0: Tumeanza na Bwana, hivyo pamoja nawe tunakumbushana kuamka na kuanza na Bwana, ikiwa ni sehemu ya maamuzi sahihi kabisa katika maisha yetu. Habari ya asubuhi rafiki mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, habari ya asubuhi rafiki msikilizaji wa Dar es Salaam Rock FM, na asalamu alaykum kwako ambao umeanza na Bwana pamoja nasi kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Bwana ni mwema wakati wote. Tuendelea kwa sababu tena baraka tele na tele katika maisha yetu, na tukiendelea kumshukuru Mungu kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu. Baraka nyingi mno. Siku tupakuwa tumelala, malaika wake walitufunika na wakipambana dhidi ya adui shetani ambaye alikuwa anataka kutudhuru, lakini tumeamka tukiwa washindi. Hata kama umeamka kuna changamoto katika maisha, basi anza na Bwana, mshukuru Mungu kwa ajili ya uzima. Na kama kuna changamoto ya afya na changamoto yoyote, basi mkabidhi kwa Mungu. Yeye ambaye ameruhusu amke siku ya leo, mwambie Mungu nivushe salama na kwa ushindi. Hii ni anza na Bwana. Kwa niaba ya timu anza na Bwana, tunakusalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu aliye hai. Asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Nyuma ya kamera timu ya nguvu iko tayari kukuletea kile kilicho bora, na baadaye tutaungana pamoja nawe nikiwa naye Hamisi Balozi katika kuanza na Bwana asubuhi ya leo. Na sasa tukaribisha katika tafakari ya asubuhi ya leo, wema wa ajabu wa Mungu. Leo ikiwa ni Agosti 20 siku ya Alhamisi, ukamilifu ni sasa, jawabu tutalipata. Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Mungu alipomtoa mwanawe kwa ulimwengu, alifanya iwezekane kwa wanaume na wanawake kuwa wakamilifu kwa kutumia kila uwezo wa nafsi zao kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Katika Kristo aliwapa utajiri wa neema yake na ujuzi wa mapenzi yake. Kadri ambavyo wangeyatoa yote yaliyo katika nafsi zao na kujifunza kutembea kwa unyenyekevu wakimtegemea Mungu kwa ajili ya uongozi, wanadamu wangewezeshwa kutimiza kusudi kuu la Mungu kwa ajili yao. Ukamilifu wa tabia unategemea kile ambacho Kristo yu kwetu. Ikiwa tuna utegemezi wa daima juu ya stahili za mwokozi wetu na tunatembea katika nyayo zake, tutakuwa kama yeye, safi na bila unajisi. Mwokozi wetu hahitaji mambo yoyote yasiyowezekana kutoka kwa nafsi yoyote ile. Hatarajii chochote kutoka kwa wanafunzi wake ambacho hayuko tayari kuwapa neema na nguvu ya kuzitenda. Asingewataka kuwa wakamilifu kama asingekuwa na amri juu ya kila ukamilifu wa neema ya kutoa juu ya wale ambao angewajalia heshima ya juu na takatifu kiasi hicho. Na hivyo basi kazi yetu ni kujitahidi kufikia katika mazingira yetu ya utendaji ya ukamilifu ule ambao Kristo katika maisha yake hapa duniani alifikia katika kila awamu ya tabia. Yeye ndiye mfano wetu. Katika mambo yote tunapaswa kujitahidi kumheshimu Mungu katika tabia. Tunapaswa kutegemea kabisa nguvu ambayo ameahidi kutupatia. Yesu hakudhihirisha sifa zozote na hakutumia nguvu zozote ambazo wanadamu hawawezi kuwa nazo kupitia katika imani kwake. Ubinadamu wake mkamilifu ni ule ambao wafuasi wake wote wanaweza kuwa nao, ikiwa watakuwa watiifu kwa Mungu kama yeye alivyokuwa. Mwokozi wetu ni mwokozi kwa ajili ya ukamilifu wa nafsi yeyote mtu. Yeye si Mungu wa sehemu tu ya kiumbe. Neema ya Kristo hufanya kazi kwa ajili ya nidhamu ya jengo lote la binadamu. Alifanya yote, amekomboa yote, ameumba akili, nguvu, mwili pia na roho, mshiriki wa tabia ya Mungu, na kila kitu ni mali yake aliyoinunua. Ni lazima hivyo atumikiwe kwa akili yote, moyo wote, roho yote na nguvu zote. Na ndipo Bwana atakapotukuzwa ndani ya watakatifu wake, na hata katika mambo ya kawaida ya duniani ambayo wameunganishwa nayo, utakatifu kwa Bwana utakuwa katika maandishi yaliyoandikwa juu yao. Ubarikiwe kwa tafakari ya asubuhi ya leo. Mungu atuongoze kwa kila hatua. Tudhamiria kwa dhati kuwa wakamilifu. Tudhamiria kwa dhati kumwomba Mungu atupatie hekima na maarifa ya kufuata sheria zake, tabia zetu zikawe njema. Na vile ambavyo tutakuwa na tabia zilizo njema, tutajenga mahusiano yaliyo bora zaidi na Mungu wetu, maana yeye ni mkamilifu na anatamani tuwe na ukamilifu kwa kiwango cha juu kabisa ili tukaweze kulithi ufalme wa mbinguni. Ubarikiwe kwa tafakari ya asubuhi ya leo. Unapoanza na Bwana siku ile njema, muombe Mungu ukapate kibali kwa ratiba zako, muombe Mungu ukafanye maamuzi yaliyo sahihi, muombe Mungu akupatie hekima na maarifa ya kutii amri zake na zaidi yetu akaweze kuwa mkamilifu. Karibu kwa ombi asubuhi ya leo tukatumianze na Bwana.
1: Basi tuombe. Baba mtakatifu, wewe muumbaji wa vyote, majira haya asubuhi tunalisifu na kulihimidi jina lako mfalme wa amani kwa upendo na fadhili zako kuu.
0: Amen.
1: Asante kwa nafasi nyingine ambayo umetupatia, nafasi ambayo ni ishara ya kwamba bado Mungu na kusudi kubwa katika maisha yetu.
0: Amen.
1: Katika siku hii ya leo tumechagua kuanza na wewe Bwana. E Baba, tembea pamoja nasi katika kila hatua tutakayoipiga. Tutangulie, tuongoze. Zaidi sana Bwana, tufanye kuwa nuru kwa ulimwengu. Shusha viburi, shusha hasira katika vifua vyetu. Bwana, tujaze Roho wako Mtakatifu kila pahali ambapo tutagusa, kila pahali ambapo tutapita katika siku hii ya leo, basi pakaweke badiliko kuu lako la kimbingu.
0: Amen.
1: Yapo mahitaji mbalimbali ambayo wana na binti zako majira haya asubuhi wamepiga magoti kukuomba. Bwana, yale yaliyo mapenzi yako tunaomba ukatujibu sawasawa na mapenzi yako mfalme wa amani. Yale ambayo yanarejesha sifa na utukufu mbele zako, basi Bwana usiache kutupatia. Lakini yale ambayo tumekuwa tukiyaomba na wenda si mahitaji yetu ya msingi, Baba kaone namna ambavyo unaweza ukatujibu sawasawa, ili jina lako likazidi kutukuzwa. Walio wagonjwa waponye.
0: Amen.
1: Walio wahitaji wa vitu mbalimbali kawabariki mfalme wa amani.
0: Amen.
1: Ndivyo tuombavyo tukiamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi hata katika safari ya kipindi hiki, katika Kristo Yesu. Amina.
0: Amen. Hadi itakapotimia saa 3 kamili asubuhi ya leo, tutakuwa pamoja nayo tukiwa tumeandaa mambo mengi. Muda wako ni ya thamani sana na tunakuthamini sana. Asante kwa kutuchagua na asante kwa kuanza Bwana pamoja nasi siku ya leo. Na sasa ukaribie kwa ajili ya kuungana na wanafamilia, kwa ajili ya hali ya marafiki watatu, na ujumbe mzuri wa kuanza na Bwana kwa ushindi katika siku ya leo. Ndugu yangu, habari yako?
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu, hali yangu niseme tena si hayati wala si mamati.
0: Kumea kocha.
1: Leo ni kama
0: Bwana kama amependeza sana. Kwema ndugu yangu.
1: Ah, Bwana kama anachukia mpira. Nashukuru, lakini pia nawe si haba. Au kwa sababu leo okay. Ni TBT. Na unajua TBT mara nyingi watu wana post picha zao za zamani. Of course ni throwback Thursdays, ndio? Lakini wengi wana post vitu vya zamani. Leo sisi tumeamua kuonyesha ya vijana kwamba na sisi tulikuwa.
0: Na sisi tumo. Ndugu yangu umependeza, si haba.
1: Asante sana Bwana, hata nawe pia nawe umetoka kulikweli.
0: Basi kwa niaba ya msikilizaji tuseme asante.
1: Yes,
0: ile ambayo hawezi kutuona, atuone kwa imani.
1: Inshallah. And if leo ni Alhamisi tarehe 20 ya mwezi wa 8 mwaka 2020 na
0: sita
1: siku zaenda kulikweli.
0: Yes.
1: Lakini nafahamu hapo marafiki ambao wanafanya kumbukizi siku mfano wa kuzaliwa, lakini pia wapo marafiki ambao siku hii ya leo wanakumbuka marafiki ndugu zao wa karibu ambao waliwahi kulala siku na tarehe kama hii leo. Sisi tuseme tu ya kwamba Mungu ambaye ni mfariji mkuu akawafariji wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali. Lakini Mungu huyu ambaye anatoa furaha ya kweli, basi akawapatia furaha kweli wale ambao wanafanya kumbukizi siku mfano wa kuzaliwa. Lakini zaidi sana wakumbuke kwamba kwa nini Mungu atupatie nafasi nyingine ya kuona mwaka mwingine.
0: Hilo ndio la msingi.
1: Wengi tunakata keki, lakini wengi huwa tutafakari hili kwamba ni siku nyingine, lakini kwa nini Mungu anipatie fursa hii ya kuona mwaka mwingine? Kuna kitu gani? Kunani?
0: Ni kweli kabisa.
1: Wakati mimi naendelea kutazama katiba ya anza na Bwana, basi hili pia nalo likawa tafakari kuu kwa rafiki mtazamaji na msikilizaji.
0: Umenena vema kabisa.
1: Sasa katika upande wa jumbe fupi za maandishi ni 0745 18 38 47. Kumbuka unapopiga simu, basi moja kwa moja tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, alafu unatamani nani waweze kuanza na Bwana. Kumbuka idadi ni watu watatu, na ukienda kwa haraka zaidi itakuwa nzuri, kwa sababu utatoa ruhusa ya mtu mwingine kuweza kupata line.
0: Hakika kabisa.
1: Na tayari kwenye line ya simu kuna rafiki mtazamaji na msikilizaji kwenye line ya simu. Roho.
2: Hello,
1: Miss Balas. Na mama Mina, habari za asubuhi?
2: Habari za asubuhi ni nzuri.
1: Habari za hapo Andrew Makambi, anaendeleaje hapo?
2: Makambi amenoga.
1: Basi karibu sana, tuamshie watatu waambie waanze na Bwana.
2: Asante. Na pamoja nianze na Luka Sombeni na wao wakaribie. Babili, kuna Joseph pande za Hana. Tatu na mwisho kwa familia chere, ninge napeke asubuhi njema, na popote anakofanya makambi, Bwana endelee kuwatumia watumishi wake na watunze.
1: Mama Amina, asante sana. Asante mama Amina.
2: Amina.
1: Amina.
0: Asante.
1: Haya, halo, katika laini ya simu.
3: Halo.
1: Habari za asubuhi, sauti ya nani unapiga simu, ukiwa wapi?
3: Hapo nazungumza na Fayenda Mablama Gation Koshibalanga Nyamwale Geita.
1: Karibu sana, tuende na watatu, tuambie wanze na bwana.
3: Asante. Namba moja ni kwa Amos Katundi akiwa pale kanisa la Waadventista wa Sabato Kagunga Wiasa Ngilema mkoani Mwanza. Za pili ziende kwa huyu mwinjilisti Ayubu Nyadobi akiwa kanisa la Waadventista wa Sabato Mabuki wilaya Kilima mkoani Simiyu. Nambari tatu na mwisho ziende kwa huyu anaitwa Debola John akiwa kanisa la Waadventista wa Sabato Nyangokolo mtaa wa Kanadi wilaya Bariadi mkoani Simiyu. Mimi katika ujumbe natakia asubuhi njema, tafakari njema la neno la Mungu. Kazi njema kwa studio.
0: Asante sana. Asante.
1: Haya, kwenye line ya simu leo.
4: Aka mambo ni aje hapo ndani hai tabira Tanzania Telegram.
1: Habari salama kulikweli. Sauti ya nani hii?
4: Asante sana. Moja kwa moja ni sauti ya kwake, si wengine, mchezo ya moto mzee wake. Tunapiga simu kutoka mkoani Morogoro mji kasoka wilani Kiota hapa, ndugu yangu.
1: Karibu sana basi, twende na watatu, ambie waanze na bwana.
4: Asante sana. Moja kwa moja timu kamati Unyanda Mashi ya Choma Ngungu kama tamu kwa Nkapola kamanda tweza mbamba sana. Nafasi ya msoa mama Amina kwa katu na mdokia wana asubuhi njema. Tatu na mwisho lono sawo shija masanja kamanda tweza mbamba. Ndugu yangu mtangazaji.
1: Naam.
4: Kwa pereke mwanzo mwisho ndugu yangu.
1: Ya, asante sana.
4: Asante.
1: Katika laini ya simu, aloo.
5: Aloo.
1: Bari za asubuhi.
5: Salama mmemkaje?
1: Mshukuru Mwenyezi Mungu, hapa studio ni salama. Sauti ya nani hii na unapiga simu kwa wapi?
5: Sauti ya Lucas Ombeni nikiwa Karatu Maola Mbuga Nyekundu.
1: Karibu sana kutokea Karatu. Twende na watatu, tuambie waanze na bwana.
5: Wa kwanza naanza na mama Amina, mwambie umesomeka vizuri.
1: Mhm.
5: Wa pili naenda kwa Naeli Shauri.
1: Mhm.
5: Ya tatu naenda kwa Sadiki Rafael.
1: Ujumbe.
5: Ujumbe naambia waamke, kipindi chaanza na bwana kiwa hewani.
1: Asante sana.
5: Amen.
1: Amina sana. Kwenye line ya simu. Hello.
6: Hello, habari za bwana studio mtazamaji?
1: Ni salama kabisa. Sauti ya nani hii, msikilizaji? Na
6: asante sana. Hapo unazungumza na Suleiman Kajore. Suleiman Kajore, sauti ya Simba. Hii sauti ya Simba inanguruma Tanzania nzima na nje ya Tanzania. Inapatikana ndani ya manispaa ya mkoa wa Singida. Hapa Kibaoni, hapa ni kwa Mguru Njemba ambaye ndo aliko kuzaliwa huyu Mguru Njemba huyu.
1: Basi twende na watatu kutoka Singida.
6: Asante sana ndugu mtangazaji. Bwana, za kwanza kabisa ninakwenda kwa huyu hapa Maganga Msumari. Huyu Maganga Msumari akiwa ndani ya Mbeya kule, naambia jamaa wangu amka kumekucha. Aza na bwana. Kwanza pili zinakwenda kwa huyu hapa rafiki yangu anaitwa Janja Mareba Jitunguru akiwa ndani ya Mbeya kule, naambia jamaa wangu amka kumekucha. Aza na bwana. Bwana, za tatu na za mwisho ndugu mtangazaji. Nakwenda kwa kesi ya moto akiwa mzee wa bajeti akiwa ndani ya Morogoro pale mji Kasoro Bahari. Naambia mwanangu, naona ni umepita, lakini tuko pamoja sana. Ndugu mtangazaji.
1: Naam.
6: Bwana, mmependeza hapo, yani Mungu awabariki sana. Yani umevaa kibunge na dada naye kafaa kibunge. Mungu awabariki sana kwa nafasi ya leo. Tuna mwanika jioni kutoka kwenye spa ya mkoa wa Singida. Kakao ina chala hii.
1: Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Nipokee simu mbili.
0: Bwana, ndugu yetu anatishia kutiania huyo.
1: Kutiania. Katika nini? Aha, jamani, namna gani tena? Katika line ya simu, hello. Tafadhali naomba utusikilize kupitia simu yako, situsikize kupitia runinga wala redio. Katika line ya simu, hello.
7: Hello.
1: Karibu sana. Sauti ya nani hii?
7: Sauti ya mzee wenu Shem Magafu wa Msoma.
1: Karibu sana na mzee Shem Magafu kutokea Musoma. Habari za hapo Musoma?
7: Msoma hapa jamu mwanangu, lakini ni siku nyingine haki yako, nakupa kongole leo, umeulamba na umetokelezea.
1: Asante sana.
7: Nikwambia mwanangu, hata mimi nakubaliana na binti yangu hapo, kwa kweli leo umetokelezea. Nadhani ni kumbukumbu ya harusi yako.
1: Bwana wewe, nashukuru sana.
7: Asante wanangu. Naanza kwanza kwa kuamsha wanangu kwa wote kule waliko. Lakini pia washiriki wa Mara Conference wote pamoja na viongozi wake.
1: Naam.
7: Na mwisho wanangu, tuna kambi la muungano wa makanisa matatu ambayo ni Nyabange, Nyankanga na Manyara. Na ni kambi wanangu ambayo Mungu ametupatia wahubiri ambao kwa kweli ni wazi wangu, na tunabarikiwa hasa. Halafu kuna utaratibu ambao umewekwa mwanangu, yawezekana sana nyewe mtajifunza huko kwenu. Baba, licha ya kwaya yenyewe ambayo ndio imeletwa maalum kwa ajili ya kambi.
1: Naam.
7: Ambayo tunaambika tunayo wiki nzima, lakini kila siku tunapata kwaya mbili za majirani za makanisa jirani. Na tunabarikiwa sana wanangu, na tunakuwa na vipindi vyote vya tangu asubuhi mpaka jioni, kwa kweli ni kambi moto moto, na ndio kambi ya kwanza ambayo sasa tangu dunia iwepo ya kanda tatu kwa mtaa wetu wa Bweli hapa Musoma.
1: Asante sana mzee Shem Magafu kutoka Musoma, endelea kubaki pamoja nasi. Tukipata lile shairi leo tutafurahi kweli kweli.
7: Naam.
1: Tukilipata lile shairi leo tutafurahi kweli kweli.
7: Ah, basi wanangu, ngoja kabla kipindi hakijaisha sina beti mbili tu.
1: Eh.
7: Nitajitahidi wanangu, mtalipata hapo studio.
1: Asante sana,
0: barikiwa sana. Mzee wetu.
7: Amina nyi mbarikiwa wanangu, endeleeni na kazi ya Baba.
1: Amen. Amen. Amen. Dakika 21 hizo zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Hivyo
0: nashawishika
1: kukuruhusu kutazama mjini YouTube kunani?
0: Kuko na marafiki tele wanafamilia wameanza na Bwana pamoja nasi asubuhi ya leo. James anasema na waamsha wasikilizaji wote waamke waanze na Bwana pamoja na mke wake. Okay, akiwa Ndanda Masasi. Mission Elimu anasema Mungu ni mwema na waamsha naye wote waanze na Bwana. Steven William Shemagafu Chagama Muhando, Frank Sanga na wote hapo studio. Asante, tumepokea salamu . Ubarikiwe sana na ukawe na siku ile njema sana. Anasema barikiwe kwa kazi nzuri ya kutusogeza karibu na Mungu. Asante, barikiwe pia kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Emmanuel Eneza anza na Bwana, anamamsha mke wake Sifa Samuel, familia yake yote, washiriki wa kanisa la Hedaru Central, waamke tuimbe, tusome na kumwomba Mungu ili apokee haja zetu. Kika kabisa. Emmanuel Stanley huyu kutoka Arusha anaamsha fuatao: Steven Mbambo, Helena Julius, Ibrahim Stanley Matisho, Happiness Mtaki, ujumbe Bwana ndio kimbilio letu, na watakia asubuhi leo njema. Asante pia kwako rafiki. Steven William anza na Bwana kwa Chagama John Muhando, Emmanuel Stanley Matisho, God Living Minjwa, Godfrey Frednard na Amesha Kelias, ujumbe kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Ni mzuri kabisa. Evelyn Mdeme, Bwana ni mwema wakati wote, anapenda kuanza na Bwana kwa siku ya leo na fuatao majirani wake wote. Na Veronica akiwa Oman, ujumbe Mungu kwanza, na sisi tunasema mengine ni baadaye. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Amina. Anapenda kuamsha wote hapo studio. Situshamka ndugu yetu. Asante kwa salamu yako ya upendo. Lakini pia kwake Telesia Kuyenga, Andrew Tano na kwa ya kanisa la Chidachi na kwa ya Chidachi Dodoma mjini, waamke waanze na Bwana. Nitakwenda nikimsubiri Yesu.
1: Amen.
0: Kika kabisa. Toka kwake Odendi Kikiwa, anasema anze na Bwana, nimeamka salama. Na namwamsha mke wake Rachel Mdamo na mwanae Bravo. Asante sana kwa kuanza siku pamoja nasi, mkawe na siku njema yenye baraka tele. Kutoka kule nchini Marekani ndugu yangu tafunga safari. Rafiki yetu anaitwa Davis. Kwake nadhani sasa hivi siku kama ni asubuhi.
1: Kwa kule sio usiku.
0: Au ni usiku, sijajua bwana.
1: Mungu anakupa.
0: Yes, nasema happy birthday everyone. Praising God for this far. Na tutazama kutoka kule nchini Marekani. Sante sana Davis. What time is it? Tell us please. Alafu tunakuwa tumeanza na Bwana
1: huko. Na huyu anajua na anaelewa Kiswahili vizuri kabisa.
0: Yeye anaelewa.
1: Anaelewa Kiswahili. Kwa hiyo kama anaelewa Kiswahili kutoka Marekani, tuna marafiki kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni.
0: Mengi sana. Sana.
1: Kuna mwingine kutoka kule Oman, kutoka wapi? Na kule Oman kule yanapatikana yale. Ukitaka lile unasema nini, mnaitaga nini lile?
0: Wapi?
1: Kina mama mnavaa siku ya Ijumaa ile. Naitwaje lile?
0: Tunavaa Ijumaa.
1: Lile vazi lile mnavaga nini?
0: Abaya.
1: Abaya. Nitaka kanzu nzuri zinapatikana kule Oman, abaya. Kule Marekani
0: wanataka. Veronica, kuna mtu anataka kanzu huko, anaomba kanzu kiaina.
1: Yaani
0: mimi naagiza perfume.
1: Perfume
0: kwa Veronica.
1: Wanasema kila mmoja anakula anakochezaga. Hii kauli si kama unaielewa. Anyimike mwamwimbe kutokea Busunzu.
0: Saa.
1: Kwanza ninamshukuru Mwenyezi Mungu kuniamsha salama mimi pamoja na familia yangu.
0: Amina.
1: Napenda kuanza na Bwana, waamke tuanze na Bwana wazazi wangu wote, Jeremia Kilindi na Sadiki Rafaeli. Ujumbe waamke tuanze na Bwana.
0: Ndivyo
1: hivyo. Asante mwinjilisti Tuvako Msese, kanisa la Waadventista wa Sabato mjini kati ya Arusha. Ninaenda kuamsha Waberoe family, washiriki wote wa Arusha Central, watangazaji wote wa AWR hapo Hope Channel in Tanzania. Ujumbe popote na Yesu nitakwenda. Hakika. Ndio
0: sana.
1: Ujumbe ukiweka vizuri huo. Utaona kule kweli natakiwa kwenda. napokea wito. Sawa sawa. Sadiki Rafaeli wa Kisogo Kibondo, wamke Steven William Chagama, Mhando Frankie Filimon Sanga, amewasalimia wengi kulikweli. Lakini ujumbe Mathayo 6 fungu la kwanza, Sadiki Rafaeli ametuma ujumbe huo. Asante. Anza na Bwana, habari za asubuhi hapo studio.
0: Afani njema kabisa ndugu yetu.
1: Napenda kumwamsha Steven Msemo na familia yake pale Loliondo. Watoto wangu Jerry na Jaina wakiwa hapa Arusha. Ujumbe Mungu kwanza. Anaitwa James Mwambo wa Morombo Arusha pale.
0: Sawa sawa.
1: Asante kwa ujumbe huo. Rafiki anasema Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Anaitwa Mariam kutoka Geita. Na wamsha wote washiriki kwa waanza na Bwana ili tufukuze Goliati. Anakumbuka tena kumfukuza Goliati.
0: Tukimbize sana. Abigaeli
1: Maiga kutoka Mwanza pale. Napenda kuwaamsha marafiki zangu wote waanze na Bwana. Basi tunasema hiyo ni jambo jema kweli kweli. Rafiki anasema Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Anaitwa Edson Jolam kutoka Songa Mbele, Kibuye, Kibondo. Na waamsha washiriki wote. Tuanze na Bwana kila siku. Ujumbe jirani. Oh jirani.
0: Naam jirani.
1: Amka tuanze na Bwana.
0: Hakika kabisa. Tumeamka tumeanza na Bwana.
1: Ni wala kuchele.
0: Kuchele jamani.
1: Tuanze na Bwana kwa kuamsha wafuatao. Mnemba, John na Vivian, anaitwa Fabian Mtuka kutoka Newala Ntwara pa. Sasa mwenye Ntwara. Ntwara wao wanakaulia umoja kule kusini, wasema achiumbile nungu cha kubemena.
0: Kumekucha na makucha yake haya. Tafsiri tafadhali, maana tayari tushapata nani mnarababeli hapa.
1: Kila kitu anacho alichokiumba Mungu ni chakula, kasoro majiwe.
0: Jamani.
1: Jamani wakumbushe tu ndugu zetu kutoka kule Newala, najua tusikiliza kwa uzuri.
0: Yes.
1: Ni kweli ninyi mnasema hivyo achiumbile nungu cha kumemena, lakini Mungu kuna vyakula ambavyo amesema tule na vingine ya Mungu amesema hapana.
0: Vingine aliomba kunogesha tu dunia.
1: Kule mpaka yule na gorila yule. Yule nyani yule.
0: Si. Tafuna vizuri sana.
1: Chumbile nungu cha kumemena.
0: Kote supu yake sasa.
1: Anaitwa Daudi Zebedayo, anza na Bwana kundi la Igarura Tabora, kanisa la Mbuge Maswa na Po Swahili. Ujumbe tupendane.
0: Hakika kabisa.
1: Ndio kweli kweli huko.
0: Yes.
1: Jana tulijifunza somo zuri ambalo nasema fukuze Goliati.
0: Ndio.
1: Da tulijifunza mambo mengi hasa juu ya kukabiliana na Goliati. Na akasema kwamba pengine yupo Goliati katika eneo ambalo unaishi.
0: Ndiyo.
1: Katika maisha yako ya kawaida, katika eneo la kazi. Lakini endelea kumtumainia Mungu. Mungu ndiye muweza wa yote. Yeye aliyemuumba Goliati ana uwezo pia wa kumfukuza na kumtimulia mbali. Yes, tusiogope shetani. Aliumbwa na Mungu. Kama Mungu ndiye ambaye alikuwa muasisi wa kila kitu, tukiendelea kumtumainia yeye, kama ambavyo anaweza kumtimua kutoka eneo fulani, hivyo hivyo anaweza kumuondoa katika maisha.
0: Ni kweli kabisa. Bwana nitimishe na ujumbe hapa kutoka kwa mda wetu Mtanzania mwenzetu. Yeye anaishi kule nchini Botswana.
1: Botswana.
0: Rafiki yake anafuatia kupitia, anatufuatia kupitia TuneIn.
1: Ndio, TuneIn Radio.
0: Yes.
1: Sawa sawa.
0: Kwa uzuri kabisa. Hasa bwana anasema baada ya kusikia amependeza, ilibidi kwanza atoke kule TuneIn. Aende YouTube mjini. Akasema si nikafungua bwana nikaona si ni kweli nimependeza.
1: Oh, asante.
0: Asa, na TuneIn ni kuendelea.
1: Sasa najua kule Botswana kule nashinda cha kuagiza.
0: Ndugu yetu tunaenda kuagiza nini kwa Botswana? Ndugu yetu tutapokea kwa moyo mkunjufu. Hata kama ni kidogo tunaagiza nini? Na
1: zile kiingereza miguuni zile.
0: Hizo hapana. Hizo hapana. Maana hata kule kwetu Mbeya wakati kuna zile sherehe fulani za usafani kule, kuna sherehe fulani inaitwa Beta.
1: Beta.
0: Ambayo inacheza wakati wa mavuno.
1: Ni kweli.
0: Ndio zinavaliwa zile zinapiga makelele miguuni wakati wa kutelea kicheza na kwa.
1: Sasa ukitaka zile basi unaweza kuagiza kule Botswana.
0: Hizo hapana. Atatuambia tagizeni kinicho hapana. Tunatia nukta.
1: Naam, tuweke nukta namna hiyo aniuva na ni wakati kwenda kupata neno langu.
0: Ni kweli kabisa. Tunakushukuru sana kwa muda wako thamani. Basi tunaweza kusoma ujumbe, atapokea simu ya radhi. Tutarejea hapo baadaye. Ninyi ambao mmepata nafasi afadhali na mwaachie nafasi wana familia wengine ili tuanze na Bwana kwa uzuri. Baada ya neno la nguvu, tafakari, tenga muda kwa utulivu sana. Usikie kile kitu ambacho Mungu atakwambia siku ya leo. Mahali ulipo tunakualika uanze na Bwana pamoja nasi katika wasaa mwingine tena na maana ya Bwana ikiendea kwa pamoja nawe. Mimi nilipo Mongola, niko na Hamisi Balozi na timu yangu ya Bwana inakupenda na kukuthamini na kwa na siku njema pamoja nasi.

Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji wa redio ya Adventista wa Sabato ulimwenguni AWR na mtazamaji wa runinga ya Hope Channel, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Maranatha. Bwana asifiwe. Tumefurahi kusikia kutoka kwa marafiki ambao wameamka nasi, wameandika ujumbe na wengine wamepiga simu. Bwana wabariki sana. Najua kuna wengi ambao hawajaweza kufanya hivyo, lakini wako pamoja nasi. Mungu akubariki mahala popote ulipo. Hii ni siku mpya ambayo Bwana ameifanya na tutashangilia na kuifurahia. Karibu katika wasaa mzuri wa neno la nguvu. Bwana ana ujumbe kwa ajili yako na kwa ajili yangu tena katika asubuhi hii. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni hapa jijini Dar es Salaam. Tuendelea kuwa pamoja katika tafakari ya maandiko matakatifu. Msikilizaji na mtazamaji, tuendelea kuangalia masomo kuhusiana na kuishi maisha yenye mwelekeo wa Mungu. Na ndio dhana zetu hapo zimekuwepo tangu tulipoanza juma hili lote. Na leo tutaangalia kuwa mahali ambapo baraka za Mungu zipo. Kuwa mahali ambapo baraka za Mungu zipo. Ama being located by God's blessings. Kuwa mahali ambapo baraka za Mungu zipo. Ama being located by God's blessings. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. Umekuwa nasi wakati uliopita. Tuakualika tena katika tafakari yetu. Tuongoze. Sema nasi, tuchome mioyo yetu, tukufahamu, tukupende, tukujue zaidi Baba wa mbinguni. Asante kwa sababu hujatuacha uko pamoja nasi, na tumeomba kwa jina la Yesu Kristo, amen. Being located by God's blessings. Ama kuwa mahali ambapo baraka za Mungu zipo. Tutaongea mengi asubuhi hii, lakini yote haya yanajielekeza kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 26, fungu la kwanza mpaka la sita, na Mwanzo sura ya 12 na fungu la 14. Yote ambayo tutayaongea yanaogelea katika mafungu hayo. Mwanzo 26 fungu la kwanza mpaka la sita, na Mwanzo sura ya 12 fungu la 14. Tutaangalia muendelezo wa masomo yetu ya maisha yenye mwelekeo wa Mungu. Msikilizaji, ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 26 fungu la pili, Biblia inasema usishuke Misri. Kaa katika nchi nitakayokuambia. Hii ni Mwanzo 26 fungu la pili. Usishuke Misri.

Ni zawadi kutoka kwa Mungu. Tukajifunza umuhimu wa kuanza siku na Mungu, kuomba, kupanga na kuwa na mtazamo sahihi wa kutembea kwa imani. Leo tunaangalia somo lingine la muhimu sana, kwa sababu kuna jambo moja muhimu hapa. Unajua, unaweza kuwa na mtazamo mzuri, ukaomba vizuri, ukawa na bidii, lakini ukahitaji kuwa mahali sahihi. Kuna watu ambao wanafanya kazi kwa bidii sana, lakini wako mahali ambapo hawapaswi kuwa. Nimeona video moja imetembea kwenye mitandao ya kijamii. Ile video inamuonesha paka. Huyu paka alikuwa anapanda kwenye wanaita escalator, kama sijakosea, zile ngazi ambazo zinatembea. Zile ngazi ziko sehemu mbili. Kuna upande mmoja zinashuka na upande mwingine zinapanda. Huyu paka lengo lake ni kupanda. Lakini kwa bahati mbaya anapanda ngazi upande ambao zinashuka. Unanielewa nadhani. Kwa hiyo anajitahidi kwenda, lakini zile ngazi zinashuka. Ile escalator ina upande unaoshuka, yeye ndio ambao anapandia. Kwa hiyo yule paka anajitahidi sana. Anakimbia. Akifika katikati anachoka, anasema nipumzike dakika moja. Akipumzika dakika moja, zile ngazi zinatembea zinamrudisha mpaka chini. Amna alichofanya. Anafanya bidii sana, lakini amesimama upande usio sahihi. Lakini huyu paka angesimama upande wa ngazi zinakopandia, angeenda tu vizuri, hata asingetumia nguvu. Sasa kuna watu wengi ambao tumesimama upande tofauti wa escalator. Unataka kwenda juu, lakini unapandia kwa kushukia. Mungu anataka tuwe mahali sahihi ili tuweze kwenda. Tena ukisimama mahali sahihi, mambo yatakuwa marahisi kweli. Wala hutatumia nguvu. Unajua zile ngazi unaweza kutembea, lakini ulazimiki kutembea. Ukisimama tu, kwa sababu uko upande sahihi, utashangaa umefika unakoenda. Lakini ukikomaa upande wa pili, hutaenda hata ukimbie, kwa sababu umesimama upande ambao sio sahihi. Kwa kuna watu ambao wanafanya kazi kwa bidii sana, lakini wako mahali ambapo hawapaswi kuwa, na pengine ndio sababu hata mafanikio hayaonekani. Kuna watu wanafanya biashara nzuri, lakini wako kwenye mazingira yasiyofaa. Kuna watu wana uhusiano mzuri na watu, lakini wako kwenye mahusiano yasiyokuwa sehemu ya mpango wa Mungu, kwa hiyo hawatokezi. Kuna watu ambao wameondoka sehemu ambayo Mungu aliwaweka, kwa sababu waliona sehemu nyingine inaonekana kuwa bora zaidi, wakaamua kuondoka. Na hapa tunapata kanuni ya leo. Angalia, si kila sehemu inayong'aa ndio sehemu ambayo Mungu amekuwekea baraka. Tutaona tukiingia ndani ya somo hili. Sio kila mahali panapong'aa ndio kuna baraka zako. Ni kweli Dar es Salaam ni mji wa kibiashara, mzunguko wa pesa ni mkubwa, lakini sio kila mtu mafanikio yake atayapata Dar es Salaam. Mwingine mafanikio yake yako Tandahimba, mwingine mafanikio yake yako Kasulu. Yaani Dar es Salaam pamoja na uzuri wake wote, na kuna mzunguko wa pesa, na kuna watu wengi, kuna fursa nyingi, lakini sio kila mtu ameandikiwa kupata baraka Dar es Salaam. Kama we Dar es Salaam sio kwako, utakaa Dar es Salaam utakuwa wa hivyo hivyo. Baraka zako nani ajuae? Pengine ziko Kasulu, baraka zako ziko Mlele, baraka zako ziko huko wapi? Kuna mahala Mungu ameweka baraka zako, kwa sababu sio kila sehemu inayong'aa ndio sehemu ambayo Mungu amekuwekea baraka. Na baraka ni baraka. Haijalishi naipata nikiwa wapi. Nikipata baraka nikiwa Chunya ni baraka. Nikipata baraka nikiwa Geita ni baraka. Nikipata baraka nikiwa Oyster Bay ni baraka. Nikipata baraka nikiwa Masaki Dar es Salaam ni baraka. Nikipata baraka nikiwa kule Kantalamba ni baraka. Kwa sababu baraka ya Mungu ni baraka. Sasa wakati mwingine tunadhani kwamba baraka iko mahali ambapo kuna pesa nyingi. Hapana. Tunafikiri baraka iko mahali ambapo kuna watu maarufu. Wanaomba baraka iko katika nchi fulani, nikienda Marekani. Wanadhani baraka iko katika mazingira fulani, ama kwenye mtu fulani kiolewa naye, ama baraka iko katika mji fulani. Mungu anasema kuna mahali nimekuandalia. Kwa hiyo leo tunaangalia kuwa mahali ambapo baraka za Mungu zipo, na baraka zako ni zako. Baraka zako sio zangu wala zako sio. Kila mtu ana zake. Kwa hiyo mahali ambapo baraka za Mungu zipo. Angalia Isaka na nchi ya njaa. Mwanzo 26. Biblia inaanza kwa kusema kukawa na njaa katika nchi.
Hii ni habari mbaya.

sio habari nzuri. Anasema kulikuwa na njaa. Na tunajua njaa inaweza kufanya mtu afikirie kuhama. Utaona wakati ule kwenye kile kisa cha wakina Naomi na mme wake na vijana wao wawili, Bethlehemu palikuwa na njaa, wakaamua kuhama wakaenda Moabu. Walipotoka Bethlehemu kwenye njaa kwenda Moabu kwenye chakula, unajua kilichotokea? Naomi alikuwa na mme wake na walikuwa na vijana wawili. Wakiwa kule walikohamia, wamekimbia njaa Bethlehemu, wameenda kule Moabu. Mume wa Naomi alikufa. Naomi alikuwa na vijana wawili, Mahlon na Kilon, wote walikufa. Wakabakia wanawake wajane watatu, Naomi, Ruth na Orpa. Wamefia wapi? Hawajafia Bethlehemu. Walikimbia njaa Bethlehemu, wakaenda kule Moabu, wakaambulia kifo. Kwa hiyo sio kila kwenye chakula ni mahali pa kwenda. Hapa inatokea tena. Biblia inasema kukawa na njaa katika nchi. Hii ni habari mbaya. Kulikuwa na njaa. Tunajua njaa inaweza kufanya ufikirie kuhama. Unapokuwa kwenye mazingira magumu, akili yako inaanza kusema labda sehemu nyingine kuna maisha mazuri. Labda sehemu nyingine kuna maisha mazuri. Isaka alikuwa kwenye mazingira kama hayo. Na Biblia inasema alikwenda kwa Abimelech, mfalme wa Wafilisti kule Gerari. Na kwa nini alienda kule? Kwa sababu Misri ilikuwa maarufu kwa kuwa na mto Nile. Misri ilikuwa na maji. Misri kilimo kilikuwa kinakubali. Misri kulikuwa na resources. Kwa macho ya kibinadamu, Misri ilikuwa na maana sana. Lakini Mungu anamtokea Isaka kwenye Mwanzo 26:2. Anamwambia usishuke Misri. Kaa katika nchi nitakayokuambia. Bwana asifiwe. Hapa kuna jambo la kushangaza. Mungu amwambii hakuna njaa. Njaa bado ipo. Lakini Mungu anasema kaa hapa. Gerari ni sehemu bora sana kuliko Misri. Kule kuna chakula. Lakini Mungu anasema kaa hapa. Kwa hiyo Isaka alipaswa kuchagua mambo mawili. Moja, kile kinachoonekana kizuri kwa macho yake, au kile ambacho Mungu anasema. Na hiyo ndio vita ambayo tunayo. Fursa wakati fulani hailingani na mapenzi ya Mungu. Kuna tofauti kati ya opportunity ama fursa na divine assignment ama kazi ambayo Mungu ametupatia. Fursa inaweza kuonekana nzuri, lakini Mungu anasema usiende. Pamoja na kwamba inaonekana nzuri kweli, Mungu anasema usiende. Kuna kazi unaweza kupata ambayo inalipa vizuri, lakini Mungu akawa anataka ubaki sehemu fulani. Kuna biashara unaweza kuingia ambayo inaonekana itakupa faida nyingi, lakini Mungu akakuzuia usiingie. Kuna uhusiano ambao unaweza kuingia ambao unaonekana mzuri sana kwa macho ya kibinadamu, lakini ndani yake hakuna mwelekeo wa Mungu. Mungu anaweza kukuzuia. Kuna mahali unaweza kuhamia kwa sababu ya mshahara mkubwa, lakini ukapoteza mambo ambayo Mungu alikuwa amekupa mahali ulipokuwa, kwa sababu mafanikio ni zaidi ya mshahara. Kuna watu wengi wana mishahara minono, lakini wamepungukiwa mengi, ni watupu, hawana chochote zaidi ya mshahara. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anakuzuia. Ndio sababu katika maisha haya tunahitaji uongozi wa Mungu na sio taarifa tu. Angalia kijana ambaye anafanya kazi Dar es Salaam, kwa mfano, nimetolea mfano. Anapata nafasi ya kwenda kufanya kazi mji mwingine. Anapoenda huko kwenye mji mwingine, anaambiwa atapata mshahara mkubwa mara mbili. Huyu kijana anasema hii ni baraka. Inaweza kuwa baraka, lakini pia inaweza kuwa si sehemu ambayo Mungu anataka awe. Kwa nini? Kwa sababu mshahara mkubwa hawezi kuwa kipimo pekee cha baraka. Nataka tuelewane vizuri. Yaani kwamba maisha na baraka ni zaidi ya mshahara. Furaha ni zaidi ya mshahara. Anaweza kwenda huko akapoteza familia yake. Anaweza kwenda huko na kuingia katika mazingira ambayo yanamuondoa Mungu katika maisha yake. Anaweza kwenda akapoteza amani. Anaweza kwenda na kupata fedha nyingi, lakini akapoteza afya, akapoteza familia, au akapoteza kusudi. Kwa hiyo swala sio nitapata kiasi gani. Swala ni Mungu anataka niwe wapi. Na unajua Mungu anaona zaidi ya ambavyo sisi tunaona. Nikupe mfano. Yule mtu anaitwa Balaam, nabii, amepanda juu ya punda. Anataka kwenda kuwalaani Moab. Anapopanda punda, anamuona malaika ameshika upanga. Malaika anataka kushusha upanga. Na upanga ukishuka utamaliza Balaam,
utamaliza na punda pia. Punda anakataa kwenda. Kwa sababu gani? Kuna upanga wa malaika. Punda ameuona, Balaam hajauona. Balaam anafanya nini? Anachukua kiboko anamtandika punda. Alimtandika, akamtandika. Punda haendi, anamseta mguu Balaam. Punda haendi kwa sababu amemuona malaika. Angeenda, ule upanga ungeshuka. Kuna nyakati ambazo kuna vitu vizuri utaviona na utatamani kuvipata. Kuna saa Mungu atazuia. Na Mungu akizuia ana sababu. Ndio nimesema sio kila mtu atapata tu kama watu wengine. Kuna mtu mwingine ana kazi, kuna kazi ilitokea nzuri ya mshahara mkubwa, lakini Mungu aruhusu uipate. Shukuru tu. Hujui kuna upanga wewe ukuona. Ungeendelea upanga ungeshuka. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mungu atazuia tusipate. Kuna miji ambayo hatutaenda. Ni sawa. Mungu ana mambo mazuri ametuandalia kwa namna nyingine. Shukuruni kwa kila jambo. Kwa ilikija limepatikana ni sawa. Kuna mahala hutaenda. Na sio haimaanishi kwamba usipoenda huko maisha yamefika mwisho. Hapana. Anamwambia kaa katika nchi hii. Nami nitakuwa pamoja nawe na nitakubariki. Huyu ni Mungu anamwambia Isaka kwenye kitabu cha Mwanzo 26:3. Angalia, anasema kaa, nitakuwa pamoja nawe. Alafu anasema nitakubariki. Isaka alitaka kufanya jambo moja, alipaswa kufanya jambo moja, kutii. Wakati mwingine tunataka Mungu atubariki bila kutii. No. Tunataka baraka bila kufuata maelekezo. Tunataka matokeo bila kufuata kanuni. Tunataka Mungu afanye mambo kwa ajili yetu wakati sisi hatutaki kufanya kile ambacho Mungu anasema tufanye. Kuna baraka ambazo zinahusiana na mahali pa utii. Msikilize Mungu. Tii ambacho anakuambia. Ruth alikuwa mahali sahihi. Angalia Ruth sura ya pili. Ruth alikuwa mjane, tumeona. Alikuwa amepoteza mume. Alikuwa ameacha nchi yake, akaenda na Naomi. Hakujua maisha yake yataishia wapi. Lakini Ruth alienda shambani. Biblia inasema, anasema akaenda, akaingia shambani, akashukuru nyuma ya wavunaji. Na Biblia inasema jambo ambalo linaonekana kama bahati. Anasema ikawa kwa namna hiyo, sehemu ya shamba ikawa ya Boaz. Lakini tunapoisoma kisa hiki, tunaona kwamba Mungu alikuwa anaongoza hatua za Ruth. Ruth alifika mahali sahihi. Na akiwa mahali hapo akakutana na Boaz. Kukutana na Boaz kulibadilisha historia yote ya Ruth. Ruth hakujua kwamba siku hiyo ninapoingia katika shamba hili naingia kwenye mlango wa kesho yangu. Alikuwa anaenda kutafuta chakula, chakula siku hiyo tu, lakini Mungu alikuwa anatafuta mahali pa kumweka. Hii ndio jambo la msingi sana. Unaweza kwenda sehemu ukidhani unatafuta chakula, kumbe Mungu anakusogeza kwenye kusudi lako. Asubuhi ya leo muombe Mungu uwe mahali sahihi. Ruth akitafuta chakula chake, kumbe maskini hajui ndio mahali ambapo maisha yake yote yalibadilika, kwa sababu alienda katika mahali sahihi. Unajua ukisoma Biblia utaona kwamba hata Yusufu baraka zilimfuata mahali alipokuwa. Yusufu ni mfano ambao unashangaza sana. Alikuwa mtoto wa Yakobo, aliuzwa na ndugu zake, akaenda Misri. Yusufu akuchagua kwenda Misri, alisukumwa kwa nguvu, akaingia nyumba ya Potifa. Ukisoma Mwanzo 39 fungu la pili, anasema Bwana alikuwa pamoja na Yusufu, naye alikuwa mtu mwenye kufanikiwa. Angalia, Yusufu alikuwa mtumwa, lakini Biblia inasema alikuwa anafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja naye. Mwanzo 39 fungu la 5 anasema tangu Potifa alipomweka Yusufu kuwa msimamizi wa nyumba yake, anasema Bwana akaibariki nyumba ya huyo Misri kwa ajili ya Yusufu. Hii ina nguvu sana. Yusufu aliingia nyumbani kwa Potifa, baraka zikaingia pamoja naye. Hapa tunapata kanuni nyingine ya kwamba kuna wakati ambao Mungu hakuiti mahali kwa sababu baraka zako ziko tayari pale. Anakuita kwa sababu anataka baraka zipitie kwako kwenda mahali ambapo amekupeleka. Neno linasema kwa sababu Yusufu
alikuwepo katika nyumba ya Potifa. Nyumba ya Potifa ilibarikiwa. Bwana asifiwe. Hata asubuhi ya leo namuomba Mungu uwepo wetu mahala popote pale uwe baraka. Kazini kwako, nyumbani kwako, kanisani kwako, uwepo wako uendelee kuwa baraka, kama ambavyo kwa sababu ya Yusufu nyumba ya Potifa ilibarikiwa. Sasa pia ni vema kufahamu ama kukumbuka ya kwamba mahali ulipo unaweza kuathiri wengine. Mungu hakubariki watu kwa ajili yao wenyewe tu. Mungu anaweza kukuweka mahali fulani ili watu wengine wabarikiwe kwa sababu yako. Nitakupa mfano. Yusufu tumeona. Nyumbani mwa Potifa, Potifa alibarikiwa. Potifa anabarikiwa sio kwa sababu yoyote ile, anabarikiwa kwa sababu Yusufu alikuwa nyumbani kwake. Yusufu akiwa gerezani, na hata gerezani Mungu alikuwa pamoja naye. Baadaye Yusufu akaenda ikulu, na kupitia kwa Yusufu taifa zima likawa limebarikiwa sana. Hebu tumwangalie Elia akiwa kule Kerithi, Wafalme wa Kwanza 17 fungu la 2 mpaka fungu la 6. Anasema Mungu akamwambia Elia, ondoka hapa, nenda mashariki, ukajifiche karibu na kijito cha Kerithi. Kwa nini anaambiwa aende akajifiche? Kwa sababu Mungu alikuwa ameandaa mahali pa kumtunza Elia. Mungu akusema nitafanya mvua inyeshe kila mahali. Mungu alimpatia mahali pa kwenda Elia. Anamwambia nenda Kerithi. Na Biblia inasema kunguru walimletea chakula. Maji yalikuwa kwenye kijito. Hapa maana yake kuna nyakati Mungu anakuelekeza kwenye location fulani kwa sababu ameishaandaa namna ambavyo atakutunza huko ambako anakuambia uende. Usiogope. Tuache kuishi kwa kukariri. Mungu anapotutuma kwenda, twende. Baraka zimetawanyika. Elia anaambiwa aende Kerithi, mahali ambapo kikawaida angeweza kukua na maswali mengi sana. Lakini anapoenda kule ndio kuna baraka zake. The same thing applies kwa Isaka. Pia anaambiwa uende mahali nitakapokuamuru. Leo niwatie moyo watu ambao wanadhani mafanikio yao yamefungamana tu na mahali pamoja. Asubuhi msikilize Mungu. Na sio mahali tu physically, lakini pia hata kazi. Kuna mtu anadhani yeye kazi ni hiyo tu ambayo anaijua, ama kampuni ni hiyo moja tu. Rafiki, Mungu ana baraka kwenye makampuni yako, mamilioni ya makampuni duniani. Na yote hayo Mungu akitaka kukubariki atachagua kupeleke wapi. Kuna mwingine ameinama kwa sababu amepoteza kazi kwenye kampuni X. Iko kampuni A, iko B, iko C, iko D, iko E. Ziko nyingi sana. Hiyo X ni moja tu. Na si kweli kwamba baraka zimeishia pale kwenye X ambako ulipoteza kazi. Mungu anaweza kukupeleka mahala popote. Na unaweza kufanikiwa mahala popote unapofanya kitu sahihi, kitu ambacho kinamtukuza Mungu. Kwa hiyo msikilize Mungu anataka uende wapi. Angalia safari ya Elia. Kerithi, anaenda Sarepta, baadaye mlima Karmel. Kila location ilikuwa na kusudi. Hata na wewe kila unapopitia kuna kusudi, kwa sababu kuna mahali Mungu anakupeleka. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, nikwambie tena ya kwamba sio kila mahali unapopita ni pa milele. Sio kila location ni ya milele, hapana. Hapa kuna jambo muhimu sana. Tunaposema kuwa mahali ambapo baraka za Mungu zipo, simaanishi kwamba ukipata mahali pamoja ukae hapo maisha yako yote. No. Elia hatimaye alitoka Kerithi kwa sababu msimu ulikuwa umebadilika. Mungu anamwambia ondoka. Hii ni muhimu sana msikilizaji. Kuna mahali Mungu alikuweka jana, leo anaweza kukwambia simama, ondoka. Kuna kazi Mungu alikupa kwa miaka fulani fulani, anaweza kukupatia kazi nyingine. Mungu anaweza kukupa assignment mpya. Kuna mji uliwahi kuishi, Mungu anaweza kukuhamisha. Kwa hiyo usishikilie location moja. Unasema hapa ni Mungu alinibariki tangu zamani. Jiulize, Mungu unataka niwe wapi sasa? Kule ambako Mungu anataka uende ndiko ambako baraka zako zipo. Unajua Mungu, msikilize, Mungu anasema kila siku. Alisema jana na leo anasema. Wewe unaishi kwa sauti ya Mungu ya jana. Leo pia Mungu anasema. Ni Mungu anayesema usiue.
Ni Mungu ambaye anamwambia Ibrahim, nenda kamtoe sadaka mtoto wako. Mungu ajichanganyi, lakini anasema kila siku. Na anaposema ana maana. Kama Ibrahim angekuwa anaishi kwa sauti ya Mungu ya jana, angemgomea Mungu. Angesema sitamtoa Isaka. Mungu ulisema nisiue. Lakini Mungu anasema kamtoe sadaka Isaka. Ni Mungu yule yule. Mungu anaongea kila siku, hajipingi, habadiliki, lakini anasema kila siku. Kwa hiyo msikilize Mungu alivyosema jana na leo anasema nini? Msikilize Mungu kila siku. Jana alikuweka mahali fulani, haimaanishi ukae hapo mpaka ufie hapo. Kuna saa Mungu anasema ondoka. Unajua hata wakati Yesu anazaliwa, alizaliwa Nazareti. Baadaye ikatokea mfalme Herode anataka kuua watoto. Anakimbia Yesu, anaenda Misri. Mungu anasema nenda Misri pia sio pasiku zote. Muda ulifika anambia ondoka, rudi. Anaondoka Yusufu na Mariamu, anatoka Misri. Kwa sababu Mungu anaongea kila siku. Jiulize, Mungu unataka niwe wapi? Acha kukaa kwa kukariri. Mungu akupeleke mahali sahihi. Utakapokaa mahali sahihi, utaona hata mambo yako yanakuwa sawa sawa. Yakobo alikaa kwa Labani, muda ulipofika aliondoka zake akaenda. Sasa turudi Mwanzo 26. Kwenye Mwanzo 26 fungu la 12, Biblia inasema Isaka akapanda katika nchi ile, akapata mwaka ule 100 kwa 1. Bwana akambariki. Bwana asifiwe. Hii ni sehemu ambayo naipenda kwa sababu mazingira yalikuwa bado magumu. Unajua kulikuwa na njaa bado, lakini Isaka alipanda. Na Isaka Biblia inasema alivuna mara 100. Hii maana yake baraka za Mungu hazitegemei kila wakati hali ya mazingira. Inaweza kutegemea uwepo wa Mungu juu ya kile ambacho unafanya. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kuna watu wengine wanaona wanasema huu ni mwaka wa njaa. Isaka alikuwa anaishi kwa neno. Mungu amesema kaa hapa. Akapata mwaka ule, anasema 100 kwa 1. Angalia, wakati mwingine mtu anaweza kukwambia huwezi kufanikiwa kwenye huu uchumi wa sasa hivi. Anasema biashara zifanyi vizuri. Anasema hakuna ajira. Anasema huwezi kuanzisha kitu sasa hivi. Lakini Mkristo unapaswa kujiuliza, unasema Mungu amesema nini kuhusu mimi na kile nilicho ambacho ameniwekea ndani yangu? Muulize Mungu. Hii haimaanishi kwamba unapuuza hali halisi ya uchumi. No. Tunapaswa kuwa na hekima, tunapaswa kupanga, tunapaswa kufanya utafiti, tunapaswa kutumia akili, lakini tunapaswa kufanya mambo yote sawasawa na maelekezo ya Mungu. Sawasawa na maelekezo ya Mungu. Sasa pengine swali ambalo unajiuliza msikilizaji ni kwamba nawezaje kujua kama nipo mahali ambapo Mungu anataka niwe? Hii ni jambo ambalo pengine unajiuliza. Hii ni swala muhimu sana kujiuliza. Nitajuaje kwamba niko mahali sahihi? Yako mambo kadhaa tuyaangalie pamoja. Tunaweza kutumia vipimo hivi. Moja, je, mahali hapa panakuweka karibu na Mungu? Mungu hata kuongoza kwenye mazingira ambayo yanakulazimisha kuacha kabisa imani yako. Kama uko mahali ambapo hayo mazingira yanakulazimisha kuacha imani yako, jiulize mara mbili. Je, hapa nipo kwa mapenzi ya Mungu ama niko sehemu sahihi? Jambo la pili, je, mahali hapa panakubali utume na vipawa vyako kutumika? Mungu anaweza kukuweka mahali ambapo uwezo wako, Mungu atakuweka mahali ambapo uwezo wako unahitajika. Namba tatu, jiulize, je, kuna amani ya Mungu? Amani haimaanishi hakuna changamoto, lakini je, kuna amani ya Mungu? Na nne, je, mahali hapo panaendana na neno la Mungu? Kwa sababu Mungu hawezi kukuongoza kwenye jambo ambalo linapingana na neno lake. Tano, je, milango inafunguka kwa njia ambayo huwezi kujifungulia mwenyewe? Kuna mtu mwingine amekaa mahali ambapo yani ni unafosi tu. Hata ukiangalia unafosi. Hata sio kwamba unahitajika, umejiweka mwenyewe. Hata watu hawakuhitaji, unafosi. Jiulize, je, milango inafunguka kwa njia ambayo huwezi kujifungulia mwenyewe? Wakati mwingine Mungu anafungua mlango ambao nguvu zako zisingeweza kufungua. Ni kama yule paka, nimetoa mfano pale mwanzoni, anayepanda kwenye ile escalator, anaenda kumbe yuko upande ambao sio wenyewe. Kuna mahali unatumia nguvu nyingi, hata kama ni mahusiano unatumia nguvu nyingi.
au ni kazi unapambana, yani unaenda hata una kisio kawaida mahali sahihi, mambo yatatokea tu. Of course unafanya jitihada, lakini basi utaona kama jitihada ambazo zinakuletea amani. Na mwisho, je, watu wa kiroho wanaweza kukushauri? Usifanye maamuzi makubwa kila wakati peke yako. Mithali 15:22 anasema, pasipo mashauri makusudi hubatilika, bali kwa wingi wa washauri huthibitika. Msikilizaji mpendwa, nikutie moyo kwamba jiulize, je, mahali nilipo ni mahali sahihi ambapo Mungu anataka niwe? Kwa sababu tukiwa mahali sahihi, Bwana atatuongoza na mambo yetu yatakwenda kama ambavyo yeye mwenyewe amekusudia yaweze kwenda. Nimalize kwa kusema, mwambie Mungu asubuhi ya leo, nionyeshe mahali baraka zangu zilipo. Leo tusitoke hapa tukiomba tu, Mungu nibariki. Nataka tuombe tukisema, Mungu, niweke mahali ambapo baraka zako zinakusudiwa kutenda kazi kupitia maisha yangu. Napendekeza kwako asubuhi ya leo, usiombe tu ukasema, Bwana, nifungulie mlango. Napendekeza omba ukisema, Bwana, nifungulie mlango unaofaa. Usiombe ukasema, Bwana, nipe kazi. Napendekeza kwako leo, omba ukisema, Bwana, nipe kazi ambayo inaendana na kusudi lako juu ya maisha yangu. Usiombe ukasema, Bwana, nipe marafiki. Natamani uombe useme, Bwana, niletee watu ambao watanisaidia kutimiza kusudi lako na unifanye kuwa baraka kwao. Usiombe ukasema, Bwana, nipandishe juu. Nataka uombe ukisema, Bwana, nipeleke mahali ambapo uwepo wako utakuwa pamoja nami. Kwa nini? Kwa sababu mahali penye Mungu ni bora kuliko mahali penye dhahabu bila Mungu. Isaka aliona njaa, Mungu aliona mavuno. Ruth aliona shamba, Mungu alimuona Boaz. Yusufu aliona utumwa, lakini Mungu aliona ikulu. Elia aliona kijito, lakini Mungu aliona provision. Mwanamke wa Samaria aliona kisima, lakini Yesu aliona roho iliyokuwa inahitaji wokovu. Kwa hiyo asubuhi ya leo napendekeza kwako, usione location yako kwa macho pekee. Nataka umuulize Mungu, niko wapi? Muulize Mungu, napaswa kuwa wapi? Muulize Mungu, napaswa kutoka wapi? Muulize Mungu, napaswa kukaa wapi? Lakini msikilizaji, zaidi ya yote, mwambie Bwana, niweke mahali ambapo kusudi lako juu ya maisha yangu litatimia. Unapoenda katika shughuli zako leo, kumbuka mambo haya. Si kila fursa ni baraka. Si kila sehemu inayong'aa ndio sehemu yako. Utii unaweza kuwa ufunguo wa baraka. Mungu anaweza kuwa ameshaandaa provision katika location mahali fulani. Lakini pia usiondoke kwa sababu tu mazingira ni magumu. Tafuta kwanza kujua Mungu amesema nini. Lakini pia wakati Mungu anaposema ondoka, usikubali kuendelea kukaa. Mungu akisema ondoka, ondoka. Mungu mweleze Bwana asubuhi leo kwamba, Mungu, sitaki tu baraka zako. Nataka kuwa mahali ambapo kusudi lako na baraka zako vinakutana na maisha yangu. Bwana akubariki sana, na kuombea neema na kuombea baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe katika siku hii ya leo. Tuombe pamoja. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu unayetuongoza. Asubuhi hii katika anza na Bwana, tunakiri kwamba mara nyingi tumekuwa tukichagua kwa macho yetu, kwa hisia zetu, na kwa kile ambacho kinaonekana kuwa kizuri bila kukuuliza wewe Baba yetu. Leo katika anza na Bwana, tunaomba utusamehe, na Mungu wetu tupatie hekima. Tuonyeshe mahali tunapopaswa kuwa. Tuonyeshe mahali tunapopaswa kukaa. Na kama kuna mahali ambapo tunapaswa kuondoka, Yesu tupe ujasiri wa kuondoka. Baba yetu wa mbinguni, tusaidie. Tusiruhusu tamaa, tusiruhusu pressure, tusiruhusu kujilinganisha au hofu itufanye tukimbie kutoka kwenye kusudi lako. Tufanye kama Isaka, tusikie sauti yako Mungu wa mbinguni. Tuone maongozi yako, twende mahali ambapo wewe umekusudia tuweze kuwa. Kuna msikilizaji amejiweka mahali ambapo hata hahitajiki, anashindwa kutoka, anajiuliza akitoka aende wapi.
Yesu tuonyeshe kwa kwenda. Fursa zote ni zako. Tushike mkono. Makusudi yako yatimie katika maisha yetu. Ikiwa kuna mtu amesimama mahali pasipo pake, Yesu mfungue macho ya rohoni na macho ya mwilini, aweze kuona, mweke mahali pake, akaishi ama akafanye kazi ambayo itampatia furaha ya moyo na itampatia amani ya moyo. Zaidi sana kazi ambayo itakutukuza wewe Mungu wa mbinguni. Twaenda makazini mwetu, nenda pamoja nasi, tushike mkono tuongoze, tupiganie Mungu wa mbinguni. Ndilo ombi letu, tumeomba kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.

0: Baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe asubuhi ya leo ukiwa umefanya maamuzi leo sahihi kabisa. Kuanze na Bwana tukimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Adam Nyando ambaye Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi siku ya leo, na kile ambacho kimewakilishwa kwetu kitatupatia sababu nyingine ya kuendelea kumtegemea Mungu tukisubiri baraka za Bwana katika maisha yetu. Na pamoja na mengine tukikumbushwa kutii sauti ya Mungu katika maisha yetu na yote ambayo Mungu anatamani tuyatende katika maisha yakatimia kwa kadri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu aliye hai. Hii ni anza na Bwana, baraka za Bwana zinaendelea kuiminika katika siku ya leo. Na kwako rafiki mtazamaji na msikilizaji, baraka za Bwana zikiendelee kuwa kwako asubuhi leo kwa kuanza na Bwana. Hamis.
1: Sio kila fursa iliyopo mbele yako ni baraka kwako.
0: Naam.
1: Ndio jambo kubwa ambalo natoka nalo asubuhi leo binafsi yangu, kwamba unaweza kuwepo sehemu ambayo ukaona kuna fursa fulani, lakini hiyo fursa huenda isiwe baraka kwako. Kwa maana hiyo fursa ni kweli ni fursa, lakini kwa wakati huu si baraka kwako. Ni fursa au ni baraka kwa mtu mwingine.
0: Ni kweli.
1: Tukijua hilo ni rahisi sana kusonga mbele. Lakini dada Skola Mongola ana ametubariki na wimbo mzuri baraka zije kwako mtazamaji popote pale ulipo.
0: Yes.
1: Lakini pia msikilizaji, baraka za fedha, baraka za kazi, baraka za kitu chochote kikubwa umechagua.
0: Yes.
1: Kwanza na Mungu.
0: Yes.
1: Hizo baraka kwani zisije sasa?
0: Lazima zije. Mwenyeshe.
1: Yeah. Moja kati ya vitu ambavyo huwa navifurahia ni pamoja na kupokea baraka. Kuna siku moja nilikuwa nikiongea na rafiki yangu na kiongozi wangu. Najua Abel Sebastian Kinyongo.
0: Ndio.
1: Alicha ya kuwa kiongozi wangu wa kazi, amekuwa rafiki yangu, mtu wa karibu sana. Ameweza kumfikia Modoto kumueleza lolote. Siku moja tulikuwa nasema, nikamwambia hivi, Kinyongo, hivi zile mtu anakuambia au wachungaji anakuambia ubarikiwe. Umemtendea jambo zuri mtu fulani, anakuambia ubarikiwe. Hivi zile baraka huwa zinakuwa kweli? Akaniambia zile baraka huwa zinakuwa katika namna ambavyo wewe mwenyewe uwezi ukaona
0: uone,
1: lakini kuna vitu vikubwa ambavyo Mungu anakuepusha navyo kupitia zile baraka. Kwa hiyo mtu akikutamkia baraka, pokea.
0: Pokea.
1: Sema amina.
0: Amina. Na iwe hivyo.
1: Hiyo hivyo.
0: Unajua maneno yanaumba.
1: Ni kweli.
0: Ukitamkiwa kitu kizuri, pokea.
1: Bara dakika 18.
0: Yes.
1: Zimetoweka. Baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na saa za Tanzania. Na tayari wapo marafiki ambao wanatamani kutueleza wamejifunza nini katika somo la asubuhi leo. Kama sijavunja katiba, basi naomba nipatie ridhaa ya kusonga mbele.
0: Tusonge mbele maana wadau wanasubiri sana.
1: Sawa, kwenye line ya simu. Hello.
2: Balozi wa Misri Mohamed Babu Mkwa Mongo.
1: Naam, habari za asubuhi. Hapa ni salama kweli kweli. Sauti ya nani na unapiga simu ukiwa wapi?
3: Ni sauti ya Steven William Mbwambo ikitokea majengo ya Arusha.
1: Umejifunza nini katika neno kuu la asubuhi leo? Neno la nguvu la asubuhi leo.
3: Katika neno la nguvu asubuhi ya leo, umejifunza kitu kimoja.
1: Naam.
3: Kumsikiliza Mungu na kumtii na kusikiliza maagizo yake.
1: Naam.
3: Katika kisa hiki ambacho kinasema kwamba sio kila mahali ambapo upo na baraka yako ipo. Basi nikakumbuka kisa cha Lutu. Kwamba Lutu alijichagulia mahali ambapo kuna rutuba, rutuba ile nzuri. Lakini mwisho wake tunaona kwamba ndio alikuja kuwa Sodoma na Gomora, na matokeo yake na mwisho wake hakuwa mzuri sana kwake.
1: Ndio.
3: Kwa hiyo hivyo tumsikilize Mungu. Mungu anapotuambia tugeuke kulia, tugeuke kulia. Anapotuambia tuende kushoto kwa sababu huko ndipo alipotuwekea baraka yetu.
1: Asante sana, basi tuamshe watatu, tuambie waanze na Bwana.
3: Basi nianze na watatu kama ifuatavyo. Kuna huyu Gilson Limo anapatikana pale Rombo Kilimanjaro. Mwambie msikilize Mungu.
1: Naam.
3: Anapomwelekeza aende mahali ambapo ameelekezwa na Mungu. Kwa sababu ndipo baraka yake ilipo. Pale Karatu kuna huyu mama Amina, nimwambie kumekucha vizuri.
1: Naam.
3: Tumfuate sauti ya Mungu atuelekeze. Kwa sababu baraka yake inapatikana anapokuelekeza.
1: Naam.
3: Lakini malizie na pale Mwanza kuna huyu Godfrey Fenimandi. Mwambie tuendelee kubarikiwa na vipindi vyanza na Bwana, hasa neno la nguvu la leo.
1: Asante sana.
3: Bariki sana hapo studio na Mungu awe pamoja nanyi kwa utumishi mwema.
1: Amen. Amen. Amen.
3: Amen.
1: Realine simu. Hello.
4: Hello.
1: Karibu sana, ni sauti ya nani na unapiga simu ukiwa wapi? Salama kabisa, sauti ya nani hii?
4: Sauti ya Chagama hiyo ni Mano pale Alisi.
1: Karibu sana, umejifunza nini katika neno la nguvu la leo?
5: somo langu kwa siku ya leo nimelibariki sana. Pale ambapo anasema alipokuwa anaelekeza kwenye kisa kile. Kilitia nguvu sana, hususan nikapeleka mawazo yangu sana kwa Yona.
1: Naam.
5: Pale alipoitwa na Bwana kwamba aende Ninawi, yeye akageuza mawazo yake na kwenda sehemu nyingine ambayo Bwana hakumtuma. Na matokeo yake tumeyaona kwamba Bwana hakumbariki kwa kile ambacho aligeuza mawazo yake na kwenda huko. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu asubuhi ya leo amenikumbusha sana visa vingi ndani ya Biblia, na Bwana ambariki sana.
1: Amina sana. Basi tuwasalimie watatu, tuambie waanze na Bwana.
5: Asubuhi ya leo naomba nianze na Bwana na pastor wangu wa mtaa mchungaji Jofe Mgonja, namwambia amke aanze na Bwana. Na mwambie niende kwa wachungaji wote wageni ambao wametufikia kwenye kambi letu.
1: Naam.
5: Wakiongozwa na pastor Msangi, nawaambia waamke waanze na Bwana. Na watatu iende kwa mwenyekiti wetu wa kanda mzee Elena Bimbingi, namwambia mzee, kazi yako ni njema, imetukuka. Kazi yako inamsubiria mbinguni, amke aanze na Bwana.
1: Amina.
5: Amina, baito sana studio.
1: Na asante sana. Hello, kwenye line ya simu.
6: Hello, Miss Malazi.
1: Naam, mama Amina.
6: Niko hapa.
1: Umerejea tena, tuambie kwa haraka haraka umejifunza nini katika somo la asubuhi ya leo?
6: Ni cha kwanza ni kutii sauti ya Mungu. Cha pili ni kupambana ili mbali ufikie lengo lako ikiwa chini ya uongozi wa Mungu. Mungu anatenda.
1: Amina sana, kwa sababu tayari ushakwisha kuamsha watatu. Basi ni kushukuru sana mama Amina kutokea Karatu.
6: Asante mwana, siku njema, Mungu atunze.
1: Amina, amina, amina, amina. Tukukumbushe mtazamaji, tunapatikana kupitia Tune In Radio kwa hiyo ambao unatusikiliza kupitia AWR Tanzania, lakini pia tunapatikana kupitia radio kupitia radio box. Unaandika AWR Tanzania unatupata kwa uzuri, lakini tupo live kupitia kisimbuzi cha Azam TV katika channel namba 466. Unatupata ukiandika au kwa kutafuta hapo Hope Channel Tanzania. Lakini pia tuko live mjini YouTube. Na kizuri kula na nduguyo, moja kati ya vitu ambavyo ni vya thamani zaidi. Ukiona kitu kizuri basi unashirikiana na Negele
0: mpaka
1: kidogo. Kidogo.
0: Mambo yanaenda vizuri.
1: Hakikisha una share link kwa marafiki wengi zaidi, anivyo, ili wengi waweze kusikia ujumbe wa neno la matumaini kutokea hapa tulipo, lakini pia wengi waweze kushiriki baraka hizi ambazo wewe unazishiriki kila siku kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Anivyo, bila shaka kwa marafiki ambao wako nasi katika ukurasa wetu wa YouTube.
0: Wako tele, tele sana. Muda ule kabla tujaenda kwa neno la nguvu, ndugu yetu Davis kutoka pale nchini Marekani ambaye anaweza Bwana pamoja nasi. Tulimuuliza kwa mada hii ni sangapi kwa Marekani. Ametujibu kwamba kwa ule muda ilikuwa ni 7:30 usiku.
1: 7:30 kwa sasa hivi.
0: Kwa sababu bado bado kwao ni
1: kwa sasa hivi ni 4:30 fulani hivi 5.
0: Kutenda na janada, baada kushisha neti alale.
1: Kushisha neti alale. Tumepishana nao masaa mengi. Lakini basi endelea kuanza na Bwana. Sisi huku ndio kwanza alfa.
0: Sisi naanza na Bwana. Sasa Davis yeye anamaliza na Bwana.
1: Anamaliza na Bwana.
0: Kwa hiyo tumwambie usiku mwema. Good night Davis.
1: Sasa tusimwambie usiku mwema kwa sababu unajua kwa mujibu wa Biblia ikawa asubuhi,
0: ikawa jioni, siku ya kwanza, siku ya pili.
1: Kwa hiyo tayari kule ni Thursday kama ilivyo huku kwetu.
0: Okay. Sawa. Basi asante sana marafiki wengineo, Musa John akiwa Morogoro pale Fakara. Anza na Bwana kwa wasikilizaji wote wa Anza na Bwana, na kwa mama yake mzazi Witness Jegadi akiwa Dominiki Mkalama, akiwa Dominiki Mkalama ni Singida. Sawa. Joani Rego, Bwana ni mwema, kutoka kanisa la Salasala hapa Dar es Salaam, anawaamsha familia yake yote pamoja na washirika wenzake wote waanze na Bwana asubuhi leo. Asante sana John. Sara Samatu, Bwana ni mwema wakati wote. Kuanza na Bwana inalipa sana, onja uone. Anawaamsha washiriki wote wa Edinburgh Tanzania. Asante sana Sara. Cleophas William akiwa pale Golani hapa Dar es Salaam, anza na Bwana, ujumbe Mungu ni mkubwa kuliko chochote kile. Hakika kabisa, maana leneza asema amina. Anabarikiwa na mke wake Sifa Samuel wakiwa pale Hedaro Central. Hakika neno la leo limetusogeza katika msalaba wa Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Amina, tamtukuza Mungu pamoja nanyi. Peter Lucas Asa amina abarikiwa na familia yake. Stephen William asema amina, mtumishi wa Mungu mwinjilisi Nyando, tumwombe Mungu wetu tuonyeshe mahali sahihi ambapo baraka zetu zinapatikana. Neno hili liwabariki Gresham Limo, Lucas Ombeni pamoja na Sadiki Rafael siku ya leo kwa meza na Bwana. Baraka Enoch, maisha na baraka ni zaidi ya mshahara. Na nyenyekezwa na anza na Bwana nikiwa Oman, mwinjilisi hakika unanibariki sana. Dada yangu Aniva, parfume yako naja nayo. Haya ndugu yangu. Tulia.
1: Mimi nimesema nini?
0: Unajua mimi mtu mzima, shona nakuelekea.
1: Hapana, mimi nilikuwa nikimeza fundo la mate.
0: Na hakika katika muda wote mate ndio meza size. Haya ameuliza hivi. Sawa. Anauliza kanzu yako na rangi na size.
1: Aha.
0: Ingawa amekuita Sam. Huyu anaitwa Hamis.
1: Balozi.
0: Ehe, anauliza size na rangi.
1: Rangi, napenda rangi nyeusi.
0: Nyeusi.
1: Yeah, rangi nyeusi size.
0: Na size?
1: Size sasa mimi ni mrefu. Kama 5.5 hivi.
0: Okay. Au tukadia fanye tu 6 ikiwa ndefu sana tutaenda kumodoa.
1: Itakuwa dela. Itakuwa nashikilia hivi sasa, itakuwa shida.
0: Utamodoa, mafundi si wapo.
1: Raha ya kanzu ifike maeneo fulani hivi.
0: Isiwe ndefu sana, sio fupi sana.
1: Sio fupi sana. Alafu unapiga sasa kule chini, unapiga zile sendo zile.
0: Acha wewe.
1: Ukiweka na ile bakrashia ile.
0: Bwana wewe, yani hapo nakusikana tu mwaliko.
1: Mwaliko.
0: Kafinyange tonge la pilau. Hapo hivi karibuni ni Maulid, tarehe ngapi itakuwa?
1: Basi si haba. Si haba, itakuwa nzuri hiyo. Nikipata hiyo au nikipata nyeupe pia si mbaya. Ni rangi nzuri na yapendeza.
0: Okay.
1: Ya hara.
0: Veronica, asante. Basi tumepokea ujumbe wako na asante kwa kwanza Bwana pamoja nasi siku ya leo. January Mageta anasema anabarikiwa na somo uzuri. Kweli imenipasa kutii sauti ya Mungu pekee, maana ndiye anajua mwanzo wa kila hatua. Mungu nikumbushe kutii na kuwa baraka kwa wengine. Ombi la dhati kabisa na Mungu akalijibu kwa kadri ya mapenzi yake. Sara Mwamukonda anasema amina, anabarikiwa sana Ida Nyando kwa somo hili. Lucy Peter anasema amina, siku ya leo nimejifunza kusubiri baraka zangu. Mungu nipe nguvu za kusikiliza maagizo yako na apata kwa uzuri nikiwa pale Msongola Dar es Salaam. Asante sana Lucy, ukiwa pale Msongola ukawe na siku ile njema. Wise man aswile huyu anasema tuko pamoja sana watumishi wa Mungu, hongera kwa kipaji dada Skola. Haya. Na mimi nimesikia ujumbe huu. Kama hajasikia basi nitampelekea salamu. Tunarejea kwako.
1: Wanapo marafiki wengi katika upande wa jumbe fupi za maandishi ambao wanaendelea kushiriki pamoja nasi hapa studio. Lakini pia nikamata ujumbe kwake rafiki huyu si mwingine. Yeye anasema Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Namshukuru Mungu nimeamka vizuri, jina la Bwana lihimidiwe. Niwatakia asubuhi njema hapo studio.
0: Amina.
1: Asante sana kwa ujumbe huo. Na waamsha washiriki wote wa Mole na Shema Gafu wa Msoma na wote wanaounda mtaa wa Tutuo by Daudi Kapofu wa Mole. Mlimani, sema mzidi kubarikiwa hapo studio.
0: Amen.
1: Bwana niongoze kujua baraka zangu zipo. Uenda hapa nilipo sio mahali sahihi ya baraka zangu. Mimi Josephat Masatu kutokia Rombo pale. Ombi la nguvu sana hili.
0: Kabisa.
1: Mungu atufundishe kuziona baraka zetu zilipo na tupeleke maeneo ambayo kuna baraka zetu.
0: Hakika kabisa.
1: Bwana ni mwema. Anaitwa MC James Nyehigi wa Lagana Kishapu Shinyanga. Nimebarikiwa sana na somo la leo. Ujumbe tumsikilize Mungu. Asante. Amen. Kwa ujumbe huo. Victor Kuyava kutokea Ubaruku Mbeya Tanzania. Bwana ni mwema. Na waamsha wadau wote wa AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania. Amiri Mwalongo wa Beroya Family, mwinjilisti Ndondole, ujumbe kutii sauti ya Bwana ni mafanikio yetu. Sifa na utukufu ni kwa Bwana.
0: Amen.
1: Bariza hapo studio.
0: Hapa ni njema kabisa.
1: Anasema anaitwa Evans Komba kutokea Luhimba Songea. Asante sana kwa neno la nguvu la leo. Hakika limenijenga mno. Mbarikiwe sana hapo AWR Tanzania. Evans Komba kutokea pale Songea Ruvuma Tanzania ameandika ujumbe huo. Elisha kutokea Tegeta, nabarikiwa sana na somo zuri. Tujifunze kusikiliza sauti ya Mungu. Amina sana. Eliudi Chediel anapatikana Hedaru Kilimanjaro. Nimebarikiwa sana kwa somo zuri. Wamke wanakwaya wote wa Getsemani Hedaru pale. ameandika ujumbe huu. Haya, asante. Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Mahona Makunga kutokea Kisaki, Ulanga. Abarikiwe sana mwinjilisti Nyando kwa neno la leo. Wanze na Bwana wafuatao: Yohana Mbaga, Stephen William, Mbwambo Abeli, Alagagwa, na Jeremia Kilindi. Ujumbe, ninaweza nikawa na Bwana. Anasema ni anaweza akiwa na Bwana. Haya, asante kwa ujumbe huu mzuri. Dorcas kutokea Singida, Mkalama pale. Nimebarikiwa na somo la leo kutoka kwa mwinjilisti Nyando. Bwana akubariki kila itwapo leo. Amina sana, ubarikiwe mtumishi wa Mungu kutoka hapo lipo. Anaitwa Joel, namna gani? Joel Chamba, pacha wake na Josiah Chamba wa mali ya Kwimba. Anza na Bwana kwa Mwanakelege wa Malia, Mabula Mbulika wa Malia, na Lucia Metsela wa Bugonde Geita. Ujumbe, twendeni pamoja. Evanda Mwitika Masasi, Mungu anibariki kwa siku ya leo. Amina sana kwa ujumbe huo mzuri. Mungu wabariki wadau wote. Waanza na Bwana. Rita Komba kutokea Songea pale Mletele. Asante Rita Komba kutokea.
0: Jamani,
1: Songea kuna karanga, kuna mahindi.
0: Okay.
1: Ya, kuna mazao na nafaka.
0: Basi mimi naagiza karanga.
1: Unaagiza karanga? Basi agiza karanga pale. Ukienda kule kwa wazetu kule Wandende ule kule, kama unaelekea eneo moja linaitwaje kule, wanasema na liu nika hii alikuwa amepanda gari. Sasa baada ya kupanda gari ikafika sehemu kondakta anaita na mtumbo nikabanish kumkomo dereva. Yani akalipa nauli akanakushia kitu cha mbele. Ili amkomo dereva.
0: Alipo kumkomo ana.
1: Na mtumbo nikabanish kumkomo dereva. Kule zetu wanalima sana zao la karanga. Bana, tunawapenda sana ndugu zetu kutokea kule na mtumbo na maeneo mbalimbali pale Songea na Ruvuma. Asanteni sana.
0: Asante sana.
1: Jamani, hivi naomba kuuliza hapo studio, samani mpendwa. Aniva Mongola na Skola Mongola ni ndugu jamani? Maana majina yao yanafanana, na nilikuwa naimba na Skola akasema hapana. Oh, ila wote ni watu wa Mbeya. Alisema kusoma ujui hata kuandika. Basi kama ulifananisha ni kweli kweli. Dada Aniva yeye ni mkubwa, dada Skola yeye ni nikisema mdogo
0: na kwa, ni mdogo.
1: Basi
0: ni mdogo wangu.
1: Ila mimi kwangu mimi dada Skola mkubwa. Ila Skola Mongola ni mdogo wa dada Aniva Mongola. Kwa wote wanamtumikia Mungu kwa namna ya pekee. Dada Skola anamtumikia Mungu akiimba nyimbo za injili ambazo zinatutia nguvu. Asubuhi leo umetubariki na wimbo mzuri ya kwamba baraka za Bwana ziambatane pamoja nasi katika masuala mbalimbali. Aniva yeye ametumia kutangaza kwamba hizo baraka zikufikie. Na ndivyo ambavyo kazi ya Mungu inatimilika.
0: Ni kweli kabisa. Tunategemeana.
1: Anaitwa Omega, nimebarikiwa sana kwa somo zuri la leo na Bwana ni mwema.
0: Amen.
1: Amina sana. Bwana Yesu asifiwe. Nipende kuamsha familia ya mzee Msabila. Ujumbe, nawapenda sana. Tunakupenda pia. Anaitwa Joseph Stefano au baba wawili kutokea Kasozibakaya, Biharamuro kule. Na mwamshi Ramson Luteja, Elias Stefano na Nyanda Masala. Ujumbe, Mungu kwanza.
0: Mengine baadaye.
1: Dada Aniva, si uliniagizia viatu, uniagizie viazi vitamu jamani kaka. Si uliniagizia viatu, uniagizie viazi vitamu jamani kaka. Hamisi anakuchanganya.

0: Rita Komba
1: tutapokea pia hawa na maanisha ni kusaidia kuagiza viazi vitamu.
0: Anasema dada Aniva, si uniagize viazi vitamu.
1: Sawa Rita, asante, ndapokea.
0: Kaka Alisi anakuchanganya huyu wa kunyumba.
1: Rita, ndapokea zawadi ya viazi.
0: Sasa sio viazi. Kama umekubali kuja kwetu kule Songea, sema unakubali kupokea makaba.
1: Haya makaba mnaita nini bwana? Hivyo ni viazi, viazi vitamu.
0: Viazi vitamu. Kule kwetu tunaita makaba. Ukiwa nakula ili sharti ya kula vile viazi lazima una kikombe cha maji au chai.
1: Pembeni.
0: Bwana, hao ni marafiki ambao wameendelea kushiriki pamoja nasi hapa studio. Tumkumbushe tu nambari ya simu ni ile ile ya siku zote, hajabadili. 0745 18 38 47. Dakika 36 zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Neno la nguvu ni kimbilio kwetu na bandari ya salama. Anaitwa Andrea Meteli kutokea Isimani, Iringa pale. Nimepokea kutokea Hedaru pale. Haya, wenda ulikuwa umekosa line kidogo, lakini waza wakarejea tena. Muda wetu unaruhusu kwa dakika kadhaa hizi tulizo nazo. Shalom. Na nimebarikiwa na somo la nguvu. Mungu atusaidie kuijua sauti yake. Juliana ameandika ujumbe huo. Asante Juliana kwa ujumbe huo. Rafiki anasema Bwana ni mwema
1: wakati wote.
0: Baraka tele, na pia baraka hutoka kupitia kwa watu kulingana na mazuri yaliyo uliyoyatenda. Funzo ni kwamba Mungu ndiye mwenye tiketi ya baraka, na utakie siku njema. Na mwendelezo wa anza na Bwana bila kuchoka. Anaitwa Filimoni Masunga kutokea Manyara Babati pale. Ametuandikia hivyo. Asante. Mungu mkuu, 100%, mweza wa yote 100%. Mabahali wa nini? Bila shaka alikuwa anataka kumaanisha mabahari wa nini pengine. Anaitwa Majaliwa Baligea, na mwamsha Kakapo Buchofwe akiwa Dar es Salaam. Malkia au mke wake. Anaitwa Malkia, sawa, mke wake. Nyamweko Charles akiwa Kigoma. Dada Siwegi Baligea au Mama Zigi akiwa Kisolia. Ujumbe sante kwa ujumbe huo mzuri. Tunashukuru kuona ujumbe wako mtazamaji na msikilizaji. Mzee Shem Magafu wa Musoma, wanangu Balozi na Aniva, shairi la Makambi nimeshalituma huko studio. Lipokeeni na mlisome kweli kweli. Haya, shairi kutoka kwa Mzee Shem Magafu wa Musoma.
1: Hebu litafute sasa ndugu yetu, maana
0: kichwa cha shairi, twabarikiwa na Bwana. 2026. Ubeti wa kwanza. Mibaraka tumevuna mikutano makambini. Hapo nimebadilisha kiki kidogo.
1: Tende.
0: Haya. Mibaraka tumevuna mikutano makambini. Ushindi tumeuona kwa njia ya maombi. Tuzidi kushikana ushindi dhidi ya dhambi. Twabarikiwa na Bwana 2060. Niende ubeti wa pili.
1: Tende. Uko vyema. Tende.
0: Nazo mbinu tumetata za kushinda shetani. Mafunzo bila utata tunapokuwa kambini. Bwana ametuita kwa safari ya mbinguni. Twabarikiwa na Bwana 2026.
1: Jamani. Ndugu yangu uko vema. Pamoja kwamba mbinguni tutapewa miili mipya na vipaji vipya. Kwa kweli umetembea vizuri.
0: Sasa tunashiriki.
1: Anaweza kama nakupa maxi.
0: Nipe. Achana na Negere, najua anaweza kanipa 2 ya 10. Wewe nipe.
1: Nakupa 70 mwanani.
0: Wale 70. Nzuri. Kuna moja ile anasema, mkeo sio mbaya, tatizo
1: ni matunzo.
0: Anasema finishingi. Mkeo sio mbaya, tatizo finishingi. Mkeo sio mbaya, tatizo finishingi.

0: baba tuwatunze wake zetu jamani.
1: Ndale sana.
0: Ukimwangalia alivyomkuta na alivyojia uko sawa?
1: Hapo sasa. Natia nukta kwenye shairi hapo. Unaonaje? Nimeka
0: nukta.
1: Mzee wetu Shema Gafu, nakushukuru sana kwa shairi ya siku ya leo. Na Hamisi, tunaendelea kumshukuru sana rafiki yetu wa thamani, mwana familia wanze na bwana ambaye ameweza bwana pamoja nasi, wale ambao tulikuwa pamoja nasi tangu saa 11 alfajiri na wale ambao wapo katikati wameungana pamoja nasi, tuendeleze tu safari mpaka saa 3 kamili ya asubuhi ya leo. Maana yapo mengi sana yanayoendelea pia.
0: Yapo mengi kweli kweli, yapo mengi kweli kweli.
1: Tutaje hivi punde katika meza ya magazeti kwa kujuza mkusanyiko wa taarifa mbalimbali, yale ambayo amepewa kipaumbele na wale wapenzi wa michezo, hata kuacha pia tutakujuza kwa uchache ambayo yameandikwa katika magazeti siku ya leo. Na hii ni Anza na Bwana, niko naye Hamisi Balozi, mimi ni Ndivo Mongola. Asante kwa muda wako thamani, endelea kusalia hapo pamoja nasi, siondoke. Okay.

0: Mkurugenzi wa idara ya huduma za afya Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, Daktari Livingstone Kingu, anawakaribisha wachungaji, viongozi wa afya, wataalamu wa afya, viongozi wa taasisi za kanisa, washiriki na wadau wote kwenye kongamano la kwanza la afya na mtindo wa maisha. Kongamano hili litafanyika Agosti 24 hadi 30 2026 katika kanisa la Waadventista Sabato Dodoma Kati. Mhudumu mkuu atakuwa mchungaji James Nasibu, mkurugenzi wa mawasiliano STU. Kiingilio ni shilingi 32,000 tu pamoja na bima. Malipo yakamilishwe kupitia ngazi za kanisa hadi conference au field husika. Miongoni mwa wazungumzaji ni mtafiti na mhadhiri kutoka taasisi ya tiba asili ya MUHAS, ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la tiba asili na tiba mbadala la Wizara ya Afya. Atazungumzia mada mbalimbali zikiwemo maadili na mfumo wa sheria katika tiba asili, uponyaji wa asili, pamoja na tiba rahisi za mitishamba kwa magonjwa na matatizo ya kawaida. Kauli mbiu yetu itakuwa kanisa moja, utume mmoja wa afya. Karibuni Dodoma, tujifunze, tujengeane uwezo na kuimarisha huduma za afya kwa utukufu wa Mungu.
1: Katika ulimwengu ambao wengi huishi maisha yao nyuma ya screen, katika ulimwengu ambao mamilioni ya watu huscroll kila siku wakitafuta majibu, maana ya maisha na tumaini, je, umewahi kufikiri kwamba ujumbe mmoja unaweza kubadili maisha? Kwamba post moja au neno moja la tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo?
2: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
3: Ndio maana tunasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.
2: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026, kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
4: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii, kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
1: Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

inang'aa nje na ndani. Ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoza.

2026 mwezi Julai hadi mwezi Septemba. Changamka. Jipatie nakala yako ya mwongozo wa kujifunza Biblia mapema. Fikia duka letu la Ufunuo Publishing House lililoko karibu nawe. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia katika nambari ifuatayo: 0627880677. Ninarudia: 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.

0: Karibu na asante sana kwa muda wako thamani. Kama ndio kwanza umewasha runinga yako, hii ni Hope Channel Tanzania katika kitembezi cha Azam Channel namba 166. Kama ndio kwanza umewasha redio yako, hii ni Dar es Salaam Tanzania kwa jiji ni Mbeya Rock FM, tuko mbashara kwa uzuri pamoja nawe. Asante kwako pia ambao unatufuatia kupitia kwa site yetu Hope Channel Tanzania. Hii ni Anza na Bwana, tukisonga mbele kwa uzuri pamoja nawe. Baada ya mengineyo mengi ambayo tumeshiriki pamoja nawe siku ya leo, tunakualika sasa katika wasawa meza ya magazeti kukujuza mkusanyiko wa taarifa mbalimbali yaliyopewa mbele na katika kurasa za nyuma, pia katika habari za michezo na burudani. Niko naye Hamisi Balozi, tukaendelea kuambatana hapa kwa uzuri pamoja nawe, na mimi nilivyo Mungola, endelea kutega sikio tukuhabarishe, na sisi tunatimiza jukumu letu la kukuletea kile kilicho bora. Tunasongesha gorodomo kwa uzuri.
1: Sawa. Bana, asubuhi leo ni tarehe 20, tuna gazeti Mwananchi, gazeti Nipashe, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, bila kusahau gazeti Majira. Ni kati ya magazeti ambayo tutakwenda kutazama ile mengi yaliyopewa kipaumbele katika taarifa zake katika kurasa za mbele na kurasa zake za kimichezo.
0: Yes.
1: Burudani. Nikisemaga burudani kama niva pendi hivi.
0: Burudani. Hizo si mbwembwe tu za mjini.
1: Burudani.
0: Inabaki lele burudani.
1: Bana, gazeti Nipashe na kwa gazeti la kwanza kulitazama asubuhi ya leo.
0: Okay.
1: Lenyewe limepambwa na habari kubwa isemayo siri vijana wa da.
0: Haya.
1: Kuchelewa ndoa. Sasa takwimu na tafiti zinaeleza mkoa huo waongoza nchini kwa wakazi kuchelewa kuoa au kuolewa. Wataalamu waorodhesha madhara yake. Wakazi wataja hofu ilipo.
0: Okay.
1: Hapo ukiangalia katika habari picha hapa utaona kijana ameshika kichwa kwa maana amekaa na masikitiko ya niva. Da.
0: Anawaza na kuwazua.
1: Nitaoa lini mimi? Lakini kuna umri hapo umewekwa umri umri wa kuingia katika ndoa Tanzania.
0: Sawa.
1: Miaka 29, miaka 25 na miaka 21.
0: Okay.
1: Kurasa ya mbele gazeti Nipashe utasoma undani wa taarifa hiyo. Nini kinachosababisha vijana wa da? Unajua hapo kidogo unapohitaja da unatakiwa wewe uweke pumziko kidogo. Siri vijana wa da.
0: Da.
1: Kuchelewa ndoa.
0: Kwa hiyo inatakiwa hapo angalau kati ya miaka 21 mpaka 29.
1: Ukizidi hapo tunakuangalia kwamba wewe una changamoto gani. Wewe una miaka 40 hujaoa mpaka leo. Kidogo unawatetea mabinti. Watata
0: funguo tatu.
1: Mabinti nawatetea kwa sababu wao wanaolewa.
0: Wao ndio wanafuatwa.
1: Mwenye option ya kuoa ni mwanaume. Japokuwa wewe binti unamshawishi, usema kushawishi.
0: Kushawishi
1: tabia zako zinaweza kumshawishi kijana kuchukua hatua ya ndoa. Hivi hapa nimezungumza vizuri eh?
0: Nadhani.
1: Bye, vizuri. Sasa miaka 21 umri wa kuingia katika ndoa Tanzania hii kwa ujumla inakadiriwa kuanzia miaka 21 na miezi 8, miaka 27, miaka 25 na miaka 29. Huo ndio umri, yani kijana akiwa miaka 29, 25 hapo hajaoa, hatukushangaizana.
0: Ila tunasema kijana bado anajitafuta. Bado anajipanga panga.
1: Ila ukifikisha miaka 30 na kwenda mbele, haujaoa wala kuolewa, tuza kuwa na mashaka.
0: Sasa hayo mashaka ya waje.
1: Eh?
0: Umeshaongea kwamba kwa mabinti wao ndo wanasubiri kufuatwa. Kwa hiyo kesi kubwa hapa iko kwa wale
1: vijana.
0: Waoaji.
1: Sasa wewe ndugu.
0: Sasa bado anapambana, unajua bado anajitafuta. Kuna mwingine anatamani, mwingine amejiwekea kasa malengo. Yeye hajajiwekea malengo ya umri. Amejiwekea malengo, ya ndoto.
1: Ndoto.
0: Kwamba yani mimi sioi mpaka nije mpaka niwe na nyumba, niwe na gari.
1: Kwani gari naoa?
0: Niwe na kipato cha uhakika.
1: Gari naoa.
0: Sicha kumbeba waifu.
1: Gari naoa.
0: Waenda kanisani wenyewe mwongozana tena sija mbele.
1: Ni mitizamo tu. Kwa sababu wapo ambao waliweka hayo malengo nyumba zikaungua. Kwa utaacha mke kwa sababu ulioa ulikuwa umejiandaa. Kwa mke utamwacha sasa mke wangu nilikuwa sababu nina nyumba zaidi zina nyumba na ndoa jana. Mimi nakumbuka wakati huo pia nilikuwa na hiyo mentality. Nilikuwa nimesema najipanga niyo na duka kubwa. Kweli nilikuwa
0: na. Simaona sasa.
1: Lakini niliungua.
0: Pole mwanangu.
1: Unafanyaje? Unasema sasa mke mimi na wewe tuachane kwa sababu lile duka nililojiwekeza kwa muda mrefu ili nikuwe limeungua.
0: Limeungua. Tuanze upya.
1: Umri ukifika fanya maamuzi. Mungu pia anabariki. Ila kikubwa tu uwe na sehemu ambayo unaweza ukapata 100-200.
0: Ehe.
1: Tuanzia hapo.
0: Ili kimchukua mtoto wako ndugu yangu usimshindishe njaa.
1: Pia hilo pia nalo kuzingatia.
0: Ndugu yangu usimshindishe nini ile? Makaba.
1: Makaba. Ah, makaba. Kule kwetu Songea tumekula sana makaba, yametukuza.
0: Ah, ni kweli yame, mimi sikatai. Hivyo vyakula vimetukuza wengine pia.
1: Makaba,
0: lakini sasa sio ndio iwe kila siku mtoto wa watu asubuhi kanywa chai. Mchana kabla yani anachemsha lile jungu kule kwetu Mbeya, lile jungu lina kama ni sufuria au kama ni chungu inakuwa kubwa. Umo ndani vinawekwa viazi vitamu, yanawekwa mahindi, sio magimbi, vinawekwa viazi vitamu, yanawekwa mahindi na maboga.
1: Sema
0: umeelewa, afu inafunikwa na majani ya mgomba.
1: Kitoka
0: ile linatokota ile asubuhi mnaenda shamba, mnachukua mnaenda navyo, mkili mnakutana navyo mnakula tena. Vingine namalizia usiku.
1: Mwenzangu maboga matamu akiwa yameko ya moto.
0: Ndio maboga cheua.
1: Sasa kurasa wa mbele gazeti Nipashe utasoma undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: Na kurasa wa pili wa gazeti hili, lakini kibano mabasi kukwepa stendi ya Magufuli chatikisa wasafirishaji. Kurasa wakiwa mbele, kurasa wa tatu gazeti Nipashe. Nilikuwa nikimsikiliza mkuu.
0: Naona pilika jana pale Magufuli.
1: Yeah, pilika pilika zile kwa mkoa wa Dar es Salaam mheshimiwa Chalamila.
0: Chalamila ndio.
1: Alikuwa akizungumza kwamba tunajua mnachokikwepa. Mnakwepa serikali, mnakwepa kodi ya serikali, lakini pia tunawachunguza kwa tuma za kusafirisha dawa za kulevya.
0: Kumbe
1: kwa mkoa wa Dar es Salaam alizungumza hilo.
0: Okay.
1: Kwamba tunachunguza tuma za kukwepa kulipa kodi, lakini pia kusafirisha dawa za kulevya.
0: Zimekwepo taarifa kutoka kwa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Baadhi ya usafiri, baadhi ya magari ambayo mengine ni yanasafirisha mabasi ya umma, mengine usafiri wa watu binafsi kule wakiwa wamekamatwa na dawa za kulevya, wengine ni makondakta, wengine ni madereva. Mende mimi nimefanyika, nakumbuka kabisa kuna wengine kabisa yani kule kwenye AC.
1: Wewe
0: unajua ni AC. Kumbe ndugu yangu vimewekwa vitu huko. Naweza kuona bwana yake ina shida kidogo hii. Kumbe kitu kimewekwa. Wengine kabisa kwenye kuna gari moja pia ilikatwa. Yaani wewe unaona basi muundo wote kama lilivyo. Kule ndani wamefanya partition. Yaani wamegawanya. Kuna mali zinaishia city zikafumuliwa kule ndio inawekwa
1: vitu, mizigo.
0: Mizigo hiyo. Dawa za kulevya zinasafirishwa.
1: Sasa bana serikali yagundua mpango huo.
0: Okay.
1: Na amesema sasa wanaingia ndani kuchunguza. Mwanzo ilikuwa ni kuhamisha mabasi yote Shekilango kwa mia stendi ya Magufuli. Na mkuu wa mkoa anauliza hapa kuna shida gani hapa? Mbona kuna ekari nyingi sana ziko
0: na nafasi ipo ya kutosha
1: na watu mnakimbia, shida ni nini? Sasa tumejua janja zenu.
0: Ninapata shida pia. Kuna nyakati zingine kuna baadhi ya watu wanaingia kwenye shida kwa sababu ya kutengeneza shida na watu wengine. Ninamaanisha hivi, najaribu kuwaza mchakato wa vibali vilivyotolewa kwa wa baadhi wa miliki wa mabasi ambao wamejenga vituo
1: vidogo pale Shekilango.
0: Mfano pale Shekilango, wengine wamewekeza pale Urafiki, wengine wamewekeza Ubungo, Ubungo hapa external, na wengine Manzese. Je, ule uwekezaji umefanyika? Serikali kwa haioni. Kama wamewekeza amepata vibali, nani aletoa vibali? Kwa makubaliano gani? Kwa misingi ipi? Kwa sheria zipi?
1: Ukimsikiliza vizuri mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, anasema wapo waliotumia migongo ya watu. Kuna watu ambao wengi wao vibali vilitolewa kwa kampuni sita kama sijakosea kwa mujibu wa mkuu wa mkoa.
0: Ndio.
1: Lakini wengine walienda kujipenyeza tu kimya kimya bila kuwa na vibali. Kwa hiyo vibali vilikuwa kwa makampuni sita kwa sababu maalum ambazo zilitolewa na wakaruhusiwa na LATRA kwenda kuweka vituo vyao katika hayo maeneo. Sasa hao
0: hawaguswi.
1: Hao sasa sio walikuwa na vibali.
0: Okay.
1: Walikuwa na vibali. Ila kuna wengine
0: ambao wakatembelea upepo.
1: Walikuwa wanatembelea upepo.
0: I see.
1: Ukurasa wa mbele gazeti Nipashe utasoma undani wa taarifa hiyo. Aliyehukumiwa kifo kwa kumtupa mwanae mtoni achiwa.
0: Jamani. Je, ilikuwa ni afya ya akili au ni nini?
1: Sasa utasoma ukurasa wa mbele gazeti Nipashe limeandika undani wa taarifa hiyo. Kasi ya ujenzi Dodoma inavyotekeleza vilima, inavyoteketeza vilima. Kurasa wakiwa mbele hii ni ripoti maalum. Serikali yaomba muda ijipange kesi ya tozo daraja la Kigamboni. Bana daraja sisi wenyeji wa Tanzania.
0: cha kipengele bwana.
1: F1500 ya nini? Kwa hiyo bwana sasa serikali ukurasa wa mbele gazeti Nipashe
0: inasema
1: serikali yaomba muda ijipange kesi ya tozo daraja la Kigamboni.
0: Ijipange kwa sababu mbona tunapopita barabarani hatuchajiwi. Kwamba umepita barabarani, tuna barabarani mpaka tumetengenezewa na zebra, vivuko, hatulipi. Sindio? Mpaka kuna baadhi ya barabara pia baadhi ya maeneo kuna njia ya watembea kwa miguu. Hatulipi. Daraja la Kijazi kwani tunalipa eh? Hatulipi. Pale Manzese ile kuvuka kule juu tunalipa. Na hatulipi. Na hapa chini hapa panahitaji hapa ile kutoka
1: bondeni.
0: Bondeni hapa kutoka Lugalo. Ile daraja la juu la wapita kwa miguu tunalipa kwani?
1: Hatulipi.
0: Sasa kwa kwingine yawaje?
1: Kwa nini kuvuka maji tu tulipie 1000?
0: Serikali jipange. Sisi mwanasheria tunaye.
1: Mwanasheria tunaye. Mpaka ukiona serikali yaomba muda ijipange.
0: Inajipanga.
1: Basi tunaye mwanasheria.
0: Basi sawa.
1: Gazeti Nipashe na maelezo nukta namna hiyo.
0: Sawa. Bwana gazeti la habari leo limeandika uthubutu umelipa. Rais Samia Magufuli wapongezwa ujenzi wa bwawa la Nyerere kwa fedha za ndani. Sawa. Limedhibiti mafuriko Rufiji, gridi ya taifa ya imarika, wanyama waongezeka hifadhini. Thubutu umelipa. Habari njema kabisa hii. Habari nyingine imeandika wamiliki wa mabasi na madereva hatarini kushtakiwa. Jamani. Chalamila asema hakuna mjadala agizo kutumia stendi ya Magufuli. Katika pilika pia jana niliona sikuona vizuri lakini ni kama ni manager wa kampuni fulani hivi ya usafirishaji akiwa amefungwa pingu.
1: Ni kweli.
0: Tukaambia kwamba alikuwa basi lake lilifungwa zile nani alafu akaenda akafungua akaondoa.
1: Sasa hiyo unajua kukinzana na mamlaka kukizana
0: na majishukulia sheria mkononi.
1: Majishukulia sheria mkononi. Sisi tumekuambia tulia kidogo hapa.
0: Tulifanyie kazi
1: wewe unasema na mtu. Na hiyo ndio inaponza sana watu. Na mtu nifa mpigia simu mtu hapa negele moja unampigia simu negele sasa nekpizo nani aliyefunga hapo negele anauliza fulani sasa huyo ndugu yangu
0: huyo si mudu
1: sasa hapo ndipo ambapo hatari na nusu inaanzia.
0: Sawa. Mikoa yaagizwa ijitambulishe kiuchumi dira ya maendeleo 2050. Ukurasa wa 7 umeandika zaidi katika gazeti la habari leo. CCM yaeleza inavyodhibiti rushwa za uchaguzi ukurasa wa 2. Na serikali yaongeza kasi uwekezaji tiba ya saratani. Kia ni moja kati ya changamoto kubwa sana. Magonjwa. Saratani imekuwa changamoto kubwa sana.
1: Nimeona zaidi ya bilioni 60 zimewekezwa. Nimeona sasa wakazi wa mkoa wa Mbeya pia watakuwa wakipata huduma hiyo pale katika hospitali ya Rufaa Kanda badala ya kusafiri kuja hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kupata huduma hiyo ya watu ambao wanatibiwa ugonjwa wa kansa. Sasa serikali imesogeza huduma karibu hasa kwa wakazi wa nyanda za juu kusini pale mkoani Mbeya. Watakuwa wakipata huduma hiyo ya matibabu ya saratani.
0: Basi ni habari njema sana. Magari yapotezwa mjini 7 Kizimbani. Miundombinu ya tehama sasa kusajiliwa, gazeti la habari leo. Nikitimisha habari imeandika balozi aeleza mvuto wa Tanzania kwa biashara Afrika. Hii ni gazeti la habari leo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele.
1: Gazeti Mwananchi.
0: Tende.
1: Lenyewe linasema Chalamila alivyoliamsha dude stendi ya Magufuli.
0: Mwandishi, ndugu mhariri.
1: Huyu mhariri.
0: Mhariri shikamoo.
1: Mhariri shikamoo.
0: Messi wa Mwananchi.
1: Asisitiza katazo kutoka kushusha kupakia nje ya stendi. Hairudi nyuma. Haipa
0: lazima
1: rungu kufungia leseni kampuni zitakazokaidi agizo hilo.
0: Okay.
1: Vituo vya ukaguzi vianzishwa miliki wa tilisho meneja pamoja na meneja wake ya wakuta abiria wafanyabiashara watoa maoni tofauti.
0: Sawa.
1: Kurasa 4 wa gazeti hili Mwananchi utasoma undani wa taarifa hiyo. ni yule meneja na miliki wa kampuni hii ya Wakuta Mazito.
0: Okay, Pingu.
1: Pingu.
0: See.
1: Hii wewe na meneja wako wote sukuma ndani.
0: Naweza kutoa mfano au basi?
1: Au basi.
0: Ndio msingi kaotesha kibarua nyasi. Au basi.
1: Au basi. Baki nayo hapo.
0: Hebu niache.
1: Wadau wapinga mwana halisi kuzuiwa leseni. Kurasa wa 4 gazeti, kurasa wake wa 6 gazeti Mwananchi, niliona pana habari Maelezo ametoa taarifa
0: ya
1: miezi 6.
0: Miezi 6.
1: Kusitishwa leseni kwa miezi 6 kwa mwana halisi.
0: Gazeti.
1: Tusoma kurasa, yes, kurasa wa 4 gazeti hili.
0: Okay.
1: Instagram, Facebook zashtakiwa kuharibu maadili kwa watoto.
0: Kuna kucha.
1: Bwana siku hizi ukiingia kwa Instagram kuna vitu vimeruhusiwa.
0: Kuna vitu vipo. Yaani mpaka mwenyewe bwana, kwani hiki kimekujaje? Yaani nashangaa unapita na kimekuja tu. Ule ukurasa haujafuatilia, hujai kutafuta hiyo taarifa na shangaa tu imepop, imekuja. Najiuliza kama mimi tu ni mtu mzima ambaye naweza kuzuia kwamba okay hii naipita, naachana nayo. Vipi kwa mtoto?
1: Nimeona kuna content fulani kutokea nchini India ambazo zina pop up sana kwenye Instagram. Anatokea dada tu, yani picha tu inakuja tu kama dada.
0: Ndiyo.
1: Lakini baada ya kufunga yule dada kinachoendelea ndani. Astaghfirullah. Astaghfirullah.
0: Na tunatokarejea hapo baadaye tuzungumze vizuri zaidi.
1: Sasa Dar es Salaam utasoma undani wa taarifa hii kutoka hapa nchini jijini Dar es Salaam. Imeandika kurasa wakiwa mbele gazeti Mwananchi asubuhi leo. Bila shaka utakuja kuitazama kwa kina taarifa hii. Lakini uchaguzi wazua taharuki CCM, Moshi kisa kifo kofia mbili, kumradhi. Uchaguzi wazua taharuki CCM, Moshi kisa kofia mbili, kurasa wa 20 gazeti Mwananchi, tusoma undani wa taarifa hiyo. Benki ya Coop yaja na fursa kwa wafugaji na wavunaji na wavuvi, kumradhi. Wavunaji leo nakwenda kuvuna leo. Haleluya, haleluya.
0: Tavuna pesa.
1: Tavuna mavuno mengi sana.
0: Mavuno mengi sana.
1: Kurasa ya 11 gazeti Mwananchi utasoma undani wa taarifa hiyo. Katika habari picha naona hapa baadhi ya abiria, wengine wakiwa wameshika kichwa, na wafanyabiashara wengi katika stendi ya Magufuli hapa jijini Dar es Salaam. Mafuriko ya abiria bwana pale. Kumbe wasafiri tuko wengi eh?
0: Tuko wengi bwana. Mimi niliona vile ambavyo wale wafanyabiashara kwa nafurahi wanapiga miluzi kumbe bwana kuna neema.
1: Neema kwa sababu tu kama
0: mimi siwezi nikaenda pale nikatafuta shughuli ya kufanya.
1: Sasa tayari pamejaa.
0: Hapa pamejaa vipi ndugu yangu, sasa natafuta riziki.
1: Tayari pamejaa.
0: Au kuna kujisajili?
1: Of course lazima ujisajili unapoingia katika yale maeneo. Japokuwa pia na hili swala limekuwa likizungumzwa sana.
0: Ndiyo.
1: Masoko yanapohamishwa watu wanapiga dili. Unakuta kuna soko limeungua alafu wafanyabiashara wamehamishwa sehemu fulani, ambao wanatakiwa kupewa kipaumbele sana sana katika hayo maeneo.
0: Ndiyo.
1: Ni wale ambao walikuwa wamejisajili na walikuwa wanafanya biashara
0: ambao wanatambulika rasmi.
1: Wanatambulika rasmi katika soko A ambalo pia lilipata majanga ya moto. Sasa wanapochukuliwa kupelekwa sehemu nyingine, nilikuwa nikisikia pia kawe baada ya kuungua ile soko la pale walipohamishiwa sasa kutoka pale mahakama ya mwanzo kuhamishiwa hapa uwanja wa Packers. Watu walikuwa wakilalama kwamba mimi nilikuwa mfanya biashara humu ndani, lakini
0: ulisajiliwa, ulikuwa natambulika.
1: Nilisajiliwa ila sasa mpaka mwenyekiti ananifahamu ila sijapata nafasi.
0: Kufahamika sio issue, ndio kufahamika si watu tunafahamiana tu hivi.
1: Sasa
0: so, mesa, yani
1: kuna makundi mawili. Wapo ambao huwa tunaishi kienyeji katika maeneo ambayo tunaishi. Unakuta tu hata mjumbe wa serikali za mitaa kujui.
0: Ndio.
1: Au mwenyekiti wako wa soko kujui.
0: Hakufahamu.
1: Na sasa kuna wale ambao wanathibitisha kabisa mimi nafahamika na niliandikwa kwenye ile orodha. Lakini sasa
0: haupo, hayupo tena
1: kwenye kugaiwa maeneo, simo. Sasa nimekwenda wapi na kwenye daftari niliandika? Sasa unapoenda katika hayo maeneo kuna utaratibu ni basi kwa tamaa.
0: Okay.
1: Nenda unaweza kupata taka
0: nyingi. Nenda bwana yeye, acha nikatafuta riziki nikitoka zangu kazini ile saa ngapi?
1: Unaenda kuchoma mahindi pale.
0: Nazima ile ndugu yangu mtaji.
1: Si ndio unasema pokea baraka hizi nitakuwa zima tu ndugu yangu. Bana natia nukta gazeti Mwananchi asubuhi ya leo. Kurasa yake mbele imeandika undani wa taarifa hizo.
0: Okay, gazeti la Majira bwana. Limeandika wana CCM msiingie mkenge kwa maneno ya mitandaoni. Ni kauli ya Wasira awataka kukutana mara kwa mara katika vikao rasmi vya chama kujadili masuala muhimu na kuepuka kupotoshwa kwa taarifa zisizo za ukweli. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 4. Lakini kuna habari picha hapa ambayo inaonyesha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi, akizungumza alipokutana na naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, Abdi Mahmud Abdi, alifika ikulu Zanzibar jana kwa ajili ya kujitambulisha rasmi kufuatia uteuzi wake kwa naibu katibu mkuu CCM Zanzibar. Magari yapotezwa njiani, sababu Ruto wa kortini. Hii ya kupotezwa bana imewekewa ile alama ya nini? Alama ya kunukuu au ni alama ya nini ile?
1: Funga na fungua semi.
0: Ehe.
1: Yapotezwa.
0: Kwa hapo kupotezwa kuna ni kama kuna utata.
1: Ya, na ya, tumeweka funga na fungua semi kwa yapotezwa. Kuna sentensi ya kawaida, alafu itakwambia funga na fungua semi. Haya magari sasa hivi yamepotezwa.
0: Yamepotea wapi sasa? Ina maana kuna mchakato ambao umefanyika hadi yakapotea.
1: Yako Magufuli.
0: Hivyo.
1: Yako Magufuli.
0: Okay.
1: Zile foleni za huku na kule sasa hivi basi. Twende Magufuli. Zaidi ya bilioni zimewekwa pale katika stendi ya Magufuli. Lazima tutumie kari nyingi sana ziko pale.
0: Lakini siku zinaenda.
1: Alafu unajua siku siku ile stendi ilikuwa inachakaa Unajua?
0: Ni kweli.
1: Ilikuwa inachakaa. Mimi nimepita pale mara kadhaa. Unakuta idadi ya watu, idadi ya magari yaliyopo sivyo. Kwa sababu kuna maeneo yalikuwa hayatumiki. Ila sasa maeneo mengi yanapotumika, stendi inarudi katika uhai wake. Sasa na nyumba ambayo umeondoka muda mrefu, unaporudi ndani unakutana ile hali ya tofauti.
0: Ndio. Inakuwa nzito.
1: Inakuwa nzito. Kwa yale maeneo ambayo yalikuwa yatumiki sasa yataanza kutumika kwa sababu watu wote wamehamishwa wapi? Stendi ya Magufuli.
0: Ninaamini pamoja na hizo faida ambazo zitaambatana na huu mchakato. Ninaamini serikali pia itatizama namna zaidi ya kurahisisha wananchi hasa wale wanaosafiri kwenda na kurudi katika stendi ya Magufuli. Kwa maana ya changamoto ya foleni.
1: Foleni.
0: Menelewa. Okay. Kwa sababu kuna uzefu nisha kuupitia. Kwa hiyo ninaelewa. Hasa nyakati za asubuhi na nyakati za jioni. Kwa sababu kuna ambao wanataka kuingia naenda kazini, wengine wanataka kwenye mihangaiko yao, kuna wanaosafiri, wanaoistende Magufuli. Kwa hiyo ni lazima ni njia hapa, njia ya kuelekea Magufuli hapa nini kwenda kuelekea Mbezi. Ni lazima kutakuwa kuna kashangamoto. Kwa hiyo kama either kama taa zitaongozwa vizuri au kama atakuwa askari wa usalama barabarani ili angalau kuongoza magari kurahisisha, basi itakuwa jambo la heri.
1: Hatua ya kwanza serikali kwa kufanya hivyo, serikali ya mkoa wa Dar es Salaam naipongeza, lakini hatua ya pili natamani serikali iangalie katika upande wa maroli.
0: Yanayoga
1: sana foleni, lakini kama basi zime kwa foleni itakuwa inaanzia kule juu.
0: Ndio. Ninakumbuka wakati fulani miaka ya nyuma maroli yalikuwa yanapangiwa muda wa kutoka.
1: Ninakumbuka. Utaratibu uliendelea. Ilikuwa Jumatano sio ile? Jumatano kama
0: sio. Ilikuwa sio Jumatano, nadhani kuanzia saa 4 walikuwa wanazuiliwa wasije kumjini. Yaani kuanzia saa 4 ndio walikuwa wanaruhusiwa
1: waingie mjini.
0: Kuingia mjini. Na alikuwa anasaidia sana, si imekwaje.
1: Kwa hiyo hiyo pia anivyo itasaidia. Unajua magari madogo tu kawaida yanatembea sana. Magari madogo yakiongozwa vizuri yanatembea. Haya makubwa ndio ambayo waga naita.
0: Ni kweli.
1: Kashikashi. Kwa hiyo kama yatapungua
0: katikati usiombe liharibike sasa.
1: Usiombe gari kubwa iharibike imekaa barabarani.
0: Kwa changamoto sana.
1: Imekuwa inakuwa tatizo kwa kweli. Kwa hiyo tuipongeze serikali kwa hii juhudi. Japokuwa maneno pia yatakuwa mengi, lakini kila maendeleo
0: yana changamoto zake. Katika hilo, Chalamila apigilia msumari agizo lake stendi ya Magufuli. Habari nyingine imeandika serikali kuendelea kukaza buti mapambano ya ukimwi. Kawa heri kabisa.
1: Nilikuwa nikimsikiliza katibu kutoka ofisi ya waziri mkuu. Sera bunge na uratibu, Dr. Yonazi. Alikuwa akizungumza kwamba serikali imeendelea kuweka njia mbalimbali kuweza kukabiliana na maambukizi ya virusi vya ukimwi sambamba na kuendelea kutoa elimu kwa Tanzania ili kuendelea kukabiliana na ugonjwa huu.
0: Ninaona pia kuna vituo ambapo alitembelea, mfano siku ya jana alitembelea vituo kadhaa vya vijana ambao wanaishi na mkiza virusi vya ukimwi na of course wana shughuli za kujiingiza kipato ambazo wamefanya. Ninatamani pia elimu iendelee kuendelea vo zaidi, hasa zaidi kwenye swala zima la kuzuia unyanyapaa. Ninafurahi kwamba miaka hivi karibuni kwa kweli kumekuwa kuna mwamko mkubwa sana wa watu kuelewa kwamba mgonjwa anayeugua ukimwi,
1: virusi vya ukimwi,
0: mtu mwenye virusi vya ukimwi ana haki sawa na binadamu mwingine yote. Miaka ya nyuma ilikuwa hata kutamka ukimwi mtu alikuwa anaogopa.
1: Ilikuwa
0: kwa sababu yani kama kitamka tu anaambukizwa.
1: Nadhani
0: elimu
1: imetolewa zaidi kwa wahusika kwanza NIVA, hasa katika matumizi ya zile ARV.
0: Yes.
1: Kwa sababu zamani ilikuwa kionyeshwa mgonjwa au mtu ambaye ameambukizwa na au ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, ukimwona wewe mwenyewe unaogopa.
0: Ndio.
1: Lakini sasa hivi ukiambiwa huyu ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, unaweza usielewe.
0: Yes.
1: Namna ambavyo anakuwa. Kwa kuanzia mtizamo umeanza kubadilika hapo kwamba wamekuwa wakitumia vizuri zile ARV ambazo sasa zinawapatia muonekano mzuri.
0: Deo.
1: Hata jamii inaona kawaida kuchangamana nao. Ila ukiangalia ukirudi nyuma hata zile picha kwenye machapisho wakati tunakuwa NIVA miaka 2000 kushuka chini huko.
0: Ulikuwa
1: unapata chapisho ambalo la mtu ambaye ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Chapisho tu kwenye ukiangalia unaona lakini sasa hivi ukiambia huyu ana maambukizi ya virusi vya ukimwi ni tofauti.
0: Yes.
1: Mtu ana muonekano mzuri, anaendelea na shughuli zake kawaida, ana afya yake nzuri, anafanya kazi yake nzuri.
0: Yes.
1: Kwa hiyo pia imepunguza unyanyapaa ambao umeendelea ndani ya jamii. Lakini bado baadhi ya maeneo bado unaendelea, lakini nadhani elimu zaidi.
0: Yes.
1: Inazidi kutolewa.
0: Yale majina yale yaachwe. Ana umeme. Yameukwaa.
1: Sijui kama
0: unasikia hayo majina ya unyanyapaa.
1: Ya huo ni sema unyanyapaa, lakini kwa sasa hivi huwezi kusikia hayo majina.
0: Yapo lakini kidogo.
1: Kidogo sana.
0: Bado yapo. Nakwambia bado yapo kwenye jamii.
1: Kuna mimi naishi uswahilini kidogo. Sasa nakuta baba amemwita mdada, niliona ananitosha. Usitaki kunitusha mengine. Kwa kama kila mmoja NIVA atajikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, basi tutapambana zaidi na maambukizi mapya na kupunguza idadi ya maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi nchini na kufanya nguvu kazi ya taifa endelee kuwa imara, na tutasonga mbele kweli kweli.
0: Ni kweli kabisa. Na ifike mahali pia jamii ielewe kwamba maambukizi ya virusi vya ukimwi hayatokani na ngono pekee. Zipo njia nyingi za kuambukizwa virusi vya ukimwi. Kwa hiyo isifike mahali mtu akanyanyapaliwa kwa kwamba yeye huyo alikuwa yeye ni jinsi aliyokubuhu. Zipo njia nyingi za mtu kuambukizwa virusi vya ukimwi.
1: Ni kweli.
0: Sawa. Na kizadete vita inaendelea.
1: Ni kweli.
0: Habari nyingine imeandika halmashauri ziongeze ubunifu, si tozo mpya, ukurasa wa 3. Ninyi mafikiria kutoza tu.
1: Jana tulikuwa nasoma hapa kwamba TRA wamevuka goli. Ila wadau mbalimbali wakasema sasa zibuniwe mbinu mpya pia za kukusanya mapato.
0: Sawa.
1: Pamoja na kuwekeza zaidi katika mazao ambayo yanatambulisha mikoa mbalimbali hapa nchini. Na nimeona Mbeya kule wameanza katika baadhi ya yale ile mipaka iliyokuwa kule mkoani Mbeya na Songwe. Unajua kuna fedha nyingi ilikuwa inapotea mipakani, hasa katika mazao ya biashara ambayo yanasafirishwa nje ya nchi. Kwa serikali pia imeweka mkono na imeweka jicho hapo. Hii itasaidia pia kurejesha zile fedha ambazo zilikuwa zinapotea hasa katika usafirishaji wa mazao ya biashara.
0: Safi. Sawa sawa. Wadau wa nishati safi ya kupikia wanolewa.
1: Bwana wewe.
0: Mara mwanzoni, yani lini? Leo ni Alhamisi. Tufanye TBT ya matumizi ya nishati safi ya kupikia. Unaweza kukumbuka maamuzi uliyofanya ya kutumia gesi pale nyumbani?
1: Sasa
0: ilikuwaje kwaje?
1: Mimi nilianza kutumia gesi nikiwa bado ghetto.
0: Kila bache la
1: 2017.
0: Okay.
1: Nilinunua mtungi wangu mkubwa wa gesi.
0: Nilipigia hadi mtungi mkubwa.
1: Nilipiga nao picha. Ile picha na
0: natamani tungeipata hiyo picha tuibandike hapa kwenye screen, maana leo ni Alhamisi.
1: Kwa sababu nilinunua mtungi wa gesi, gesi kubwa, na nilichonga ile meza yako.
0: Ah, wewe na ulipania sana bwana. Mtungi mkubwa bachelor wa kazi gani?
1: Hiyo ukijaza leo hiyo mpaka miezi 6 mtungi unatumika tu. Nilipiga nao picha kwamba unajua gesi zamani. Sijui na NIVA, sijui TBT unaizungumziaje? Sio unazungumziaje gesi? Kwa sababu zamani gesi ukimiliki mtungi wa gesi,
0: wewe maisha bora.
1: Wewe maisha bora.
0: Eh, familia ya kishua.
1: Familia ya kishua kwamba anamiliki ukiingia geto kwake, mtungi wa gesi. Ana TV hapo, ana TV ya kichogo.
0: Ah.
1: Lakini sasa hivi unapozungumzia matumizi ya nishati safi ya kupikia, mm-hmm, mpaka bibi yangu kule Ruvuma,
0: yay,
1: anatumia mtungi wa gesi. Ameacha tena kwenda kukata kuni kule Matogoro, mm-hmm, wapi, mm-hmm, na Ngwai na maeneo mengine.
0: Ndiyo.
1: Anatumia mtungi wa gesi, mm-hmm, sasa hivi.
0: Yeah.
1: So unajaribu kuona hiyo.
0: Ndiyo.
1: Kwa tumetoka katika
0: hatua kubwa sana.
1: Kuona kwamba matumizi ya nishati safi, mm, ni maisha kishua na kuja kuyaleta kwamba ni maisha ya kawaida. Kwa tumepiga hatua kubwa sana.
0: Yes. Na zaidi yote afya zinaendelea kutunzwa.
1: Afya zinaendelea kutunzwa, lakini pia kongole kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hasa kuwezesha swala hili. Tumeona pia mitungi ya gesi iko inauzwa bei ndogo sana.
0: Ndiyo.
1: Hii ilirahisisha sana wananchi kutambua,
0: yes,
1: matumizi ya nishati safi ya kupikia.
0: Kukua kwangu bwana mimi, mm, kumekuwa na historia kwenye nishati chafu. Nishati, mm, sio salama kupikia.
1: Mm.
0: Nimeteba kuni mimi ndugu yangu.
1: Kuni eh?
0: Nimeenda kutafuta kuni huko maporini. Kuna ile miti ile nimesahau jina lake inaitwaje.
1: Mm.
0: Tulikuwa tunapanda. Yaani ukiwa mnatembea inakuwa iko mingi afu naangalia ukiona lile tawi ambalo ni kavu ndio napanda kwenye ule mti. Sawa?
1: Mm.
0: Afu nakata lile tawi kavu linadondoka unalipone naliweka hapo. Unaanza kutembea nalo, unaenda, mm, kwenye mti mwingine, unaweza kukanielewa.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo kiwalisha ilikuwa ni siku nzima, tukawa tukiondoka asubuhi,
1: mm,
0: kurudi mpaka jioni.
1: Mimi na historia mbaya, mm, ya matumizi ya nishati chafu ya kupikia, hasa, yeah, matumizi ya kuni.
0: Mm-hmm.
1: Ninakumbuka niliwahi kwenda kukata kuni na bibi yangu.
0: Yeah.
1: Sasa kuna wale wadudu ambao huwa wanakaa kwenye miti,
0: mm-hmm,
1: hasa miti mikavu.
0: Mm-hmm.
1: Wale wadudu wanang'ata nyuma. Muundo kama nyuki, kila sio nyuki.
0: Ndio, yeah, ndio.
1: Yule kikungata kama anakuchana hivi.
0: Si.
1: Sasa nilibeba ile gogo nikalishika nikalibeba hivi.
0: Mm.
1: Kumbe eneo ambalo nilikuwa nimeziba ndio ilikuwa,
0: oh,
1: nyumba ile.
0: Sasa atakuaza.
1: Kwa hiyo nikasikia tu kitu kimenikata
0: shua.
1: Alafu baadaye akatoka huyo. Na maumivu yake yanakuwa makali.
0: Lazima.
1: Lakini sasa hivi mtu hawezi tena kukutana na wadudu, anakutana nao wapi? Kwa sababu utaenda ununue gesi yako, mm, unaweka nyumbani pale unatumia. Bibi amesimia ni gesi imeisha, anatafuta kijila kidogo na mtumia anapata gesi nzuri.
0: Mambo yanasonga.
1: Mambo yanasonga mbele.
0: Yes.
1: Yanatupunguzia adha pia. Tukaenda milimani kutafuta kuni, mm, unakutana nyoka huko.
0: Bwana nyoka, yeah, kuna hiyo moja nikutana nayo kipindi kile, mm, niko juu ya mti ndio nakata yale matawi, mm, yale makavu nitumeka, mm, ndio nidondoshe. Niko kule juu ya mti bwana nikaona kitu. Yule yani ile ilikuwa ni chatu, mm, sio nyoka, yani, mm, sio nyoka ile mdogo.
1: Mm, nyoka mkubwa.
0: Mkubwa, yani alikuwa mkubwa kiasi kwamba yani nikaona tu ile kiwiliwili chake pale, mm, kwenye mti hivi, mm, anapita. Nikasisimka kule juu ya mti.
1: Mm.
0: Mungu akanisaidia nikatulia akapita mpaka majani yanalala
1: hivi.
0: Yule akaenda. Nikashuka na kusema jamani pale kapita nyoka, tukaenda kutafuta tena,
1: yeah,
0: sehemu nyingine. Tulikuwa nakutana changamoto nyingine, hata umeenda kutafuta kuni na kutwa na mvua kule maporini.
1: Yeah,
0: wazazi kwa nyumbani wana hofu, mm, mvua inanyesha na nyeku. Mm. Yaani ilikuwa ni tafa ni kubwa sana.
1: Yeah.
0: Yes. Kwenye kipindi cha Jiko Salama ambacho, mm, nimekuwa nikifanya,
1: mm,
0: kuna watu wanakuwa na hofu kwamba hivi sasa nakuja na gesi afu nahitaji kupika maharage.
1: Yeah. Sasa hivi teknolojia imerahisishwa. Nimeona pia kuna vifaa
0: ambavyo ndio nilikuwa nawapa tu, mm, pia. We, mm, bandika sketcha unaamea kula maharage bwana. Wewe usiku yabandike. Kisha yabandika hapa haraka haraka nawapa tipu eh. Yale maharage sio yabandike, yaloweke kwenye maji.
1: Mm.
0: Usiku kucha,
1: mm,
0: au hata masaa kadhaa.
1: Mm.
0: Afu asubuhi kiamka ile maji yamwage.
1: Mm.
0: Afu bandika tena kwa maji mengine yale ya kuivishia.
1: Chap kwa haraka. Mimi nishaipika maharage
0: nyingi tu, dakika chache
1: nishaipika maharage kwenye jagi la kuchemshia kuchemshia maji. Usifanye mchezo hiyo hapa.
0: Hiyo
1: teknolojia. Sasa nilikuwa sijui hiyo mbinu. Basi imeweka ile maji yale. Unajua ile ikishachemka linazima.
0: Wewe
1: unasubiri kwanza.
0: Mm.
1: Walipoipo kidogo unawasha tena.
0: Unawasha tena.
1: Kisema unatulia. Baadaye unahamishia kwenye gesi sasa. Ndio pale mpata ile rojo na nini. Lakini sasa hivi mambo yamekuwa rahisi. Lakini pia kuna ukiwachana rice cooker na vitu vingine, kuna sufuria pia za kisasa ambazo zapikia maharage za umeme. Kwa tumeondoka huko sasa hivi, tumeondoka kupata adha ya misituni, tumeondoka katika adha ya kung'atwa na wadudu. Lakini zaidi sana afya zetu sasa zinarejea katika hali ya kawaida.
0: Sawa, nipita haraka gazeti la Habari Leo majira nikitimisha tende uwanjani. Sigara zinavyogharimu maisha ya wanadamu ni hatari kwa afya.
1: Mm.
0: Habari za kimataifa imeandika Israeli yaishutumu Syria kwa kuruhusu wanajeshi wa Uturuki. Ukurasa 19 gazeti hili la Majira.
1: Mm.
0: Tende uwanjani
1: eh? Bana twende uwanjani na uwanjani leo.
0: Mm-hmm.
1: Natamani tuanze na gazeti gani ambalo tayari wewe uliko mkononi mwako?
0: Bari za michezo pamoja na burudani.
1: Michezo na burudani.
0: Tukaacha hapa maana wadau wapo, wadau wa michezo wanasubiri.
1: Jana
0: gazeti la Majira
1: wameshinda jana.
0: Gazeti la Majira limeandika Simba Sports Club yaendeleza ubabe kanda ya Ziwa. Yaichapa Pamba 2-1. Yaandamwa na kadi nyekundu.
1: Ah bwana wewe. Ule mfumo mpya unaitwa FVS. Football video support.
0: Okay.
1: Ule sasa sikuizi unawatafuta timu kubwa.
0: Hapo ndugu yangu mimi mgeni.
1: Unakwenda ku review matukio mbalimbali. Kama ilivyo ile VAR. Referee video assist.
0: Demana kadi nyekundu za kumwaga.
1: Ukifanya kosa unakwenda kurudi nyuma kwamba wewe umempiga mzio.
0: Kipeps.
1: Makusudi
0: sio mabaya.
1: Makusudi.
0: Sawa, Yanga Coastal Union hapatoshi leo KMC Complex. Lakini BMT yasema Simba itekeleze mabadiliko ya katiba. Okay. Ni gazeti la Majira kule uwanjani. Twende.
1: Tusonge mbele katika gazeti la Nipashe kama uko nao karibu hapo katika ukurasa wake wa
0: kimichezo. VFS yaitesa Simba ikipaa kileleni bara, ndio yuko naizungumza eh. Licha ya ushindi dhidi ya Pamba jana, ya kumbana na kadi nyekundu ya pili mfululizo. Sawa. Habari nyingine imeandika Yanga Sports Club Coastal Union mechi ya kimbinu leo, na mjadala waibuka mwalikwa Venus. Sawa, sahi ni gazeti la Nipashe katika habari za michezo siku hii ya leo. Yes.
1: Gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, au tunahitimisha namna hiyo?
0: Najaribu kulitazama hapa sijalipata, lakini kwa sasa tuhitimishe hivyo. Baada ya kumjuza muda wetu yale ambayo amejiri na kupewa kipaumbele, aweza kupata nakala aweze kufahamu taarifa kwa kina zaidi katika magazeti siku ya leo.
1: Sawa sawa. Bana, habari kubwa ndio hiyo. Tuamie, tuanze kujifunza sasa kwenda Mbezi Magufuli. Kwa wale wakazi wa Dar es Salaam.
0: Nilikuwa naangalia comments watu kwamba sasa jamani, mtu anatoka Kigamboni, mtu anashushwa Magufuli, aende paka Kigamboni itakuwaje? Mwingine anahoji, kwani yuko na sababu kwenda airport? Airport inakufuata uliko? Au wewe ndio unaenda airport kutoka Kigamboni? Kumekuwa kuna kamvutana hivi.
1: Sasa ni kukubali mabadiliko na tukubali kubadilisha tu muda wetu. Kama ulikuwa unatoka saa 2 asubuhi, sasa itakulazimu utoke saa 12 ili kutokana na umbali wa
0: eneo. Anza na bwana.
1: Yes, anza na bwana.
0: Unapambana kwa hiyo kusafiri
1: pale na kwa hiyo kusafiri. Hata wakati stendi ziko, hata kama magari wakati yako Shekilango pia, bado tulikuwa na mkasa 9 kwenda.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo sasa kama unasafiri basi lisikuache.
0: Jipange tu
1: vizuri. Kila kitu kitakwenda sawa. Tukubali, unajua mafanikio ya kwanza hapo katika ukubali yalivyo. Yaani akili yako ikubali kwamba sasa hivi ninacho, sasa hivi sina. Sasa hivi kinapatikana eneo fulani. Kwa hiyo usianze kulalamika. Kubali kwa
0: madai.
1: Yes, tafuta suluhisho ili maisha mengine yaweze kusonga mbele.
0: Tunatia nukta hapo. Asante kwa muda wako thamani. Tumekujuza kupitia gazeti la Majira, Nipashe, Habari Leo pamoja na gazeti la Mwananchi, na kule uwanjani tumekupatia dondoo kwa uchache. Hii ni Anza na Bwana, na je, hivi punde tupate mjadala pamoja nawe, yote kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na jamii iliyo salama kwa ajili ya kumustakabali watoto wetu. Tukirejea tazungumza pamoja naye hasa matumizi ya mitandao ya kijamii kwa watoto, madhara yake na wajibu wa wazazi kuhakikisha kwamba watoto hawa hawapati madhara yanayotokana na matumizi yasiyo sahihi ya mitandao ya kijamii. Nianze na bwana, tarejea tena hivi punde.

0: Mkurugenzi wa idara ya huduma za afya Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, Daktari Livingstone Kingu, anawakaribisha wachungaji, viongozi wa afya, wataalamu wa afya, viongozi wa taasisi za kanisa, washiriki na wadau wote kwenye kongamano la kwanza la afya na mtindo wa maisha. Kongamano hili litafanyika Agosti 24 hadi 30 2026 katika kanisa la Waadventista Sabato Dodoma Kati. Mhudumu mkuu atakuwa mchungaji James Nasibu, mkurugenzi wa mawasiliano STU. Kiingilio ni shilingi 32,000 tu pamoja na bima. Malipo yakamilishwe kupitia ngazi za kanisa hadi conference au field husika. Miongoni mwa wazungumzaji ni mtafiti na mhadhiri kutoka taasisi ya tiba asili ya MUHAS, ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la tiba asili na tiba mbadala la Wizara ya Afya. Atazungumzia mada mbalimbali zikiwemo maadili na mfumo wa sheria katika tiba asili, uponyaji wa asili pamoja na tiba rahisi za mitishamba kwa magonjwa na matatizo ya kawaida. Kauli mbiu yetu itakuwa kanisa mmoja, utume mmoja wa afya. Karibuni Dodoma, tujifunze, tujengeane uwezo na kuimarisha huduma za afya kwa utukufu wa Mungu.
1: Katika ulimwengu ambao wengi huishi maisha yao nyuma ya screen, katika ulimwengu ambao mamilioni ya watu huscroll kila siku wakitafuta majibu, maana ya maisha na tumaini, je, umewahi kufikiri kwamba ujumbe mmoja unaweza kubadili maisha? Kwamba post moja au neno moja la tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo?
2: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
3: Ndio maana tunasema mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
2: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026. Kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
4: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii. Kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
1: Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.

iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Karibu tumerejea. Asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi na shukrani mno kwa muda wako thamani kwa kuwa pamoja nasi katika yale ambayo tumeshiriki pamoja nawe. Na sasa tunakualika ushiriki pamoja nasi katika meza ya majadiliano. Yote ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatengeneza jamii yetu ambayo itakuwa salama, wazazi na walezi na dunia na jamii kwa ujumla wake, kila mmoja akatimiza jukumu lake katika malezi bora ya mtoto, ili mwisho wa siku tukawe na watoto ambao watakuwa na tabia njema na maadili leo mema, na kila mzazi na mlezi pia akikumbuka kila siku na kila wakati jukumu lake la ulinzi katika jamii ili kuepusha na tabia hatarishi. Tunarejea tikiweka mada hii mezani pamoja nawe na Hamisi. Tumemjuza mda wetu na tunashiriki pamoja nawe katika mada hii siku ya leo, ili tutengeneze taifa la Tanzania ambalo liko katika hali iliyo njema.
1: Yes, tumerejea dakika 31 zikiwa zimetoweka mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na saa za Tanzania. Anifa, kama ambavyo umezungumza vizuri kwenye kurasa za magazeti asubuhi ya leo, tumesoma namna ambavyo mitandao ya kijamii Instagram na Facebook zinavyoharibu kizazi cha sasa au watoto. Tunapata nafasi nzuri ya kujadili swala hili kwa kina tukijielekeza katika masuala mbalimbali. Anifa, swali ni kwamba je, unajua mtoto wako hapo alipo yupo salama?
0: Hapo. Swali la msingi sana ili jue.
1: Mara nyingi wazazi tumekuwa na utaratibu au desturi ya kuachia watoto wetu simu, alafu sisi tunaendelea na shughuli zetu.
0: Ndio.
1: Si tu wazazi wengine, hata mimi pia watoto wangu mara nyingi nawakuta wanachezea simu. Sasa je, hicho kifaa ambacho unampatia mtoto wako akitumie kwa wakati huo, una uhakika anaangalia vile vinavyofaa?
0: Anatizama nini?
1: Anatizama nini?
0: Yes.
1: Ndio swala msingi ambalo natamani tujiulize asubuhi leo. Tupata nafasi pia baadaye kuungana naye mama Esperance Kilonzo ambaye anatusii zaidi wazazi kuweza kuhakikisha tunawalinda watoto wetu kwa maombi, lakini pia kuwa nao karibu katika nyakati zote.
0: Ni kweli kabisa.
1: Nakumbuka wakati nakuwa unajua faida ya kizazi chetu cha millennial na vizazi vingine huko nyuma, ukilinganisha na kizazi cha Gen Z, generation Z, utofauti wake ni huu. Sisi tumepata bahati ya kuishi katika nyakati zote mbili.
0: Ndio.
1: Katika vizazi vyote viwili. Yaani kizazi cha giza na kizazi cha mwanga.
0: Yes.
1: Sisi tumelelewa katika malezi ya gizani.
0: Ndio.
1: Lakini yalitusaidia tunaweza kukabiliana na changamoto mbalimbali.
0: Sana.
1: Kizazi cha jenzi chenyewe kinalelewa katika mwanga peke yake. Ndio. Mambo yote yako wazi. Yaani kila kitu kimefunguliwa.
0: Kila kitu.
1: Kuna faida zake, of course faida ziko nyingi pia, tunafahamu Aniva. Ya tusibeze kizazi hiki, kwa ndio kizazi kwenye upande wa science na teknolojia.
0: Ndio.
1: Kizazi kiko wazi sana, kiko juu sana. Mtoto hujampeleka kozi ya kompyuta, sisi tuko napewa kompyuta, lakini jenzia hahitaji kwenda kompyuta.
0: Anashajua yeye.
1: Anashajua kompyuta. Ataingia atasoma tutorials, atafanya nini, atafanya nini, anajua mambo mbalimbali kwenye kompyuta. Kama unampeleka tu basi ikawe professional.
0: Inakuwa ni nyongeza pia.
1: Kumpiga brush course ya kumguide kwamba hapa na hapa. Kizazi chetu kilikuwa ni kizazi cha gizani, lakini kilitusaidia kutokufahamu mambo mbalimbali. Ndio maana ilikuwa rahisi mzazi kama mama yako ni mjamzito anapokwenda kujifungua kukwambia bwana huyu mtoto nimeokota, nimeenda kumokota au nimeenda kumuopoa ziwani.
0: Au nimeokota nani mzungu alimdondosha.
1: Mzungu alimdondosha. Lakini kizazi cha leo ukimwambia mtoto kwamba mtoto nimeokota au nimeenda kumchukua baharini, kuna jicho fulani hivi
0: anafiki. Ukiwa hata mjamzito kuna maswali jiandae kuulizwa.
1: Mama, mbona tumbo kubwa?
0: Limekuwa kubwa.
1: Aliingiaje?
0: Hapo sasa.
1: Moja kati ya swali gumu sana ambalo wazazi wengi wanakumbana nalo. Kwa nini watoto tunawaachia mitandao ya kijamii muda mrefu, wengine wangali wadogo, wasikilize hoja na mada mbalimbali za kiutu uzima. Mtoto anza kujua ujauzito, anajua mimba inatungwaje, anajua hiki nafanya hiki. Siku ya siku anakuuliza, ehe, mama,
0: ilikuwaje?
1: Ilikuwaje?
0: Mtihani kweli kweli.
1: Mtihani. Japo mimi niko pande mbili. Kwa kizazi hiki cha sasa niva, maoni yangu sasa hayo sio vizuri sana kuwaacha hawa watoto na teknolojia.
0: Ndio.
1: Yaani sio vyema sana kuwaweka mbali na teknolojia. Yaani usimweke mzazi mtoto gizani, kwa sababu kizazi chao kilichopo sio kizazi cha gizani, ni kizazi cha nuruni. Lakini pia unapomweka mtoto karibu na teknolojia, basi uwe naye karibu, je anaangalia nini huko?
0: Niwa.
1: Kuna siku moja nilitoa mfano, nilikuwa kanisani. Mtoto amekusanya watoto wenzio, amekusanya kikundi. Basi mtoto ameingia kwenye TikTok. Basi kuna vitu wanaangalia kule TikTok. Niliposogea mtoto, unajua alikuwa ame, unajua kuna ile kuondoka page kutoka page moja kwenda page nyingine. Mtoto unajua alikuwa ame, unajua kuna ile kuondoka page kutoka page moja kwenda page nyingine.
0: Ndio.
1: Kutoka zile kurasa za simu zile.

0: Je, katika kifaa ambacho unaruhusu mtoto wako atumie hasa mitandao ya kijamii Facebook na Instagram. Sio kitu kibaya, watoto wengi sasa wanajifunza vitu vingi huko, lakini je, yupo salama katika hicho ambacho umemruhusu kwa nacho?
1: Kweli kabisa. Tunarejea tupate maoni ya wadau wetu, namna ambavyo kila mmoja anafanya sehemu yake katika kudhibiti watoto katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Ni kweli teknolojia ina upande hasi na upande chanya. Lakini ni kwa namna gani mzazi au mlezi anatimiza jukumu lake kumlinda mtoto kupata zile taarifa ambazo hazitamjenga, kumwekea vitu ambavyo havina mashiko ambavyo vinamharibu katika maisha yake na kwenye matumizi ya simu. Wakati mwingine wazazi tuna kwa na watoto ambao hatujui kwamba wanamiliki simu. Na unakuta zaidi mtoto anamiliki simu ya gharama kuliko yako mzazi. Na hujui. Yaani hujui kwamba anamiliki simu. Na anamiliki simu inawezekana ya gharama kuliko yako mzazi.
0: Na
1: changamoto kubwa sana.
0: Amepata wapi?
1: Hujui.
0: Ni wazazi wachache ambao sasa huwa wanahoji, umepata wapi? Ehe, ilikuaje? Nini? Wengi wanacheka. Yaani meno yote 32 nje.
1: Yaani nakuta mtoto ana simu, jamnilefu anacheka.
0: Anacheka, anacheka.
1: Shida ndio inaanzia hapo.
2: Mwanangu anamiliki smartphone.
1: Shida ndio inaanzia hapo.
0: Wewe iPhone wewe hujawahi kumiliki tangu uzaliwe. Mtoto anamiliki, imekuaje?
1: Wewe unamlisha, unamlaza hapo nyumbani na unalipia.
0: Ukifuatilia vizuri.
1: Unapata wapi?
0: Ndio unakuta tayari mtoto asharibiwa njia.
1: Asharibiwa. Maana hujui ameipata kwa namna gani. Na kiwalisia hawezi kuwa namna ambayo ni salama.
0: Ni salama.
1: Yeah.
0: Ni kweli.
1: Kuna mambo ambayo yamefanyika.
0: Tulikuwa tunazungumza jana kitu kama unakumbuka River wakati tuko newsroom. Tulisema wakati fulani River tuwe tunashtuka unapokuta kitu kizuri kipo katika eneo ambalo si la kawaida.
1: Eh.
0: Yaani umekuta embe liko chini ya mnazi.
1: Eh. Hey. Hasa ujiulize.
0: Huu
1: ni mnazi.
0: Kama
1: kuna embe.
0: Unakuta simu au unakuta fedha iko sehemu fulani ambayo si kawaida.
1: Ndio.
0: Lazima kwanza ujiulize, usishangilie tu. Mtoto kumiliki simu kama umemnunulia wewe mzazi.
1: Ndio.
0: Ni kawaida. Lakini kama sio wewe mzazi umemnunulia, lazima ujiulize kwamba hii afanyi kazi, anasoma, amepata wapi?
1: Amepata wapi?
0: Pata wapi?
1: Na kule ambako hiyo simu anayo, hata kama umemnunulia ni sawa. Lakini je, unafahamu sehemu ambazo anatembelea kupata taarifa mbalimbali?
0: Kuna nilikuwa nikipitia ukurasa wa mama yetu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima. Kumradhi mtazamaji na msikilizaji, kuna aliposti picha ya kijana mmoja alitrendi sana. Nadhani anatokea Chanika yule kijana. Watu wengi walimtuhumu sana kwamba bana wewe si riski, wewe si hivi, wewe si hivi. Lakini mama Dorothy Gwajima alivorudi ile picha, alikuja yule kijana aliandika kwamba bwana, mimi ninakufanya hivi, ninajibrandi kwenye kazi yangu.
1: Ndio.
0: Kwa watu wasiwe na mashaka na mimi nilijali. Asimama akasema kwa upole sana, unajua wewe unasema unajibrandi, lakini je, jamii inakuchukulia hivyo? Kwa sababu jamii inakuona tofauti. Sawa, unatumia mitandao ya kijamii kupeleka hivyo, unasema unajibrandi katika shughuli zako. Lakini je, ndivyo alivyo maadili ya sisi wa Tanzania? Si ndio? Sasa nilikuwa nikiweka mambo sawa hapa. Tayari kwenye line ya simu kuna mtazamaji na msikilizaji amepiga simu. Wenda tumsikilize, tusikie maoni yake. Karibu sana rafiki. Sauti ya nani hii? Sauti ya nani hii?
3: Naongea na Rafael.
0: Karibu Rafael, unapiga simu ukiwa wapi?
3: Piga simu ikiwepo Mugumu Serengeti, mkoa wa Mara.
0: Karibu kutokea Mugumu Serengeti, maoni yako ni yapi katika kile ambacho tunakizungumza mezani leo?
3: Maoni yangu
0: nilifuatilia
3: kipindi cha Lia kwa Yesu.
0: Aha, basi wewe uko huko sawa sawa na sisi, waweza kutusikiliza ili uweze kurejea tena.
1: Ni kweli.
0: Sawa sawa. Tulia kwa Yesu sasa hivi, kweli jamani.
1: Sasa hivi nianza na Bwana.
0: Tulia kwa Yesu, ni usiku sana.
1: Karibu.
0: Haya, asante. 0745183847. Tuambie unaitwa nani na maoni yako ni yapi katika kile ambacho tunakizungumza hii leo.

0: muda mfupi ujao kabla ya kumsikiliza mama Esperance Kironzo, hasa katika upande wa malezi ya watoto kwenye kizazi hiki cha sasa. Katika line ya simu, halo.
1: Halo, Bwana Yesu asifiwe.
0: Milele amina. Sauti ya nani hii?
1: Hii ni sauti ya Mlena, anapatikana pande za Tinginya, wilaya ya Tunduru, mkoa ni Ruvuma.
0: Karibu sana kutokea Ruvuma, maoni yako ni yapi?
1: Bwana, maoni yangu upande wa wazazi, unajua wazazi wengi sana sasa hivi kwenye haya masimu makubwa haya wanawaachia sana watoto, tena sio watoto, ni watoto wadogo, tuseme yani kuanzia miaka mitano kuendelea. Wanawaachia sana vivitu, kwa hiyo sasa vivitu hivi na maisha ni vitu ambavyo wanaishi navyo vinawajenga. Alafu isitoshe sasa picha hizo ambazo wanaangalia humu ndani humu sio kabisa.
2: Ndio.
1: Kwa sasa hizo, unajua mtoto mdogo anajengwa na hicho kitu afu anadumu nacho, kwa hiyo anakuwa nacho. Inafika kipindi sasa unaanza kuanza naanza kusema mtoto huyu vipi, mbona sijui amekengeuka, sijui ameenda vipi. Kumbe wewe mwenyewe mzazi ushamjengea mazingira mabaya toka mwanzo. Afu hata hivi TV, mimi nashukuru sana, kuna miaka fulani hivi nikaa Dar es Salaam hapo. Kuna baba mmoja hivi alikuwa yani ana TV yake, yani kuna TV ya watoto, kuna TV ya kwake rasmi yani. Na baba wanaweka hapo chumbani huko, wanaangalia wao kama wao na usikii sauti. Nikasema hivi, kwa nini anawatenga hawa watoto? Kumbe sio kuwatenga, alikuwa anajengea mazingira fulani, anawekea huko angalia katuni sijui nini na nini. Sasa wagongo sasa hivi waliokuwa wengi sijui nisemeje, labda tuachane nayo mambo. Kwa kweli tunawajengea mazingira ambayo watoto hawa wataalimika baadaye, hapa tunakuja kuchekwa wazazi.
0: Asante sana.
1: Hivyo, kazi njema hapo studio.
2: Asante sana.
0: Haya, maoni yake hayo.
2: Yes.
0: Maoni yake, na sisi tunaheshimu maoni ya kila mmoja. Prosper Makoye, Nginda wa Nemba Biharamulo, nawatakia haya, wewe umetuma salamu. Yuko pamoja nasi. Eliudi Chidi yule anapatikana Hedaru Kilimanjaro. Jamani, simu sio mbaya. Tatizo matumizi, unamkuta mtoto yupo kanisani.
2: Dea.
0: Lakini cha kushangaza, mzazi anampa mtoto simu achezee. Hayo sio malezi.
2: Dea.
0: Mtoto wanaingia huko wanakuta vitu vya ajabu.
2: Yes.
0: Asante sana kwa maoni hayo. Kwenye line ya simu, halo. Haya. Mtavukaje bahari bure? Pentaleo Samati asinga kutoka Rombo Mashati pale. Sio kwenda kimaanisha nini? Haya. Kwenye line ya simu, halo. Halo, kwenye line ya simu. Halo. Salama, sauti ya nani? Unapiga simu ukiwa wapi?
2: Na mawasiliano kwa changamoto kidogo.
0: Mawasiliano kwa changamoto.
2: Sawa.
0: Kwenye line ya simu, halo. Kwenye line ya simu, halo. Ah, simu moja ya mwisho kwenye line ya simu, halo.
3: Halo. Balozi Mwale.
0: Naam, karibu sana. Sauti ya nani hii?
3: Hii ni sauti adimu ya Karama Thomas Sirige wa Iringa.
0: Karibu sana kutoka Iringa. Yapi maoni yako katika kile ambacho tunakizungumza leo?
3: Unajua kwa sisi watu wa zamani kuna vitu ambavyo kwa kweli vilikuwa kwanza hata ukikusogea hauwezi kusogea. Sasa hivi kutegemeana na utandawazi inategemeana na mzazi.
2: Ndio.
3: Inategemeana ana mawazo gani. Kwa sababu kama mtoto atamiliki simu kubwa na mtoto mdogo na haijulikani imetoka wapi, inatakiwa muulize mtoto kwamba bwana vipi? Simu zinaingia tuko wakubwa sana, hata ka kile kito ka simu kadogo kale ka kitogo tulikuwa hata tunaogopa kutumia. Sasa jambo la kuangalia sana kwa makini, kwa sababu wanapoenda si pazuri. Kuna habari moja kama hii, ni wape kidogo mfano. Mzazi mmoja, wazazi mume na mke wakawa sebuleni, watoto wale wakaenda kulala. Wao wakawa wanaangalia picha ya mshamsha. Nikikwambia hivyo
0: nimeelewa mzee Magafu.
3: Mzee Tarama
0: Sinzige. Naam, tusonge mbele.
3: basi aka wale wakaangalia sasa ule uchovu wakazima tu haraka haraka wakarudi ndani kulala. Kumbe watoto hawajalala. Mtoto mmoja wa kike na wa kiume. Walipona wazazi wanalala wanakoroma wakaenda kuwasha TV. Wanakuta mkana pale. Wakasema huyu mkaba tuangalie. Wanaangalia vitu vyake hivyo vya kuhamasisha kwa kumbe walikuwa wanaangalia hivi. Wao sijui walipata mzuka gani na wao sasa wakaanza kazi yao. Mtoto anapata mimba umepata wapi? Na wao wanawafungia kumbe mimba akapewa na kaka yake. Kwa hiyo ni ambapo kuangalia kwa makini sana kwenye Nyanza na Bwana. Wamesema kichwa ule kijana amefika kichwa Dar es Salaam hapo. Awa vipi sitawa vipi ndio wetu zamani unalii mchumba unamchagua kipindi cha kilimo tena chenye manyunyu. Nikasema kwa nini wanafanya hivi? Kumbe walikuwa wanaangalia kwamba usije ukachukua ukaoa mwanamke mvivu. Mihene juzi akasema kwamba we mwana baba na mama unasindikizwa kila siku mlangoni. Mama anarudi nyumbani analala. Mwanaume anahangaika na bodaboda mkaa akija mikono imekuwa sawa sana.
0: Asante sana mzee Senzio kutoka Iringa, nikushukuru sana. Haya, naomba niweke nukta kwenye kupokea simu hivyo.
2: Naam.
0: Nipitie jumbe kadhaa hapa kabla ya kuungana naye mama Kilonzo.
2: Karibu.
0: Wazazi wasipende kuachia simu watoto, anaitwa Okinawa kutoka Njombe pale. Ametuandikia hivyo. Unajua wazazi sio kwamba tunawachukia watoto, hapana. Sasa hivi mambo yamebadilika sana. Sasa hivi ni tofauti na zamani.
2: Ndiyo.
0: Anaandika hivyo. Haya, asante. Anasema anaitwa Pamela Matola kutokea Mbeya Waruku. Jamani, siku hizi simu imekuwa kibembelezi ya watoto jamani.
2: Unaona?
0: Yaani mtoto akilia kanisani mama anampa simu yake. Mungu atusaidie.
2: Ni kweli kabisa.
0: Mungu atusaidie. Anaitwa Oscar, anabarikiwa na akiwa anasikiliza kipindi hiki. Haya, asante.
2: Asante sana.
0: Nicolaus nipo Kagera. Mimi maoni yangu ni kwamba hivi hamna utaratibu wa kuziblock hivi vifaa, hizi taarifa na kuzuia mabaya mtandaoni. Inawezekana.
2: Inawezekana.
0: Inawezekana.
2: Kuna ile kitu inaitwa ile nafahamu iko kwenye TV. Inaitwa child guidance na
0: child guidance. Kwenye simu inakuhitaji kidogo uwe mtaalamu wa teknolojia.
2: Ndio.
0: Kuna unaweza ukalock application zako zote zile ambazo azifai mtoto kuingia. Kuna uwezekano huo unazilock zote. Kwa mtoto akiingia pale zinamgomea. Zinamgomea kuingia. Tutakuja kuzungumza siku moja na wataalamu wa masuala ya teknolojia kina mhandisi kama Samuel Matachi na wengine. Watakuja kutusaidia kutoa hii elimu, pengine itawasaidia wazazi. Unajua tusiwafiche hawa watoto teknolojia.
2: Ndio.
0: Tuwape simu lakini tuwaelekeze katika matumizi yanayofaa.
2: Yes, na tuwaambie ni kwa nini tunawazuia. Unajua watoto wa siku hizi ni wadadisi sana. Ukimzuia ataanza kwa nini nazuiliwa? Kuna nini atatata namna kuchokonoa? Mzuie, mwambie nakuzuia kwa sasa usiangalie hiki kwa sababu hakikusaidii katika maisha yako kwa sasa. Wewe bado ni mdogo, unatakiwa kufocus na masomo na kukua kwako. Ukitizama hivi vitu vitaharibu uelewa wako, vitakutoa kwenye ramani katika masomo yako. Kwa hiyo kwa sasa hivi vitu sio sahihi kwako. Ataelewa.
0: Ni kweli kabisa. Sasa mama Kilonzo, Dr. Esperance Kilonzo anatupatia tafakari hapa kwamba wazazi, mnajua watoto wenu wako wapi na wanafundishwa nini? Si kila mahali watoto wetu wanapokwenda tunakuwa nao. Hili ni kweli. Lakini tunaweza kuwaombea, kuwafundisha neno la Mungu na kuwaongoza katika maadili yanayompendeza Mungu. Usimwachie dunia nafasi ya kulea mtoto wako.
2: Ndio.
0: Yaani sasa umemwachia, unampa simu mtoto wako
2: ndio dunia yenyewe hiyo.
0: Akilia tu umempa simu, dunia inamfunza. Na dunia haijai kumfunza mtu bila kumwacha huku ukimwacha salama.
2: Ndio.
0: Sasa nasema usimwachie dunia nafasi kulea mtoto wako bila wewe kuwa sehemu ya safari yake. Mfundishe, msikilize, mwelekeze na umfunike kwa maombi.
2: Ndio.
0: Ombea watoto wako kila siku. Mungu awalinde dhidi ya kila ushawishi unaoweza kumpeleka mbali na kusudi lake. Sasa nisimalize uhondo.
2: Ndio.
0: Mtazamaji na msikilizaji pia naye apate nafasi ya kusikiliza kwa dakika chache.
2: Yes.
0: Tukia kwake mama Dr. Esperance Kilonzo kwa udhamini wa NGBF Adventist Media.
2: Sawa sawa.
4: Wambi, akina mama kazi yetu ni kuomba. Ombea kizazi chako asitokee hata mmoja wa namna hiyo. Ombea wewe baba, omba. Baba rudi ukawe kuhani wa familia yako. Kaweke maombi nyumbani kwako. Weka madhabahu ya kwanza nyumbani kwako. Asubuhi madhabahu mlipie Mungu, watoto wangu. Jioni weka madhabahu watoto wangu. Lili ya Mungu, ni afadhali usizae. Yaani ulikuwa unatembea kikakamavu. Ndume zima fikiria sasa kashalegezwa kiuno. Unakuta katoto kakiume kanatembea namna hii. Wewe unaweza ukacheka ikiwa sio mtoto wako mzaa. Ha, unashukaje kiwango hicho cha kutotambua kwamba wewe ni mtoto wa Mungu? Kama ilivyokuwa wakati wa Lutu, unatimizaje unabii wa kurudi kwa Yesu mara ya pili? Unautimiza ukiwa ndani ya safina au nje ya safina? Ee kanisa la Mungu, yaani Yesu anakuja kutuchukua, anamkuta nani? Unaleweshwa na nini mpaka ufike kiwango hiki? Hiki ni kiwango cha chini kabisa cha kujisahau, cha mtu aliyetekwa nyara kabisa, akatekwa ufahamu kabisa. Ni kiwango cha ufedhuli cha mwisho kabisa. Angetakiwa kuwa ni mwanaume asimamisha ukoo wake, ai ukoo wake, taifa lake, amtengenezee Mungu uzao. Yeye ndiye anayehongwa magari, anahongwa pesa ili atendewe ufedhuli wa namna hii. Wapendwa, bado tunaomba. Una uhakika gani watoto wako wako salama? Unalalaje usingizi kuanzia asubuhi mpaka usiku? Unalalaje upate usingizi? Ipita Jumapili mpaka Jumapili hujafunga na kuomba. Uko salama mtoto wako huko aliko mtini? Huko kwenye machimbo aliko, uko salama? Kwa nini usimlilie Mungu, Mungu afanye muujiza mtoto wako aokolewe?
2: Jukumu la mzazi na mlezi kuhakikisha kwamba anamfunika mtoto katika ulinzi wa Mungu na kumwepusha na changamoto zote, lakini mzazi analo pia jukumu la kufanya uangalizi na matunzo na malezi yaliyo bora kabisa kwa mtoto ili akawe kijana mwema na ambaye Mungu atamtumia kwa kadri ya mapenzi yake.
0: Ni kweli hawa watoto wanaharibikia malangoni kwetu. Nilikuwa nikisikiliza simulizi moja ya rafiki yetu mmoja ambaye amekuwa shuhuda sana kwa kanisa lakini pia kwa jamii, ambaye hapo nyuma alikuwa na safari yake, alikuwa na mapito yake. Lakini nilikuwa nasikiza jana kwenye Instagram anasema kuna mama amemfuata akimuomba ushauri sababu mtoto wake ameharibika.
2: Ndio.
0: Alikutwa shuleni akishiriki mapenzi ya jinsia moja na mwanafunzi mwenzake. Cha kustaajabu ni kwamba huyo kijana ndiye aliyemuomba mwanafunzi mwenzake amfanyie hilo tendo. Walipokuja kufuatilia ikaonekana ndugu wa karibu, yani hilo vitendo vilianzia nyumbani kabisa kwa huyu mama na ndugu wa karibu ndiye ambaye alianza kumfanyia huyu kijana. Na alimwambia kijana kwa form 2, na alimwambia kwamba ukisema nitakuwa kwa hiyo kijana yuko form kidato cha pili lakini tayari ameshaharibika. Ukimsikia mama Dr. Esperance Kilonzo anasema unamwona mwanaume amelegea kiuno. Kama si mtoto wako utapiga picha, utadhiaki, utasema. Lakini akiwa mtoto wako itakuuma zaidi.
2: Lazima utaumia, talia na Mungu.
0: Haya yote yanatokea wapi? Yanatokea huku. Kama utampatia mtoto wako simu na utaruhusu aingie kila eneo, anakutana na watu. Hivi vitu vipo kwenye mitandao ya kijamii. Zipo content hizo za mapenzi ya jinsia moja, anaziona huko. Kuna katuni, let me tell you.
2: Ziko.
0: Kuna katuni ambazo zinahamasisha mapenzi ya jinsia moja. Tena mbaya zaidi zile katuni zimekwenda mbali. Bwana jamani, teknolojia hii tunaifurahia tu. Zile katuni zimekwenda mbali kweli kweli Aniva. Mimi kwa kuna katuni naziangalia kwenye mitandao huko. Unakuta ile katuni mpaka inaelezea zile spams au zile nini zimekwenda wapi na shangaa huko niliko na furahia huko niliko. So jaribu kuona hivyo.
2: Ndio
0: unampa mtoto unasema anaangalia katuni.
2: Uko huko unaosha vyombo unapika unaosha mtoto kanaangalia.
0: Anaangalia kwa kwamba sperm zimeingia sehemu isiyo sio. Kama anaanza kujiuliza iliingiaje. Kumbe na mimi naweza nikamfanya ikamtumbo. Usijue jaribu kuona hizo vitu. Ni hatari kubwa sana. Kama tunawapatia hizi simu basi tujifunze pia namna ya kuziguide na kuzilock simu zetu kwenye baadhi ya application ili mambo yaweze kuwa sawa sawa.
2: Sawa.
0: Anaitwa Esileda kutoka Njombe. Mungu atusaidie. Namna ya kulea watoto katika maadili.
2: Amina.
0: Na simu sio kitu cha kulelea watoto
2: kabisa,
0: bali Mithali 22:6 lile ameandika hivyo.
2: Sawa sawa.
0: Mustafa Mwidini kutokia Chigweje, sio malezi bora kumpa mtoto simu. Robinson Shabani, ukipenda niite Judo kutokea Nyankwe Busunzu pale Kibondo. Watangazaji tupo pamoja.
2: Asante.
0: Na upata vizuri. Hii teknolojia ni nzuri ila tuwe nayo makini.
2: Yes. Kabisa.
0: Ujumbe mwisho kutokea kwake Julius Mgwena kutokea Saweni. Wazazi ndio tunasababisha, hatutakiwi kuwapa watoto simu.
2: Kabisa.
0: Ili linasababisha watoto wasijifunze neno la Mungu pamoja na neno haya.
2: Asante.
0: Mimi maoni yangu kama nilivyosema mwanzo.
2: Sawa.
0: Mimi mtoto wangu nitampatia simu. Kwa sababu kizazi hiki pia nitamfundisha kompyuta,
2: nitampatia,
0: nitamwambia simu namna matumizi. Kwa sababu kizazi hiki mtoto anakwenda chuo na kwanza kujifunza simu na kompyuta pia nao litatizo.
2: Atapata shida.
0: Atapata shida. Sio kizazi kichoishi sisi.
2: Yes.
0: Ila mfundishe kwamba bwana kwa umri wako utafungua application 1, 2, 3.
2: Sawa sawa.
0: Hizi zingine hizi na ziloki. Kwa sababu gani ziloki? Kwa sababu zina mafundisho ambayo utaanza kujifunza
2: vitu ambavyo haustahili.
0: Ukimwambia haustahili sasa kile binadamu anavyokuwa.
2: Kwa umri wako.
0: Anaanza kusema kwa nini amenificha. Anamwambia hivi wanajifunza watu wakubwa. Kuanzia umri wa miaka kadhaa, lakini wewe sasa hivi umri wako unapaswa kujifunza hivi.
2: Sawa sawa.
0: Sio kumwacha mtoto sasa tena umweke gizani, ando simu usimpe.
2: Marufuku.
0: Kuna siku utazidiwa usiku. Au utazidiwa utakuwa wewe na mtoto.
2: Ndiyo.
0: Mtoto atashindwa kufungua kupiga simu kutoa taarifa.
2: Ni kweli kabisa. Yes.
0: Miaka
2: ile sisi tunakuwa ule ulinzi kwa mtoto wa kike. Unaambiwa kabisa usicheze na vulana. Yaani naambiwa usicheze na, sasa unajiuliza mbona nikiana ndugu yangu akiwa umesizuiliwi? Lakini wale wengine nazuiliwa. Lakini kwa sababu miaka yetu kwani unafuata tu. Lakini miaka hivi karibuni ni lazima, kwa sababu watoto siku hizi wana maswali,
0: wana
2: uwezo mkubwa wa kuhoji na wamekutana vitu vingi. Kwa hiyo ni muhimu kumwambia mtoto kwamba nakuzuia hiki kwa sababu nakupenda, hakina manufaa kwako kwa sababu 1, 2, 3. Usifanye 1, 2, 3 kwa sababu utapata shida, itakuathiri katika malezi yako, katika makuzi yako na kadhalika. Yote kwa yote, mwisho wa siku ni muhimu sana wazazi naweze kutimiza majukumu yetu. Mungu amenipatia watoto, tunalazimika kuwajibika kwa 100% katika malezi yaliyo bora. Na maandiko yanasema mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Tunahitimisha hivyo tukikushukuru sana kwa muda, kwa thamani muda wetu, tunatia nukta hapo. Asante kwa kushiriki pamoja nasi katika mjadala siku ya leo. Teknolojia ni nzuri, ni kweli, lakini na upande wake hasi na chanya. Focus pale kwenye mchango chanya ambao utamsaidia mtoto kuwa na uelewa katika vitu vya msingi katika maisha yake, lakini yale yaliyo mabaya ambayo yatahatarisha makuzi yake na ufahamu wake, muombe Mungu akusaidie kumzuia asiweze kuyafahamu na kuyapata, basi akawe katika makuzi yaliyo salama.
0: Anipa kabla ya kwenda mapumziko mafupi. Nimeona wadau wengi wametamani tuizungumzie ile mada ya kwa nini vijana wa Dar es Salaam waachiliwa kuoa.
2: Tutaulizia baadaye kwenye morning mix.
0: Sawa.
2: Tutarejea tena, hii ni Anza na Bwana. Tunarejea hivyo punde, siondoke. Okay.

Nina kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu buheri wa afya. Leo ikiwa ni siku nyingine tena ya tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka 2026, karibu tuwe sote. Naam, kama ilivyo ada, huu ni wakati maridhawa, wakati wa pekee sana, wakati wa kipindi cha huku na kule, wasaa tunaokuletea mchanganuo wa habari. Tukikuletea habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Karibu shiriki nasi kwa siku ya leo tena

kwa siku ya leo. Machache tuliokuandalia kati ya yale mengi ni pamoja na jeshi la polisi mkoani Morogoro linamtafuta Anderson Bosca Jackson kwa tuhuma za mauaji ya mama na mtoto. Hofu yasababisha baadhi ya vijana katika kijiji cha Milala mkoani Katavi kugoma kushiriki mazishi ya kijana mwenzao. Na jumla ya watu 66 wamebatizwa katika kilele cha makambi ya mtaa wa Nyamongo Central. Basi kwa hayo na mengine mengi tuliokuandalia, tafadhali usiondoke pembezoni mwa redio yako. Tuna kwenda katika mapumziko mafupi, na tutakapoweza kurejea basi tutakuletea habari hizi kwa kina.

Mkurugenzi wa idara ya huduma za afya Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, Daktari Livingstone Kingu, anawakaribisha wachungaji, viongozi wa afya, wataalamu wa afya, viongozi wa taasisi za kanisa, washiriki na wadau wote kwenye kongamano la kwanza la afya na mtindo wa maisha. Kongamano hili litafanyika Agosti 24 hadi 30 2026 katika kanisa la Waadventista Sabato Dodoma Kati. Mhudumu mkuu atakuwa mchungaji James Nasibu, mkurugenzi wa mawasiliano STU. Kiingilio ni shilingi 32,000 tu pamoja na bima. Malipo yakamilishwe kupitia ngazi za kanisa hadi conference au field husika. Miongoni mwa wazungumzaji ni mtafiti na mhadhiri kutoka taasisi ya tiba asili ya MUHAS, ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la tiba asili na tiba mbadala la Wizara ya Afya. Atazungumzia mada mbalimbali zikiwemo maadili na mfumo wa sheria katika tiba asili, uponyaji wa asili, pamoja na tiba rahisi za mitishamba kwa magonjwa na matatizo ya kawaida. Kauli mbiu yetu itakuwa kanisa moja, utume mmoja wa afya. Karibuni Dodoma, tujifunze, tujengeane uwezo na kuimarisha huduma za afya kwa utukufu wa Mungu. Mkurugenzi wa idara ya huduma za afya Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, Daktari Livingstone Kingu, anawakaribisha wachungaji.

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu pamoja nasi katika wasaa huu maridhawa wa kipindi cha huku na kule. Basi tunapokwenda kuanza habari zetu kwa siku ya leo, uchambuzi wetu unatuangazia katika jiji la Morogoro. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linamtafuta Anderson Bosca Jackson kwa tuhuma za mauaji ya Asha Ali Lukande pamoja na mtoto wake aliyefahamika kwa jina la Ashimu Fabiano Mkeza mwenye umri wa miezi 6 wilayani Kilosa mkoani Morogoro. Tuungane naye mwanahabari wetu Warioba Igombe atujuze mengi kuhusu habari hii.
1: Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo ni kwamba mtuhumiwa anadaiwa kufanya unyama huo na kisha kuuza mahindi magunia 8 na kisha kutoroka kwenda kusikojulikana.
2: Nilifuata huyu kijana wa mji wa hapa kijivanja Magondeko jirani, akaniambia kwamba mimi nauza mahindi gunia 8. Nikamwambia sawa, sasa tukamwambia gunia. Ndio fika hapa nikamuuliza hivi, je, mamako yuko wapi wa mji huu? Kasema mama mji huu kidogo katoka. Baba akasema katika Kigoma. Kwa mimi kaniachia maagizo niuze mahindi nimtumie baba Kigoma hizo pesa. Nikamwambia sawa. Nikapima hiyo kaka asoma mahindi aleta baba jirani na barabara. Hapo babani kana nilivyomaliza kumeza mahindi mwishoni tipu ya mwisho akasema naomba bodaboda ije nichukue hapa nyumbani. Nikaambia ureje kuchukue, nataka uende wapi? Akasema nataka nikazitumie hizo hela ili ziende kumfikishia kwa mzimfikie kwa mzee Kigoma hivi msalie majumbe aliyokuwa ameniambia. Nikamwambia basi sawa. Kweli nikamtumia kijana kaja hapa akamchukua. Kadeke mpeleka babani. Fika babani pale akakataa sababu mama huyu kijana akamtuma tena mgonjwa safari nyingine kumpeleka Ulaya.
1: Duda huyo ambaye ndiye aliyouzwa mahindi hayo anasema kwamba mtumio huyo alishtukiwa kutokana na uondokaji wake baada ya kuuza mahindi, ambapo aliwasiliana na mume wa marehemu kupata ukweli huo.
2: Baadaye mimi nikaenda majukumu yangu ya ongekaji kununua mahindi, nikaja kwa mzee wa jirani hapa nikaja kununua mahindi. Nilikuwa nanipa hela juzi ya junia moja, nikaja kuyapima mahindi. Nikapima mahindi kwa ujirani wa jirani hapa junia moja. Baadaye mzee akaniuliza hivi, je, yule kijana pale si upo aje? Maana nilipokuwa naenda kijana mzee akaniambia hivi, basi mwambie kijana aje kwa jirani au jirani aje kusaidia kupakia mahindi. Maana mimi uweze kupakia mahindi hapa sina. Nikamwambia sawa. Nikamwambia mzee yule kijana pale kaondoka. Kaondoka ndani, nikamwambia mimi sijui atakuwa mwisho alipomaliza kupima mahindi. Kweli akawa kafaje katoka, ila alipoelekea mimi sijui. Mzee akasema ah, ondoka jeu, nikamwambia kabla na begi. Huyo mzee jirani yake akawa na mashaka juu ondoka jeu jinsi alivyoondoka. Kwani mama alikuwepo? Nikamwambia mama hapana, sikumkuta. Ila alisema ametoka kidogo, kaachoa maagizo yeye pale kuuza ile mahindi. Kweli yule mzee pale, yule mzee jirani akasema, "Wewe hebu kumuuliza babake zaidi nijue kwamba ni kweli kama ni sahihi kweli. Alimtuma auze mahindi, mbona kaondoka?" Kweli mzee akachukua simu na kupiga, kumpigia babake.
1: Anasema baada ya baba wa familia huyo kupatikana kwa njia ya simu kutokea mkoani Kigoma alikokwenda kwa ajili ya utafutaji, alikana kumruhusu kijana huyo ambaye alikuwa akimsaidia kazi kuuza mahindi hayo.
2: Baadaye babake kaa simu zinapigwa azipokelewi. Baada ya muda babake ile simu akazipokea. Baada ya kuzipokea zile simu akamuuliza, "Je, huyu kijana wako ameruhusu hapa auze mahindi?" Akasema, "Jamani hapana, huyu kijana wangu kama kauza mahindi hayo kaiba, mimi sikumruhusu kuuza hayo mahindi." Basi baada ya mzee kusikia vile akasema, "Naombeni mkaniangalie mazingira hapo nyumbani." Zani kwa jana akafanya tatizo kubwa tofauti na ile la mahindi. Kuli pale akaja huyu mzee akatoka hapa, baba yule akamruhusu mwenye mji wake kupitia mawasiliano ya simu. Alikagulia pale nyumbani. Akaja kule nyumbani hapa kuja kuangalia usalama hapa nyumbani. Kama jambo lote kubwa limtokea zaidi ya lile la kuuza mahindi. Mzee kule akaja hapa kuangalia kwa mwatipo mwanzo kwa ulipoangalia kwa kaka kuweza kugundua chochote. Ila kwa baadaye mimi nilikuwa nimeshaondoka nimeelekea nyumbani kwangu kuendelea majukumu mengine. Nikapewa taarifa kwamba amekuja hapa baada ya kutafuta ndugu yule kijana kaua mtoto na mama.
1: Naye kaimu mtendaji wa kijiji cha Irakara, kata ya Muhenda, wilaya ya Kilosa, Juma Mohamed Changa, amekiri kutokea kwa mauaji hayo na kijana anayedai

0: mtoto aitwa Yashimu Fabiani Mkeza, mwenye umri wa miaka 9 miezi 9, na mtu ambaye anahusishwa anajulikana kwa majina ya Jackson Anderson, ambaye akadiriwa kuwa na miaka 20 hadi 25.
1: Ripoti kutoka Irani, Kilosa Mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa IDA Biora Tanzania.

0: Na asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo ya habari kutoka mkoani Morogoro. Na sasa tunaelekea mkoani Katavi. Baadhi ya vijana katika kijiji cha Milala manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wamegoma kushiriki katika mazishi ya vijana wenzao wawili waliofariki dunia katika ajali ya gari iliyotokea usiku wa Agosti 16, 2026, wakieleza hofu baada ya vifo vya vijana wengine vinne vilivyotokana na ajali ya pikipiki katika kijiji hicho siku 14 zilizopita. Ana Peter anayo taarifa kamili.
1: Vijana hao wameeleza kuwa marehemu Salamba Sonkoro na Michael Bomani wamefariki katika ajali hiyo ya gari, ikiwa ni siku 14 pekee tangu vijana wengine wanne wa kijiji hicho kupoteza maisha katika ajali ya pikipiki. Wamesema mfululizo wa vifo hivyo kwa muda mfupi umewatia hofu na kuhusisha vifo hivyo na imani za kishirikina, hali iliwafanya baadhi yao kusita kushiriki katika mazishi ya wenzao.
2: Tulipoteza vijana wanne ambao wengine sio bodaboda wili bodaboda. Walikuwa nakaribia kufika hapa nyumbani wakapata ajali. Wakasema kwamba vijana walikuwa wamefanyaje? Wamelewa. Alipokea tukasema sawa. Uenda vijana wetu ilikuwa ni hivyo. Haya, leo hii mwezi haujaisha. Hata wiki tatu bado. Tumepata vijana tena wangapi? Wawili wanakaribia kufika nyumbani. Wamefariki, wamepata ajali. Wenyeji wanafariki, wageni wanabaki.
3: Jumanne tukazika vijana wawili, jumla wanne, kwa ajali ya bodaboda. Leo hii tena kwa ajali ya gari, sio pikipiki wala bajaji. Tunazika tena vijana wawili.
2: Muda uliotokea ni saa 9 kwa saa 9. Sasa najiuliza hapo, hii na maana gani? Hii saa 9 saa 9 saa 9 saa 9. Mara makaburi wamekata upande, msalaba upande. Wenda tuelewi, lakini kama tumekosea mizimu, wazee wetu waangalie hili swala. Kama tutaambike tutaambike, lakini kama tumemkosea Mungu, basi turudi magotini tutubu tumrudie Mungu.
4: Tunaanza sisi wengine tuhame, tukimbie tutuende sehemu nyingine. Na sasa hivi kuna kamsemo ambako anazungumza bado wanne. Sasa tujaelewa hao wanne nani ambao watakaotangulia tena. Sasa sisi tumeona tuweke tu mkazo kwa hichi kitu ambacho kimetokea cha wenzetu wawili. Tunawapenda na tunawathamini, nafsi zinauma. Sasa tumeona tuwaachie wazee na wenyewe waende wakazike.
1: Viongozi wa kijiji hicho akiwemo mwenyekiti wa kijiji Veronica Lemi amewataka wananchi kuwa watulivu na kuendelea kushirikiana katika kipindi hiki cha majonzi, akisema vifo ni sehemu ya mipango ya Mungu.
5: Serikali hatutambui hilo na hatuna imani hilo, lakini kuna kila sababu na tumeshajipanga serikali ya kijiji kwa ajili ya kukutana, na ikiwezekana tuite wazee wote wa kijiji ili tuweze kuona mustakabali, kwa sababu tunapoteza nguvu kazi ya vijana. Huu ni ukweli usiopingika, kwa sababu leo ni siku ya 14. Ndani ya siku 14 tumezika vijana 6.
6: Nitaendelea kufanya mikutano ikiwezekana kila kitongoji, ili kukutana na lika lolote, vijana, wazee, hata wanywaji, basi kama ni burudani tunywe kwa masaa yale yaliyopangwa na serikali.
1: Aidha, wananchi pamoja na vijana hao wameiomba serikali kuingilia kati kutafuta ufumbuzi wa matukio hayo. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
0: Asante sana Ana Peter kutokea Katavi kwa taarifa yako hiyo ya habari. Na sasa tunaelekea mkoani Geita. Mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba amesisitiza wananchi kuishi falsafa ya polisi jamii, kutumia daftari la wakazi na kutoa taarifa za uhalifu, huku akiwataka kushirikiana na jeshi la polisi kudhibiti uhalifu na ukatili. Garos Liwa kutokea Geita anayo taarifa kamili.
7: Komba ametoa kauli hiyo wakati akifungua rasmi maadhimisho ya miaka 20 ya polisi jamii, na kusisitiza jamii kuongeza nguvu katika kukomesha ukatili wa kijinsia na vitendo vya unyanyasaji dhidi ya wanawake, watoto na watu wenye mahitaji maalum.
8: Kwa pamoja tushirikiane na kushikamana kuhakikisha kwamba matendo mbalimbali ya unyanyasaji, ukandamizaji, ukatili wa kijinsia kwa watoto na watu wenye mahitaji maalum, kwa pamoja tuendelee kupaza sauti ili kuendelea kuifanya jamii yetu kuwa salama kwenye maeneo yetu. Maadhimisho ya miaka 20 yaendelee kutuchagiza wana Geita kushirikiana vyema kuimarisha ulinzi na usalama ndani ya maeneo yetu kwa kuwa karibu sana na jeshi la polisi kwenye maeneo ya miundombinu, vitendea kazi mbalimbali kama vyombo vya usafiri, pamoja na masuala haya ya kujenga uelewa kwa jamii ili kwa pamoja tuifanye jamii yetu kuwa salama. Ni kuahidi mama yangu Mama Safia Jongo, sisi tutaendelea kushirikiana vyema sana na wenzetu wa jeshi la polisi. Tunashirikiana vyema sana na mzee wangu mzee Masanyiwa. Tunashirikiana vyema sana na polisi kata kote ambako tunapita. Tunapokuwa na mikutano yetu ya kiraia ya kusikiliza kero za wananchi, tutaendelea kutoa nafasi kwa jeshi la polisi kuendelea kuzungumza na jamii ili kuimarisha filosofia hii ya polisi jamii, lakini kuendelea kufanya maeneo yetu yawe salama.
7: Naye kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Safia Jongo, amesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya jeshi la polisi na wananchi katika kudumisha amani, usalama wa raia na mali zao.
9: Kulikuwa na umuhimu wa kuondoka katika mtazamo wa kusubiri uhalifu utokee, badala yake sasa hivi tunafanya kazi zaidi ya kuzuia na kwa kushirikiana na wananchi. Chukua fursa hii kuwashukuru wakuu wa wilaya wote kwa kulisimamia hili jambo kuanzia ngazi ya kata. Wamekuwa wakisimamia na kuhakikisha kwamba kila mtaa unafanya kazi ya ulinzi shirikishi. Jamii, teknolojia na aina za uhalifu vinaendelea kubadilika kila siku. Kwa hiyo polisi jamii nayo lazima iendelee kubadilika na kutumia njia zinazowafikia wananchi kwa urahisi zaidi.
7: SACP Jongo amewataka wananchi kuendelea kutoa taarifa kuhusu vitendo vya uhalifu na viashiria vya uvunjifu wa amani katika maeneo yao. Amesema polisi jamii ni nyenzo muhimu ya kujenga uaminifu na ushirikiano kati ya jeshi la polisi na wananchi, akisisitiza kuwa ulinzi na usalama ni jukumu la pamoja linalohitaji ushiriki wa kila mwananchi.
9: Usisubiri uhalifu utokee, zuia. Usisubiri mtoto azuriwe, mlinde. Usisubiri ajali itokee, zingatia sheria. Usisubiri amani ivunjike, dumisha amani. Usisubiri polisi ya kufikie, shirikiana na polisi.
7: Nikiripoti kutoka hapa mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa, huku na kule.

0: Charles Liwa kutokea Geita, na sasa tunaelekea katika jiji la Mbeya. Umoja wa madereva wa usafirishaji katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Songwe mkoani Mbeya wamehamasisha jamii kuendelea na moyo wa upendo na mshikamano kwa watoto yatima na wanaoishi katika mazingira magumu. Samuel Mpogole anayo taarifa kamili.
1: Wakati watoto yatima na wanaoishi katika mazingira magumu wakikabiliwa na changamoto mbalimbali za kimaisha, umoja wa madereva wa usafirishaji katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Songwe Airport umeonyesha mshikamano kwa kuwafikia watoto hao na kuwapatia misaada mbalimbali. Katika hatua hiyo, umoja huo umetembelea vituo viwili vya kulelea watoto yatima jijini Mbeya, ikiwemo kituo cha malezi cha Mtakatifu Joseph cha kanisa Katoliki kilichopo eneo la Shewa, pamoja na kituo cha Aisha Foundation kilichopo Soweto.
2: Kwa jina naitwa Geoffrey Exaut Nyakihanga, ni katibu na mratibu wa maafisa usafirishaji wote wa Songwe Airport. Tumejitafakari na tumeona ni vyema the way Mungu anavyotulinda sisi na familia zetu, basi na sisi kwa sehemu tunachokipata tuje tuwaone watoto ambao walikuwa wana wazazi na wazazi walikuwa wana ndoto kama za kwetu. Lakini bahati mbaya, kwa sababu tofauti tofauti imeshindikana, watoto wameishia kuja kulelewa hapa. Kwa hiyo tumeona na sisi bora tufike, tutoe sadaka hii kwa Mwenyezi Mungu kumshukuru kwanza kwa sababu ya kutulinda sisi na watoto wetu, lakini pia kuweka sadaka hapa kwa sababu inatulazimu pia kurudisha kile ambacho Mungu ametupa. Vitu ambavyo tumevibeba, tumeangalia mahitaji tu ya msingi ya watoto kama mchele na sabuni na sukari na mafuta.
1: Wakizungumza baada ya kupokea msaada huo, wasimamizi wa vituo hivyo wamewashukuru madereva hao wakisema misaada hiyo itasaidia kuongeza uwezo wa vituo hivyo katika kuendelea kutoa huduma na mahitaji muhimu kwa watoto wanaowalea.
3: Kwa majina naitwa Sister Charles Mloe. Sisi kwa ujumla wetu pamoja na walezi wenzangu tunawashukuru kwa upendo kwanza Mungu aliyowasukuma kuja kutoa msaada kwa kituo hiki. Sisi tunasema asanteni na Mungu ajazilizie pale mlipotoa kwa ajili ya kutusaidia sisi. Tunakaribisha tena na tena, isiwe mwisho. Karibuni tena siku nyingine.
4: Mimi naitwa Bi Aisha Rajabu Hamisi. Sisi hapa tunalea watoto aina zote, wa Kristo na Waislamu. Lakini tunawalea hata wasio kwa dini. Lakini walio wengi ni watoto ambao wameishiwa kabisa, yani hawana baba wala mama. Na tunalea watoto wa mazingira magumu. Nafikiri nikisema hivyo mnaelewa. Sababu serikali inafanya kazi kote kote. Polisi akiokota mtoto hana pa kumpeleka kwa biashara. Na mimi nakwenda kuripoti ustawi wa jamii, ustawi wa jamii wakilizia ni baki naye na baki naye. Kwa hiyo mazingira tunayo hapa sisi hapa tuko watu 26.
1: Ziara hiyo imekuwa sehemu ya kuwakumbusha wananchi kuwa malezi na mahitaji ya watoto yatima na wale wanaoishi katika mazingira magumu ni jukumu la jamii nzima. Hivyo kila mmoja anapaswa kushiriki katika kuwapa upendo, malezi na msaada unaohitajika. Samuel Mpogo.

0: Asante sana Samuel Mpogole kutoka jijini Mbeya kwa taarifa yako ya habari. Na sasa tunaelekea jijini Dodoma. Saratani ya mlango wa kizazi imetajwa kuwa saratani inayoongoza kwa idadi ya wagonjwa nchini, ambapo imeenea kwa 34%, huku ikifuatiwa na saratani ya matiti ambayo ina 10%. Na yetu Kimeri kutokea jijini Dodoma anatujuza mengi kuhusiana na habari hii.
1: Hayo yameelezwa na mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya saratani Ocean Road, Dr. Diwani Msemo, wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa habari Maelezo Mtumba jijini Dodoma, ambapo amesema kuwa saratani ya shingo ya uzazi inapotambulika mapema, mgonjwa hupona kabisa.
2: Mani, saratani ya shingo ya kizazi kwa kina mama inaongoza kwa kiwango, inaongoza pia kwa vifo. Yani kuna morbidity na mortality. Tuna wengi, nadhani takribani 34% ya kina mama wenye saratani, 34% wana saratani ya shingo ya kizazi. Na hii ni saratani ambayo inaweza kuzuilika kwa kupitia chanjo, inaweza kugundulika mapema kwa kupitia screening na ugunduzi wa utambuzi mapema. Ni saratani ambayo ukija katika hatua ya kwanza na ya pili unatibika, unapona kwa 100%. Ni saratani ambayo ninauma, ninaumimi binafsi kama mtaalam katika hii eneo. Ninaumia sana ninapompoteza mama kwa saratani ya shingo ya kizazi, ambayo najua kabisa kwamba tungeweza tukaizuia kwa kinga nani, kwa chanjo. Tungeweza tukafanya screening, tukatambua mapema na kutoa matibabu. Afadhali nipoteze kwa saratani ya ini. Nisasema anyway, pengine kusingekuwa na makubwa sana kufanya katika ini. Lakini saratani ya shingo ya kizazi, wewe kuna mama saratani ya shingo ya kizazi, halafu inakuja saratani ya matiti ambayo takriban 10%. Nayo pia inashangia saratani ya shingo ya pili. Lakini sasa kuna saratani ya utumbo mpana, colonic cancer, na sasa hivi imeongezeka kote kwa kina mama na kwa kina baba. Halafu kuna saratani ya koo na chakula. Halafu tunaweza tukasema na nyinginezo. Of course kwa wanaume saratani ya tezi dume pia tusisahau.
1: Dr. Msemo ameongeza kuwa serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 19 katika ununuzi wa mashine za kisasa za uchunguzi wa saratani zenye uwezo wa kutambua saratani katika hatua za awali na kutibu chembechembe za saratani mapema, pamoja na kufanya upasuaji kwa njia ya mionzi.
2: Mradi wa PET scan, nataka niongelee hii kwa sababu hii ni teknolojia ambayo huku kwetu imekuwa ni mpya. Kwa nchi za wenzetu zilizoendelea kupeni teknolojia ambayo amekuwa nayo kwa muda kidogo, pengine karibu ya 10, lakini kusini mwa jangwa la Afrika na kusini mwa jangwa la Sahara, Tanzania imekuwa kinara ukiondoa South Africa. Serikali imeweka PET scan yenye thamani ya takriban bilioni 19 na kitu karibu bilioni 20. Hiki kipimo kina uwezo wa kugundua saratani katika hatua za awali kabisa. Na maana yake ni kwamba ni nini? Ukigundua katika hatua za awali na kujua iko katika hatua gani, kwamba unaweza ukampa mgonjwa matibabu ya kumponyesha. Kwa hiyo ni kipimo ambacho ni very sensitive, ni kipimo ambacho ni very modern, na wote huu ni uwekezaji ambao umetokea katika hivi au ya sita. Na lengo lake ni kuhakikisha kwamba wagonjwa wanatibiwa kwa uhakika. Yaani tiba inatolewa wakati unahakikisha kwamba ninachokifanya hapa ni sahihi. Kipo hapa, seli za saratani ziko hapa, kwa hiyo una target. PET scan imekuonyesha ugonjwa umefika hapa, kwa hiyo una target.
1: Taasisi ya saratani Ocean Road ni hospitali maalumu inayotoa huduma za kibingwa za matibabu ya saratani pamoja na kinga kwa zaidi ya miaka 30 sasa. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Naeto Elias Kimweri

0: Asante sana na yetu Eli Esa Kimweli kutokea jijini Dodoma na sasa tunaelekea katika mkoa wa Tabora. Wakazi wa kijiji cha Usigala kata ya Kamindo tarafa ya Uliankulu wilayani Kaliua mkoani Tabora wameanza ujenzi wa zahanati ya kijiji ili kukabiliana na adha ya kutembea zaidi ya kilomita 10 kutafuta huduma za afya. Solomon Yohana anayo habari kamili.
1: Wakizungumza na chombo hiki, baadhi ya wakazi wa kijiji cha Usigala wameelezea kile kilichopelekea kuchangishana fedha na kuanza ujenzi wa zahanati kijijini hapo.
2: Kuhamasishana kujenga zahanati ni pindi pale tulipokuwa tunaona tunapokuwa na shida ya kuugua, zahanati zetu ambazo ziko mbali sana. Mfano kijiji chetu hapa kuna zahanati iko upande wa kaskazini ambapo hapo kuna kilomita si chini ya kilomita kama 15 kupitia zahanati. Tukiangalia upande wa kusini mwa mashariki kuna zahanati ambayo tayari hapo na penyewe kuna kama kilomita kwenda 20 ilikoifikia. Kabidi sasa wana kijiji tukae, mwenyekiti akatuita tukae tuangalie namna ya kuweza kufanyaje kujenga na sisi hospitali ya kwetu.
3: Yaani changamoto za kusana na mtu akipata ujauzito, kwa mfano akishikwa na ujauzito wa kwenda hospitali. Yaani hapa shida ni moja, lazima kutumia basikeli, wengine hata mguu. Hizi pikipiki nazo ni ukipata ni yani ni Mungu saidia, lakini asilimia kubwa kwa mazingira huko nyumbani kwa
4: changamoto ambazo tulikuwa tunapata. Mtu ameugua ghafla, hagarabu za mwingine anajikuta hana usafiri, mpelekeni hospitali mbali. Mwana tukasema na sisi kwamba tuanzishe mifumo wa karibu, huduma ya kwanza manake.
1: Aidha, wakazi hao hawakusita kuiangukia serikali ili washike mkono kwa ajili ya umaliziaji wa zahanati hiyo kwa mujibu wa taratibu.
2: Neno langu kwa serikali, tumeshapiga msingi, tungeomba serikali tushike mkono, tupige supporter ili tuweze kumalizia zahanati yetu.
3: Na ikiwezekana sasa serikali ambayo imetuzunguka, ambayo inaona hiyo kazi jinsi inavyoendelea, iweze kutusaidia kwa kina na iweze kuweka mkono kweli, kusudi sisi kama wananchi tuweze kupata sehemu ya kuweza kujikimu na afya zetu, kwa sababu afya ndio mtaji.
1: Kwa upande wa serikali, mwenyekiti wa kijiji cha Usigala Bwana Nyandu Yosea amegongelea msumari kuhusu hoja ya wananchi kuungwa mkono kwenye umaliziaji wa zahanati hiyo.
5: Na tumeshakubaliana kuchangishana shilingi 15,000 kwa ajili moja tu ya kujenga msingi, lakini katika kuchangishana tumeshaandisha zoezi la pia la kufyatua tofali. Tuna stoo ya tofali kama 2,000 hivi. Hivyo tunaomba serikali kwa ujumla wake ione umuhimu wa wanakijiji wangu na hatua walizochukua ili kuhakikisha basi tunapata uungwaji wa mkono ili kukamilisha zahanati hiyo.
1: Nikiripoti kutoka wilayani Kaliua mkoani Tabora, Solomon Yohana,
0: asante sana Solomon Yohana kutoka Katavi hapo Tabora, kutoka Tabora kumradhi. Na sasa tunaelekea jijini Dodoma. Mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya wizara kwa BRELA Profesa Neema Mori amewasisitiza maafisa biashara nchini kuwa wawezeshaji wa wafanyabiashara badala ya kuwa wadhibiti ili kufikisha dira ya taifa 2050. Abishagi Mpoki anayo habari kamili.
6: Profesa Mori ameyasema hayo akimwakilisha katibu mkuu wa wizara ya viwanda na biashara, Mheshimiwa Balozi Waziri Rajab Salumu, wakati akifunga kikao kazi cha siku mbili cha wizara na maafisa biashara nchini kilichofanyika katika ukumbi wa Jakaya Kikwete jijini Dodoma.
7: Kila mkoa na halmashauri ihuishe kanzi data yake ya viwanda, biashara na masoko, pia iweze kuandaa wasifu ambao utakuwa ni nyenzo ya kuwavutia wawekezaji na sio nyaraka ya kuhifadhi ofisini. Ninatarajia taarifa hizi zitawasilishwa wizarani kwa wakati. Pili ni kuhusu utekelezaji wa tangazo la serikali namba 487A. Tumekubaliana kuwa shughuli 15 za biashara zilizozuiliwa kufanyika na zilindwe.
6: Kwa upande wake, afisa mtendaji mkuu wa BRELA Bwana Godfrey Nyaisa amewasisitiza maafisa biashara nchini kuwajibika ipasavyo katika nafasi zao kwa kuwawezesha, kuwashauri na kuwapa wafanyabiashara miongozo sahihi ya biashara.
8: Maafisa biashara You are supposed to make yourself relevant kwenye ofisi yako. Make yourself relevant. Hata mkurugenzi akisimama hivi anasema kweli na mtu hapa ambaye ni afisa biashara. Sasa kuna vitu vingine vinaweza vikawa vinatokana labda na history, umekaa muda mrefu, umetoka kwenye regime zile za wakati ule ambapo idara ilikuwa kama vile haitambuliki vizuri sana. Umekuja imekukuta na wewe umo ndani, labda unaendelea kuwa na mawazo yale yale ya kizamani.
6: Nao baadhi ya maafisa biashara walioshiriki kikao hicho wameeleza kuwa kutekelezwa kwa maelekezo yaliyotolewa na wizara kutasaidia udhibiti wa bidhaa bandia sokoni na kutalinda mitaji ya wafanyabiashara dhidi ya ushindani usio wa haki sokoni, huku akibainisha kuwa kuhuishwa kwa kanzi data kutawasaidia kurahisisha upatikanaji wa fursa za mikopo na masoko mapya ya kikanda.
9: Mkutano huu umekuwa ni mzuri sana kwetu kama maafisa biashara kwa sababu ni mkutano ambao umetuleta pamoja idara zote na wizara zote ambazo ziko chini ya wizara viwanda na biashara. Kupitia mkutano huu tumepata kujifunza majukumu mengine mbalimbali ambayo yanatuhusu sisi kama maafisa biashara ambayo yanatekelezwa na taasisi zingine ikiwepo TBS, TILDO, wakiwepo NCCF, taasisi kama hizo. Tumepata kujua majukumu wanayoyafanya, lakini pia tumepata kujua mchango wetu kama maafisa biashara kwenye hizo taasisi ambazo ziko chini ya wizara. Majukumu yetu ni yepi kuhakikisha hizo taasisi zingine zinaweza kufanya vizuri? Na hiyo ni kwa sababu taasisi hizi zote ambazo ziko chini ya wizara hazina watu huku chini kwenye ngazi ya halmashauri. Ila halmashauri ndio ambayo ina watu wa kutosha, ina nguvu kazi ya kutosha, na kama maafisa biashara tukiweza kutoa ushirikiano wa kutosha kwa wenzetu kwa taasisi zingine, naamini serikali kwa ujumla itapiga hatua tukiwa tunaelekea kwenye utekelezaji wa dira ya 2050.
6: Abishagi Mpoki, AWR Tanzania.
0: Asante sana Abishagi Mpoki, na kwa taarifa yake Abishagi Mpoki imetufikisha mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi na tutakapoweza kurejea basi ni habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

Mkurugenzi wa idara ya huduma za afya Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, Daktari Livingstone Kingu, anawakaribisha wachungaji, viongozi wa afya, wataalamu wa afya, viongozi wa taasisi za kanisa, washiriki na wadau wote kwenye kongamano la kwanza la afya na mtindo wa maisha. Kongamano hili litafanyika Agosti 24 hadi 30 2026 katika kanisa la Waadventista Sabato Dodoma Kati. Mhudumu mkuu atakuwa mchungaji James Nasibu, mkurugenzi wa mawasiliano STU. Kiingilio ni shilingi 32,000 tu pamoja na bima. Malipo yakamilishwe kupitia ngazi za kanisa hadi conference au field husika. Miongoni mwa wazungumzaji ni mtafiti na mhadhiri kutoka taasisi ya tiba asili ya MUHAS, ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la tiba asili na tiba mbadala la Wizara ya Afya. Atazungumzia mada mbalimbali zikiwemo maadili na mfumo wa sheria katika tiba asili, uponyaji wa asili, pamoja na tiba rahisi za mitishamba kwa magonjwa na matatizo ya kawaida. Kauli mbiu yetu itakuwa kanisa mmoja, utume mmoja wa afya. Karibuni Dodoma, tujifunze, tujengeane uwezo na kuimarisha huduma za afya kwa utukufu wa Mungu.

0: Asante sana mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi. Yumkini ndio unajiunga nasi kwa wakati huu, basi kipindi hewani ni wasawa huku na kule. Wasaa maridhawa kwa wewe kuweza kupata uchambuzi wa habari, tukikuletea habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa sasa tunakwenda kuziangazia habari za kanisa la Waadventista wa Sabato, na tunaangazia kutoka mkoa wa Mara. Jumla ya watu 66 wamebatizwa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Nyamongo Central katika kilele cha makambi ya mwaka huu kanisani hapo. Hamisi Muhamedi anao taarifa kamili.
1: Akizungumza mara baada ya ubatizo huo, mchungaji Zefania Pondo amesema kanisa linapaswa kuchukua majukumu ya kuwafundisha, kuwalea na kuwatunza waumini wapya ili asipotee hata mmoja.
2: Kanisa sasa lina wajibu mkubwa kuwatembelea, kuwatia moyo na kufahamu wanapokaa.
1: Kwa upande wake, mchungaji wa kanisa la Nyamongo Central Doto Shija amewataka wabatizo hao kujiunga katika idara na vyama mbalimbali ndani ya kanisa ili kupata uzoefu na ukomavu wa kiroho kwa haraka.
3: Tunawatia moyo waingie katika maidara kulingana na umu.

0: wao. Zipo idara za vijana katika kategori ya umri wao. Zipo idara za kwaya, mfano hapa kanisani kuna kwaya takribani 3 na zote zinafanya vizuri. Kanisa lina washiriki zaidi ya 200 ambao ni waimbaji. Kwa hiyo hawa nao wakiingia katika idara hizi wana uhakika wa kulelewa na kukuzwa.
1: Aidha, mwenyekiti wa jimbo dogo la Mara Kaskazini mchungaji Daktari Benjamin Biha amekiambia kituo hiki kuwa jimbo hilo limeweka mikakati madhubuti ya malezi ya washiriki wapya ili kuwafanya walijue na kulipenda kanisa.
2: Wale waumini wote wapya wanaobatizwa hatuwaingizi moja kwa moja kwenye madarasa ya lesoni ya watu wazima, tunawatengea darasa lao maalum, mahali ambapo wanaweza kukaa wakijifunza kwa ukaribu takribani kwa miezi 6. Kwa njia hiyo tunaona kuwa washiriki kwanza wanalifahamu kanisa, halafu wanalizoea kanisa. Tunawashirikisha katika programu mbalimbali, maombi, kushika zamu fulani fulani, kama siku ya Jumatano anaweza kaomba. Kwa namna hiyo analizoea kanisa na kuona kwamba kanisa ni mali yake, yeye ni sehemu ya kanisa. Kwa kufanya hivyo tunaona washiriki wanadumu kanisani.
1: Akijibu swali kwa nini kanisa alijai wakati linabatiza watu kila uchao, mchungaji mwandamizi na Daktari Joshua Njuguna kutoka nchini Kenya amesema mpango wa kanisa si kujaa, bali kuanzisha makanisa na makundi madogo madogo ili kurahisisha upatikanaji wa huduma za kiroho zitakazowafanya waumini wapya kukomaa kiroho.
3: Kanisa linalofunguliwa na washiriki waliopo, tuangalie membership number, ndipo ichaguliwe watendakazi ambao watawaweza. Maana yake kanisa liko na washiriki 300 kwenda juu, ni vizuri liwe na wazee wa kanisa wasiopungua 10, ndipo waweze kugawanywa kwa makundi na kwa mitaa, na hawa ni wazee wanajitolea. Halafu mchungaji hawezi kuwatembelea wote, makundi ya kanisa yanafanya kazi ya kuwatembelea. Kazi ya mchungaji ni kutraini watendakazi, wazee hawa, viongozi, wana baraza, ndipo watembelee watu.
1: Jimbo dogo la Mara Kaskazini limeanzishwa mwaka mmoja uliopita ikiwa na waumini 100,500, ambapo mpaka sasa kumekuwa na ongezeko la waumini 10,000 tangu kuanzishwa kwake. Hamis Mohamedi,
4: naam. Asante sana Hamis Mohamedi toka pale Mara. Na sasa tunaelekea hapa hapa jijini Dar es Salaam. Waumini wametakiwa kujali na kutunza watoto kwa kuwalea katika maadili yanayompendeza Mungu. Samuel Paul anayo taarifa kamili.
5: Hayo yamejiri katika kanisa la Word Adventista wa Sabato Kinyerezi jijini Dar es Salaam walipohitimisha juma la kaya na familia lililoongozwa na mchungaji Rafael Kuja, ambapo amesema katika juma hilo imekuwa ni sehemu ya kuimarisha ustawi wa familia.
6: Tumekuwa na juma la pekee tukiomba, tukitembeleana, lakini pia tukitiana moyo kwa safari ya unyumba. Lakini si hilo tu, safari ya kwenda mbinguni. Hivi tunapomsubiri Yesu, hivi anapokuja karibuni, tumekuwa na nafasi na fursa ya pekee ya kutiana moyo katika familia zetu. Nitoe wito kwa rafiki unayetazama na kusikiliza kwamba tunapaswa katika nyakati hizi za mwisho kumtanguliza Mungu na kuwa waaminifu kwa Mungu.
5: Akizungumza kwa niaba ya kanisa, mzee Odhiambo Justus amesema katika juma hilo imekuwa ni sehemu ya kuzijenga familia ya kiroho.
7: Kimsingi yamewarudisha washiriki katika hali nzuri ya kiroho kwenye kuzijenga familia zao, ukizingatia kwamba kanisa linaanzia kwenye levo ya familia, namna ya kudumisha amani na upendo katika familia. Mambo haya yote yamefundishwa.
5: Kwa upande wake, Madam Zawadi Zakaria ambaye ni katibu wa idara ya familia ametoa wito kwa kanisa kuendelea kumtegemea Mungu.
8: Tunajifunza kwamba wema wa Mungu popote pale upo pamoja nasi, hata katika changamoto mbalimbali ambazo tunapitia, bado Mungu atabaki kuwa Mungu. Mungu anaendelea kutuonea. nia katika mambo yote.
5: Nao baadhi ya washiriki akiwepo Esther Kajize wamesema katika juma hilo imekuwa ni sehemu ya kujifunza kuhusu malezi ya watoto.
9: Lakini pia tumejifunza kuhusu malezi ya watoto. Tujifunze kulea watoto wetu katika maadili yanayompendeza Mungu. Lakini pia tumejifunza jinsi ya kuwashauri wale wanaoyapitia magumu katika ndoa zao. Wamtegemee Mungu, wamtangulize Mungu.
5: Nikiripotia huku na kule ya AWR Tanzania, mimi ni Samuel Paul.
4: Naam, asante sana Samuel Paul kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Lakini tukiwa tumesalia jijini Dar es Salaam, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Chuo Kikuu Maximilian Ngesi amewaasa waumini wa kanisa hilo kuwa na utaratibu wa kufanya mazoezi, kwani kufanya hivyo husaidia kujenga umoja wa kiroho na kuimarisha afya katika miili yao. Amani Musoma anayo habari kamili.
10: Ameyasema katika maadhimisho ya tamasha la afya na biashara lililofanyika katika viwanja vya Chuo Kikuu vya Ardhi jijini Dar es Salaam, ambapo pamoja na hayo mchungaji Ngesi ameishukuru kampuni ya Fly Today kwa kuandaa tamasha hilo.
11: Tumekuwa na program za kufanya mazoezi, tumekuwa na program za mbio, tumefanya mchezo mbalimbali, ikiwa ni lengo moja la kuhakikisha tunaimarisha afya zetu. Tunaamini katika safari ya kuwa na maendeleo pamoja na uimara katika uchumi, jambo la msingi kubwa kuliko yote ni kuhakikisha una afya njema ya kimwili. Na ndio maana tunatiana moyo kuwa na afya njema.
10: Naye mbunge wa vyuo na vyuo vikuu Mheshimiwa Asha Feruz, ambaye alikuwa mgeni rasmi katika tamasha hilo, amesema michezo ni sehemu ya kujenga upendo na ushirikiano kwa jamii.
12: Na kikubwa zaidi ni kwamba eneo hili kama ukiangalia wengi ni vijana. Vijana ambao wameziona fursa, wakazitambua na wakazitumia, na bado wanaendelea kuzichangamkia. Kwa hiyo kiukweli kabisa tunalo jambo la kujifunza kwamba forum kama hizi zinapotuunganisha pamoja, lakini tulikuta tumeungana watu wengi wa aina mbalimbali. Leo kanisa la Sabato limekuwa ni chachu ya kufunanisha sisi. Lakini tulokuja hapa si wa Sabato pekee. Kwa hiyo binafsi nimefarijika nikiwa kama mbunge wa vyuo na vyuo vikuu katika eneo hili la Chuo Kikuu cha Ardhi, kukutana na vijana ambao hakika wanaendelea kuonyesha nia njema ya kuweza kuwa waajiri na waajiriwa.
10: Kwa upande wao, wadau na wawezeshaji waliohudhuria katika tamasha hilo pamoja na washiriki waliojitokeza kushiriki michezo iliyofanyika hapa, wameeleza namna ambavyo ni muhimu kwa kushiriki michezo na kufahamu afya zao mara kwa mara.
13: Unatakiwa uzijue namba zako, kwamba sukari yako ikoje kwenye damu, presha yako ikoje, namba zake, lakini pia uwiano wako na uzito na urefu unaendana. Hivyo vyote ndio viashiria ambavyo vinasema kwamba mwili wako unaongea, una changamoto au unakaribia kupata changamoto, au ndio maana tuko na mtaalamu hapa kwa ajili ya kutoa elimu.
14: Tunaishi katika kizazi ambacho kuna magonjwa mengi yasiyoambukizwa. Na hayo magonjwa hayo, miongoni mwa risk factors ni maisha ya kutuama au maisha ya kukaa.

0: Kutoka jijini Dar es Salaam, Amani Msoma.
1: Naam, asante sana Amani Musoma, na kwa taarifa yako Amani Musoma umetufikisha mwisho wa habari zinazolihusu kanisa la Adventista wa Sabato kwa siku ya leo. Na kwa sasa tutaungana naye mwana habari wetu Amani Musoma tena akituletea habari za kimataifa.
0: Asante sana. Katika habari za kimataifa hii leo tunaanzia huko nchini Uholanzi. Umoja wa Mataifa umesema wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu wanakabiliwa na hatari kubwa zaidi kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi katika maeneo yenye migogoro. Kwa mujibu wa takwimu za usalama wa wafanyakazi na msaada zinazochapishwa na shirika la Aid Workers linalofadhiliwa na Canada na Australia, wafanyakazi 907 waliuawa, kujeruhiwa na kutekwa mwaka 2025, ikiwa ni ongezeko kutoka 833 mwaka 2024. Kati yao 350 waliuawa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema hali hiyo ni ya kutisha na inazitaka nchi kuheshimu sheria za vita na kuwawajibisha wanaowashambulia wafanyakazi wa misaada. Umoja wa Mataifa umesema matumizi ya drone yamechangia kuongezeka kwa hatari hiyo, huku mashambulizi dhidi ya misafara ya misaada yakiripotiwa katika nchi kama Sudan, Ukraine na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sasa tugeukie huko Ukraine. Watu wanne wameuawa na wengine wanne kujeruhiwa baada ya droni ya Urusi kulishambulia basi katika mji wa Kherson kusini mwa Ukraine. Mamlaka za Ukraine zimesema Urusi imekuwa ikiwalenga raia makusudi katika mji huo uliokuwa chini ya udhibiti wa Moscow kuanzia Machi hadi Novemba 2022. Kherson, ambayo kabla ya vita ilikuwa na wakazi takribani 200,000, sasa ni mstari wa mbele wa mapigano, huku majeshi ya Urusi yakishambulia kutoka upande wa mto Dnipro. Huku haya yakijiri, mashirika ya Ukraine ya kupambana na rushwa yameanzisha uchunguzi maalum dhidi ya baadhi ya wabunge na washauri wa rais Volodymyr Zelensky. Uchunguzi huo umefanyika wakati bunge likitarajiwa kupiga kura ya uteuzi wa waziri mpya wa ulinzi, huku nchi ikiwa katika kipindi cha mabadiliko ya kisiasa na kijeshi. Wakati hayo yakiendelea, Umoja wa Mataifa umeaonya kuwa vifo vya raia nchini Ukraine vimeongezeka mwaka 2026, huku vita vikiendelea bila dalili ya makubaliano ya amani. Na sasa tumulike huko nchini Marekani. Utawala wa Rais Donald Trump umewawekea vikwazo rais wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu Tomoko Akin na mwendesha mashtaka mwandamizi Abdullahi Seye. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema mali zao zilizo chini ya mamlaka ya Marekani zitazuiwa pamoja na miamala iliyohusisha mfumo wa fedha wa nchi hiyo. Waziri Marco Rubio ameituhumu ICC kuwa taasisi yenye upendeleo wa kisiasa na inayokiuka mamlaka ya mataifa kwa kuchunguza madai dhidi ya wanajeshi na viongozi wa Marekani na Israel kuhusu Afghanistan, Iraki na Gaza. Nchi hizo si wanachama wa mahakama hiyo. ICC imejibu kuwa vikwazo hivyo vinadhoofisha utawala wa sheria na kuhatarisha mfumo wa kimataifa wa haki kwa kuwatisha wanaotekeleza majukumu ya kisheria. Tumalizie habari za kimataifa hii leo kwa kuangazia huko bara la Ulaya. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexandra Dolberg ameiarifu rasmi tume ya Ulaya kuhusu ongezeko la ukaguzi katika mipaka ya nchi hiyo kwa miezi sita hadi katikati ya Machi 2027. Dolberg amesema matukio katika mpaka wa nje wa Ulaya yanaonyesha kuwa ukaguzi bado unahitajika kukabiliana na uhamiaji haramu. Ingawa makubaliano ya Schengen yanaruhusu usafiri bila ukaguzi katika sehemu kubwa ya umoja wa Ulaya, Ujerumani imekuwa ikikagua mipaka yake yote tangu Septemba 2024. Hatua hiyo tayari imeongezwa mara tatu na inaendelea kukosolewa. Muda mpya utaanza iwapo tume ya Ulaya haitapinga. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Amani Msoma.

Asante sana Amani Musoma kwa kutupitisha katika anga la kimataifa. Basi nami nikuletea yale machache tuliokuwa tumeandaa kati ya mengi tuliokuweza kuwakilishia kwa siku ya leo ni pamoja na jeshi la polisi mkoani Morogoro linamtafuta Anderson Bosco Jackson kwa tuhuma za mauaji ya mama na mtoto. Hofu yasababisha baadhi ya vijana katika kijiji cha Milala mkoani Katavi kugoma kushiriki mazishi ya vijana wenzao. Na jumla ya watu 66 wamebatizwa katika kilele cha makambi ya mtaa wa Nyamongo Central. Na kufikisha hapo tumefika mwisho wa habari zetu za huku na kule kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo ya habari hizi kwa siku ya leo, jina langu ni Negele Peter Negele, na kutakia mbaraka tele hasa unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia redio yako pendwa AWR Tanzania.

Mkurugenzi wa idara ya huduma za afya Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, Daktari Livingstone Kingu, anawakaribisha wachungaji, viongozi wa afya, wataalamu wa afya, viongozi wa taasisi za kanisa, washiriki na wadau wote kwenye kongamano la kwanza la afya na mtindo wa maisha. Kongamano hili litafanyika Agosti 24 hadi 30/2026 katika kanisa la Waadventista Sabato, Dodoma Kati. Mhudumu mkuu atakuwa mchungaji James Nasibu, mkurugenzi wa mawasiliano STU. Kiingilio ni shilingi 32,000 tu pamoja na bima. Malipo yakamilishwe kupitia ngazi za kanisa hadi conference au field husika. Miongoni mwa wazungumzaji ni mtafiti na mhadhiri kutoka taasisi ya tiba asili ya MUHAS, ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la tiba asili na tiba mbadala la Wizara ya Afya. Atazungumzia mada mbalimbali zikiwemo maadili na mfumo wa sheria katika tiba asili, uponyaji wa asili pamoja na tiba rahisi za mitishamba kwa magonjwa na matatizo ya kawaida. Kauli mbiu yetu itakuwa kanisa moja, utume mmoja wa afya. Karibuni Dodoma, tujifunze, tujengeane uwezo na kuimarisha huduma za afya.

0: Na mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kuwa nasi tena kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakukaribisha tena katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, kipindi ambacho tunazungumza wote kwa pamoja, mimi na wewe mpendwa msikilizaji, na tutakupatia fursa kwa ajili ya kuweza kutoa maoni yako mpendwa msikilizaji. Leo tena tutazungumzia ushirikiano ndani ya jamii. Ndiyo mada ambayo tutazungumzia, ushirikiano ndani ya jamii. Lakini siko peke yangu. Leo nitakuwa na Matilda, lakini pia nitakuwa na Brian. Hawa ni wataalamu wa saikolojia, wataweza kuidadavua mada hii. Alafu nitakupatia fursa mpendo wa msikilizaji kuweza kupiga simu, kuweza kutoa mchango. Lakini kama utakuwa na swali, nitakukaribisha pia kuweza kujumuika nasi. Ndio maana tunasema kwamba Sema na Jamii. Nambari yetu ya simu, unaweza ukatuma ujumbe lakini usipige simu kwa sasa, mpaka pale wataalamu wetu watakapomaliza kuweza kudadavua mada hiyo. Nambari yetu ya simu ambayo tutaitumia ni 0712 695992. Nitarudia tena, 0712 695992 ndio tutakayoitumia kwa ajili ya kuweza kuzungumza kwa pamoja. Basi moja kwa moja, kwa kuwa nimekwambia kuna wataalamu wako hapa, na si wengine, nikaribisha baba Matilda aweze kutusalimia, lakini pia baadaye nitamkaribisha Brian afuweze kuenda moja kwa moja katika mada. Karibu sana Matilda.
1: Asante sana. Habari ya asubuhi mpendwa msikilizaji. Karibu usikilize na ufahamu mambo mbalimbali kuhusiana na ushirikiano ndani ya jamii.
2: Asante sana. Kwa majina naitwa Brian Riwa.
0: Basi endelea za moja kwa moja Matilda.
1: Sasa tukiangalia kama mada yetu inavyosema ni ushirikiano ndani ya jamii. Kwanza lazima tutambue kwamba ushirikiano ndani ya jamii ni nini. Tunatambua kwamba kila siku tunaona kwamba tunashirikiana na watu mbalimbali, tunakutana kwenye sherehe, tunakutana kwenye misiba, tunakutana kwenye tafrija mbalimbali katika jamii. Sasa tuanze kuelewa maana halisi ya ushirikiano ndani ya jamii ni nini. Ushirikiano ndani ya jamii ni hali au tabia ya watu kujamiiana, kufanya kazi kwa pamoja, kushirikiana, kusaidia kuzalisha mawazo, rasilimali pamoja na nguvu mbalimbali, lakini ambayo inahusisha kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinawapata watu wote. Asa tukijaribu kuangalia kwamba ushirikiano, mpaka mtu anasema kwamba tabia amejengeka kwenye tabia ya ushirikiano, lazima tuone kwamba awe na moyo wa kumsaidia mtu yoyote katika jamii yake na kufanya mambo mbalimbali ambayo yataenda kusaidia katika maendeleo ya ustawi wa jamii. Katika ushirikiano kwamba tuna vipengele mbalimbali kama kusaidiana katika kazi au changamoto mbalimbali ambazo tunazipitia katika kila leo, kushirikiana kwenye mawazo, maamuzi. Nimepata labda changamoto fulani, nitamfuata labda kaka Brian, nimwambie naomba unisaidie, nimekwama mahali fulani au sijafanikiwa labda kitu fulani, naomba unisaidie univushe niende sehemu fulani. Lakini jambo jingine ambalo tunaweza tukashirikiana katika jamii ni pamoja na kujenga umoja pamoja na mshikamano katikati ya wanajamii, kwamba tuwe kitu kimoja. Tumesema leo tunaamua tunaenda kumuona mtu fulani, hiyo ni mojawapo ya ushirikiano, kwamba amepata msiba, amepata labda anaozesha mtoto au labda mtoto anapata ubatizo. Kwa hiyo ninatengeneza umoja, kutengeneza kwamba ni kitu kimoja. Jambo jingine au la mwisho katika siku ile ambayo tunaweza tukaliona kwenye ushirikiano ni katika kusaidiana katika shughuli za maendeleo kama ujenzi wa miundombinu, usafi wa mazingira, kusaidiana wakati wa misiba. Na tunaiona hii pia hata katika mitaa yetu mbalimbali, kwamba kila mwanzo wa mwezi ni siku ya usafi wa mazingira, au labda tunahitaji kujenga barabara, tutapita kila nyumba, tutashirikiana, labda mtu atatoa chochote alichonacho kwa ajili ya kusaidia kwenye maendeleo ya jamii. Sasa ushirikiano katika jamii una faida gani? Cha kwanza ambacho ningeweza kusema, inaweza kusaidia kujenga umoja na mshikamano. Kama tulivyosema, ushirikiano katika maeneo tofauti tofauti inaondoa tofauti na migogoro ambayo sio lazima. Tutakuwa wamoja, tutaamua kitu kwa pamoja na tutashirikiana kwa pamoja. Kwa hiyo wanajamii wanaposhirikiana, wanajenga uaminifu, wanajenga kuheshimiana, lakini pia wanajenga kushirikiana katika kila jambo bila kuwa na migogoro ambao haina sababu au ambao tungeona kwamba ingetatuliwa kwa namna nyepesi zaidi ambao ni kwa pamoja na kukaa chini kuongea na kupanga mikakati mbalimbali. Jambo jingine ambao tungeweza kusema kwamba linasaidia kutokana na ushirikiano wa jamii ni pamoja na kusaidia maendeleo ya jamii. Kama tulivyosema mwanzo, tutashirikiana kwenye ujenzi haba wa jengo au ujenzi wa kanisa au ujenzi haba wa msikiti au ujenzi wa barabara. Tunaona barabara yetu ni mbovu. Kwa hiyo tunaona kwamba tutasaidia kwenye kuendeleza jamii na jamii kuwa katika mazingira bora. Tuseme mfano, tuna mambo tofauti tofauti ambao tunaona kwamba tuseme mfano wa shuleni tunachangisha fedha mbalimbali kwa ajili ya kusaidia labda ujenzi wa vyoo vya shule au ujenzi wa vyoo vya serikali za mitaa, ofisi za serikali za mitaa. Kwa hiyo tunaona kwa namna hiyo tunaweza kusaidia kwenye maendeleo ya jamii. Lakini pia tunaweza tukasema kwamba inaisaidia watu wenye uhitaji. Mtu alipata msiba, kupitia ushirikiano wa jamii anapata msaada mbalimbali, watu wanamkimbilia, watu wanamsaidia kupita katika hicho kipindi kigumu cha kufiwa. Lakini ushirikiano wa jamii unasaidia kukuza malezi pamoja na maadili. Tukiona kwamba katika kushirikiana tunajifunza vitu tofauti kutoka watu mbalimbali, hususan kwa watoto, kwamba wanajifunza nikienda kwa mama fulani najua kabisa nitapata msaada kwa sababu nilifanyaje, nilipata ushirikiano mzuri. Lakini pia tunaona kwamba inajenga kuheshimiana na pamoja na kusaidiana. Na jambo la mwisho ambalo ningependa kuongelea kama umuhimu wa ushirikiano wa jamii ni pamoja na kutoa ulinzi na usalama. Kama ni mtu ambaye unashiriki vizuri mambo ya kijamii, tunaona hata kwamba kukiwa kuna mtu anataka kukuibia, kama wale wezi ambao wanaingia ndani na kuiba, kama una ushirikiano vizuri na jamii ambayo inakuzunguka, ni rahisi wale watu kupiga kelele kwamba mwizi mwizi au kukusaidia pale ambapo umepata shida na we mwenyewe hukuepo.
2: Asante. Sasa ningependa kuongelea nadharia ambazo zipo, tunasema nadharia za kisaikolojia ambazo zipo juu ya swala la ushirikiano. Nadharia kwanza ni nadharia ya kujifunza. Nadharia ya kujifunza hii tunasema kwa kitaalamu tunaita social learning, kwamba tunaamini kwamba kila binadamu kila mtu anajifunza kutoka kwenye mazingira yake, watu wanaomzunguka, jamii yake inayomzunguka. Kwa tunaposhirikiana na watu, tunapokuwa na watu, tunapojumuika na watu, tunajifunza vitu vingi. Sisi wenyewe ni mashahidi huko tulipo, vitu vingi ambavyo tunavyo leo paka umekuwa hapo ulipofika, vitu vingi ambavyo umevipata ni kwa sababu ulijifunza kutoka kwenye jamii ambayo ulikuwepo. Swala nyingine ni swala la mahusiano. Jamii ni chombo, nadharia nyingine hiyo ni nadharia ya mahusiano. Jamii tuliyopo ni chombo kimoja kikubwa ambacho kinatujengea sisi ile hali ya kuweza kuingia katika mahusiano, kudumisha mahusiano na kuyatunza mahusiano yetu kupitia jamii ambayo tupo. Ndio maana unakuta mtu ambaye amekuwa katika jamii ambayo wana mahusiano mazuri, akapitia upendo vizuri, hata na yeye anaweza akawa na mahusiano mazuri na watu wengine na anaweza akayatunza pia mahusiano yake. Kwa nadharia nyingine ya kushirikiana inatusaidia sisi kujua namna gani ya kutengeneza mahusiano na namna gani pia ya kuyatunza mahusiano. Nadharia nyingine ni nadharia ile tunasema ni nadharia ya tunasema ile kupata nguvu ya jamii. Tunasema kwa kitaalamu tunaita social support. Kupata ule tunasema usaidizi wa kijamii. Kwamba tunaamini kwamba tunapojumuika na watu, tunapokuwa na watu, watu ndio nguvu yetu. Tunasemaga kuna ule msemo ambao unasema kwamba kidole kimoja akivunji chao. Kwamba tunapokuwa wengi, tunapokuwa na watu wengi, hata kama ni tatizo ni kubwa kiasi gani, ila kwa uwepo wa watu au kuwepo kwa watu kunaweza kufanya lile tatizo likaonekana dogo. Kwa hiyo tunapojumuika na watu, tunapokuwa na watu, zipo njia zinakuja hata katika sehemu ambapo hakuna njia. Maana jambo ambalo unalo, yani tunaamini kwamba kitu ambacho unacho sio kipya. Hata kama umekipata wewe leo kwako ni kipya, kuna mtu alishakipata na pengine kuna mtu alishindwa na kuna mtu aliweza. Kwa utapata mafunzo kwa yule aliyeshindwa na utapata mafunzo kwa yule ambaye aliweza. Na pia utapata usaidizi mwingine wa kukusaidia wewe kupita katika hizi njia zote mbili, ili usiingie kwenye kushindwa na uingie katika sehemu ya kuliweza kulitatua tatizo. Kwa linatusaidia sisi tunapata ile nguvu kutoka kwa jamii ya kupambana au kutatua matatizo ambayo yanakuwa yanatuzunguka. Swala jingine sasa ambalo nataka niongelee ni changamoto zipi ambazo zinamfanya mtu ashindwe ashindwe kujenga mahusiano mazuri au ashindwe kabisa kutengeneza mahusiano. Changamoto ya kwanza tunasema ni hofu ya kutokuamini au hofu ya kutokuaminiana. Na hii mara nyingi inatokana na makovu ambayo wengine walishapitia huko nyuma na wengine tunasema ni haiba ya mtu. Kwa mtu anakuwa na ile hali ya kutokuamini kwamba mimi kuna mtu fulani anaweza kanisaidia au mimi naweza nikamsaidia mtu fulani. Kwa hiyo hiyo kuwepo kwa hiyo hali ya kutokuaminiana au kutokumwamini mwingine tayari inampelekea mtu anaingia katika changamoto ya kutengeneza mahusiano au kushirikiana na watu wengine. Nyingine ni ubinafsi. Ubinafsi na penyewe tunasema kwamba ni mtu anakuwa na ile hali ya umimi, kwamba anaona yeye peke yake ndo anaweza kila kitu. Kwa hiyo kuwepo kwa hiyo hali ya ubinafsi tayari inampelekea mtu anashindwa kuingia katika ushirikiano na watu wengine. Hali nyingine ambayo inaweza kapelekea changamoto ambayo inaweza kaathiri ushirikiano ni mawasiliano mabaya. Na tuna aina tatu ya mawasiliano. Kuna mawasiliano ambayo yanaashiria ukali, kuna mawasiliano yenye upole uliopitiliza, na kuna mawasiliano ni udhubutu. Ya ukali yanachangia sana kuharibu mahusiano. Hata wewe leo ukikutana na mtu akiwa anaongea na wewe au mnaelekezana kwa ukali, itakuwa ni vigumu wewe kutengeneza naye ushirikiano. Wengine ni wapole kupitiliza kiasi kwamba hawezi akakukosoa hata kama umefanya jambo baya. Tayari hiyo inaingia katika hali ya kuingiza mahusiano katika sehemu hatarishi. Ila kuwepo kwa mahusiano ambayo yenye udhubutu, kwamba ni mahusiano yana gani? Ni mahusiano ambayo yanaheshimu mipaka ya kila mmoja. Ni kwamba mimi nitawasiliana na wewe kwa namna ambayo nitaheshimu mipaka yangu na nitaheshimu mipaka yako. Nitajali hisia zangu na nitajali hisia zako. Kwa hiyo mawasiliano mabaya, kuwepo kwa mawasiliano mabaya kama haya yanayoashiria ukali au upole uliopitiliza, tayari inakuwa ni changamoto katika kutengeneza ushirikiano baina ya watu. Tunahitaji wale watu ambao wanatuheshimu na wenyewe wanajiheshimu. Watu ambao wanaheshimu mipaka yao na wanaheshimu mipaka yetu pia sisi. Kwa hiyo kuwepo kwa mawasiliano mabovu pia yanachangia kuharibu kutatiza ushirikiano. Swala jingine ni swala la haiba. Haiba zipo nyingi. Kuna watu wana haiba mbalimbali. Kwa hiyo kuwepo kwa haiba ambayo tunasema kuna zile haiba ambazo maana haiba ni undani wa mtu. Kwa hiyo kuna wengine kulingana na changamoto walizozipitia huko nyuma au toka wanakuzwa, wametengeneza haiba fulani ambayo kwake ni ngumu yeye kuweza kushirikiana au kuweza kuingiliana na watu wengine. Kwa hiyo tayari hapo mtu anakuwa anatengeneza, na hii ni namna ya mtu kujilinda kwa kutoka huko mpengele alipitia labda unyanyasaji nini. Kwa hiyo ametengeneza namna fulani ya haiba yake ambayo inamkataza yeye au inamfanya yeye ashinde kushirikiana na watu wengine. Swala nyingine ni mapito ambayo mtu ameyapitia. Maana kuna watu wengine washirikiana na watu, ila ukisikiliza kwa undani kuna mapito ambayo ameyapitia na ni magumu sana. Kwa hiyo kuwepo kwa mapito ambayo ni magumu, kwa mfano mtu labda alipitia unyanyasaji wa kingono, mtu alipitia unyanyasaji ndani ya familia. Kwa hiyo kwake namtengenezea ubongo unatengeneza namna fulani ya kujilinda, ambayo hiyo aina ya kujilinda inamfanya mtu ashindwe kushirikiana na watu wengine na pia aogope hata kushirikiana na watu wengine. Kwa hiyo hizo zote ni changamoto ambazo zinaathiri ushirikiano baina ya watu. Kwa kama unashindwa kuingia au kushirikiana na watu, hebu jaribu jichunguze, upo wapi? Kipo kitu ambacho kinakusababisha wewe usiweze kushindwe kushirikiana na watu wengine? Kipo kitu ndani yako ambacho kinakufanya wewe ushindwe kushirikiana na watu wengine? Na kama hicho kitu kipo, au kama wewe unahisi kipo ila haukifahamu, basi kutana na wataalamu, sana sana wataalamu wa saikolojia na ushauri nasihi. Kutana nao. Zipo mbinu mbalimbali, zipo namna ambao watashulika, wataongea na wewe kuweza kugundua ni kitu gani hasa kinakufanya wewe ushindwe kushirikiana na watu wengine, au ushindwe kuweza kujumuika na watu wengine. Maana ushirikiano unatujenga sisi, unatujenga afya yetu ya kimwili, afya yetu ya kiakili, kama jinsi alivyotoka kuongelea umuhimu wa ushirikiano. Kwa tuzingatie sana ili swala la ushirikiano, ili kuweza kujenga afya yetu ya kimwili, kiakili, na tuweze kupata maendeleo chanya ndani ya jamii yetu.
0: Ninashukuru sana Brian, na kuona Matilda kama kuna jambo hapo ambalo nataka kuzungumza. Karibu sana Matilda.
1: Kwa kuongezea hapo, kama tulivyoona kwamba ushirikiano ndani ya jamii sana sana ni kusaidiana. Sasa kuna aina mbalimbali za kusaidiana, kwamba namsaidia ndugu yangu, namsaidia mdogo wangu, namsaidia mama yangu kutokana na nini. Sasa tuone aina mbalimbali. Ziko aina kama nne. Ya kwanza naweza nikasema kwamba ni kusaidia bila kutegemea jambo lolote kwa faida yako. Kwamba nimekuja hapa, nimempa kaka Brian hela, sitegemei kwamba ana shida yake na nini anirudishie mimi ile hela baadaye. Kwa natoa kitu bila kutarajia kwamba nitalipwa baadaye. Ni aina ya kwanza ya msaada ambao tunatoa, ambao pia ambao inasaidia kwenye ushirikiano ndani ya jamii. Lakini aina nyingine naweza nikasema ni kusaidia ukiwa una matarajio faida ya kupata faida binafsi baadaye. Kwamba namsaidia kaka Brian nikitarajia kwamba baadaye najua akienda sehemu fulani atanitaja. Kwa hiyo ni aina ambayo pia tunaiona hata katika jamii watu wanaifanya, na pia inachochea ushirikiano ndani ya jamii. Lakini aina nyingine ni ule msaada wa haraka katika dharura. Mfano msaidie mtu aliyejeruhiwa katika ajali, mtu aliyegongwa. Hiyo ni aina msaada ambao inafanyika, ambao tunaona kwamba ni mojawapo ya ushirikiano ndani ya jamii. Na aina ya mwisho naweza nikasema kwamba ni msaada wa muda mrefu kwa kujitolea kwenye mashirika au katika jamii mara kwa mara. Kwamba nimeamua labda kwenye ndani ya dakika 10, ndani ya miezi hii kadhaa nafanya, najitolea, natoa msaada. Kwa hiyo hizo ni aina mbalimbali ambazo tunaona kwamba watu wanatoa msaada. Lakini ningependa kuongezea hapo kwa Brian kwamba ni namna gani ambazo zinaweza zikasaidia kwenye kuchochea ushirikiano ndani ya jamii. Naweza nikasema mtu kuwa na huruma inaweza kasaidia kuchochea mtu kuwa na ushirikiano mzuri ndani ya jamii. Kwamba huruma unaonyesha kabisa kwamba nahisi ile hali mwenzangu anayopitia, na kihisi kile kitu ambacho mwenzangu anapitia. Kwa pale ambapo unakuwa na ule moyo au unakuwa na ile hisia ya kwamba fulani anaumwa, kwa ile hisia ya kuhisi sawa sawa na vile yule mtu anavyohisi, nasema kwamba inaweza ikachochea ushirikiano ndani ya jamii. Lakini tukiwa na kutumia nadharia usimamizi wa tabia, unajengaje ile hali ya ushirikiano ndani ya jamii? Unaanza kwa kidogo kidogo, kufanya tabia kidogo kidogo. Tabia zinazokuwa na malipo chanya zinachochea ushirikiano. Kama nimeenda Brian, kaka Brian akifanya kitu kizuri zaidi, naenda kumpongeza, au amenitendea kitu kizuri, naenda kumshukuru. Hiyo ni aina ya mojawapo ya kusaidia ushirikiano ndani ya jamii. Lakini kukabiliana na ile hali ya mpenzi mtazamaji. Hali ya mpenzi mtazamaji ni ile kwamba tuchukulie mfano mtu amepata ajali hapo, au amejikwaa tu kidogo akadondoka, na kulikuwa kuna watu wengine wanamzunguka. Sasa kukabiliana na ile hali ya kwamba wote tunaangalia tukitegemea fulani ataenda. Tunaona kabisa kuna mmoja yuko karibu, lakini yule pepe aliyokuwa karibu anategemea wale ambao pia katika kundi la watu mmoja wapo ajitokeze aende. Kwa hiyo katika ile hali ya mpenzi mtazamaji, tukiweza kukabiliana nayo katika hali ya dharura, tutaweza kusaidia watu wengi zaidi kwa karibu na kudumisha zaidi ushirikiano mzuri ndani ya jamii. Ambao sasa lazima tuelimishe jamii kuhusu hii tabia, kwamba kuna wakati hii tabia ya kuwa mpenzi mtazamaji inatokea, na ikitokea kuna muda inashusha ile ustawi au ile hali ya kuwa na ushirikiano mzuri ndani ya jamii. Lakini pia tunainuaje hii hali ya kukabiliana na hali ya mpenzi mtazamaji? Tunaweza kwa kuunda utamaduni wa kuwa mtu wa kwanza kufanya kitu fulani pale ambapo kimetokea. Mtu anapoanguka au mtu anapopata shida, kumkimbilia wa kwanza. Hiyo pia itasaidia kupunguza ile hali ya mpenzi mtazamaji. Na cha mwisho ambacho kingeweza kusaidia kudumisha au kuweka ustawi mzuri wa ushirikiano ndani ya jamii, naweza nikasema kuwa mfano bora. Katika jamii zetu tunatakiwa kuwa mifano bora katika watu wale ambao wanatuzunguka, ambao mwisho wa siku itahamasisha hata wale wengine ambao hawana ile tabia ya kushirikiana ndani ya jamii kushirikiana katika jamii zetu.
0: Mpendo wa msikilizaji, kama unaungana nasi hewani, hiki ni kipindi cha Sema na Jamii, lakini sasa leo tumejikita hasa katika swala zima la ushirikiano ndani ya jamii. Na nikukumbusha kwamba katika siku ya leo Alhamis tunajikita kuweza kuzungumzia kipengele cha gusa moyo, mpendo wa msikilizaji. Na sasa basi nitakwenda kukuruhusu hivi punde kuweza kupiga simu kwa ajili ya kuweza kuuliza swali, au kama utakuwa na nyongeza yote kwa kile ambacho wataalamu wetu wameweza kukiwakilisha kwa hapa. na nambari yetu ya simu ambayo tutaitumia ni 0712695992. Nitarudia tena 0712695992. Kwenye line naona kuna msikilizaji hapa, tuweze kumsikiliza hapa kwenye line. Halo, kwenye line, karibu. Halo.
3: Halo.
0: Ninazungumza na mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
3: Unazungumza na Paul Peterson kutoka mkoani Bariadi.
0: Karibu sana kutoka Bariadi, na ongeza sauti, wataalamu wako hapa wanakusikiliza. Karibu.
3: Asante. Nina swali.
0: Mhm.
3: Swali langu ni kwamba sasa kuna mtu, yani kwenye jamii hapa tunapoishi. Sasa huyu mtu yani anaishi kwa matakwa yake binafsi tena. Yani ashiriki yani na jamii. Yani amejitenga kabisa. Sasa huyo mtu utamsaidiaje kwa?
0: Sawa, kwa kuwa wataalamu wako hapa, basi watakujibu. Endelea kuwa nasi na kutega sikio AWR, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na tupate, nashukuru sana, tupokee kama simu tatu alafu, nashukuru, tupokee simu tatu alafu niweze kuruhusu mtaalam Matilda pamoja na Brian kwa ajili ya kuweza kuendelea, kwa ajili ya kuweza kujibu maswali na kuweza kuweza kutoa muhtasari wa kile ambacho tumeweza kukizungumza katika siku ile. Kwenye line naona kuna msikilizaji hapa. Halo, kwenye line, karibu. Leo ninazungumza na mwenzangu, unapiga simu kutoka wapi? Karibu. Naona huyo hayuko tayari huyo. Tutapokea simu tatu, mpendwa msikilizaji, kupitia nambari yetu ya simu ya 0712695992. Na leo tumejikita hasa kuweza kuzungumzia ushirikiano ndani ya jamii. Halo, kwenye line, karibu.
4: Habari ya asubuhi?
0: Ni njema sana. Bila shaka hii ni simu kutoka Karatu hii.
4: Aisee, bila shaka unaongea na mama Mage nika Karatu huko.
0: Karibu sana, na umeweza kusikiza vyema kipindi chetu cha Sema na Jamii. Karibu.
4: Kwanza mimi nashukuru kwa elimu nzuri, na nimewapata vizuri, na mimi nawapongeza kwa ambaye nisikiliza, nadhani atakuwa kwamba ile namna uziani, kuna namna fulani utaki kushirikiana na watu kumuona Dr. Mimi, kwa kweli mimi pia nashukuru kwa ajili hilo, na mimi nasema kazi yenu njema hapo studio na kutakia siku njema. Karibuni Karatu.
0: Asante sana mama Karatu. Leo bado huja kwenda kuchunga?
4: Sasa mvua leo imenyesha hizi. Kwa sasa tunasema
0: sawa.
4: Baadaye kidogo naenda kuchunga, natoa mbolea sasa hivi.
0: Sawa, basi ukienda kuchunga endelea kusikiliza AWR, sauti ya matumaini kwa watu wote.
4: Amen, amen.
0: Asante sana. Tukimaliza na simu hiyo kutoka Karatu kwa mama Mage, tutapokea tena simu moja, nitarudisha kijiti kwa wataalam. Naona kwenye line kuna msikilizaji hapa mwingine. Halo, kwenye line, karibu. Ninazungumza na mwenzangu, napiga simu kutoka wapi? Halo. Huyo naona naye hayuko tayari. Tutapokea simu moja ambayo imebakia, na alafu nitarudisha kuweza kuwasikiliza wataalamu wetu kupitia nambari ya simu ya 0712695992. Halo, kwenye line, karibu.
5: Halo, basi hapo mjengoni.
0: Ni jema kabisa. Nazungumza na nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
5: Hapa unazungumza na Festo Flyo wa Moshi hapa.
0: Ndio, bila shaka umeweza ndio.
5: Kwa kweli mmesikiliza kipindi vizuri, na pia nipongeze radio hii pendwa kwa sababu ya kuelimisha jamii kwa namna mbalimbali. Kuna maneno kweli tunajifunza kutokana na radio hii, tofauti kabisa na radio nyingine. Kwa kweli mimi ninahimiza kabisa ushirikiano kati ya jamii, ni kitu cha muhimu. Lakini unakuta watu wengine kama matajiri hawataki ushirikiano na watu. Siku anapopata matatizo ndio anafungua geti lake watu wanaingia, lakini wakati hana matatizo au anafanya jambo lake, anafanya na matajiri wenzake. Ninashauri kwa kweli, kwa sababu mimi tangia nimepata akili mimi sio mkubwa sana, lakini sikuwahi kuona tajiri yuko mahali penye msiba anachimba kaburi. Unakuja wanaishia ba au mahali wanapokunywa pombe zao na matajiri wenzao. Kwa hiyo tujaribu kujenga ushirikiano mkubwa katika jamii. Sisi ikawa ni wakati wa matatizo tu ndio mtu anataka ukaribu na jamii. Pia watoto tuwapende, tuwe karibu na watoto. Wazazi pia nawahimiza wawe karibu na watoto. Mtoto anapokueleza jambo usiwe tayari kumkaribia, uende naye taratibu ili upate mwafaka wa lile jambo analokulalamika kama mzazi, ili kujenga familia bora. Asante sana Festo Flyo, na chia line yako.
0: Asante sana kutoka hapo Kilimanjaro. Moshi hiyo, ninashukuru sana kwa ujumbe wako na mchango wako mzuri kabisa kwa muktadha wa mada yetu ya leo ambayo tunaizungumzia hasa kuhusiana na swala zima hasa la ushirikiano katika jamii. Unaendelea kuwa nasi tena na kutegea sikio AWR sauti ya matumaini kwa watu wote, na hiki kipindi ni kipindi cha Sema na Jamii. Kama ilivyokuwa ada siku ya leo ya Alhamis, tunajikita hasa katika swala zima la gusa moyo, na leo tumejikita hasa katika swala zima la ushirikiano ndani ya jamii. Halo kwenye line, karibu.
6: Nambia Bwongo.
0: Ni jema kabisa, ninazungumza nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
6: Naongea na Sako semaji wa Nyundo Town Mtwara TV, halmashauri ya mji na Mnyamba ndo naongea.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Sema na Jamii.
6: Mimi sina ziada, kwanza nawapongeza tu hapo radio kubwa Tanzania kwa kutujuza mambo kemkemu, mambo mbalimbali. Hakika tunajifunza mambo mengi sana kutoka kwenu. Kongeleni, kongeleni sana Sako semaji wa Nyundo Mtwara TV na Chelaini. Sina lingine sana.
0: Asante sana, asante sana semaji la Nyundo, tunashukuru sana.
6: Karibu Nyundo Mtwara TV.
0: Tunashukuru sana, tunashukuru sana. Tunasonga mbele tena mpendwa msikilizaji, na katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, na kwa sasa tukiendelea kupokea simu yako. Halo kwenye line, karibu. Halo kwenye line, nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi? Tumepotea. Sasa basi muda huu halo kwenye line, karibu. Tunakusikia? Ndiyo, ongeza sauti yako ili usikike kwa uzuri kabisa.
7: Kwa mfano, mimi hapa na shemeji yangu. Kwa hiyo shemeji yangu hatupatani kidogo.
0: Tunakusikia, tunakusikia, eh?
7: Na kila siku kama nikiondoka nikienda hata kwenye kazi nikirudi, ukimsalimia hakusikilizi. Alafu kama ukiomba chakula hakupatii.
0: Shemeji huyo?
7: Shemeji huyo. Alafu haujakoseana naye hata kitu kidogo. Kimsalimia sometime wanakwambia wewe mimi sio shemeji yako. Je, hapo mimi nataka niulize, je, nifanyaje ili kutuji shemeji yangu tuweze kupatana?
0: Asante sana, asante sana. Sasa baada ya swali hili na kushukuru sana, endelea tu kutegea sikio AWR, wataalamu wako hapa wataweza kukujibu swali lako. Sasa tuna maswali mawili bila shaka. Tuna swali la kwanza kutoka Bariadi. Alafu wengine walikuwa wanachangia tu mada. Alafu tuna swali la pili ambalo tumepokea hivi sasa la shemeji. Ile la shemeji hili. Tuanze na Bariadi alafu tutaweza kujibu la shemeji. Sio nani anaanza? Ni Matilda au Brian hapo?
2: Sawa, ngoja nianze. Mimi nitaanza lile la kwanza.
0: Ndio.
2: Basi kwa kwanza, swala la kwanza ile ni kwamba mtu ashirikiani vizuri na wenzake. Sasa hapa kuna sababu mbili ya kwa nini mtu anashirikiani vizuri na wenzake. Kuna sababu kwamba ni anaogopa kushirikiana au ni anakataa kushirikiana. Hai mbili hizo. Moja ni kuogopa, nyingine ni kukataa. Na mbinu ambazo zitatumika kwa watu wawili tofauti zitakuwa ni mbinu mbili tofauti. Ila ya kwanza ni ipo pote. Ya kwanza ni kujua chanzo cha tatizo. Kila kitu kinahitaji kujua chanzo. Yaani kila kitu kina chanzo. Tunaamini hivyo. Kwa hiyo hata hapa tunaamini kuna chanzo cha tatizo. Kwa nini yuko hivyo? Kwa ni sisi kujua kwa nini anagoma kushirikiana au kwa nini anaogopa kushirikiana na watu wengine. Sasa kwa huyu ambaye anaogopa sasa, baada kujua sasa tunaangalia, tumeshajua sasa, tumeangalia, tumejua kwamba kwa nini anaogopa kushirikiana na watu wengine. Kitu kingine ni tunasema ni ile kuanza kumshirikisha kidogo kidogo kwenye shughuli za kijamii. Na unaanzaje kufanya hivi? Kwanza hata ukiwa naye peke yake, kuna ile hali ya tunasema kuonyesha, kuona ile jitihada ambazo anazionyesha pale ambapo anashirikiana na watu wengine. Mnaweza mkaanza mdogo mdogo, ukiwa wewe labda akiwa na watu ambao amemzoea, kwa mfano wewe ndo rafiki yake, basi basi wewe na yeye jitahidi kutengeneza, hata jaribu kumuingiza kwenye familia yako, na mleta hata kwako, unajaribu kuangalia namna gani ambavyo anashirikiana nao, afu mdogo mdogo zile jitihada ambazo anazionyesha wewe unaziona, unaonyesha ile kiashiria kwamba unaziona na kuzipongeza. Namna nyingine ni kuendelea kutoa elimu, kwamba utaendelea mara kwa mara kuendelea kuongea naye ukiendelea kumuelekeza namna umuhimu wa kushirikiana, umuhimu wa kujumuika na watu wengine, na kama hiyo yote itakuwa ileti, tunasema haileti, unaona hakuna mwanga, basi ni vizuri pia kukutana na mtaalamu ambaye anaweza kusaidia sasa kuangalia kwa undani zaidi. Maana kama unakuta wengine wanashindwa kufanya hivyo kwa sababu ni aiba, na aiba ya mtu haiwezi kaondoka ndani ya siku moja, na hata huyo mtu ambaye utambadilisha sio ndani ya siku moja, kuendelea kumpa muda huku ukiendelea kumjumuisha, kuendelea tunasema kumjumuisha ndani ya jamii, shughuli za kijamii, kuendelea kuona zile jitihada ambazo anazionyesha, na pia tunasema kufanya nini, kuzipongeza zile jitihada ambazo anazionyesha, na kama ikishindikana, basi moja kwa moja mtafute mtaalamu ambaye ataangalia kwa ndani zaidi ili kujua tatizo ni nini. Kwa huyu ambaye anakataa sasa, cha kwanza tumesema ni kama imekujua mzizi wa tatizo. Na ukishajua mzizi wa tatizo, kwa nini anakataa, hapo ni kuendelea kutoa elimu. Kutafuta wale watu, na unaweza kutumia njia kutoa elimu kwa kutafuta wale watu wa karibu. Kutafuta wale watu wa karibu, au kutafuta njia ambayo inaweza hii elimu ya kushirikiana inaweza kumfikia. Na kama hiyo yote imeshindikana pia, basi tunasema msaada wa kitaalamu unahitajika. Ila wote hawa wanahitaji elimu, wote hawa wanahitaji watu. Maana tunasema dawa ya mtu ni mtu. Kwa hiyo wewe kumwacha endelee katika ile hali sio suluhisho. Kama unaona kama kuna nafasi ya kumsaidia, ndo mbinu kama hizi, kuendelea kuwa naye karibu, usionyeshe ile hali ya wewe na wewe kwamba anakukataa na unamkataa moto kwa moto. Hapana, hiyo haitasaidia. Kwa hiyo kama akikataa, basi we jaribu kwenda, akienda kwa akija kwa ukali, we jaribu embu kuwa vuguvugu, ili uangalie namna ya kushirikiana naye. Ukishaingia mkishazoeana, basi mdogo mdogo utakuwa unaendelea kumpa elimu, mdogo mdogo unaendelea kumuelewa, na mdogo mdogo unaendelea kumbadilisha taratibu. Kila kitu ni taratibu, sio kwa siku moja. Na penye kishindikana, basi tafuta utaalamu, utafuta usaidizi wa kitaalamu kwa taalamu ushauri nasihi. Asante.
0: Tunakwenda kwenye swali sasa la pili, au Matilde unanyongeza kwenye swali la kwanza hilo?
1: Naona swali la kwanza amemaliza
0: yote. Nashukuru sana Matilde. Twende kwenye swali la pili la shemeji. Twende.
1: Tukirudi kwenye hilo swali la pili la kuhusiana na shemeji, kwanza alitakiwa kwanza afahamu ni kwa sababu gani shemeji. Alitakiwa kwanza afahamu ni kwa sababu gani, ni sababu zipi zimechangia mpaka

0: au pale ambapo anahisi au pale ambapo anahisi kwamba ameumizwa kihisia. Na kitu kingine ambacho angeanza, anaanza kwa kuongea naye kitu kidogo kidogo, kwamba anaanza kumuuliza natumai uko salama, na anaanza na mazungumzo yale madogo madogo ambayo yatasaidia. Anaanza kidogo kidogo, leo natumai uko salama, kesho unaendeleaje, hivyo hivyo. Kwa unakuta mawasiliano yanajengeka kwa ukubwa zaidi kadri siku zinavyoendelea, na asiwe na haraka kwamba nimemsalimia leo lazima aniitikie, hapana. Mabadiliko yanakuja kidogo kidogo, na hata mabadiliko kidogo anatakiwa ayashukuru na ajipongeze hata yeye mwenyewe kwamba mabadiliko haya yameweza kutokea. Lakini pia kama nilivyosema, anatakiwa awe mvumilivu. Mabadiliko yanatokea kwa hatua kidogo kidogo. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba baada ya muda, kama ameshajua kwamba nilimkosea labda kitu fulani, mkaongea vizuri, mkawasiliana, mkayasuluhisha, mwisho wa siku tunaona kwamba atarudi kwenye hali ya kawaida, au atarudi kwenye hali ile ya mwanzoni. Sasa kuna nyakati nyingine tunakoseana, lakini unahisi mtu amekukosea, kumbe wewe mtu hakukosea. Kwa hiyo anatakiwa ajipe mawazo chanya kwamba shemeji yangu aongee na mimi, asianze kujifikiria yeye kwa ubaya. Anatakiwa awe na mawazo chanya kwamba aanze kujiambia kwamba mimi hatakiwi kulalamika, kwamba mimi ni kitu kizuri, au mimi sikumkosea. Kwa sababu unaweka kila mtu ana namna ambavyo anafikiria au ambavyo anawaza. Kwa namna hiyo hatuwezi kujua mawazo ya shemeji yake ni yapi mpaka ameamua sasa akae kimya. Kwa kipindi hiki ambacho hawaongei, asilalamike na wala asinungunike kwamba labda nimemkosea, lakini aendelee kutafuta namna ambayo wataweza kuwasiliana vizuri na kuongea nini ilikuwa chanzo cha mpaka wakaingia kwenye kutokuwasiliana. Lakini cha mwisho ni kujenga uaminifu na thamani. Baada ya kutambua kwamba chanzo kilikuwa ni nini, ajenge uaminifu kwamba hataweza kurudia tena, lakini kwa wakati huo ajenge kwamba kujithamini, kumthamini yule mtu, kumthamini shemeji yake kwamba ni mtu wa thamani, na asiweze kurudia ile kosa ambalo kama lilitokea mwanzo. Na hata kama ikitokea kwamba hamna kosa lolote lilitokea, na ilikuwa tu ni nadharia yake mwenyewe kwamba aliamua tu kukaa kimya, basi anatakiwa ajithamini yeye kama yeye, kwamba yeye ni mtu wa muhimu, ni mtu wa maana, kwamba anaweza akaendelea na maisha mengine hata bila shemeji kuto kuwasiliana naye.
1: Asante. Ni nao na hapo Brian, kuna jambo nataka kuzungumza kuongezea hapo. Karibu Brian.
2: Sawa. Nilichokuwa nataka kuongezea ni ndani ya hizi kesi zote mbili, hawa maswali yote mawili, kuna kipengele kiviwili nataka niviongezee hapo vya muhimu sana, nivikazie, maana ndio tumeshaviongelea na dadangu ameshakiongelea. Ni swala la mawasiliano sahihi na uvumilivu. Hebu tukazie hapo mawasiliano sahihi na uvumilivu. Tunahitaji kuwa na mawasiliano. Unajua, kuwepo kwa mahusiano ni kinachangia au kunatokana na kuwepo kwa mawasiliano sahihi. Yaani chanzo au msingi wa mahusiano mazuri ni mawasiliano sahihi. Kwa tujifunze namna kuwasiliana kwa namna ambayo ni sahihi. Na kama nilivyosema, namna ambayo ni sahihi ni mawasiliano, ni uthubutu. Oleza kilichopo ndani yako, huku kizingatia heshima ya yule ambaye unamuelekeza, na heshima yako wewe angalia usivunje, na kuzingatia mipaka yako wewe na mipaka ya yule ambaye unazungumza naye. Kwa hata kama ni shemeji, hata kama ni jirani, angalia kwa namna gani utaongea naye, huku ukionyesha kwamba hautavunja heshima yake au hautavuka mipaka yake, huku na wewe mwenyewe ukoonyesha hali ya ukarimu, upole, na kuzingatia heshima yako kwako wewe na mipaka yako wewe. Kitu kingine ni kuwa na uvumilivu. Mabadiliko hayaji hayaendi kwa mfumo kama risasi, kwamba nimeongea na leo kesho atabadilika. Hapana, kunahitaji uvumilivu na wa hali ya juu. Pengine unaweza kuenda kwa mara ya kwanza ikashindikana, mara ya pili ikashindikana, usichoke. Binadamu ndivyo alivyo, mabadiliko hayaji kwa haraka. Kuwa mvumilivu, huku ukiendelea kufanya mawasiliano ambayo ni sahihi, huku kuendelea kutafuta usaidizi mwingine, ila kikubwa ni mawasiliano na uvumilivu wakati mnaingia katika ile hali ya mabadiliko.
1: Asante sana Brian mpendwa. Msikilizaji, kama unaungana nasi hewani, ni kipindi cha Sema na Jamii, na leo hasa tumejikita katika ushirikiano ndani ya jamii. Nitakwenda kusoma jumbe kadhaa ambazo umeweza kunitumia hapa, alafu baadaye kama muda utaruhusu, basi nitaruhusu. Naona kuna watu kadhaa ambao wanaendelea kupiga simu, nitaruhusu kupiga simu baada ya kusoma jumbe hizi kadhaa, ambapo sasa huyu nakutana naye anasema shalom, naitwa Kipenzi cha Chere au Catherine Minja wa Masia, Mamba hiyo, Kilimanjaro.

0: Mungu wabariki sana watumishi kwa jinsi mnavyotulea kimwili na kiroho. Tunasema nasi asante sana. Huyu anasema kwamba asante sana kwa kuelimisha kipindi cha Sema na Jamii. Mimi ni Elizabeth kutoka Indilaya Maji. Alisema mbarikiwe sana kaka zangu na dada hapo Matilda. Umembana ubarikiwe sana. Mwingine huyu anasema kwamba anaitwa Ernest kutoka Kibondo. Mchango wangu hapo, naomba jamii kwa ujumla kupunguza ubinafsi, ndio chanzo cha utengano. Tukihitaji ushirikiano basi tupunguze ubinafsi. Ndio anasema kwamba mawazo yake hayo. Huyu anasema kwamba ninaitwa Nuhu Kadewele wa Ichonde Mangula. Mangula bila shaka ni Morogoro hiyo. Mimi napenda sana kuuliza kama mume apendi ushirikiano katika jamii, lakini mke anapenda. Inafika wakati mume anamzuia mke wake hata kushiriki katika misiba na mambo mengine ya kijamii kadha wa kadha. Tutamsaidiaje mtu huyo kuwa na ushirikiano katika jamii? Ndiye ameuliza swali hilo. Anahitaji hivyo ushirikiano, tuweze kumjibu naye aweze kudumisha ushirikiano katika jamii. Hilo tutaliweka kando, kama utakuwa na muda basi tuweza kulidadavua. Anasema mimi naitwa nani huyu? Alikutaja jina lake, alisema wakazi wote wakate ya Nyirembe kijiji cha Nyambiti. Anasema kwamba kiukweli uungwana ni kushirikiana pamoja. Asante sana. Mwingine anasema kwamba kutokea huyu nani, anasema kwamba kutokea makao makuu ya ngome ya Nzito, jeshi la wazee wa pamba kali. Tunakushukuru sana kwa kuendelea kutegea sikio kipindi hiki cha Sema na Jamii. Tunakwenda kusonga mbele tena. Anasema kwamba tunaendelea kubarikiwa na vipindi hivi, na pia tunasema kwamba asante sana kwa kuwa nasi na kuendelea kutegea sikio vipindi hivi. Huyu anaitwa Peter Lamek kutoka Igunga. Anasema kwamba ninawashukuru sana kwa kuweza kuelimisha jamii kupitia kipindi hiki cha Sema na Jamii. Na sasa basi tuende kujibu swali ambalo limeulizwa lile la yule dada kutoka Mangula. Mangula hiyo itakuwa hapa ni Morogoro. Alafu nitaruhusu baada ya swali, nitaruhusu na una muda bado unaturuhusu, utaweza nitaruhusu simu kadhaa ambazo tunaweza kushirikiana nao katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. Kwa sasa basi tuende moja kwa moja kuweza kujibu ile swali. Matilda, karibu.
1: Asante. Sasa kama alivyosema kwamba mume hamruhusu kushirikiana na jamii, cha kwanza wanatakiwa wakae chini na kutambua ni kwa sababu gani kuna upinzani. Kwa nini hataki mke wake ashirikane na jamii? Yaani mke anatakiwa akae chini, wazungumze, watambue shida iko wapi, kwa nini mume hataki washirikane kwenye jamii. Lakini kama nilivyosema mwanzo kwamba mawasiliano, na alivyosema Brian kwamba mawasiliano ni kitu cha muhimu sana, na ndani ya familia tunaona kwamba mawasiliano ni nguzo kubwa sana. Kama alivyosema mahusiano msingi wake ni mawasiliano. Kwa ndani ya ndoa wanawasiliana kwa namna gani? Hicho pia anatakiwa azingatie. Anapopeleka hoja yake inakuwa ni muda gani? Je, mawasiliano anayoyafanya anaeleza hisia zake? Hivyo ni vitu ambavyo pia anatakiwa amuulize kwamba amueleze kwamba ninajisikia vibaya au ninajisikia kutengwa na jamii pale ambapo unanifanya nisishiriki mambo ya kijamii. Kitu kingine ambacho naweza nikasema kwamba anaweza akifanyia kazi au anaweza kumsaidia ni pamoja na kuanza kwa kuomba kitu kidogo kidogo. Leo anaomba, naomba leo niende kwa jirani fulani, labda ana sherehe hivi. Leo kesho kutwa, na kwa anaanza kwa hatua kidogo kidogo. Na kama tulivyosema kwamba mabadiliko haji ghafla tu, mabadiliko yanachukua muda. Kwao na yeye inabidi aende naye kwa upole, kwa utaratibu hadi pale ambapo mabadiliko yatatokea. Lakini cha mwisho ambacho naweza nikasema ni kusaidia kujenga fursa salama za ushirikiano. Kivipi? Utaangalia sasa najengaje hii fursa kwamba yeye kama mume, je, hashirikiani na watu wanaomzunguka? Kama anashirikiana na watu wanaomzunguka, ni kwa nini ananikataza mimi kwamba nisiende kushirikiana na labda na wanawake wenzake, labda na jamii ambayo inamzunguka? Kwao lazima anavyopeleka hoja yake pia auyanishe kwamba kwako unashirikiana na watu, lakini mimi unanikataza. Huku akiendelea kuelezea hisia zake ambazo anazisikia pindi ambapo anapokatazwa kutokushirikiana na jamii. Nadhani akifanyia kazi hivyo vinaweza vikawa vina msaada na kuleta ushirikiano mzuri ndani ya jamii.
0: Asante sana Brian, naona una jambo hapo, karibu.
2: Asante yeah, asante. Hapa nataka niongezee kitu kimoja kutoka kwa dada Matilda kwamba tunajua kwamba sio wote ambao wanashindwa kushirikiana na watu ni kwamba ni maamuzi yao binafsi, wengine ni kwa sababu ya majeraha ambao wameyapitia, na wengine tunasema ni changamoto za kisaikolojia. Kwa hiyo watu kama hawa sio kuwakatia tamaa au kwa sababu ya hiyo useme kwamba hawafai au ni watu wabaya ndani ya jamii, ni wanahitaji msaada kama watu wengine wanavyohitaji msaada. Ndio maana nikasema wali kwamba uvumilivu inahitajika na sio kuwakatia tamaa, kuendelea kutafuta namna kuwabadilisha, na mbinu amezitoa dadangu Matilda kwamba hizo mbinu zote zitatumika, ila ukiendelea kuweka uvumilivu katika hiyo mbinu, hizo mbinu ambazo nazitumia, ukijua kwamba lengo langu ni kulenga kumsaidia, kama ni mume unalenga kumtoa mumeo kutoka hapa alipo kwenda sehemu nyingine, kwa jaribu njia mbalimbali ila pia ukumbuke kuwa mvumilivu, maana unaweza kujaribu njia nyingi zote zikazi na shindikana. Usikate tamaa, bado jaribu, na kuna njia nyingine ikiwemo tunasema kuwajumuisha watu wengine nje na familia yako, kwa mfano wazazi, tunasema ndugu na jamaa. Hebu jaribu kuelezea na jaribu kuangalia, je, wenyewe wana mchango wote katika kuondoa hiyo changamoto ambayo ipo hapo, mume hataki kushiriki na watu wengine na nakukataza na wewe. Je, unahisi kuna mtu ambaye unaweza kumuelezea vizuri akakuelewa na yeye akawa ni kama chombo cha kuja kuongea na mumeo, akamsaidia kutoka katika ile hali iliyopo, huku na wewe ukiendeleza mazungumzo, mawasiliano ambayo ni sahihi kwa heshima, kimheshimu yeye kama mume wako na ukiheshimu mipaka yako kama mke, na kunasema kulinda ile mipaka yako na ya kwake na ya kwako, kwa utaratibu na kwa uvumilivu pia, na pengine kutafuta hata usaidizi kutoka kwa wataalamu wa ushauri na si maana na mbinu mbalimbali ambazo wanaweza kukusaidia, pia wanaoshughulika na changamoto za kifamilia, ikiwemo hata hiyo, kwa kuwatafuta watakuwa na mbinu mbalimbali za namna ya kuweza kushughulikia hiyo changamoto, na pengine kutafuta njia kwa upana zaidi namna ya kutatua changamoto hiyo na kutafuta usaidizi wa kitaalamu zaidi na kwa haraka zaidi.
0: Sante, naona muda wetu na songa, na sasa nitaporuhusu simu kama mbili hivi kupokea kupitia nambari ya simu ya 0712695992. Kama unaungana nasi mpendwa msikilizaji, hewani ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na hiki ni kipindi cha Sema na Jamii, na leo tunaangazia hasa ushirikiano ndani ya jamii. Mweza kuwasikiliza wataalamu wetu wakizungumza mambo kadha wa kadha kwa ajili ya kuweza kuidadavua mada hiyo. Karibu sana kushirikiana nasi kama kipindi kinavyosema, tuzungumze pamoja Sema na Jamii kupitia nambari hiyo ya simu. Ni simu mbili pekee kwa sababu ya muda wetu si rafiki, ni ambazo nitakazoziruhusu kupitia 0712695992. Sasa wewe ambao ulikuwa unapiga simu kipindi kile tunasoma jumbe, sasa wakati ni wako na kupatia fursa sasa uweze kujumuika nasi kipindi tunasubiri simu. Matilda, kuna jambo lolote hapo unaweza kulikazia? Karibu.
1: Kikubwa ambacho naweza nikasema ni lazima tutambue katika changamoto yoyote ile inayotokea, mabadiliko hayatokei ghafla tu. Lazima tuwe wavumilivu, na katika kuvumilia tunatakiwa tuwe tuna nidhamu. Sio kwamba tumeona mtu ameshindwa kufanya kitu fulani unaanza tena kukumbushia ya nyuma. Mbona ulikuwa unafanya hivi mwanzoni? Zamani ulikuwa unafanya hivi? Hapana. Kukumbushia vile vya nyuma vitakuwa ni mojawapo ya chanzo ya kumrudisha tena yule mtu nyuma, kurudi katika hali yake ile ya mwanzo ambayo alikuwa anaipitia.
0: Mtu msikilize huyu msikilizaji hapa. Halo, kwenye nani, karibu?
3: Habari ya asubuhi.
0: Ni njema kabisa. Unapiga simu kutoka wapi na nani mwenzangu?
3: Napiga simu na Edward Mwarongo kutoka Songea Mpisindi.
0: Karibu sana kutoka Songea. Bila shaka umeweza kusikiliza mada yetu katika kipindi cha Sema na Jamii.
3: Mada nimeisikia vizuri.
0: Ndio.
3: Ushirikiano na jamii ni mzuri sana kuliko kitu chochote kile. Ni sawa na unapomtukuza Mungu. Kwa sababu unapokuwa unajitenga na jamii, pale inapotokea shida ndani ya nyumba yako, nayo jamii itakuacha kama ulivyo. Na huyo anasikilizia kama huyo mwenzetu anasema hata mke wake anamkataza hata kwenda msibani. Basi hapo patakuwa pana shida, au la mwenzetu huyo anakuwa na shida ya afya ya akili, kwa sababu msibani ni jambo ambalo unahitajika usikwete, kwa sababu kila mmoja anakufa.
0: Ndio.
3: Sasa utakapotokewa nyumbani pako, aidha umefiwa na mtoto wako, watu wote wasije, utajisikiaje nyumbani pako? Kwa hiyo kwa kweli, kwa hayo, kama anasikia abadilike, si neema sana, ila tujifunze zaidi kuungana na wenzetu kwenye shida za msiba. Umesikia mwenzio anaumwa, kuna mambo ya kijamii, kwa mfano maendeleo ya ujenzi wa vijiji vyetu, vikata zetu, taifa letu, hivyo vitu ni vya kuunganika, si vya kuvikwepa.
0: Ndio, ndio.
3: Mbarikiwe sana kwa uelimishaji huu, ili watu wazidi kujifunza, hata kama pengine ni mimi, basi nizidi kujifunza kwamba si neema kuyafanya haya.
0: Asante sana, asante sana, uweze kubarikiwa. Na mpendwa msikilizaji, muda si rafiki, tuna kwenda ukingoni kabisa kuweza kumaliza kipindi chetu hiki. Katika kipindi chetu cha leo basi, tulikuwa tunazungumzia hasa swala zima la ushirikiano ndani ya jamii, ndani ya kipindi hiki cha Sema na Jamii, ambapo kila Alhamis tunajikita katika kipindi hii au kipengele kile cha Gusa Moyo. Mimi ni Fanuel Tanda, asante sana kwa kutenga muda wako kuwa nasi tena kuregea sikio matangazo haya moja kwa moja ya AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Nilikuwa na Matilda pamoja na Brian, hawa ni wataalam katika swala zima la saikolojia, lakini leo niliwakaribisha tujumuike pamoja kwenye kipengele hiki au katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, tuweze kuzungumza pamoja nini ambacho wanakiona katika swala zima la ushirikiano ndani ya jamii. Asante sana kwa kuwa nasi, na endelea kutegea vipindi mbalimbali kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, tayari imeshatimu dakika ya 58 tangu ilipokuwa saa 3, zimesalia dakika 2 kufika saa 4 kamili. Itakapotimu saa 4 kamili, basi utaweza kubarikiwa na taarifa habari kwa ufupi kutoka hapa

0: Ufuatao ni muktasari wa habari kutoka hapa AWR Tanzania. Kutokana na kuongezeka kwa kasi ya uwekezaji wa shughuli za uongezaji thamani madini nchini, sekta ya madini imeendelea kuwa msingi wa kufikia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo 2050 ya kujenga uchumi wa dola trilioni moja kupitia viwanda. Mkuu wa mkoa wa Hai mkoani Kilimanjaro, Mheshimiwa Hassan Bomboko, ameendelea na ziara yake katika maendeleo mbalimbali ya wilaya hiyo kwa lengo la kusikiliza kero za wananchi na kuzitafutia ufumbuzi, ikiwemo migogoro ya ardhi inayowakabili baadhi ya wananchi. Na watu 7 wakiwemo raia 5 wa Marekani wamefariki baada ya helikopta ya watalii kuanguka karibu na mlima Ololokwe katika kaunti ya Samburu nchini Kenya. Na huu ndo mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.

Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, punde ulikuwa ukisikiliza habari kwa ufupi kutoka hapa hapa AWR Tanzania. Kwa sasa ninakwenda kukurudisha kwa wenzetu wa AWR Idhaa ya Kiswahili kutoka mjini Morogoro kwa ajili ya muendelezo wa kipindi cha Sema na Jamii. Nikutakia wakati mwema na baraka tele unapoendelea kuwa pamoja nasi. Hii ni AWR.

0: zangu
1: Matilda Ekama.
0: Karibu sana. Tutaanza moja kwa moja na ufunguzi wa mada yetu. Watu wengi tunashikilia watu, vitu, kazi au ndoto kwa nguvu sana, kwa sababu tu tunaogopa kuvipoteza. Lakini je, ulishawahi kujiuliza hofu ya kupoteza inakusaidia nini? Au hofu ya kupoteza inakuharibia nini kwenye maisha yako? Kwa hilo ni swali ambalo tutaanza nao leo. Leo tutazungumzia kuhusiana na hofu ya kupoteza katika mtazamo wa kisaikolojia. Hofu ya kupoteza ni hali ya kisaikolojia ambapo mtu anakuwa na uoga mkubwa sana wa kupoteza kitu au mtu muhimu katika maisha yake. Mfano wa vitu ambavyo tunaweza tukavipoteza ni afya. Afya iki mtu ukipata ugonjwa, hapo unapoteza ile afya yako nzuri. Lakini pia tunaweza tukapoteza pesa au mali. Tunaweza tukapoteza heshima au hadhi tulionayo kwenye jamii yetu. Tunaweza tukapoteza ndoto au matarajio. Lakini pia tunaweza tukapoteza watu kwenye maisha yetu. Inaweza ikawa ni kwa sababu ya usaliti, vifo na sababu nyingine tofauti tofauti. Mfano rahisi kuhusiana na hofu ya kupoteza ni pale ambapo mtu anaogopa kufukuzwa kazi. Sasa huyo mtu anaweza kupata ile hofu ikamsababishia kaanza kufanya kazi sana, kwa sababu tu anaogopa asipotimiza majukumu yake atafukuzwa kazini. Kitu kingine ambacho tutaenda kukizungumzia kwa siku ya leo ni kwa nini watu huwa na hofu ya kupoteza. Ni sababu zipi ambazo zinafanya watu wanapata hii hofu ya kupoteza? Cha kwanza, huo ni uzoefu wa zamani. Tunapozungumzia uzoefu wa zamani, ni ule uzoefu ambao mtu anakuwa nao pale ambapo amepoteza kitu. Labda ulikuwa umeajiriwa lakini ukafukuzwa kazi. Kwa hiyo pale ambapo unapata tena kazi nyingine, unakuwa na wasiwasi, labda kwa sababu nikifanya kitu fulani na kitu fulani naweza nikafukuzwa tena kazi. Kwa hiyo hii inamsababishia mtu anakuwa ni mtu mwenye hofu kwa muda mrefu. Pia tunaweza kutumia uzoefu wa zamani, tunaweza tukaona kwamba mtu ambaye aliwahi kupoteza mzazi, kazi au mahusiano, mara nyingi anaishi kwa hofu ya kupoteza tena. Umezaliwa kwenye familia lakini ukatokea msiba wa mzazi mmoja. Labda mzazi alifariki kwa sababu tu alikuwa anaumwa. Kwa pale ambapo unamuona tena mzazi aliyebaki anaumwa, unakuwa na wasiwasi na unapata hofu, unahisi kwamba unaweza kumpoteza tena huyo mzazi. Kitu kingine ambacho kinasababisha watu wanakuwa na hofu ya kupoteza ni ile hali ya kukosa kujiamini. Mtu anajiona hana thamani. Mtu akijiona hana thamani, akiwa anaamini kwamba yeye sio kitu bila mtu fulani, au yeye sio kitu bila kitu fulani, hali hii inamsababishia hofu kubwa sana. Kimfano, mtu unaweza kuwa kwenye mahusiano, una mchumba wako. Sasa unakuwa unasema kwamba huyu mchumba wangu ndo kila kitu kwangu, akiondoka huyu maisha yangu hayana thamani tena, kwa sababu umeshajiaminisha kwamba huyo mchumba wako ndo kila kitu kwako. Utakuwa na hofu kubwa pale ambapo unaona kuna dalili za kumpoteza huyo mchumba wako, kwa sababu unaamini maisha yako hayana thamani tena bila kuwa naye. Jambo lingine ambalo linasababisha watu wanakuwa na hofu kubwa ya kupoteza ni malezi na mazingira. Hapa tunasema kwamba mtu aliyekulia katika mazingira ya ukosefu, ambapo mazingira ya ukosefu yanaweza kuwa ni yale mazingira yenye migogoro, mazingira ya umaskini, mazingira aliyokosa upendo, mtu huyu hujenga hofu kubwa ya kupoteza chochote anachokipata. Pia tutaangalia kuhusiana na kiwewe. Kiwewe ni maumivu ya ndani, au kwa lugha ya kitaalamu wanaita trauma. Mtu ambaye amepata ajali au mtu ambaye ashakupata ugonjwa, mtu ambaye ameshiriki katika vita, mtu ambaye alishawahi kusalitiwa kwenye maisha yake, mtu huyu anaishi na hofu kubwa sana ya kupoteza. Kwa sababu vitu vyote ambavyo tumevitaja hapo, iwe ajali, iwe ugonjwa, inakuja na madhara yake. Ukipata ajali unaweza kupata ulemavu, labda umevunjika mguu. Kwa mtu huyu anapokaa labda kwenye chombo cha usafiri, anakuwa na hofu kubwa sana, anahisi lile jambo au ile ajali inaweza ikajirudia tena. Baada ya kumaliza kuangalia ni sababu zipi ambazo zinasababisha mtu anakuwa na hii hofu ya kupoteza, tutaangalia dalili za hofu ya kupoteza. Utajigunduaje kama una hii hofu ya kupoteza, au utamgundua vipi mtu mwenye hii hofu ya kupoteza? Dalili ya kwanza ni uoga wa kufanya maamuzi. Ukiwa na hii changamoto ya hofu ya kupoteza, utakuwa ni muoga wa kufanya maamuzi, kwa sababu unahisi maamuzi yako yanaweza yakapelekea ukapoteza kitu. Kimfano, mtu unaweza kuwa umeajiriwa, lakini pale kazini kunakuwa kuna manyanyaso mengi sana, lakini kwa sababu unaogopa kupoteza kazi, unaweza kashindwa kufanya maamuzi labda ya kuongea na bosi wako kuhusiana na kile ambacho kinaendelea pale kazini, kwa sababu tu unaogopa, naweza nikasema hivi bosi akaichukulia tofauti akaniachisha kazi. Kwa hiyo utamkuta huyo mtu anaendelea kufanya kazi licha ya manyanyaso ambayo anayapitia hapo kazini. Dalili nyingine, mtu anakuwa na ile hali ya kudhibiti watu au mazingira kupita kiasi. Tunaposema kudhibiti watu au mazingira kupita kiasi, ni ile mtu anakuwa na ile hali ya kutaka kukontrol kila kitu au kumkontrol mtu aliye naye. Hii tunaweza tukaitolea mfano kwenye mahusiano. Upo kwenye mahusiano, upo wewe na mchumba wako, labda wewe ni mwanaume, mchumba wako ni mwanamke. Sasa unakuwa unamfuatilia kwenye kila kitu, utataka kujua ameenda wapi, yupo na nani, na maswali mengi kama hayo. Utataka kila kitu ambacho anakifanya akushirikishe. Kwa hiyo hali hii inaweza ikapelekea ukagundua kwamba sasa hivi nina hofu ya kupoteza, kwa sababu unahisi labda anavyokuwa anafanya mambo yake bila kushirikisha, kuna njama au kuna mipango mingine ambayo unakuta anayo ambayo wewe huijui. Kitu kingine ni wivu uliopitiliza. Kwa hiyo kama una hii changamoto ya hofu ya kupoteza, wewe mwenyewe unaweza kuanza kujifuatilia, ukaanza kuangalia una wivu, kwa sababu anasema wivu sio kitu kibaya, lakini wivu uliopitiliza nayo ni changamoto. Jambo lingine ni kushikilia vitu au watu hata kama vinakudhuru. Tumetolea mfano wa kazi pamoja na mahusiano. Unamkuta mtu yupo kazini, anakuwa anapitia changamoto nyingi sana pale kazini, labda bosi anamtendea vibaya, lakini anashindwa kuiachilia ile kazi kwa sababu tu anaogopa kupoteza, ana hofu ndani yake. Au unakuta mtu yupo kwenye mahusiano, labda upo kwenye mahusiano, mwanaume ni mlevi, unashindwa kumwambia labda tabia ambayo unaifanya sio sahihi, kwa sababu tu unaogopa, nikisema hivi naweza nikampoteza, huyo mtu anaweza akaniacha. Kitu kingine ni kufanya kazi kupita kiasi kwa kuogopa kushindwa. Unaweza kuwa umeajiriwa, upo kazini, unakuwa unafanya kazi kupita kiasi, unaogopa kwamba labda ukifanya kwenye kile kiwango ambacho kinahitajika au ukifanya kwenye kiwango cha chini, unaweza kuonekana ufai na ukaachishwa kazi. Kwa hiyo unakuwa na ile hofu kwamba labda nisipofanya kitu fulani, matokeo yake ni kupoteza ile kazi ulionayo. Kitu kingine ni wasiwasi na mawazo mengi ya vipi kama. Mtu unakuwa na wasiwasi. Hofu ni wasiwasi iliyopitiliza. Sasa huyo mtu anakuwa na wasiwasi pamoja na msongo wa mawazo. Anakuwa anajiuliza kwamba vipi kama nisipofanya jambo fulani, naweza nikaachishwa kazi, au vipi kama nisipomfanyia mchumba wangu kitu fulani, au vipi kama nisipomfanyia mume wangu jambo fulani, anaweza akaniacha, na maswali mengine kama hayo. Tunaweza tukaona mfano wa mwanafunzi anayeogopa kufeli. Anaweza kuacha kusoma kozi ngumu kabisa na akachagua kozi rahisi ili asipoteze heshima kwenye jamii. Na hii inawakumba wanafunzi wengi sana, kwa sababu kwenye mfumo wa elimu ya Tanzania mwanafunzi anakuwa na ule uhuru wa kuchagua kama anataka kusoma masomo ya sayansi au masomo ya arti. Na katika jamii yetu kuna mtazamo umejengeka kwamba masomo ya arti ni rahisi na masomo ya sayansi ni magumu. Lakini unaweza kumkuta mwanafunzi ana ndoto za kuwa daktari, lakini kwa sababu tu anaogopa anaweza akafeli na akapoteza support kutoka kwenye familia yake au akapoteza heshima yake aliyokuwa amejijengea kwenye jamii inayomzunguka, anaacha kusoma masomo ya sayansi, anadili na masomo ya arti, lakini kumbe madhara yake anapoteza ndoto yake ya kuwa daktari, lakini tu ameogopa kupoteza heshima yake kwenye jamii inayomzunguka. Ningependa kumkaribisha mwenzangu Matilda ili aweze kuendelea na topiki yetu ya hofu ya kupoteza. Karibu sana.
1: Asante. Kama alivyotoka kuongelea mwenzangu kwamba tuna namna nyingi sana ambapo zinasababisha hofu kutokea au kupata hiyo hofu ya kupoteza kutokea. Alisema kuna mazingira, kuna kujiona mtu hana thamani, lakini pia kuna dalili mbalimbali ambazo ameziongelea kama uoga, wivu uliopitiliza, pamoja na kufanya kazi kwa kupitiliza, kuhofia kwamba utapoteza ile kazi. Sasa kama ilivyo shilingi kwamba ina pande mbili, ndivyo hivyo ilivyo hofu ya kupoteza kwamba tuna pande mbili. Kuna namna ambayo tunaona kwamba ina uzuri na namna ambayo ina ubaya. Tukianza kwa kuangalia kwamba upande wa uzuri wa hofu ya kupoteza ni kwamba inamfanya mtu anakuwa anaweka jitihada zaidi, kwamba anaona kama alikuwa ni mtu wa kufanya kwa kiwango cha chini, unakuta kwamba kwa sababu ana wasiwasi wa kupoteza ataweka jitihada zaidi na zaidi na zaidi ili asiweze kupoteza kile kitu ambacho anakithamini au anakifanya. Lakini kitu kingine ambacho hofu ya kupoteza inasababisha kwa upande mzuri, tunasema kwamba inachochea nidhamu ya uwajibikaji, kwamba kwa huyu mtu ambaye labda alikuwa sio mtu wa kufanya kazi kwa weledi au kwa kufanya kazi kwa wakati. Tuchukulie mfano makazini kwetu. Mara nyingi tunaona kwamba kama ni mtu ambaye alikuwa analegalega kazini, anapewa onyo kwamba ukiendelea hivi mwisho wa siku utapoteza kazi. Na kwa upande mwingine, kwa sababu anahofia kupoteza kazi, basi ataweka nidhamu zaidi na ataifanya kazi yake ile kwa weledi zaidi. Lakini kitu kingine ni kwamba hofu ya kupoteza inachofanya kwa upande wa uzuri ni inalinda vitu vya thamani. Vitu vya thamani kimoja hapo ni kazi, kwa sababu tunaona kwamba kazi inatusaidia kutupatia kipato, kutuongezea kipato na namna mbalimbali. Sasa kwa upande mwingine tunaona kwamba kitu gani kingine cha thamani inacholinda? Chukulia kwa mfano uko kwenye mahusiano, mtu anakuambia labda ukiendelea na jambo fulani mimi naona kwamba hatutoenda mbele au hatutosonga mbele. Kwa hiyo unakuta kwamba itamsaidia kulinda kitu cha thamani. Kwa upande mwingine ambao ni mbaya, sasa kama tulivyosema mwanzoni kwamba hofu ya kupoteza ina pande mbili, ina upande mzuri pamoja na upande mbaya. Kwenye upande mbaya sasa, kwamba sasa hofu ya kupoteza ikizidi inasababisha nini? Inapelekea msongo wa mawazo pamoja na sonona, kwamba kwa sababu kila saa huyu mtu atakuwa anafikiria zaidi kwamba kwa nini kitu fulani kinatokea, na kama kikitokea hivi niko katika hatihati ya kwamba nitakipoteza. Labda kwa nini kila siku mimi ni mtu wa kuchelewa, mimi ni mtu wa kukosa, au mimi tukiwa kwa upande wa mahusiano kwamba mimi ni mtu wa kwamba kila siku nikiingia kwenye mahusiano naachwa. Kwa hiyo unakuta kwamba ili asiachwe anaendelea kubaki pale pale. Kwa sababu gani? Anahofia kupoteza yale mahusiano au kumpoteza yule mtu ambaye yuko naye kwenye mahusiano. Kitu kingine ambacho tunaweza tukuongelea kwamba kina upande wa shilingi mwingine wa ubaya katika hofu ya kupoteza ni kwamba inazuia maendeleo ya mtu, kwamba tunakuta kwamba mtu anashindwa kuchukua hatua au kujaribu jambo jipya kwa sababu ana wasiwasi. Nikijaribu kuwekeza sehemu fulani au nikijaribu kufanya jambo fulani, kuna uwezekano mkubwa kwamba nikapoteza zaidi ya kile ambacho nilikuwa natarajia kukipoteza. Tuseme kwa mfano watu ambao wanajaribu kuweka akiba au tuchukulia mfano wale ambao wanajaribu kuwekeza katika kampuni fulani au katika eneo fulani, kwamba wengine inakuwa ugumu kwao kuwekeza au kufanya maendeleo hapo, kwa sababu wanaona nikifanya kitu fulani nitapoteza zaidi ya vile ambavyo nilikuwa natarajia kupoteza. Lakini kwa upande mwingine inaharibu mahusiano. Mahusiano yanaharibikaje? Mahusiano yataharibika pale endapo huyu mtu atakuwa ana hofu kubwa ya kupoteza, na atashindwa kusema kwamba mimi nina wasiwasi. Kutakuwa pale ambapo kutakuwa hamna mawasiliano mazuri baina ya watu kwenye ambao wapo kwenye mahusiano, basi kuna namna ile sonona, ule msongo wa mawazo kutokana na ile hofu ya kupoteza unaweza ukampelekea kuharibika kwa haya mahusiano ambao yamejengeka. Lakini kama ambavyo tumesema kwamba mtu anakuwa na hofu ya kupoteza kutokana na mazingira mbalimbali au hitaji ambalo yanawe kama yeye. Kwa mwisho wa siku huyu mtu anakuwa tegemezi, anakuwa ni mtu wa kutegemea kupita kiasi, anategemea kuliko kupita kiasi na kuliko kupitiliza, kwamba mimi siwezi kwenda sehemu fulani bila mtu fulani. Kwa sababu gani? Namtegemea yeye. Yeye ataweza kunisaidia kitu fulani, ataweza kufanya kitu fulani ambacho mimi naona kwamba siwezi. Au kama alivyosema mwenzangu kwamba unakuwa kwenye mahusiano na mtu, lakini wakati ule ule unaona kwamba mimi siwezi kuishi bila huyu mtu. Kwa hiyo unakuta kwamba unaweza usifanye mambo mengine, au maisha mengine yanaweza yasiendelee, au unaweza usifanye maendeleo mengine ya kwenye maisha yako bila ruhusa ya huyu mtu. Kwa sababu gani? Kwa sababu unamtegemea zaidi huyu mtu, kwa sababu unahofia kumpoteza. Sasa kitaalamu zaidi, hii hali ya kwamba mtu kupata wasiwasi au kuogopa kupoteza vitu ambavyo wanavipenda inaitwa loss aversion. Kwa hilo ndo neno la kitaalamu ambalo linatumika kuelezea zaidi pale ambapo mtu anaogopa kupoteza kitu anachokipenda zaidi. Sasa katika maisha yetu ya kila siku kuna vitu mbalimbali ambavyo tunahofia kuvipoteza. Sasa hivyo vitu ni vitu gani? Cha kwanza tunaweza kuona kwamba ni kazi. Kwenye kazini tunaona zaidi ni kwa mfano cheo. Kwenye cheo au mtu ambaye ameanzisha biashara anakuwa katika hali kubwa ya wasiwasi kwamba nikikosea tu hatua ndogo kidogo niko katika hatari kubwa ya kupoteza hii biashara au kupoteza cheo au kupoteza hata mshahara au faida anayoipata kutokana na ile kazi ambayo anaifanya. Sehemu nyingine ambayo watu wanaogopa kupoteza ni kwenye mahusiano. Kwenye mahusiano tunaona kwamba mtu yuko radhi avumilie unyanyasaji, kupigwa, kusengenywa, kutamkiwa maneno ambayo yanamdhalilisha, kutukanwa, ili mradi abaki kwenye mahusiano yale yale. Kutokana na nini? Labda huko nyuma alikuwa na mahusiano ya kila leo ambayo alikuwa anaachwa, lakini amefika hapo anaona kwa yeye inamfaa, lakini kwa upande mwingine tunaona kwamba bado ananyanyaswa na bado anapigwa. Kwa anakuwa anapata ile hofu ya kupoteza, anavumilia yale manyanyaso, anavumilia kule kupigwa ili mradi tu asipoteze, kwa sababu akipoteza vinaweza vikampelekea kupata changamoto nyingine ambazo kwa yeye anaziona ni sawa. Upande mwingine ni kwenye elimu. Tunaona kila leo hata wazazi, walezi wanapiga sana kelele kwamba kwa nini mtoto anafeli? Kwa nini mtoto ameacha ndoto fulani? Au kwa nini mtoto ameenda tofauti? Kwao tunakuta kwamba hata mwanafunzi ambaye kila siku anakuwa mwisho darasani pia kwa mwanafunzi ambaye kila siku anafaulu anakuwa katika ndoto kubwa ya kuogopa kufeli. Labda uenda nyumbani anaambiwa pale ambapo utapoteza basi tutakuchapa, au pale ambapo utafeli tutakupeleka boarding kwa wale ambao watoto wanasoma day. Kwa hiyo unakuta sasa anakuwa na hofu kubwa ya kupoteza ile nafasi ambayo kila siku amekuwa akiipata. Nyingine ni kwenye upande wa fedha, kwamba watu wengi huogopa kuwekeza kwa kuhofia kupoteza mtaji. Na kama tulivyoona hivyo juu kwamba watu wengi hofia kupoteza katika nafasi ya elimu, fedha, mahusiano pamoja na kazi. Sasa je, ni unakabilianaje na hiyo hofu ya kupoteza? Tutakabiliana na hiyo hofu ya kuipoteza kwa kubadilisha kwanza fikra au mitazamo mbalimbali ambayo tunayo. Badala ya kusema kwamba nikipoteza ndo mwisho wa maisha yangu, uanze kujiambia kwamba uanze kupata ule mtazamo kwamba kupoteza ni hali ya kawaida ya maisha, na kupoteza kuna maumivu, kupoteza ni uchungu, lakini baada ya hapo naweza kuendelea mbele. Lakini hali ya kupoteza pia inashusha kujithamini. Kwa pale anapo atajithamini, atajitambua kwamba yeye ana uwezo wa kusimama peke yake, yeye ana uwezo wa kufanya kila jambo kwa uwezo wake, na ana uwezo wa kufanya kila jambo kwa namna yoyote ile bila kutegemezi ya mtu yoyote. Hiyo pia itamsaidia kupunguza ile hali au hofu ya kupoteza na kupunguza kutegemea mtu. Kitu kingine au namna nyingine ni kukubali ukweli wa maisha. Tuweze kukubali kwamba kupoteza ni sehemu ya maisha. Hamna mtu ambaye alifanikiwa bila kupoteza. Na mafanikio pia huja kwa namna ya kupoteza pia. Kwa pale ambapo mtu atapoteza, itabidi akubaliane kwamba hapa nimekosea, nimepoteza, natakiwa nikae chini, nitengeneze namna mpya au namna nzuri zaidi ambayo itaniwezesha mimi kufanya kazi kwa uzuri na kufikia yale malengo ambayo nimejiwekea. Lakini tunaweza tukatumia namna mbalimbali kama mazoezi ya akili, kuvuta pumzi na kutoa pumzi, kutafuta maeneo ya utulivu ili kuweza kusaidia kupunguza msongo wa mawazo au tunaweza tukasema rasharasha yoyote au ule wasiwasi wowote ambao unaweza ukajitokeza kipindi mtu anapata ile hofu ya kupoteza. Lakini kikubwa na cha muhimu zaidi ni kutafuta ushauri wa kitaalamu, msaada wa kitaalamu wa kisaikolojia pamoja na nasi, ili kuweza kusaidia kutatua changamoto mbalimbali ambazo mtu anaweza akawa anazipitia pale ambapo amepitia changamoto hiyo ya kupata hofu ya kupoteza.
0: Asante. Ningependa kumalizia kwa kusema akili ya mwanadamu inaogopa zaidi kupoteza kuliko kutafuta kitu kipya. Na wasiwasi ni hali ya kawaida kabisa kwenye maisha ya mwanadamu, na mtaani huwa wanasema wasiwasi ni akili. Lakini saikolojia tunakubaliana na hilo kwamba wasiwasi ni akili, lakini wasiwasi uliopitiliza ni changamoto ya afya ya akili. Na pale ambapo unajihisi una wasiwasi iliyopitiliza, ni vyema ukatafuta msaada wa kisaikolojia. Asanteni sana. Ulikuwa nami Habil Daudi pamoja na mwenzangu
1: Matilda Ekama.
0: Asanteni sana. Asante.

0: sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Adventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaendelea kuitegea sikio redio ya Adventista ulimwenguni AWR kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutoka hapa mkoani Morogoro, na vile vile kwa mtandao wetu wa www.org. Mpendwa msikilizaji, ni kualike kuweza kwa pamoja nami K Wilson kama msimamizi wa matangazo kwa siku hii ya leo, na moja kwa moja basi ni kualike kwa tegea sikio waimbaji wa mabawa kwaya kutoka kule Tanga wanakuambia

0: Na msikilizaji, kwa wimbo huu uliokuwa unakwenda kwa jina la Fungua Njia, unampatia nafasi mchungaji Daniel Mshora pamoja naye Fanuel Mwanatanda akija kwako na mada inayosema sheria ya Mungu katika kipindi hiki kizuri cha Biblia ya Kujibu.
1: Msikilizaji, napenda kukaribisha tena katika kipindi kizuri cha Biblia ya Kujibu. Leo tena katika kipindi kizuri kinaye mchungaji Daniel Mshora ambaye ataweza kujibu maswali mbalimbali ambayo umeweza kuuliza. Lakini swali la kwanza kabisa ambalo nakutana nalo hapa ni kutoka kwake, huyu ni Ruth Lamek kutoka kule mkoani Tabora. Yeye anauliza ya kwamba radio yenu inasema tunapaswa kuzishika amri za Mungu. Mbona amri ziligongomelewa msalabani? Mchungaji Mshora, amri ziligongomelewa msalabani. Mfunulie hapo.
2: Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Naam.
2: Kuna mitazamo mingi ya watu juu ya tunachoitwa amri za Mungu. Lakini basi kwa faida ya msikilizaji na wasikilizaji wengine wanaosikiliza redio hii katika saa hii, nipende tu kumjibu Ruth Lameki kutoka kule Tabora swali lake kipengele A juu ya amri kugongomelewa msalabani. Labda tu kwa ufupi ni kwamba kulikuwa na aina kuu mbili za sheria kabla ya msalaba. Kulikuwa na sheria inayojulikana kama sheria ya amri kumi za Mungu, lakini pia kulikuwa na sheria inayojulikana kama sheria ya Musa. Amri hizi au sheria hizi mbili zilikuwa na vitu kadhaa vilivyoleta tofauti. Labda nikianza na sheria ya amri kumi ili kumsaidia msikilizaji wangu kuelewa vizuri, nikienda sambamba na sheria ya amri kumi za Mungu nikilinganisha na ile sheria ya Musa ili kutusaidia kujua vizuri, ni kwamba sheria ya amri kumi yenyewe hii iliandikwa na Mungu mwenyewe. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 31 Kutoka 31 na ile aya ya 18 Biblia inasema hapo Bwana alipokuwa amekwisha zungumza na Musa katika mlima wa Sinai, akampa hizo mbao mbili za ushuhuda, mbao mbili za mawe zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu.

Mungu. Kwa hiyo sheria ya amri kumi yenyewe iliandikwa na Mungu mwenyewe. Lakini basi ukija kusoma juu ya sheria ya Musa katika kitabu cha Kutoka sura ya 24 Kutoka 24 na ile aya ya 4 Biblia inasema maneno haya. Kutoka 24:4 basi Musa akayaandika maneno yote ya Bwana. Musa akayaandika maneno yote ya Bwana akaondoka asubuhi na mapema. Na kwa hiyo hii amri kumi za Mungu ziandikwa na Mungu mwenyewe, lakini hii sheria ya Musa iliandikwa na Musa, iliandikwa na Musa. Lakini jambo la pili, amri kumi za Mungu ziliandikwa juu ya mbao mbili za mawe kama tulivyosoma hapo juu. Lakini basi hizi sheria ya Musa iliandikwa katika kitabu. Ukisoma Kutoka 24 na ile aya ya 7 Biblia nasema kisha akakitoa kitabu cha agano akakisoma masikioni mwao. Wakasema hayo yote aliyonena Bwana tutayatenda nasi tutatii. Amri kumi ziliandikwa juu ya mbao mbili za mawe na ziliandikwa na Mungu mwenyewe. Lakini sheria ya Musa iliandikwa katika kitabu na iliandikwa na Musa. Jambo la tatu, amri kumi zilikabidhiwa kwa Musa na aliyemkabidhi ni Mungu mwenyewe. Baada ya kuandika kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Kutoka 31 aya 18. Mungu alipomaliza kuandika katika mbao mbili za mawe akampatia Musa, kwa hiyo akamkabidhi Musa. Lakini basi hii sheria ya Musa yenyewe baada ya kuwa Musa ameandika katika kitabu ilikabidhiwa kwa Walawi na aliyeikabidhi ni Musa. Ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 31, Torati 31 na ile aya ya 25 na 26 Biblia inasema ndipo Musa akawaamuru Walawi waliokuwa wakilichukua sanduku la agano la Bwana akawaambia twaeni chuo hiki cha Torati. Kwa hiyo Musa baada ya kumaliza kuandika basi aliwakabidhi Walawi. Jambo la nne, sheria ya amri kumi za Mungu iliwekwa ndani ya sanduku la agano. Kwa hiyo baada ya Musa kukabidhiwa yenyewe ilitunzwa ndani ya sanduku la agano kama Biblia inavyosoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya kumi, na ile aya ya tano. Torati kumi aya ya tano Biblia inasema basi nikageuka nikashuka kutoka mlimani nikazitia mbao ndani ya sanduku nililofanya nazo zimo humo kama alivyoniamuru Bwana. Kwa hiyo amri kumi zilitunzwa ndani ya kitu kilichoitwa sanduku la agano. Lakini hii sheria ya Musa, sheria ya Musa yenyewe ilitunzwa wapi? Tukiangalia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 31 na ile aya ya 26 Biblia inasema twaeni chuo hiki cha Torati mkiweke kando ya sanduku la agano la Bwana Mungu wenu ili kiwepo kama shahidi juu yako. Kwa hiyo sheria ya Musa baada ya kuandikwa kitabu kiliwekwa nje ya sanduku la agano. Kumbuka Biblia inasema amri kumi ziliwekwa ndani ya sanduku la agano. Jambo la tano, amri kumi inasimamia kanuni za maadili. Kanuni za maadili kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Kutoka 20 ukisoma aya ile ya kwanza mpaka ile ya 17 Biblia inaeleza hapo usiwe na miungu mingine ila mimi, usijifanyie sanamu ya kuchonga, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, ikumbuke siku ya sabato itakase, waheshimu baba yako na mama yako, usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo, usitamani nyumba ya jirani yako wala chochote alicho nacho jirani yako. Kwa hiyo zinasimamia kanuni kuu, za maadili. Lakini basi hii sheria ya Musa ilisimamia taratibu za ibada, na maagizo mengineyo, taratibu za ibada zilizohusu hasa habari ya kafara na vitu vingine vya namna hiyo. Jambo la sita, sheria ya amri kumi yenyewe inafafanua dhambi, inaifunua dhambi, ipo ili kufunua kila ambacho mwanadamu akitenda akitenda kinyume anajulikana kwamba ametenda dhambi, ipo ili kuifunua dhambi. Tuma katika kitabu cha Warumi sura ya 7 na ile aya ya 7
Biblia nasema tusemeje basi? Torati ni dhambi? Hasha, walakini singelitambua dhambi ila kwa sheria. Kwa kuwa singelijua kutamani kama torati singelisema usitamani. Kwa hiyo sheria hii ya amri kumi yenyewe ipo ili kuifunua dhambi. Lakini sheria ya Musa yenyewe inafafanua sadaka za kafara za dhambi. Ili ukisoma katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya kwanza mpaka sura ya saba inaleta taratibu mbalimbali za mtu anapokosa ili aweze kusamehewa anatakiwa kufanya nini, na katika wakati huo watu watakiwa kuleta sadaka za wanyama, sadaka za wanyama. Jambo la saba, sheria ya amri kumi yenyewe ni ya kiroho. Ukisoma katika kitabu cha Warumi sura ya saba na ile ya 14, kwa maana tuwajue ya kwamba torati asili yake ni ya rohoni, yenyewe ni ya kiroho, ni ya kiroho. Lakini sheria ya Musa yenyewe ni ya kimwili, ilifunua mambo ambayo yalihusiana na utendaji wa mambo ya kimwili kama ilivyofunuliwa katika kitabu cha Waebrania 7 na ile aya ya 10 na 6 Waebrania 7 aya ya 16. Biblia inasema maneno haya, asiyekuwa kuhani kwa sheria ya amri iliyo ya jinsi ya mwili. Amri za mambo ya jinsi ya mwili. Kwa hiyo ilifunuliwa. Jambo la nane, sheria ya amri kumi yenyewe inadumishwa kwa njia ya imani, inatunzwa kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kama inavyosomeka katika kitabu cha Warumi sura ya tatu na ile aya ya 30 na moja. Basi je, twaibatilisha sheria kwa imani hiyo? Hasha, kinyume chake, twaithibitisha sheria. Kwamba imani yetu lazima ifunuliwe, lazima ithibitishwe kwa utii kwa hiyo amri ya Mungu, kwa hiyo sheria ya Mungu.

0: Kama una maswali, changamoto, anwani hii hapa.
1: Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org.
2: Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767 506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255.
1: Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Kumbuka hii ndio tamati ya kipindi hiki cha Biblia Kujibu kwa siku hii ya leo, lakini kumbuka kesho ni kipindi kizuri cha mafundisho makuu. Naamini ya kwamba hapo utaweza kujifunza mengi kuhusiana na neno takatifu la Mungu, na hii ni Biblia takatifu. Basi hawa pa mabawa wanakwambia wengi wataka kwenda. Tafadhali endelea kubarikiwa nao.

Mpendwa msikilizaji, ni kukaribisha tena katika kipindi hiki cha Dondoo za Kilimo. Karibu sana tuweze kuwa sote katika kipindi hiki cha Dondoo za Kilimo ili kuweza kufahamu mambo mbalimbali na kuweza kulima kilimo chenye tija. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakukaribisha tuweze kuwa sote ndani ya kipindi hiki. Karibu tuweze kuwa sote. Jana tulizungumzia kitunguu swaumu, zao la kitunguu swaumu, na kwa jinsi ambavyo ulipendekeza wapendwa msikilizaji baadhi ya mazao, na tukaanza na hilo zao na tukaangalia kilimo chake, tukaangalia mbegu zake, zile mbegu mbili, mbegu cha kitunguu swaumu chenye shingo ngumu na kitunguu swaumu chenye shingo laini. Na leo tutamalizia kitunguu swaumu chenye shingo ngumu, zile sifa zake, alafu tutakwenda kuweza kusikiliza namna sasa ya uandaji wa shamba ili upate mazao bora ya kitunguu swaumu. Unapaswa kufanya vitu gani au kuzingatia vitu gani kama mkulima? Pia tutaweza kuangalia vitu hivyo pia katika siku ya leo. Nikukaribisha sana tuweze kuwa sote kuweza kujifunza mambo mbalimbali. Kilimo ni uti wa mgongo wa taifa, mali utaipata shambani. Mimi ni Fanuel Tanda, asante kwa kuwa nasi tena.

Na mpendwa msikilizaji, tumalizie sifa chache za vitunguu au mbegu ya vitunguu saumu yenye shingo ngumu. Sifa nyingine ni vigumu kulima na vinahifadhika kwa muda mfupi zaidi, kati ya miezi 4 hadi miezi 8 hivi vitunguu vyenye shingo ngumu. Lakini pia vinapendelea zaidi katika maeneo yenye baridi kali, na hivyo kustawi vizuri zaidi katika maeneo yenye nyanda za juu. Hali hii ni ya baridi, na ndio maana vinatengeneza punje 8 zenye ladha na harufu kali zaidi. Hii ndio vitunguu saumu vyenye shingo ngumu, mpendwa msikilizaji. Lakini sifa nyingine, vina punje chache kubwa, na punje zake huanzia kitunguu kimoja huanzia na punje kuwa na punje 4 mpaka wastani wa punje 12, azizidi punje 12 zilizopangwa katika mduara mmoja ndani ya tunguu na kuzunguka shingo ngumu. Matunguu yake ni madogo kuliko ya soft neck, ambayo ndio uliyoeleza katika siku ile ya jana. Na sasa, mpendwa msikilizaji, twende moja kwa moja kuweza kuangazia hasa kuangazia jinsi ya kuandaa mbegu ya vitunguu swaumu, alafu tutaweza kuangalia pia namna ya kuandaa pia shamba. Na namna ya kuandaa vitunguu mbegu zake, mpendwa mkulima, tambua ewe mkulima ya kuwa mbegu ya vitunguu swaumu haiuzwi kwenye maduka ya pembejeo za kilimo. Angalau kwa sasa. Hivyo ukitaka mbegu ni lazima uweze ukanunue kwa mkulima au mzalishaji wa vitunguu swaumu. Na leo tutaweza kuangalia pia namna ya kuweza kuziandaa mbegu hizo. Na ukishanunua, kama umenunua vitunguu vilivyo kauka vizuri, chambua na uondoe udongo wa mizizi na ngozi au maganda yaliyokauka ambayo yapo yanaonekana kwenye kitunguu chako. Kama vijakauka vizuri, basi visambaze mahali penye mzunguko mzuri wa hewa na kivuli, sio juani, na kivuli au pasipo fikiwa na jua la moja kwa moja. Kwa muda wa wiki mbili unaweza ukavitandaza hivyo vitunguu vyako ili uweze kupata mbegu. Na usiandike vitunguu swaumu juani kama mahindi au vitunguu maji. Hivi vinaanikwa katika kivuli, zingatia hilo pia mkulima. Na unapotaka kupanda, vunja vitunguu swaumu ili upate punje au vidole au kipunje kimoja kimoja kutoka kwenye tunguu lile kubwa lile, kama ambavyo unachambua unapotaka kuweza kumenya kwa ajili ya mapishi. Usimenye ngozi ya vidole vyake, acha vibaki na ngozi yake vile vile. Acha vibaki na ngozi yake vile vile, usimenye kama unataka kuweza kuvipika vile. Na kumbuka kuwa hizo punje au vile vidole vya vitunguu swaumu ndio mbegu tutakaoipanda shambani. Usivunje vitunguu vyako kama bado hujaviandaa kupanda, kwa sababu vitaoza ikiwa utavisubirisha kwa muda mrefu kiasi fulani. Na wakati wa kupanda, chagua punje za vitunguu swaumu nene, kwani ndizo zitakazokupa vitunguu vikubwa. Ukipanda punje nyembamba, tambua kuwa utazalisha vitunguu chenga chenga, mpendwa mkulima. Na tunaendelea pia, kama unaungana nasi, ni kipindi hiki cha Dondoo za Kilimo, na leo tunaangazia hasa kuhusiana na vitunguu swaumu, na tunamalizia ile mbegu na namna ya kuweza kuandaa hizi mbegu za vitunguu swaumu. Sasa tuangalie jinsi ya kupanda vitunguu swaumu, mpendwa mkulima na mpendwa msikilizaji. Msimu wa vitunguu swaumu. Hivi vitunguu swaumu hupandwa kuanzia mwezi wa Machi au mwezi wa tatu hadi mwezi Mei, huu ni mwezi wa tano. Kipindi ni kizuri kwa kuwa vitunguu swaumu vinapata muda wa kujenga mizizi yake kabla ya kipindi cha joto kuanza. Lakini pia kwa tupande miezi hiyo, mwezi wa tatu na mwezi wa tano, kwa sababu unaweza pia kupanda kati ya mwezi Oktoba na Disemba, wakati wa mvua pia za vuli. Kama unategemea mvua, muda wa kupanda iwe ni wakati wa mvua za mwanzo. Na kama pia unategemea kumwagilia, unaweza kupanda kuanzia mwezi wa tano, mpendwa mkulima. Sasa unaweza kujipatia au kufuata mwongozo huu ili kuweza kupata mazao bora. Tuna mapumziko mafupi, na baada ya mapumziko hayo tukirudi tutaangalia hasa maandalizi ya shamba ambalo linategemewa kuweza kupandwa hivi vitunguu swaumu. Nini ambacho tunapaswa kuzingatia? Baada ya mapumziko mafupi tutaweza kurejea, mpendwa msikilizaji, na hii ni Dondoo za Kilimo. Karibu tuweze kuwa sote.

Na mpendwa msikilizaji, tumerejea tena baada ya mapumziko mafupi na tuendelea na dondoo hizi za kilimo kupitia hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Tuangalie maandalizi ya shamba. La shamba hili la ambalo unategemea kulima kitunguu swaumu. Jambo la kwanza, andaa shamba lako mapema kabla ya muda wa kupanda. Shamba bora liwe halijalimwa jamii yote ya vitunguu. Kwa angalau tunaposema kwamba halijalimwa, ina maana kwamba angalau halijalimwa vitunguu kwa angalau misimu mitatu iliyopita. Mazao ya jamii ya vitunguu hayajalimwa katika eneo hilo. Na pia vitunguu maji pia havijalimwa katika eneo hilo, na vitunguu swaumu misimu mitatu. Lakini jambo jingine, safisha shamba lako na utifue udongo kwa kina cha sentimita 15 mpaka 20. Piga halo kuhakikisha udongo wote ni laini na hakuna mabonge ya udongo yaliyobaki. Hakikisha kabisa udongo ni laini, hakuna mabongo bongo, na udongo umetifuliwa kwa sentimita 15 mpaka sentimita 20. Na sawazisha shamba lako ili kuweza kuondoa maeneo yote ya kutuhamisha maji, kusiwe na maeneo yale ya kutuhamisha maji. Andaa shamba kulingana na mfumo wa umwagiliaji utakaotumia, kama unatumia au kama unalima kilimo kile cha umwagiliaji. Tengeneza mifereji na majaruba ikiwa utatumia umwagiliaji wa mifereji. Na sawazisha shamba lako ili kuweza kuondoa maeneo yote ambayo yataweza kutuhamisha maji. Jambo jingine, tengeneza matuta ambamo juu yake utapanda vitunguu ikiwa utatumia umwagiliaji wa matone, na weka samadi kiasi cha tani 15 kwa ekari moja. Hiyo ni samadi ambayo inapendekezwa kukaa katika shamba lako la vitunguu. Lakini pia tuangalie swala zima la upandaji wa vitunguu swaumu. Upandaji wa vitunguu swaumu ukoje? Unaweza kupanda vitunguu swaumu, kiasi cha mbegu ni kilo 200 mpaka 300 za vitunguu swaumu, zinatosha kwa ekari moja. Hii itakupa kiasi cha kilogram 180 mpaka 200 za punje za vitunguu swaumu baada ya kuweza kuvivunja vunja. Nazungumzia baada ya kuvivunja vunja sasa.

Na mbolea ya kupandia inatumika ni kilo 80 za mbolea, ichanganye vizuri na udongo na hakikisha haigusani na vitunguu. Hayo ni maandalizi hayo. Nafasi ya kupandia, panda kwa nafasi ya sentimita 15 kwa 30. Nafasi kati ya mashimo ndani ya mstari sentimita 15, na nafasi kati ya mstari moja na mwingine ni sentimita 30, na kina kiwe kati ya sentimita 2 mpaka 3 kwenda chini. Panda mbegu moja katika kila shimo. Hatua za kupanda vitunguu swaumu. Ya kwanza ni kwamba mwagilia shamba lako angalau siku moja kabla ya siku ya kupanda, ewe mkulima, au mwagilia mara tu baada ya kupanda kama akunyamwagiliwa hapo mwanzo, mpendwa mkulima. Hatua nyingine ya kupanda, chagua punje nene za vitunguu swaumu ndio uzitumie kama mbegu. Usichukue vipunje vidogo vidogo. Ukubwa wa vitunguu vyako utategemea ukubwa wa punje utakazopanda, mkulima. Kwa hiyo kile ambacho utakachopanda na ndicho ambacho utapata matokeo yake, mkulima. Kwa hiyo unapaswa kuweza kuzingatia ile mbegu, punje nzuri lakini punje ambayo ni nene. Usipande punje ambazo ni vipunje punje tu. Chimba mashimo ya kupandia kwa nafasi ya kina tulichozoea hapo juu, sentimita 15 kwa 30 na sentimita 2 kwa 3 kwenda chini. Na uangalie juu kisha fukia udongo laini, kama tulivyoangalia pale kwenye maandalizi ya shamba kwamba udongo wako unapaswa kupiga piga uwe laini kabisa. Nafanya hivyo mpaka utakapomaliza kupanda shamba lako lote katika hizo hatua ambazo nimekuelekeza, mpendwa mkulima na mpendwa msikilizaji. Zingatia pia udongo wako uweze kuwa laini. Umwagilioje vitunguu swaumu? Mmea wa vitunguu swaumu una mfumo wa mizizi michache na mifupi sana. Kwa hivyo unakuwa mwepesi kuathirika kutokana na ukosefu wa maji wakati wote wa msimu wa ukuaji. Hivyo basi, kunapotokea kipindi chochote cha ukame kwenye udongo, hasa wakati wa kukomaa kwa vitunguu, kitasababisha kupungua kwa mavuno. Kwa hivyo muhimu sana kuweza kuhakikisha kuwa vitunguu swaumu vinapata maji kila vinapohitaji ili kuweza kuhakikisha mavuno mazuri, mpendwa mkulima na mpendwa msikilizaji pia. Na unaweza kumwagilia vitunguu swaumu kwa njia ya mifereji matone au kwa sprinkler ambazo pia zinatumika sana na wakulima wengi. Kuna jambo la kuweka matandazo kufunika uso kwa udongo kwa kutumia majani au vifaa vingine ili kuweza kuhifadhi unyevu na udongo na kupunguza utoaji wa magugu na muhimu. Njia hii pia inaweza kuwa na ufanisi katika kuweza kudhibiti ugonjwa wa kutu au matandazo. Yanaweza pia kuweza kulinda udongo kutokana na matone ya mvua ambayo yanadondoka. Hizo ndio hasa kwa nini tunaweka matandazo katika upande wa vitunguu. Hebu sasa tuweze kuangalia jinsi au athari za magugu ya jinsi na jinsi ya kuweza kuyadhibiti. Athari za magugu shambani. Magugu ni hatari sana, mpendwa mkulima, shambani kwa sababu ushindania maji, mwanga na virutubisho dhidi ya vitunguu swaumu vyako. Na kwa kuwa vitunguu swaumu vina mizizi michache na mifupi, katika ushindani huu vinaweza kuwa vinaweza kupata uhanga pia zaidi, kupata majanga mbalimbali kupitia yale magugu ambayo yanashindana nayo, mwanga na virutubisho mbalimbali. Hebu tuangalie athari za magugu kwenye shamba la vitunguu swaumu. Athari zake inaweza zikawa kupunguza ubora wa mavuno katika wa vitunguu, lakini pia kushindwa kuweza kugombea mahitaji muhimu katika ukuaji wake, kuongezeka kwa maambukizi ya wadudu na magonjwa shambani, lakini pia kuweza kuongeza gharama za utunzaji kama vile vibarua, palizi na viwatilifu, kukwamisha pia zoezi la uvunaji ikiwa magugu haya yataachwa mpaka wakati wa kuvuna. Hivi vitunguu yanaweza kusababisha pia zoezi hili la uvunaji. Na mpendo wa msikilizaji, hizo dondoo chache kuhusiana na swala zima la hivi vitunguu swaumu. Kesho pia tutaenda katika sehemu ya tatu kuangalia hasa mahitaji ya mbolea katika vitunguu swaumu.

0: Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mpenzi msikilizaji, ni wakati mwingine tunamshukuru Mungu kwa uzima ambao ametupatia. Ni siku nyingine hii katika maisha yetu. Kwa jina naitwa Eneza Peter Mkiramweni. Mimi ndiye mwenyekiti wa kipindi hichi. Ni mfululizo wa masomo. Masomo ambayo neno kuu linasema Mungu anakuwazia mema. Na masomo haya yanaletwa kwako na Pastor Stephen Letter. Kipindi hichi ni kipindi ambacho kinadhaminiwa na kanisa la Tegeta Beach. Kanisa ambalo linapatikana katika jiji la Dar es Salaam. Somo ambalo tunaenda kujifunza leo ni somo linalosema Mungu amekuandalia mtetezi wako. Mungu amekuandalia mtetezi wako. Fungu kuu linatoka katika Ufunuo 14 mstari wa 6 mpaka wa 7. Ufunuo 14 mstari wa 6 hadi wa 7. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katika mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kila lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Itarudia. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakaao juu ya nchi, kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Karibu Pastor Stephen Letter kwa ajili ya somo hili. Kabla sijamkaribisha Pastor, ningeomba tuombe. Mtakatifu Baba na Mungu, tunakushukuru sana kwa siku nyingine ambayo umetupa katika maisha yetu.
1: Amen.
0: Tunakushukuru sana kwa Pastor Stephen Letter. Lakini Mungu, tunakushukuru sana kwa msikilizaji ambaye anasikiliza kipindi hichi. Baba, tunachokuomba, hebu somo hili likaingie katika akili yake. Roho yako Mtakatifu akanene pamoja naye, akampe uwezo wa kutafsiri hili somo.
1: Amen.
0: Baba, tunaomba kwa kupitia jina la mwana Yesu Kristo. Amen.
1: Amina.
0: Ya, napenda kukaribisha kwaya kwa ajili ya wimbo.

0: karibu pasta.
1: Asante. Ubarikiwe sana ndugu Mkira Mwene, mwenyekiti wetu, kwa utangulizi wako huo mzuri. Mpenzi msikilizaji, leo Mungu anakusudia kukuletea habari nyingine njema katika mfululizo wa yale mambo ambayo Mungu anakuwazia wewe. Mungu wetu anakuwazia mema, na leo moja ya mambo utakao kwenda kuthibitisha kwamba hakika Mungu anakuwazia mema ni juu ya hukumu inayoendelea mbinguni sasa hivi, na jinsi ambavyo Mungu amekuandalia mtetezi wako. Tumetoka kusoma ilo fungu ambalo mwenyekiti ametusomea, ni katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 fungu la 6 hadi la 7. Kitabu cha Ufunuo kina lugha ya mafumbo. Kuna viumbe wanaowakilisha wahusika fulani fulani wa kibinadamu, na kwa watu wengine imewaletea shida sana katika kuelewa kile kinachozungumzwa au kinachokusudiwa katika kitabu hicho cha Ufunuo na kitabu pacha mwenzake, kitabu cha Danieli. Leo tutashughulika na vitabu hivi kwa kiwango fulani, ili ujue yale yaliyoko nyuma ya pazia. Katika fungu lile tulotoka kulisoma, Biblia inasema hivi, Ufunuo 14:6 hadi 7: kisha nikaona malaika mwingine, ina maana kulikuwa na malaika aliyekuwa ametangulia, akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Mpendwa msikilizaji wangu, ujumbe uliopo hapa ni ujumbe mzito na makini sana. Huu ni ujumbe unaohusu dunia yetu, na ni ujumbe unaotolewa katika nyakati tunazoishi. Hao malaika ulioona wakitajwa hapo ni uwakilishi tu wa wajumbe au watumishi wa Mungu wanaopeleka habari njema za injili, ikiwa ni pamoja na hawa wa kanisa la Tegeta Bichi walioamua kudhamini mahubiri ya siku 30 ya mwezi mzima, ili kusudi habari njema ziwafikie watu wote.
0: Amen.
1: Nami nataka nikuhakikishie katika vipindi hivi tunakuletea habari njema.
0: Amen.
1: Habari tamu za wokovu. Kwa hiyo sio vipindi vya kuvikosa, waalike na wengine ya kwamba kuna habari njema hapa ambayo Mungu ameileta kwetu kwa wakati. Maana ni muhimu sana kwa wakati tunaoishi, ili tuijue, ili tufanye maamuzi, ili tupate kuokolewa.
0: Amen.
1: Ujumbe unasema, mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu yake imekuja. Unaposikia hukumu, nini kinakujia kwenye akili yako? Mimi nilipokuwa nasikia habari za hukumu au mahakama, kwa ujumla nilitambua ni mahali fulani nyeti sana. Niliwahi kwenda mahakamani wakati nikiwa mdogo, na nikaona jinsi watu wanapopaheshimu pale mahakamani. Kuna ukimya mzito sana, anayeongea anakuwa ni yule hakimu peke yake pamoja na washtakiwa na mashahidi wao, na ni mahali pazito sana kwa yule mwenye hatia ambaye ndiye anayetuhumiwa. Lakini tena nikakuta mandhari zingine za mahakama, hasa mahakama za ngazi za juu, mahakama ya mahakama kuu, mahakama ya rufaa. Huko kuna mazingira tofauti kabisa na mahakama za mwanzo. Katika hizo mahakama za juu, mtuhumiwa anaweza kuwepo, lakini hana nafasi ya kuongea sana. Hana nafasi ya kuulizwa maswali mengi sana. Isipokuwa tu ule upande mwingine unapoamua kumdodosa. Na habari njema kuliko zote ni kwamba katika zile mahakama za ngazi ya juu pana kuwepo na wakili, mtu aliyesomea sheria, mtu ambaye anasimama mbele ya hakimu aliyebobea katika sheria, kukutetea wewe usiyejua sheria. Na kwa hiyo unakuta unakuja kukuta kwamba sehemu kubwa ya uzito wa mashtaka unamuelemea mwanasheria wako, yule wakili wako ndiye anayepambana na kila aina ya maswali ambayo pengine wewe yangekuchanganya na pengine ungejibu tofauti na ungeyakoroga mambo kiasi ambacho ungehukumiwa mahali ambapo hata ulikuwa hukustahili kuhukumiwa. Nikapata mfanano wa mahakama ya mbinguni. Katika mahakama ya mbinguni kuna wakili, kuna mtetezi. Huyu anafanya sehemu kubwa sana. Na kama kuna kitu cha muhimu unachopaswa kukifanya ama kukichukulia hatua sasa hivi kabla hujachelewa, ni kuwa na mahusiano ya karibu na huyo mtetezi, kuwa na mahusiano ya karibu na huyo wakili, kwa sababu Mungu amemteua huyo wakili kwa ajili yako. Lakini usipotoa ushirikiano, ule utaalamu wa huyo wakili, ule uadilifu wa huyo wakili unaweza usikusaidie. Katika kitabu cha Zekaria sura ya 3 fungu la 2 hadi la 4 Biblia inasema, Bwana akamwambia Shetani, Bwana na akukemee ewe Shetani. Naam, Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Basi Yoshua alikuwa amevaa mavazi, alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Naye huyo akajibu akawaambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, tazama, nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Hiyo ndio maandhari ya mahakama ya mbinguni ambayo mtumishi wa Mungu huyu alionyeshwa katika kitabu cha Zekaria. Alikuwepo mtu mhalifu aliyekuwa mbele ya hiyo mahakama, lakini alikuwepo mtu mwingine aliyekuwa anatoa kauli zenye faraja. Huyu ndiye aliyesema kwamba mvueni nguo zake chafu sana, halafu mvikeni nguo zingine. Ehe, na aliyemuondolea uovu na halafu akamvika mavazi ya thamani nyingi. Huyu si mwingine isipokuwa ni Yesu. Katika taratibu za Agano la Kale, wakati Mungu alipochagua taifa la Israeli, alianzisha huduma ya maombezi. Huduma ambayo wenye dhambi walikuwa wanakuja hekaluni na kutoa kafara wanyama, kutoa kafara ndege kulingana na hali yako ya uchumi kwa ajili ya dhambi walizozitenda. Jambo moja la msingi lilikuwa ni kwamba kila unapotenda dhambi lazima umwage damu ya kiumbe fulani, na ile damu inaletwa pale madhabahuni kuwa uwakilishi wa maisha yako ambayo yalitakiwa yawe yametolewa kutokana na dhambi uliofanya. Huduma hii Mungu aliruhusu iendelee ikiwa ni kivuli cha huduma ambayo Mungu mwenyewe atakwenda kuifanya baada ya Yesu kuja hapa duniani. Yesu alipokuja hapa duniani alitolewa kafara. Yeye aliitwa mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi za ulimwengu. Na kwa kifo chake pale msalabani wanadamu wote wakawa wamepona. Sasa baada ya hiyo huduma kukamilika hapa duniani, Yesu ameenda mbinguni ambako sasa anaendeleza hiyo huduma kwa namna ya pekee sana. Katika kitabu cha Waebrania sura ile ya 9 fungu la 11 hadi 12 Biblia inasoma hivi: lakini Kristo akisha kuja aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe, aliingia mara moja tu katika patakatifu akiisha kupata ukombozi wa milele. Ili fungu linasema nini? Fungu linasema baada ya Yesu kuwa amekamilisha ukombozi wa mwanadamu pale msalabani kwa kifo chake, pale aliposema imekwisha, sisi wanadamu tukawa tumefutiwa adhabu ya mauti ya milele. kwa sababu Yesu huyu mmoja alipokufa alikuwa anakufa kwa niaba ya wanadamu wote. Lakini kilichobakia ni kwenda kuhakikisha kwamba ni nani wanaomwamini huyu aliyekufa kwa niaba yao, kwa sababu hata katika huduma ya patakatifu ya pale zamani katika Agano la Kale, wakati mnyama anapoenda kutolewa kafara kwa ajili ya mwenye dhambi, huyo mwenye dhambi alitakiwa aweke mkono wake juu ya kichwa cha huyo mnyama kuthibitisha kwamba huyu mnyama akifa atakuwa anakufa kwa niaba ya dhambi zangu mimi. Kwa hiyo lazima paonekane muunganiko wa huyo anayekufa na huyo anayefiwa. Na kwa hiyo Yesu sasa ameingia katika huduma ya hekalu la mbinguni, ambako sasa badala ya kwenda kutoa kafara wanyama anapeleka damu yake mwenyewe iliyomwagika pale msalabani. Na akiwa hapo sasa ndipo mahali ambapo anaangalia ni watu wangapi waliomwamini. Anakuwa na orodha yake, anakuwa na mkeka wake pale tunaoita mkeka. Kila aliyemwamini Kristo jina linaingia pale. Sasa anapokuwa pale anafanya maombezi yake ya mwisho kwa Baba, kwamba Baba, hawa walioniamini hawa ambao majina yao yako hapa, ninaomba wanufaike na hiyo kafara ambayo nilikwenda kuifanya pale duniani. Kwa hiyo hiyo inayoitwa hukumu imeanzishwa mbinguni. Pale mahali huduma ya maombezi inapofanyika, ndio hapo hapo na hukumu inakofanyika. Kwa sababu gani inaitwa hukumu? Kwa sababu itakapobainika ya kwamba kuna viumbe katika wanadamu, au niseme kuna wanadamu ambao kwa matakwa yao na kwa kuelewa kabisa wanachokifanya walichagua kuto kumwamini Yesu. Walisema kwamba habari za Yesu tumezisikia, lakini hapana, huyo kama alikufa alikufa kwa ajili ya watu wengine, lakini sio mimi. Wakiwepo watu wa namna hiyo ambao wanakanusha kabisa kwamba kafara ya Kristo isiwanufaishe, Mungu ataheshimu hayo mawazo yao, na sasa majina yataondolewa kwenye orodha ya wale ambao Kristo anawakilisha, anawasilisha pale ili waokolewe, na Baba atamwambia kwamba hawa sasa hawa sio wa kwako, kwa sababu hawaonekani mahali popote walipokuamini, haonekani mahali popote ambapo walijitoa kwa ubatizo kama ambavyo ulikuwa umeagiza. Na kwa hiyo hawa uhalali wa kuwa wa kwako unatoweka. Hawa inabidi tutafute mwenye uhalali wa kuamiliki. Na mwenye uhalali wa kuamiliki watu wa namna hiyo ambao wamechagua kutokumwamini Yesu atakuwa ni shetani mwenyewe. Kwa hiyo unaye muombezi pale mbinguni ambaye unaweza kumtumia kama utataka. Na mimi ningekupendekezea mtumie huyo muombezi. Katika kitabu cha Daniel 7 fungu la 22 Biblia inasema, hata akaja huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu, na majira yakawadia watakatifu wa umiliki ufalme. Umeona katika ile mahakama ya mbinguni yuko anayetambulika kama wewe niseme sana mzee wa siku. Na hapa mzee wa siku isikupe utata, katika zile nafsi tatu za Mungu iko nafsi inajitambulisha kama baba. Huyu katika vitabu vya unabii anatambulishwa kama mzee wa siku, na katika nafsi tatu za uungu kuna anayetambulishwa kama mwana. Huyu sasa akiwa kwenye mahakama za mbinguni anageuka, anakuwa ndiye mtetezi wako, ndiye wakili wako. Halafu kuna yule anayetambulishwa kama Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yeye ndiye anayekamilisha orodha ya wale ambao wamepitia mchakato wa mabadiliko ya tabia, na wamekamilisha huo mchakato kwa kurejesha tabia na mwenendo uliokuwa umepotea kwa sababu ya dhambi katika maisha ya huyo mwanadamu. Na sasa anapokuwa amekamilisha hiyo orodha, anaifikisha kwa Yesu, ambapo Yesu naye anaifikisha kwa Baba. Kwa hiyo ukombozi unakuwa umekamilika. Hawa naye anaifikisha kwa Baba. Kwa hiyo ukombozi unakuwa umekamilika. Hawa ni nafsi tatu za Mungu huyo.

ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati. Lakini hukumu itawekwa, nao watamuondolea mamlaka yake, kuipoteza na kuiangamiza hata milele. Na ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu wa watakatifu wake aliye juu. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Hapa panaelezwa siri ya ajabu sana. Kule mwanzo tulikotoka, tulianza na fungu linalosema, nikaona malaika wakiruka katikati ya mbingu wenye injili ya milele, wakiwahubiri hao wakaao juu ya enchi, wakisema, mcheni Mungu na kumtukuza. Sasa nataka nikupatie ufunguo wa hicho kilichokuwa kinasemwa hapo. Wapendwa, Mungu amefanya jitihada ya kutosha kutuma wajumbe katika ulimwengu huu, wakiwafafanulia mpango wa wokovu. Mpango wa wokovu ndio injili, ya kwamba mwanadamu aliyetenda dhambi hawezi kujiokoa mwenyewe mpaka atakapomkubali yule aliyetumwa kwake kama mkombozi. Na ulimwengu huu tulitumiwa Yesu Kristo kama mkombozi, ambaye kwa kufa kwake msalabani alikuwa akilipa adhabu iliyokuwa inawastahili wanadamu wote. Na kwa hiyo wanadamu wanufaike, wanatakiwa wamwamini. Lakini jambo la pili, wanadamu waliasi kwa sababu walikataa kumwabudu Mungu wa mbinguni. Kwa sababu mwanzilishi wa uasi ambaye ni shetani, sababu kubwa ya uasi wake ilikuwa sio wizi, ilikuwa sio uzinzi, ilikuwa ni kusema uongo, lakini pia ilikuwa kuasi ibada Mwenyezi Mungu. Yeye alidhamiria kutaka kwenda kumtoa Mungu kwenye kwenye kiti chake cha enzi. Anasema, nitakiinua kiti changu hadi juu, nitafanana na yeye aliye juu. Kwa hiyo dhana yake ambayo alikuwa anaipandikiza kwa malaika ni kwamba Mungu hatuwazii mema. Kwa nini Mungu anataka tumwabudu? Sisi ni viumbe huru, tunaweza tukajiabudu tu wenyewe. Na hapo alikuwa anapendekeza kwamba wale viumbe wamwabudu yeye, kwa sababu yeye alitamani sana kuabudiwa kama ambavyo Mungu anaabudiwa. Na sasa ndipo Mungu akamwambia, hayo unaotaka kuyaanzisha huwezi kuyaanzishia hapa. Tafuta mahali kwa kwenda kuanzishia. Shetani akaja hapa duniani, hapa aka introduce ibada ya uongo. Umesikia hapo wanasema, naye ataazimu kubadili majira na sheria. Majira na sheria vinavyobadilishwa hapa ni vile vinavyohusiana na ibada. Na jambo hilo lilitokea katika hicho kipindi kinachotajwa, kwamba kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati. Kwenye Biblia wakati ni mwaka, nyakati mbili ni miaka miwili, nusu wakati ni nusu mwaka. Kwa hiyo wakati, nyakati mbili na nusu wakati inamaanisha miaka mitatu na nusu. Na hiyo miaka mitatu na nusu kwa mujibu wa hesabu za kiunabii ni siku 1360. Na hiki ni kipindi kati ya mwaka 538 mpaka mwaka 1798. Hiki kihistoria kinaitwa kipindi cha zama za giza, mahali ambapo mambo mengi ya giza yaliingizwa katika kanisa la Kikristo. Napozungumza mambo ya giza, ni mambo ya kipagani. Kwa mfano, utaratibu wa kuweka masanamu katika nyumba za ibada uliingizwa katika kipindi hiki cha kuanzia mwaka 538 mpaka 1798. Utaratibu wa kufanya ubatizo wa kunyunyizwa kwa maji kidogo, na halafu unaofanywa kwa watoto wadogo wasioweza kuingia katika agano, kama ambavyo Mungu angetamani kuona wanaobatizwa wanafanya agano na yeye, la matamko yanayotokana na kwamba wao wenyewe wametafakari na wameamua, na baada ya kujifunza

0: hilo likabadilishwa, sasa mtu anaweza kubatizwa bila kujifunza, mtu anaweza kubatizwa bila kuamini, mtu anaweza kubatizwa hata bila kuzamishwa mwili wote ndani ya maji. Hayo mabadiliko yaliingia katika hicho kipindi cha zama za giza, kuanzia mwaka wa 538 mpaka wa mwaka 1798. Hiyo ikavuruga kabisa kabisa ibada, ikavuruga kabisa kabisa imani. Hebu fikiria mtu ambaye hajabatizwa kwa maji mengi. Huyo anawezaje kuorodheshwa katika orodha ya watu wanaomwamini Yesu Kristo? Mtu ambaye alibatizwa huko akiwa haamini chochote, maana Biblia inasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini ataokolewa. Hiyo ni Luka 16:16. Sasa huyu hajaamini, lakini ameenda kwenye maji, amebatizwa, anaambiwa kwamba ushabatizwa tayari. Kwa hiyo kwenye orodha Yesu alionayo ya wale waliomwamini, hawa wote hawa hawapo. Na hii ni hujuma ya makusudi kwamba Yesu amefanya wokovu pale kwa ajili ya wanadamu wote. Sasa sisi tunawahi huku chini huku, hawa ambao wanataka wamwamini hawa, sisi tunaanzisha ubatizo mwingine watoto wadogo ili kusudi hayo majina yao yasiingie kwenye orodha ya wale watakaokolewa. Unaona hiyo hujuma? Ndio maana Biblia inaonyesha kwamba aliona malaika wakiruka katikati ya mbingu. Malaika ni sisi. Mimi naongea hapa, ndio huyo malaika anayetajwa hapo. Malaika anaweza kuhubiri injili? Umewahi kusikia malaika ambaye anahubiria wanadamu injili? Unaona? Malaika anayeruka katikati ya mbingu ni hii teknolojia ambayo mimi niko Dar es Salaam, lakini wewe uko uliko huko, sijui ni Kigoma, sijui ni Mtwara, sijui ni Masasi, sauti inakufikia. Imekufikiaje? Imekata hizo mbingu katikati ya mbingu hapo, ikakufikia wewe. Mungu alikuwa anatuonyesha wakati tunaoishi kupitia njia ya hao malaika. Na ndio maana sisi wakati fulani tulikuwa na kwenye nini nembo yetu, tulikuwa na nembo ya malaika, tukagundua kwamba huu ulikuwa ni ujinga, kwa sababu malaika wale ni mfano tu. Malaika wenyewe wanaotajwa pale ni sisi wenyewe wanadamu. Kwa hiyo malaika leo ni wahubiri, wanaohubiri kupitia redio, wanaohubiri kupitia runinga, anakuwepo mmoja mahali pamoja, lakini watu wa kila lugha na kabila na jamaa wanasikia kwa wakati mmoja. Na sasa ujumbe tunaopeleka ni huu kwamba jamani, mpango wa wokovu umehujumiwa. Umehujumiwa kabisa. Yesu ameweza kazi yake vizuri, yani kama vile mpishi alimaliza kupika kila kitu, alafu kuna mtu mmoja akaja akaweka mchanga kwenye huo mchuzi. Unalika huo kweli? Ndicho kilichofanyika. Sasa kuna watu wamefanya hujuma. Ibada ambayo Mungu aliacha ya kuwa ifanyike siku ya saba ya juma, kuonyesha kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi kwa siku sita, akapumzika siku ya saba. Maana wakati anapoagiza alisema, mimi Mungu ndiye ni katika kitabu cha Kutoka 20. Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Kutoka 20 hiyo kuanzia fungu la 8 hadi 11. Siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Usifanye kazi wewe, akaorosha pale, maana kwa siku sita Mungu aliumba mbingu na inchi na bahari na chemichemi za maji. Unaona hiyo kauli? Mbingu na inchi na chemichemi za maji. Na huyu malaika anasema mcheni Mungu yeye aliyeziumba mbingu na inchi na chemichemi za maji. Anakumbushia ibada ya siku ya Sabato. Huyu malaika hana ujumbe mwingine, ni kuwakumbusha wanadamu kwamba eti mnakumbuka lile agizo Mungu alilotoa siku, yani siku ya saba ya wiki ya kwanza ya uumbaji, na alilolirudia tena kwenye amri kumi pale mlima Sinai. Mmekumbuka yeye aliyeziumba mbingu na nchi na chemchemi za maji? Sasa majibu ambayo kwa utafiti wa haraka sana yanaonekana ya kwamba leo katika hii dunia, hao malaika kama watauliza wanadamu swali hilo kwamba je, bado mnakumbuka ile siku ambayo inamkumbusha Mungu aliumba mbingu na nchi na chemchemi za maji, wengi watasema tulishahama huko. Na ni kweli, uhamisho ulifanyika kuanzia kipindi cha mwaka 538 mpaka 1798. Hapa Sabato ilibadilishwa, ilitolewa ile siku ya saba ya juma ambayo ni Jumamosi, ambayo Mungu aliagiza, ambayo na Yesu mwenyewe aliitunza alipokuwa hapa duniani, ikapelekwa siku ya kwanza ya juma, ambayo haina kitu chochote kinachohusiana kuumba. Madai ya kaeti hiyo siku ndio Yesu aliyofufuka. Wapi Mungu alisema siku Yesu aliyofufuka watu waabudu? Hamna. Au wapi Mungu alisema Yesu atakapokuja kufuka huko baadaye, ile siku ndio yoka kwa ajili ya kukumbuka uumbaji, sasa ihamishieni kwenye siku atakayofufuka? Wapi ilisema hivyo? Hii ni hujuma iliyofanywa na yule adui wa Mungu. Yule aliyetamani kuabudiwa kule mbinguni, sasa anatafuta kuabudiwa hapa mbinguni, na amefaulu. Wale wote wanaokwenda kuabudu siku ya Jumapili ambayo haikuagizwa popote katika Biblia, wakidai kwamba wao ni Wakristo, wanaukana Ukristo. Ukristo haujasema mahali popote ya kwamba watu waabudu Mungu aliyeumba mbingu na nchi na chemichemi na bahari katika siku ya kwanza ya juma. Hakuna. Na kwa hiyo ujumbe huu unafika kwako kama onyo. Hukumu imewekwa. Na hukumu inahusu nini? Inahusu hili jambo hili lilofanyika hili la kuhujumu ibada ya Mungu. Hukumu imewekwa kwa ajili ya nini? Hili jambo lilofanyika hili la kuhujumu ubatizo. Kwa sababu kule majina ya watu hayaonekani. Hayaonekani kwa sababu walibatizwa wakiwa watoto wadogo, na Yesu hawezi kuorodhesha hao katika idadi ya watu wanaomwamini. Hujuma hiyo. Lakini pia kule hayaonekani majina kwa sababu badala ya kumwabudu Mungu katika siku aliyoiweka, wameenda kumwabudu shetani kwenye siku aliyoiweka. Nataka nikuambie hivi. Shetani anatamani sana kuabudiwa. Ana uroho wa kuabudiwa sana, anatamani. Na sasa akaja akabuni kwamba wacha nianzishe siku yangu peke yangu ambayo haipo katika Biblia, lakini hiyo itakuwa ya kwangu. Na wote wanaokwenda kuabudu katika siku hiyo, ile ibada anayepokea anakuwa ni yeye, kwa sababu Mungu hawezi kuwepo pale kwenye siku ambayo hakuanzisha. Na shetani ana kawaida, kila Mungu anachozira yeye anakichukua. Yeye akizira kwamba hiyo siku mimi sitambui na sitambui kinachofanyika pale, yeye anahudhuria pale, anapokea hiyo ibada. Na watu wamekuwa waaminifu katika kwenda kwenye hiyo ibada iliyoanzishwa na wanadamu. Lakini Mungu anasemaje? Hiyo ibada ni ya uongo. Hiyo ibada ni ya uongo. Kwa hiyo Yesu anasema kabla muda haujaenda sana, kabla hao wanadamu hawajachelewa sana, hebu watumishi wangu waende wakawaonye ya kwamba hukumu imewekwa mbinguni. Na hukumu ile inaendelea. Sasa hivi ile hukumu inaenda kwa watu waliokufa kwanza. Na itakapomalizika kwa waliokufa, itaingia kwa walio hai. Na walio hai itakapofikia jina lako likitajwa, basi pale mbinguni malaika zako wataenda watahitaja lile jina fulani fulani fulani fulani, kama unavyoona katika mahakama za kawaida. Kwa hiyo jina lile likishatajwa, haya, anasimama wakili, mtetezi wa huyo mtu ni nani? Ni mimi hapa. Una jambo la kuongea juu yake? Yesu anaangalia kwenye orodha yake, haoni jina lako. Alafu anajiuliza, kulitokea nini huyu mtu hata jina lake nisio naliona hapa, na yeye nilimfia pale msalabani? Katika kuchunguza zaidi, malaika wanaleta taarifa ya kwamba huyu mtu hakuabudu ile siku iliyokuwa imeagiza, aliabudu ile siku ambayo shetani alikuwa ameianzisha kwa sababu zake mwenyewe. Oh, halafu pia sababu ya nyongeza ni hii. Huyu mtu hakuwahi kukuamini wewe. Alibatizwa akiwa mtoto mdogo, lakini kipindi hicho hakuwa ameamini wala hakuwa amejifunza chochote. Na ndio maana unaona hatokee katika orodha ya watu wako hapo. Yesu anagundua kwamba okay, huyu mtu amekosa vigezo. Na amekosa vigezo kwa sababu licha hayo makosa yaliyofanywa akiwa hajui, kuna wakati wahubiri walimletea fundisho hili la ibada, akalisikia akalielewa, kama ambavyo leo vinakuelezea. Halafu wakamletea fundisho juu ya imani au ubatizo, akalielewa lakini hakulizingatia. Sasa atahukumiwa, sio kwa sababu huko nyuma wazazi wake walimbatiza akiwa mtoto mdogo, ila alipokuwa mtu mzima alikuja kufundishwa kwamba aliofanya haukuwa ubatizo na akakaidi. Basi pale hukumu ndipo inawekwa sasa, kwamba Yesu anamwambia mwendesha mashtaka ambaye sasa ni nafsi ya baba. Kwenye Biblia unabii nasema mzee wa siku kwamba huyo mtu simfahamu, kwa hiyo chochote kifanyike kwa ajili yake, kwa sababu kafara yangu inawahusu wale walioniamini tu. Kwa hiyo jina linaondolewa kwenye kitabu cha uzima, linapelekwa kwenye orodha ya wale wanaokwenda kupotea motoni. Kwa hakika itakuwa jambo la huzuni na uchungu mwingi sana siku hiyo, ambapo utaiona nafasi yako uliyoipoteza kwa uzembe, kwa sababu ya kutokuamini, kwa sababu ya ubishi usio na faida. Ya kwamba uliambiwa muamini Yesu na ubatizwe kama yeye alivyobatizwa kwa maji mengi, ukakaidi. Ya kwamba tunza sabato kwa sababu ndio siku ya kumwabudu Mungu, ndio siku ya kuonyesha shukurani kwa Mungu aliyekuumba na aliyekununua kwa mara ya pili kwa kifo chake pale msalabani, pia nayo ukapuuza. Leo unayo nafasi ya kufanya mabadiliko ili kusudi jina lako lisomeke vizuri. Katika kitabu cha Mhubiri 8 fungu la 11 Biblia inasema, kwa sababu huku ni Mhubiri Mhubiri 11 fungu la 9 inasema, wewe kijana ufurahie ujana wako, na moyo wako ukuchangamshe siku za ujana wako, kaziende njia za moyo wako na katika maono ya macho yako, lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Wewe furahia tu maisha, jichangamshe, fanya unayoyataka, tumia uhuru wako, chagua unachotaka kuchagua, kataa unachotaka kukataa. Na hata wengine wanaenda mbali, wanamtukana Mungu kabisa, matusi. Wewe tumia huo mdomo, lakini sio wewe mwenyewe uliyoumba huo mdomo. Aliyokuumba ndio huyo huyo unayemtukana. Na huyo sio tu kwamba alifanya kazi ya ukumba, huyo ndio anayeshikilia maisha yako kwa ujumla. Hana shida na wewe, anakusubiri siku ya hukumu. Kama utaweza kubadilisha mwenendo wako, utakuwa mtu mjanja sana na mwenye akili nyingi. Kwa sababu siku ya hukumu ikifika, ukiambiwa ulifanya hivi na hivi, unasema ndiyo, ni kweli kabisa nilifanya, lakini nilimwendea Yesu, nikamuungamia yote, na yeye anajua. Unajua kama kuna kitu kizuri kwa wakili yako ni kumweleza kila kitu bila kumficha. Huu ndio wakati wa wewe kumwendea Yesu na kuombea, Yesu nimekosa, Yesu siwezi kujiokoa, Yesu nitafanyaje kwenye mahakama ya mbinguni? Anakuambia, mimi niko hapa, nimewekwa kwa ajili ya utetezi wako. Je, mtetezi wako atakutetea siku ya hukumu au atakukana? Katika kitabu cha Mhubiri 12:13-14 Biblia inasema, hii ndiyo jumla maneno yote yamekwisha sikiwa, mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa ujumla ndio impasayo mtu, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Kuna watu wanadhihaki sana amri za Mungu. Amri gani? Hatuko chini ya sheria. Sisi tumeokolewa, tuko chini ya neema. Kuwa chini ya neema manake ni kuzivunja sheria, ni kuzikanyaga sheria. Biblia inasema kwamba la, hapana, sheria ni njema, ni takatifu na ya haki. Sasa siku ya mwisho, siku ya hukumu, swala la sheria litakuja. Yaani kila sheria itapitiwa. Sheria hii hapa juu ya huyo mtu inasema, hapana, huyo bwana kwenye kwangu mimi hana shida yote. Okay, sheria ya tatu, hana shida na mimi. Sheria ya nne, huyo ana shida. Shida yake iko wapi? Aliabudu siku tofauti. Okay, sheria ya tatu hivyo. Kwa hiyo yatoe maisha yako sasa ili Yesu akuokoe. Naenda kuomba.
1: Amina.
0: Uamue kuyatoa maisha yako kwa Yesu. Manake mimi nitamuomba Yesu, nitamsihi achukue jina lako, aanze mchakato upya na wewe ili jina lako lisomeke vizuri siku ya hukumu.
1: Amen.
0: Tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa ajili ya ukombozi. Asante kwa ajili ya kutuwekea mtetezi kwenye mahakama ya mbinguni, mahali ambapo hatuwezi kufika. Hata kama tungefika, tusingeweza kujitetea. Yesu, tunaomba ubadilishe maamuzi yetu. Kama tulikuwa hatujabatizwa, kama huyu msikilizaji wangu alikuwa hajabatizwa kwa maji mengi, akiwa na akili timamu, sasa msaidie kufanya uamuzi huo.
1: Amen.
0: Ili abatizwe, ili naye ahesabiwe katika wale ambao Yesu alikuja kufa kwa ajili yao.
1: Amen.
0: Na kama alikuwa anaabudu siku tofauti ambayo ilikuwa ni tofauti na ile uliyoagiza wewe, Yesu msaidie kubadilika na kuabudu siku ya sabato, siku sahihi ambayo Mungu wa mbinguni huabudiwa.
1: Amen.
0: Asante kwa sababu utafanya hayo, tunaomba na kushukuru kwa jina la Yesu. Amina.
1: Amen. Asante sana Pastor Steven Letta kwa somo zuri ambalo linatuonyesha kwamba yupo mtetezi, tumeandaliwa mtetezi.
0: Amen.
1: Na iko hukumu huko mbinguni inaendelea. Ndugu mpenzi msikilizaji, kama una swali katika somo hili la leo, nitakuomba uwasiliane nasi kwa namba zifuatazo. Namba ya kwanza ni 0754 31 56 29. Narudia, 0754 31 56 29. Na namba nyingine ya pili ni 0784 66 65 93. 0784 66 65 93. Mungu akubariki unapoendelea kusikiliza vipindi.

Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Karibu sana tuwe sote katika kipindi hiki cha Salamu za Mlo Mwema, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kusikiliza Jiko Salama, lakini pia nafasi ya kuweza kupiga simu na kutuma ujumbe kwa ajili ya yule ambaye siku ya leo natamani aweze kuwa na mlo mwema. Ndani ya studio langu jina naitwa Habi Machilu. Mshana ukipenda unaniita dada mkubwa. Basi wakati ukifika, namba utakayo tumia ni 0712 695992. Hiyo ndio namba ambayo utaitumia. Kwa sasa tuelekee katika Jiko Salama. Neema Shikaeli Kisanga anaendelea katika mwendelezo wake wa chakula cha ndizi na umuhimu wake. Hebu tumtegee sikio tupate maarifa haya ambayo yatatusaidia tuweze kuwa na afya bora, maana ndio mtaji katika maisha. Haya yote tunayoyafanya ni kwa sababu tu afya zikiwa vyema tunafanya katika hali ya usahihi kabisa. Hebu tumtegee sikio.

0: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama. Ninashukuru kunisikiliza katika vipindi vilivyopita na kukaribisha tena siku ya leo, na kama kawaida yetu basi tutaendelea pale tulipoishia. Nilikuwa nakueleza mapishi mazuri ya ndizi ambayo ukiyatumia yatakusaidia kupata lishe bora unapotumia hapo mezani kwako. Kingine, utapata faida nyingi zaidi kiafya ambazo kwa mapishi yako wewe utakuwa umechangia sasa bila hata kujua. Sasa kuna pishi moja naomba nilielezee ambalo wengi ndo tunalipenda. Wengi sana hatupendi kuchoma ndizi, hatupendi kuchemsha, hatupendi kutengeneza ile banana stew kama kwa style nilokufundisha. Na wengi tunapenda ndizi zikiwa zimekaangwa. Sasa mimi binafsi ninakushauri, ili pishi sio baya, ni pishi zuri na ni pishi linalopendezesha chakula mezani, na ndo linapendwa kweli, kwa sababu unajua hata mtoto anapopenda lile pishi ambalo amelikuta mezani, unajua kwa nini analipenda? Ni kwa sababu ndo ulilomuanzishia. Yaani yeye mwanzoni alianza kutesti vya kukaangwa. Ulimpa vya kukaangwa, ukaendelea mpaka akavizoea. Ukimchemshia hataki, anaona hapana. Umempa vya kukaangwa sana, kwa siku ya kuja kuchemsha hakuelewi. Ila taratibu taratibu unaweza ukamfundisha akazoea kwamba kumbe kuna uwezekano wa kula pia kwa staili nyingine. Sasa nikuelezee kuhusiana na vyakula, chakula cha ndizi kwa kukaanga. Mimi binafsi natamani ule chakula ukifurahia upate lishe bora. Lakini basi unapotamani kukaanga chakula chako cha ndizi, ukatamani kukaanga ndizi zako ndio mle kama familia, jifunze kwanza kutumia kilichochemshwa ndipo utumie kilichokaangwa kwa ajili ya kulijali tumbo lako. Yaani mpendwa msikilizaji, tumbo la mwanadamu, mfumo wa mmeng'enyo wa chakula ukiharibika, ni kila kitu kwenye mwili kinaharibika, kwa sababu hapo ndipo kwenye msingi wa kuutunza huu mwili, hapo tu. Kwa hiyo ili upate virutubishi, unaposema nakaanga ndizi zangu, kwanza kabisa kaanga na mafuta ambayo hayakuwahi kutumika. Hiyo ni moja. Hayo mafuta ambayo hayakuwahi kutumika iwe ni shallow frying. Nikisema shallow frying na maanisha kukaanga kwa nusu, yani ndizi isidumbukie kwenye mafuta. No, fanya half frying, hiyo tunaita shallow. Yani unakaanga upande huu, unageuza upande huu kama unavyokaanga sijui ni kitu gani, labda niseme labda samaki kwa yule ambaye anakaanga mwenyewe nyumbani. Lakini usikaange kwa deep frying, tunadumbukiza kwenye beseni kabisa lenye mafuta mengi. Ninashauri tu. Na kingine, unapokaanga, unapogeuza, unaruhusu pia, unajua nimekuambia ukichemsha virutubishi vinaingia ndani, kwao unaweza ukavipata. Sasa hapo hapo unapokaanga upande mmoja, unaufanya ule upande wa pili upate joto linalosaidia kurudisha virutubishi ndani. Ila sasa kitu kingine, hiki chakula ambacho umekikaanga usivamie kula moja kwa moja. Anza kwanza kula vegetables, anza kwanza kula tunda fulani, halafu ndipo ule hizi ndizi zikiwa na accompaniment yake. Labda kwa mfano, nakupa mfano, umekaanga ndizi zako ukasema leo chakula changu na familia ni ndizi za kukaanga kwa style nilokufundisha, halafu ukaandaa. Mara nyingi wanaokaanga ndizi hawali na maharage, wanakaanga ndizi lakini anakula na nyama iliyokaangwa. Umeona samaki aliyekaangwa anakula na mboga zimepikwa muda mrefu sana jikoni. Sasa ili upate virutubishi, kaanga kwa staili nilokuambia, lakini mafuta yawe ya kwanza. Haya mafuta ninayokuambia yawe ni yale mafuta ya asili. Nafikiri umenielewa, mafuta ya asili. Sasa ukishatumia haya mafuta ya asili, umekaanga, umeandaa chakula chako, andaa mboga mboga zako tofauti tofauti ambazo hazikuiva sana. Andaa tunda ambalo unapenda litumike mezani. Hili tunda yanaweza kawa matunda unayojua wewe, lakini hili tunda lisiwe na sukari nyingi sana. Mfano wa nanasi, unaweza ukakata papai moja, unaweza ukakata machungwa, unaweza ukakata, sio lazima usichanganye, tumia tunda moja inatosha. Unaweza ukakata embe, unaweza ukakata parachichi. Unaamua tu hili parachichi ni kwa ajili ya kwa company nini, chakula changu. Sasa unapoanza kutumia hiki chakula cha kilichokaangwa, anza kutumia tunda la parachichi. Labda kama ni tunda la sukari, anza na mboga mboga. Ukishaanza na mboga mboga, wakati wote unapotumia chakula cha sukari, kwanza unaamsha nguvu kubwa sana, unaandaa mwili kutumia sukari, unauandaa mwili kwamba ninapokea sukari. Sasa na receptors za vyakula za ladha zipo kwenye ulimi, ubongo unaanza kujiandaa mapema. Hapa kuna sukari inakuja, ndugu zanguni, parachichi ndo limeonjwa huku. Sasa wewe unakimbilia mezani, unaanza kukimbilia kuonja, sikumaanisha parachichi, ni nanasi. Umeonja nanasi kabla ya kula chakula, huu mwili huu unajiandaa kusaga nanasi. Yani tayari ubongo na jamani huko kuna kuja sukari ya nanasi. Ni vyema unapotumia mezani chakula, anza na savory foods, anza na vyakula visivyo na sukari. Iwe ni tunda, iwe ni chakula, iwe ni snacks, zisiwe na sukari. Kwa hiyo umekula mboga mboga zako kwa hata kiwango cha nusu ya kile ambacho umeweka mezani, kisha tumia tunda ambalo umeliweka. Alafu sasa njoo tumia ile ndizi, labda na protein food aina fulani uliyoweka, labda kwa mfano maharage, kunde, njegere ambazo umeweka pale. Lakini kwa sababu mla ndizi anapenda sana ndizi ya kukaanga, anapenda hali na nyama ya kukaanga, basi ile saladi ambayo umeiandaa, unaweza kwa umeandaa saladi ya matunda au matunda, saladi ya matunda isiwe na matunda mengi mpendwa, weka mawili tu, usizidishe. Weka saladi ya vegetables, changanya nyingi unavyotaka, kwa sababu ni savory, hazina madhara makubwa sana kwenye mmeng'enyo, ndo zitakusaidia. Basi tumia, kula vizuri, alafu njoo ule zile ndizi zako ulizokaanga na nyama yako uliyokaanga. Kwa hiyo utaanzisha mwili wako ujiandae kusaga chakula kwa njia rahisi. Lakini tafuna basi kuanzia mdomoni. Unapotafuna kuanzia mdomoni, unasaidia mwili wako kupokea taratibu tumboni, lakini pia na kwenye absorption kwenye utumbo mwembamba. Kupokea taratibu kunasaidia kutembeza virutubishi vizuri sana mwilini. Umeona? Kwa hiyo hapo nimejaribu kukuambia ni vyema sana kuangalia hili pishi kwa uzuri. Haya, nikuambia tena kuhusiana na pishi la ndizi la mtori. Wengi tunapenda mtori, wengi tunakula mtori. Ni kichakula kizuri sana sana. Mimi nitakupa faida za ndizi katika vipindi vinavyofuata, utanielewa kwa undani zaidi. Hili pishi la mtori ni pishi zuri sana. Lakini ninajaribu kuongea na msikilizaji, mtori namna unavyopikwa, kila mtu anapika kwa staili yake na kwa njia yake. Lakini kwa ushauri wangu mimi ninaopenda kukupatia, pika mtori wako vizuri, lakini chemsha pia nyama yako pembeni vizuri, au ni mtori wa samaki au ni mtori wa mboga mboga. Sasa leo nitakupa raha za jikoni, kwa sababu ni vyema kutumia virutubishi hasa vya mimea. Nina kuonyesha njia ya kupika mtori kwa kutumia protini ya mboga mboga za kunde. Sasa ule mtori wako umeandaa, kila mtu na staili yake, hivyo hivyo unavyoandaa hujakosea. Ila sasa wengine huwa tunaweka supu nyingi sana, ambapo tunasahau kwamba supu nikimaanisha ya nyama au ya samaki. Una uwezo kwa mtoto mdogo au kwa mtu ambaye ni mgonjwa au kwa mama ambaye ametoka kujifungua, ambaye ni mjamzito, mpatie ule mtori ukiwa na supu ya mboga za mimea, protini inayotoka kwenye mimea. Chemsha maharage yako, ile supu yake mwekee kwenye mtori. Haya, andaa saladi yako ya mboga, ichemshe kidogo jikoni. Ukishachemsha kidogo jikoni, unaposaga ule mtori wako, nenda kasagie na vile virutubisho. Kumbuka umevitoa vikiwa havijaiva sana. Sasa kamiminie kwenye ule mtori. Atakula mtori wenye virutubishi. Mwingine anaweza akaenda mbele. Akasema mimi Danema napenda mtori wangu uwe na nyama au uwe na samaki. Sasa umesha uponda umesagika, chukua zile fillets, dondoshea kule kwenye mtori wako. Lakini hakikisha pembeni kuna mboga mboga. Unapotumia mtori unatumika kwa wingi tofauti na ukila ndizi. Kwa sababu kumbuka upo kwenye fomu ya maji maji. Kwa unakuwa mwingi kuliko ile ndizi. Ndizi moja, ndizi mbili, ndizi tatu. Lakini kule ni mtori, maana yake unaweza ukanywa kwa wingi. Kunywa mtori sio vibaya na wala sio chakula kibaya. Ila usitumie mafuta mengi, alafu usitumie mboga mboga zenye kali. Unaanza mboga mboga kali. Unaandaa mtori, unaweka mnafu. Andaa mtori, mnafu uwe pembeni ambao umeupika kwa staili yako. Andaa mtori usile na nanasi. Ule mtori utumie lakini ukiwa na mboga mboga kwanza. Tunda lenye sukari linaliwa mwishoni. Unajua kuna three course meal. Kuna starter ambako kwenye starter ile tunasema tunaamsha mwili kupata lishe ya chakula, kupata chakula. Ndio maana starter hizi three course meals zinatakiwa kuliwa mara moja tu kwa siku. Sio mara tatu, hapana. Ndio maana nimekuambia mwanadamu anatakiwa kula mara moja heavy meal. Mlo mkubwa anaula mara moja tu kwa siku. Usile mlo mkubwa asubuhi, mlo mkubwa mchana, mlo mkubwa jioni. No. Asubuhi mtu anapiga mtori, sijui nyama, sijui nini, marage, anaika na chapati, Mchana anakuja anakula ugali mkubwa usiku ndo usiseme. Hapana, miili yetu hii inataka mlo mmoja tu ambao uko complete. Sasa unapoandaa lishe yako kuna three course meal, kuna starter. Unaona watoto wako wamekaa mezani, wape kile cha kuanzia. Chukua kisosi, ndio maana tunatumia kuna visosi kwenye nyumba zetu. Au kuna side plates. Kuna kitu kinaitwa side plates. Zile kuna sahani kwenye dinner set au kwenye seti ya vyombo, kuna sahani pana kubwa afu kuna ile ndogo. Ile ndogo ndo naizungumzia side plate, huwa inaletaga starter. Kwa hiyo unaweza ukachukua kitunda kidogo ukampatia mtoto wako, au unaweza ukachukua savory foods, labda unaweka supu ya mboga mboga, unaweza ukaiweka kwenye kakibakuli kwenye ile side plate, mtoto akaanza kutumia. Au kwenye ile supu ya mboga mboga ukadondoshia na kiazi, mtoto akaanza kutumia. Sawa? Baada ya hapo leta ile main meal. Main meal sasa ndo tunasema ndizi zimepikwa na marage, ndizi zimepikwa na nyama, ndizi zimepikwa na mboga mboga, kile ndo main meal. Alafu sasa unakuja kwenye dessert. Dessert ni kile kinacho rahisisha au kusaidia mmeng'enyo wa kile kilichotangulia. Sasa dessert mara nyingi huwa ni sweets, vitamu. Yaani unataka kuwa kitamu. Sasa wewe unayenisikiliza ambaye unapenda mwili wako, dessert usiifanye kuwa cake, usiifanye kuwa chocolate, usiifanye kuwa kahawa, usiifanye kuwa yani vile vitu ambavyo ni vitamu zaidi, vile vya kushtua zaidi. Dessert yako iwe ni nanasi, dessert yako iwe ni parachichi, papai, dessert yako iwe lile tunda ambalo lina sukari, lifanye kuwa kama dessert. Tunda ambalo halina sukari usilianzie mwanzoni kwa wakati wa starter. Umeona? Hiyo itakuwa imekusaidia wewe kupata chakula bora mezani chenye ladha nzuri, chenye kukusaidia kutengeneza afya yako na familia yako.
1: Haya, asante sana Neema Shikaeli Kisanga kwa elimu hiyo. Bila shaka msikilizaji utakuwa umebarikiwa sana, umepata maarifa ambayo utafanyia kazi. Kwa muda huu mpaka na dakika 40 napokea simu yako. Baada ya hapo basi ni ujumbe mfupi wa maneno ambao umeutuma, nitausoma. Na nikiangalia kwenye simu tayari naona kuna simu ambayo imekwisha kuingia. Nimpatie nafasi msikilizaji huyu ambaye sasa anakuwa wa kwanza. Hello.
2: Walete ote Tam Tam Slam Club. Jamani, bendera chuma mlingoti spuma, kamba yetu ni mnyororo. Wewe dada yangu, mimi ndio yule comrade. comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala hili la Tam Tam Salam Klabu. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Sesta, nimetulia. Na hii kiujumla wake ndio yui mkwani Tabora. Habari za hapo AWR Tanzania, dada yangu?
1: Ni nzuri. Habari ya kwako Isaya?
2: Salama, za tokea jana?
1: Njema kabisa. Alifika salama?
2: Mama alifika salama. Na leo kanipigia majira ya saa 4, kanipa ushuhuda wa kweli AWR Tanzania ipo kule, inashika vizuri sana.
1: Amina, amina, karibu.
2: Asante sana. Bwana, salamu zangu za kabisa. Leo ni mnyenyue Hangwa Muhammad maeneo ya Singida pale. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Mchana mwema sana kwako. Mimi ndio yule comrade mkuu wa hili chama kubwa kabisa hapa Tanzania. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke kwa Nzega pale. Yuko Birugu Migunga. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za tatu nizipeleke maeneo ya Nyabula. Nyabula ya Iringa pale. Liko semaji kuu la hatuna kitu kempu. Hapa namzungumzia Raymond Myovera. Namwambia mkuu, panapotakiwa kusema, njoo useme kabisa. Lakini hizi za nne, kuna Mwananzengo mwana wa kijiji, meka ya Mwasara pale ya Nzega. Namwambia mkuu, ijengeni leo, chenu mtakwenda kufurahia. Tano na mwisho, afisa habari huyu wa Dar es Salaam na Pwani, Wasadapo Hamisi Kindugo. Huyu ndio mzee wa kusahau, maisha yake yako hapo maeneo ya Vinguti, jiji la Dar es Salaam. Dada yangu hapo studio.
1: Abe.
2: Walete wote.
1: Haya, hongera sana Isaya kwa kuanza kufungua line kwa siku ya leo.
2: Haina shida, ile kwa kawaida yangu hii.
1: Hey, basi akipisha hivi Isaya mwingine naye anapata nafasi kwenye line. Hello.
3: Dada Habi.
1: Abe, habari ya kwako?
3: Habari ya kwangu ni nzuri kabisa. Habari ya hapo AWR Tanzania upande za hapo Morogoro?
1: Kwema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
3: Hii ni sauti ya Steven yule mwambo kutokea Majengo Arusha hapa. Nimefurahi sana kukata line. Hii ni mara ya tatu kwa mwaka huu.
1: Hongera. Wajambo Arusha?
3: Arusha tujambo kabisa. Tuko na vibaridi vyetu, basi Mungu tunakusaidia, tunaendelea kupambana na maisha kila siku.
1: Salamu leo akina nani wanasalimiwa?
3: Basi salamu zangu za mchana mwema na mlo mwema, nianze na wewe tu kaiwani Isaya Saulo. Nimwambia amesomeka vizuri sana, nimtakie mchana mwema na mlo mwema. Kwa pili niende pale Dar es Salaam kwa huyu anaitwa Kelvin Brighton, akipatikana hapo Buza, anauza mboga mboga za kimajani, anatupatia afya njema huyu. Nimwambie salamu za mchana mwema na mlo mwema. Niende hapa kwa Biroya family, kuna bwana mmoja anaitwa Yohana Mbaga au Mbatizaji, ni mtakie mchana mwema na mlo mwema. Kwa nne niende pale Moshi sehemu za Rombo pale, kuna rafiki yangu anaitwa Benson Limo, ni mtakie mchana mwema na mlo mwema. Basi nimalizie na watano pale Karatu, kuna huyu mama Amina, ni mtakie mchana mwema na mlo mwema. Najua sasa hivi wako kwenye makambi, wanabarikiwa na neno la Mungu. Barikiwa sana hapo studio dada.
1: Amina.
3: Uko mwenyewe leo?
1: Leo niko peke yangu.
3: Basi salimia sana dada Kibaga Mwaipaja, mwambie tunamsalimia sana na tunapenda sana mnavyochangamsha mchana kwa cha mlo mwema.
1: Barikiwa. Amina, zimefika jamani. Jambo la heri.
3: Naendelea kuhesabu tu, ni mara ya tatu kwa mwaka huu. Hata mwaka ukisha nitafika mara tano.
1: Basi nakuzidi, mimi nakuombea hivyo.
3: Amina, amina.
1: Haya, kwenye line msikilizaji mwingine tumpatie nafasi. Hello. Hello.
2: Yaani huu mwaka huu bwana sijui. Walete Tam Tam Club. Jamani, bendera chuma, mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyororo. Kata yangu kwa mara ya pili na ya mwisho. Mimi ndio yule comrade mkuu wa hili chama kubwa kabisa hapa Tanzania. Chama tawala, chama tishio. Hili Tam Tam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, kama nilivyotangulia kuambia hapo mara ya kwanza. Niko Makombe ya Center, nimetulia. Na hii kwa ujumla wake ni uyui mkoani Tabora. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa ni mnenyue Juma Mashishi, maeneo ya Kishapu pale mjini Shinyanga. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili, kuna kocha mchezeshaji ndani ya hatuna kitu kempu. Hapa namzungumzia Kajala Malunde, maeneo ya Shinyanga pale. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za tatu, kuna Lahamadi Zeru huyu ni mwanachama wa Sakatonge maeneo ya Dar es Salaam pale, namwambia mkuu aminia tuko pamoja dada yangu. Lakini hizi za nne, kuna Johni kwangu maeneo ya Bloko Farm pale Sikonge kata ya Mole hii, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Tano na mwisho, ndugu yangu ambaye tunawasiliana naye mara zote kila kukita, Lenga Chapati maeneo ya Mahawa pale Bariadi, namwambia mkuu huu mwaka ndio umekuwa hivyo, haina namna walete.
1: Haya, mambo yanazidi kuwa mambo ndani ya kipindi cha Salamu za Mlo Mwema. Isaya kapisha hivyo, mwingine naye apate nafasi kwenye line. Hello, salama, habari ya kwako?
4: Salama tu, Mungu anasaidia.
1: Naongea na nani, uko wapi?
4: Hii ni kanta ya watetezi, naitwa Daso Botonga, nafanya poa kutoka Mwangongo kata ya Mwashifu.
1: Daso, karibu.
4: Asante, lakini leo wadau watanisamee, sina redio, bahati yangu iko.
1: Karibu sana.
4: Asante. Namba moja, nitaanza na huyu Shika Shika Kazilo akiwa kule Kisto, ya pili akiwa Sadiki Mkoma akiwa Simo, ya tatu akiwa huyu mwanasheria Douglas Okale kwa Ukomondo Kishafu, ya nne akikwe huyu Nanganda Mashiri akiwa Mangungu kama ta, ya mwisho akikwe huyu Mayala Mashiri huko Chunya Mbeya.
1: Haya, Daso, asante. Daso, haya, unakatakata lakini basi tumekusikia, ubarikiwe sana, hongera kupita kwenye laini. Msikilizaji, halo. Halo.
5: Halo, halo, niambie za hapo studio.
1: Njema kabisa, habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
5: Habari ya kwangu ni nzuri kabisa, hii sauti inayolindima hewani si nyingine, sauti ya Feni Rukumba. Feni Rukumba na pasi wangu liko hapa pande za Mbuyuni, Ulanga, Morogoro, Tanzania.
1: Wow, Feni umepita, karibu.
5: Asante. Nambari moja, nianze na huyu aliyeniachia laini, Daso Butunga, namwambia tupo pamoja. Nambari mbili, nizipeleke kwa Isaya Saulo, namwambia tupo pamoja. Nambari tatu, nizipeleke kwa huyu mlevi wa salamu jiri ya mahela gakwe, namwambia tupo pamoja. Nne kwa huyu Shija Masanja. Tano na mwisho kwa Shija Rukunja, tupo pamoja. Dada Habi,
1: barikiwa sana Seni.
5: Asante.
1: Akipisha hivyo basi, mwingine naye anapata nafasi kwenye laini. Halo. Halo. Safi, habari ya kwako?
6: Shwari mama, habari za hapo studio?
1: Kwema kabisa, naongea na nani, uko wapi?
6: Kutoka chama mazima la Mambwiro Kempu, unaongea na wale wazee na mabingwa wa kutimua mavumbi na kuacha njia, sauti iliye simama hewani. Mimi naitwa Dr. Mbaraka Musa Mlawa, napiga simu yangu ya mkononi nikiwa Mkunda, wilaya ya Kibiti, chini ya mnara wa Zanteri na Tisiero. Watanzania walio wengi wana nia njema kama ulivyokuwa wewe mama, mkwenda kuita mbunge mtarajiwa wa mwaka 2030. Habari hapo studio?
1: Kwema kabisa, Mbaraka.
6: Zangu za kwanza, kwa heshima na taadhima, naziacha maeneo fulani ndani ya nyumba Mtunda hapa. Mtunda hapa kuna huyu mwanachama na mshabiki wa National Al-Ahli ya Misri, huyu anaitwa Bipili Nyamkwani aka mwite mpambanaji, namwambia heshima kubwa sana kwake kwa kusikiza redio bora hii hapa kwetu nchini Tanzania. Lakini zangu za pili zinakwenda pale maeneo fulani ya Kishapu, Shinyanga. Kishapu pale Shinyanga kuna huyu mwanasheria huyu Egratius Yokale, huyu anafanya vyema sana akiwa maeneo fulani ya pale Kishapu, Shinyanga. Nakwambia mkuu, heshima kubwa sana kwako kwa kuchagua kituo pale cha matangazo hapo kwetu nchini Tanzania. Lakini zangu za tatu zinaendelea tena pale pale maeneo fulani ya Shinyanga pale, namkuta huyu Juma Amisi Juma, unaweza kumuita kiungo mtakatifu au Mr. Foni, waziri wa ziki, simu na vimeo. Huyu anafanya vyema akiwa pale maeneo fulani ya Shinyanga. Lakini zangu za nne nakwenda pale makao makuu chama na serikali, naizungumzia Dodoma pale kwa namlezi papa sheria baba yake na rais, huyu anasoma vyema sana AWR kupitia online. Lakini tano na mwisho nafunga mauzo moja kwa moja maeneo fulani ya kule Kakamega nchini Kenya. Kakamega pale mchini Kenya kuna Shoni Mruri na Kazungu wase. Wanasema kwamba wako live wanaitegea sikio radio hii inaongeli. Mwefanya jambo jema sana kutagua kituo bora hizi kwa kwetu nchini Tanzania. Lakini safu na mjumbe, ujumbe wangu mimi nasema siku zote kwamba saa japokuwa mbovu, lakini nasema ukweli mara mbili kwa siku. Kazi jema mama.
1: Haya, asante.
6: Tuko pamoja mwanzo mwisho, hata kimaliza kipindi mimi naendelea kusikiliza AWR. Wala tuko pamoja mama eh?
1: Barikiwa mbunge mtarajiwa.
6: Amina.
1: Kwenye line, hello.
7: Halo dada zangu wapendwa hapo studio, mambo yanaendaje?
1: Hapa kwema kabisa, habari ya kwako? Unaongea na nani, uko wapi?
7: Aise bwana, njema kabisa, sauti hiyo kwa hewani kwa sasa niite Burugu Migunga. Niko pale hapa ifumo tunzea dada zangu.
1: Burugu, karibu.
7: Asante sana, basi nguza nianze na mdau wangu wa patao moja, mchugue Isa Sauru Makomba Senda kwa mwambia mkutu huko pamoja. Ya pili yende kwa tena vijiji kwa Nandego mwasala moja kwa mwambia mkutu huko pamoja. Ya tatu ni mchugue Maganga Chemba panda ipara pale Nzenga, mwambia mdombo wangu mekutangula tena siku ya leo. Ya nne yende kwa Kubiru Mwando jana wangu wa mwanyagula pale Nzenga, na mwambia mkuu niko mbele yako. Tano na mwisho yende kwa Raymond Miovela, mwambia mkuu tuko pamoja. Dada zangu wapendwa.
1: Abe.
7: Aise bwana, tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Burugu Migunga nipongeze kwa kundu.
1: Wasalimie huko.
7: Pamoja pamoja.
1: Asante. Akipisha Burugu basi mwingine naye anapata nafasi. Hello. Hello.
8: Mambo vipi langu mwenyewe?
1: Safi, habari ya kwako?
8: Safi, uko vipi Dabuara hapo?
1: Hapa tujambo kabisa. Naongea na nani, huko wapi?
8: Mama kutoka chama zima la Mungu Kimpu, Madungo kutumwa Gundu na kocha njio wapiganaji wa ushindi wa Dungu Salam Tanzania. Sauti ya mlezi jina kubwa ndiko Papa Shirini Mungu kufungulia babake na Raimu Super Tandishi. Makao makuu ya chama na serikali ndio mapengo hito ya WR hapa Tanzania.
1: Hapa safi kabisa Papa Shirini. Karibu sana.
8: E bana, nitajianzia mtunda kufuji kwa Mungu Kimpu Dr. Baraka Musa Mlawa almaarufu Mwito mkua kituo, anisema vema sana hii ndagwana kwa sasa. Bigi ya kusana kwa kudukta mbaraka musa mlo nukisha vema sana hii mtu. Ebana za pili kabila mundo kisha pukule. Kwa mwana sheria deo gwatu seo kale kegeo. Shavu sana baba. Ebana za tatu, talikileka maino ufani ya Mwanza kule. Ebana kula binadu mwana ugulori shima sana. Ebana za nne, talikile kwa Richard Mgachi. Tano na mwisho, Fiki ya Mwisi, baba kina Neri, shima sana. Ebana wote natakia mchana mwema, sauta Papa Shirini, barikiwa.
1: Amina, barikiwa pia.
8: Niko sana kwako mama Mtisha.
1: Amina, Mungu wetu atukuzwe sana kwa hilo. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
9: Ya, habari za hapo studio?
1: Nzuri, habari ya kwako?
9: Habari nzuri, unaongea na Fredi Moshi. Fredi Moshi amekaa kwa maeneo mbalimbali Junction Mbeya.
1: Wow, habari ya siku nyingi Fredi Moshi.
9: Nzuri nzuri dada yangu mpendwa mtani wangu.
1: Karibu sana, utume salamu.
9: Awati. Ni wa kwanza nianze na Richard Ndaki akiwa pale Mpopo Dodoma. Siki namba mbili kuna friend sababu Amos babake na Nelly. Maneno ya maneno ya Benjamin, jengo kubwa la Benjamin ndio Mkapa pale Kigamboni Dar es Salaam, mtoto kwa pamoja. Lakini nambari tatu kuna Stanley Kaya huko pale la Kilimeru. Lakini kuna huyu Kevin Brighton buza kanisani hapo, ndio mkutuko pamoja. Lakini kuna huyu anaitwa Raymond Miovela yuko pale Iringa pamoja na wote walio 278 WR Tanzania wakiongozwa na Joseph Kenja. Bwana wote natakia mchana mwema. Na pia hapo studio natakia mchana mwema dada yangu.
1: Asante, havache.
9: Havache mpeni wewe.
1: Haya, Fredi Moshi kapita leo jamani. Pongezi sana kwake. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
10: Hey dada, habari ya uzima?
1: Salama, njema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
10: Unaongea na Sadiki Msoma. Nipo Simbo hapa wilaya Igunga mkoa wa Tabora dada yangu hapa.
1: Sadiki Msoma, karibu.
10: Asante sana dada yangu, nashukuru sana kwa kupata line namba moja. Tuna Sadiki Rafael wa pale Kisogwe Kibondo Kigoma na wabia amani kwake. Namba mbili, Jenga Kijiji kwa Nzenga kwa Nkala Nzenga na wabia amani kwake. Namba tatu, Magufuli Jikono Jandama anapatikana hapo Morogoro na wabia amani kwake. Namba nne, kuna Esther Mishado Korogwe Tanga hapo na wabia dada amani kwako. Namba tano ya mwisho, kuna huyu Nyata Mashiri Mangungu kama da na wabia amani kwake. Kada yangu.
1: Ame.
10: kesho nani siku mimi napiga mara moja tu.
1: Haya, barikiwa wewe na mchana mwema. Asante. Basi anapisha mwingine naye apate nafasi. Huyo hapa. Hello.
11: Mambo vipi dadangu?
1: Poa, habari ya kwako?
11: Niko vipi dadangu?
1: Hapa shwari kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
11: Mama kutoka chama zima la mbio kempu, Madingo kutimua vumbi na kuwachangia wapiganaji wenyewe ushindi. Madingo salamu Tanzania. Sauti ya Papa Sheria Pabuto kutungulia babake na Raimu Superstar Beshi. Makao makuu ya chama na serikali. Uko vipi dada mkubwa hapo studio ya Dwara?
1: Hapa shwari. Naona umerudi tena.
11: Kwa nguvu zote mama.
1: Umetisha, karibu.
11: Pamoja sana. Bana nitaanzia mnara wa Voda Shinyanga kule Mburu kempu, yuko Mr. Phone mzee wa cheki. Waziri wa timu na vineo. Alikuwa maarufu ni babake na waziri. Anaisoma vema sana AWR kwa sasa, heshima sana. E bana, hapa hapa Dodoma kuna mwanadada Paulina Joseph malikio wa talabu huyo, kwa mama wawili, heshima sana. E bana, hapa hapa Dodoma ndachi hapa kuna kaburi bota mzee wa dongo, biga sana kwake. Moshi kule kwa Anthony Manuel Mano akilia kile Marekani Moshi miodi mwenye sira kafika vema sana. Itakuwa mchoa fadhila nikimwacha Captain Masanja Ngosha Mtanzania akiwa mama Shere kule, heshima sana. E bana, wote niwatakie mchana mwema. Sauti ya Papa Sheri ubarikiwe kesho hiyo dada.
1: Haya, asante. Amina sana kwa baraka hizo. Kwenye line msikilize. Haya, asante. Kwenye line huyu hapa. Hello.
12: Baraza ile bro wa Tanzania.
1: Nzuri, habari ya kwako?
12: E bana, njema sana. Shukuta Kimbo kisiwa cha mboga mboga Buza Dar es Salaam Tanzania. E bana, Kelvin Brighton KB na kusikia vyema sana dada Hadi Machiru.
1: KB umebahatisha dakika za majeruhi. Karibu.
12: KB na kusikia vyema sana dada Hadi Machiru.
1: KB umebahatisha dakika za majeruhi. Karibu.

0: mashariki na kati, mzee wa Mbeya City anaambia Sauti ya KB kwa hewani kuu. 84 kwa Kaburu Bota aka mzee wa Dongo Dodoma. Nibakie Dodoma kwa mwanangu wa Mwambiro Kempu, mabingwa kutumwa vumbi na kuacha njia. Ebana, hawa ni wapiganaji wenye nia ya ushindi, mabingwa salamu Tanzania. Nakutana na mlezi mkuu Papa Sheri Mukia kuchungulia Superstar Mbishi babake na Rahim. Familia sana. Mfuko bora maisha ni kupenda kinachokufurahisha KB na Cheraini. Kazi njema dadi.
1: Amina, nawe pia kazi njema. Mchana mwema. Sasa napokea simu ya mwisho ili nielekee katika ujumbe mfupi. Kwenye line, hello.
2: Yeye habari za studio.
1: Salama, habari ya kwako?
2: Njema njema, unaongea na Jofu Nzoa, anapatikana maeneo yangu kidai kwenye mlima Nyeri ya mkoa mpya wa Songwe kule.
1: Ah, kutokea Songwe. Umesema unaitwa nani?
2: Jofu Nzoa, Nzoa.
1: Aha, Nzoa, karibu sana.
2: Asante sana dangu. Wewe nenda na wafuata wangu, naanza na KB, naambia kaka tuko pamoja. Namba mbili, ngwana mwachie zani jeza, anambia tuko pamoja. Tatu na mwisho, ngwana ende kwa huyu Absol Kalinga, kupenda mtu kakaa mpanya, anambia tuko pamoja. Niende kwa hiyo timu ampashe, pamoja sana lelangu.
1: Haya, barikiwa sana, wasalimie Songwe.
2: Zimesha fika tiari, kama zimesha fika lelangu.
1: Barikiwa. Basi jamani, kwa upande wa simu za moja kwa moja, naomba tufikie tamati hapa, tuelekee katika jumbe fupi za maneno. Hapo ndipo mambo yatakuwa yanakwenda kulingana na tulivyopanga. Katika ujumbe mfupi wa maneno, ujumbe zipo za kutosha. Hebu ngoja niangalie.

Katika ujumbe wa mfupi wa maneno, vigezo na masharti tunazingatia, hakikisha tu ujumbe umetuma nyingi ziwe mbili. Zaidi ya hapo ujumbe huo nitaukwepa niangalie ujumbe ambao umetumwa ukiwa mmoja au mbili tu. Huyu hapa anaitwa Seni Lukumba wa Mbuyuni Ulanga Morogoro. Mlo mwema, anapenda uende kwa Daso Butunga, Deogratias Okale, Jili ya Mahela Gakwe, Jidayomba Ndoma, Magufuli Jikono Jandama, Mangula Sheli na Joseph Pascali. Ujumbe, tusichukiane, tupendane. Huo ndo ujumbe wake. Basi huyu mwingine anasema mlo mwema kwa Sadiki Rafaeli, ni sozi kaandika hivyo, chazi ka, ni soji haya, chazi kazungu, Kea Mwanje, Ruben Mwasiozia, Lenga Chapati na Maskini Jeuri, na waalika kwa Sabato ya Mbinguni, Isaya 66 mstari wa 21. Ni mimi mjoli wenu Rafaeli Isaac wa Kilulu Bariadi. Asante sana Rafaeli Isaac wa Kilulu. Na mwingine hapa ameandika ujumbe, anasema dada habari ya kazi, namwambia ni nzuri. Anaitwa Jipeni Kilave kutokea Iringa Kilolo, ni muhehe halisi, kwa sasa anapatikana Njombe. Mchana mwema uende kwa Wasabato wote Tanzania na wadau wengine. Ujumbe, Mungu hashindwi jambo. Mungu ashindwi jambo. Huo ndo ujumbe wake. Afande Mambo ndo Masasi, mchana mwema kwa mume wa mtu, Kesi ya Moto, Fredi Moshi, Hamisi Mayanga, Frenki Sababu, Wile Simba. Ujumbe, hata uwe na nidhamu vipi, huwezi kumpokea askari silaha. Ya bwana, huo ndo ujumbe wake. Habari za mjengoni, nzuri. Naitwa Kashinje Matenga wa wapi, ni Mbalumbaluni, na Kapanya Tunduru. Napenda kuwasalimia mke wangu Mariam Juma nikiwa naye hapa, wengine ni Daso Butunga, Nyanda Mashili, Mkimga Matenga, pamoja na mjomba wangu Richard Jisandu akiwa Ipembe Igunga. Ujumbe, mwenye dada hakosi shemeji. Haya sasa, ujumbe umefika. Naitwa Daso Butunga kutokea Mwashiku Igunga. Hai, yani mchana mwema kwa Seni Lukumba, Mahela Damalu, Tingisha Punguja, Saleka Kaaya, Jidamabi Makelemo, Mahona Ngasa, Jili ya Mahela Gakwe, Shija Kasasi, Machenulu wa Juma, Dogo Deogratias Okale, Kubilu Mwandu. Ujumbe, karibu Mwashiku Igunga. Sante. Mwingine anasema studio kwema, hapa ni kwema kabisa. Anasema hapo madada zangu, anasema kwema hapo dada yangu, hapa ni kwema. Napenda kuwatakia mlo

watu wangu wa nguvu, mie kwa majina ni toto la mama Zabloni Bukulu, nikiwa kijiji cha Kisogwe wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma. Nikianza na huyu Gerard Chiza Jaliwa, Jason Jafeti, Jafani Semeni, Baraka Kaboli, na tano mwisho ni toto wangu James Zabloni, Winifrida Zabloni. Ujumbe siku zote mutembee bure, sio siku zote mtembea bure sio sawa na mkabure. Huyu ni mtoto wa mama Zabloni kutoka Bukulu, mtaalamu wa kupaka siafu wa kupata siafu. Bye dada, na kesho nayo ni siku. Haya, nimejitahidi jamani. Hatimaye nimepita getini na wasalimu hapo studio. Hatujambo, mimi si jambo. Haya, AWR Morogoro ni kwema, kwema kabisa. Naitwa Raymond Mwiovela kutokea Nyabula, Iringa, Tanzania. Ni msemaji mkuu wa Hatuna Kitu Kempu, mlo mwema kwa Masalu Jiganza, Ndakama Jilasa, Kesi ya Moto, Sadiki Rafaeli, Siabo Gambe, Fundi Simu na Kubiru Mwandu. Ujumbe, sio kila anayecheka na wewe anakupenda. 2026 ukijitahidi tutakuita. Naitwa Raymond Miovela, ni msemaji mkuu wa wazee wa pamba kali kutoka Nyabula, Iringa, Tanzania. Si kila anayekuchekea anaitabasamu anakupenda. Mambo zenu dada zangu, safi. Nawapata vyema hapo studio, kama unatupata vyema. Leo niko peke yangu. Haya, anasema mie kwa majina naitwa Zabloni Bukulu, ukipenda niite toto la mama. Napatikana kijiji cha Kisogwe, Kibondo. Napenda kuwatakia mlo mwema hawa, moja mama mkubwa Denisa Bunie, mbili mama mzazi Winifrida Bunie, tatu mama mdogo Evelina Bunie, nne mtoto wangu James Zabloni, na tano na mwisho kwa mwanangu ni Frida Zabloni. Ujumbe, sio kila mwenye mawazo anaumwa, wengine wanawaza maisha. Bye toto la mama Zabloni kutokea Bukulu, tukutane kesho. Haya, asante sana. Huyu hapa anaitwa Mwemezi, niko Ngalama Kakinga. Lunch njema kwa wasikilizaji wote. Haya, wamesikia na wamefurahi. Shimbo la Gula Igogo Igunga, kwa sasa niko Mwasai Maswa. Mlo mwema kwa Salha Deusi akiwa Igogo, Mangula Sheli akiwa Ulanga, Shijangelo akiwa Igogo, Doto Mahona akiwa Mangungu, Amosi Tomasi akiwa Mwasai. Ujumbe, mchana mwema. Leo ni wapongeze watu wengi wamejitahidi kutuma kwa kuzingatia vigezo na masharti. Huyu anaitwa Mika Moses kutokea Mlimba, Morogoro. Mchana mwema, anapenda uende kwa Magufuli Jikono Jandama, Dogo Seleli, Jiri ya Mahelagakwe, Isaya Saulo, Arafa Lukamba, Mangula Sheli. Ujumbe, Mungu ndo mpangaji. Anayepanga kesho yako, maisha yako ni Mungu. Haya, asante sana. Naitwa Doris Musa Mtakala kutokea Kichananga, Kibondo, Kigoma. Ndani ya kipindi hiki cha salamu za mlo mwema, teleza na wafuatao: moja, mama mzazi Mariana Daudi akiwa Busunzu; pili, kaka zangu wote; tatu, dada zangu popote walipo; na nne, watoto wangu wote kwa pamoja; tano ni Toles Fideli. Ujumbe, tuko pamoja. Aliyewakumbuka ni mimi Doris Musa, ukipenda mke wa Jeremia Kilindi. Wow, kapita mke wa Jeremia Kilindi. Niite Doto Mahona nikiwa Mangungu Igunga. Mchana mwema uwe poa kwa Mahona Makunga, Rasto Manga, Kea Mwanji, Magufuli Jikono Jandama, Kashinje Humbi, Rafaeli Isaki, Shimbo Langula, Sara Deusi, Masalu Jiganza na Sadiki Rafaeli. Ujumbe, Mangungu kama da, karibuni sana, tumekaribishwa. Haya, huyu anasemaje? Habari za mchana wadau wa AWR Radio, ni nzuri. Naitwa Ernest Nyato kutokea Mgololo, kiwanda cha karatasi, Mafinga, Iringa. Nawatakia akiwa Buza, Dar es Salaam, Isaya Saulo wa Uyui, Tabora, Raymond Miovela akiwa Nyabula, Iringa, Richard Mdachi wa Kiegea, Mpwapwa, na Fredi Moshi akiwa Mbeya, Mbalizi. Akawa amemaliza namna hiyo Ernest Nyato, asante sana.
Mwingine msikilizaji hapa anasema kutoka Upendo Salam Klabu Mangungu Kamada, anaitwa Nyanda Mashili. Mlo mwema kwa wafuatao: Joseph Kenja, Stanley Kaya, Daudi Mahala, Jili ya Mahela Gakwe, Daso Butunga, Peter Mahoiga, Christopher Kabelele, Mayala Mashili, bila kumsahau mwenyekiti wa Upendo Salam Klabu Mahala Kachome. Ujumbe: upendo bila salamu huo sio upendo. Wenu Nyanda Mashili wa Mangungu Kamada, Igunga moja jamani. Haya, imefika hiyo, imeenda hivyo. Basi mwingine msikizaji hapa anasema niite Shimbo la Gula Igogo Igunga. Mlo mwema kwa Mbuli Samike akiwa Igogo, Mangula Sheli akiwa Ulanga, Shija Ngelo akiwa Igogo, Doto Mahona akiwa Mangungu, Kulwa Mahona akiwa Magungu. Ujumbe: usitegemee cha nduguyo. Kamaliza hivyo, usitegemee cha nduguyo. Huyu hapa anasema hodi hodi dada yangu, namwambia karibu. Anasema niite Jisena Bomboi au mume wa mtu Mwamba wa Kisaki. Mchana mwema kwa Seni Lukumba, Mangula Sheli, Jida Yomba Ndoma, Jili ya Mahela Gakwe, Kesi ya Moto. Ujumbe: wanaopenda sifa wako hatalini kuwa wezi. Haya bwana. Lenga chapati, niko Mahaha Bariadi. Mchana mwema kwa King Matochi, Mwana Matulanya, Mzee Mbiluka, Ruben Mwashiozia, Rafaeli Simbili, Sadiki Rafaeli na Makule Matiasi, Rafaeli Isaki na Maskini Jeuli. Ujumbe: tuishi kwa hofu ya Mungu, kwani hakuna aijuae kesho yake. Jamani, tuwe watu wa kumtegemea Mungu. Salamu za mlo mwema na zipeperusha na zifike kwa Kapteni Ibrahim J. Bundara. Namwambia amani kwako. Mzee Kingai wa Mpiji Majoe, Mama Upendo wa Tabata Aroma, Mama Amina wa Karatu, bila kumsahau mama wa Mwendo Kasi, mama wa Kujiamini, mama wa 4G, mama wa Nginja Nginja. Yani yote hayo ni majina yake. Ujumbe: wanasalamu huwa hatupotei. Yani tunarudi wakati wowote, yani kama kawaida. 2026 tunasonga mbele na AWR, si mwingine ni MC Godfrey Nyerembe. Godfrey Nyerembe, asante sana. Mwingine ujumbe kutoka kwa msikilizaji ni huyu, anasema naitwa Maduhu Lusangija kutokea Mbutu Igunga. Mchana mwema kwa Sumbi Jandika, Shija Kaziro, Paulo Masanja, Jidaomba Ndoma, Kubilu Mwandu, Mwana Matulanya, Isaya Saulo. Ujumbe: nawatakia mchana mwema. Mtumaji ni Maduhu Lusangija kutokea Mbutu ya Igunga. Sante. Huyu anaitwa Shija Kasasi wa Mwajombo Kizengi Tabora. Leo mlo mwema uanze na Nawi Boy wa Tunduma, Daso Butunga wa Mwashiku Igunga, Sadiki Msoma wa Simbo Igunga, Kesi ya Moto wa Mrimba na Shija Masanja wa Mahenge. Ujumbe: jamani, mimi bado nipo sana, mbona mmenisahau sana? Ni mimi Shija Kasasi wa Mwajombo Tabora. Haya, imesikika hiyo, imeenda. Jida Yomba Ndoma Mondo Igunga, mlo mwema uende kwa Seni Lukumba, Raymond Miovela, Mwana Matulanya, Kingi Matochi na Mama Maxi akawa amemaliza. Mwingine anasemaje? Anasema mchana mwema kwa wafuatao: Emmanuel William, Bernardo Gololi, Mayala Mashili, Raymond Miovela, Soji Chazi Kazungu, Samuel Vakuvala, muite Uncle Sam, Christopher Mlekela na Lenga Chapati, by Frank Sababu Amosi, babake na Neli kutokea Kigamboni. Ujumbe: kama kitu kina kufanya uwe na furaha, kiweke kuwa siri. Watu hawapendi, watu hupenda kuharibu vitu vinavyowapa furaha wengine. Oh, kumbe ndio iko hivyo. 2026 hatuna kitu kempu, kijitahidi lazima tutakuita. Ndivyo alivyosema Frank Sababu Amosi. Mwingine anasema salamu za blo mwema, namsalimia Eliudi akiwa Kabindi Bihalamlo na Elam akiwa Kabindi Bihalamlo. Langu jina ni Amani Siajali, nikiwa Kabindi Bihalamlo.
nalo ujumbe, fanya kazi, kamaliza. Bwana Yesu Kristo apewe sifa, amina. Bwana, ni mnyalu halisi, mtu wa Njombe, Antoni Nyagawa, mbena wa kwanza kuoa Msukuma. Basi mlo mwema umwende mama yao, Agnesi Kasanzu, Rehema Nyagawa, Lucy Kasanzu, Frankie Nyagawa, na mwisho ziwaende Wasukuma wote pale Tabora Uyui, bila kumsahau babu yangu Kasanzu. Kamaliza hivyo jamani. Antoni Nyagawa huyo, asante sana. Dakika jamani zinakimbia, nitasoma kama jumbe mbili tufike tamati. Naitwa Joni Kwangu, nikiwa Sikonge Tabora. Mchana mwema kwa Isaya Saulo, Daso Butunga, Fatuma Kayombo, Magufuli Jikono Jandama, Maganga Nchemba. Ujumbe, amani itawale. Jambo jema hilo, amani inapotawala. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe, amina. Ninasomeka kama Mangilwa akasema, Sandu wa Kisoti ya Kigoma, anza na ubugali Kundagala, mpe hais shemu hapo nyumbani wa Kisogwe Kibondo. Jackson Fikiri, Omwese Aki Wavugwe Kasuru, fadha wangu kasema Sandu akiwa wapi, Jimija Shinyanga, Christopher Mrekela Msukuma Mjanja akiwa Masanga Kishapu, Deusi Masele akiwa wapi, hawa anasema wakiwa Mbeya. Ujumbe, eti nisaidie, jibu, shetani angekuwa Mtanzania angekuwa kabila gani? Naomba jibu bila kupendelea. Haya, hiyo ndo assignment jamani imewekwa hapo, lakini basi kwa sababu haiko hivyo, hata jibu sidhani kama linaweza kupatikana. Asanteni sana kwa kutega sikio, msikilizaji ubarikiwe kwa kupiga simu, kwa kutuma ujumbe, lakini niombe radhi kwa yule ambaye ujumbe sija usoma, muda umeniishia leo, tumemaliza hivyo, kesho nayo ni siku. Basi niseme asante sana, na kipindi kimefika tamati yake. Kwa muda wote huo umekuwa naye Habi Machilu Mshana, dada mkubwa kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri, na hivyo basi matangazo haya kwa sasa ninapenda nirudishe Dar es Salaam. Ubarikiwe msikilizaji.

Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, ni wakati mwingine tena imeshafika saa 7 kamili mchana. Toka sasa tuna kuhamishia kwa wenzetu wa Rock FM AWR Intercity kutoka pale jijini Mbeya kwa ajili ya muendelezo wa vipindi kwa mchana wa leo. Ninakutakia baraka tele unapoendelea kudumu kwa pamoja nasi.

Habari wakati huu msikilizaji, na karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Waziri wa maji Juma Aweso amesema upatikanaji wa umeme katika uhakika nchini ni muhimu katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama, kwa kuwa sekta ya maji inategemea umeme katika uzalishaji na usambazaji wa maji. Aweso amesema wizara ya maji itaendelea kulinda vyanzo vya maji nchini ili kuhakikisha upatikanaji wa maji ya uhakika, sambamba na kusaidia sekta ya nishati kupata maji ya kutosha kwa ajili ya uzalishaji wa umeme. Madaktari bingwa wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ kwa kushirikiana na majeshi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanatarajiwa kutoa huduma mbalimbali za kijamii, ikiwemo matibabu bure kwa wananchi katika hospitali na vituo mbalimbali vya afya hapa nchini, wakati maadhimisho ya sita ya siku ya wiki ya ushirikiano wa majeshi ya jumuiya hiyo na raia yanayotarajiwa kuanza Agosti 26 hadi Septemba mosi mwaka huu. Mkurugenzi wa huduma za tiba utawala jeshini katika jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania, Brigadier Generali Dr. Agatha Mary ameeleza hayo wakati wa mkutano wa waandishi wa habari mkoani Dodoma, na kuzitaja nchi hizo kuwa ni Burundi, Somalia, Tanzania, Rwanda, Kenya na Uganda. Na katika habari za kimataifa, mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa amesema ana wasiwasi kuhusu taarifa za kukamatwa na kuzuiliwa kwa mwanachama wa upinzani nchini Zambia kabla na baada ya uchaguzi wa wiki iliyopita. Na waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani amesema Ujerumani na Italia zinataka kuimarisha ushirikiano katika kushughulikia swala la uhamiaji, kufuatia tofauti kuhusu namna ya kushughulikia swala la uhamiaji. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Rock FM Radio. Kwa habari kwa kina, ungana nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri. Mungu akubariki. Punde utakuwa ukisikiliza jarida la habari la Umoja wa Mataifa.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo popote ulipo. Karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Nakualika tu sote kutoka hapa New York, Marekani. Ni mimi Flora Nducha. Na leo katika mada kwa kina, basi tutazungumza na mmoja wa huduma wa kibinadamu aliyehudumu maeneo yenye mizozo. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari. Msomaji hii leo ni Arnold Kayanda. Kwako Arnold.
2: Asante Flora. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, kupitia ujumbe wake wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya wahudumu wa kibinadamu, ametoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka kuwalinda wahudumu wa kibinadamu wanaotoa misaada kuokoa maisha katika maeneo yenye migogoro. Amesema,
3: serving others has become more dangerous.
2: Kuhudumia wengine sasa kumekuwa hatari zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Zaidi ya wahudumu 1000 wameuawa katika miaka mitatu iliyopita.
3: In the last 3 years.
2: Wakati huo huo, tathmini mpya ya ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu na misaada ya dharura OCHA imeonya kwamba wahudumu 907 wa kibinadamu walikumbwa na vitendo vya ukatili mwaka jana wakati wakitekeleza kazi zao za kuokoa maisha katika maeneo ya migogoro yanayozidi kuwa ya hatari. Sudani inakabiliwa na ongezeko la watu wanaokimbia makazi yao na changamoto za kibinadamu, huku kuongezeka kwa mzozo na mafuriko makubwa vikizidisha hali mbaya ya kibinadamu nchini humo, limeeleza leo shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM. Taarifa ya IOM iliyotolewa jijini Geneva, Uswisi na Khartoum, Sudani, inaeleza kwamba upatikanaji wa misaada ya kibinadamu pia umevurugwa zaidi kutokana na ucheleweshwaji katika minyororo ya ugavi duniani, hususan kupitia bahari ya Sham na mlango bahari wa Hormuz, hali inayoongeza shinikizo kwenye operesheni za misaada ambazo tayari ziko katika hali tete. Na kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameeleza wasiwasi wake kuhusu taarifa za kukamatwa na kuzuiliwa kwa wanachama wa vyama vya upinzani nchini Zambia kabla na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Agosti 13 katika nchi hiyo barani Afrika. Katika taarifa iliyotolewa leo na ofisi yake mjini Geneva, Uswisi, Turk ametoa wito kwa mamlaka za Zambia kuhakikisha kwa ukamataji wote na hatua za kisheria zinazofuatwa zinaendana kikamilifu na viwango vya kimataifa vya haki za binadamu pamoja na sheria za Zambia. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Flora.
1: Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muhtasari wa habari. Nitarejea punde na mada kwa kina. Salia papo hapo tafadhali.

0: swada taa. Na sasa ni wasamada kwa kina. Umoja Mataifa umejidhatiti kuhakikisha unahudumia watu katika hali zote, na ndio maana hata kwenye maeneo yenye mizozo hutuma wafanyakazi wake kwenda kutoa misaada ya hali na mali, ikiwemo masuala ya afya na pia kurejesha amani na usalama. Mmoja waliowahi kufanya kazi katika maeneo yenye mizozo ni Cedric Lusimba, ambaye ni muuguzi wa afya. Mwenzangu Lea Mushi wa idhaa hii ya Kiswahili ameketi na Lusimba, mhudumu huyu wa kibinadamu, na kuzungumza naye, na hapa anaanza kueleza safari yake ya utumishi ndani ya Umoja wa Mataifa.
1: Nimeanza kufanya kazi katika Umoja wa Mataifa kuanzia mwaka 2017. Nilianzia katika ofisi ya Nairobi kama muuguzi. Baada pale nikafanya kwenye miaka miwili, alafu nikaondoka nikaenda nchi ya Djibouti. Huko nikafanya pia zaidi ya miaka miwili. Alafu nikatoka pale nikaenda sasa nchi ya Yemen, ambapo nilifanya kuanzia mwaka wa 2020 hadi mwaka wa 2024. Ndipo sasa nikatoka huko nikaja hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York.
2: Djibouti, Yemen. Yote yes. Maeneo haya ni maeneo ambayo yamekumbwa na mizozo, na ukiwa kama mhudumu wa afya na wewe mwenyewe ukijua kwamba nipo katika eneo lenye mizozo, chochote kinaweza kutokea. Hali ilikuwaje kwako wewe mwenyewe kwanza?
1: Kusema kweli, mazingira yenyewe ambayo nafanya kazi ni magumu, lakini kwa sababu ya kujitolea, kujua kwamba ninachofanya mimi kama mwanadamu nasaidia mtu ambaye katika hali ambayo inahitaji huduma yangu. Kwa hivyo wakati nafanya kazi ninakuwa nikifanya nikijua kwamba ninamsaidia mtu ambaye anahitaji msaada, kwa sababu ni mimi tu ambaye nitaweza kumsaidia kwa wakati ule.
2: Na kuna tukio ambalo unaweza ukasema hutakaa ulisahau katika kazi zako za uhudumu wa kibinadamu?
1: Yapo mambo yametokea mengi tu, lakini naweza sema kwa mfano, kuna wakati tumekuwa tumfanya kazi alafu vita vikakuwa vimeanza, mashambulizi yanatokea na tuko katika sehemu ile, lakini kwa sababu tuna watu ambao wanaumia, wamepata majeraha, wamepata majeraha makubwa, wanahitaji huduma ya kwanza, ilibidi niweze kuwasaidia wale watu, lakini tukiwa na wasiwasi kwamba unaweza pala nikafanya nini nikaumia katika hali, lakini kwa sababu ya kujua kwamba mimi nipo hapa kwa ajili ya hawa watu ambao wamepata shida ina hii, lazima niwepo ili niweze kuwasaidia.
2: Na unavyomhudumia, labda tuseme mama ambaye ameumia au mtoto ameumia au baba ameumia na unajua kabisa maisha yake yapo mikononi mwako, nini hasa unawaza wakati unamhudumia?
1: Sababu pia mimi ni mzazi na nina watoto. Kwa hivyo wakati naona mtoto au katika hali ambayo inatatanisha ama amepata jeraha fulani, mimi namfanyia, kwa hiyo nikisema kwamba na mimi pia labda kama mtoto wangu atapata katika hali kama ile, atapata mtu mmoja ambaye anajitolea ili aweze kumsaidia. Ninavyojitolea kusaidia yule mtoto, sioni tu mtu ambaye amejeruhiwa pale, naona mtu ambaye ana uwezo mkubwa wa kuweza kuwa mtu mkubwa baadaye na akawa wa kusaidia jamii.
2: Asante sana kwa huduma. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani, WHO, limeeleza wiki hii kwamba watu wanashambuliwa na vituo vya afya vinashambuliwa, vinaendelea kushambuliwa mpaka leo. Ukiwa katika eneo la tukio na ukaona vituo vinashambuliwa, ba vituo vya afya na watu wanashambuliwa, athari zake ni zipi wewe ukiwa kama mhudumu wa afya ambaye unawahudumia wananchi kwa moyo kama ulivyoeleza?
1: Kweli ni jambo la kuvunja moyo, kwa sababu wakati wewe kama mhudumu ambaye unafaa upeane huduma unapata kwamba hauna uwezo wa kusaidia watu kwa sababu mazingira yamekuwa magumu zaidi, inakuwa ni jambo la kuvunja moyo sana, na inakuweka katika hali tanishi kujua kama utachagua uhai wako wewe, uzima wako wewe, ama utakuwa kupeana huduma kwa yule mtu ambaye anahitaji zaidi.
2: Na una simulizi yoyote ya hofu ambayo wewe mwenyewe ulishai kukumba wakati upo katika eneo lolote, labda kwa mfano Yemen au huko Djibouti?
1: Kwani nilikuwa Yemen, kwa mfano nikisema singizie tu sehemu fulani, ni katika mazingira mafupi sana, kama mita 500 hivi imelipuliwa, kimelipuliwa sehemu kama ile. Na wewe inafaa uwepo pale kwa sababu majeruhi watakuja katika hospitali, ama inafaa uondoke mahali ambapo upo na gari la dharura uende katika maeneo yale, lakini kwa sababu sasa hamna usalama wa kutosha na umekewa vizingiti kwamba usiondoke kwa sababu ukienda pale una usalama wako utakuwa upo uko namna gani.
2: Ushawahi kushindwa kwenda sehemu?
1: Yes, kuna wakati nimeshawahi kushindwa kabisa kwa sababu sasa nitaondoka namna gani? Dereva hawezi kuondoka na gari kwenda. Na unasikia watu wale watu wanahitaji huduma, mwende pale mkawasaidie. Lakini kwa wakati unaambia hapana, ukiondoka basi usalama wako pia utakuwa kwenye tatizo ambalo hautaweza kugarantii wewe kama binadamu.
2: Yeah. Pole sana. Mm-hmm. Na katika siku hii ya wa kimataifa ya wahudumu yeah. wa kibinadamu, yeah. ujumbe wako ni upi kwa dunia hususan katika hali hii ambayo bado mambo ni magumu?
1: Ningependa kusema ya kwamba mizozo na migogoro itaendelea kuwepo. Na watu watahitaji msaada siku zote. Cha msingi ni kwamba tuwe yani kama inaweza kuwa na uwezekano wakatengeneza ili kuwe na mazingira ambao wahudumu ambao wanapeana huduma wawe na wanaweza kuwa na uwezo kufanya mambo yao kusaidia watu bila kuwa na hofu, ingekuwa ni vizuri zaidi. Kila mtoto, kila mama, kila baba ambaye anapoteza maisha yake kwa sababu hajapata huduma inavunja moyo sana. Na huyu mtu ambaye amepoteza maisha yake si takwimu tu, ni jamii nyuma yake.
0: Asante sana Cedric Lusimba kwa huduma yako kwa jamii, na asante sana Lea Mushi kwa mada hii kwa kina. Na basi kufikia hapo nami la ziada sina. Tukutane tena kesho katika jarida lingine, lakini hivi sasa na kusii tembelea wavuti wetu news.un.org/sw na kwenye mitandao yetu YouTube na X rambaza habari za UN. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki kuletea jarida hili, naitwa Flora Nducha nasema asante sana na kwa heri kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani.

Dakika 15 mara baada ya saa 7 kamili mchana. Uhaligiani habari za wakati huu, habari za hapo ulipo, siku ya 20 mwezi wa 8 2026. Karibu tena siku nyingine, hawa saa huwa mulika, tunamulika mambo mengi kweli kweli, masuala mbalimbali, habari za kitaifa tunamekukusanyia mchana huwa leo. Mimi ni Sharifa Mgalulo, pamoja na Minel Sam, tukwambie tusibanduke kando ya redio yako. Lakini shukrani za dhati ziende kwa wale ambao wamekuwa nasi kuanzia asubuhi ya leo. Asante kwa AWR Morogoro na AWR Tanzania kutoka Mikocheni mjini Dar es Salaam. Na sasa nasikiliza matangazo haya kutoka Forest mpya jijini Mbeya, yanakufikia hapo ulipo. 0757536087, 0757536087. Tumia namba hiyo kwa habari nyingi ambazo tutazisikia kwa siku hii ya leo. Punde nikirejea hapa moja kwa moja, tutaanza wasaa huu kwa kina.

0: nilivyokuambia mpenzi msikilizaji, na sasa moja kwa moja tuanze habari, lakini si vyema hapa nimekuambia niko na Mineral Sam, hata hujamsikia. Sasa huyu mtu leo vipi? Mbona kimya kimya? Wana hamna wewe wasalimu.
1: Baridi leo. Hali ya hewa sio rafiki kivu.
0: Jana tulikuwa na taarifa kutoka mamlaka ya hewa ikasema tunatarajia kuanza wiki ya 4 ya mwezi huu unaokuja, mvua za vuli inatarajia kuanza. Na wametoa tahadhari, wamesema kwa wakulima kutakuwa na visumbufu vya mazao wengi, kwa hiyo tufuate ushauri wa wataalamu wa kilimo, tusivamie mambo
1: na kutumia vizuri viatilifu.
0: Kwa hiyo bwana, unaposema hali ya baridi kwenye nyanda za juu kusini, huu ndo msimu wake. Tunaendelea kuchukua zile tahadhari, ikiwemo kwanza msimu wa vumbi kali. Ikiwa hauna ulazima kukaa eneo ambalo lina vumbi kali, bora ujiepushe, na ikiwa inakulazimu kufanya hivyo, jifunike, kuna zile barakoa au hata nguo kuzuia walau kidogo lisi kupata moja kwa moja.
1: Kuna mtu anapenda tu kukaa kwenye vumbi, Sharif.
0: Ikiwa huna ulazima wa kufanya
1: hivyo. Ikiwa huna ulazima. Shughuli zetu.
0: Shughuli zako umemaliza, basi toka hilo eneo.
1: Unakaa unacheza draft kwenye vumbi.
0: Sasa mnakaa chini ya mti mnacheza draft, vumbi linawapiga, kuna
1: ulinyo na upepo, turudi nyumbani.
0: Nini draft? Sasa tunakwambia kama hauna ulazima kubaki hapo, ondoka. Ndio hivyo tu. Mimi sio vibaya. Wana tuna habari nyingi. Na tuna habari za kutosha. Ninatamani tuanze na JWTZ leo. Hili ni jeshi. Hivi J inasema kwa jeshi.
1: Jeshi.
0: W wananchi. TZ Tanzania. Kwa jeshi la wananchi Tanzania. Au? Sindo hivyo? Ndio jeshi la wananchi au jeshi la kujenga taifa?
1: Sio jeshi. Jeshi la kujenga taifa ni JKT.
0: Jeshi la wananchi.
1: Jeshi la wananchi ni JWTZ.
0: Ndio hili sasa. Jamani, haya mambo haya inahitaji utaalamu. Bas, madaktari bingwa wa jeshi la ulinzi na usalama wa Tanzania JWTZ kwa kushirikiana na majeshi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanatarajiwa kutoa huduma mbalimbali za kijamii ikiwemo matibabu bure. Kwa wananchi katika hospitali na vituo mbalimbali vya afya hapa nchini wakati wa maadhimisho ya 6 ya wiki ya ushirikiano wa majeshi ya jumuiya hiyo na raia wanatarajiwa kuanzia Agosti 26 hadi Septemba 1 mwaka 2026. Mkurugenzi wa huduma za tiba utawala jeshini katika jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania Brigadier General Dr. Agatha Mary Katua ameeleza wakati wa mkutano wa waandishi wa habari mkoani Dodoma na kuzitaja nchi hizo kuwa ni Burundi, Somalia, Tanzania, Rwanda na Kenya pamoja na Uganda ndio ambao utapata huduma. Zingatia kuna neno bure limewekwa pale. Katika maeneo mbalimbali nchini.
1: Hii itakuwa ni fursa kwa wananchi wale ambao pengine hawamudu zile huduma za kimatibabu. Unakuta mwingine ana ugonjwa muda mrefu lakini anasikilizia. Anajikusanya, anajichanga, pengine imechukua mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu. Hapo sasa ninaweza kuwa
0: ni jambo zuri.
1: Ni jambo zuri na ni jambo la kimsaada zaidi.
0: Na ni pia ni sehemu ya kujenga ukaribu kati ya jeshi hilo na wananchi au na raia, kwa sababu unavyofanya vile wanaokuhudumia ni wale, sio kumbe ni watu wa kawaida. Mbona unahudumia? Mbona umenipokea? Kumbe sio.
1: Mbona ni watu?
0: Mbona ni watu? Sio kama ni watu naogopa imani wana jeshi ndio ni hapana. Ni sehemu ya kuwaweka karibu. Basi taarifa hii hapa inaelezea zaidi kutoka Dodoma, ni habari na matukio.
2: Jeshi la Tanzania linatarajia kuwa mwenyeji wa maadhimisho ya 6 ya wiki ya ushirikiano wa majeshi nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na raia. Kwa Kiingereza yanajulikana kama the 6th East African Community Armed Forces Civilian Military Cooperation Week. Maadhimisho hayo yanatarajiwa kuanza tarehe 26 August hadi tarehe 1 Septemba 2026 katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Jeshi la wananchi wa Tanzania linapenda kujulisha umma wa Tanzania kuwa majeshi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki yatatoa huduma mbalimbali ikiwemo huduma za kitabibu, ambapo madaktari bingwa kutoka Burundi, Kenya, Rwanda, Somalia, Uganda na sisi wenyeji Tanzania tutatoa huduma hiyo bure katika hospitali na vituo afya. Ndugu wanahabari, sambamba na huduma za tiba kutakuwa na utoaji wa misaada ya kijamii ikiwemo ukarabati wa vituo vya afya na vituo vya kulelea watoto yatima pamoja na magereza. Huduma hizo zitatolewa katika mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Arusha na Zanzibar, ambapo kwa upande wa Dar es Salaam vituo vitakavyotumika ni hospitali ya wilaya Ubungo, hospitali ya Vijijini Kigamboni na kituo cha afya Nyombo Malawi. Ndugu wanahabari, kwa upande wa mkoa wa Pwani ni hospitali teule ya rufaa ya mkoa wa Pwani Tumbi na hospitali ya wilaya Bagamoyo. Kwa upande wa Zanzibar, huduma zitatolewa kwenye hospitali ya wilaya ya Mwerapongwe Unguja na hospitali ya wilaya ya Vitongoji Pemba. Kwa upande wa vituo vya kulelea watoto yatima ni pamoja na makao ya taifa ya watoto Kurasini iliyoko wilaya ya Temeke, kituo cha Mwandaiwa Orphanage Center kilichopo Bunju wilaya ya Kinondoni, kituo cha Chanika Children Shelter kilichopo wilaya Ilala na SOS Orphanage Center kilichoko Zanzibar. Pia utafanyika ukarabati wa majengo katika kituo cha makao ya taifa ya watoto Kurasini wilaya Temeke, kituo cha afya Mapinduzi Dodoma kilichoko katika wilaya ya Chamwino na kituo cha afya Kibokoni kilichoko Pemba. Kwa upande wa misaada wa vituo vya kurekebisha tabia, tunatarajia kutoa misaada katika gereza la Segerea Dar es Salaam na gereza la Kisongo lililoko Arusha.
0: Taarifa hiyo kutoka kwa JWTZ na taarifa hiyo kwa umma na maeneo hayo ambayo imetajwa, basi wakazi wa maeneo hayo kaeni tayari kwa ajili ya kupata huduma hizo. Na tuseme tu kwamba si hao tu, wengine wengi tu wamekuwa wanapata nafasi, wanawafikia jamii kwa namna tofauti tofauti. Kuna wengine kupitia huduma za afya, kuna wengine kupeleka vitu mbalimbali vya misaada,
1: wengine kutoa elimu za ukatili,
0: wengine kufanya usafi, yani kuna namna tu vile ambavyo mnaigusa jamii,
1: wengine michezo.
0: Wanafanya hivyo kama wale maafisa usafirishaji au maarufu tumeweza kusema bodaboda, songo wao walipeleka kugusa vitu vya yatima. Sasa wajiulize, kama awali tu wameweza kujiunga na wakapeleka kugusa vituo, basi kumbe hata wewe hapo ulipo kuna namna mzee mkajiunga mkafanya jambo.
1: Wale watu wana umoja.
0: Na utaka kujua kama kuna umoja, mguse mmoja wao.
1: Tulikuwa na habari yao asubuhi.
0: Hapo ndo utakapojua. Sasa bwana, wiki hii ambayo imeisha na hii tunaendelea nayo. Kuna taarifa ambayo inasambaa katika mbalimbali vya habari kuhusiana na yule mtoto ambaye ametelekezwa kituoni na mama mzazi akamtelekezea machinga wa pale. Na mama akalazimika kufuata taratibu na akabaki naye kwa siku kadhaa. Kulingana na hali yake, basi mamlaka husika zimeona namna ya kumchukua yule mtoto.
1: Mama lakini alikuwa na moyo mkunjufu. alikuwa na moyo wa kuigwa. Kwa sababu hata nilipoje sikiliza mara kadhaa, na sasa mimi nimempenda sana huyu mtoto na natamani tu hata kuendelea kukaa naye kama taratibu zikiruhusu kufanya hivyo.
0: Ni kweli alizungumza akasema, mimi ni mama wa watoto watano, kwa hiyo nikajisikia huyu mtoto kama ni kwanza nikamshangaa kwa nini mama mwenzangu anaweza kufanya kitu kama hiki. Lakini pia nilijisikia tu kuendelea kubaki naye. Sasa pingine itupe moyo na watu wengine, ikiwa unawiwa unaweza kufanya kitu kama unaweza kufanya, lakini akina mama tu, si vyema kutelekeza mtoto. Lakini unasema angalau hajamtoa uhai.
1: angalau hajamtupa, angalau amemwachia, amemkabidhi. Huo ndo alikaa pale akaangalia wanawake wengi wanaopita pita pale, watu mbalimbali, akaona
0: afadhali kwa
1: afadhali kidogo huyu mama kidogo anaonesha nuru.
0: Anaonesha.
1: Lakini jamii imeendelea kukumbushwa kuepukana na vitendo hivyo, maana ni ukatili. Ni ukatili kwa watoto.
0: Na mtu tumekuwa na mfululizo wa vipindi vya ulezi na usalama kupitia Rock FM Radio. Hata jana nilikuwa na watu wa jinsia kutoka wilaya ya kipolisi Mbalizi. Miongoni mwa waliosisitiza kwamba wazazi, ukatili hata kumuita mtoto jina baya, huo ni ukatili. Yaani mtoto na jina lake. Wewe tena unaanza. Wewe kukwe. Alafu unaanza kwa yani huo ni ukatili.
1: Au wewe sio kichwa kimekuaje?
0: Akasema sio hayo. Mtoto
1: kwa mrefu mfupi.
0: Yote kumbe nikasema hadi huo wewe akasema hadi huo ni ukatili, lakini si hapo. Hata kumwambia tu, kwani wewe umekaa tu baba yako anaita nini? Sasa mtoto huo ni ukatili kwa sababu
1: anahusikaje?
0: Ahusiki. Masaa baba kaita huko hajaita mchele. Hayo ni yako wewe na mwenzio. Masaa kumwambia mtoto huo ni ukatili. Nikaa nimepata elimu. So hey, jamani, kumbe tunafanya ukatili majumbani kila siku.
1: Mtoto amekosea basi yani.
0: Kumbe jamani, huo ni ukatili. Taarifa hii hapa tuisikilize kutoka Manyara, tukirejea tusonga mbele. Ni habari na tukio na dakika ni 28.
3: Anaambia naomba nishikie mtoto niende msalani. Kaambia basi fanya haraka, maana tunaona mimi nafanya biashara hapa, magari yanakuja. Akaniambia sawa, akaondoka. Alipoondoka ndo hakurudi. Sasa ndo tukaanza hapa kuulizana, mama kaacha mtoto atakuja saa ngapi atakuja. Tukamsubiri mpaka hiyo saa 12, kuanzia saa 10 mpaka saa 12. Mama ajaja, ndo tukashauriana tuende kituoni. Nikaenda kituoni, nikaripoti. Wakaniambia wewe nenda na mtoto urudi kesho saa 2 asubuhi. Saa 2 asubuhi imefika kweli, mimi nikafika kituoni. Nilipofika kituoni wakaniambia wewe nenda tu na mtoto, ila kesho urudi saa 4 ili tuende kule ustawi wa jamii tukamwandikishe mtoto kila kitu akapimwe ili wewe uende na mtoto.
4: Mimi nampenda mtoto na nitafuata utaratibu wa mwongozo wa serikali.
5: Mpaka sasa hivi bado hatujapata taarifa za mama yake mzazi au familia yake kwa ujumla. Sisi upande wa ustawi wa jamii tumesha mwelimisha hatua za kufuata, lakini kwa sasa hivi tukisha muhakikishia usalama wa huyu mtoto, masuala ya afya na nini, ataendelea na taratibu zingine.
6: Serikali yetu inawekeza kuanzia mimba inapotunga tunawekeza kwenye ile mimba, anapata mama anaenda kliniki, anapata zile huduma zote za msingi ili kumwandaa yule mtu azaliwe mtu bora. Lakini anapokelewa katika mazingira gani? Kwa hiyo ni hasa jamii wa mama, tuwatunze watoto wetu, tuwalinde watoto.
7: Hatujui kilicho mpaka mzazi wake akidi, tunasema huo nao ni aina ya ukatili. Kwa hiyo tunaiomba jamii isiendelee na huu ukatili, kwa sababu hiki kitendo kilichofanyika ni ukatili kwa mtoto.
0: Basi hongera kwa mamlaka, lakini tuendelee kuasa kina mama, tuendelee kukumbushwa. Na wakati mwingine kwa asilimia wengi sijui huyu mama kwa sababu hajapatikana
1: na hajui kilichomsibu ni kitu gani
0: nini,
1: lakini kuna jambo anapitia kubwa.
0: Kuna jambo ile kwa chacha ambao mpatikana wengi tusikia chanzo, baba wa mtoto
1: hahudumi,
0: baba wa mtoto ametelekeza. Yaani sasa unasikia kama ni na yeye ni miongoni mwa hivyo. Basi baba wa mtoto upote pale ulipo, fanya hima, rekebishe njia zako, mambo yasiwe mengi zaidi. Turejee hapa Nyanza Juu Kusini, tuelekee hapo Songwe. Kuna taarifa ambayo inatuarifu kwamba mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Jabir Makame amepiga chapuo matumizi ya mfumo wa ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP.
1: Tatu
0: kama njia kuu na endelevu ya kuharakisha utekelezaji wa miradi ya kimkakati na kukuza uzalishaji wa kiuchumi mkoani humo. Harasima kama ametoa msimamo huo wakati akihutubia katika jukwaa la dira ya maendeleo 2050 dira iliyofanyika mkoani Songwe, ikiwa na lengo la kuweka mikakati ya kiuchumi ya mkoa kutekeleza dira ya maendeleo 2050. Ndani ya dira hii kuna vitu vingi ambavyo vimejumuishwa humu ndani, ikiwemo masuala ya kuinua vijana, nishati safi, elimu bora na kuboresha maisha ya Watanzania kimo miundombinu na
1: kuboreshwa. Mkoa wa Songwe ni miongoni mwa mikoa yenye fursa nyingi za kiuchumi, kiwepo madini, kilimo na mengineyo mengi. Kwa hivyo kujumuisha sekta binafsi na serikali kwa pamoja, ushirikiano huo pengine utasaidia kusogeza maendeleo kwa haraka, kwa sababu kila kitu kikisubiria serikali ifanye.
0: Jambo ambalo
1: inchi ni kubwa, maeneo ni mengi, mikoa ni mingi, vipaumbele viko vingi,
0: hatutaweza.
1: Kwa hivyo sekta binafsi ina nafasi kubwa sana katika kusaidia kusogeza na kuimarisha miradi mbalimbali, hususan kimiundombinu na viwanda pamoja na mingineyo.
0: Hakika wengi tumeshikwa mkono au wameshikwa mkono kupitia sekta binafsi, lakini wengine pengine wanavyosema Songwe kwa kwao inakuwa hivyo. Ukisema Tunduma ndio umesema Songwe.
1: Songwe yani, Songwe ni kubwa.
0: Songwe ni kubwa,
1: kuna lakini, kuna sehemu ya ni Chunya hivi au Makongoro juu huko, lakini kuna sehemu huko ambako madini yako iko katika mkoa
0: wa Songwe. Kuna eneo ambalo linabeba jina la mkoa, kwa mfano ukisema Songea nimebeba jina mkoa, lakini mkoa ni Ruvuma. Unavyosema Musoma, mkoa ni Mara, lakini nimebeba jina. Tunduma ni maarufu siku sababu ni mpakani. Hivyo yani,
1: lakini Tunduma ni mkoa wa Songwe pia.
0: Ndani ya mkoa wa Songwe ni miongoni mwa fursa ambazo zinapatikana. Sasa hapa mkuu wa mkoa wa Songwe, hii hapa ni sauti yake na tunamsikiliza msikilizaji. Tukirudi tunasonga mbele, kumbuka tu 0757536087 ni habari na matukio.
8: Jukwaa hili la Songwe Dira Fallout, ambalo ukiangalia mjumuiko wa wadau waliofika katika jukwaa hili, tumegusa kwenye kila eneo, kuanzia wananchi wa kawaida, wajasiriamali na wafanyabiashara wa kawaida kabisa, lakini pia na wadau na wafanyabiashara katika mkoa wetu wa Songwe kwenye sekta mbalimbali. Tumewashirikisha viongozi wetu wa dini pamoja na wadau wengine. Karibia kila kundi katika mkoa wetu wa Songwe, Mheshimiwa Waziri, tumeligusa ili sote kwa pamoja tuweze kujengeana uelewa wa kuweza kutambua dira ya maendeleo ya taifa, mauzuri yake, sababu ili tuweze kutekeleza ni lazima kwanza tuielewe. Lakini Mheshimiwa Waziri, katika jukwaa hili tutapata fursa ya kuweza kupata uelewa kutoka kwa wataalamu wako, ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, lakini hali kadhalika tutapata fursa ya kuweza kutambua wajibu wetu sisi mamlaka za serikali za mitaa, mikoa, wilaya, halmashauri mpaka kwenye ngazi ya chini. Wajibu wetu ni nini katika utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa? Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, pia sasa hivi iko programu ya kuweza au ipo fursa ya kuweza kutumia fursa ya ubia kati ya sekta binafsi pamoja na sekta ya umma katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo, kwa sababu kuna maeneo ambayo tunaona serikali sio lazima kupeleka fedha. Tunawaalika wadau wa sekta binafsi, wanaweka fedha, tunatekeleza, malengo yanafikiwa, na vile fedha ambazo serikali tungeweza kuzitumia kutekeleza miradi hiyo tunapeleka katika maeneo mengine ambayo yawezekana sekta binafsi ikawa haiko interested kwa ajili ya kuwekeza fedha. Kwa tutapetiwa uelewa pia juu ya namna gani tunaweza tukatumia fursa ya utekelezaji wa mpango wa ubia kati ya serikali, kati ya sekta ya umma na sekta binafsi kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Lakini tutawapitisha pia wadau hawa kwenye eneo la uwekezaji, ama kwa maana tutawakaribisha wataalamu ambao watawajengea uwezo kwenye eneo la uwekezaji, hali kadhalika kwenye eneo la uongozi wa kimkakati, kwa sababu ili tuweze kufikia malengo, manake ni lazima tuwe na uongozi, na uongozi ndio nyenzo za kuweza kutekeleza majukumu yetu, kuweza kusukuma utekelezaji wa mpango huu, hususani kufikia dira hii ya maendeleo ya taifa. Kwa hiyo watapata fursa kuweza kuelezwa kuhusiana na uongozi wa kimkakati unaohitajika ili kuweza kutekeleza dira ya maendeleo ya taifa, na tutamalizia na swala zima la uzalendo, itifaki na ustaarabu, ambayo pia nao ni nyenzo muhimu kwenye utendaji wetu wa majukumu ya kila siku. Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, matarajio yetu kwamba jukwaa hili sasa litabadili fikra na mtazamo kwa watendaji wetu juu ya namna gani tunajipanga kwenye kutekeleza dira.
0: Dira ya maendeleo kwa kila mkoa umeipokea, na kila taasisi, wizara kwa namna yake, wanaona vile ambavyo inaweza ikafanikishwa dira hiyo, kwa yale mengi ambayo ndani mameainishwa, lengo tu yote kwa yote yanarudi kwa wewe mwananchi mmoja mmoja. Kipo hivyo, hata mimi na wewe tuna sehemu ya kufanya kwa hilo, ikiwepo utunzaji wa mazingira. Tupo yani tunasema masuala ya mabadiliko tabia nchi ndio tunaingia huko, ikiwa masuala ya maendeleo tunawajibu wa kufanya kazi. Kwa hiyo kuna namna tunaguswa kila Mtanzania,
1: tunaguswa kila Mtanzania, ikiwepo kurejesha kodi kwa wale ambao kodi haziingii moja kwa moja. Tuendelee kila mtu kuwa sehemu ya kuifikia hii dira 2050 kama hivyo ambavyo serikali inaivunja kutokea kwenye wizara
0: ndio
1: hadi kwenye mkoa hadi kikanda hadi nini
0: hadi kila sehemu wa chini unafikiwa. Kuna shirika ile ambayo linatuangazia, kuna ujumbe unatuma unasema kwa kodi yako imewezekana tarehe 20 hivi ni lini? Ni leo.
1: Ni leo.
0: Na Nyerere nazinduliwa kule. Rufiji.
1: Nini?
0: Lakini wanaanza na ujumbe kwa kodi yako imewezekana. Yaani kwa kodi yangu imewezekana. Ukisoma ndani basi wanakupa hiyo taarifa. Kwa hiyo tunakumbe kuna umuhimu wa kushiriki mambo hayo. Mpenzi msikilizaji, kwanza unajiunga nasi ni habari na matukio kupitia Rock FM Radio na AWR Tanzania. Na sasa tuelekee kwa Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchingirwa, ambaye Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchingirwa ambaye amesema msaada

0: kupimika. Katika afya pia serikali imeendelea kujikita. Katika afya imeendelea kuweka misingi mbalimbali. Habari njema hata hapa Mbeya, lile jengo la saratani Januari 2027 tarajia kuanza rasmi.
1: Tanzania imeendelea kwa kinara katika vitu vingi. Mwaka huu, kuanzia mwaka jana mwaka huu, unaona imekuwa wenyeji wa mikutano mbalimbali ya kikanda. Hii ni ishara njema ya kwamba kuna pahala
0: tumefika.
1: Kuna pahala tumefika. Tukiendelea kupambana zaidi,
0: tutafika
1: juu zaidi. Kuwa mwenyeji wa mkutano huo wa kikanda, hususan wa masuala ya afya,
0: si jambo dogo,
1: na huo utapelekea pengine maboresho makubwa zaidi, sababu mwaka kesho na kesho kutwa bado rejea ipo kwamba mkutano ulifanyika Tanzania akiwa mwenyekiti na akiwa mwenyeji wa mikutano hiyo.
0: Tusisahau tunaye Profesa Janabi. Tunaye kule ngazi kwa ukanda wa Afrika. Kwa hiyo ni sehemu ambayo kwa Tanzania bwana, sisi toka wapi? Tanzania. Anawakilisha wapi? Afrika. Ukanda wa Afrika nani? Janabi. Yaani kuna kitu fulani.
1: Kuna namna Tanzania
0: tunaonekana.
1: Lakini msaada huo ambao umetolewa huko, hususan ukilenga changamoto ya ugonjwa wa Ebola.
0: Hakika.
1: Uliopo kwa wenzetu huko DRC. Ni hatua ya muhimu na ni sehemu ya kusaidia kupambana na changamoto hiyo ambayo kwa kadri bado nchi ya DRC haijafikia mahali kwa
0: kusema sasa tumeweza kupambana na ugonjwa huo. Haya, taarifa hii hapa zaidi inasema.
2: Katika mijadala mbalimbali iliyoendelea, swala la ugonjwa wa Ebola halikuwa sehemu ambayo halikupaswa kujadiliwa. Tulijadili kwa sababu kama ambavyo nimetangulia kusema ugonjwa hauna pasipoti na hautambui mipaka ya nchi moja kwenda nchi nyingine. Changamoto ya nchi moja inaweza kuwa changamoto ya nchi nyingine, lakini mapambano ya kuweza kudhibiti changamoto hizo ni ushirikiano wa pamoja na maamuzi ya pamoja, na si maamuzi ya kuzungumza kwenye vikao, bali maamuzi ambayo yanaonyesha utekelezaji wa yale tuliyokubaliana. Kwa hiyo leo, pamoja na mijadala kuhusu Ebola, namna ya kusaidia, namna ya kupambana, na taarifa zinazoendelea ambao wataalamu wetu kutoka African CDC walikuwa leo Kongo wakielezea taarifa na kueleza yanayoendelea katika eneo lile, ambapo tumetaarifiwa kwamba wagonjwa wamefikia zaidi ya 5,000 wa ugonjwa huu wa Ebola. Sisi kama taifa Tanzania, kwa kuonyesha mshikamano wa pamoja, solidarity baina yetu sisi na mataifa mengine ya Afrika, umekuwa ni utamaduni wetu chini ya Rais Samia. Lakini leo kwa maelekezo yake, kwa mashirikiano ambayo tumekuwa nayo baina ya Tanzania na Kongo, tumetoa vifaa tiba ambavyo vitakwenda kusaidia kwa wale wataalamu wa afya walioko katika mstari wa mbele, itakwenda kusaidia madaktari na itakwenda kusaidia wananchi ambao kwa namna moja au nyingine wamepata madhara ya ugonjwa huu wa Ebola. Kwa hiyo siku ya leo tunakabidhi vifaa vya takriban shilingi milioni 220 vikijumuisha vitu mbalimbali ambavyo vimekwisha tajwa. Vifaa hivi vina thamani ya takriban dola 1,088 na tumevikabidhi leo kwa balozi wa Kongo, na taifa letu Tanzania litafanya jitihada zote kuhakikisha kwamba vifaa hivi vimefikishwa nchini Kongo. Tumekabidhi hapa Dar es Salaam, lakini vifaa hivi tutahakikisha kama serikali kupitia MSD vitapelekwa moja kwa moja nchini Kongo. Kwa hiyo tunasubiri taarifa kutoka kwao, watuambie lini wanavihitaji, wakati gani, na wapo tayari wakati gani kuvipokea, kwa sababu tayari vifaa vipo kwenye gari na tunavipakia moja kwa moja, na tutaweka utaratibu mzuri wa kuhakikisha kwamba vimefika nchini Kongo, iwe ni kesho, wakisema kesho kutwa, kwa kuwa tayari vifaa tunavyo na wao tayari wamekwishapokea. Tuko tayari kama taifa kuendeleza mshikamano wa ndugu na majirani zetu walioko karibu, kwa sababu magonjwa hayana passport, ugonjwa hautambui borders. Tatizo la nchi moja linaweza kuwa tatizo la nchi nyingine, na namna pekee ya kudhibiti ni ushirikiano wa pamoja baina ya mataifa yetu yote ya Afrika. Na kikao hiki kimekuwa na matumaini makubwa, kimejenga matumaini, kimeongeza mshikamano baina yetu mataifa ya Afrika, ambapo tumeshuhudia michango mbalimbali ya wawakilishi na mawaziri zaidi ya 14 ambao wameshiriki katika mkutano.

Manyara, taasisi ya moja Kaya Kikwete JKCI yenye Dar es Salaam imeanza kambi maalumu ya madaktari bingwa wa magonjwa ya moyo na magonjwa mengine sugu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara. Kambi hiyo ni ya siku tano kuanzia Agosti 19 hadi 23, ambayo inalenga kuwafikia wananchi zaidi ya 350 wa mkoa wa Manyara na Manyara.

0: ukio.
1: Nimeshukuru sana, fursa hii ni chache sana kwa kweli. Tunaamini kwamba serikali yetu sasa hivi ya Mama Samia Suluhu Hassan anafanya juhudi kubwa sana kuhudumia watu wake. Tunaletewa madaktari bingwa ambao hawapatikani kwa urahisi katika maeneo yetu. Tunachoshukuru ni kwamba hii hali iendelee ili tuweze kupata fursa hii nzuri kwa ajili ya maendeleo na kwa ajili ya matibabu na huduma ya watu wetu wa Tanzania nzima.
2: Kwa kweli imepunguza gharama kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano unaenda Benjamin Mkapa ni gharama shilingi karibu ngapi? 20 na kitu mpaka Dodoma hapa kutoka Manyara. Bado kuna malazi, bado kuna chakula. Kwa kweli nafikiri jambo hili lisiishie tu kwa mkoa wa Manyara na mikoa mingine. Kama mkipata nafasi inabidi watembelee tena waweze kuhudumia wananchi wetu.
3: Naomba msiache kuja na msiache kuja kwenye hospitali kama hizi, na sio hapa tu, kuna hospitali, kuna watu wengine wanahitaji huduma hii. Naomba muwatembelee na wao, kwa sababu kuna wagonjwa wengi sana kama hivi unatuona.
4: Huduma ni nzuri sana sana. Kwanza madaktari wako vizuri, wanamhoji mgonjwa, anajieleza hata sojua kujieleza. Madaktari wako vizuri sana sana, tunawashukuru madaktari.
5: Pia leo huduma zitakazotolewa ni huduma za vipimo vya kibingwa vya moyo, yani echo, ambayo inafanya uchunguzi wa kina wa moyo, lakini pia kipimo cha ECG ambacho ni kipimo cha kuangalia umeme wa moyo. Magonjwa haya ya moyo na magonjwa mengine sugu yanaweza yasiwe na dalili zozote katika hatua za awali, na ndio maana tunashauri watu, hasa wale ambao umri kidogo umesogea, waweze kuja kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi.
6: Tumeanza kwa kuhudumia mpaka sasa wagonjwa 73, lakini kwa ujumla kwa kambi hii tunategemea kuhudumia kwa hapa ndani hospitali wagonjwa wapatao 350. Lakini pia kambi hii inaendana sambamba pia na zoezi la zijue namba zako, ambazo hizi tunazungumzia kujua kiwango chako cha sukari, kiwango chako cha mafuta mwilini, lakini uwiano wa urefu na uzito, lakini kujua presha zako, lakini pia eneo jingine kujua tunaita uzio wa kiuno, kwa kuna kiwango kwa mwanaume na

0: kamili mchana ni habari na matukio kwa namba yetu ya 0757 53 60 87. Asante kwa kuendelea na kuwa nasi kwa ujumbe wako mfupi.
1: Haya, ujumbe kupitia namba ya studio, nikianza na huu hapa, anasema afande Mabondo na mke wake Sofia Masika, anasema hongera kwa jeshi la wananchi.
0: Asante.
1: Kwa kutarajia kutoa huduma hiyo, anasema haya.
0: Mm-hmm.
1: Anaitwa Soji Chiazi Kazungu.
0: Asante sana Kazungu.
1: Bwana ni mwema, anaitwa MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga, anasema hongera sana jeshi la wananchi Tanzania kutusaidia Watanzania na afya zetu. Mungu ibariki Tanzania.
0: Amina.
1: Mambo vipi dada zangu hapo EWR Tanzania? Anaitwa Ali Muhammad, anapatikana Kilima Hewa Singida. Anasema anawapata vyema sana kwenye kipindi cha Mulika na habari na matukio, maana anakipenda sana kipindi hiki. Anasema kitatujuza mambo kemkem yaliyojiri nchini. Anasema na tuko pamoja mpaka tamati mwa kipindi. Mchana mwema dada zangu, anamaliza hivyo.
0: Nawe pia.
1: Anaitwa Madulu Sangija kutoka Mbutu Igunga, anafuatilia mwanzo mpaka tamati kutoka huko Mbutu Igunga. Anaitwa Tadeo Michael maarufu kama Baba Lesa wa Busunzu Kibondo, anasema asante kwa kutuhabarisha habari na matukio. Mungu azidi kuwapatia nguvu. Anasema wanamuita Baba Lesa huyo.
0: Shukrani sana.
1: Humbry. Tajua jina lake, kumbe anasema habari.
0: Anaandika
1: habari za habari za hapo. Haya, habari za hapo mjengoni. Anaitwa mkandarasi wa moyo maarufu kama Martin Daudi wa Singida Iramba Mutekente, anasema uandishi yeye. Na mwishoni anamaliza, anasema Mungu atambariki sana huyo mama aliyempokea huyo mtoto. Mmoja na tatu haina mkwaruzo hata kidogo dada zangu. Mungu aendelee kuwalinda, maana mnatujuza habari kemkem katika nchi ya Tanzania mpaka kando kando ya nchi. Anaitwa Sadiki Rafael wa Kisogwe Kibondo.
0: Shukrani sana.
1: Anaitwa Kashinje Membe. Kashinje Ngumbi.
0: Natembea na upepo.
1: Tumepita na upepo wa Kashinje Membe. Haya, huyo ni Kashinje Ngumbi original wa Mangungu Igunga. Anasema anawaomba sana wakina mama wawe na moyo wa kulea watoto.
0: Shukrani sana.
1: Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga Kibondo Kigoma, anasema tuko pamoja kwa taarifa mbalimbali mnazotujuza hapo mjengoni.
0: Barikiwa.
1: Nimalize na hizi kisha turejee. Anasema hello dada zangu Sharifa na Mina. Mrs. Alan kutoka Kigoma Bukuba anasema mwe. Jamani, hivi mwanamke kabisa ambaye alibeba mimba miezi 9 anaweza vipi kutelekeza mtoto wake jamani? Huku wengine wanapambana kupata watoto, lakini hawawatupi du. Wanawake tujitahidi kuwa na utu. Anasema huwa anaumia sana pale anaposikia kuna mama amemtelekeza mtoto au amemtupa mtoto chooni au amemtupa mtoni. Huwa anaumia sana jamani. Anasema Mungu atusamee wanawake wote duniani.
0: Amina sana kwa ujumbe huo. Dakika ni 51. Walau tupate taarifa hii hapa kutoka, kisha tutarudi tuende kwake waziri wa maji Mheshimiwa Juma Aweso. Amesema upatikanaji wa umeme kwa uhakika nchini ni muhimu katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama, kwa kuwa sekta ya maji inategemea umeme katika uzalishaji na usambazaji wa maji. Amesema Wizara ya Maji inategemea kulinda vyanzo vya maji nchini ili kuhakikisha upatikanaji wa maji wa uhakika sambamba na kusaidia sekta ya nishati kupata maji ya kutosha kwa uzalishaji wa umeme. Yaani hizi wizara mbili, yani hivi vitu viwili vinashikiliana. Maji yanazalisha umeme, umeme
1: unazalisha maji.
0: Yaani maji yanazalisha umeme. Kwa mfano bwawa la kule Mwalimu Nyerere, kuna Mindu, kuna mengi kwenye bwawa la Mungu na nyumba hayo
1: Ntera na mengine yote.
0: Kupitia umeme inasukuma mitambo ambayo maji yanafikia wananchi.
1: Kwa hiyo na maji hayo ndio yanayozalisha huo umeme.
0: Kwa hiyo ni vitu vile ambavyo haviwezi kutengana.
1: Mhm. Na wakifanya kazi kwa pamoja na kwa karibu
0: kabisa kabisa.
1: Bila shaka haya mambo yatakwenda vizuri. Wakati waziri wa maji anasema kwamba atalinda vyanzo vya maji ili maji yawepo ya kutosha kuzalisha umeme.
0: Hakika.
1: Basi nishati nayo ipatikane kusaidia huduma ya maji kupatikana.
0: Tulikuwa tunajiuliza lile bwawa la Mnyerere kifupi chake nini?
1: Ni
0: J-A-N-H-P-P.
1: Haya.
0: Awesa amesemaye kuelekea uzinduzi rasmi wa bwawa la kufua umeme la Julius Nyerere unatarajiwa kufanyika Agosti 22 ambapo Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi. Awesa amesema pongezi kwa Mheshimiwa Rais kwa hatua zilizopigwa katika kuboresha upatikanaji wa umeme nchini. Ameeleza kuwa mafanikio hayo yana umuhimu mkubwa pia katika kuimarisha huduma za maji. Tunaweza kwa jamani umeme hamna leo, hamna maji.
1: Nilikuwa naelekea huko huko kwamba kwa siku za hivi karibuni majuma mawili matatu hapa imekuwa mara umeme mkatika huku mara huku lakini uzuri taarifa tumekuwa tukizipata
0: hakika
1: kwamba kuna kazi inaendelea. Manake baada ya hizo kazi kukamilika basi mambo yatakuwa mazuri.
0: Ni kusambaza ule megawati 400 kutoka Chalinze kuelekea Dodoma na ni mkongo wa taifa ambao lengo ni kuboresha upatikanaji wa umeme. Ndio sasa hivi Amina, umeme ni maisha. Umeme
1: kabisa.
0: Ni kazi, umeme ni kila hatua ya maisha tunayoipiga. Ni umeme.
1: Asilimia kubwa teknolojia. Asilimia kubwa ya miundombinu ya kiteknolojia mingi inategemea nishati hii ya umeme.
0: Kwa hiyo tunavyosema umeme, hakika umeme sasa hivi ni kazi. Tuelekee Maswa dakika 54 na hisi hapa tutakuwa tunaweka nukta kwa siku hii ya leo. Mkuu wa wilaya ya Maswa mkoani Simiyu Dr. Vincent Ngano ameeleza kusikitishwa na mauaji ya mtoto Samike Mponeje miaka 5 mkazi wa kijiji cha Gulungwashi kata ya Malampaka. Anadaiwa kutekwa Agosti 6 akiwa anachunga mifugo. Miaka 5 anachunga mifugo,
1: anachunga ndama. Kazi jamii za kifugaji ila yote 9.
0: Haya bwana. Akizungumza na wakazi wa Malampaka alipofika kutoa pole kufuatia msiba huo, Dr. Ngano ameiomba familia ya mtoto huyo kuwa na subira wakati wa jeshi la polisi kiendelea na uchunguzi wa tukio hilo. Kwa mujibu wa jeshi la polisi kwa Simiyu, mtoto huyo alitekwa na watu wanaodaiwa kupatiwa shilingi milioni 5 kutoka kwa baba yake mzazi. Jamani, lakini baba nao sasa amevuka mipaka. Ambapo baada ya kushindwa kupata fedha hizo, watuhumiwa wanadaiwa kumuua mtoto huyo kwa kumnyonga na kisha kutundika mwili wake juu ya mti kwa lengo la kupoteza ushahidi. Kwamba waseme alijinyonga mwenyewe. Jeshi la polisi lilianza uchunguzi na msako katika maeneo mbalimbali na kufanikia kuwakamata Yumba Mayala 22 miaka, Zakayo Shije miaka 27 na Seba Buchenja miaka 30, wote wakazi wa Malampaka kwa tuhuma za kuhusika na tukio hilo. Baada kuhojiwa na kukusanywa kwa ushahidi, watuhumiwa hao wanadaiwa kueleza namna walivyomteka mtoto huyo kwa lengo la kuipatia fedha kutoka kwa baba yake mzazi. Jamani, yani ni baba.
1: Inasikitisha.
0: Hakika.
1: Inasikitisha, lakini tunajifunza kitu pia Sharifa. Matendo ya kikatili, vitendo vya kikatili na uhalifu vimekithiri sana. Kwa hivyo yale mazoea ambayo tulikuwa nayo zamani, unajua kuna namna ambavyo malezi yalikuwa yakifanyika zamani, kwamba mtoto anaweza kwenda shule peke yake
0: akarudi
1: peke yake, anaenda anapita sehemu ambazo zina mapori na nini, kama ilivyokuwa zamani. Utu umebadilika, umepotea.
0: Lika.
1: Si kama ambavyo zamani mambo yalikuwa. Zamani unakuta mtu kama hivyo, jamii za kifugaji, mtoto jamani tumekuwa tunachunga ng'ombe na nini na nini, lakini maisha yamebadilika sana sasa hivi na maadili yamepotea kwa wingi. Vijana wanafanyiwa ukatili
0: hovyo hovyo kabisa. Ni mambo, ni hakika hakuna wa kumwamini. Uzuri kwamba elimu inaendelea kutolewa shuleni, nyumbani, mikutano ya vijiji, watu wa dawati la jinsia, hata jeshi la polisi kwa ujumla amesema sasa hivi watu tahadhari, usimwamini mtu, fanya hivi, mama mkaririshe namba mtoto, fanya hivi. Yote hayo ni elimu ambayo inatolewa, lakini bado watu sijui ni nini. Yani utake pesa wa kuchukua mtoto, jambo ambalo sio sahihi.
1: Anaona kabisa kwamba huyu hii jamii si ya kifugaji. Milioni 5
0: sio kitu, atauza ng'ombe, atatuletea. Sio kweli.
1: ni matendo ambayo si ya kiutu. Kwa kweli si ya kiutu, na tubadilike jamani. Jamii tuendelee kubadilika, tuendelee kutoa elimu, lakini tuendelee kuweka kuimarisha ulinzi hususan kwa watoto na kuchukua tahadhari dhidi ya vitendo vya kiuhalifu.
0: Watumiwa hao waliwaongoza askari polisi hadi eneo linalodaiwa kumtundika mwili wa mtoto huyo, hatua inayowezesha mwili huo kupatikana. Kwanza tulipongeza jeshi la polisi
1: kwa hiyo hatua,
0: yaani wamenyonga wao hawakuwepo, lakini uchunguzi ukafanyika wakabainika na wakaongoza. Yaani ndio wakasema, wanasema polisi, jeshi la polisi mkono wake ni mrefu, ndio huu sasa.
1: Na tunaendelea kuwapongeza wana kijiji na familia na nini kwa kuendelea kuwa watulivu, lakini hata pengine kwa kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi likufanikisha jambo hilo.
0: Dakika ni 58. Asante kwa wote ambao wamekuwa nasi kwa saa hii ya kwanza. Tumalizie jumbe chache hapo kabla tujapata neno la matumaini. Kichwa kinasema unaweza kuishi milele.
1: Haya, anasema Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Joyce. Anasema nawapata kwa uzuri. Bwana nawabariki sana hapo studio. Anasema anatupenda sana. Barikiwe. Haya, barikiwa pia rafiki. Bwana ni mwema. Anaitwa Jenny kutoka Dar es Salaam. Anasema tuko pamoja ndugu zanguni.
0: Asante Jenny.
1: Anasema hi.
0: Hi.
1: Watu wa Mungu. Anasema hakika umeme hasa kwa mfanyabiashara unatakiwa sana. Anasema juzi walijuta vinywaji vya baridi havikuwepo jamani. Anasema walipata changamoto sana. Anasema tuko pamoja. Haya, nimalize na hii. Anaitwa Elia kutoka Ndogota. Ndogota ni wapi rafiki? Haya, anasema hata yeye hajaamini nadhani kuhusiana na hili tukio lililotokea.
0: Hakika mambo.
1: Anasema hata yeye hajiamini. Usiamini mtu, yani kwamba ile usiamini mtu, anasema hata yeye mwenyewe hajiamini.
0: Mambo yamekuwa ni mengi mchana wa hakika. Zako usalimia mtu tu akakwambia njoo mtoto nini na nini, kumbe tayari ananiauvu.
1: Leo asubuhi kuna mama alikuwa alinusurika kubakwa na mtu aliyevalia gauni
0: ambaye akajifanya kama mwanamke.
1: Ajifanya kama mwanamke.
0: Ni mwenzangu huyo.
1: Unasema tuongozane njiani alfajiri tuongozane.
0: Kumbe mwenzio na nia yake nyingine tofauti.
1: Na amevalia gauni.
0: Tumefika mbali sana. Saa 8 kamili hivi sasa. Hili linalofuata ni neno la matumaini. Baada ya hapo tuendelea kubarikiwa na nyimbo mbali mbali.

0: Karibu sana ndugu msikilizaji, rafiki yetu mpendwa na mwanafamilia mwenzetu. Siku ya leo ni siku ya pekee tunapoanza kuhubiri hili ujumbe wa matumaini. Wewe ambaye umekuwa ni mdau mkubwa pale Same, Arusha, Mbeya, Songea, Songwe, Arusha, Dar es Salaam, Mtwara, Lindi pamoja na Chingwea, Masasi, maili sita huko, umekuwa ni wadau wazuri. Kule Nkanga, Mbozi, umekuwa ni wadau wazuri kwa ajili ya kutusikiliza. Kule Kigoma, kule na sehemu zingine mbalimbali tunapata simu, pasta kutoka kule Burundi, wamekuwa watu ni wadau wazuri kwa ajili ya kusikiliza. Sasa jana tulikuwa na somo zuri linalosema kumbukumbu ya nini, pasta?
1: Ya kifamilia.
0: Kumbukumbu ya kifamilia. Lakini jana, pasta, kama unakumbuka, ili somo letu lilikuwa likizungumza kumbukumbu ya kifamilia. Ni kumbukumbu ya aina gani ambayo, pasta, labda tumrejeshe kidogo ndugu msikilizaji, yeye ambaye amekuwa akitusikiliza kwa siku ya jana. Kumbukumbu ya maisha tunapoizungumzia ni ipi, pasta, ambayo tunaisema jana tulikuwa tunaidadavua hapa?
1: Kumbukumbu hii ya kifamilia ilikuwa ni kumbukumbu ya kukumbuka tu ya kwamba sisi tumeumbwa na Mungu. Na Mungu alipotuumba alitupatia jambo moja sana kama wanafamilia la kukumbuka. Malo hiyo ni sababu yake takatifu.
0: Nikisoma mahali pengine katika Biblia, mahali fulani, Marko sura ya 2 27 pale, tukianza na lile sentensi sio 27. Ukianza pale mwanzoni, Yesu kama anahukumiwa kwamba yeye anafanya hivi labda sio mmoja wetu. Na Yesu tunakuja kupata uhakika kwamba na utoa uthibitisho kwamba yeye ni msabato sahihi. Na anasema sabato haikufanyiki kwa ajili ya faida ya mtu. Sijui, pasta, huyu ndugu msikilizaji tunaweza tukamwekaje? Anasema sabato inafanyika kwa ajili yetu. Japo kuna mtu mwingine anaweza kukazia, naomba zungumzia kuhusu sabato. Tuna mwingine anaweza kukwazika. Mmoja ameniuliza mahali fulani, anasema, "Yaani wewe unafundisha tu kicho hicho. Tunachofundisha mwanadamu anapaswa kuelewa, uelewa wa kuielewa mahali kumbukumbu ya nini? Ya kifamilia." Na ndio maana ujumbe wa matumaini unakuja kwa kila mmoja. Ni neno la Mungu, sio neno la kichwa changu. Sasa Yesu akaja kwa anawaambia Mafarisayo na Masadukayo na Mayahudi wenye msimamo mkali kwamba sabato ilifanyika kwa ajili ya nani? Alikuwa anamaanisha nini, pasta?
1: Anasema tu ya kwamba sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Na kufanyika kwa ajili ya mwanadamu ilikuwa ili apate wasaa mzuri pamoja na Mungu. Wao walitaka kufanya ya kwamba sabato iwe mzigo, wakiwekea mambo magumu, hata watu waone ya kwamba Mungu hawapendi. Lakini yeye alikuwa anarudisha kuonyesha tu ya kwamba sabato iliwekwa kuonesha tu ya kwamba Mungu anawapenda wanadamu. Na hata leo sabato ni pumziko muhimu sana katika ulimwengu wenye shughuli nyingi, wenye kukimbizana, ambao watu wanakosa katika masaa 24. Wanatamani hata angekuwa kama ni masaa 42 ndio siku, wanataka kufanya kazi tu, lakini madaktari nao watakuambia ya kwamba mwili unahitaji kupumzika. Mwili unahitaji kupumzika. Kwa hiyo utaona Mungu ni wa upendo kiasi gani. Ndio maana anasema iliwekwa kwa ajili yako ili usiuchoshe huo mwili. Ili ujue ya kwamba yote yako mikononi mwa Mungu. Yote utayapata kwa nani? Kwa Mungu. Kuna muda wa kukaa na Mungu na kufurahi pamoja naye kama baba wa familia. Kwa hiyo uwe na kumbukumbu za kifamilia ambazo zitakujenga, zikutoe kwenye hali ya mahangaiko na kukuleta katika hali ya mrejesho wenye tumaini.
0: Lakini pasta, ukistaajabu ya Musa, wengine wanasema ninachoshangaa Yesu mwenyewe, pamoja na kusema kwamba ni imeletwa kwa ajili ya mwanadamu, Yesu mwenyewe anasema yeye ndio my boss, alafu yeye ndio kiongozi. Ukisoma Biblia, ukianza kuhesabu, kuna tunaita Sunday. Kuna Friday, kuna Saturday, kuna nini hapo? Kuna Monday. Yes. Hajasema, yani kuna Jumanne, hajasema mimi ni bwana Jumanne, hajasema mimi ni bwana wa Alhamisi, hajasema mimi ni bwana wa Ijumaa. Anasema mimi ni bwana wa nini?
1: wa sabato
0: ndo jina liye ye nwesema kwamba ye ndo miliki wa hicho kitu. Sasa ndugu msikizaji, nataka kuelewa, kuna swali hapa, kuna swali ambalo inaweza kumchanganya hata mtu mwingine anaposikiliza. Anaposema yeye ni bwana wa sabato, je, anaweza kawa bwana wa Jumatano?
1: Hiyo ni kumaanisha
0: kama kumbukumbu, tunaposema kama mwanafamilia, yani yeye anajiita katika familia ya siku moja, lakini siku zote ni za kwake. Je, hii siku ya katikati hii moja hii, kwa nini anasema yeye ndio kiongozi wa hii siku?
1: Anasema hivyo kwa sababu katika sabato kuna mambo makubwa muhimu ya ambayo yanaonyeshwa kwamba yeye anaonekana, ya kwamba sabato inatuonyesha kwamba Mungu ndio mmiliki.
0: Alafu kielelezo. Yes.
1: Kielelezo kuweka. Yeah. Lakini pia yeye tu kuwa ndiye mmiliki, yeye ndiye mtawala. Yeye ndiye mtawala. Na maana yake inatuonyesha Mungu amepiga muhuri wa kazi zake. Sabato inaonyesha muhuri wa kazi yake. Yeye kama mmiliki, yeye kama mtawala, na yeye ambaye ndiye anayefaa kutueleza ni kitu gani cha kuweza kufanya. Kwa hiyo kukataa sabato, ndio maana akili zingine zikasema ya kwamba sisi tulikuwa manyani. Lakini ukikubali sabato ambayo ina muhuri wa kazi ya Mungu ya uumbaji, ina muhuri wa kazi ya Mungu ya ukombozi, hauwezi kuwa na kupoteza kumbukumbu ya kifamilia nzuri namna hiyo. Lazima utatunza nyakati njema za kifamilia, ambapo kumbe kuna wakati wa kukutana na baba wa familia.
0: Sao.
1: Ambaye ni Mungu.
0: Kuna mahali ndugu msikizaji anajiuliza swali. Japo ile fungu hatujalisoma, Luka 4:16. Akaenda Nazareti alipofanyaje? Alipolelewa. Tumelisoma. Akaingia katika sinagogi siku ya sabato, akasimama ili asome. Ina maana basi nataka kuniambia kwamba Yesu alikuwa ni msabato aliyekuwa akiitunza sabato, na akaenda siku ya sabato akasoma mafungu.
1: Yesu yeye kama
0: kielelezo chetu,
1: akiwa kama mwanadamu, unaweza ukasema hivyo, lakini yeye ndio bwana wa sabato.
0: Ndio bwana wa sabato.
1: Kwa hiyo yeye kama bwana wa sabato, kiufupi kama bwana wa sabato, hawezi kuwa msabato.
0: Yeah, anaenda
1: msabato.
0: Yeah,
1: wale wanaomfuata bwana,
0: wanaomfuata
1: sabato.
0: Okay.
1: Lakini ikiwa kama mwanadamu ambaye aliishi afanane na sisi, bado hakuivunja sabato.
0: Yes, aliishi katika utakatifu huo. Na ndio utakatifu, na ndio sheria inavyosema. Kwa ndugu mpendwa msikilizaji, tunajaribu kukumbushana maswali haya, unaweza kujiuliza kwa nini Yesu alikuwa ni mtunza pekee wa kuiabudu na kuifuata kama kielelezo chetu. Ukisoma kitabu cha Matendo kule, unakuta wanafunzi wale wakina Paulo na watu wengine wanaenda wanawaambia watu ni siku ya sabato, wanawaambia watu sabato inaofanyaje, nani pasta, sabato inaofuata. Kwa tunapata kielelezo kikubwa kwamba tunajivunia, maana hatusomi kitu ambacho labda tunabahatisha, ni kitu kilichosimama. Kuna jamaa yangu mmoja amekwazika aliposikia neno sabato. Haya ni maandiko tu yameandikwa hapa, ni maandiko ambayo ya Mwenyezi Mungu. Kumbuka Biblia inasema kila andiko yenye pumzi ya Mungu yafaa kuwafundisha watu na kuwaonya na kuwaadibisha na kuwaonyesha njia. Yote tunayojifunza hapa yanatuonyesha msalaba wa nani jamani? Msalaba wa Kristo. Ndugu mpendwa msikilizaji, wewe ambaye umekuwa ukitusikiliza, siku ya pekee tulikuwa tukikumbushana, hili siku imekuwa na maswali mengi. Tumesimama muda mrefu sana hapa, lakini sasa tuendelee na hubiri letu. Hubiri letu la leo litaletwa na mchungaji Victor Godfrey Chihimba, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kinondoni, na ambaye anaongoza kanisa la Togo, ambaye ndio atakaye tumegea mkate wa siku ya leo, ujumbe wa matumaini. Kichwa kinasemaje basi?
1: Unaweza kuishi milele.
0: Unaweza kuishi milele. Tutaangalia. Mahubiri haya yamezomeniwa na kanisa la Waadventista wa Sabato, idara ya vijana. Ninaomba tuombe tunapoanza somo hili zuri. Lakini kabla ya kuomba, ukitaka kututafuta na kuuliza maswali, tutafute kwa namba zifuatazo: 0699269640. Karibu basi.
1: 0677 0499 3, 6, 7.
0: Baba yetu na Mungu wetu, tazama ndugu msikilizaji amefumba macho kwa ajili ya kusikiliza ujumbe mzuri huu. Tunaomba katufungue tuone pendo lako, katika jina lako Yesu, amina. Pastor, karibu sana.
1: Asante. Unaweza kuishi milele. Neno la tumaini siku ya leo ni kwamba unaweza kuishi milele. Unaweza kuishi milele. Tunajua katika dunia tulionayo, kuna wakati maisha yanakoma, kifo kinatokea. Kwa ni huzuni.
0: Ni huzuni.
1: Lakini neno la tumaini ni kwamba unaweza kuishi milele. Kifo ni adui, kwa sababu kinapingana na uzima ambao Mungu alikusudia. Ni matokeo ya dhambi. Kinasababisha utengano na huzuni. Kinakatiza maisha na shughuli za mwanadamu. Kinamnyang'anya mwanadamu maisha. Ni adui ambaye Kristo atamshinda, amemshinda kabisa. Hilo ndilo tumaini. Na ndio maana nina ujasiri kukuambia mpendwa msikilizaji, ya kwamba unaweza kuishi milele. Sasa ni adui huyo wa maisha yetu. Lakini kabla haujaweza kupata kwa uzuri kabisa ya kwamba ni kwa nini unaweza kuishi milele, ni vizuri kutu kujua ya kwamba mtu ni nini ama mtu ni nani. Katika Biblia neno la tumaini ni kwamba mtu ni hesabu ya kuchukua udongo ukajumlisha pumzi ya Mungu, ndipo unapata nafsi hai. Ukisoma Mwanzo 2:7, kama Bwana Mungu anasema ya kwamba Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo udongo ukitoa pumzi ya Mungu unapata kifo, unapata maiti, kama Yakobo 2:6 ambavyo anatuambia ya kwamba mwili pasipo roho umekufa, akilinganisha tuna imani pasipo matendo imekufa. Kwa hiyo sasa mtu akifa kinatokea nini? Katika Mhubiri 12:7 anasema ya kwamba nayo mavumbi kuirudia nchi kama ilivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Kwa hiyo mtu ni hivyo ambavyo udongo ukijumlishwa na pumzi utapata nafsi iliyo hai, lakini kinyume chake udongo kutoa pumzi ya Mungu unapata kifo. Sasa roho inayozungumzwa hapa katika Ayubu 27:3 anatuambia, na pia Isaya 2:22 anatuambia, maana ni neno ambalo linamaanisha pia upepo ama pumzi au hewa. Na je, roho inaweza kufa? Kwa maana watu wengine wanasema ya kwamba roho haifi. Kuna wakati ya kwamba mtu anasema roho haifi, marehemu naye muona leo ambaye amekufa, kuna roho yake ipo. Wengine wanasema sijui ipo mlangoni anatuangalia, ama anatazama na anahesabu wote ambao wajaja kwenye msiba, kwa sababu roho yake inaona. Watu wana imani kama hizo. Sasa kumbe maandiko yanatuambia roho ni sawa na upepo, kusema upepo, pumzi au hewa. Hiyo ni moja wapo. Sasa je, roho inaweza kufa? Ezekiel 18:20 anatuambia, lakini Ufunuo 16:3 pia inatuambia. Na pia hii roho inaposemwa inamaanisha pia nafsi. Kwa hiyo ukisema roho unaweza ukawa unasema pumzi. Ukisema roho unaweza ukawa unasema nafsi, katika Warumi 2:9. Sasa kuna watu fulani wana imani mbalimbali juu ya hali ya wafu. Wanaamini mambo mbalimbali. Hata kuna wakati fulani Bwana Henry tulienda kwenye maziko, na wakati wanashusha jeneza, mtu mmoja akaingia, wengine wote walivua viatu, mwingine akaingia na viatu, ikawa mtafaruku ya kwamba marehemu atachukia, umeingia na viatu, haujamheshimu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mwingine wakawa wanabishana, hapana, haitakiwi, unatakiwa sijui kichwa kiangalie, sijui jua linapotoka, ama iwe namna hii, marehemu atachukia. Kuna wakati mwingine watu wanasema hapana, lazima apelekwe nyumbani kwake, sijui alijenga nyumba aione kwa mara ya mwisho. Hivi watu wana imani nyingi,
0: nyingi sana.
1: Yes. Lakini wafu, imani hii ya hali ya wafu inakuwaje? Hali ya wafu inakuwaje? Ili tuweze kupata tumaini, Biblia haijatuacha mbali. kwa sababu ina neno la tumaini, mpendwa msikilizaji. Mm. Ni wakati wa huzuni ambao unatukuta wanadamu, haujawahi kuwa na furaha, wala hakuna mtu ambaye anaweza kusema ya kwamba mimi nilishafiwa na wengi, kwa hiyo nimeshakuwa mzoefu, nishakuwa mkomavu. Kifo kinapotokea huwa ni huzuni mpya na sikitiko jipya. Halijawahi kuwa hivyo, na ndio maana Mungu mwenyewe hakuona ni vyema kubaki tu katika kiti cha enzi. Alishuka katika nafsi ya Kristo ili apambane dhidi ya kifo, ili apambane kwa ajili yako mpendwa msikilizaji, apambane kwa ajili yangu, ili atupatie tumaini. Hivyo Bwana aliweka suluhisho. Lakini sasa hali ya wafu ikoje? Hata kuna watu wengine tumesikia wana imani ya kwamba kama kuna kijana alikuwa ameposa binti, ama binti ameposwa na kijana, na mmoja wapo kati yao akafa kabla hawajafikia ile siku ya kuoana, wanasema ya kwamba kuna ndoa huwa inafungwa kwa sababu roho huwa inakuwa haifi, haipotei. Unaweza kufunga, na kuna wakati unaweza kuenda kwa watu wataalamu wao wakakuletea ile roho ukaongea nayo kama mmeo, kama mkeo. Watu wamesumbuka kwa mengi, wengine wametoa hela, wanasema unaweza kuongea na watu wako wa zamani na vitu kama hivyo. Wafu wanakuaje? Wafu wanajua lolote kweli? Hali ya wafu ikoje? Ukisoma Mhubiri 9:5-6 anasema kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana tuzo tena, maana hata kumbukumbu lao limesauliwa. Mapenzi yao, machukio yao na usuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lililofanyika chini ya jua. Hata ukisoma katika Ayubu 14:12 na fungu la 21 pia inaeleza mambo yanayofanana na haya. Lakini pia wafu hawapumui, yani hawana ufahamu, hawana hisia yoyote, lakini pia hawapumui wala hawafikiri. Ukisoma katika Zaburi ya 146 fungu la 4 anasema pumzi yake inapomtoka anarudi katika udongo wake, siku hiyo mipango yake hutoweka. Lakini pia wafu hawana uwezo wa kufanya kazi wala lolote. Kuna watu wengine wanasema ya kwamba walienda sijui ni kuzimu, sijui walienda wapi, wakaona watu waliokufa wakijenga majumba, wakifanya mambo kama hayo, na kuna mahali wanasema wafu wanaenda huko na wanakuwa na maisha. Na hata kuna mahali pakawa maarufu katika mazungumzo ya Watanzania wengi, kuna mahali sipo naitwa Gambosh, sijui wapi kule Kigoma, si watu wengine wanapahubiri ya kwamba kuna mahali lango sijui la kuingia roho zilizokufa na mambo kama hayo. Lakini Mhubiri 9:10 anasemaje? Lolote mkono wako utakalolipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako wewe, huko kaburini uendako wewe. Hakuna, wafu wanakoenda pale tunapowazika, hakuna maarifa huko wanapokuwa. Lakini wafu hawawezi kufanya ibada, maana kuna wengine wanakuja na mambo ya kutunga, wanasema ya kwamba nilienda sehemu, niliona watu waliokufa, na huko kuna kila aina ya ibada, na kuna kila aina sijui ya watu wanaoabudu namna hii, ila mimi nilitoka tu, mimi nili inakuwaje? Zaburi 115 na fungu la 17 anasema wafu hawamsifu Bwana, wala yeyote ashukai kwenye kimya. Mtu yeyote aliyekufa hawezi kumsifu Bwana, na ndio maana ni heri ukamsifu Bwana wakati ukiwa hai, ukamkubali awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, upate tumaini. Kama ni ubatizo, ubatizwe sasa hivi, usisubiri wakati maisha yamekoma. Kama ni kusali, ni kuomba, ni kusoma neno la Mungu, ni sasa hivi, maana wafu hawawezi kumsifu Bwana. Wafu hali yao inakuwa kama mzoga. Kama mzoga, Bwana Watson.
2: Hawajui chochote.
1: Watu wengine wanashtuka kama mzoga. Ndio. Na ukisoma wanakuwa kama wanyama tu, ambapo mbwa ukikutana nao na paka, wakati mwingine usiku wanavuka, wamegongwa na gari, wamekaa hapo, ni mizoga ambayo kesho watu wataiona, inaleta tu harufu hapo. Ndivyo hata mwanadamu ukimwacha atakuwa hivyo hivyo kama umziki. Maana kuna wengine wana matisho bwanaeni, wanasema ya kwamba hata nikifa kwenye kaburi langu usikanyage, hata nikifa kwenye msiba wangu usije. Sasa watu walisipokufa, wasipokuja, itakuwaje? Maana watu watakuja kukuzika, lakini kama wasipokuzika, nao watu watakuwa ni jamii ya ajabu, maana watakuwa wamekubali kunukiwa harufu mbaya.
2: Mbaya.
1: Lakini katika Mhubiri 3:17-21 anasema, nikasema moyoni mwangu ni kwa sababu wanadamu ili Mungu awajaribu nao waone ya kuwa wao wenyewe wafanana na wanyama, kwa maana linalowatukia wanadamu wanafanana na wanyama katika tukio hili. Linalowatukia wanadamu linawatukia wanyama. Jambo moja linawatukia, anavyokufa huyu ndivyo anavyokufa huyu. Damu wote wanayo pumzi moja, wala mwanadamu hana kitu cha kumpita mnyama, kwa maana yote ni ubatili. Wote huenda mahali pamoja, wote hutoka katika mavumbi na hata mavumbini wanarudi. Sasa kama ni kuwaheshimu wazazi, waheshimu sasa. Kama ni kumpenda mkeo mumeo, mpende sasa. Kama ni kumpa zawadi, mpelekee sasa. Sio unasubiri akifa ndio unakuja na zawadi na maua. Sasa kama ni kumpandisha ndege sasa, akiwa ni mtu mzima ambaye anapumua, anaona, anaweza akasema asante, usisubiri akiwa maiti ndio unasema tutamsafirisha kwa usafiri wa ndege, tutamsafirisha sijui kwa namna hii, ndio utamvalisha suti. Kuna watu wengine hawanunulia hata watu wazazi wao suti, hawanunulie watu ambao wanawapenda nguo nzuri, lakini wanataka wanunulie siku wakiwa katika msiba, wakiwa wamelala kwenye ile jeneza. Lakini fanya mambo hayo sasa yaliyo mazuri, ili aweze kusema asante kwa sababu anajua. Maana siku ya msiba wala hatambui, wala haoni hayo maua, wala haoni kitu chochote unachopeleka, wala mchango leo toa kwa ajili ya ubwabu. Watu wanashindwa kuchangia mtu akiwa mgonjwa hospitali. Watu wale wale walioshindwa kuitoa 100,000 mtu akiwa anatakiwa alipie bili apate matibabu, ndio watu wao wao wanaweza kutoa 12,000,000 ya kusafirisha mwili kupeleka mbali. Watu wanaposhindwa kujua mambo yaliyo na maana, mwanadamu ana thamani akiwa yuko hai. Kwa hiyo ikiwa bado anapumua, tupambane kwa namna yoyote, kama ni matibabu, kama ni ndugu, ni jamaa, tumsaidie, kwa maana wakati huo ndio unaofaa. Tusiwe na moyo wa kutoa wakati wa kifo tukapoteza mali nyingi na wakati tumeweza kuponya uhai. Lakini sasa anasema wale wote ambao wana imani kama hiyo wana hatari, watapotea. Wanapakwa mafuta kwa mgongo wa chupa, tumaini lao linakuwa sio la kweli, lakini wafu hawajui neno
2: lolote.
1: Pendwa msikilizaji, napenda upate tumaini ya kwamba unaweza kuishi milele, lakini usibaki katika huzuni ya zamani ama katika ibada ya kuenda kwa wafu. Sasa wale wanaozuka, kuna mtu anasema wewe pasta ujui, kuna mimi nilimwona bibi yangu na nguo yake ile ile na sauti yake ile anayoipenda sana. Lakini unajua, ni kuambie mpendwa msikilizaji, uongo wa kwanza ulitoka kwa Ibilisi katika Mwanzo 3:4. Alimwambia mzazi wetu ya kwamba hakika hamtakufa, wakati Mungu alisema mtakufa. Wale wanaotokea ni akina nani? Ufunuo 16:14 anasema hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuendea wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita ya siku ile iliyokuu ya Mungu Mwenyezi. Lakini pia tambua ya kwamba mashetani hufanya miujiza pia. Ufunuo 13:14 anasema hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo kuendea wafalme wa ulimwengu wote na kuwakusanya kwa vita kwa siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Lakini pia Wakorinto wa 2:11-14 nasema wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Shetani, kwa hiyo ni mapepo tu na majini ambayo yanafanya kazi hiyo. Kumbuka shetani ana tangu ameanguka hajawahi kupoteza maisha, na alianguka na wafuasi wake wengi, malaika wengine wapo katika familia zetu wanazijua. Kwa hiyo wanaweza wakachukua umbo la bibi yako, la mjomba yako, la baba yako, na wakati mwingine wakakwambia na vitu ambavyo vinatukia, lakini mwisho wa siku wanafanana na mtu ambaye anamlisha mnyama ili anone, akamuuze vizuri au akamchinje apate nyama iliyonona. Ndipo mwisho wa siku shetani anapotaka. Ukiendelea kuamini hayo mapepo hayo, siku utakufa katika uongo huo na hutaweza kutoka, na utakuwa umepotea milele, haujapata nafasi ya kuishi milele. Kwa hiyo Mungu aliamuru nini kwa wale wanaofundisha habari za wafu, ama wale ambao wanafanya ibada kwa wafu? kuna kisa kimoja cha Samueli wa kwanza 28, 3 hadi 25, mpendwa msikizaji unaweza ukasoma kwa wakati wako. Kisa maarufu watu wengine wanaweza wakawa wanauliza, Samueli alienda Sauli alienda akaomba apandishiwe Samueli, na kutoka kwa yule mwenye pepo mwenye mganga akampandishia. Swali kubwa tu la kujiuliza kwamba kama roho inaenda kwa Mungu, iweje leo ipatikane kwa mganga
2: mwenyewe? Haiwezekani.
1: Haiwezekani. Kwa hiyo ni uongo. Naona maruelue, mapepo.
2: Na pepo.
1: Mungu aliamuru nini kwa watu wanaofundisha habari za wafu? Kuna watu wanasema watu waombewe na wafu, na wao wenyewe wanawaomba wafu. Zingine ni dini za zamani huko Ulaya na hapa Afrika, zingine hata Ukristo kabisa, wengine wanafundisha sio neno la Mungu na wanafundisha unaweza kuwaomba wafu. Kumbukumbu la Torati 18, 19 hadi 12 anasema, utakapokwisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale. Asionekane kwako mtu ampitishaye mwanaye au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala mtu alugae kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombaye wafu. Usiwaombe wafu, hawajui neno lolote. Kama ni fedha unapelekwa, unaibiwa. Kama ni kuku unapeleka, wanaliwa. Rudi. Ukale na mkeo na watoto nyumbani. Nakula tu vitu vya ovyo ovyo na unashindwa kupata protini nzuri. Kwa maana mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana. Kisha kwa sababu hiyo Bwana Mungu wako anawafukuza mbele yako. Wana wa Israeli walipewa nchi warithi kwa sababu wa watu walikuwa wanafanya machukizo ya namna hii. Na anasema na waende kwa sheria na ushuhuda, kama wasemi kulingana neno hili, bila shaka kwa hao hakuna asubuhi. Usiwafuate. Ya watu wema wapo wapi? Hilo inaweza kuwa ni swali ambalo mtu anajiuliza. Lakini nikwambie tu ya kwamba tunapofikia hitimisho letu ya kwamba je, kuna tumaini bado baada ya kifo? Tumaini ni hili: wala watu hawezi kufa tena wale waliompokea Yesu Kristo. Na hivyo wale waliompokea Kristo anasema machozi yao yatafutwa katika Ufunuo 21:4, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Lakini anasema ya kwamba katika Ufunuo 20:6, huu ndio ufufuo wa kwanza, heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani na Mungu na Kristo, watatawala pamoja naye miaka 1000. Kwa hiyo unaweza ukaishi milele ukimtumaini Yesu Kristo. Tamko tu ni kwamba Ufunuo 21:7 ya kwamba yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake naye atakuwa mwanangu. Bali waoga na wasioamini, wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabudio sanamu na waongo wote, hao sehemu yao ni katika ile ziwa liwakalo moto, na hii ndiyo mauti ya pili. Bwana akusaidie usiingie katika mauti ya pili, bali uingie katika uzima na kuishi milele unapomkubali Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tuombe. Baba wa mbinguni, kifo ni adui na utuletea huzuni. Hata sasa mpatie tumaini na kuishi milele yule anayekupokea wewe, na asihangaishwe na habari za wafu tena, bali akapate tumaini katika wewe Kristo Yesu. Mbariki msikilizaji, muinue akufuate wewe kwa dhati, katika jina lako takatifu utupatie kuishi milele pamoja nawe.
0: Amen. Tunashukuru sana ndugu msikilizaji ambaye umekuwa ni mdau mkubwa kwa ajili ya kutusikiliza. Mahubiri ya pekee yanayoletwa na mchungaji wetu Pastor Victor Godfrey Chihimba. Masomo mazuri, ujumbe wa matumaini ambao umeletwa na kanisa la Adventist wa Sabato Togo, idara ya vijana. Mwenyekiti wake ni mimi Henry Walisoni. Namba zetu za simu 0699269640. Pastor
1: 0677049367.
0: Bwana akubariki.
1: Amina.

Msikilizaji, mara baada ya 8 kamili tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa. Mwasahu wa mulika ambapo unabarikiwa na nyimbo baada ya kubarikiwa na

matumaini, kichwa kinasema unaweza kuishi milele. Baada ya hapo ndio kubarikiwa na nyimbo mbalimbali. 0757536087, 0757536087, namba hiyo itumie vizuri kutuma ujumbe ukiniambia vile tumejifunza na kubarikiwa pamoja kupitia neno la matumaini, lakini pia hata nyimbo ambazo ni za kubariki.

Na kishapo Shinyanga, nibarikiwa sana neno la leo. Ujumbe nitakwenda nikimsubiri Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na jindu kutoka Dar es Salaam, barikiwa sana huyo mchungaji kwa elimu nzuri usiyo kifo kwa Bwana. Ambariki sana. Hakika nimebarikiwa, naendelea kubarikiwa na nyimbo Subwejo. Barikiwa sana. Mgishe pande za Makibwa nibarikiwa kupitia nyimbo hizi, anabarikiwa sana ninaposikiliza 99.3. Barikiwa sana. Nibarikiwa na neno la matumaini Hadija kutokea Mkoa Juni Songwe. Barikiwa sana kutokea Songwe. Dakika ni 51 kasoro dakika 4, mimi kufungasha virago vyangu, endelea kubariki.

dakika ya 54 na sekunde 36 msikilizaji, nimekuja hapa kuhitimisha na kukushukuru wewe Elias Ntabwa kutokea Mwanza. Hapo nimejifunza Mungu ndio kila kitu kwetu, tusali na pia

Bwira Chato Geita amebarikiwa na somo la wafu. Habari za hao, shukran sana. Asante sana mpenzi msikilizaji, mimi ni Sharifa Mgalulo kwa niaba ya Kimenelo Sam. Kesho ni siku mpenzi ya Bwana ya kitimu usamulika, utakuja kufika saa 7 kamili mchana. Kwa sasa asante. Saa 9 kamili taarifa ya habari itakujia kupitia Rock FM Radio, na baada ya hapo wasaa ule wa karibu nyumbani utakuwa unaendelea kukukaribisha. Lakini tunaanisha matangazo haya AWR Mikocheni, Dar es Salaam.

0: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoa ni Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.
1: Mkurugenzi wa idara ya huduma za afya Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, Daktari Livingston Kingu, anawakaribisha wachungaji, viongozi wa afya, wataalamu wa afya, viongozi wa taasisi za kanisa, washiriki na wadau wote kwenye kongamano la kwanza la afya na mtindo wa maisha. Kongamano hili litafanyika Agosti 24 hadi 30 2026 katika kanisa la Waadventista wa Sabato Dodoma Kati. Mhudumu mkuu atakuwa mchungaji James Nasibu, mkurugenzi wa mawasiliano STU. Kiingilio ni shilingi 32,000 tu pamoja na bima. Malipo yakamilishwe kupitia ngazi za kanisa hadi conference au field husika. Miongoni mwa wazungumzaji ni mtafiti na mhadhiri kutoka taasisi ya tiba asili ya MUHAS, ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la tiba asili na tiba mbadala la Wizara ya Afya. Atazungumzia mada mbalimbali zikiwemo maadili na mfumo wa sheria katika tiba asili, uponyaji wa asili pamoja na tiba rahisi za mitishamba kwa magonjwa na matatizo ya kawaida. Kauli mbiu yetu itakuwa kanisa moja, utume mmoja wa afya. Karibuni Dodoma, tujifunze, tujengeane uwezo na kuimarisha huduma za afya kwa utukufu wa Mungu.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na msomaji wako ni Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Naibu waziri ofisi ya waziri mkuu tawala za mkoa na serikali za mitaa TAMISEMI anayeshughulikia afya Daktari Jafar Saif amezitaka mamlaka za serikali za mitaa kuwekeza katika miradi ya maendeleo yenye tija na manufaa kwa wananchi. Zaidi ya watu 20 wanaojiwa na jeshi la polisi wilayani Same mkoani Kilimanjaro kwa tuhuma za kudaiwa kuendesha shughuli za uchimbaji haramu wa madini katika vyanzo vya maji. Na waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani amesema Ujerumani na Italia zinataka kuimarisha ushirikiano katika kushughulikia suala la uhamiaji kufuatia tofauti kuhusu namna ya kushughulikia suala hilo. Habari kamili.

0: Dodoma. Naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, tawala za mkoa na serikali za mitaa, TAMISEMI, anayeshughulikia afya, Daktari Jafar Saif, amezitaka mamlaka za serikali za mitaa kuwekeza katika miradi ya maendeleo yenye tija na manufaa kwa wananchi. Daktari Saif ametoa wito huo kwa viongozi wa mamlaka za serikali za mitaa kwa niaba ya waziri wa nchi, OWM TAMISEMI, wakati akifungua mkutano mkuu wa 16 wa mwaka wa taasisi ya maboresho katika mamlaka za serikali za mitaa. Aidha, Dr. Saif ametaka washiriki wa mkutano huo watoa kuyaishi kwa vitendo maono ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuwaleta wananchi tabasamu, kukupatia huduma bora na kwa wakati. Kwa upande wake, mwenyekiti wa TOA Bwana Albert Gabriel Msovela amemhakikishia Daktari Saif kuwa taasisi hiyo kupitia malengo yake makuu itaendelea kushirikiana na serikali katika kusimamia maendeleo ya wananchi na kuimarisha utawala bora. Same. Zaidi ya watu 20 wanahojiwa na jeshi la polisi wilayani Same mkoani Kilimanjaro kwa tuhuma za kudaiwa kuendesha shughuli za uchimbaji haramu wa madini katika vyanzo vya maji ndani ya mita 60 kinyume cha sheria na kusababisha uharibifu mkubwa wa mazingira. Pia wachimbaji hao wamebainika kufanya shughuli za uchimbaji bila kuwa na vibali wala leseni kutoka kwenye mamlaka husika. Mkuu wa wilaya ya Same, Kaslida Mgeni, akiwaonya watu wanaopanga kurejea katika maeneo hayo na kuendelea na uchimbaji haramu, akisisitiza kuwa serikali haitasita kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya watakaokiuka taratibu. Kaslida amezitaka taasisi za serikali zinazohusika na uhifadhi wa mazingira na ulinzi wa vyanzo vya maji kutekeleza majukumu yao ipasavyo kwa kufanya ukaguzi wa mara kwa mara na kuchukua hatua za kisheria. Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro, SACP Simon Maigwa, amesema kuwa jeshi hilo limeshafungua jalada na kwa sasa linaendelea na uchunguzi ili kubaini ukweli wa jambo hilo. Manyara. Watu 670 wenye kumradhi, watu 670 wenye umri wa chini ya miaka 10 wamefikiwa na kupata chanjo ya polio ya matone, huku maandalizi ya uzinduzi wa kitaifa wa kampeni hiyo yakiendelea kufanyika mkoani humo. Akizungumza na kaimu meneja mpango wa taifa wa chanjo, Daktari Georgina Joachim, kutoka wizara ya afya, mkuu wa mkoa wa Manyara, Mheshimiwa Queen Sindiga, amesema mkoa uko tayari kutekeleza zoezi hilo kwa ufanisi. Amesema ushirikiano kati ya serikali, wataalamu wa afya, viongozi wa maeneo, wazazi, walezi na jamii kwa ujumla ni muhimu katika kuhakikisha kampeni hiyo inafikia malengo yaliyowekwa. Kampeni hiyo inalenga kuimarisha kinga dhidi ya ugonjwa wa polio kwa watoto na kuongeza uelewa wa jamii kuhusu umuhimu wa kupeleka watoto kupata chanjo kwa wakati. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Rome. Waziri wa mambo ya nje wa Italia, Antonio Tajani, amesema Ujerumani na Italia zinataka kuimarisha ushirikiano katika kushughulikia suala la wahamiaji kufuatia tofauti kuhusu namna ya kushughulikia suala hilo. Baada ya mazungumzo kwa njia ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Johann Wedfall, Tajani amesema kuwa suala la uhamiaji limekuwa ajenda kuu ya mazungumzo kati ya Rome na Berlin. Hata hivyo, Tajani hakuzungumzia tofauti zilizopo kati ya nchi hizo kuhusu iwapo Italia inapaswa kuwapokea tena waomba hifadhi walioingia katika uwanja wa Ulaya kupitia Italia kabla ya kuelekea Ujerumani. Ujerumani inataka kuwarejesha wahamiaji hao nchini Italia kwa mujibu wa sheria zilizopo za Umoja wa Ulaya kuhusu hifadhi, lakini serikali ya mrengo wa kulia inayoongozwa na Waziri Mkuu Giorgia Meloni hadi sasa imekataa kuwapokea tena. New York. Mkuu wa haki za binadamu na Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema ana wasiwasi kuhusu taarifa za kukamatwa na kuzuiliwa kwa wanachama wa upinzani nchini Zambia kabla na baada ya uchaguzi wa wiki iliyopita. Turk amezitaka mamlaka kuacha kukamata watu kiholela na kuheshimu kikamilifu haki zao za kisheria. Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi, Rais Hakainde Hichilema ameshinda kwa takriban 60% ya kura na kupata muhula wa pili. Mpinzani wake mkuu Brian Mundubile amepata karibia 38%. Ingawa uchaguzi ulikuwa kwa kasi kubwa wa amani, upinzani ulidai kampeni yake ilikumbwa na vitisho na vikwazo, jambo liloibua pia wasiwasi miongoni mwa waangalizi wa kimataifa. Turk amesisitiza kuwa waliokamatwa wanapaswa kufahamishwa sababu za kukamatwa, kupewa msaada wa kisheria, kuruhusiwa kuwasiliana na familia zao na kufikishwa mbele ya mahakama kwa haraka. Kabla ya kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muhtasari wake. Naibu waziri ofisi ya waziri mkuu tawala za mkoa na serikali za mitaa TAMISEMI anayeshughulikia afya Dr. Jafar Saif amezitaka mamlaka za serikali za mitaa kuwekeza katika miradi ya maendeleo yenye tija na manufaa kwa wananchi. Zaidi ya watu 20 wanahojiwa na jeshi la polisi wilayani Same mkoani Kilimanjaro kwa tuhuma za kudaiwa kuendesha shughuli za uchimbaji haramu wa madini katika vyanzo vya maji. Na waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani amesema Ujerumani na Italia zinataka kuimarisha ushirikiano katika kushughulikia suala la uhamiaji kufuatia tofauti kuhusu namna ya kushughulikia suala hiyo. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na nikutakie mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoa ni Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora.

Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: FM Swahili utasikia story pombe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swali ma
0: wanda wa Mswahili ya inasikiliza Tanzania.
2: AWR Tanzania 98.9 FM, Mtwara, sauti ya matumaini.
0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pombe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swali ma
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
3: Na uwanda wenyewe tayari uko hewani kwa sasa. Ni kukaribisha sana msikilizaji wa AWR Tanzania. Uwanda uko tayari na uko ukikusubiri wewe tu kuweza kujumuika pamoja, lakini pia kuweza kuongeza sauti yako, sauti hasa ya radio yako hiyo ambayo unaisikiliza, ili ikawe mbaraka kwako, lakini pia na kwa yule ambaye yu jirani yako hapo, na yeye pia aweze kupata kusikiliza kwa uzuri zaidi. Ninaye rafiki yangu mzee Nkaina, yeye ananiambia kwamba lazima awashe redio kwa sauti ya juu kabisa, ili kuhakikisha kwamba na jirani yake pia anaupata mbaraka mzuri wa uwanda wa Mswahili. Na kweli ni huu ndio wakati wenyewe, maana tutachemsha ubongo wako, lakini pia tutabarikiwa kwa nyimbo nzuri ambazo wewe utazichagua, bila kusahau kile kiti cha ugenini. Leo pia tutakuwa na ugeni hapa, na hivyo kuna mengi ambayo utaweza kujifunza na kuyapata kutoka kwao. Hivyo salia hapa hapa kuweza kujua ni yapi ambayo yatajiri katika kiti cha ugenini na mgeni gani ambaye tutakuwa naye. Lakini hasa kubwa leo tutakuwa na mkuu wa dawati la jinsia na watoto, huyu ni SP Salma Irigo, ndiye tutakuwa naye hapa. Fande Salma atatujuza hapa kwa uzuri kabisa juu ya ukatili mtandaoni hapo baadaye. Lakini kwa sasa karibu tuweze kuchemshana, kuchemsha ubongo wako kwa maswali ambayo naamini ya kwamba majibu ni mepesi zaidi kama tuwe utaamua kuyatoa kwa dhati kupitia namba yangu 0711287828. Namba hiyo iko hewani kwa sasa. Unaweza kanipigia simu hapa ili ni kutuange swali na wewe unituange majibu, tutuangane hapo katika kusalimiana. Kumbuka leo ni Alhamisi, na kila Alhamisi tunasikiliza za kale. Hivyo katika chaguo la msikilizaji pale tutasikia nyimbo za kale pekee. Leo nimeanza na wewe kwa kuwasikiliza Angaza Kwaya. Hao ndio wametufungulia ukurasa wetu Angaza, na wimbo nasema ndugu wapendwa, angalieni moja ya nyimbo zao za zamani, toleo la 20 hili linaloitwa ndugu wapendwa, na huu ndio wimbo uliobeba albamu yao hii namba 20 kutoka kwa Angaza.

0711 28 78 28 tayari kwenye line hapa. Naona kuna huyu hapa. Hello. Salama kabisa, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi? Salama rafiki yangu, tafadhali naomba upunguze sauti ya radio yako alafu unisikilize kupitia simu yako ya mkononi. Haya. Nikuombe rafiki yangu ni kwamba unapopiga simu hapa studio hakikisha ya kwamba sauti ya radio yako iko chini ama umeizima kabisa, ili tusikilizane kupitia hiyo simu ya mkononi. Yani kama utanisikiliza kupitia radio yako alafu pia wakati huo pia umepiga simu na mimi nikaipokea hiyo simu, ujue tutaweza kusikilizana.

Haya. Yani hata swali bado sijauliza lakini tayari watu wameshaingia ubaridi. 0711 28 78 28 ndio namba ambayo ukinipigia hapa utanipata kwa uzuri sana. Ama niweke swali hewani.

0: Halo, kwenye line?
1: Halo, kwenye line, naitwa Johnny Gayo.
0: Johnny Gayo, unapiga simu kutoka wapi Johnny?
1: Napiga simu ni kutoka Morogoro.
0: Kutoka Morogoro, Johnny, ni kuulize swali.
1: Naomba niulize.
0: Uko tayari?
1: Nipo tayari kwa swali.
0: Nini kinashuka lakini akiendi juu?
1: Nahisi jibu hapo litakuwa ni mvua.
0: Kutoka wapi umeniambia? Sawa bwana. Hongera sana. Tuma salamu kwa watu watatu Joni.
1: Salamu yangu ya kwanza namtumia mama mzazi akiwa Geita. Salamu ya pili na kutumia hapo studio.
0: Asante sana Joni.
1: Salamu ya tatu kwa watu wanaonifahamu.
0: Aisee, hebu ongeza mbili tena za haraka haraka.
1: Mbili?
0: Mbili za haraka haraka.
1: Ingine kwa mzee wangu wa kanisa. Alafu nyingine ya mwisho kwa baba yangu mzazi akiwa hapa Nyarutembo.
0: Nikushukuru sana Johnny.
1: Asante.
0: Okay. Haya, hebu twende tena 0711 28 78 28.

0: Habari?
1: Salama, habari.
0: Njema kabisa. Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Kaemba kutoka Mwadui, Shinyanga.
0: Kaemba?
1: Naam, naam.
0: Uko tayari kabisa kujibu swali langu?
1: Niko tayari kamata.
0: Jepesi namna hii.
1: Ndio.
0: Ni nini kinashuka? Swali langu linasema hivi, ni nini husafiri ulimwenguni lakini hukaa mahali pamoja? Ni nini husafiri ulimwenguni lakini hukaa mahali pamoja?
1: Lakini hukaa mahali pamoja.
0: Lakini ulimwenguni inasafiri kweli? Ni tofauti tofauti unaweza kukuta, ukakutana nacho. Lakini hukaa mahali pamoja.
1: Jua.
0: Aya bwana, sawa, wasalimie huko. Yes, wasalimie huko. Yes, kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.

0: Haya Mtama, sikiliza swali hili.
1: Ndio.
0: Ni nini husafiri ulimwenguni lakini hukaa mahali pamoja?
1: Ni sadeti, narudia swali hilo.
0: Ni nini?
1: Ndio.
0: Husafiri ulimwenguni.
1: Ndio.
0: Lakini hukaa mahali pamoja?
1: Bongo imenikuna lakini ndajaribu.
0: Haya, jaribu.
1: Ni dunia.
0: Asante sana, usalimie Kibondo.
1: Amina, amina.
0: Kwa sababu unatoka karibu na Manase na dereva wetu Papa, nikuongeze nyingine kidogo hapo hivi. Sasa kina Manase ameshindwa kukuelekeza jamani. Haya. Kwenye line, hello. Hello.
2: Halo, habari?
0: Jema kabisa, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Francis Tatali, napiga simu kutoka Ruaha, Kilombero.
0: Kutoka Kilombero, Ruaha.
2: Yeah.
0: Uko tayari kujibu swali?
2: Nipo tayari.
0: Umelisikia swali au nilirudie tena?
2: Ah, rudie.
0: Ni nini husafiri ulimwenguni? Lakini hukaa mahali pamoja?
2: Kitu ambacho kinasafiri ulimwenguni.
0: Lakini kinakaa mahali pamoja.
2: Lakini kinakaa mahali pamoja.
0: Hiyo
2: ni dunia.
0: Dunia?
2: Nazunguka lakini inakaa sehemu moja, eh.
0: Wasalimie Ruaha. Tunazidi kusonga mbele jamani, nitoe nafasi tatu hivi, simu tatu za mwisho kabla ya kutoa jibu sahihi. Halo, ya kwanza hii hapa.
3: Halo.
0: Habari?
3: Salama, habari yako?
0: Njema kabisa, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Juma kana kwamba kutoka Butiama.
0: Kutoka Butiama.
3: Naam.
0: Sawa bwana, uko tayari kujibu swali?
3: Niko tayari mheshimiwa.
0: Swali langu linasema hivi.
3: Ndio.
0: Ni nini husafiri ulimwenguni?
3: Ndio.
0: Lakini ukaa mahali pamoja.
3: Mheshimiwa, hiyo ni mvua, kwa sababu uwe najikusanya ni maji.
0: Inasafiri mvua, eh?
3: Mvua ndio uwe nanyesha ulimwenguni kote.
0: Haya bwana, wasalimie. Yes, tunazidi kusonga mbele. Simu ya pili hii hapa kwenye line. Hello. Mm-hmm. 0711287828 ndiyo namba ambayo ukinipigia simu na mimi nitakuwa tayari kuweza kuipokea simu na kusikia jibu sahihi kutoka kwako rafiki yangu. Hiyo ndiyo namba yangu hapo, 0711. Kuna rafiki atumia ujumbe mfupi, jibu ni mawingu. Haya, wewe ujibu mawingu, ngoja kwanza na wewe nikufikie kidogo. Aliyesema jibu ni maji, unajijua mwenyewe. Sawa, tusizidi kusonga mbele. 0711287828 ndio namba ambayo naruhusu uweze kunipigia simu kwa sasa. Hii inapokea simu yako. 0711287828 hapo utanipata. Irene kutoka Arusha, sima mawingu. Haya, asante sana Irene. Jamani, simu ya mwisho ya tatu kabla ya kutoa jibu sahihi. Huyu ameniambia jibu ni moshi. Asante sana. Uliyesema moshi. Jibu ni binadamu. Uliyesema binadamu na wewe. Uliyesema jibu ni nyota kaka. Haya bwana, jibu naona ni sayari. Benjamin wa Geita, asante sana Benjamin bwana. Haya, nipokee simu hii hapa kwenye line. Hello rafiki. Hello. Haya, huyu anasema jibu ni mbalamwezi. Hebu ni cheki hapa kwenye line. Hello, salama kabisa, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Jackson, Karatu.
0: Kutoka wapi Jackson wewe?
4: Chemchemu Karatu.

0: karatu hiyo.
1: Ndio baba.
0: Haya, uko tayari kujibu swali langu?
1: Ndio baba.
0: Kwa karatu uko najua utawaangusha kina mama Amina. Haya, swali langu linasema hivi, ni nini usafiri ulimwenguni lakini hukaa mahali pamoja?
1: Itena safiri.
0: Eh, inasafiri ulimwenguni lakini hukaa mahali pamoja.
1: Ah, yani na, yani nakuwa na sio ndege kweli?
0: Hivi eh?
1: Ana wazozi na ndege, nikiangalia sasa inasafiri, yani na inaenda nchi za mbali huko alafu ndo kuja kutua.
0: Oi. Hoda. Haya, wasalimie karatu.
1: Asante sana.
0: Haya, tunazidi kusonga mbele namna hiyo. Naona jibu sahihi nilitoa tu mimi. Na kile ambacho usafiri ulimwenguni lakini ukaa mahali pamoja, jibu sahihi ni muhuri. Mimi naitwa Prince Emmanuel na huu ni wasaa mzuri wa Wanda Mswahili. Tulikuwa na chemsha bongo hapa hivyo kwa uzuri sana. Asante sana kwa wewe ambao umeendelea kusalia pamoja nami. Tunaingia katika ukurasa wa pili sasa wa kunitumia ujumbe mfupi wa maneno. Sasa usipige simu, ila nitumie ujumbe mfupi wa kupendekeza wimbo ambao unatamani kuweza kusikia. Kumbuka leo ni za kale, nyimbo za zamani. Yani mwaka 2026 rudi nyuma miaka 10. Halafu kuanzia hiyo miaka 10 kurudi nyuma zaidi, ndizo nyimbo ambazo natamani uweze kuzipendekeza kuanzia sasa.
2: Ndani ya Wanda wa Mswahili utasikia story pombe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako. Kuna swali hapa na pale.
3: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
2: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
3: da ya he swali ama
2: Wanda wa Mswahili ya AWR Tanzania. Ndani ya Wanda wa Mswahili utasikia story pombe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako. Kuna swali hapa na pale.
3: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
2: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
3: da ya he swali ama
2: Wanda wa Mswahili ya AWR Tanzania. Unasikiliza

hao ni Kurasini ambao nimeanza nao na wimbo unaosema shujaa wa msalaba. Lakini pia wakati nasubiri ujumbe wako ambao utanitumia kupitia namba yangu 0711 28 78 28, basi tuasikilize Malampaka SDA na wimbo unaosema kinwa mgo.

Okay, nina ujumbe hapa kutoka kwako kupitia namba yangu ya 0711287828, alafu niombe rafiki ya kwamba usinipigie simu, nitumie ujumbe mfupi kwa sasa kuomba wimbo huo wa kale. Nina ujumbe anasema naomba wimbo wa Burka Tukaze Mwendo by Jokshon na Jonas Bangaya. Ah, haya bwana. Jokshon inaona. Machaguo ya kutosha hapa umeyapendekeza. Tusikilize Burka hapa na wimbo unaosema Tukaze Mwendo. Baada kuasikiliza mala mpaka hao na wimbo unaitwa

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pombe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo bila kusahau. Tutachemsha ubongo wako. Kuna swali hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper. Kifupi, tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau.
1: Da, ya he, swala ma.
0: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
2: Okay, haya, kuna rafiki ajeniambia jina lake, lakini ameniambia naomba wimbo wote wa barabara ya 13 Lianhulu kwaya. Sawa, mimi na nimechagua tu wote kama ambavyo ulivyosema. Lakini pia kuna ujumbe hapa. Okay. Kuna ujumbe hapa wa rafiki anasema anaitwa Lucy, anaomba wimbo wa Ayubu kutoka kwa Triumph Generation. Sawa, Triumph. Kwa kweli kwa Triumph, sawa. Wanakidhi vigezo ya kuingia kwenye za kale leo.

wanaitwa Triumph Generation. Wimbo unaitwa Ayubu. Kuna ujumbe hapa anasema naomba wimbo kutoka kwao kwa ya Nuru Angaza unaosema tsunami. Anaitwa Mama P kutoka Karatu. Aya Mama P, wasikilize wimbo unaitwa Janga la Tsunami. Ikiwa ndio wimbo uliobeba albamu yao namba 8 kwa ya hii ya Nuru Angaza kutoka pale Arusha mjini kati.

Okay, hao wanaitwa The Living Voices katika albamu yao inayoitwa Umutukuvu, na mahali ambapo wimbo wa kwa nini nisimshukuru unapopatikana, ikiwa ni chaguo lake Michael Kimweri. Okay? Eh? Toa Michael Kimweri huyo kutoka Singida. Naomba wimbo wa kwa nini nisimshukuru kutoka kwa The Living Voices kutoka Uganda. Tuliwasikiliza waimbaji wa Nuru Angaza kutoka

Haya, nina ujumbe hapa kutoka kwa dada yangu anaitwa Lydia. Yuko Mbagala, anasema naomba wimbo kutoka kwao VOV. Ah, Voice of Victory. Okay. Sawa, naomba wimbo unaoitwa Aliumba Dunia kutoka kwao VOV ambao wanafahamika kama Voice of Victory. VOV pia ni kifupi cha Voice of Victory.

Na ni kuombe radhi msikilizaji ya kwamba nilitegemea leo tutakuwa na ugeni kutoka kwa dawati la jinsia na watoto, mkuu wa dawati la jinsia na watoto katika mkoa wa Mtwara, ASP Salma Irigo, ambaye tungezungumza naye juu ya ukatili mtandaoni, lakini amepata changamoto sababu ambazo ziko nje ya uwezo wake zimemfanya kushindwa kuweza kuwa pamoja nami katika kipindi, na hivyo niombe radhi kwamba tutaweza kuwa naye. Hivyo tuendelee na chaguo ambalo linatoka kwako rafiki kupitia namba yangu 0711287828. Nina ujumbe hapa kutoka kwa Happy Isaya, anasema anaomba wimbo wa wawili wawili kutoka kwao Kinondoni. Tuwasikilize hapa Kinondoni na wimbo unaosema wawili wawili. Na pia unaweza ukatuma ujumbe wako kupendekeza wimbo ambao unatamani kuweza kusikia, lakini wa zamani za kale. Leo tunasikiliza za kale kwa namba yangu 0711287828.

Nina ujumbe wa Naomi Nchiika kutoka Chanika, anasema naomba wimbo wa Sauti ya Jangwani, Mazishi ya Shetani, ukawe mbaraka kwa anayesi. Wimbo wa Sauti ya Jangwani, Mazishi ya Shetani, ukawe mbaraka kwa anayesikiliza sasa.

Ujumbe anasema naomba wimbo unaoitwa katika viumbe vyote vilivyoumbwa mwanadamu kaumbika kuliko vyote, anaitwa Mama Nengelo kutoka Isaka Kahama.

Haya, muda unazidi kusonga mbele na unazidi kukimbia kweli kweli kuweza kutamatisha wasaa mzuri wa Uwanda wa Mswahili. Na kabla sijaondoka, kuna ujumbe hapa umenisikitisha kidogo. Anasema Mungu ni mwema, naomba wimbo wa Okifo. Anasema jana kijana wa baba rubani Brown Francis amelala usingizi wa mauti, msiba huko nyumbani kwake Tabata. Huyo ni Ellen Jackson Ndiegi ndiye ambaye amenitumia ujumbe huu. Poleni sana. Poleni sana sana sana. Mungu aendelee kuwa wafariji, mfariji mkuu kwa yale ambayo mmekumbana nayo kwa kumpoteza mpendwa rubani Brown Francis. Basi wimbo huu kutoka kwao Kinondoni Kifo kaendelee kuwa faraja kwenu.

Naam, asante sana msikilizaji kwa muda wako wa thamani ambao umeutenga kuweza kuwa pamoja nami katika wasaa mzuri wa Uwanda wa Mswahili. Ndivyo ambavyo tuna tamatisha wasaa huu, nikikusiendelea kusikiliza AWR Tanzania, maana baada vipindi vingine vizuri vitaendelea kukujia. Kumbuka tu ya kwamba tuko katika msimu wa sherehe za vibanda na tunaelekea pale Suka sasa kuweza kubarikiwa na ibada ya jioni hii ya leo.

naondoka hivyo niki endelea kutoa pole kwa marafiki ambao wamepata changamoto ya kuondokewa na mpendwa, lakini na wote ambao wako kwenye changamoto kuondokewa na wapendwa wao. Basi wimbo huu pia wa Ambassador of Christ, ni kwa nini kawe faraja kwao.

0: Shukran sana Prince Emmanuel kwa kutuletea kipindi cha Wanda wa Mswahili kutokea AWR huko mkoani Mtwara. Bwana kubariki sana, na ni matumaini yangu msikilizaji umebarikiwa na kipindi hicho na umefurahia matangazo hayo. Takapo itimu saa 11 kamili, tutajiunga na Hope Channel Tanzania kwa ajili ya kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka katika makambi ya mtaa wa Suka, ikiwa leo ni siku ya tano tangu tuweze kuanza kufuatilia na kusikiliza matangazo haya. Bwana akubariki, na endelea kubarikiwa na matangazo kutokea hapa studio, na kubarikiwa pia na makambi ya kutokea huko Suka. Jina langu ni Esther Nkoko.
1: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Mkurugenzi wa idara ya huduma za afya Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, Daktari Livingston Kingu, anawakaribisha wachungaji, viongozi wa afya, wataalamu wa afya, viongozi wa taasisi za kanisa, washiriki na wadau wote kwenye kongamano la kwanza la afya na mtindo wa maisha. Kongamano hili litafanyika Agosti 24 hadi 30 2026 katika kanisa la Waadventista Sabato Dodoma Kati. Mhudumu mkuu atakuwa mchungaji James Nasibu, mkurugenzi wa mawasiliano STU. Kiingilio ni shilingi 32,000 tu pamoja na bima. Malipo yakamilishwe kupitia ngazi za kanisa hadi conference au field husika. Miongoni mwa wazungumzaji ni mtafiti na mhadhiri kutoka taasisi ya tiba asili ya MUHAS, ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la tiba asili na tiba mbadala la Wizara ya Afya. Atazungumzia mada mbalimbali zikiwemo maadili na mfumo wa sheria katika tiba asili, uponyaji wa asili pamoja na tiba rahisi za mitishamba kwa magonjwa.
3: Yule mwalimu alikuwa hata akifika kwangu akinikuta na mimi nasema anacheka kabisa. Yaani anacheka mpaka anashika mbavu kwamba Mungu wangu, ili baba zima linafanya nini hivi? Lakini kitu gani kimenifanya ni share kidogo hiyo story kidogo tu ili unielewe somo la leo. Mpaka leo najiulizaga hili swali kwamba kabla sijarudishwa kutoka Ratano kwenda darasa la kwanza, nilikuwa nafanya vibaya darasani. Niliporudishwa darasa la kwanza kutoka la tano, nikawa nafanya vizuri. Swali, nini kilinibadilisha? Nisikilize vizuri unielewe jioni ya leo. Wakati mwingine huwa tunaamini mazingira ndiyo yanayotubadilisha. Sio kweli. Nitawapa mfano wa pili kidogo, huo nao unahusu mimi, then tutatoka hapo. Mwaka 99 nilibatizwa hapo Bagamoyo na pasta mmoja anaitwa Pasta Sabuni. Lakini nilikuwa na mambo mengi, moja wapo nilisema hapa kwenu, nilikuwa bado navuta sana bangi na nilikuwa naiba, lakini kwa akili hiyo bado ilikuwa ni dhambi tu. Nikakaa kanisani mwaka 2000, bado navuta naiba. Hata kuna uwizi mmoja niliufanya kanisani, inaniumaga mpaka leo. Wajua tulikuwa tumekaa kanisa mojawapo, hata silitaji, usije kaa ulihusika. Unajua, sijajua kama uwizi ni mwai ku experience. Unakuwa kanisani, ibada inaendelea, alafu wa mbele yako unamuona ana simu nzuri, unamuomba ile simu kwamba una shida ukaongee nje. Na kwa sababu mko kanisani, anakuamini anafanya nini? Na nilikuwa nikitoka, nimetoka na hilo kanisa sirudi tena. Na unajua muizi uzi kitu kwa gharama, eh? Unauza kitu kulingana na kiasi cha fedha unachotaka. Nimedumu hivyo mwaka 2001 na 2002 mpaka 2003. Kuanzia 2003 mpaka leo nimeacha kabisa. Nimeacha. Mimi na kwa kweli hivi unafikiri ningekuwa sijaacha? Hivi vifaa mnavyoviacha hivi, sasa hivi mngekuwa mnajilaumu. Serious, mimi siwaongopei, nawaambia ukweli. Ila nimefanya nini? Naomba nikuulize hili swali. Nini kilinibadilisha? Pita wa 99 mpaka 2002 na Pita wa 2003 mpaka leo, Nini kimemfanya mabadiliko? Ni mazingira au mentality? Nisikizeni vizuri nako kwenda. Wengi wetu kuna wakati tunafikiri kwamba mazingira yanatubadili. Sio mazingira yanayotubadili. Kinachotubadili ni mentality na sio location. Nisikilize ninako kwenda. Dhambi haikuanza mbinguni. Wengi wetu tunafikiri ilianza mbinguni, na nikisema hivi mnaanza kunijaji vibaya, ila dhambi ilionekana kwa Lucifer mbinguni, lakini ilianzia kwenye mentality. Kwa hiyo wakati watu wako na Lucifer mbinguni, wanapiga story, wanacheka na activities zingine, hawajui nini kinaendelea ndani ya mentality. Kwa hiyo kwenye location, kwenye eneo, Lucifer alikuwa eneo sahihi, lakini kwenye fikra alikuwa sehemu sio sahihi. Halo? Halo? Halo? Nisikilize vizuri. Dini is very complicated ukiichukulia kwa haraka. Kwa mara ya pili pia dhambi inaonekana ikitokea kwenye bustani ya Eden. Dhambi ilianza kwenye mentality, ilianza kwenye thinking. Kwa hiyo eneo halina madhara, ila mtu aliye kwenye hilo eneo anaweza kuleta madhara. Ndio maana nikimsikia mtu anasema, yani mimi nikienda Marekani natokelezea. Sikiliza, we kama hapa utokelezei, na kule utokelezei. Kuna watu tunajiahidi ujinga. Yani kuna mtu leo anajiambia hivi, yani mimi nikifikisha miaka 55 nitaanza kuishi. Kama hauishi sasa hivi na hiyo miaka unaosema hautaishi. Sikiliza, eneo sio inaoleta badiliko lolote kwa mtu, ila mtu aliye kwenye eneo anaweza akaleta badiliko. Haleluya. Ngoja niende taratibu tu, nitafika ninapotaka tuende. Kati yetu tuliokuweko hapa, nani alipozaliwa, alipotoka tumboni alitoka na smartphone? Papu umetoka tumboni una smartphone? Hakuna, si ndio? Kwa nini wenzio wana smartphone wewe una kiswesedu? Unaanza hapo, unanitukana. Heri maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni. Ngoja niende tu taratibu. Nataka tuende kwenye dini msingi sahihi tunavyopaswa tuishi. Nani kati yetu alizaliwa na nguo alipotoka tumboni mwa mama yake? Lakini kwa nini hatuvai nguo sawa? Wapo wanaovaa za Mlimani City. Hakuna kunegotiate. Yaani akifika imeandikwa 45,000 blouse. Hakuna kwa kuambia, "Bro, njoo. Hapa 45 bei ya kuuza." Hakuna. Pale ukikuta 45 unatoa 45 unachukua nini? Shati. Hiyo hiyo 45 yuko mwamba hapa ana mishemishe za kuzama Ilala Boma. Beba beba 500. Beba 500. Nisikilize vizuri, naenda taratibu tuelewane. Kwa nini mwingine anunue Mlimani City? Kwa nini mwingine anunue Tandale? Kwa nini mwingine anunue Ilala Boma? Nini kinachotupa tofauti ya huyu aende hapa, huyu aende hapa? Wakati wote tumeumbwa na Mungu mmoja. Sikiliza, wote tuna masikio, wote tuna pua, wote tuna macho, wote tuna miguu. Nini kinatofautisha maisha yetu? Nisikilize vizuri, sio eneo tulilopo, ni namna tunavyofikiri. Kama kuna ugonjwa mbaya duniani ni fikra. Kuna mtu tulikuwa tunasoma naye alikuwa na mtindo wa kutuambia hivi. Yeye alikuwa anaongea kwa utani, anasema yeye ni PCK. Yaani combination yake tukia form 4 alikuwa anatania, yani combination anayotaka yeye ni PCK. Yaani physics, chemistry na Kiswahili. Wakati hiyo combination haipo. Matokeo yalivyotoka ndio iliyo balance. Yaani matokeo yalivyotoka kapata vile vile P C
4: K. Kwa hiyo ana division 3 lakini hana kwa kwenda, kwa sababu matokeo alionayo hayana combination. Naomba nikuulize swali, wewe uliyekaa hapo sasa, maisha yako na mwenendo wako unakuwa affected na nini? Leo tumekuwa watu wa kulaumu watu wengine kwa ajili ya maisha yetu. Wakati mwingine unamlaumu mtu kabisa kwamba yani mimi wasingekuwa wazazi wangu mimi nisingekuwa hivi. Nani alikwambia mzazi wako anahusika na wewe kuwa hivyo? Okay. Aliyemuumba babako na mamako si ni Mungu? Aliyekuumba wewe ni nani? Nani ana plani ya maisha yako? Sio babako. Siku moja mimi bwana. Okay. Ndio niseme tujifunze. Siku moja niliwahi kujutia kuzaliwa na wazazi niliozaliwa nao. Nakumbuka kabisa nikaa nasema yawezekana ningezaliwa na mzazi mwenye uwezo ambao baba na mama wapo, labda ningekuwa na maisha fulani. Lakini miaka ilivyoenda nilikuja kugundua nilipata bahati sana kuzaliwa na hao walionizaa. Kabisa kabisa. Ila

0: tubu maana yake badili mtazamo wako. Sikiliza, Mungu anahangaikia sana kubadili fikra zetu. Na hii pointi uelewe vizuri. Yawezekana asibadili mazingira yetu, kwa sababu kubadili mazingira yetu ni wajibu wetu sisi, ila kubadili fikra zetu ni mahusiano kati yetu sisi na Mungu. Nitaenda vizuri ili unielewe. Wana wa Israeli wakiwa utumwani, wanafanyishwa kazi ngumu, zinawachosha, zinawaumiza. Wakirudi usiku kwenye majumba yao, wanaumia, wanalia, lakini asubuhi tena anapelekwa utumwani. Mambo anayofanyiwa pale Egypt yanamuumiza, lakini hana uhuru, maana yuko chini ya mamlaka. Yeye ni nani? Ni mtumwa. Sikiliza vizuri. Waisraeli kutolewa Misri haikuwa hitaji. Yaani Mungu hakuwa ameshawishiwa na mtu, ila Mungu aliahidi na akatimiza ahadi. Mungu akaenda akawatoa wote, nitarudi hapo hata usiwe na wasiwasi. Akawatoa Misri, akawatoa nje ya Misri, akawapa uhuru wa kuanza safari. Lakini kabla hajawatoa, kumbuka vizuri, Mungu alipiga mapigo mangapi? 10 wakiwa Misri. Wakiwa njiani wanaenda, mbele kuna bahari, nyuma wa Misri wanakuja, milima, hawana kwa kwenda. Bado Mungu akapasua bahari, wakapita. Sikiliza vizuri. Wakiwa Kadesh, Mungu anawaelekeza njia watakayoipitia, na wanaambiwa kabisa, mnapopita kwenye eneo la watoto la wana wa Seiri, nunueni, mnunue chakula, bebeni. Wakanunua chakula, wakabeba, wakaanza safari. Na hiyo safari maelekezo wamepewa na Mungu. Wakiwa safarini, chakula kikaisha, maji hakuna, wanakwenda kwa Musa, wanamwambia hivi, ni aheri turudi wapi? Sikiliza, kimwili wametolewa utumwani, lakini kiakili bado wanaishi utumwani. Nani ananielewa sasa anipongee mkono. Mwili wao hauko utumwani, lakini akili zao ziko utumwani. Sio hapo tu, nitakupa mifano michache. Mnakumbuka wale waliotumwa kwenda kufanya upelelezi wa ile nchi wanaotaka kwenda, eh? Waliporudi waliwaambia hivi, ile nchi ina majitu makubwa, na sisi tunaonekana kama vipanzi. Wale watu wakaanza kulia na wakaanza kuchagua viongozi wa kuwarudisha tena wapi? Naomba Wakristo wenzangu mnielewe, nini nataka tujifunze jioni ya leo. Swala la wokovu, Mungu anisaidie, halihusiani kwanza na location. Una uwezekano mkubwa kabisa wa kuwa ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato, location, lakini mentality usiwepo. Akili yako inaweza isiishi tulipo, ila mwili wako upo tulipo. Kwa nini nimesema una uwezo wa kuokolewa na Mungu, lakini maamuzi ya kuwa huru unayo wewe. Kazi ya Mungu ilikuwa kuwatoa Waisraeli kutoka Egypt, akawaweka huru, wakawa hawako chini ya utumwa, wako huru. Lakini huu uhuru unahitaji maamuzi yao. Maamuzi yapi? Mungu sasa anahitaji mahusiano na wao. Ngoja niwape mfano. Sijajua hapa Dar es Salaam, lakini najua wengi mmetokea vijijini. Mnawafahamu wale wadudu wanaitwaga funza, wanakaaga kwenye vidole? Eh? Wanaofahamu mnipungie hata nijue kama tupo tu. Hey. Wenzangu ni wengi. Wale wadudu wanapoingia kwenye kidole, huwa anaingia kama kiroboto mweusi, si ndio? Akikaa baada ya muda anakuwa funza kama punje kubwa kwenye kidole. Kale kafunza ili katoke, utake ustake, lazima umpe mama mguu na anapini. Unajua siku hizi mna pampas, miaka nyuma wazazi walikuwa wanakunjaga kanga, unawambwa, inapigwa pini hapa mbele, pini, mnazifahamu zile pini? Mama anachukua pini, anatoboa kidole, anatanua, anatoboa, anatanua, alafu aile pini anaizamisha chini ya yule mdudu, anamtoa. Maumivu sio madogo. Na akiisha kumtoa, anamwagia mafuta taa, anakuambia kuna mayai. Yasije akafanya nini? Sijui mfano wangu kama utafaa. Nisikilizeni Wakristo wenzangu, kitendo cha wana wa Israeli kutolewa Egypt na Mungu ni sawa na kutolewa funza. Lakini ukiisha kutolewa funza, kidonda bado hakijapona. Ili kidonda cha funza kipone, lazima yawepo mahusiano kati ya dokta na wewe, na hayo mahusiano kuna wakati yanaumiza. Yaani kuna wakati ili dokta akusaidie, anashika mguu, anasafisha na unasikia maumivu, lakini anakuambia hivi, nafanya hivi kwa sababu nakupenda. Nafanya hivi kwa sababu nataka upone. Na wewe lazima ustahimili maumivu kwa sababu unahitaji kufanyaje? Pastor Peter, hivi unatupeleka wapi? Nisikilizeni Wakristo wenzangu, kuna mambo mawili watu wanayachanganya sana. Kitendo cha Yesu kufa msalabani hakikuwa hiari yetu. Yesu aliamua mwenyewe kufa kwa ajili yetu. Sio kwa hiari yetu, ni sawa na kutolewa funza. Umetenda dhambi, unapaswa ufe. Yesu akaamua kwa hiari yake mwenyewe, mimi nakufa kwa ajili yao. Yesu mwenyewe akaamua, mimi nakufa, sawa na kutoa funza. Funza wangu mfano, Pastor Peter, wakati Yesu anasema hivi, mimi nakufa kwa ajili yako Pastor Peter, mimi funza wangu alikuwa uzinzi. Yesu ameshakufa, lakini sikiliza, kidonda changu cha uzinzi bado. Hatua ya pili inayopaswa kufanya ni mahusiano kati yangu mimi na Yesu kwa ajili ya kidonda kipone. Nisikilize vizuri. Hatua ya kwanza ilikuwa ya Mungu peke yake bila sisi. Yaani utake usitake, Yesu anakuja kufa. Hatua ya pili, utakaso wa mwanadamu kufaa, ni lazima hiari yako uridhie, na ili uridhie lazima uamini anachokisema Mungu. Ndio maana Waisraeli wametolewa tayari funza, wakapelekwa shule ya jangwani. Jangwani kazi Mungu aliyoitaka kwao ni kuwatengeneza kidonda kipone. Anawatengenezaje? Mungu anawaambia hivi, ninawapa ile nchi, itakuwa ya kwenu, mtapita njia hii. Hiyo njia Mungu anajua ya jangwa, lakini mtapita njia hii. Mungu anachokihitaji kwao, wamuamini Mungu hata kama hawamuelewi. Mungu alikuwa anataka sasa personal relationship, mahusiano binafsi kati ya watu na yeye. Lakini Waisraeli wanafurahia kutolewa Egypt, lakini akili yao bado haiko tayari kumtii Mungu anavyotaka. Na ndio maana Mungu anapowaambia piteni njia hii, wao likitokea jambo tu kidogo, wanaambia Mungu, kwenye hili hapana, bora turudi Misri. Maana yake bora funza arudi wapi? Ngoja niwape mifano michache kwenye Biblia ya abisi ya aina hii. Yuda, si mnamfahamu mwanafunzi wa Yesu, alikaa na Yesu miaka mingapi? Mitatu. Alikuwa kwenye location sahihi kabisa, lakini mentality yake haikuhitaji kumtii Mungu. Alikuwa sehemu aliyopaswa awe, lakini akili yake haikuwa tayari kujifungamanisha na instructions za Mungu. Mungu anaposema usifanye hiki, usifanye hiki, ishi hivi, nenda hivi, hiyo hataki. Lakini anachotaka yeye kuwepo hapo na Yesu, na yuko na Yesu ili a benefit yeye mwenyewe binafsi. Lakini ngoja nikwambie, watu wawili ambao mimi ninawapenda, kwanza walikamatwa wakatandikwa viboko. Biblia inasema, Matendo ya Mitume anasema walipigwa viboko 40 kasoro, wakiwa na maumivu makali, na wamepigwa kwa ajili ya Mungu. Cha pili, wakapelekwa gerezani. Biblia inasema usiku wa manane wakaamka, sio kulaumu, sio kulalamika, lakini wakaamka kwa ajili ya maombi. Paulo na Sila wanaomba na kuimba mpaka wafungwa wengine wakaamka. Hebu tuulizane swali, hawa watu hawakuwa na maumivu ya kipigo? Walikuwa nayo. Hawakuwa gerezani? Walikuwa gerezani. Nini kiliwafanya wawe positive katika hali ngumu kiasi hicho? Wakristo wenzangu, Mungu anachokihitaji kwako ni uaminifu wa 100% wa kwenye kichwa chako, hata kama uaminifu wa kwenye kichwa chako hauendani na uasilia wa maisha yaliyo nje yako. Wakati mwingine yawezekana maisha ya nje yakakuonyesha kabisa hili haliwezekani, lakini Mungu anataka kuhakikishie kwa imani inawezekana. Na hapo ndipo Mungu anapotofautisha kati ya Mkristo wa kweli na Mkristo asiyekuwa wa kweli. Wakristo wa kweli hawaongozwi na mazingira, wanaongozwa na mahusiano, na akili zao zinajifungamanisha na Mungu kwa gharama yoyote. Paulo na Sila waliimba, lakini nimewataja wale rafiki mara kadhaa, niwataje tena leo. Vijana wale watatu ukimwacha Danieli. Hivi kwenye mazingira ya kawaida, ule moto wa uunguzi unaunguza au ui unaua, wako kwenye mazingira sio sahihi, lakini angalia mentality yao iko against na location waliokuwepo. Akili yao, fikra yao haiko sawa na eneo walilopo. Fikra yao inasema hivi, moto ni kweli unaua, tukiingizwa hatutapona, lakini sisi tumeamua kumuamini Mungu hata kama kufa au kuwa hai. Hebu tujioje haya maswali, tutoke kwenye mambo hayo ya dini. Wakati mwingine tukiongea unaweza ukachukua kama illusion. Hebu tuje kwenye maisha halisi. Wako watu kwenye maisha halisi ya kila siku, kuna vitu walidea kufanya ambavyo walikuwa wanaona kabisa hakiwezekani. Yani kibinadamu, hata ukishare na mtu ukamwambia na project hii, anakuambia hapa utoboi. Lakini wewe unachokiona kichwani sicho anachokiona wao. Kwa nini? Kwa sababu Mungu aliyekuumba anahitaji mawasiliano na wewe, tunaita visional, lakini mimi napenda kusema revelation. Mungu anahitaji mafunuo ya mahusiano na wewe ndani yako. Ndiyo maana leo kuna watu wanafanya mambo makubwa sana duniani, ni kwa sababu wanaamini wanachotaka kukifanya na hawakatishi tamaa na mitazamo ya watu wengine. Ukitaka kuwa mtu usiyekuwa wa kawaida, usifikiri mazingira yatakubadilisha, lakini jiandae kubadilisha mazingira. Na huo uwezo Mungu ametupatia. Mi kuna watu wachache naona majasiri sana. Ngoja niwaambie mwingine ambaye huwa anashindwa kumuelewa. Yesu anawaambia wanafunzi wake waingie chomboni waanze safari. Wakaanza usiku. Wanamwona Yesu anatembea juu ya nini? Ya maji. Hivi kuwa mkweli, kuwa tu mkweli, ungekuwa ungefanyaje? Yaani unamwona mtu anakuja juu ya maji, anatembea chupwa chupwa, anakuja mliko, alafu giza, hali si salama, na anakuja anatembea. Unajua mimi kweli kabisa ningetoka chomboni. Unajua kuna wakati watu wanamsema vibaya Peter, lakini mimi Peter simchukulii hivyo. Yule jamaa alikuwa na imani. Peter anasema, Yesu anamwambia msiogope, ni mimi. Sikiliza Peter anavyosema, mzee ni wewe, nije. Hebu tujiulize, wale wenzie waliokaa mule ndani walimchukuliaje? Wewe whether we like tutake tusitake, wako waliosema huyu jamaa chizi nini? Ajui yule ni Yesu yule. Ajui yule ni Yesu anayetembea juu ya maji. Huyu anataka kufanyaje? Kufa. Hebu nikuulize uliyekaa hapa, ndani ya akili yako, achana tu na maisha ya kiroho, kwenye maisha yako binafsi, una projection gani ndani ya kichwa chako? Unafikiri nini kuhusu maisha yako? Shughuli zako unazozifanya, unaionaje kesho ya shughuli unazozifanya? Sisi Mungu ametuambia tutakuwa nini? Hatutakuwa mkia, tutakuwa vichwa. Na mafanikio hayategemei mazingira kwanza, mafanikio yanategemea mtazamo wa ndani tulionao. Mimi niliogopa kugundua kwenye kitabu cha Kutoka 13 Sehemu nyingi sitasoma, nitakuwa nasema, lakini hii naomba tutasoma Kutoka 14. Kutoka 13 fungu la 16, 17 na kuendelea, wanasema hivi: Mungu alipoona wana wa Israeli miili yao ipo nje ya Egypt, lakini akili zao zipo Egypt, wote walikufa njiani. Hawakuwa qualified kuingia mji wa Kanani. Kwa nini? Kwa sababu ilipo miili yao na ilipo akili yao ni sehemu mbili tofauti. Waliokuwa tofauti na wao ni Karibu na Yoshua. Ndio pekee wakati wametoka kufanya upelelezi wamerudi, hawa wanatoa taarifa mbaya. Kitabu cha Hesabu 14, kule hali si shwari, wale watu wako hivi, hatuwezi kutokelezea, mambo sio. Lakini Yoshua na mwenzie wanasimama, wanasema hivi: ile nchi ni nzuri, ile nchi Bwana ina asali, ina haya mazabibu, na wale watu mnaowaona wakubwa. Wakamalizia kwa kusema hivi: Bwana atawapiga, maana Mungu ametuahidi hiyo ni ya kwetu. Watu wa Mungu, ili jambo alipo tu kiroho. Nilikuwa nasoma hadithi ya jamaa mmoja ametengeneza hizi simu za Apple, anaitwa Steven Jobs. Steven Jobs aliahirisha kwenda shule, akawa anakaa kwenye gereji yake, ana design kuitoa laptop, kuitoa kompyuta kuwa kwenye kichumba kimoja. Dunia nzima kompyuta iko kwenye lichumba kimoja, yeye anakaa aichukue kwenye chumba kimoja, aitengeneze iwe desktop, iwe hizi za desktop, hizi za zamani tulizokuwa nazo, ambayo unakuta kuna CPU, keyboard. Akakaa peke yake ndani ya fikra zake za ndani, akafikiri kitu ambacho alipoambia watu wa nje, wakamwambia hiki hakiwezekani, hapa huwezi kutoboa. Lakini akaamini anachokifikiria, akakaa chini, akatengeneza, akaomba ubia na rafiki yake ampatie kiasi cha fedha, alafu atakuwa anampa 40% ya mapato yake. Yule rafiki yake akakataa. Yule jamaa akatuliza kichwa. Kwa mara ya kwanza kompyuta ikatoka kuwa kwenye lichumba kimoja, ikatoka hapo ikawa iko desktop. Aliyefikiri hivyo ni mtu kama wewe, ana miguu miwili kama wewe, anatembea kama wewe. Then sisi tunashindwa nini kufanya vitu visivyokuwa vya kawaida? Wapi sisi tunapokwama kwamba hii ndiyo sababu tunashindwa kufanya vitu visivyo vya kawaida? Jibu la wapi tunakwama: hatuna imani. Waisraeli walikwama kufika Kanani kwa sababu waliokolewa, lakini hawakuhitaji kuitii sauti ya Mungu. Mungu anapoambia fanyeni hiki, wanapopitia tu changamoto wanarudi wanapotoka. Hawataki kujenga imani katika changamoto wanazozipitia. Hiyo ni kiroho, lakini kiroho ina aksi na mwenendo wa maisha yetu ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Tuna uwezo wa kufanya mambo makubwa kwenye hii dunia. Huyu rafiki yangu hakuishia hapa, Steve Jobs hakuishia hapo. Baadaye akatoa desktop, akatengeneza laptop. Hakuishia hapo, akatengeneza hizi tunazo sasa hivi hapo. Paka mwaka jana kama sio mwaka juzi, imetoka ya 17. Lakini mwanzilishi wa hii njozi ni yeye. Nilikuwa namsoma Bill Gates kwenye mtandao. Alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni. Akakaa chini kutengeneza software. Alipoenda kwenye kampuni aliyokuwa anafanya ili awauzie, wakakataa. Walipokataa akarudi, akaendelea, akafanikiwa, akaja kumiliki software. Sasa hivi ni bilionea. Kwa nini? Kwa sababu kwanza aliamini alichokuwa anakifikiri kwenye kichwa chake. Wakristo wenzangu, nimeanza hivi kibinadamu, nataka nikupe mfano kiroho. Mungu anachokihitaji kikubwa kwenye maisha yetu. Naomba wale rafiki zangu wanne waje tumalize somo. Wale rafiki zangu wanne, changamkeni, sio sita sasa hivi, wanne tu. Njoni tu haraka haraka, muda unatukimbia. Njoo haraka haraka rafiki yangu, tuwai muda. Njoo tu haraka haraka, tuwai muda. Nyinyi ni kweli kwa yangeni, tumeshirikiana wote ili juma. Mungu awabariki sana. Naomba wawili msimame, moja ngazi ya juu, moja ya chini, mnaangaliana. Mnaangaliana na wawili upande wa kushoto, wawili upande wa kulia. Wanne. Ngazi ya chini na ya juu mnaangaliana, wawili upande wa kushoto, wawili upande wa kulia. Shuka ngazi ya chini, tol, shuka ngazi ya chini kabisa. Ehe, alafu weka ngazi ya juu, mnaangaliana huko. Mnaangaliana wote, yani mnaangaliana na huyo. Ehe, kundi hili mnaangaliana na baba huko hivi. Ehe. Naomba niseme hii sayansi nilokuwa naisema hapa kwa kielelezo kwa muda mfupi. Sikilizeni watu wa Mungu. Mwanadamu alipotenda dhambi, nimefundisha hapa mara nyingi sana kwenu. Ndani ya fahamu zake kuliingiliwa na kirusi kinachoitwa shetani. Iki ni wewe. Iki. Mshike mkono mwenzio. Iki kirusi kinachoitwa shetani hakina muujiza wowote wa kutoa, wala binadamu hana njia yoyote ya kufanya hicho kirusi kitoke except Mungu peke yake. Sikiliza vizuri, ni Mungu aliyeamua kwa mapenzi yake, na hatukufanya chochote kumfanya aamue. Kitendo hiki hakihusiani na mtu. Sikiliza vizuri, Mungu kuvunja nguvu ya shetani ndani yetu hakihusiani na wewe, kinahusiana na mapenzi yake yeye kwako wewe. Ndipo Yesu akaja akaivunja hiyo nguvu ndani yetu. Inafananishwa katika kitabu cha Kutoka 12. Mnakumbuka Kutoka 12, wakati wana wa Israeli wanatakiwa kuwekwa uru, kulitokea vifo vingapi? Vifo vingapi? Viwili. Cha kwanza kondoo, cha pili mzaliwa wa kwanza. Mnakumbuka? Naomba twende wote pamoja. Kifo cha kwanza kondoo, kifo cha pili mzaliwa wa kwanza. Sikiliza vizuri, mzaliwa wa kwanza binadamu, mzaliwa wa kwanza waliokufa ni wa Egypt. Wa hivi Egypt ndo Misri. Wa Misri. Mzaliwa wa kwanza aliyekufa ni wa Misri. Kondoo waliochinja ni wa Israeli. Waliochinja kondoo, nipatie tu hapa mkononi. Waliochinja kondoo ni wa Israeli. Hawa hawakufanya jitihada yoyote, hawakuchinja, hawakujifunga ile mshipi, hawakuchemsha, hawakula, wala hawakuplani. Kilitokea kitendo bila hiari yao. Mzaliwa wa kwanza akafa, wa mnyama, wa mtu, kila kitu mzaliwa wa kwanza alikufa. Lakini angalia tofauti, hawa wa Egypt, wa Misri, hawakupewa maelekezo, andaeni watoto wenu, aganeni nao, kumbatieneni kesho watu. Hakupewa maelekezo yoyote. Hawa walipewa maelekezo yanasemaje? Mumchinje kondoo, muile nyama yake, mkiwa mmejifunga hivi, damu mpake kwenye miimo ya milango, muwe makundi makundi ndani mle. Hawa ndio waliopewa maelekezo. Lakini siku ile kuna kifo cha maelekezo na kuna kifo cha matokeo ya maelekezo. Nisikilize vizuri, kondoo alimwakilisha Yesu. Mwachie mkono. Kondoo aliwakilisha kifo cha Yesu. Ndio maana usiku ule malaika wakati wanapita kuua watoto familia za Wayahudi, hakufa hata huyu. Kwa ajili ya nani? Yesu Kristo. Mtoto wa kwanza aliyekufa kwa Wamisri inawakilisha nguvu ya shetani inayomtawala mwanadamu. Sikiliza vizuri. Huyu binadamu kabla hajatenda dhambi, Mungu ndiye aliyekuwa mtawala wake. Alipotenda dhambi, mtawala wake akawa shetani. Hata umuhubiri hawezi kuokolewa. Cha kwanza ili aokolewe, lazima nguvu ya shetani itoke ndani, alafu ndio apewe habari njema, aamue sasa yuko tayari kuokolewa au hayuko tayari. Kwa hiyo kitendo cha Yesu kufa msalabani, hii nikisema wengi hawanielewaji, hakikuwa ni wokovu, ila ni nafasi ya kufanya maamuzi ya wokovu. Naomba niseme kwa fungu kabisa. Ngoja niseme kwa fungu. Kwa maana jinsi hii akamtoa mwanae ili kila, kuna neno ili kila, kitendo cha shetani, nguvu ya shetani kwa Waisraeli ilikuwa inawakilisha mzaliwa wa kwanza aliyekufa. Kondoo aliwakilisha Yesu. Yesu akamvunja mamlaka ya shetani. Waisraeli wakawa huru baada ya wa Egypti mtoto wao kufa. Manake watoto wa wa Egypti wanawakilisha nguvu ya shetani iliyokuwa inawatawala wa Israeli. Sasa imekufa. Aliyesababisha ife ni Kristo Yesu. Kwa nini? Walipaswa na wao pia watoto wao wa kwanza wafe. Kwa nini hawakufa? Kwa sababu Yesu alikufa badala yao. Ndio maana wao hawakufa na watoto wao. Hawa kwa nini walikufa? Kwa sababu hawakupaka damu, hawakumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wao. Huo ni wokovu wa kwanza. Lakini angalia kitu cha pili. Tayari wameshaokolewa, wameruhusiwa watoke. Wameshatoka sasa, wanaondoka physically kwa muonekano, tayari wametoka, wako huru. Lakini sio uhuru wa kuokolewa, uhuru wa kuchagua kuokolewa kwa mara ya ngapi? Nani ananielewa nipungie mkono. Sasa je, hawa watu washae kwa huru?
1: Hebu nyi wawili pandeni hapa juu. Pandeni juu kabisa, wabaki hawa. Wewe sogea hapa kidogo. Jamani, yule mzaliwa wa kwanza aliyokufa tumesema ni kielelezo cha nguvu ya shetani kufa, lakini sio shetani kufa. Huyu ni shetani na huyu ni roho wa Mungu. Sogea hapa. Sikiliza vizuri. Mimi Pastor Peter, Yesu kashakufa msalabani. Nimewekwa huru. Lakini sio uhuru kwamba naenda mbinguni. Sikiliza. Katika uhuru nilionao, Yesu anahitaji nichague mara ya ngapi? Nachaguaje mara ya pili? Yesu anataka nimwamini yeye. Kumwamini Yesu ni nini? Ni kumtii. Namtii vipi Yesu? Huyu shetani, huyu roho wa Mungu, wote hawanimiliki. Kabla dhambi haijaingia, nilikuwa namilikiwa na roho wa Mungu. Nilipotenda dhambi, namilikiwa na roho wa shetani. Yesu alipokufa, nimepewa uhuru wa kuchagua tena upya. Nani ananielewa nipungie mkono sasa? Ngoja nirudie, naona mikono michache. Kabla dhambi haijaingia, nilikuwa niko na nani? Yaani ingekuwa chama, nilikuwa na chama hiki. Ndio alikuwa mtawala wa hili jimbo. Nilipotenda dhambi, nikahamia chama hiki. Mtawala ni nani sasa? Shetani. Yesu akaja akasema, Peter, sasa umeshajua Peter, kuwa kwangu kulivo na kuwa kwa shetani kulivo. Sasa tunakupa nafasi ya ngapi? Aya, mimi Yesu nimekufa, rudi katikati. Nimerudi. Yesu kwa sababu amekufa, nimepewa nafasi ya ngapi? Nilipaswa nife mimi, Yesu kafa yeye, nimepewa nafasi ya pili. Alafu roho wa Mungu na shetani ni wanasiasa, wanataka watupe sera zao. Mfano, niko zangu barabarani, natembea zangu, nakutana na piskari. Binti kavaa vibaya, mrembo mzuri, kimini mpaka hapa kinampasuo, na skin tight unaiona ile. Wanaume, Mungu anawasikia, mmezitikia haraka. Angalia kinachotokea, nisikilize. Hiki ninachokisema kinatokea kwa kila binadamu. Ukishaona kitu cha namna hiyo, utasikia shetani anataka arudi kwenye jimbo lake. Anakwambia, "Oya, umemcheki mtoto huyo? Changamka." Wakati huo huo, roho wa Mungu anakwambia, "Peter mwanangu, hiyo ni dhambi, usifane." Wewe unabaki wapi sasa? Nini kinachomuokoa Pastor Peter? Sikiliza vizuri. Nini kinamuokoa Pastor Peter? Aliyewahi kuwepo kwa Mungu kabla dhambi haijaingia ni Adamu peke yake. Mimi niliwahi. Mimi najikuta niko kwa huyu tu. Kwa hiyo hata nilipoachwa niko huru, bado nina tabia ninazozijua za nani? Lakini tabia ya mahusiano na Mungu aliye experience ni Adamu peke yake. Mimi sikuwepo. Mimi nime experience tabia ya kuwa na muovu. Sawa, nimemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wangu. Nimerudi katikati. Tabia zilizozoea kwenye mwili wangu ni uovu. Roho Mtakatifu anataka kutengeneza tabia mpya. Tabia nilizozoea ni uovu. Roho Mtakatifu anataka atengeneze tabia mpya. Tabia inatengenezwa wapi? Mentality. Yesu anaposema tubuni, change your mindset. Tubuni mkaokolewe. Nikiwa hapa sasa naanza kuchange mindset. Naibadilishaje? Mwili unakubaliana kabisa na mwamba hapa, kwamba kweli huyu anapaswa kabisa nichangamkie hii tenda. Hapana. Lakini naamua kwa imani mwili wangu unaenda against na maamuzi yangu. Lakini nahitaji ku change mindset. Naweka imani kwamba kwa imani naamua kumuamini Mungu kwa gharama. Maana yake Pastor Peter, najifungamanisha na roho wa Mungu, tunapiga step moja wapi? Hapo ilikuwa ni dhambi ya nini? Ya uzinzi. Nikiwa hapa mtu anaangusha pochi na mamilioni. Kama kawaida ananiita kwa mbali. Oya. Umekula mchana? Sijala. Ada umemaliza za watoto? Bado. Ile nyumba yako si umekuwa mabati? Hey, changamkia pochi hiyo. Huyo ananiambia a. Hiyo ni dhambi mwanangu. Unapaswa usifanye. Usisahau. Roho wa Mungu, shetani ni wanasiasa. Hawakulazimishi. Anatoa sera ni wanasiasa. Hawakulazimishi. Anatoa sera yake, maamuzi ni

switch your mindset. Sikiliza vizuri. Shetani yuko pembeni. Loa Mungu yuko pembeni. Likija jaribu la kwanza la uzinzi, shetani akasema fanya. Loa Mungu akasema usifanye. Mimi nikasema nani? Yesu. Wewe nisaidie tu hii ya mwisho. Mimi nafanya hii sirudi. Maana yake najifungamanisha na nani? Napiga hatua wapi? Niwaulize swali. Nime change mindset. I'm the same person. Imetokea pochi pia. Nimeamua tena kuipenda. Napiga hatua moja. Nime change mindset. Bado ni mtu yule yule. Wana wa Israeli hawakupewa uhuru wa kuokolewa kwenda mbinguni. Walipewa uhuru wa kufanya uchaguzi mara ya ngapi? Wakristo wenzangu, hakuna vita ngumu duniani kama mahojiano yanayoendelea kwenye kichwa kabla ya kufanya dhambi. Binadamu yoyote anayetenda dhambi, kabla hajatenda dhambi, lazima kuna mahojiano yanaendelea wapi? Mungu kawatoa Waisraeli. Yaani Muisraeli yuko kwa shetani, yuko Egypt. Mungu akamtoa, akamleta hapa. Alipomleta hapa, anataka amtengeneze afae. Anamtengenezaje? Pita njia hii. Sawa. Wakati anapita, njaa. Njaa ni jaribu, sio jaribu? Anapoona njaa, anakumbuka alikotoka wapi. Ah, ule mwanangu tulikuwa tunapiga nyama. Ah, kule kulikuwa kunalipa sana. Huku haoni nuru, maana yuko wapi? Jangwani. Lakini pasipo yeye kujua, kuto kuona kwake nuru, akiamini, maana yake amechange mindset. Akisema ninaamini Mungu ataprovide, maana yake anajisalimisha mikononi mwa nani? Na Mungu anatake in charge. Sasa hii hali haiko tu kiroho, watu wa Mungu, hata kimaisha, hata kwenye shughuli zetu, hata kwenye biashara zetu. Mshirikishe Mungu, alafu weka imani kwake, alafu fanya unavyoifanya kwa uaminifu. Ndio maana wenzetu walikuwa washindi. Rudi, hebu niwaulize hapa swali. Ili swali napendaga kuuliza, niwaulize na nyinyi. Nafikiri niliwahi kuwauliza kama kumbukumbu yangu iko vizuri. Eti kati ya trekta na dereva shambani, nani analima? Mmeanza. Nasikia tu habeta habeta. Washiriki, washiriki, watu wa Mungu, kati ya trekta na dereva shambani, nani analima? Aya, wanaosema dereva mikono juu. Yaani hapa kuna watu watakuwa hawako kundi lolote. Sawa, shusheni mnaosema dereva. Wanaosema trekta mikono juu. Bado ni michache. Sawa, ni wengine mnasema wapi? Ah, wanaosema wote mikono juu. Okay, sawa. Sasa mliosema dereva, tunamwacha dereva, tunachukua trekta. Haya, mliosema trekta, tunaacha trekta, tunamchukua nani? Mtakubaliana na mimi, trekta na dereva wanalima wote shamba. Usimisi hiyo point, ndio ya mwisho nataka nimalizie. Kitendo cha mwanadamu kuwa mtumwa wa shetani, Yesu akafa ili arudi huru, ni kitendo kinachofanywa na Mungu peke yake bila mwanadamu. Kitendo cha huyu binadamu kufanya uchaguzi wa pili kinahitaji ushirikiano, aidha kati ya Mungu na yeye ama shetani na yeye. Sijui kama naeleweka mimi, kuna wakati nahisi kama sieleweki. Sikiliza vizuri. Wakati tuko Egypt utumwani, Misri, tuko chini ya Farao, ili tuokolewe, Mungu akaingilia kati mwenyewe. Piga matukio ya kushangaza, watu wa mzaliwa wa kwanza kufa, tukapewa uhuru wa kutoka. Tuko huru sasa. Kutoka hapa kwenye uhuru, panapaswa kuwe na mahusiano kati yako na nani? Ama kati yako na nani unayejifungamanisha naye, ndiyo anayekuza tabia yako duniani. Ukisema hivi, nachagua kwa imani, hata nisipopaelewa, kumwamini Mungu, nakuza tabia ya nani sasa? Na kuwa Mkristo wa kweli maishani mwangu. Nikisema ah, haya mambo ni magumu, Yesu, huu mwili tu ni wa dhambi, wewe ona namna utatusaidiaga huko mbele, na kuwa nimejifungamanisha na nani?

0: habari mbaya iko hapa, hakuna aliye neutral. Hata Biblia inasema hivi, neutral watafanyaje? Watatapikwa. Yani hakuna mtu anaye balance. Anaambia shetani, hebu shika hii we, loa Mungu we, shika hii hebu tu. Hakuna anayesema we nishike kidogo na huku nishike, lazima uchague upande huu. Sasa mimi niwaombe jioni ya leo, tuna ushahidi wa kibiblia. Hata kipindi cha wana wa Israeli wote asilimia kubwa walimkataa, lakini tuna Kerib, tuna Yoshua, tuna Musa, tuna Haruni, tuna Miriam. Watu wa Mungu, bado tuna uwezo wa kuishi maisha mazuri. Nilitoa mfano wa visa vyangu mwanzo. Kwa nini mwanzo nilikuwa na feli? Kwa sababu ya mindset. Kwa nini nikaanza kufaulu? Ni mindset. Kwa nini nilikuwa siachi dhambi fulani? Ni mindset. Kwa nini nimeacha? Ni maamuzi yanayofanyika wapi? Lakini maamuzi hayo yanahitaji kusacrifice. Asanteni. Hayo maamuzi yanahitaji usacrifice. Pasipo kusacrifice, huwezi kuwa mshindi. Watu wa Mungu, wakati mwingine ili usacrifice lazima upitie changamoto, lakini Mungu anataka kudili kwenye mentality, sio kwenye changamoto, ili kwamba hata mazingira yakibadilika bado wewe utabaki kuwa mwaminifu kwa Mungu. Na ndicho Mungu anachokitafuta. Wako watu mimi naangaliaga, najifunza. John Hans anakamatwa, wanapanga kuni, wanaweka gogo, wanamfunga, wanamwagia lami, wanampiga moto, lakini anaimba. Swali, alikuwa apati maumivu wakati anaungua? Kwa nini aliimba? Nini kilimfanya aimbe? Nathanieli, huyu mwanafunzi wa Yesu, wakampandisha kwenye kile kinara ambayo Yesu aliambiwa ajitupe na shetani, wakamsukuma juu mpaka chini, akafa. Asante. Hakuwa na mashaka. Nani, Yakobo kaka yake na Yohana akafungwa nyuma ya farasi, akakimbizwa umbali mrefu, akafa bila mashaka. Petro akagongelewa msalabani, kichwa chini, miguu juu. Nisikilizeni Wakristo wenzangu, kama leo huwezi kushinda dhambi, tabu ya Yakobo ikija pia huwezi kushinda. Nisikilize, hatuanzi kushinda tabu ya Yakobo, tunaanza kushinda nini? Dhambi. Watakaoshinda tabu ya Yakobo ni wale walioshinda dhambi. Leo kuna dhambi inakusumbua, huwezi kuiacha, huwezi kushinda, alafu unasubiri matukio ya siku ya, huwezi kutoboa. Kama umeshindwa kusimama imara sasa katika majaribu madogo madogo, juzi nilikuwa nachukulia mfano tu, hata ile siku umeamua kufunga. Hivi unajua kuna mwingine akiamua kufunga kuanzia asubuhi anaokota vyakula kutunza? Yaani akiamka asubuhi anakuja juu ya meza, kuna sambusa, niwekee mbili hizo, jioni nitafuturu. Mchana napo kaja juu ya meza, mmepika nini? Mama, naombeni kachumbari, niwekeni na maharage. Yaani mpaka muda wa kufuturu chakula kiko kingi alichokitunza kuanzia wapi? Unafahamu kwamba usipoweza kushinda mambo madogo sasa, huwezi kushinda mambo makubwa yajayo. Na unafahamu kwenye Ukristo wako, kila unaposhinda jambo lolote lile, una change mindset. Unafahamu, unaanza kutengeneza value mpya na unaanza kuwa kijana mpya, kwa sababu Mungu ana take in charge na kukukontrol akiwa ndani yako. Hivi mnaonaje kutoka moyoni tukaamua kabisa kwamba tusiwe kama hawa wana wa Israeli waliotoka Misri, lakini waliishi akilini mwao Misri. Changamoto ilipotokea walihitaji kurudi Misri. Leo tuna Wakristo wengi hatusustain kwenye masuala ya imani. Kikitokea kitu kidogo tumerudi nyuma. Kikitokea kitu kidogo tumerudi nyuma. Kikitokea kitu kidogo tumerudi nyuma. Nani ambaye kila linalotokea linamuongezea mwendo wa kusonga mbele? Nani Ukristo wake kila challenge inayopita inamkuza na anabadilika na anazidi kuwa mtu bora? Rafiki yangu mmoja nilienda kuzungumza naye kuhusiana na masuala ya kiroho. Tulipomaliza na mimi nikamwambia, bwana, hebu tuzungumze masuala ya biashara zako. Aliniambia kitu paka nilijiona mimi ni mjinga kabisa. Aliniambia, pastor, unaona ulichonifundisha hapa, mimi ndo nilikuwa ninakiapply ila upande wa biashara. Nikamwambia, unamaanisha nini? Akaniambia, unajua pastor, kwenye biashara kila unavyofeli ndio unavyokuwa bingwa wa hilo eneo. Anambia ukianzisha hivi
1: ukakwama kitu fulani unagundua nilikwama kwa sababu hii, narekebisha, sikwami tena. Nikienda tena nakutana na hiki kilinisumbua, narekebisha, sikwami tena. Ndio maana unaniona nimekuwa paka nimefika hapa. Kama wewe unavyoniambia kwenye kwenye masuala ya imani, inapokuja jaribu ukisimama imara kwa Bwana unashinda, ndivyo na kwenye business inavyokuwa hivyo. Na kila anaposhinda changamoto ya kibiashara, maana yake uelewa wake unakuwa mkubwa na anakuwa kwenye eneo la kufana kwa vitendo kuliko eneo la kuongea theory. Unaona hapa juma hili lote tumesimama, mimi ninasimama kuongea. Unafahamu kwamba tuko kwenye theory? Swali, nani ikianza kuishi halisi yuko tayari kusimama? Mimi na scenario ambayo waga inanigusaga sana kwenye imani yangu. Siku moja niliitwa na baba na mama, baba na kaka yangu, wakaniambia kwamba ukiendelea na sabato hatutakuhudumia shule kabisa. Nakumbuka ndo nilikuwa nimeamini wa moto. Nikamwambia sawa, kama hamunihudumii sawa. Swali, hiyo si ni sawa na njaa ukiwa wana wa Israeli jangwani eh? Nilikuwa na uwezo wa kuambia wazazi, bwana, haya mambo yanazungumzika, unaonaje tu tuyamalize. Lakini nikamwambia wazee, mimi nitabaki na imani nilionayo. Nikatembea kwa miguu kwenda shule kutoka nyumbani mpaka stendi, sikupewa nauli. Kufika stendi nikapata lifti kwa konda, nikakaa kwenye baserebana mpaka shule. Nimefika shule watu wanasomwa majina warudi nyumbani, la kwangu alikuwahi kusomwa. Lakini hiyo haikunisaidia, niko boarding kila siku, ugali, maharage, dagaa, hauna namna ya kubadilisha chochote. Uniform zimeisha, begi limeisha, unashindwa atakuwa na confidence ya kuambia watu Yesu anaokoa, na Mungu alikuwa amenyamaza kimya. Sikupata muujiza wowote. Sikio, nakumbuka wakati natoka nyumbani nilisema ninapotembea niokote nauli, sikuokota. Yaani kitu ambacho alinisaidia, alinipa nguvu za kutembea kwa miguu kutoka Mombasa mpaka Mbagala. Cha pili alichonisaidia, kubebwa na kondakta, kukaa kwenye ice pale kunakounguza masaa 11. Cha tatu ambacho alinisaidia, jina langu alikusomwa, ambao hawajatoa ada warudi nyumbani. Wale mliosoma boarding, kuna wakati mkimaliza masomo waga mnakuta mnatoa pesa, magari yanakuja kuwachukua. Nikamwambia Mungu, sasa haya magari yanaokuja na mimi sijatoa pesa, lazima mojawapo niondoke nalo. Nikatoka ili nifane namna niondoke na gari. Wakati najipanga niondoke na gari mojawapo, nikamwona mzee mmoja alikuwaga mkuu wa kundi kipindi hicho, anakuja amepata msiba, anatakiwa asafiri, ana wa kumwachia duka. Akaniomba, pita, naomba unisaidie kukaa dukani. Ungekuwa ungekataa? Atue tu wa kweli, unakataa? Mimi nikamwambia sawa, naanza lini? Kaniambia sasa hivi, twende. Tukaondoka, tukiwa tunatembea njiani alikuwa ananisifia sana, we ni wa kiroho sana. Yaani umeacha kwenda nyumbani kwa ajili yangu. Kimoyomoyo naambia, angejua huyu angejua aliyemsaidia mwenzie. Nikafanya kazi pale kwake wiki mbili, akarudi. Nikajisikia vibaya sana aliporudi, maana natakiwa niondoke. Lakini jioni akaniambia, Peter, unaonaje, unaondoka au unamalizia wiki zilizobaki? Simshaelewa nilivyojibu eh? Ameelewa mjaelewa? Nikamwambia haraka, hata usijali, nitafanyeje? Nitabaki, hamna shida. Nakumbuka wakati tunakaribia kufungua shule, yule mzee simsaugi, tukaenda naye akanifanyia shopping ya suruali za shule pea mbili, mashati pea tano, viatu pea mbili, begi, akalipa ada ya form 2, form 3 na form 4. Akanipa pocket money 1,080. Yaani nilikuwa nikitembea kidogo naishika, ipo. Ipo. Niseme tu kwa ufupi tumalize, babangu mzazi alivyosikia hivyo, sabato iliyofuata alijitoa kubatizwa. Hem, nikuulize swali. Nini kinaendesha Ukristo wako? Ni mazingira au uwepo wa Mungu kwenye akili yako? Ukiona Ukristo wako unayumbishwa na mazingira, bado hujafika kwenye piki Mungu anayohitaji. Sikatai changamoto nje ziko nyingi sana, lakini tuwe kama wakina Meshaki, tuwe kama wakina Danieli, tuwe kama wakina Paulo na Sila. Tusiwe tayari kurudi kwa mwovu shetani, tuwe tayari kwa gharama yoyote kusimama kuwa imara mbele za Bwana. Yesu, Baba yetu mtukufu, mwema wa mbinguni, Asante tena kwa ajili ya jioni hii. Tusaidie sana kufanya maamuzi sahihi. Tusifurahie kuishi kwenye eneo ambalo akili zetu hazijajifungamanisha na wewe. Maisha unayoruhusu tupitie na magumu utakayoruhusu tupitie yasitufarakanishe na uhusiano wetu na wewe, ila yakatukuze na kutufanya kuwa imara mbele zako. Watoto wako hawa tangu awali nilikuomba Yesu, uwabariki, uwatakase, uwawezeshe na wakakutane nawe. Maisha yao ya leo yasiwe ya kesho. Tumekuwa hapa juma zima tukijifunza mambo yako. Kujifunza peke yake hakutoshi Baba, na kusii sana na kukuomba tusaidie tuishi kile tunachojifunza, ili siku zetu zilizosalia zikawe sababu ya hazina tukufu ya kujivunia sisi, na wewe ukawe na mamlaka ya kujitukuza kwa maisha yetu duniani. Vipindi vinapoendelea na tutakapokuwa tukitawanyika, nenda pamoja nasi katika jina lako Yesu, amen.
2: Asante sana mchungaji kwa huduma ya siku ya leo. Mtazamaji, kwa niaba ya Ellen Charles ambaye ametupokea kutokea pale barabara ya Mwai Kibaki jijini Dar es Salaam hapa tulipo, lakini tumekuwa na marafiki hapa kwa niaba ya Benson Mwakalinga, Ezra Julius, Nathaniel Gilbert, lakini Rebecca Dennis pamoja na wengine kupitia timu ya mawasiliano ya hapa kanisa la Waadventista wa Sabato Suka. Mimi ni Samuel Paul, tukutane tena siku ya kesho takapotimia 4 kamili asubuhi.

0: Mkurugenzi wa idara ya huduma za afya Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, Daktari Livingstone Kingu, anawakaribisha wachungaji, viongozi wa afya, wataalamu wa afya, viongozi wa taasisi za kanisa, washiriki na wadau wote kwenye kongamano la kwanza la afya na mtindo wa maisha. Kongamano hili litafanyika Agosti 24 hadi 30 2026 katika kanisa la Waadventista Sabato Dodoma Kati. Mhudumu mkuu atakuwa mchungaji James Nasibu, mkurugenzi wa mawasiliano STU. Kiingilio ni shilingi 32,000 tu pamoja na bima. Malipo yakamilishwe kupitia ngazi za kanisa hadi conference au field husika. Miongoni mwa wazungumzaji ni mtafiti na mhadhiri kutoka taasisi ya
1: Imetimia saa 12 kamili.

0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu unaendelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutokea hapa studio zetu za AWR zilizopo Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu tena katika kipindi kizuri, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na leo tutakuwa na watumishi wa Bwana kutokea katika kanisa la Kijichi SDA lililopo hapa jijini Dar es Salaam. Watumishi wa Bwana, karibuni tena katika siku hii ya leo.
1: Asante.
0: Bwana azidi kuwabariki. Na jana tulipata wasaa mzuri wa kuweza kujifunza somo, na leo tutapata tena wakati mwingine wa kusikiliza na kujadili kwa pamoja somo ambalo tutakuwa nalo siku hii ya leo. Kabla tujaanza mjadala wetu wa lesoni, ningeomba muweze kutupatia ombi la kufungua kwa ajili ya kipindi.
1: Asante. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, naye kama alipa takatifu juu mbinguni, mfalme mwema, Bwana mwenye upendo, jina lako litukuzwe sana. Wewe u mwema katika maisha yetu. Wewe unatufundisha na kutuelekeza mengi. Baba, tunakuja chini ya mbawa zako katika masaa haya. Tunakuja tena kwa ajili ya kujifunza mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunaomba kwa msikilizaji aliyoko kando ya redio yake, na kwa msikilizaji mwingine ambaye yuko karibu na vyombo hivi vya AWR. Wabariki Mungu wa upendo, na we pamoja nao. Tunapoungana kwa pamoja kwa ajili ya kujifunza neno lako, uongozi wako wa Roho Mtakatifu kae pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amina.
0: Amina. Asante sana, na mimi ni mtangazaji wako Esther Nkoko. Karibu tubarikiwe katika kipindi cha siku hii ya leo.
1: Amina.
2: Asante ndugu msikilizaji. Asante kwa kuendelea kuwa nasi katika kujifunza neno la Mungu. Wiki hii tumekuwa tukijifunza somo linalosema nguvu ya ufufuo wa Kristo. Na tutaendelea na somo hili leo, ikiwa ni siku yetu ya mwisho kuendelea kujadili somo hili. Na nikualike ushiriki nasi kwa kusikiliza, na unapokuwa na swali unaweza kutuuliza kwa kuandika message kupitia namba 0704777888. Nitarudia tena 0704777888. Kwa namba hiyo unaweza kutuma ujumbe kwenye simu na swali lako au maoni au hoja nyingine yoyote, inaweza kufika hapa studio nasi tunaweza kuisoma, aidha kwa kujibu swali au kwa kumshukuru Mungu kwa maoni ambayo utakuwa umetoa. Katika siku hii ya leo tunajifunza somo linalosema ushindi wa mwisho juu ya kifo. Ushindi wa mwisho juu ya kifo. Na somo letu limejengwa katika sura ya Wakorinto wa kwanza, sura ya 15 mstari wa 54 hadi mstari wa 57. Mstari wa 54 hadi mstari wa 57 ndipo tutakapokuwa tunakwenda, na tutafika na mafungu mengine ikibidi. Lakini kabla ya kwenda katika hayo mafungu, tuangalie Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 50.
1: Labda kabla ya kuendelea, King Chiragi, tuwakumbushe kidogo wasikilizaji wetu juu ya masomo ambayo tumeyapitia kwa wiki nzima. Na tumeona kwamba tuna somo la 8, na siku ya kwanza tuliona uwezo wa ufufuo wa Kristo. Na tukaona kwamba, yani kiini kikubwa, tukaona kwamba laiti kama Kristo angekufa asitoke kule kaburini, sisi tegemeo letu kwa leo lingekuwa hamna kitu chochote. Hata kuongea huku tunakoongea kungekuwa hakuna faida yoyote. Pia tukawa tumeona watu ambao waliweza kushuhudia wakati Kristo amefufuka. Tumekuta kwamba kuna Kefa ambaye alimtokea, alafu kuna wanafunzi ambao ni tenashara, alafu kuna watu 500 pamoja na Yakobo na wengine ambao waliweza kushuhudia kufufuka kwa Kristo. Lakini pamoja na hayo tumeona ya kwamba Kristo ambaye ni tumaini letu, nimekwisha kusema hapo mwanzo kwamba yeye asingefufuka, basi sisi tusingekuwa na kitu cha aina yoyote ile cha kuweza kuzungumza. Tungenyamaza mazima, tusingekuwa na uzungumzaji wowote pia. Lakini pia tukaona kwamba Kristo malimbuko, yani Kristo ni zao la kwanza, kwa sababu yeye ndiye aliyeanza kufufuka. Kwa hiyo kwa sababu yeye ni zao la kwanza, basi tuna kila sababu ya kuweza kujidai na kuringa kwamba Kristo aliweza kufufuka, kwa nini na sisi tusije tukafufuka atakapokuwa amekuja mara ya pili. Na mwisho tukaona jana ya kwamba mwili uliofufuka, tukaona mwili uliofufuka ni kipi kilichofanyika. Na leo sasa tunaendelea na somo la Alhamisi linalosema ushindi wa mwisho juu ya kifo. Tuendelee sasa.
2: Shukrani. Tusome fungu la 50 Korintho wa kwanza 15:50. Baada ya ufupisho huo, tunaweza kurudi baadaye tutakapokuwa tumemaliza ile la leo, ili kwa pamoja yote tuyaweke pamoja.
1: Asante sana. Basi tukisoma kuanzia 50, nisema ndugu zangu, nisemayo ni haya, ya kuwa nyama ya damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kuto kuharibika. Angalieni, nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika.
2: Asante. Kwa hiyo kuna kurithi uzima wa milele au ufalme wa Mungu. Tunaposema ufalme wa Mungu, maana yake kwetu sisi ni kurithi uzima wa milele baada ya Kristo kuwa amekuja. Na huu uzima hauwezi kurithiwa na nyama na damu. Na maana ya nyama na damu, wanafunzi wengi wa Biblia wanakubaliana na kwamba ukiangalia pia kaida za Kiisraeli, ina maana ya kusema mwanadamu katika hali yake hii. Yaani mwanadamu katika hali hii hatuwezi kurithi uzima wa milele. Kuna hitaji la kubadilishwa. Kwa hiyo tunaposema nyama na damu, maana yake tunasema mwanadamu katika hii hali tulionayo ya kuugua, hali ya kuanguka. Na ndio sababu nasema inaendana na uharibifu. Lakini mwili ambao tutapata hauna uharibifu. Huwa sasa hauna umilele. Ule utakaokuja tena utakuwa na umilele. Kwa hiyo Paulo hapa asemi kwamba miili haiendi mbinguni na badala yake inaenda roho, la hasha. Hapa anachoongelea ni kwamba katika hali yetu hii kama wanadamu, kama hatujabadilishwa, hatuwezi kurithi uzima wa milele.
1: Amina.
2: Na tusome fungu la 54, umeshasoma?
1: Bado.
2: Fungu la 54 tuangalie.
1: Anasema, basi huu uharibikao utakapovaa kuto kuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kuto kufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. 55. Kuu wapi ewe mauti kushinda kwako? Uu wapi ewe mauti uchungu wako?
2: Sante. Tunavyoishi sasa hivi tuna mauti, hatuikuepi. Hakuna pa kwenda. Na mauti ina nguvu juu yetu. Ni habari tu ya muda. Wanadamu wote wanaoishi sasa hivi, kama Yesu hajarudi, baada ukija baada ya miaka kadhaa, hawapo. Kwa hiyo mauti inatushinda. Lakini Yesu atakapokuja mara ya pili atakomesha mauti.
1: Amina.
2: Wale ambao watakuwa wamemchagua kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao watakwenda mbinguni, na hakuta huko mbinguni wataishi milele.
1: Amina.
2: Kwa hiyo watashangilia. Kuna kila sababu ya kushangilia. Fikiria unaishi milele. Fikiria aliyekuwa amekufa, ndugu yako, mtoto wako, mzazi, unamuona tena.
1: Amina.
2: Una kila sababu ya kushangulia, kusema mauti, ushindi wako uko wapi.
1: Mm-hmm.
2: Na bila ufufuo, mauti haiwezi kushindwa. Na bila Kristo, bila Yesu, hatuwezi kushinda mauti. Tunaweza kuendelea sana katika sayansi na teknolojia, lakini Biblia iko wazi. Atakaye tuondoa kwenye janga la kifo ni Yesu Kristo peke yake.
1: Amina.
2: Na ndio sababu tunasema nguvu yako wewe kifo yuko wewe.
1: Yuko wapi?
2: Baada ya Kristo kuwa amekuja na kuikomesha mauti.
1: Amina.
2: Na ukisoma mafungu mengine, hebu tumalizie mpaka fungu la 58.
1: Anasema fungu la 57. Lakini Mungu na ashukuriwe atupae kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. 58. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitirike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana.
2: Asante. Kwa hiyo kubadilika huku, na nadhani yako mafungu ambayo yako wazi kwamba si mchakato. Biblia inasema kwa kufumba na kufumbua watu watabadilika. Kristo atakapokuja mara ya pili katika kushinda kifo, wale waliokufa watafufuka na kupewa miili mipya.
1: Amina.
2: Sio mchakato wa mwaka mzima, mwezi mmoja au siku nzima. Biblia inasema kufumba na kufumbua, yani ni muda mfupi ambao uwezi hata kuueleza ufupi.
1: Kitu cha haraka sana.
2: Haraka sana.
1: Yani tunaita sijui ni visekunde labda.
2: Mm.
1: Ambavyo Mungu mwenyewe atavitumia katika kuwabadilisha hawa watu.
2: Kwa hiyo tutabadilika. Kwa hiyo kufumba na kufumbua watu watabadilika. Watu watafufuka na kubadilika. Na wale walio hai, walio mchagua Yesu, na wao watabadilika.
1: Amina.
2: Na sasa fikiria, mara nyingine ndio sababu tunasema Yesu anakuja haraka. Mtu aliyekufa miaka 2000 iliyopita anachokumbuka ni wakati alipokuwa na kumbukumbu mara ya mwisho kabla hajafa. Na mara nyingine ambacho ataona ni kuja kwa Yesu mara ya pili. Kwa hiyo kwake ni haraka. Hii miaka 2000 ambayo imepita yeye hana habari nayo.
1: Mm-hmm.
2: Ana habari nayo. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kusema Yesu anakuja upesi, na tuna kila sababu ya kusema kifo kitashindwa na yeye, kimeshindwa na Yesu niseme.
1: Amina.
2: Kwa sababu kinachokuja ni utekelezaji
1: peke yake.
2: Alipofufuka alishinda kifo.
1: Mm-hmm.
2: Na atakuja sasa kuvuna kutokana na ushindi huo. Na kwa kweli tunazidi kumshukuru Mungu kwamba kifo hakita tutawala milele, kina mwisho, na tutashangilia kuwapo kushinda kwako kifo. Kuna paragrafu hapa, kuna para ambayo kuna maneno mazuri ambayo ningependa kushiriki na ninyi. Kushiriki na ninyi kwa kuyasoma, tuyasikie katika masikio yetu. Haya, hiyo ina tia moyo sana sisi tulio wanadamu. Karibu.
1: Uungu wa Kristo ni uhakikisho wa uzima wa milele kwa muumini. Aaminie mimi, ijapokuwa amekufa ataishi. Naye mwenye kuishi akiamini hata kufa milele. Je, waamini haya? Hapa Kristo anatazama wakati wa kuja kwake mara ya pili. Ndipo wafu wenye haki watafufuliwa, wasione uharibifu tena, na wenye haki walio hai watatwaliwa kwenda mbinguni bila kuona mauti. Muujiza ambao Kristo alikuwa karibu kuufanya katika kumfufua Lazaro kutoka ufuni ungewakilisha ufufuo wa watu wote wenye haki.
2: Amen. Kwa hiyo hiyo ni dondoo ya Mama White kutoka kitabu cha Tumaini la Vizazi
1: Vyote,
2: ukurasa wa 530. Kwa hiyo ndugu zangu, ndugu msikilizaji, na yeyote ambaye anatusikiliza. Wiki hii tumekuwa tukijifunza nguvu ya ufufuo wa Kristo. Na tumeona bayana kwamba Yesu alichukua ubinadamu akafa msalabani, na watu walishuhudia akifa, walishuhudia akizikwa, na alipofufuka aliwatokea watu wengi ambao walithibitisha kwamba Kristo amefufuka. Sasa
1: lakini
2: tunatangaza au watu walitangaza ufufuo wa Kristo, kama tunavyosema Paulo anasema aliona, anashuhudia kwamba Kefa naye aliona, anashuhudia Yakobo naye aliona, mm-hmm. na watu 500 waliona.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo na kwa uhakika kufufuka kwa Yesu ni tukio la kihistoria. Yaani si jambo la kificho,
1: mm-hmm.
2: la kihistoria, kwa sababu mashahidi, mashuhuda wapo. Kwa hiyo tunachoweza kusema ni kwamba Kristo alifufuka.
1: Amina, amina.
2: Imethibitishwa kwamba Kristo alifufuka. Na sisi hapa studio tunatangaza, na sisi ni mashuhuda pamoja na Kefa, pamoja na Paulo, pamoja na 500 walioona kwamba Kristo alifufuka.
1: Amina.
2: Kwa nini sisi tunasema Kristo alifufuka? Neno la Mungu linasema Kristo alifufuka. Na neno la Mungu hilo hilo linasema atakuja tena.
1: Amina.
2: Kwa hiyo ni la msingi sana tuwe mashuhuda wa kufufuka kwa Yesu Kristo.
1: Amina.
2: Karibu, naona ulikuwa na hoja.
1: Nilikuwa nataka kusisitizia tu kwamba tukiangalia pia katika Wathesalonike wa kwanza 4:13 mpaka 17, tunaisoma msikilizaji wetu ili tuweze kuendelea kujifunza zaidi juu ya ufufuo. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. 14, maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
2: Amina.
1: Kumbe basi si wa Korintho tu peke yake, bali hata tunaona katika Wathesalonike bado anaendelea kutangaza kwamba Yesu atakuja tena kuwachukua watu wake, kuwafufua kutoka katika makaburi. Tulivyoona mwanzoni pale ni kufumba na kufumbua tu, sio kitendo cha muda mrefu au kitendo cha siku nyingi au cha miaka mingi. Atakapokuja mwenyewe ataita tu mara moja, ni dakika chache mtu anakuwa ametoka katika yale mavumbi yaliyokuwa yamemfukia. Asante.
2: Asante sana. Nikumbushe pia tulijifunza malimbuko, na tulisema mwanzo pale tulipokuwa tunaanza kipindi chetu kwamba Kristo ni malimbuko, na tukawa tumesema katika
1: Wakorintho 15:20-23
2: inasema habari ya malimbuko, kwamba Kristo alikufa, na kupitia kifo cha Kristo sisi pia tunakufa, na kwa kuwa alifufuka na sisi tunafufuka.
1: Amen.
2: Kwa hiyo na kusisitiza ni kwamba Kristo alikufa, akazikwa, akafufuka, na kwa nguvu hiyo ameshinda mauti.
1: Amen, amen.
2: Na kwa kuwa ameshinda mauti atakuja tena. Na anapokuja tena ni sisi kutufufua. ili wanaomwamini waende mbinguni.
1: Amina.
2: Na sasa ukiondoa kwamba Yesu alifufuka, hakuna jambo litakalosimama ambapo tumejifunza. Moja, itaonekana injili inasema sisi kweli, kwa sababu injili inasema Yesu alifufuka. Na sasa kama hakufufuka, maana yake injili haisemi kweli. Kwa hiyo kuhubiri kwetu hakuna maana. Lakini pia hata hatuna matumaini, waliokwisha kufa hawana matumaini yoyote. Kama Yesu hakufufuka na wao fufuki, basi wameenda moja kwa moja.
1: Yeah.
2: Na sisi pia itakuwa hivyo hivyo. Lakini si mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu, kama anavyosema, atakuja tena na anasema tutakaa naye mbinguni.
1: Amina.
2: Na kukaa na Mungu mbinguni maana yake ni kwamba kuna ufufuo kwa wale ambao wanamtumainia, watafufuka. Kwa hiyo Kristo alifufuka kama malimbuko, lakini liko kundi kubwa ambalo litafufuka Kristo atakapokuja mara ya pili. Sasa hebu tusome mstari wa mstari wa 35. Mstari wa 35 wa Korinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 35.
1: Lakini labda mtu atasema, wafufuliwaje wafu, nao huja kwa mwili gani?
2: Asante. Sawa, tunafufuka. Sasa ikoje hiyo? Cha kwanza tujue Mungu ana uwezo, na uwezo wake hata katika maisha ya leo ana, kuna vitu ambavyo vinaonyesha uwezo wake. Kwa hiyo kubadilishwa kwetu hakutakuwa hakina kielelezo. Kielelezo cha kwanza ni mbegu na mche. Unapopanda mbegu inatoka mche. Kitu gani kinafanya mbegu itoke mche? Sio nguvu ya mbegu yenyewe, lakini ni mpango wa Mungu, uweza wa Mungu. Lakini pia Mungu hapungukiwi miili. Unauliza muhimu, tunajiuliza mwili gani? Mungu hapungukiwi miili. Hata katika maisha ya kawaida tunaona miili ya wanyama, miili ya ndege, miili. Kwa hiyo Mungu ana aina mbalimbali, ana uwezo wa kuwa na kutuonyesha kwamba na uwezo wa miili. Na tunasema tutakuwa na miili mitukufu. Hata unapoangalia angani, ukiona mwezi ni tofauti na jua, ukini tofauti na nyota, na kati ya nyota kuna zingine zinang'aa zaidi. Kwa maana kusema uwezo wa Mungu haupungukiwi miili ya kutupatia. Lakini anachosema miili yetu itakuwa ya kubarikiwa. Kwa maana kwamba haitaona uharibifu, miili ya milele. Kwa hiyo yawezekana lilikuwa swali gumu sana, na yawezekana msikilizaji naye akawa anajiuliza, mtu amekufa, amekuwa mavumbi, haonekani kabisa, hatafufukaje? Kwa sababu tunasema nguvu ya ufufuo wa Kristo. Kwa sababu tunasema Mungu ana uwezo wa kutufufua. Hatuna ya kuwa na kujiuliza maswali, na tunashukuru hili swali liliulizwa na Paulo akatoa maelezo. Kwa hiyo leo hatuna sababu tena ya kujiuliza hili swali. Kwa sababu Paulo alitoa maelezo katika Wakorintho wa kwanza 15. Inaonyesha kwamba Mungu ana uwezo. Na kwa nini tubadilishe hii miili yetu? Inafaa kwa mazingira tunayoishi sasa.
1: Ndio.
2: Ili tuende katika mazingira ya mbingu, lazima tuwe na miili mingine.
1: Mpia.
2: Na hiyo miili mipya tunapewa na Kristo atakapokuja mara ya pili.
1: Maana atabadilisha huu mwili ambao unaharibika.
2: Amen.
1: Atatupatia mwili mpya ambao hautaharibika. Hii miili inayoharibika ni special kwa hapa duniani. Lakini kwa mbinguni, kuna miili special ambayo Mungu atatupatia mwenyewe, itakuwa mipya kabisa isiyokuwa na magonjwa. Niliwaambia juzi kwamba yani ukiangalia hata sura yako tangu ulipozaliwa mpaka sasa kuna mabadiliko makubwa sana, lakini Kristo mwenyewe atakapokuja pamoja na kule kufa tutakokuwa tumekufa, tunabadilishwa, tumapewa mwili mzuri kabisa ambao hauchakai, ambao yani ni mpya kabisa mzuri, ambao hauna shida yoyote. Utasikia leo naumwa kichwa, utasikia leo mguu nauma, utasikia leo nyonga inauma. Kwa hiyo ndio uwezo wa Mungu ambao atatubadilishia na kutupatia miili mipya hapo alipokuwa amekuja mara ya pili na kuwafufua watu wake waliokufa.
2: Amina. Tuangalie tuangalie, hebu soma mstari wa 57 na 58.
1: Hamsina saba na hamsina nane. Lakini Mungu na ashukuriwe atupae kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi, ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitirike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana.
2: Amina. Tusitirike. Nilikazia hilo neno. Tusitirike. Yani tunapomwamini Mungu, tusidi kumwamini.
1: Tuimarike.
2: Tusiumbe. Ni kweli Kristo anakuja kufufua wateule wake na kuwapeleka mbinguni baada ya kuwapa miili mipya. Kwa hiyo juhudi tunazozifanya za kumcha Mungu si bure. Ingawaje tu kumcha Mungu tumche kwa sababu anatupenda sana. Mungu ni upendo, anatupenda sana. Na kwa jinsi ya hiyo, na yeye ni mkuu sana, tunapaswa kumcha. Ndiyo inayotupasa. Ukiangalia kitabu cha Mhubiri 12:13, mtunga kitabu hicho anasema kumcha Mungu ndio wajibu wetu mkuu kama wanadamu, kwa sababu Mungu ni mkuu. Lakini kumcha Mungu, kumwamini Kristo, kumwamini Mungu ina faida ya ufufuo mara ya pili. Kama unapenda kuishi, tumche na kumwamini Mungu. Kwa nini? Sababu Kristo anakuja tena na atatupatia miili mipya na watu wataenda kuishi mbinguni.
1: Amina.
2: Kwa hiyo hiyo ndio Paulo anasisitiza, jamani, tusiumbe. Tusiumbe, tumwamini Mungu. Tusiumbe, tumwamini Mungu. Kwa hiyo baada ya kusema hayo kwamba tusiumbe, tusimwamini Mungu, ombi langu baada ya kuwa tumejifunza hilo siri, somo nguvu ya ufufuo wa Yesu au wa Kristo, tutafute kumwamini Mungu. Tunashukuru maswali magumu ambayo yaliulizwa na watu au waliulizwa watu wa Korinto, na Paulo katika neno la Mungu ametoa maelekezo au majibu ambayo yanatufaa hata sisi leo kutuimarisha kumwamini Mungu. Baada ya kusoma hayo, tunaweza kuangalia maswali ambayo yametufikia hapa kabla hatujaenda kwenye maswali ambayo sasa tutajifunza leo wote kwa pamoja. Swali la hoja ya kwanza, nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, maana yake nini? Naitwa Baraka, niko Karatu.
1: Hakufuatana nasi jana nini?
2: Nyama na damu, kama ambavyo tumesema leo, inamaanisha mwanadamu katika hali hii. Mwanadamu katika hali hii, huu mwili, ukiangalia Wayahudi, ukikuwa Myahudi, nyama na damu alikuwa anajua ni mwanadamu katika hii hali ambayo tunakufa na kuugua na kuchakaa. Huu mwili tuliokuwa nao, huu huwezi kurithi uzima wa milele, huwezi kwenda nao mbinguni. Na ndio sababu neno la Mungu linasema huu unaharibika, lazima uvae ule ambao hauharibiki. Kwa hiyo damu na nyama au sisi kama tulivyo, kuna kila haja na sababu ya kubadilishwa ili tufae kwa uzima wa milele. Tunabadilishwaje? Kristo atakapokuja, kama unamwamini utakutwa ulikwisha kufa, atakufufua na kukupatia mwili mpya katika muda mfupi sana. Na kama utakutwa unamwamini Mungu na ujafa, bado utabadilishwa, kwa sababu huo mwili pamoja na kuamini kwako hautoshi au haufai kwenda nao mbinguni, utabadilishwa ili uende mbinguni.
1: Amina.
2: Kwa hiyo hiyo ndio maana ya nyama na damu. Bwana asifiwe. Naitwa Salome Zengo. Swali langu ni kwamba je, ninaruhusiwa mimi Mwadventista Msabato kwenda kutibiwa kwa mganga? Sasa kutibiwa kwa mganga, mganga ni nani? Manake kuna wataalamu wanaoitwa waganga, nikiwa na maana hospitalini. Maana ukisema mganga ni wa hospitali, naye kuna waganga.
1: Kutibiwa
2: tunatibiwa, na hata kanisa lina hospitali.
1: Ehe,
2: linaendesha mganga, hospitali linaendesha vituo vya afya, katibiwe. Lakini kama una maana ya mganga wa kienyeji, mpiga ramuli, nadhani haifai, kwa sababu hujui huyo mpiga ramuli anaongozwa na nani. Na niseme kwa Yesu hakuna ramuli, kwa Yesu hakuna mambo ambayo hayaendani na uwazi. Kwa hiyo kama mganga maana yako ni waganga waliojisoma waziwazi kwenye vyuo, wanatibu watu. Kanisa pia si kwamba uende tu, ni kushauri kuna hospitali au vituo vya afya hata vya kanisa.
1: Hospitali. Sio kwa mganga. Tunamshauri aende hospitali.
2: Lakini kama ni mganga wa kienyeji
1: kwenda kupigiwa ramuli,
2: nadhani
1: Msabato uruhusiwi.
2: Biblia iko wazi. Si Msabato tu, Biblia iko wazi. Nakumbuka Sauli alikwenda kwa mganga na ilikawa ni chukizo mbele ya Bwana. Kwa hiyo Biblia haitaki kwenda kwa waganga, kwa wachawi, kwa washiiri vyovyote vile, isipokuwa hospitali ambazo ni utaalamu ambao Mungu anawaongoza kutibu, tunaweza ukaenda. Habari za hapo studio, nina swali. Nini maana ya mauti na kifo? Maana ya mauti na kifo. Mauti ni mtu anapokufa ndio amepatwa na mauti. Kifo ni kwa ujumla, kifo kipo. Kwa hiyo tunaweza kusema mtu akifa
1: pumzi imetoka,
2: amekufa. Kwa hiyo kifo ni ile ni ule mchakato wa mwili na pumzi ya Mungu kutengana. Sasa mauti na kifo nadhani ni matumizi tu, ni maana ambazo zinakaribiana. Mtu aliye anakufa, unakufaje? Wengine wanasema amepatwa na umauti, wengine wanasema amekufa. Kwa hiyo zinazungumzia kitu kile kile
1: kimoja,
2: ambayo ni hatua ya mwili kutenganishwa, mwili roho wa Mungu kumrudia Mungu na mwili kubaki bila roho ya uhai. Kwa hiyo ni roho ya uhai inapomtoka mwanadamu ndiye amepatwa na mauti, amekufa, ndiye tunasema ni kifo. Kwa hiyo kifo ni ujumla wa watu kupatwa na mauti. Nasikiliza neno la Mungu. Naitwa Kuru wa Magembe, niko Nungwe Kasi Tamu. Asante, ubarikiwe. Amin. Tuendelee kujifunza. Anasema haleluya watu wa Mungu. Naitwa Suzi kutokea Mwanza Bugarika, katika Watesalonike 4:15, itakuwa Watesalonike wa kwanza 4:15, fungu hili limenitatiza. Naombeni msaada weni ili na mimi nipate kuelewa ina maana Yesu atakaporudi mara ya pili, watu watakao kutwa wako hai wenyewe hawataionja mauti. Swali la pili, nini maana ya Torati? Okay. Hebu tulisome ile ufungu wa Korinto wa kwanza 4:15.
1: Korinto wa kwanza
2: 4:15.
1: Kwa kuwa ijapokuwa mna walimu 10,000 katika Kristo, walakini hamna baba wengi. Maana mimi ndimi niliyewazaa katika Kristo Yesu.
2: 4:15. Kwa hiyo lakini labda hilo fungu naona
1: aliendi na hilo swali lake.
2: Lakini swali lake anasema Yesu atakaporudi mara ya pili, watu watakaokutwa wako hai wenyewe hawataonja mauti. Biblia inasemaje? Wale ambao wako hai hawatawatangulia waliolala.
1: Sawa kabisa. Na ndivyo tulivyojifunza wiki hii.
2: Kwa hiyo mafungu ya Wakorintho wa kwanza ukisoma nadhani kuanzia fungu la 50 au fungu la 50 hapo, hatutasoma kwa ajili ya muda, ni kweli kwamba walio hai hawatakufa, badala yake watabadilishwa. Wale tulio hai hatutawatangulia waliolala. Wote kwa pamoja tutabadilishwa na kumlaki Bwana
1: hewani.
2: Kwa hiyo Biblia inaonyesha kwamba kama Kristo atakuja leo, walio mchagua hawataonja maiti, lakini watabadilishwa.
1: Amina.
2: Swali la pili, nini maana ya Torati? Torati, maana ya Torati ni vitabu. Torati huwa ina, kwa ujumla inaongelea vile vitabu vilivyoandikwa na Musa. Mwanzo,
1: Toka,
2: Hesabu
1: na kuendelea.
2: Mambo ya Walawi, Kumbukumbu la Torati. Mara nyingi kwa ujumla wa hivyo vitabu ndio Torati. Ndio utakundua kwamba Mungu alimwambia Musa andika na weka. Kwa ni vitabu ambavyo Musa aliviandika kwa roho, kwa kuongozi wa Roho Mtakatifu, na vingine Mungu akawa anamwambia andika. Kwa hiyo unaposikia Torati ni vitabu vya kwanza. Na watu wanasema katika Biblia tuna Torati, baada ya Torati tuna Wafalme, baada ya Torati tuna mitume, ambao utakuta Wafalme alafu mitume alafu Injili. Injili ni vitabu ambavyo viliandikwa na wanafunzi wa Yesu kwa maisha ya Kristo. Kwa hiyo Biblia imegawanyika, lakini vitabu vitano vya kwanza huwa vinajumulishwa kama Torati.
1: Amen.

0: Bwana ni mwema hapo studio. Jina langu Joseph Wilson na napatikana Singida. Ubarikiwe. Mungu awabariki kwa uchambuzi mzuri wa Biblia. Nina swali. Mwili wa kutokufa ni upi? Tumejifunza wiki hii mwili wa kutokufa na ule mwili ambao Kristo atawapa wateule wake atakaporudi mara ya pili. Nani mafungu hayo tuyasome. Wakorintho wa kwanza 15, tuanzie 50 au tuanzie 50 na 2. Haya, tuende.
1: Kwa dakika moja kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kuto kuharibika, nao huu wakufa uvae kuto kufa.
0: Kwa hiyo uharibikao ni huu mwili tulio nao
1: sasa.
0: Wakuto kuharibika ni ule Yesu atakawapatia wateule atakapokuja mara ya pili. Kwa hiyo huo ndio hauharibiki. Huu wa kwetu unaharibika. Saizi sijui umri wako, lakini kama bado kijana, kumbuka huko mbele na kukwenda mwili utabadilika na mwisho utaondoka kabisa. Kwa hiyo mwili usioharibika ni ule mwili ambao Kristo atawapa wale waliomchagua kuwa Bwana na Mwokozi wao.
1: Amina.
0: Atakapokuja mara ya pili atawapa mwili usioharibika.
1: Amina.
0: Haugui, hauna maumivu na hauna shida tunazo kwa mwili wa sasa unaopitia. Naitwa Baraka, napenda sana kusikiliza mafundisho ya Sabato. Amina. Naomba kuuliza, je, Yesu ni Mungu? Na kama sio Mungu, naomba unifafanulie. Ufunuo 1:17, 18 na 19. Tumekuwa tukijifunza kwamba Mungu ni mmoja, nafsi tatu. Sasa unapouliza Yesu ni Mungu, sijui lengo ni nini. Biblia inasema nafsi tatu, Mungu mmoja, nafsi tatu. Alipokuwa anamuumba mwanadamu alisema na tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu. Na alipokuwa anaondoka akasema, akatupatia kazi ya kuwafundisha watu na kuwabatiza, kwa jina la Baba na Mwana

0: wake wa kuume juu yangu, akisema usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Basi uyaandike mambo hayo uliyoyaona, nayo yalipo yaliyopo na yale yatakayokuwa baada ya hayo.
1: Mwenye funguo za kuzimu, tumejifunza leo ushindi wa mwisho juu ya mauti. Hakuna mwenye uwezo wa kuzuia mauti isipokuwa Mungu
0: peke yake.
1: Hakuna malaika anayeweza kuzuia kifo. Ni Mungu peke yake ndiye mwenye uwezo wa kuzuia kifo. Kwa hiyo hayo mafungu yanazidi kusisitiza kwamba Yesu ni nafsi ya pili ya uungu. Asante kwa somo lengo. Nalifuatilia somo lenu, nalifuatilia sana. Mungu awabariki sana. Mariamu kutoka Morogoro, barikiwa Mariamu.
0: Amina.
1: Bwana ni mwema. Nina swali mtumishi, je, wakati huo wa ufufuo tutarudishiwa ule mwili wa zamani au tutapewa miili mipya? Ni Christina Ngola toka Karatu.
0: Tunapewa miili mipya, Christina.
1: Christina, asante.
0: Hatuwezi kubaki na ile ile ambayo tulikuwa tunateseka nayo hapa duniani.
1: Ambayo inaharibika.
0: Tunapewa miili mipya isiyoharibika. Hii tulionayo sasa hivi inaharibika. Tumesema kwamba mara leo unalia kichwa, mara kesho unalia mguu, mara unalia nyonga, mara unakosa chakula. Lakini Kristo atakapokuwa amekuja mara ya pili, atatupatia miili mipya ambayo haina usumbufu wa aina yoyote ile.
1: Asante. Isipokuwa, Christina, kwa neema ya Mungu, utakapopata huo mwili, watu watajua huyo ni Christina. Mungu haumbi watu wapya.
0: Ndio.
1: Alishaumba Eden pale. Kwa hiyo anachosema ni kubadilisha miili ya hawa waliopo. Kwa hiyo Christina, utajulikana wewe ni Christina. Ndugu yako mwingine atajulikana ni ndugu yetu. Tutafahamiana. Na tutafurahi. Na ndio sababu hata huu katika wiki hii tumejifunza kwamba kuna watu ambao yawezekana kabisa ili akutane na ndugu yake anaamini kumwamini, anaamua kumwamini Yesu.
0: Amen.
1: Au kwa ajili ya maisha ya kujitoa kwa mtu fulani anabatizwa. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunapewa miili mipya, hatutakuwa kwamba Mungu anaumba watu wengine, ni sisi ambao tutabadilishwa. Kwa hiyo Christina, tutajuana. Utamjua mchungaji wako, utamjua ndugu yako kama atakuwa amepata huo mwili mpya.
0: Amina, amina.
1: Naitwa Haika. Mungu atusaidie tukawe na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Amina. Kwa kweli ndio Paulo anasema kwamba yani ni iwe hivi alafu nikose.
0: Haitawezekana.
1: Paulo alitamani sana ni wahubiri wengine alafu mimi
0: ni wa kukataliwa.
1: Wa kukataliwa. Paulo aliguswa sana. Kwa hiyo tuwe pamoja na Paulo kwamba haisiwezekani. Yaani Mungu anayetupenda namna hii anakuja tena kutupatia miili mipya. Bado tukose. Kwa hiyo asante sana Haika, Mungu akubariki. Bwana ni mwema. Naitwa Kagoma kutoka Biharamulo. Ni swali, kwa nini kuna madhehebu yanafundisha kwamba mtu akifa anaenda mbinguni?
0: Ameshasema kuna madhehebu.
1: Niseme kwamba watu wana uhuru wa kufundisha wanachotaji kufundisha. Lakini kama utakavyoangalia kwa wiki hii tulichojifunza habari ya ufufuo, kama watu wako mbinguni, ufufuo huu hata una haupo. Maana yake sasa tunafufua nini kama watu wako mbinguni?
0: Ufufuo
1: wa Yesu tena. Anasema Yesu anakuja kutufufua tukiwa hapa mbinguni. Tukiwa hapa duniani. Sasa kama kuna watu roho zao ziko mbinguni, hajasema kwamba atakuja na roho aunganishe na mwili. Hapana. Kwa hiyo Biblia yuko wazi, aliyekufa hajui jambo lolote. Yeye amekufa. Kristo atakapokuja ndiye

0: atarudiwa na ufahamu. Atakaye mfufua aliyekufa ni Yesu Kristo. Hakuna fundisho bayana la Biblia linalosema kwamba mtu akifa sehemu yake, unaita roho au chochote kile, itakuenda mbinguni. Baada ya kusema hayo, tuende, kuna maswali ambayo tunapaswa kujifunza. Swali la kwanza, naomba ulisome.
1: Fikiria juu ya wale ambao walikuwa mashahidi waliojionea ufufuo wa Kristo kama miaka 2000 baada ya tukio hilo, kuwa mashahidi wa ufufuo wake.
0: Yani sisi leo, kuna mashahidi wao waliona, sisi leo tunaweza kuwa mashahidi wa ufufuo huu? Ndio swali linauliza.
1: Ndio swali linavyouliza.
0: Sisi kama walivyoona kina Kefa, waliona
1: wale wanafunzi
0: wakatuandikia, Paulo akasisitiza, kwa kweli inabidi tuamini, kwa sababu ukiondoa kuamini ufufuo wa Yesu, mambo mengi hayapo, kama alivyosema, tungali katika dhambi zetu. Kwa hiyo Kristo alikufa akafufuka, na sisi ni mashahidi, neno la Mungu liko wazi. Na hata tu akili ya kawaida inatuonyesha kwamba Kristo alifufuka na atakuja kutufufua. Bila ya hiyo, mambo mengi yanaanguka. Kama Yesu akufufuka, basi sasa tutakwendaje na mtu ambaye anasema alifufuka huku akufufuka? Kwa hiyo Paulo kuna sehemu anasema hata kuamini kwetu
1: ni bure.
0: Ni bure.
1: Swali la pili. Ufufuo wa Kristo ni sehemu muhimu ya ujumbe wa Injili. Bila ufufuo, tangazo la kifo cha Kristo lisingekuwa na maana. Kifo cha Kristo chenyewe kisingekuwa na maana. Kwa nini? Jibu lako kwa hili linasema nini kuhusu uweza wa ufufuo wa Kristo?
0: Minanani, tumejifunza wiki hii kwamba Kristo tumaini letu pekee. Kwa hiyo Yesu alikuja akafa msalabani ili situpate ondoleo la dhambi, akafuzikwa, akafufuka.
1: Amina.
0: Akashinda mauti.
1: Amina.
0: Akashinda mauti. Kama angekufa akaishia huko, yawezekana tusingekuwa na tumaini.
1: Amina.
0: Alifufuka akaenda mbinguni, anaandaa mahali na anasema anarudi tena ili alipo na sisi tuwepo.
1: Amina.
0: Kwa hiyo alishinda mauti, akafufuka, na anakuja tena kutufufua. Ndio tumejifunza wiki hii. Kwa hiyo nguvu ya ufufuo wa Kristo ni msingi muhimu katika Injili na katika tumaini letu na maisha ya baadaye. Swali la tatu.
1: Anasema fikiria kidogo kuhusu kauli ya Paulo ya kuvutia, wasipofufuliwa wafu na tule tunywe, maana kesho tutakufa. Hoja ni nini?
0: Hoja ni kwamba kama Yesu akufufuka, hakuna la maana lolote ambalo hakuna la maana lolote ambalo lipo. Yaani wewe ishi, kwa sababu mwisho ni nini? Kufa.
1: Kufa.
0: Na baada ya kifo hakuna jambo lingine lolote. Lakini sivyo hivyo. Ndio sababu Paulo ameelezea kwamba alipigwa, alizama, yote haya alihimili kwa ajili ya tumaini la Kristo kuja kutuchukua tena baada ya kuwa amefufuka. Swali la mwisho.
1: Darasani zungumzia hali ya wafu, kwa nini? Isingekuwa maana kama wakati wa kufa waliokolewa wanachukuliwa mara moja kwenda mbinguni.
0: Nadhani tumeshalielezea.
1: Ndio.
0: Kwamba Yesu anasema anakuja kutufufua. Kwa hiyo kama watu wako mbinguni, basi hapo angekuwa hamaanishi alichosema. Kwa hiyo tunapokufa sisi hakuna sehemu yote, iwe useme ni roho ni nini, kwenda mahali gani hakupo. Sisi tunakufa, hatujui lolote. Tutajua Kristo atakapotufufua tena.
1: Amina.
0: Na akili yetu itaanzia
1: hapo.
0: Ndugu msikilizaji, nishukuru umekuwa nasi kwa wiki nzima hii. Tulianza Jumatatu na leo niombe tuishie hapa. Tutaonana. Nikualike uendelee kusikiliza vipindi vingine vya kujifunza kuanzia wiki ijayo. Jumapili endelea kusikiliza redio hii ili tupate kujifunza. Tunajifunza haya masomo ni kwa ajili ya wokovu wetu.
1: Amin.
0: Tunaye Mungu anayetupenda, tunaye Mungu aliyetuumba na ameahidi anakuja tena, kama umekufa atakufufua. Kwa hiyo huna haja ya kuogopa chochote.
1: Amina.
0: Kwa hiyo niwaalike twende kifua mbele kama Paulo aliyosema, bila kutetereka tukimwamini Kristo, kwa sababu yeye ndiye Bwana na Mwokozi wetu.
1: Amina.
0: Mungu awabariki na tuendelee kujifunza kupitia redio hii neno la Mungu kwa ajili ya kutufundisha mambo ambayo yanatuelekeza kwenye wokovu wetu.
1: Amina.
0: Tupatie ombi.
1: Na tuombe. Asante Mungu wetu na Baba yetu unayeka mahali patakatifu juu mbinguni. Mfalme mwema, Bwana mwenye upendo, asante kwa masomo haya ya wiki nzima hii yanayosema kwamba Mungu wetu ulikufa na ukafufuka na utakuja utatuletea mili mipya pale utakapokuwa umetufufua kutoka katika mavumbi. Sasa mfalme mwema, tunakualika upate kwa pamoja na msikilizaji na hata pia katika eneo hili la studio. Baba wa mbinguni, tunaomba pamoja nasi ukitutunza katika masaa ya usiku, ni katika jina la Yesu. Amina.
0: Amen.

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote wewe ambao unatusikiliza kutoka Dar es Salaam, Morogoro, Arusha, Tanga, Mbeya, Ruvuma, Lindi, Kigoma, Kibondo na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, bila kusahau wewe ambaye uko nasi kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu sana kipindi kizuri, kipindi cha safari yangu, kwa niaba yake Amani Msoma. Leo ninakuletea kipindi hiki kutoka chini ya gogo, eneo moja linaitwa Makwale, Kiela, Mbeya, Tanzania. Nipo mbali kidogo mashambani huko, ndiko ambako safari yangu leo inatokea huku, na lengo la kufunga safari kuja huku si jambo lingine, ni kufanya mazungumzo na mzee Francis Nchimbi, ambaye ana simulizi nzuri ambayo ilimfanya akapokea imani na hatimaye kuwa Mwadventista Msabato. Ilikuwaje? Lakini tu kwa kifupi nilizo kuwa alipokea imani mara baada ya kupokea karatasi au kipande cha karatasi ya lesoni. Ilikuwaje? Ilikuwa mwaka gani? Najua unajiuliza sana. Lakini story tu inasema mzee Nchimbi alikuwa ni miongoni kati ya wazee ambao wakati wake alikuwa hawaelewi kabisa kabisa Waadventista wa Sabato. Nini ambacho kilipelekea huko? Hayo yote tutayajibu leo kupitia kipindi hiki cha safari yangu. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Moja kati ya kazi ya balozi ni kukuletea au kukuunganisha na watu kutokea maeneo mbalimbali. Fuatana pamoja nami mpaka tamati mwa kipindi hiki, yako mengi ambayo utajifunza kwayo kupitia kipindi hiki cha safari yangu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Baada ya kazi
0: njema, nimemweleza msikilizaji kwamba tupo eneo la Makwale. Lakini huku shambani kunaitwaje?
1: Huku kunaitwa ni Makwale, kama ilivyo ni kwenye skimu ya Makwale. Jina ni hivyo hivyo, Makwale, na skimu ya Makwale hivyo hivyo.
0: Umbali kiasi gani kutokea Makwale kule barabara kuu?
1: Hapa hapa na kilomita 3.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Msikilizaji, nimetembea kilomita 3 kutokea barabara kuu ya Mbeya Matema mpaka kufikia huku ambako ipo skimu ya Makwale, na mzee Nchimbi yeye ni katibu wa skimu hii. Yapo mengi ambayo utakwenda kuyasikia. Mzee Nchimbi, natamani tuanzie hapa. Mimi nimekutambulisha hivyo kama Francis Nchimbi, lakini kwa faida ya msikilizaji ambaye anakusikiliza kwa sasa kupitia kipindi hiki, utambulisho wako kamili, wewe ni nani na unafanya nini katika skimu hii? Karibu.
1: Ya, kama ulivyoongea ndugu mtangazaji, hujakosea. Naitwa Francis Danford Nchimbi. Mimi ni katibu wa umoja wa chama cha umwagiliaji skimu ya Makwale, ambayo skimu ya Makwale inachukua kata 3. Kuna kata ya Makwale yenyewe kama inavyojitambulisha, na kuna kata ya Mababu na kata ya Ndobo. Na hii skimu ina jumla ya hekari 6,250. Asante.
0: Tuanzie hapa, safari yako ya imani inaanzia wapi mzee Nchimbi? Nikisikia hili jina mara nyingi kina Nchimbi ni watu wa Songea, Ruvuma huko Wangoni. Ni mara chache sana au adimu sana kukuta Mngoni yupo huku katika mashamba ya mpunga. Hii safari ya huku, wewe ni mzaliwa huku Kiela, ilikuwaje Nchimbi ukawa katika mashamba ya mpunga?
1: Ya, maisha ni safari ndefu, na wanasema Mungu aliumba mbingu na nchi, yani ni kwamba tutafute popote. Kweli mimi ni Mngoni wasongea huko, lakini safari ya maisha Mungu alisema ametupa mali popote, popote tutakapokanyaga yeye ametupa. Kwa hiyo mimi ni miongoni, nimekanyaga ambapo Mungu aliamuru na amenipa kusema nifike Makwale, nikae huku nifanye shughuli zangu za kilimo.
0: Safari ya imani tunaianza mwaka gani?
1: Kwa ujumla mimi asili yangu, na hata ile jina la Francis, mimi ni jina la marehemu babu yangu, alikuwa anaitwa mzee Francis Mitende. Yani miongoni mwa wazee wa imani kali ya Waanglikani wa Anglikani. Sasa alinipa jina hili kwa sababu aliona upole wangu na nilivyo, akategemea kuna siku nitamrithi yeye. Kwa tunawaita siyo, ndio tulikuwa tunaita makatekista siyo, na yani cheo cha pili kutoka kwa upadri kwa kanisa la Anglikana, babu yangu ndo alikuwa hivyo. Kwa hiyo akanifundisha imani ya Kianglikana kwanza, lakini mwisho wa siku na nilibatizwa kwa imani ya Kianglikana, na mwisho nikajifunza mafundisho na nikapata kipaimara. Lakini baada hapo nipaanza kujitambua, basi baadaye nikawa mlevyani. Kwa mlevi, nimekuwa mlevyani kwa kipindi kirefu cha maisha yangu sasa. Ndiyo.
0: kwa ulihama ulihama kutoka kuwa Mwangalikani mpaka kuja kuwa Moravian.
1: Ndio
0: yote safari ya imani,
1: yote kwa ni safari ya imani kumtafuta Mungu wa kweli. Ndio. Lakini nini sasa, kwa nini nimekuwa msabato?
0: Naam.
1: Yaani katika vitu ambavyo nilivichukia katika maisha yangu ni dini ya wasabato. Na miongoni wa watu ambao mpaka leo huwa ninaomba Mungu anisaidie hii dhambi anisamee kabisa ni kuwapiga watu wa Mungu. Wajua sikufahamu kitu.
0: Naam.
1: Dini hii niliona miongoni mwa dini ya wakatili mno. Kwanza kule kukataza vyakula, yani kwanza kushika ile siku inaonekana kama ni utumwa. Na mimi nikasoma kwenye Biblia inasema Mungu ametupa chochote kinachomwingia mtu sio najisi bali kinachomtoka. Kinakutana baada kuandika kuwasikiliza wa sabato ikaonekana kuna baadhi ya vyakula umekataza, nguruwe, kambale, maba. Kwa hiyo nikaona ni dini ngumu sana. Kwa hiyo sikupenda mimi msabato anitembele wala kumsikiliza. Lakini Mungu ana watu wake.
0: Kabla ya kufahamu kwamba Mungu ana watu wake na anasema kondoo wengine ninao ambao hawapo kwenye zizi hili. Tuanzie hapa mzee Nchimbi. Ni kitu gani ambacho kilikufanya mpaka wewe unawachukia zaidi hawa wa Adventista wa Sabato kwa wakati huo mpaka kuwapiga? Umesema mwenyewe hatua ya kuwapiga.
1: Niwapiga na kucha na Biblia. Kilicho niudhi sana, kwanza niona kama watu wanaiabudu siku. Wanaiabudu siku alafu wamejiwekea masharti magumu sana ya vyakula. Na sisi tunafahamu kila kitu alichokitengeneza Mungu, alichokiumba Mungu ni kizuri. Lakini yale mafundisho ya kusema usile nguruwe, usile kambale, na ukizingatia mimi ndo bingwa wa makambale na nguruwe, aisee, niona yeye hao watu kwanza ni ndo manabii wa uongo. Ndio.
0: Okay. Kwa ufupi ni injili ilikuwa inakupiga kwenye madhaifu yako.
1: Kwanza walishika imani siku, nikasema mbona siku zote ni za Mungu, zote zina masaa 24, zote ni sawa. Siku ni siku tu, lakini wanyasema sabato ndio siku yenyewe. Kwa kweli ndugu mtangazaji, yani msabato mimi alikuwa akija akiingia mlango namwambia nyuma zigeuka, akichelewa mimi niteke. Na ninashukuru kwa sababu alisema usirudishe. Mimi nilikuwa na pia na ni kweli kwa alinirudishia. Nikatumia dia kusema akikupiga shavu ya kushoto mgeuzie la kulia. Wa sabato alikuwa vizuri, maana nilikuwa mimi nafika napiga mateke na chana Biblia, wanaondoka watu wa Mungu.
0: Wakati huo sasa walikuwa wanakuja kukuhubiria.
1: Ndio, wanakuja kunihubiria, wananiletea vijizuu vijizuu sijui vindo hivyo vikatasi vya sabato nini, wanakuja kunihubiria. Sasa mnakuja kunihubiria kati mimi na dini yangu. Mimi tayari na dini yangu na imani yangu. Kwa nini unakuja kunihubiria? Kwa hiyo nikakuta yani kama wanapoteza muda. Na kwa kweli ndugu mtangazaji, hao watu wamepata shida sana kwangu. Ndio.
0: Haya, msikilizaji, kila mmoja na safari yake, kila mmoja na mapito yake. Kipindi cha Safari Yangu kinakuletea au kinakusogezea karibu safari za watu mbalimbali, zaidi sana namna ambavyo walipokea imani na kuwa waadisi wa sabato. Leo nazungumza na mzee Francis Nchimbi kutokea Makwale, Kiela, Mbeya, Tanzania. Kutokea Dar es Salaam ni kilomita nyingi kidogo mpaka kufikia huku, lakini lengo kuu ni kukusogezea karibu wewe msikilizaji wa AWR Tanzania na safari na zoefu mbalimbali za watumishi wa Mungu. Mzee Nchimbi, Mungu amekusamea. Unasema kwa kuwa ulikuwa ukipiga watumishi wa Mungu, kwa kuamua tu kuikiri imani ambayo ilifanya watu wanaokuletea uwapige, Mungu amekusamea kwa hilo.
1: Amina, nashukuru sana. Asante sana.
0: Mungu amekusamea kwa hilo. Tuanze hapa mzee Nchimbi.
1: Ndiyo.
0: Pamoja na kuwapiga watumishi wa Mungu, pamoja na kuadhibu, pamoja na kuwafanyia kuchana Biblia, hii safari ya kuwa Mwadventista msabato sasa, tunaianzia wapi? Tunaianzia huko Kiela au kuna pahali ambapo ulikwenda ndio ukaanza kukutana naye?
1: Ndugu mtangazaji, nashukuru sana kwa swali lako. Safari yangu ya imani ya Kiadventista msabato inaanzia pale ambapo nilikuwa naenda kutafuta maisha Dodoma. Mimi nikawa natoka Makwale huko Kiela naenda Dodoma. Nakumbuka ilikuwa mwaka 2009 hiyo. Nikiwa naenda Dodoma, kufika Iringa akaniambia Dodoma kuna kipindupindu. Kwa ikabidi ni pause kidogo pale Iringa, kuna rafiki yangu mmoja hivi. Ikabidi nitulie pale. Baada kutulia pale, basi ikawa siku moja nikawa natembea tembea windini pale mtaa mjini Iringa mjini pale, nikawa nimeokota kipande cha karatasi ambacho ndio kinaitwa kilikuwa kipande cha lesson. Nipo kwa nimeokota kipande kile, mimi kana nakisoma kwa sababu mimi obviously mimi ni mpendwa kusoma. Mm. Yaani mimi kila katata sasa ningekuwa nimenua mandazi ile lazima nisome magazeti nilikuwa mpenzi sana. Mm. Sasa nipo kiona kile nika nasoma. Katika kusoma nakuta mambo mengi yamenukuliwa kwenye Biblia. Mm. Na katika kwenye Biblia hayo mambo.
0: Mm. Pole.
1: Mimi nilikuwa sijaona sijafanikiwa kuona kwa sababu nikiwa Moleviani, kumbuka mimi nimehudumu nafasi nyingi sana nikiwa Moleviani. Nimehudumu kama shemasi, nimehudumu kama mzee wa kanisa, nimehudumu kama kalani, kalani wa kanisa kwa miaka mingi, nimehudumu kama mwenyekiti wa kwaya au waimbaji. Kwa hiyo nimehudumu vyeo vingi sana nikiwa Moleviani. Nimemtumikia Mungu kwa moyo wangu wote. Sasa nikiwa Moleviani nilikuwa pia nasoma Biblia, lakini nilipoenda kukutana kwenye lesoni kule hicho kipiki na niki kufanikiwa kukuta kuona mali ambapo mimi wameandika siju Sulemani alikuwa na wake 700 na masulia 300 alikuwa na wake 1000 mimi sikufanikiwa kuona. Na nikikumbuka nina akili wazi ndugu mtangazaji, mimi Biblia nimeisoma kutoka Ufunuo kutoka Mwanzo mpaka Ufunuo mara 3. Lakini sikufanikiwa kuona hicho kitu. Lakini nilipoendelea kusoma kile kikaratasi kile niliona mambo mengi sana ya kunishangaza ambayo wanasema yamenukuliwa kwenye Biblia. Mwisho wa siku mimi nilikuwa na tena pita pale mitaani. Nikamwona nikafika kwa nyumba moja hivi. Nikamwomba mzee mmoja, nikasema, "Je, mzee una Biblia hapo? Kuna kitu." Kwanza alinikuta mtu mmoja akaniuliza, "Wewe ni Msabato?" Nikasema, "Mimi si Msabato." Akasema, "Hicho unachosoma ni cha Wasabato." Nikasema, "Bwana, hawa watu kuna kitu ameandika hawa na wao ndio manabii wa uongo. Kuna kitu ameandika hapa lakini mimi sijawahi kukiona kwenye Biblia. Sasa nimesogea hapa huyu mzee anipe Biblia. Nisome niangalie nifananishe yani.
0: Je, ni kweli? Kwa tuseme mpaka unaokota kijuzuu, unaokota karatasi ya lesoni.
1: Ndiyo.
0: Mpaka unakwenda kuomba Biblia. Lengo hasa ilikuwa ni kuendelea kuwakanusha wa Adventista wa Sabato kwamba ni waongo.
1: Lengo langu kubwa ni yani niendelee kuwachapa viboko. Lengo kubwa ni kuwachapa viboko kwa sababu hao ndio mashahidi, hao ndio manabii wa uongo kwa sababu kile ambacho nakisoma na ulichokiandika kwenye karatasi zao. Sivyo? Basi baada ya kwenda pale kwa yule mzee nikamkuta mzee mmoja anashona viatu. Nikamwambia mzee, alikuwa nyumbani pake. Nikasema una Biblia? Akasema ninayo. Akampa akamuita kijana wake mmoja hivi. Akasema, "Wewe na hebu mpe kuna Biblia liko huko hebu kuliko store kweli kweli." Akanipa Biblia fulani hivi kweli machanika.
0: Na pengine unakumbuka hawa watu ambao waliomba Biblia walikuwa ni watu wa dhehebu gani?
1: Wale walikuwa ni wa Luteli. Yule alikuwa ni Mluteli. Nakumbuka yule alikuwa Mluteli. Basi akamtuma mtoto wake akanipa. Aliponipa mimi nikaanza kuperuzi. Sasa kati na peruzi akaniambia nenda nalo tu halina kazi. Mimi nipo peruzi tu kifungu kialicho nilichokiona kwenye lesson. Moyo wangu hapo uliyeyuka. Moyo wangu uliyeyuka. Na nikachukua ile Biblia nikapeleka kwa fundi, maana ilikuwa imechanika. Nikapeleka kwa fundi anishonee. Yule fundi akaniambia, "Bwana, hii Biblia nipe 3,000. Nikamwambia shona tu. Asa mbona Biblia kushonea mbona ni pahali pa 1,000 unakubali kwa 3,000? Nikasema nishonee. Mwisho wa siku yule alinishonea bure, maana alisema nilipompa ile 3,000 akaogopa akanirudishia. Akanirudishia mimi ile Biblia nikaenda nayo nyumbani. Nakumbuka ile siku ilikuwa siku ya Alhamisi. Ilikuwa siku ya Jumatano. Sasa nimekwenda kulala. Nikawa nimeota usiku nikiwa maeneo, maana nilikuwa nakaa Kiesa. Nikiwa maeneo ya hapa Field Force hapa FFU hapa. Nikawa ninaona watu wanatoka mbele yangu wanakimbia, wanatoka mjini wanakuja huko Kiesa. Wale watu ni kama wanakimbia nyuki. Sasa na mimi nikawa natoka huko Kiesa, kumbuka naenda mjini. Sasa watu wenyewe wanakimbia wanakuja Kiesa, mimi ninakimbia na nakwenda mjini. Wakaniambia kuna nyuki. Mimi nikawa nakwenda. Nikakimbia mwisho wa siku. Nikaenda kukuta watu wamekaa kwenye hizi stendi hizi, kuna mabarabarani, kuna hivi vitu ambavyo makampuni wanajenga wanapotulia, wanapopumzika bila kusubiria usafiri. Basi mimi nikawa nimefika pale pana kituo kinaitwa pasi 77 pale. Kipo ni Alisia, kipo pale pale nani, kipo Morogoro pale, kipo pale Iringa. Basi nimekwenda pale nikakaa nikazani wale wasafiri, lakini nikakuta wamekaa katika hali ya utulivu ni kama wanajadili kitu fulani. Sasa mimi nilipofika pale nikakuta kama wanajadili mambo fulani hivi. Baadaye nikaona mimi hao sio nini, sio wasafiri. Lakini mwisho wa siku nikashtuka usingizini. Nikashtuka kwa sababu nikakuta kama wanaujiana maswali, kama kuna utaratibu fulani unaendelea vile. Mtu anauliza maswali anajibiwa, mtu lakini nikaona sio wenzangu. Mwisho wa siku nikashtuka. Niliposhtuka nikaamka. Kweli nikamwamsimulia rafiki yangu mmoja, nikamwambia bwana kuna moja mbili tatu mimi nimeota. Akasema hivi ni vitu vya kawaida, ila nikasema bwana sasa unionyeshe kanisa la Sabato. Kuna kitu nimekiona kwenye karatasi na nimekiona kwenye Biblia. Sasa watu nataka niwajiana moja kwa moja. Mimi mtu akaniambia bwana kanisa kubwa lipo, unaweza kaenda kwa sali lelo pale, lipo ni kanisa kubwa la Gangilonga. Kwa mimi kama nilivyozoea, mimi ni mtifu kwenye ibada zangu, hata nipo kwa mlevyani ibada zangu ni hivyo hivyo, mimi ninawahi, sipendi kuchelewa kipindi. Asubuhi na mapema nikawa nimekwenda, nafika tu.
0: Shika kidogo hapo mzee Nchimbi. Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni Safari Yangu, na hii leo ni moja kwa moja kutokea chini ya gogo hapa Makwale, Kiela, Mbeya, Tanzania. Na unayemsikiliza si mwingine ni mzee Francis Nchimbi, ambaye yeye ni Mwadventista Msabato, lakini alipokea imani katika namna ambayo inavutia kidogo kuisikiliza, lakini inaumiza kwa wale ambao pengine walikuwa kichapwa viboko kwa wakati huo. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, kwa niaba yake Amani Msoma, endelea kubaki pamoja nasi katika kipindi hiki kizuri cha Safari Yangu. Tayari mzee Nchimbi ametusimulia tangu alikotoka, aliota ndoto, lakini hatimaye anamueleza rafiki yake nionyeshe kanisa la Waadventista wa Sabato lilipo ili niende nikaabudu. Lakini lengo anasema si kwenda kuabudu, lengo lilikuwa ni kwenda kuwauliza maswali. Kumbuka mwanzo alikuwa akiwakimbiza na kuwachapa viboko, sasa anakwenda kwa lengo la kuwauliza maswali. Mzee, ulikwenda kanisa gani?
1: Nilienda kanisa la Gangilonga pale Iringa mjini. Nilipofika pale kanisani asubuhi saa 2 nikakuta watu wamekaa, kumbe ndo darasa la walimu, darasa la lesson. Namshukuru Mungu, wakatokea binti mmoja anaona shemasha alikuwa amewahi. Akawa ananikaribisha. Kumbuka katika makanisa yetu ya Jumapili sisi kuvaa ni uhuru wa kila mmoja. Nakumbuka siku ile nilikuwa nimevaa jinsi langu na inaitwa Savico, na natumaini sijui kama kijana umelikuta, sisi ndio vijana wa zamani miaka hiyo. Inaitwa Savico, nimevaa laba nzuri Kawasaki. Na nikisema Kawasaki, naomba kaulize wenzako ikiwa laba kweli. Na mtu akivaa Savico ndio hivyo. Nikavaa t-shirt nzuri. Nakumbuka miaka ile ndio karibu Mandela anatoka gerezani. Sasa zilichapishwa t-shirt maalum kutoka Afrika Kusini, na nililetewa na rafiki yangu mimi. T-shirt ambapo Winnie Mandela na Mandela wako pale wamekumbatiana. Basi nimechomekea kweli. Nimefika pale, yule binti akanikaribisha. Aliponikaribisha mimi nikapitiza moja kwa moja kwa wale watu walikuwa wamekaa pale. Yule binti ananiuliza jina lako tukuandike. Nikasema una sababu ya kunifahamu jina, maana hata nyumbani hujanileta wewe.
0: Bado hasira.
1: Bado nina hasira. Basi yule binti akanyamaza, akanikaribisha kwenye ile darasa. Nilipofika tu pale nikawakasema bana karibu, hili ni darasa la lesoni. Tunajifunza manani ya Mungu hapa. Nikasema sawa. Na nikasema jamani, mimi naitwa Francis Nchimbi. Mimi ni Mmolevian. Mimi ni Mmolevian. Sasa nina maswali ambayo nahitaji, kwa nini hamuli nguruwe? Swali langu. Lakini ndugu mtangazaji, nikurejeshe kidogo ambacho nijifunza kwenye ile darasa. Tofauti na tulivyo sasa hivi. Ile darasa nilipouliza tu kwa nini amli nguruwe, nikakuta mara moja wamebadili upepo. Wamehama kwenye somo lao, wakaona huyu digidigi ameshaingia kwenye 18 zetu. Wakaacha ile somo lile. Wakadili na mimi kutofauti na kipindi hiki. Unakuta sasa hivi mtu ameingia pale anasema mpaka aende darasa la nini, la ubatizo nini, wataingia utaratibu, lakini lilifurahia ile darasa. Kwa hiyo wakajua tu kusema huyu bwana labda mtani. Basi akatika mwalimu akasema bwana, akamwambia nini, yule mwalimu alikuwa anaitwa Mwalimu Tumaini. Jina la kwanza limenisahau, lakini kwa bwana mdogo mmoja yuko vizuri sana katika masuala ya Biblia, anaitwa Tumaini, na watu wa Ilinga au Gangilonga watamkumbuka. Basi akawapa, akasema hebu mjibuni kijana anauliza. wakanijibu atuli nguruwe sababu hivi Mungu amekataza liniandiko limenani na nini, wakanifunulia maandiko nikanakili pana mimi nikasoma kwa macho yangu nikaona niko vizuri. Wakaendelea kutoa ufafanuzi, hatuli nguruwe kwa sababu hiki, Mungu ametoa vyakula vingi, wanyama wapo wengi wakula, lakini kuna kitu fulani amekikataza Mungu na sababu. Okay, kasema sawa. Kwa nini? Wakaniambia na kambale na wanyama wachocheua wengi tu wakanini. Alafu nilikuwa nimesatisfy na jibu lao. Basi wakaniuliza, nikawauliza kwa nini mnasali siku ya Sabato?
2: Swali la pili.
1: Swali la pili. Wakanijibu kwamba unazifahamu amri 10 za Mungu. Nikasema ndio. Wakasema zitaje hata kwa imani yako ya Sabato hiyo
2: ya
1: kuliko toka ya umalithi ni mini kazitaje. Kwa hiyo kusema kumbe Sabato ni moja amri za Mungu. Okay, wakanifafanulia baada ya hapo, unajua mimi nilijua ndio ibada. Baada hapo mimi nikawa moyo wangu umelizika. Basi nikasema nashukuru. Baadaye nikakuta wanasema sema tunaenda kwenye kipindi kingine. Sasa nikasema wa Sabato, nikamuuliza jamaa yangu, nikasema nyinyi mna ibada ngapi? Mmekuwa walokole? Akasema hapana, hii ni nini? Ni darasa tu la walimu, tunakwenda kwenye shule ya Sabato. Ndugu mtangazaji. Nilipoingia kwenye shule ya Sabato, ndio kanisa lote limejaa. Unajua nijisikia aibu. Unajua nijisikia aibu nini? Nguo nilizovaa.
2: Umepiga t-shirt na jeans.
1: Yaani nilijisikia vibaya. Nakuta tu mtu amevaa kashati kake kamia 200 na kasuruali kake amenyosha vile amevaa tai. Nilijikuta kwa ajabu. Kitu hicho cha kwanza kilinisononesha. Kwanza nikasema, "Ni kanisa mbona? Watu wanaonekana kama watu wa benki, wabunge, walikuwa very smart kwa kweli nini." Mimi mwenyewe nikaanza kuona aibu. Nikasema, anyway. Basi kikaja kisa cha nchi za Ufilipino, kisa cha nchi za mbali.
2: Kwenye muda wa shule
1: ya Sabato, kikasimuliwa kile kisa, ndugu yangu, kuna mtu naye alikuwa anapiga watumishi wa Mungu wanachana Biblia, lakini baadaye akawa ni mchungaji anafanya kazi huko California. Aisi, sasa mimi walipokuwa wanaelezea kile kisa kile, nikakuta roho yangu inaniuma, nikasema hivi nani anayenifahamu ameleta habari zangu? Mbona hizi habari kama za kwangu? Naangalia mbele kanisani naye mfahamu hakuna. Basi nikasema huenda roho wa Mungu amewaagiza tu wahubiri hicho kisa. Baada ya hapo, mimi baada tu kile kisa kile, moyo wangu uliyeyuka. Kumbuka uliyeyuka kwenye shule ya Sabato, kwenye darasa
2: la walimu,
1: ukaja kayeyuka kwenye shule ya Sabato. Baada hapo tukatoka tena, wakasema tunaenda kwenye madarasa. Tena niko kwenye madarasa yale, ninashukuru nikampata mwenyeji wangu, ni huyo huyo Tumaini, ndo aliyenishikilia sana. Tukaenda naye, akanipeleka kwenye darasa la ubatizo, alafu tukaenda tukakaa naye. Hakuniacha. Kisha jamani nimeleta, nilikuwa na mgeni anaitwa Nchimbi nina nini. Aisee, nilimpenda yule. Kwa hiyo wakanikalimu, wakaanza kufundisha. Ni kweli nikaanza hata kutoka nje ya nani ya somo. Nauliza kwa sababu nilikuwa na dukuduku. Nikawa nauliza maswali ambayo unaona yananiumiza. Lakini yule aliyesimamia mwalimu, aliyesimamia darasa akawa ananijibu. Akawa ananijibu huko na kwenda. Mwisho wa siku tukamaliza, wakasema tunakwenda kwenye ibada. Unajua nikachoka. Tukaenda kwenye ibada kuu, akaanza. Sasa nilikutana na ubiri na mchungaji anaitwa Mongola. Akiwa na ubiri mpaka
2: mchungaji marehemu Mongola.
1: Sasa hivi ni marehemu. Alikuwa anaitwa mchungaji Mongola. Alikuwa akihubiri mpaka anasema mwanawane. Aisi, alihubiri ubiri moja la mtu ambaye hata kama umetenda dhambi kiasi gani, anasema Mungu anaichukia dhambi lakini anampenda mdhambi. Kwa hiyo alipokuwa amehubiri vile, ilikuwepo mambo mengi ambayo alikuwa ameongea siku hiyo yule pastor yule. Kasema Mungu anachukia dhambi lakini anampenda mdhambi. Kwa hiyo nikawa nimefikiria kweli, kasema Mungu yupo tayari kumpokea mtu aina utatu mkuu umefanya dhambi ngumu kiasi gani. Mungu analemu. Unajua alipomaliza tu kuhubiri, mimi nikasema tu, kwanza alipokuwa anahubiri, nikaanasema jamani mimi nataka kubatizwa, namwambia mtu mmoja hivi pale. Sasa akasema ngoja ibada ishe. Kweli ibada ilipoisha, nikamshika tena yule mtu, nikamwambia bwana mimi nataka kubatizwa. Akasema tutabatiza kwenye makambi.
2: Sasa kumbuka hiyo ni siku ya kwanza. Yaani siku ya kwanza umekwenda kanisani.
1: Yaani ndio hapa hapo nataka kubatizwa. Yaani siku ile unajua nikwambia kitu?
2: Eh.
1: Ah, neno la Mungu linasema ukweli unamweka mtu nini?
2: Uhuru.
1: Mimi uliniweka uhuru hapo hapo. Lakini kumbuka nimekwenda Iringa, familia yangu nimeacha wapi? Kiela.
2: Kiela.
1: Eh, nimeacha mke wa watoto, mimi naenda kutafuta maisha. Na mke wangu, kumbuka mke wangu pia mimi ametoka katika madhehebu ya mashahidi ya Yehova.
2: Okay.
1: Kana huyu unajua mashahidi wa Yehova, kwa hiyo na kwao kwa umemtenga pia nini? Ah, kukaa kuna changamoto. Basi sasa kumbuka hata kunifuata Moravian alinifuata sababu ya kunipenda. Sasa ninahama tena kutoka Moravian ninakwenda Sabato. Sasa kule na kwenda kuipata imani hiyo mke wangu hajui. Sasa sikiliza mziki ulivyokuwa. Basi waliponiambia tutabatiza kwenye makambi, nikasema ina shida. Makambi si hajui. Nakumbuka huo ulikuwa mwezi wa nne. Kwa mwezi wa nne wanasema makambi mwezi wa saba. Ah, nikasema basi shughuli zangu nitamishia hapa Iringa ili nisije nikakengeuka, kwa sababu nakwambia nilikuwa na moto. Nilikuwa na moto kweli. Yaani ile neno la Mungu liliniumiza, ama jibu yale yalinipa uhakika. Kwa nikasema niliwahi soma kisa cha yule toashi yule. Aliposema maji haya, kwa nini sasa na moyo, kwa nini sibatizwe? Na ndio neno ambalo nilikuwa nao, sema kanisa nimelikuta. Nikajua nikisema niende, nikienda kule najua nitajichanganya na mambo mengi. Sinta kwa moto kama nilipo. Basi nikahamisha shughuli zangu pale Iringa, nikafanya shughuli zangu Iringa pale. Nakumbuka basi wakasema Jumamosi inayokuja bado nilienda kanisani. Wakasema tutakuwa tuna effort. Wanasema itaendeshwa kule viwanja vya Mwembetuogo, wanaendesha watu watukasa. Ataendesha ile effort, itaendeshwa. Namkumbuka sana yule mwinjili aliyekuwa anaitwa mwinjilisti Limbu. Nimefurahi kulikumbuka jina. Alikuwa anaitwa Limbu, naye kwa alikuwa Muislamu, lakini sasa akawa nani? Msabato. Mkutano ulifanyika viwanja vya Mwembetuogo Iringa, stendi kuu ya mabasi pale kwa chini kidogo hapa panaitwa Mwembetuogo.
2: Unakumbuka bado ni mwaka 2009?
1: Hiyo 2000 na sawa, sasa ndo mwaka ambao nimekwenda kule. Mwaka 2009 hiyo. Kwa sababu nakumbuka nimebatizwa mwaka 2009 hiyo hiyo. Sasa yule mwinjilisi akawa anahubiri kule Mwembetuogo kule. Mimi akahubiri siku ya kwanza, ya pili nikamfuata Tumaini. Kwa sababu sasa naona ndio aliweka urafiki na mimi. Alafu nimeshindwa bana, Tumaini popote alipo bana, Mungu akubariki, maana yule jamaa alinisikilia, aliniambia tukale chakula cha mchana. Akanipeleka hoteli. Tulipofika pale hoteli, kwanza akanichukua akasema twende huko, nikasema na mimi nabaki hapa hapa. Akasema twende, kumbe ananipeleka hoteli. Tukafika pale tukaingia, kumbuka mimi mfukoni na shilingi 1000. Na nauli hapa, na nauli ya kurudia wapi? Kiesa. Sasa siko, niliamua tu mimi nitakula ndefu vile vile. Sasa nikakuta amenipeleka kwenye hoteli. Sasa hiyo hoteli ananipeleka, ananiambia tunawe. Sasa mimi nitafikiria na nawe mimi
2: nitalipa nini?
1: Nitalipa nini? Lakini tulipo nawa na akanawa na yeye, tukakaa kwenye meza. Akamwita mhudumu. Hebu njoo tusikilize. Yeye akaagiza wao, akasema niletee fulu. Yule Tumaini. Nakumbuka miaka ile fulu, yani chakula kilikuwa sio chini ya shilingi 5000 ama 4500. Akasema na maji naleta. Akasema msikilize na huyo, mimi nikasema bana niletee tu chai na andazi. Maana ilibidi niagize kutoka na hela yangu ndugu yangu. Akasema hapana, hebu muagize, hebu mletee kama ulivyoniletea mimi, mletee fulu. Basi afu hapo na simu, afu na sana, nikasema bana hapa mimi nitauza simu. Maana sasa basi yule akaleta, tukala nikakuta yule amelipa na chakula changu. Alisi, yani Mungu kwanza mbariki. Kwanza chakula pia kilinivuta kuwa Msabato basi. Nikakuta wa Sabato wakarimu sana. Basi tukala, tukarudi kwenye vipindi. Kama niko kwamba Sabato ndio kwa inafaa ndo katangaza kutoka kuna effort huko. Kweli mimi kwenye effort nikaenda. Siku ya kwanza Jumapili nikaenda kule kwenye effort, akahubiri Jumatatu yake. Mimi alipokuwa anahubiri, kwanza tu yale mahubiri ya Jumapili yale walipokuwa, mimi alinikolea Jumatatu nikajimu pale. Kumbuka vipindi vilikuwa vinaanza saa 9. Mimi lakini pale kwa sababu pale mjini walikuwa mafundi mitambo walikuwa na wai na vyombo saa 4 wanaweka pale watu. Kwa hiyo mimi nikawa nafika saa 4 pale. Nasikiza zile nyimbo nini. Ilipofika saa 9 mahubiri yameanza, mimi sikutaka kuhubiriwa tena zaidi ya kutaka kufanya nini?
2: Kubatizwa.
1: Isi yani, nikwambia ndugu yangu, maisha ya dhambi yanatesa hisi, na kama umesha kwenda kwenye dini ambazo wamemhubiri Mungu vibaya, I see unapopata ukweli roho inauma. Mimi ilipofika mhubiri Limbu, injilisti Limbu amepanda, kumbuka alikuwa ametoka Tanga yule. Amepanda mimi pale na ubiri watu, nakumbuka yule alikuwa anahudhuria karibia watu 3000 hivi. Basi mimi nikaenda tu anahubiri, mimi nikanyanyua mkono. Kunyanyua mkono hivi akasema, nimeona kuna mtu amenyanyua mkono, labda ana swali. Nikasema sina swali, nataka kubatizwa kwa sauti kuu. Nataka kubatizwa. Wakasema jamani, mteni aje huko mbele. Nikasema akawatuma wale watu waje wanichukue. Nikasema kuna sababu ya kunikamata, mimi naenda mwenyewe. Kweli mimi nikaenda mbele pale. Wakasema jamani, sabato tutakuwa na ubatizo mkubwa. Kwa kweli kwanza siku mimi nikawa na uzuri na siku ya sabato. Saa 2 mimi nipo kanisani, nimebeba nguo zangu za ubatizo. Rafiki yangu mchungaji anahubiri, mimi kwanza naona yeye ananipotezea muda. Anapoteza muda. Ule amemaliza ibada, muda wa kubatizwa, nakwambia nilikuwa mbele, nilikuwa wa kwanza. Na sielewi picha zangu nimeweka wapi. Nilikuwa wa kwanza pale. Nikasema ni wa kwanza, maana siku tulibatizwa watu 70. Waislamu walikuwa kama, kulikuwa na Waislamu kama ambao walipokea imani, tunaona Waislamu kama 23 hivi. Unaona? Kwa hiyo mimi nikasema niwe wa kwanza, kwa sababu naweza nikachelewa. Huyu mchungaji akabatiza tu, nikaangalia nyuma, mstari ni mrefu. Nikasema mchungaji anaweza kabatiza watu 7, afa akasema nimeahirisha hisi. Nikasema itakuwa ngumu sana. Nikawa wa kwanza.
2: Naam.
1: Mimi nilikuwa wa kwanza kuingia majini. Nataka nikwambie ndugu mtangazaji. Nilipoingia majini, nilipotoka, unajua nilikuwa nilijisikia mwepesi kama karatasi. Nilikuwa nimetoa mzigo wangu.
2: Amina.
1: Sasa nimemaliza kubatizwa, nimerudi nyumbani. Nampigia mke wangu simu. Atuganile, habari za huko nzuri, mke wangu za huko, ngambia nzuri. Mimi mume wako bwana, nikwambia habari njema. Akasema niambie. Nikasema unanipenda lakini? Akasema nakupenda sana mume wangu. Akasema bwana, mwenzako nimekuwa msabato.
2: Shika kidogo hapo. Msikilizaji, bila shaka unaendelea kusikiliza kwa uzuri kipindi hewani ni Safari Yangu. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na sikiliza story na safari ya kuwa Mwadventista, mzee Francis Nchimbi, ambaye anatusimulia uzoefu wake, yale ambayo aliyapitia mpaka kuwa Mwadventista msabato. Kama ndio kwanza unafungulia redio yako, basi hii ni AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote, ikikutangazia moja kwa moja kutokea Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania. Na kipindi hiki hii leo kinatoka mbali kidogo, kando kando mwa Ziwa Nyasa. Ndipo kipindi hiki kinatokea, hapa Makwale, Kiela, Mbeya, Tanzania, kilomita 3 kutokea barabara kuu ya Makwale, Matema Beach, kama uliwahi kusikia. Ndipo ambapo tumeketi chini ya gogo leo, tunazungumza uzoefu huu. Tayari mzee Nchimbi alikuwa katika orodha ya watu 70 ambao wanakwenda kubatizwa, na anasema kabisa yeye aliyeomba awe wa kwanza kabisa, ili mchungaji asije kaelisha. Ni vile ambavyo mzee Nchimbi alikuwa na moto wa injili bana, mara baada ya kupokea ukweli. Ni kweli, ukiupokea ukweli, ukweli unakuweka huru na unakuwa huru kweli kweli. Tayari mzee Nchimbi ametoka kwenye maji na anatoa taarifa kwa mke wake Atuganile aliyepo Kiela, yeye yuko Iringa. Sasa mke wangu, mimi nimekuwa Mwadventista msabato. Tulishia hapa mzee Nchimbi. Taarifa hii kwa Atuganile, mama yangu, ilipokelewaje?
1: Ndugu mtangazaji, taarifa ilimvunja moyo. Mke wangu, kikumbuka, ametoka katika madhehebu ya Mashahidi wa Yehova. Wale Mashahidi wa Yehova unawafahamu. Kwa hiyo kwanza familia yake ilikuwa ishamtenga. Kwamba ushaenda kuwa, kwa sababu mke wangu amekulia kwenye familia hiyo na kwenye imani ile. Sasa kuja tu kuwa kuolewa tena na Moravian ikawa changamoto kwa familia, ikamtenga. Akaniuliza akasema, Nchimbi, umetoka Moravian, nimekufuata mimi, nimeacha mpaka dini yangu ya imani ya Mashahidi wa Yehova. Leo unakwenda kunikoni kwa hawa wa sabato. Akasema, baba, umeniumiza. Nikasema, lakini nikwambie kitu, sasa hivi ndio umepata mwanaume wa kweli. Nikamwambia, sasa hivi ndio umepata mwanaume wa kweli. Aliumia sana, kapiga simu kwa kakaangu. Kakaangu mimi anaitwa Mwalimu Fadhili Hasani, Mwalimu Frank, Mwalimu Nchimbi, yeye anakaa Boda. hicho kupeleka boda
2: kama boda, kwa maana hiyo kwa mtu asiyejua kila ni mpakani kati ya Tanzania na Malawi.
1: Mpakani mwa Tanzania na Malawi. Akampigia simu akamwambia, shemeje, amekupigia mdogo wako simu? Akasema hapana, kuna nini? Akasema mdogo wako amekuwa msabato. Kumbuka kakaangu mimi kwanza aelewani na dini aina yote duniani. Kwanza ilikuwa aelewani kabisa na dini aina yote duniani. Kusikia hivi akasema amekuwa msabato, akasema acha nimvutie uzi. Nikakuta kaka amenipigia simu. Akaniuliza habari ya huko safi. Eti niambie kuna nini kinachoendelea, nikasema kwani kuna nini? Akasema eti umekuwa msabato. Nikasema ndio. Nikwambia ndugu mtangazaji, kakaangu alinitukana matusi ambayo alikuwa anamtukana, alizana anitukana mimi kumbe. Yaani alivyopata hasira ile alikuwa anatukana mpaka matusi kwa mama yake. Yaani ni sasa na wewe mtu anakutukania matusi kwa mama yako.
2: Kumbe ni mama yetu wote.
1: Wote kumbe ni baba yetu wote. Alinitukana matusi yale. Kwa hiyo nikamsikiliza. Kama neno linasema wewe mpesho wa kusikiliza, sio mpesho wa fanya nini?
2: Kuongea.
1: Nikasema hebu ngoja nimsikilize. Alizungumza matusi mimi sijawahi yaona duniani. Simiwa yoyoyoishi anitukana mvuta bangi. Lakini kakaangu niona kama amevuta bangi mara nane. Alitukana, akasema kuanzia leo mimi sio kaka yako, na tumesha ukoo umeshafuta namba yangu. Na mimi kwa mazungumzo haya ninafuta namba yako, lazima usinipige, na kama utanipigia ukiona sipokei ujue ni mimi nimekudiliti. Nikasema barikiwa. Basi kweli kakaangu tukakata mpaka hapo mazungumzo
2: mawasiliano.
1: Basi mimi nashukuru Mungu baada tu ya kubatizwa aliye kanisa lile nikanisogeza karibu sana. Walinisogeza karibu sana kwa jinsi ambavyo tulikuwa nao. Mwisho wa siku mimi safari kaendelea. Kaona toka sasa Ilinga naenda Morogoro.
2: Tushika kidogo hapo. Umebatizwa, umeingia kwenye mgogoro wa familia. Mke pamoja na kaka. Kaka anakutenga kabisa. Kwenye familia mko watoto watatu, basi nashaka kwa
1: kaka.
2: Mko wawili. Yeye, wewe na kaka yako. Wakati huo tayari dada ameshafariki dunia.
1: Wakati dada bado hajafariki dunia.
2: Kwa mko watatu.
1: Tuko watatu na kupoka ya.
2: Kanisa mahalia walikuwa kikupatia malezi ya namna gani? Turudishe nyuma kidogo. Pengine tujikumbushe leo na tuangazie leo pengine sisi tuliopo makanisani tunakosea wapi katika swala zima la malezi. Mara baada ya kubatizwa familia inakutenga, kanisa mahalia ilikuwa kikupatia malezi ya namna gani?
1: Mimi ni mshukuru Mungu kwa baada ya kubatizwa kwenye kanisa lile. Ninamkumbuka sana ndugu yangu anaitwa Lazaro Kisaka. Popote alipo Mungu amsaidie amlinde pia. Na hata baada ya kubatizwa nimeendea kufanya mahusiano, akawa rafiki yangu sana wa karibu. Yule alinilea. Alinina familia yake, alinilea vizuri. Wakati unafanya mchakato sasa, kumbuka hicho napambana naendelea na maisha. Kumbuka nilikuwa naenda baada ya kubatizwa nilikuwa naenda Dodoma, nimeshabadilisha. Sasa shughuli zangu nazihamisha wapi? Morogoro. Kwao nikaanimeondoka nikaenda Morogoro. Dodoma sikwenda tena. Nikaenda Morogoro. Kufika Morogoro ni ya kanisa niliopofika na ushika wangu ni kanisa la Morogoro mjini. Kwa pale nikawa Morogoro mjini ninasali pale. Kumbuka familia yangu bado iko wapi? Kiera, na mke wangu yuko Kiera. Nilifika nilipofika pale nikawa nimejitafuta tayari pale Morogoro. Niko vizuri, nikamwambia tuganile. Njoo. Kumbuka mke wangu sasa na kwenye familia amesikia bwana Nchimbi tayari ameshakuwa msabato. Na mashahidi wa Yehova na wasabato vitu viwili havipatani. Kwa familia yangu, mimi mke wangu familia yake ikaendelea sasa, ndio ikawa akawa kwenye changamoto sana. Kwa hiyo niko Morogoro, niko kanisani na sali. Nakumbuka wakina Gueni pale Morogoro nimesali nao, wakina Gueni walinisogeza karibu sana kwa kweli. Mwisho wa siku nikamwambia tuganie njoo. Basi atuganie siku ya siku kaja. Nakumbuka hicho kipindi. Ninatoka Kia ndo nimeacha na mtoto wetu wa mwisho na ndo amejifungua mtoto wetu wa mwisho. Na mtoto wetu wa mwisho huyu Faraja. Na kwa nini nilimwambia mwite jina la Faraja? Kwa sababu baada ya kuona kama kaka amesema mimi na wewe familia ukoo haupo tena. Nikasema basi Faraja yangu itakuwa kwa Mungu. Nikasema Faraja yangu na huyo mtoto nikasema ataitwa Faraja. Kwa hiyo akawa amekuja mke wangu na anampokea sasa pale Msamvu. Unajua Morogoro sasa amekuja. Amekuta bwana nimechomekea. Unajua kuchomekea? Siko kwenye majinsi. Nimechomekea. Nampokea pale ananiangalia akaanza kulia. nikampokea, nikampokea mtoto wangu, nikachukua taxi pale, tukaingia tukakaa, tunakaa 8-8.
2: Yeah.
1: Yeah, mimi ndio niko kwa nimepanga pale. Mm. Yeah, nikampaka 8-8. Kamba mke wangu hapa ndo paku, ndo nyumbani hapa. Mm. Maisha sasa safari tunaendelea nayo. Mm. Basi jioni ile alifika siku ya Jumatano. Mm. Ah, akapika chakula, tukala. Haniuliza na hasira. Mm. Lakini kila kiniona, naona alikuwa anaona kuna tofauti.
2: Yeah.
1: Ah, alikuwa analia sasa. Sio alikuwa analia na anaongeza upendo na mimi sielewi, nikajua tu hapa ananipenda sana hapa. Maana asingekuwa ananipenda angebaki kwao. Kwa hiyo basi jioni tumekaa na familia, nikawa rafiki zangu wale wa karibu, nikamwambia mimi mke wangu huyu nini, tukaongea nini. Basi Alhamisi tayari kumtime, tayari nimesha invest sasa Morogoro na mashamba kule Kiegea, nimenua mashamba yangu kule ambayo nalima matikiti maji na mambo mengine. Alhamisi nikashinda naye, Ijumaa nikamwambia mama mimi naenda kufungua sabato. Kumbuka bado tunasali Morogoro mjini. Na mimi ninakaa 8-8. Nikaenda kufungua sabato, nikarudi. Jumamosi nikamwambia naenda kanisani mama, lakini chakula kile kike kakapika. Kambaila mama mimi sili nguruwe, sili kambale, na mimi nilikuwa bingwa kula nguruwe. Mimi kanguruwe hata kama miezi mitano.
2: Unakapiga.
1: Nakapiga. Sasa mama anashangaa kabisa, mimi sio mpenzi wa nyama. Na nakumbuka siku mama alipokuwa amekuja kuja na alikuja na, unajua kina mama wanapotembea wanajiami, alikuja na mboga. Sasa alikuja na ile mboga ambayo anakula bwanake kuja na mikambale. Kuja na nyama nguruwe kitimoto ameandaa vizuri. Nani alijua nakula. Lakini siku nikakwambia mama mimi sili. Ila wewe kula. Nikamwambia wewe kula. Nikaenda kanisani. Sabato ya kwanza nikamwacha nyumbani. Sabato inayofika ya pili akaniambia tunaenda wote. Nikamwambia nisindikize mama kanisani. Tulipofika kanisani alikuta na akina mke wa Msuya kule, akina wake akina Gueni kule, wakamkaribisha, wakahubiri, mchungaji akahubiri vizuri, mke wangu ile upendo aliyomuonyesha. Aisha akabadilika. Sabato ijayo mimi ni kwa sababu nikirudi pale mjini Jumapili naondoka, narudi kwenye shughuli zangu Kiegea kwenye mashamba. Ila Alhamisi na Alhamisi na wai narudi nyumbani kufanya maandalizi na nini. Nikakuta ananipigia simu. Baba wai kuji si sabato utavaa nguo gani? Nikasema ubarikiwe, nikasema wewe nitafutie nguo yote naona naipenda. Akaja. Basi sabato nakuta tena tumekwenda
2: sabato ya pili.
1: Ya pili tukaenda naye. Sabato ya tatu, yani tukaendelea hivyo, kukawa tumetengwa. Wakasema sasa tunatengwa mtaa wa 8-8. Unaona, nakumbuka kwa mchungaji Godliven Ngesi. Ndio akawa mchungaji wetu wa mtaa wa 8-8. Wakasema tunatengwa. Kutengwa tu kwenye mtaa ule kule. Mimi nikumbuka nikawa nimepewa ushemasi sasa. Nimepewa ushemasi nini? Mke wangu sasa amekuja naye, tukawa tunasali naye, kukawa kumetokea effort. Anakuja kuhubiri mchungaji mwinjilisti Mapima. Ilipigwa injili ile, mke wangu nakuta naye miguu imekwisha. Nikakuta anataka kubatizwa.
2: Amen.
1: Kwa hiyo kwa kweli naye mke wangu akabatizwa. Watoto wetu wakwanza naye fight akabatizwa. Kwa hiyo familia yetu ilikuwa imebatizwa. Kwa hiyo mke wangu naye akapewa majukumu. Sasa mchungaji wangu mimi aliposikia nimebatizwa, mchungaji wangu akimwelewa, ili nataka nikurudishe nyuma kidogo. Maana rafiki zangu akina Kibona wapo Kiela huko. Wakauliza, akasema mchungaji wangu alikuwa anaitwa Mwenda Mpapa, na naona yule mchungaji amemwelewa na naona sasa hivi ni marehemu, shafariki. Kumbuka mimi nilikuwa kalangi wake kanisa, mchungaji amemwelewa na naona sasa hivi ni marehemu, shafariki. Kumbuka mimi nilikuwa kalangi wake kanisa. Sasa akaniuliza eti Nchimbi.

0: niongezea imani. Sasa nipo kwa Kiega kule nikakutana na wachungaji wengi wakiwa naulizwa na maswali na watu wanasema niende kwa yule msabato. Nasema sasa kwa nini nyinyi ni wachungaji, kwa nini hamjibu maswali? Wakasema tukwambie Nchimbi. Nakumbuka huyo alikuwa mchungaji wa kanisa la wa evangeliko inaitwa wa EGT. Anaitwa mchungaji Mbanga. Nakumbuka nipo nimekwenda kule Kiegea kwenye mashambangu. Yeye ndio alikuwa amenikaribisha niwe nakaa kwake, lakini nilikuwa na mashine zangu za kukatia miti na mambo mengine ya kuandalia mashamba. Sasa yule alishaniambia, sema Nchimbi, kanisa la kweli ni la Sabato. Hata tunaposoma kwenye theolojia zetu siku ya ibada ni Jumamosi. Sasa nikamwambia, kama unajua wewe ni Jumamosi, kwa nini wewe umeanzisha kanisa na watu wanasali Jumapili? Akasema ni maslahi.
1: Okay.
0: Akasema bwana ulipo ni sahihi. Na ndio maana mimi watu wengi wakija na watuma kwako wajibu. Lakini kiuhakika Nchimbi ni kwambie kanisa la kweli ni Sabato. Basi nimeendelea hivyo hivyo. Sasa mwisho wa siku nimeendelea kutumika katika kanisa ulipotengwa kwa mtaa wa Kichangani sasa, huu mtaa wa 88 sasa, makao makuu yakawa kanisa la Kichangani.
1: Okay.
0: Nakumbuka na mshukuru Mungu. Tangia nipo kwa Sabato, mimi nilipojiunga na imani walinipa majukumu mbalimbali ili nisitange mbali niende kujifunza, na mimi nilishukuru kwamba nikawa kufika pale kukua kitu tulipokuwa tumetengwa tukua mtana wanane nane ambao makao makuu yalikuwa kanisa Kichangani. Basi nakumbuka nikawa na hudumu kama shemasi.
1: Shemasi,
0: lakini baadaye nikahudumu kama katibu wa mtaa. Na nimehudumu kama miaka mitatu. Na nimefanya kazi sana na mchungaji Godliven Ngesi. Nashukuru sana, hata hivi ninavyomuona naendesha kile kipindi cha Roho Mtakatifu. Ninapomuona kwenye TV, yani napata amani. Yule alinikuza sana, nikaanza sana kilo. Nimefanya kazi na wachungaji wengi kwenye ule mtaa, lakini wengine nimewasahau, lakini namkumbuka sana Godliven Ngesi. Nimefanya naye kazi kama mimi kama katibu wake wa mtaka miaka mitatu hivi. Sasa ukafika wakati niliugua narudi wapi? Nyumbani. Nirudi Kiela. Nakumbuka sasa mama amefariki. Nikarudi nyumbani. Lakini kabla ya kurudi nyumbani nikasema yule aliyenitenga kusema sio ndugu yake, kaka. Ni kilo moja kabla ya kurudi sasa rasmi Kiela. Nikamwambia mama naenda Kiela kwa aliyenitenga. Akanichinje. Akasema bwana kakako ataenda kukuchinja. Nikamwambia hawezi kunichinja. Nikafunga safari Kiela na sikumwambia kama nakuja. Nikafika, nakumbuka nilifika Kiela usiku, nikachukua nikashuka pale junction pale na hii njia panda pale inakwenda Malawi. Inaenda inakuja Kiela na hii imetoka Mbeya, nikachukua usafiri pale mpaka pale. Nikafika pale nikagonga hodi. Nakumbuka nilifika saa tatu. Nilipofika saa tatu nikagonga. Wewe nani? Nikasema kuna mtu. Sasa kakaangu mimi naongea sana na watu sana. Akafungua mlango. Kufungua tu hivi. Akasema, "Wewe Mama Santana," mke wake anaitwa mtoto wao kwanza anaitwa Santana. Akasema, "Mama Santana amekuja msabato bwana." Msabato, karibu msabato. Kafurahi, kaja kunikumbatia. Nikasema, labda ameshika kakisu huyu. Anaenda hivi, akanikumbatia kakangu tukaanza. Ndugu wangu mko msabato? Nikasema ni kwa msabato kakangu. Usiku ule ule nikaona kakangu amebadilika. Yale alikuwa ameongea makufuru nikaona naye amebadilika. Akasema, mdogo wangu nisameni, nilisema mambo mabaya. Nikamwambia, kaka, hebu nikuulize, ungesikia mimi nimempa mtoto wa shule mimba naenda kufungwa miaka 30 ama ulipe milioni 3 ama na hivi nimekuwa msabato? Akasema, mdogo wangu naomba unisamehe. Yaishi. Kweli tuliongea naye, hatukulala, aliamia alikuja chumbani kwangu kulala. Tuliongea mpaka asubuhi. Nini, kwa nini umekuwa msabato? Nikamsimulia nini. Asubuhi kukacha akasema, bwana huyu ni msabato alingula. Nimwambia mke wake. Alingula ya nini? Tukamnunulia sufuria yake, tumpe jogoro achinje mwenye sema jamani. Shemeji wewe chinja tu nini? Basi wakasema, si hata vyombo tulivyopikia nguruwe? Nikamwambia, jamani, hapa mimi sili nguruwe. Sili nguruwe, sili makambai, sili nini, sipoko muwe huru. Kwa kweli nashukuru kaka yangu, wakanitengenezea mboga tukala pale ile kesho yake, tukaongea. Kampeka kama nikampeka na vitabu fulani. Sabato ya kweli. Nikampa. Nikasema mimi na safari ya kwenda nyumbani, nikawasalimia nyumbani. Basi akaniruhusu nikaa kwake siku mbili. Nikarudi, nikaja nyumbani kukutana, nikasalimia, nikarudi wapi? Morogoro. Lakini sasa nawazungumzia sasa mfupishe, na umefika wakati nimeona narudi wapi? Nyumbani. Nimerudi nyumbani na kanisa nalo nataka kwenda kusali. Ndio lile ambao miongoni niliwapiga viboko. Wapo.

0: nilikwambia kitu lakini nikasema jamani mimi sasa hivi sio Sauli, mimi ni Paulo.
1: Amen. Shika hapo. Nakumbuka lesoni ya wiki kadhaa iliyopita ilikuwa inamzungumza mtumishi wa Mungu Paulo, kutoka Sauli mpaka kuwa Paulo. Unarudi nyumbani sasa. Wale ambao walikuwa wanakuhubiria, wanakuletea vijuzuu, unawachapa viboko, na ndio unakwenda sasa kwenda kuabudu kwenye kanisa hilo. Hawajui kama umekuwa mwadventista wa namna gani. Walikupokeaje?
0: Aisi ndugu mtangazaji, na kushukuru kwa swali. Mtu wa kwanza kabisa ambaye aliniuliza swali hili kwa mimi, baada kwa msabato niliporudi nyumbani, kuna bwana mdogo mmoja anaitwa Jepson. Yeye ni msabato, yeye ni miongoni watu ambao waliingia sabato wakati wadogo. Mimi niliwapia sana. Alafu pia kumbuka wakati niko sekondari, ndugu, mimi nipo kwa Mwaliviani. Kule shuleni mimi nimesoma Iunga. Alafu nipo kwa Iunga, nilikuwa mwenyekiti wa bweni. Iunga sekondari. Nilikuwa mwenyekiti wa bweni. Nilisali na bwana mdogo mmoja nilisoma na anaitwa Kumba Abayo. USA hivi ni miongoni watu wakubwa Tanzania hapa. Sielewi kama nani yupo hai, natumaini ni miongoni kwa anafanya turn road. Ni miongoni watu wakubwa. Kumbe alikuwa ni msabato. Na mimi nilikuwa mwenyekiti wake wa bweni. Ilikuwa siku ya sabato wakiniomba, tunataka tukafunga, na anambia kufagia. Sikuelewa hisi. Sasa mwisho wa siku kanisa la Morogoro mjini pale, nikupe kutoka kidokezo haka. Huyo Kumba Abayo ambaye mimi nilimtesa, alikuwa ni msabato. Ikifika kwa siku ya Ijumaa, kumbuka siku ya Ijumaa ndio tunafanya usafi pale sekondari, maana Jumamosi ndio mkaguo. Unaona? Mazingira yawe safi, na mimi ni mwenyekiti wa bweni. Sasa Kumba Abayo anambia, na tunataka tukafungue sabato, anambia kafagie uwanja. Tafadhali vijana wako, nasema basi wale kwa sema bwana, umefika muda wa sabato, hatuwezi kufanya kitu cha namna hiyo. Nakumbuka nilikuwa nampiga yule Kumba Abayo. Sasa siku moja niko pale Morogoro mjini tunasali, watu miongoni wageni wale tutembelea, anasema tuna mgeni anaitwa Kumba Abayo. Kumba Abayo nakumbuka. Huyu tumesoma naye, nilimpokea Iunga sekondari. Ni yeye mwenyewe. Ninachomkumbuka Kumba Abayo, alikuwa anajicho jicho chongo, jicho moja likoa limekufa. Sasa waliposema asimame, mimi nilikuwa nimekaa kiti cha mbele. Kumba Abayo kwa amekaa nyuma. Niligeuka tu shingo. Jina la Kumba Abayo nalikumbuka. Iziti ni mimi mwenyewe. Naangalia nyuma, naona ni mwenyewe. Niliumia. Lakini nikamshukuru Mungu, nikasema nilikuwa ninapita, kumbe tutakuwa wote kwenye gari yote. Baada ya ibada nilienda pale kwa Kumba Abayo. Kumba Abayo aliponiona, alipomsalimia hivi, aliniofu. Kumbuka yeye ana title katika nchi. Ni miongoni mwa watu wakubwa Tanzania hii. Kwa sababu nakumbuka hata wale wafanyakazi wa pale wa kanisani pale ambao namfahamu, sio wengine wanafanya turn road sio nini. Nikaona nenda kumsalimia kwa heshima. Wanamsalimia kama bosi wao. Mimi nilipo msalimia, aliponiona, Kumba Abayo alini wao. Akasema jamani, huyu kaka yangu tumesoma naye Iunga, alinipokea vizuri, alinilea vizuri. Pale pale nikaanza kupata heshima tena nyingine. Watu alikuwa ananiona, wakaanza kuniheshimu wale washiriki wa pale. Kuna mwingine pale ni bosi wao kikazi. Basi tuliongea mambo mengi sana Kumba Abayo. Akasema kaka, na umekuwa msabato? Nikasema mimi msabato. Alinipa zawadi. Siwezi kukwambia alinipa zawadi gani, lakini alinipa zawadi. Ile zawadi nikapeleka nyumbani, nikanua kitu kimoja cha kumbukumbu sana pale nyumbani pangu. Basi nimerudi nyumbani sasa. Jepi yule alikuwa msabato. Akawapigia simu, jamani, Nchimbi amekuwa msabato. Sasa kumbuka nipo nyumbani kwa mama hapa. Nimekaa nyumbani petu pale. Sasa akaja, nakumbuka mtu mmoja anaitwa Ushwege Mwampilimwa. Tunasali naye. Akasema bwana, eti tumesikia nawe umekuwa msabato. Nikasema nimekuwa msabato. Akasema bwana, karibu. Nikasema asante. Kumbuka sikuwa nimekuja na barua ya utambulisho hicho kipindi, kwa sababu niliugua ghafla, nirudi nyumbani ghafla. Basi nikarudi siku ya sabato, nikaenda kanisani. Watu wananishangaa. Alafu miongoni mwa watu ambao niliwapiga, nilipiga bwanake anaitwa Lucia Kiwaya. Nikamkuta kanisani, mume wake alikuwa anaitwa Elasto. Lakini sasa hivi ni marehemu. Unajua niliumia sana nilipomwona yule Lucia Kiwaja kanisani. Unajua tunasali naye mpaka leo. Nikimwangalia namwangalia kwa macho ambayo na nikasema Mungu yani unisamee.
1: Yeah.
0: Ah nilifanya kosa mume wake, nilimpiga, nilichana Biblia. Mm. Ah lakini kwa sababu nikasema jamani mimi sasa hivi sio nani?
1: Sio
0: Sauli, mimi ni Paulo yaliyopita si ndwele. Mm. Japokuwa unajua nikwambie kitu ubaya sio mzuri.
1: Ah
0: lakini namshukuru Mungu nikasema Mungu nisamee katika Kristo. Mm. Maana na mimi nimekuwa kwenye imani hii sasa. Mm. Kwa hiyo tunaendelea kusali, watu wakajua ni msabato. Mm. Wakaona shangaa. Sasa wenzangu wale wa boda wale ambao tulikuwa tunasali naye Moravian. Mm. Wananishangaa, umekuwa msabato? Ni kweli nimekuwa msabato. Kweli nimefika Makwale, ibaru yangu ya utambulisho ukafika, nikapewa kazi ya ushemasi. Nikatumikia kama shemasi.
1: Mm.
0: Lakini baadaye nikatumikia kama mzee wa kanisa kwa muda wa miaka mitatu mfululizo.
1: Mm.
0: Enda kufanya kazi mbalimbali za kanisa mpaka sasa hivi familia imerudi, tunaishi kwa kweli, namshukuru Mungu.
1: Amen.
0: Kwa kweli kwa ufupi bwana, historia yangu ndivyo hivyo.
1: Mm.
0: Wale ni wapiga viboko, wengine ninasali nao, yupo kanisani sasa hivi Makwale Usoge Mwampilimo.
1: Mm.
0: Na kinachonipendezesha size, mtoto wa mzee ambaye nilimpiga viboko.
1: Mm.
0: Yeye mtoto wa Ilasto.
1: Naam.
0: Ambaye nilimpiga viboko.
1: Yeah.
0: Hey, sasa hivi ndio mzee wangu wa kanisa.
1: Amen.
0: Ndio mzee wangu, mzee wa mzee kiongozi wa kanisa. Kwa yule mtoto ninamchukulia kama mtoto wangu, lakini namchukulia kama babangu wa kiroho. Na nawaombea sana. Usama hebu Mungu amweke awe na roho kama babake, kwa sababu Elasto nakumbuka nimechana Biblia, nimemsemea vibaya, alikuwa mpole ananiangalia. Lakini anyway namshukuru Mungu sasa hivi na msamaha.
1: Amina sana mzee Nchimbi, ni kushukuru sana, tupingona wakati mzuri wa kuzungumza pamoja safari hii ya imani ambayo naamini msikilizaji aliyesikia imekwenda kumjenga na kumuimarisha tena kiroho na kumfanya simame upya. Hongera sana.
0: Asante.
1: Mzee Nchimbi, sasa wewe ni katibu wa hii skimu hapa Kiela. Yupo msikilizaji ambaye anatamani kupata nambari yako ya simu, mbadilishane kwa sababu maisha bado yanaendelea. Apate kujua ABC kuhusiana na masuala mazima ya skimu hii ya umwagiliaji, anakupataje?
0: Kabla sijatoa namba yangu ya simu kama katibu wa skimu, ninataka nirejeshe tu kidogo kwa ajili ya imani yetu. Mimi sasa hivi ni msabato. Na kuna jambo ambalo ninapenda niwahusie wa sabato wenzangu Tanzania nzima. Kwamba makanisani watu wanakuja wa aina mbalimbali, wamejeruhiwa kwa namna tofauti. Ninatamani sana kipindi anapokuwa anakuja mtu anataka kuuliza kweli, kipindi fani sio mbaya kusimamisha vipindi hata akiwakuta mko kwenye lesoni. Mimi ni mtu ambaye niliwakuta kwenye lesoni, lakini baadaye walibadilisha. Lakini niombe kwenye lile swala la mavazi. Mimi nilienda kanisani nikiwa nimevaa saviko, Kawasaki ambayo ni raba pamoja na t-shirt ya Mandela, tena nimekumbatiana na mke wake anabusiana. Lakini mwisho wa siku mimi mwenyewe nilijiasisi. Sabato nakuja nimevaa suruali nzuri tu, mavazi ya heshima. Nini maana? Nimegundua makanisa yetu ya sasa hivi wanapoingia watu, kumbuka watu wametoka kwenye imani tofauti. Anaweza kaja mtu amevaa kanguo kafupi nini? Hebu tumwache, tusikimbie kwenda kumtoa na kumpa kitenge nini, tunamwaibisha, anaanza kujisikia aibu kwamba nikanakana kwamba yuko uchi. Yeye atabadilika kutokana nao waona wamo mule ndani. Kwa hiyo hii ni rai yangu kwa mashemasi wote na sisi washiriki, kwamba washiriki mgeni yote anayemwache jinsi alivyovaa, ukumuita wewe kanisani.
1: Amen.
0: Ndilo wa Mungu amemwambia kasali kwenye kanisa hilo. Mungu anampokea Mungu jinsi alivyo, atambadilisha. Mimi alinibadilisha. Yes. Alinikula sana nguruwe nimekufani, lakini mimi sasa hivi nikimwona hata nguruwe tumbo linaniuma. Mimi ni katibu wa skimu. Katibu wa skimu ya umwagiliaji chama cha wakulima Makwale. Sisi tunajishughulisha na shughuli za kilimo. Pia kwamba katika kishughulizi tunamhubiri Kristo pia. Ninafanya na watu aina mbalimbali. Mimi kwenye skimu nafanya na watu karibia 5,000. Lakini wananifahamu msabato. Na siku za ibada nawashukuru, wananielewa. Hata ingekuwa mikutano ambayo inatakiwa ifanyike siku ya ibada ya sabato, wananielewa ni msabato. Na ninawashukuru, hatujafanyikiwa kuweka mikutano ama vikao siku ya sabato. Tunafanya shughuli za kilimo, kilimo cha kisasa. Cha kutoa mtu kutoka mahali fulani kupeleka mahali pengine, na wakaribisha waje Makwale. Tuna kilimo hiki hapa, eneo letu ni kubwa. Mimi mawasiliano, kwa mawasiliano namba zangu za simu ni 0755 686443, ni namba ya Voda. Lakini namba ya Yasi ambayo ni Tigo ni 0655 810084.
1: Mzee, ni kushukuru sana, muda wetu umekwisha, ni kutakie wakati mwema.
0: Amina. Mimi Mungu akubariki, fanya kazi ya Bwana. Yesu anakuja, tufanye kazi.
1: Amen. Msikilizaji kutokea Makwale, Kiela, Mbeya, Tanzania, kwa niaba yake Amani Msoma, sina la ziada. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, tukutane wakati mwingine panapo.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni Esther Nkoko, kwanza ni muhtasari wake. Wafugaji na wataalamu wa mifugo wa wilaya za mkoa wa Tabora wameiomba serikali kuchukua hatua kali kwa wafugaji wanauza nyama na maziwa kutoka kwa mifugo iliyopatiwa dawa bila kuzingatia muda wa usalama. Mamia ya wananchi wa kijiji cha Ilakala wamejitokeza kwenye mazishi ya mama aliyefahamika kwa jina la Asha, aliyeuawa yeye na mwanae. Na watu wasiopungua 13 wameuawa baada ya Urusi kufanya mashambulizi ya drone na makombora katika mji mkuu wa Ukraine, Kyiv. Habari kamili.

0: Tabora. Wafugaji na wataalamu wa mifugo wa wilaya za mkoa wa Tabora, ikiwemo wilaya ya Sikonge, wameiomba serikali kuchukua hatua kali kwa wafugaji wanaouza nyama na maziwa kutoka kwa mifugo iliyopatiwa dawa bila kuzingatia muda wa usalama. Ombi hilo limetolewa kufuatia kubainika kwa baadhi ya wafugaji kuendelea kuuza mazao ya mifugo kabla ya muda wa usalama wa dawa kuisha, jambo linaloweza kuhatarisha afya za walaji. Kwa upande wake, meneja wa mamlaka ya dawa na vifaa tiba kanda ya Magharibi, Christopher Migoa, amewataka wafugaji kununua dawa za mifugo katika maduka yaliyosajiliwa na kuzingatia maelekezo yaliyopo kwenye dawa kuhusu muda sahihi wa kutumia mazao ya mifugo baada ya matibabu.
1: Niwasisitize wakulima, kwa maana ya wafugaji, kufuata hayo ambayo wataalamu wametuasa na kutuelekeza kwa maana ya afya zetu, lakini pia watambue kwamba atakayekiuka maelekezo hayo ya kitaalamu na huko anajua kwa makusudi kabisa, tutamchukulia hatua sisi kama serikali kwa ajili ya afya za wananchi wetu.
0: Morogoro. Uongozi wa halmashauri ya manispaa ya Morogoro umesema kwamba mwaka wa fedha 2025-2026 uliomalizika mwezi Juni mwaka huu ulikabiliana na changamoto ya madeni ya ujenzi wa stendi ya mabasi Msamvu kutoka mfumo wa PSSF yenye thamani ya zaidi ya bilioni 29. Kaimu mkurugenzi wa manispaa ya Morogoro, Christopher Komba, amesema hayo kwenye mkutano wa mwaka wa baraza la madiwani na kueleza kuwa madeni hayo yanaathiri kwa kiasi kikubwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya wananchi. Naye kaimu katibu tawala wa wilaya Morogoro, Hilary Sangara, amepongeza manispaa hiyo kwa kusimamia vyema swala zima la ukusanyaji wa mapato, huku meya manispaa amewataka madiwani wote kutekeleza majukumu yao kwa kufuta katiba ya nchi yetu. Morogoro. Mamia ya wananchi kijiji cha Ikalala, kata ya Mhenda, Kilosa, mkoani Morogoro, wamejitokeza kwenye mazishi ya mama aliyefahamika kwa jina la Asha Ali, aliyeuawa yeye na mwanaye mwenye umri wa miezi 9 na kijana anayedaiwa kuwa ni Anderson Jackson. Naye mume wa marehemu Fabiano Stefano, akiongea kwa masikitiko makubwa, ameeleza kusikitishwa na mauaji ya mke na mtoto wake waliouawa kwa kunyongwa na kijana aliyekuwa nyumbani kwake na kisha kutoroka. Kwa upande wake, mkuu wa jeshi la polisi wilaya ya Kilosa mkoa wa Morogoro, Donati Muhina, amesema kuwa baadhi ya uhalifu wa vijana huchangia na malezi mabaya ya wazazi wao, ikiwa ni pamoja na kutoamini na pia kutomwamini Mungu. Jeshi la polisi limeombwa kuhakikisha linamkamata mtuhumiwa wa mauaji hayo ili sheria ichukue mkondo wake.
2: Ndugu zangu, uhalifu mwingi unaanzia kwenye malezi. Unaanzia kwenye nini jamani? Kwenye malezi. Tusidanganyane kabisa. Ndio sababu watu wote wanaoenda majeshini wanajua kinachofanyika kule jeshini. Kitu cha kwanza, tunahangaika na malezi. Tunahangaika na malezi ya huyu kijana uliyemleta jeshini. Tunahangaika naye, tunamlea kizalendo kwanza. Kwa na sisi wazazi tulee watoto katika imani. Na tukikuta familia ambayo haitaki kumwamini Mungu, tunajua rahisi sana uhalifu kupitia wenyewe familia. Hiyo tusibishe. Uongo kweli jamani? Kwa ni waombe ndugu zangu, tuhakikishe kwamba familia zetu hazina uhalifu.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kiev. Watu wasiopungua 13 wameuawa baada ya Urusi kufanya mashambulizi ya drone na makombora katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev, na maeneo yanayozunguka, ambapo alirusha kwa makombora yasiyopungua 44 na lilofanikiwa kuyadungua 39 kati ya hayo. Kwa mujibu wa mamlaka nchini humo, watu wa huduma za uokoaji wameendelea kufanya juhudi za kuwatafuta watu walionusurika chini ya vifusi vya majengo yaliyoharibiwa katika mashambulizi hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi hayo yanaashiria vita kuzidi kupamba moto, na ameitaka jumuiya ya kimataifa ichukue hatua dhidi ya uchokozi wa Urusi. Moscow imeeleza pia imezidungua droni 729 za Ukraine zilizofanya mashambulizi usiku wa kuamkia leo. Beijing. China imetishia kuchukua hatua za kulipiza kisasi dhidi ya Umoja wa Ulaya kama utaendelea na uchunguzi kuhusu mpango wa kampuni kubwa ya biashara mtandaoni ya China JD.com. Kampuni hiyo inadhamiria kuinunua kampuni ya Ujerumani ya Sea Economy kwa thamani ya euro bilioni 2.2 inayomiliki maduka ya Media Market na Saturn. Wizara ya Sheria ya China imesema Beijing itachukua hatua madhubuti iwapo uchunguzi huo utaendelea. Tangu mwezi Mei, halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya imekuwa ikichunguza kama kampuni ya JD.com imenufaika na ruzuku kutoka serikali ya China, msaada unaweza kuipa kampuni hiyo faida isiyo ya kawaida dhidi ya washindani wake. Hata hivyo, JD.com imekanusha madai hayo. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wafugaji na wataalamu wa mifugo wa wilaya za mkoa wa Tabora wameomba serikali kuchukua hatua kali kwa wafugaji wanauza nyama na maziwa kutoka kwa mifugo iliyopatiwa dawa bila kuzingatia muda wa usalama. Mamia ya wananchi wa kijiji cha Ilakala wamejitokeza kwenye mazishi ya mama aliyefahamika kwa jina la Aisha Ali Lukonde, aliyeuawa yeye pamoja na mwanaye. Na watu wasiopungua 13 wameuawa baada ya Urusi kufanya mashambulizi ya drone na makombora katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na nikutakie usiku mwema.
3: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
4: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
5: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 20 ya mwezi Agosti mwaka 2026 kutoka hapa New York, Marekani. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kanda, nikikukaribisha kusikiliza yale tuliyokuandalia kutoka Umoja wa Mataifa. Baada ya kusubiri kwa miaka 15 kupiga kura kwa mara ya kwanza kama raia wa taifa huru, wananchi wa Sudani Kusini wanatazamia uchaguzi mkuu kama fursa ya kuamua mstakabali wao. Lakini tume ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu nchini humo inaonya kuwa bila usalama, mazungumzo jumuishi ya kisiasa na taasisi zinazoweza kulinda haki za wananchi, uchaguzi huo unaweza kuigeuza nchi kurejea katika mzozo na uhalifu mkubwa dhidi ya raia. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Lea Mushi.
6: Onyo hilo limetolewa leo katika waraka mpya wa tume iliyoeleza kuwa dalili kadhaa za hatari zinaonekana kwa wakati mmoja. Tume hiyo ya Umoja wa Mataifa imezitaja dalili hizo kuwa ni mapigano kurejea katika baadhi ya maeneo, nafasi wananchi na asasi za kiraia kushiriki imebanwa, taasisi zinaendelea kudhoofika huku baadhi ya wananchi wakiachwa nje ya ushiriki wa maana wa kisiasa. Mwenyekiti wa tume hiyo Yasmin Soka amesema swala si kama uchaguzi ufanyike au la, bali kama wananchi wataweza kutumia haki yao ya kuchagua viongozi kwa uhuru, usalama na bila hofu. Soka amesema, na nukuu, wananchi wa Sudani Kusini wamesubiri miaka 15 kupiga kura zao kwa mara ya kwanza kama raia wa taifa huru. Wana haki ya kuchagua serikali yao kupitia uchaguzi huru, wa amani na wa kidemokrasia. Wanastahili uchaguzi unaowapa sauti, si unaoweka maisha yao hatarini. Mwisho wa kunukuu. Tume imesema hali hiyo inatia wasiwasi zaidi kwa sababu baadhi ya mifumo iliyowekwa kuzuia nchi isirejee katika vita imedhoofika au kusimamishwa. Miongoni mwa changamoto zilizotajwa ni kutokuwajibika kwa wahusika wa ukiukwaji, rushwa, kupungua kwa nafasi za kiraia, kauli zinazoweza kuchochea mgawanyiko, pamoja na kudhoofika kwa mifumo ya kufuatilia usitishaji wa mapigano. Kwa mujibu wa tathmini ya serikali ya Sudani Kusini iliyonukuliwa na tume, 46.4% ya vipengele vya mkataba unaohuisha wa kutatua mzozo nchini Sudani Kusini bado havijatekelezwa. Kuunganisha vikosi vya kitaifa pia hakujakamilika, huku mapigano yakirejea katika baadhi ya maeneo. Tume imetaka kusitishwa mara moja kwa mapigano, kurejeshwa kwa mipango ya mpito ya usalama na kufanyika haraka kwa mazungumzo jumuishi yatakayohusisha pande zote, ikiwemo mpango wa Dr. Kier Machar, makundi ambayo hayajasaini mkataba wa amani, asasi za kiraia, wanawake na vijana. pia imetaka viongozi wapinzani wanaozuiwa kama Dr. Macharia waachiliwe au wafikishwe haraka mbele ya mahakama huru isiyoegemea upande wowote. Tume pia imetoa wito kwa Umoja wa Afrika, IGAD, Umoja wa Mataifa na washiriki wengine kuongeza juhudi za kidiplomasia kuzuia hali isizidi kuzorota, ukisisitiza kuwa bado kuna muda wa kuzuia Sudani Kusini kurejea katika kiwango cha ukatili na watu kulazimika kuyakimbia makazi yao kilichoshuhudiwa kati ya mwaka 2013 na 2018.
5: Asante Lea Moshi kwa taarifa hiyo. Shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP limeongeza operesheni za dharura nchini Colombia baada ya tetemeko la ardhi kupiga maeneo kadhaa ya nchi hiyo tarehe 10 Agosti. Maelfu ya familia zimeathirika huku baadhi zikilazimika kuishi katika makazi ya muda baada ya nyumba zao kuharibika. WFP inalenga kuwafikia watu 100,000 kwa msaada wa chakula katika kipindi cha miezi mitatu ijayo. Flora Nducha na taarifa zaidi.
7: Vumbi linaanza kutulia nchini Colombia, lakini kwa maelfu ya familia zilizoathiriwa na tetemeko hilo la Agosti 10, hali ya dharura bado haijaisha. Huko Kibdo katika jimbo la Choco magharibi mwa nchi, majengo yaliyoharibiwa ni ushahidi wa wazi wa tetemeko hilo. Timu za WFP ziko katika eneo hilo kutathmini mahitaji na kuandaa msaada wa chakula kwa baadhi ya jamii zilizo katika mazingira magumu zaidi nchini Colombia. Huko Pereira katika jimbo la Risaralda, msaada tayari umeanza kutolewa. Makazi ya muda yamejengwa kwa haraka katika maeneo ya wazi, huku familia zikizungukwa na nyumba zilizosambaratishwa na huduma zilizovurugika. Jumapili mwishoni mwa wiki hii pekee, zaidi ya watu 2,000 huko Pereira na Kibdo walipokea msaada wa chakula kutoka WFP. Nils Grede ni mkurugenzi wa WFP nchini Colombia. Anasema,
8: as World Food Program, kama shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa, tunaona tunahitaji kuwasaidia watu 100,000, ambapo 40,000 kati yao wako Choco. Watu 2 kati ya 3 huko Choco wanaishi katika umaskini, hivyo wanahitaji msaada wa kila mtu. So they really
7: need everyone's assistance. Tani 25 za chakula zikiwemo mchele, unga, maharagwe na ndengu zinashushwa na kufungwa katika vifurushi vya dharura. Wahudumu wa kujitolea pamoja na wafanyakazi wa WFP na timu za serikali za kukabiliana na dharura sasa wanashusha bidhaa hizo za msaada kutoka kwenye malori na kuzifunga katika vifurushi maalum kwa ajili ya familia zinazohitaji msaada zaidi. Katika maeneo ya mbali ambako masoko yamevurugika na barabara ni ngumu kufikika, familia zinapatiwa chakula cha moja kwa moja. Katika miji ambako masoko yanaanza kurejea katika hali ya kawaida, WFP inapanga kutoa msaada wa fedha ili familia ziweze kununua chakula wanachohitaji, huku zikiendelea kusaidia wafanyabiashara wa eneo hilo.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
5: Tunaendelea na jarida la habari za UN na sasa turejee Sudani Kusini. Mwanzoni mwa wiki hii, ujumbe wa ngazi ya juu wa Umoja Mataifa ukiongozwa na Ramanathan Balakrishnan, ambaye ni kaimu naibu mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa, umetembelea jimbo la Equatoria Magharibi nchini Sudani Kusini kwa lengo la kuimarisha ushirikiano na mamlaka za jimbo hilo katika kuunga mkono amani, usalama na misaada ya kibinadamu na maandalizi ya kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Cynthia Ahangwa na maelezo zaidi. Karibu Cynthia.
10: Asante Arnold. Video iliyoandaliwa na ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Sudan Kusini, UNMISS, imerekodi matukio katika maeneo mawili ya Sudan Kusini, ya mbio mji mkuu wa jimbo la Equatorial Magharibi na Nabia Pai, mji wa mpakani mwa Sudani Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Tuanzie huko mpakani ambako ujumbe wa Umoja wa Mataifa ulifika kujionea mikakati ya Sudan Kusini na wadau wake katika kujikinga na Ebola. Huyu ni Severio Peter, mhudumu wa afya aliye mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya Ebola katika mpaka wa Nabia Pai. Anasema, tunachunguza watu zaidi ya 800 hadi 1,000 katika mpaka huu. Leo Ijumaa itakuwa siku yenye shughuli nyingi zaidi. Kuanzia alasiri hii hadi kesho, watu watakuwa wakija sokoni hadi Jumapili, ambazo ndizo siku zenye shughuli nyingi zaidi. Lakini katika siku za kazi kuanzia Jumatatu hadi Alhamisi, tunahudumia kwa wastani watu 200 hadi 500. Na tishio tunalokabiliana nalo ni vituo vya kuingia nchini ambavyo havina udhibiti wa kutosha. Naama Bukulu, waziri wa afya wa jimbo la Equatoria Magharibi, naye alikuwemo katika ziara hii na anasema,
11: we have to add more surveillance.
12: Tunapaswa kuongeza ufuatiliaji hasa katika vituo vya ukaguzi kwa sababu tunakabiliwa na changamoto ya baadhi ya watu kuwasili nyakati za usiku. Kwa hiyo, tunapaswa kujiandaa ili ufuatiliaji pia ufanyike kwa zamu, kuhakikisha kwamba watu wanaofika usiku wanakaguliwa au kuchunguzwa.
13: Au screen.
10: Daniel Badag Burimbasa, yeye ni gavana wa jimbo la Ekuatoria Magharibi, pia ameshiriki katika ziara yote hii.
8: Tumejadiliana kwa mafanikio kuhusu maeneo ya ushirikiano wetu na namna ya kufanya kazi kwa pamoja ili kuimarisha amani katika Ekuatoria Magharibi, pamoja na kuona jinsi shughuli za kibinadamu na maendeleo zinavyoweza kuendelea, hasa suala la Ebola ambalo limejadiliwa kwa kina. Ebola bado haijaingia Sudan Kusini, lakini tunapaswa kufanya kila linalowezekana katika maandalizi yetu ili kuzuia Ebola kuingia Sudan Kusini.
10: Baada ya kukamilisha mizunguko yote, Ramadan Baklarshan, kaimu naibu mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, anaeleza kwa ufupi ziara ilivyokwenda akisema.
14: Tumepata fursa ya kuzungumza na wahudumu wa afya walio mstari wa mbele katika maandalizi ya kukabiliana na Ebola. Nimepata kuona kiwango cha maandalizi kinachowekwa katika vituo vya kuingilia nchini. Bado kuna maeneo tunayohitaji kuboresha, lakini nimefurahishwa sana na hali ya maandalizi tulionayo. Naamini kwa msaada na ushirikiano kutoka kwa wadau wote waliopo katika eneo hili, tutaweza kuimarisha zaidi maandalizi yetu dhidi ya Ebola na kuwa tayari kuchukua hatua pale itakapohitajika.
15: The response when it is required.
10: Kila laheri Umoja wa Mataifa na Sudan Kusini katika kujipanga dhidi ya Ebola, kwani hakika kinga ni bora kuliko tiba. Kwako Arnold.
5: Shukran sana Cynthia Ahangwa kwa taarifa hiyo. Basi nami kufikia hapo la ziada sina, tukutane kesho kwenye jarida lingine. Kwa sasa tupate mtandao ni rambaza habari za UN huko X na YouTube. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York Marekani, mimi ni Arnold Kayanda. Kwaheri.

0: Unaendelea kutegea sikio AWR Tanzania kupitia masafa ya FM 101.5 Same, 93.1 Moshi, lakini pia unatusikiliza hivi sasa kupitia 102.3 pale Rombo. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa unabii katika Biblia na vitabu vya roho ya unabii. Leo mchungaji John Kimbuti analo somo zuri linalosema mvua ya masika na kilio kikuu. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni kupitia nambari ya 0693474990. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel. Endelea kufuatilia matangazo haya. Na sasa mchungaji John Kimbuti upo tayari kwa ajili ya ufafanuzi na uchambuzi wa unabii katika Biblia na roho ya unabii. Katika somo zuri linalosema mvua ya masika na kilio kikuu.
1: Ndugu msikilizaji wa radio ya Adventista Sabato ulimwenguni kwa lugha ya Kiswahili AWR, napenda kukaribisha tena katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Bado tunaendelea na somo letu lile la amri ya Jumapili, lakini sasa limegeuka kuwa the international Sunday law, amri ya Jumapili kwa mataifa yote. Kama ambavyo tumekwisha kuona, basi leo tutaendelea kwamba nini kitatokea, maana tulimalizia na sehemu ambayo ilisema kwamba ni jambo zito kufa, lakini ni jambo zito zaidi kuishi. Na kabla hatujaendelea, tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa siku ya leo. Naomba uendelee kutufunulia kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Tuelewe dalili na ishara za kuja kwako mara ya pili. Tuelewe na matukio haya yasitutie hofu, lakini yatufanye tujiandae. Baraka zako na neema yako na endelee kwa pamoja nasi, mpaka katika jina lako Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji, tulimalizia katika ujumbe ule kwamba kuja kwa Kristo hakubadili tabia zetu, inazisimika tu milele usiko badilika tena. Yesu haji kubadilisha tabia, anakuja kwa wale ambao tabia zimetengenezwa kwa ufalme, kuchukuliwa milele mbinguni na kuishi naye katika mbingu mpya na nchi mpya, lakini na wale wengine basi kupotea milele. Na sasa neno linaendelea kutuambia kwamba kuna mambo kadhaa tunayopaswa kuyafanya ili kufanya maandalizi katika wakati huu wa mwisho. Kwamba kwa amri itakayolazimisha taasisi ya upapa kinyume na sheria ya Mungu, kama tulivyokwisha kuona kwamba taifa la Amerika litajitenga kabisa na haki. Wakati uprotestanti utakaponyosha mkono wake kuvuka, tuliona lile shimo kuu, kushika mkono wa nguvu ya Kirumi, na wakati utakapofika kuvuka shimo lile, kushikamana na mikono ya umizimu, na chini ya ushawishi wa muungano huu ambao tuliona kwamba ni muungano wa mara tatu, tuliona kwamba katiba ya Amerika itakataa kila kanuni ya katiba yake kama serikali ya Protestant na ya kidemokrasia, na kutengeneza njia kueneza udanganyifu na mafundisho ya uongo ya kipapa. Ndipo tutakapojua kwamba wakati umefika wa kazi ya ajabu ya shetani na kwamba mwisho umekaribia. Lakini ndugu msikilizaji, kama vile kukaribia kwa majeshi ya Rumi kulivyokuwa ishara, kama tulivyoona kwa maangamizi ya Yerusalemu yaliyokuwa yakikaribia, vivyo hivyo uasi huu utakuwa ni ishara kwetu kwamba uvumilivu wa Mungu umefikia kikomo, na kwamba kipimo cha uovu wa taifa la Amerika kimejaa, na kwamba malaika wa rehema sasa yuko karibu kuondoka asirudi tena. Nini sasa? Watu wa Mungu wakati huo watatumbukizwa katika matukio ya mateso, dhiki ambayo manabii wameielezea kama wakati wa taabu ya Yakobo. Ndugu msikilizaji, unabii unasema vilio vya wale waaminifu wanaoteswa vitapanda juu mbinguni, na kama damu ya Habeli ilivyolia kutoka ardhini, vivyo hivyo kuna sauti zinazoita kwa Mungu kutoka makaburi ya wafia dini, kutoka mashimo ya baharini, kutoka mapango ya milimani, kutoka mashimo ya watawa. Hii haina maana kwamba wafu wanajua neno lolote. Hata Mungu alipomwambia Kaini kwamba damu ya ndugu yako inanililia, sio kwamba Habili alikuwa anasikia, lakini kwamba Mungu amerekodi yale mambo magumu yaliyowapata waaminifu wake. Wako waliokufa kama wafia dini kwa karne nyingi, kwa muda mrefu. Kwa maana hiyo, kama tulivyosoma katika kitabu cha Waebrania, kwamba Mungu hakuona ni vyema kuwakamilisha wao pasipo sisi. Sasa anasema kipindi hiki kinapofika, inatuonyesha kwamba tunafikia mwisho, Mungu atakumbuka watu wake waliolala makaburini tayari kwa uzima wa milele. Na hawa walikuwa katika kitabu cha Ufunuo tulisoma kwamba mpaka lini, e Bwana takatifu na wa kweli, hutaamua na kulipiza kisasi cha damu yetu juu ya wale wakaao duniani? Sasa ndugu msikilizaji, ni nini lengo la shetani kwa swala hili la amri ya Jumapili kwa taifa na amri ya Jumapili ya kimataifa? Lengo la shetani ni kuangamiza wote wanaoshika sabato ya siku ya saba. Shetani hana shida kabisa na dhehebu lingine lolote. Hana shida na mwingine yeyote, isipokuwa ni yule anayesimama katika amri za Mungu na imani ya Yesu. Ni yule anayesimama katika amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu. Na tumeshajifunza kwamba ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii. Maana tumeshakwisha kujifunza tangu tulipoanza masomo haya kwamba msafiri wa kimataifa ana mambo makubwa mawili: ana ramani na ratiba. Na tukasema ramani iliyo nzuri kuliko zote za msafiri wa kwenda mbinguni ni Biblia, na ratiba yake ni roho ya unabii. Hasa shetani ana vita na anayesimama katika Biblia, na ana vita na anayesoma unabii, kwa sababu anajua ataujua wakati na atajiweka tayari. Kwa hiyo lengo la shetani ni kuangamiza wote wanaoshika sabato ya siku ya saba. Na ndio maana katika kitabu cha Testimony to Ministers kurasa 472 na 473 anasema, anena mdanganyifu mkuu, jambo letu la msingi ni kunyamazisha dhehebu hili la washika sabato. Hatimaye tutakuwa na sheria ya kuangamiza wote ambao hawatakubali mamlaka yetu. Hiyo ni kauli ya shetani. Lakini hapo hapo kitabu hicho hicho ukurasa wa 37 anasema madhumuni ya shetani ni kusababisha wafutwe duniani, ili kwamba utawala wake juu ya dunia usipingwe. Ndio maana kama wewe ni Mwadventista wa Sabato na utakaendelea kuwa Mwadventista wa Sabato, utakaingia, uelewe kabisa kwamba unaingia kuwa kinyume na shetani. Lakini usihofu, maana tumekwisha kujifunza kwamba Mungu atasimama na watu wake. Sasa washika sabato watakuwa waathirika wa mateso, sio mapigo saba. Ni kwa sababu sasa wakati wa amri ya kutouza na kununua. Na ndio maana sasa tunapaswa kuelewa kabisa kitabu cha Pambano Kuu kurasa 608 kile cha Kiingereza Great Controversy anasema maneno haya: utii wa dhati wa neno la Mungu utachukuliwa kama uasi. Wakiwa wamezuiliwa na shetani, mzazi atakuwa mkali na mwenye ukali kwa mtoto mwaminifu. Bwana au bibi wa nyumba atanyanyasa mtumishi anayeshika amri. Upendo utaachwa, watoto wataachwa bila urithi na kufukuzwa nyumbani. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, hata kama nawe utaamua kumfuata Yesu njia yote na ukaamua kushika sabato ya saba ya juma, maana ni ya Mungu, sio ya Wayahudi, sio ya Wasabato. Ndio maana anasema ni sabato ya Bwana Mungu wako, na sabato ilitengenezwa kwa ajili ya wanadamu, si kwa ajili ya Wayahudi. Maana mimi na wewe nasi vile vile ni wanadamu. Kwa maana hiyo anaeleza wazi kabisa kwamba tutakapoamua kikamilifu, na najua wako ambao walishafanya maamuzi, wameteswa, wamenyimwa hata na urithi na nini, lakini usipate hofu, maana Mungu yuko upande wako. Ndio maana maneno ya Paulo yatafikiwa kwa haraka katika Timotheo wa 2:3-12, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Ndugu msikilizaji, wakati watetezi wa ukweli wakikataa kuenzi sabato ya Jumapili, baadhi yao wataingizwa gerezani, wengine watatumikishwa uhamishoni, wengine watatendewa kama watumwa. Ndivyo unabii unavyosema. Lakini sababu nini sasa? Sabato itakuwa hoja kuu ya mgogoro. Kama ambavyo tumekwisha kuona kwamba sabato ndio mgogoro mkuu, sabato ya siku ya saba. Na neno la unabii linasema sasa, selected messages gombo la pili ukurasa wa 392 anasema maneno haya: katika vita vitakavyopiganwa siku za mwisho zitajiunga pamoja kupinga utii wa Mungu nguvu zote potofu ambazo zimeasi utiifu kwa sheria ya Yehova. Katika vita hivi, sabato ya amri ya nne itakuwa hoja kuu ya mgogoro, kwa kuwa katika amri ya sabato sheria kuu inamdhihirisha mwenyewe kama muumba wa mbingu na nchi. Ndio maana sabato ya siku ya saba inaitwa ni muhuri wa Mungu aliye hai. Ndio maana inasema ni nani mwenye hizo sheria kumi? Ni muumbaji wa mbingu na nchi. Unajua hata muhuri kama ni wa kijiji, ni wa kata, sijui wa wilaya, lazima upigwe muhuri kwamba halmashauri ya kijiji cha mahali fulani namba fulani. Huwezi tu kusema halmashauri ya kijiji usikitaje. Sasa ndio maana katika amri anasema, maana ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Shuhuda za kanisa gombo la 9 ukurasa 352 anasema swali la sabato litakuwa swala kuu katika mgogoro mkubwa wa mwisho ambapo dunia nzima itashiriki. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, kesi kubwa ipo kwenye sabato ya siku ya saba. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya mnyama na sanamu yake, tunazungumzia habari ya ibada, nani aabudiwe, aabudiwe kwa namna gani, na lini aliweka siku ya ibada kwake. Sasa badilisho litakuwa hatua ya mwisho katika maono. Yaani swala hili la kubadilisha sasa, hiyo ndio hatua ya mwisho katika maonyesho ya shetani, lakini katika maonyesho ya kuonyesha kwamba sasa tunafikia mwisho wa wakati. Na ndio maana katika kitabu cha Matukio siku za mwisho, Last Day Events, kurasa 135, au SDA Bible Commentary gombo la 7 kurasa 980 anasema kubadilisha cha uongo kuchukua nafasi ya cha kweli ndilo tendo la mwisho katika onyesho. Wakati badilisho hili litakapokuwa la ulimwengu mzima, ndio maana nimekuambia litageuka kuwa the International Sunday Law, amri ya Jumapili kwa ulimwengu wote. Wakati badilisho hili litakapokuwa la ulimwengu mzima, Mungu atajidhihirisha mwenyewe. Wakati sheria za wanadamu zitakapoinuliwa juu ya sheria za Mungu, wakati mamlaka za dunia hii zitakapojaribu kuwalazimisha watu kushika siku ya kwanza ya juma, jueni kwamba wakati umefika kwa Mungu kutenda. Maana yake ni nini? Mungu hatavumilia zaidi hapo tena. Hii itakuwa ndio hatua sasa ya mwisho kwamba inafika kilele. Sabato itakuwa jaribio kuu la uaminifu. Kama ambavyo tumekwisha kuona katika kitabu cha Pambano Kuu kurasa wa 605, sabato itakuwa jaribio kuu la uaminifu, kwa kuwa ni nukta ya ukweli inayopingwa sana. Kwa hiyo wakati jaribio la mwisho litakapo wajia wanadamu, ndipo mstari wa tofauti utawekwa wazi kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Nini kitatokea sasa baada hayo yote, matukio hayo tuliyoyaona yote hayo? Babeli inaanguka kabisa. Kumbuka katika Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 8, umeanguka, umeanguka Babeli. Saa itakapofika hayo matukio yote yakitokea sasa, Babeli itakuwa imeanguka kabisa. Baada ya hapo, ni nini kitakachofuata? Ni wakati mfupi wa taabu. Huu wakati unakuaje? Wakati mfupi wa taabu unakwenda sanjari na mvua ya masika kabla tu ya mapigo saba. Na kuna sababu tutaziona katika kipindi hiki. Na katika Timotheo wa 2:3-12, narudia tena fungu hili, Biblia inasema naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Na sasa nabii unasema maneno haya ya kwamba wakati mfupi wa taabu. Mtazamo huu ulitolewa mnamo mwaka 1847, wakati ambapo kulikuwa na ndugu wachache sana wa marejeo waliokuwa wakitunza sabato. Na katika hawa ni wachache tu waliodhani kwamba utunzaji wake ulikuwa na umuhimu wa kutosha kutenganisha kati ya watu wa Mungu na wasioamini. Na neno linasema sasa utimilizaji wa mtazamo ule unaanza kuonekana. Na kuanza kwa wakati ule wa taabu uliotajwa hapa hakurejei wakati ambapo mapigo yataanza kumwagwa. Bado mapigo saba yatakuwa bado. Hiki ni kipindi kile kifupi mara tu kabla mapigo saba hayajamwagwa. Na wakati Kristo bado yuko katika patakatifu. Na neno la unabii linatuambia wakati huo pale kazi ya wokovu inapofungwa, taabu itakuwa ikija duniani na mataifa yatakasirika, lakini yatazuiliwa ili yasizuie kazi ya malaika watatu. Yule malaika watatu anayezungumza habari ya mnyama na sanamu yake. Na unabii nasema wakati huo mvua ya masika au kuburudishwa kutokana na uwepo wa Bwana kutakuja ili kuipa nguvu sauti, ili sauti kuu sasa ya malaika watatu. Ina maana kwamba ujumbe wa malaika yule watatu wa mnyama na sanamu yake utageuka sasa kuwa kilio kikuu, na sasa itawaandaa watakatifu. Yani mvua ya masika inawaandaa sasa watakatifu kusimama katika kipindi kile ambapo mapigo saba ya mwisho yatamwagwa. Ndiyo, wao hawatakuwa katika mapigo saba, lakini watashambuliwa na hawa waovu wanapopata mapigo saba. Na sasa kama hawana nguvu kutoka mbinguni, hawataweza kusimama, watakata tamaa. Na ni nini sababu yake sasa hii ya kipindi hiki kifupi? Kipindi hiki kifupi cha taabu, kwa nini kinakuwepo? Maana kila tulipojifunza matukio tuliona kwa nini Mungu aliruhusu mambo kama haya. Sasa ni nini sababu yake? Ndugu msikilizaji, neno la unabii nasema hivyo, ujumbe wa malaika watatu utatangazwa. Wakati unapofika wa kutolewa kwa uwezo mkuu zaidi, Bwana atafanya kazi kupitia vyombo vinyenyekevu, akiongoza mawazo ya wale wanaojiweka wakfu kwa utumishi wake. Sasa unisikilize, hili limerudiwa. Tulilizungumza mapema wakati wa kupepetwa, lakini linarudiwa tena wakati huu wa taabu ndogo. Maana tulikuambia tena kwamba hata hivyo wakati wa kupepetwa utaendelea paka kipindi cha kupimwa kinapofungwa. Sasa katika kipindi hiki anaeleza wazi kwamba Bwana atafanya kazi kupitia vyombo vinyenyekevu, akiongoza mawazo ya wale wanaojiweka wakfu kwa utumishi wake. Watendakazi watastahili zaidi kwa kutiwa na Roho wake kuliko kwa mafunzo ya taasisi za fasihi. Maana yake ni nini? Kwamba watakaomaliza kazi walio wengi hawatafanya kazi kwa sababu wamekwenda kusoma vyuo vya theolojia au wameenda wakasomea sijui masomo fulani na nini na nini. Hapana. Nguvu watakayopata ni ipi? Maana anasema watendakazi wastastahili zaidi kwa kutiwa na Roho wake kuliko kwa mafunzo ya taasisi za fasihi. Haina maana kwamba usiende kusoma, lahasha, lakini unaposoma usalimishe elimu yako kwa Roho Mtakatifu. Na neno la unabii nasema watu wa imani na maombi watalazimika kwenda mbele kwa bidii takatifu wakitangaza maneno ambayo Mungu huwapa. Dhambi za Babeli zitawekwa wazi. Tumejifunza hapo nyuma kwamba ni nini kitakachofanya wengine wapepetu watoke, kwa sababu hawatapenda ujumbe wa wazi wa shahidi wa maaminifu wa Laodikia. Na tulijifunza kwamba wengi hawapendi kupewa ujumbe wa wazi, wanapenda kubembelezwa. Na kama ndugu bado unapenda kubembelezwa, ujue kwamba unasimama katika kipindi cha hatari. Mungu ni mwenye upendo, anampenda sana mdhambi, lakini anachukia sana dhambi. Kwa hiyo dhambi lazima ikemewe. Hapo ndipo tunapopaswa kuelewa, maana wakati mwingine badala ya kukemea dhambi tunawakemea wa dhambi. Lakini ni lazima dhambi ikemewe. Sasa kama dhambi inakemewa na iko kwangu, ninapaswa kuisikiliza sauti ya Mungu na kutembea katika barabara ya wokovu. Sasa anasema dhambi za Babeli zitawekwa wazi, na tulishajifunza habari ya dhambi za Babeli, habari ya hali ya wafu. Tutajifunza huko mbele kwamba shetani ataigiza, atajifanya malaika wa nuru, na atafanya na miujiza. Sasa lazima uelewe kabisa kwamba wafu hawajui neno lolote. Ni lazima uelewe hata unapoimba uimbe kwa namna gani. Kuna nyimbo za ibada, lakini kuna nyimbo za shamra shamra ambazo sio za ibada, ni sanaa za maonyesho. Hizo hazitakubalika wala hazikubaliki hata sasa kwa safari wa kwenda mbinguni. Mungu hataki tumwabudu kwa msisimko. Hayo ni matengenezo bandia. Ndio maana tunapaswa kutofautisha kati ya maonyesho, sanaa za maonyesho, na nyimbo za ibada. Kwa hiyo dhambi za Babeli zitawekwa wazi. Matokeo ya kutisha ya kulazimisha maadhimisho ya kanisa kwa mamlaka ya serikali, uvamizi wa imani ya kiroho, maendeleo ya siri lakini ya haraka ya mamlaka ya upapa, yote yatafichuliwa. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba hata sasa wahubiri wengine wanapohubiri na kueleza hilo na hilo halikubaliki, wengi wanaonekana kwamba si sahihi, lakini saa itafika kila jambo litafichuliwa. Na neno la Biblia nasema kwa maonyo haya mazito watu watachochewa. Maelfu kwa maelfu watasikiliza ambao hawajawahi kusikia maneno kama haya. Kwa mshangao watasikia ushuhuda kwamba Babeli ni kanisa lililoanguka kwa sababu ya makosa na dhambi zake, kwa sababu ya kuikataa ile kweli iliyotumwa kwake kutoka mbinguni. Ndugu msikilizaji, watu wanapoenda sasa, hapo ndipo mambo yanapotimia sasa. Na kama wewe ni kiongozi, ni baba, ni mama, ni mwalimu, ni mchungaji, ni shehe, sijui ni wali, ni nani, usikilize sasa unachosema, nisikilize ninachosema, maana saa itafika watu watataka ukweli kama ukweli. Maana kila jambo la Babeli litawekwa wazi. Maana ukiambiwa kwamba wafu hawajui neno lolote, usiende na maua kaburini, usishone nguo wakati umefiwa ukaweka picha za marehemu, watu watakwambia usipate shida, rest in peace. Utaambiwa hakuna shida, watu wanaomboleza, waacheni waomboleze. Sikiliza, saa itafika. Neno linasema watu wanapoenda kwa waalimu wao wa zamani na kuuliza kwa shauku, je, mambo haya waalimu wao wa zamani na kuuliza kwa shauku, je, mambo haya ndivyo yalivyo? Ya

huduma inayopendwa na watu wengi, kama Mafarisayo wa kale iliyojaa hasira wakati mamlaka yao inapotiliwa shaka, itashutumu ujumbe huo kama shetani na kuwachochea umati wa watu wanaopenda dhambi kuwatukana na kuwatesa wale wanaoitangaza. Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo hatari. Ndiyo maana tunapaswa kuwa makini. Huu ni wakati wa kusema kweli kama ilivyo, ili anayechagua kuokolewa chague kuokolewa, anayechagua kupotea chague kupotea, lakini neno la Mungu lisikike. Maana Yesu alisema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni mwote kuwa ushuhuda, hapo ndipo ule mwisho utakapofika. Lakini saa itafika wakati wa mvua ya masika, ambayo ndio sasa wa kusema Babeli umeanguka. Yale mauchafu yote yaliyoingizwa zama za giza yanapaswa kuondolewa. Maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake alipokuwa pale Yerusalemu, kila pando asilopanda Baba yangu wa mbinguni litangolewa. Ndugu msikilizaji, pambano hili linapoenea hadi katika maeneo mapya, na akili za watu zikiitwa kwa sheria ya Mungu iliyokanyagwa, shetani anachanganyikiwa. Nguvu inayohudhuria ujumbe huu itawatia kichaa wale wanaoupinga. Makasisi watatoa karibu jitihada za nguvu zinazopita za kibinadamu za kuzuia nuru hiyo isije ikaangaza juu ya makundi yao. Kwa hivyo viongozi wa dini watazuia wale wanaotoa ukweli. Na sasa neno la unabii linasema, kwa kila njia kwa amri yao watajitahidi kukandamiza mjadala wa maswali haya muhimu. Kanisa sasa, sikiliza, linaomba mkono wenye nguvu wa mamlaka ya kiraia, na katika kazi hii sasa wafuasi wa papa na wa protestanti wanaungana. Kadri harakati za utekelezaji sheria itatumika dhidi ya washika amri. Ndio maana tumesema hiki ni kipindi cha taabu ndogo. Anasema watatishiwa kutozwa faini na kufungwa, na wengine watapewa vyeo vya ushawishi na thawabu nyinginezo na manufaa kama vishawishi vya kuikana imani yao. Lakini jibu la thabiti litakuwa hili: utuonyeshe kutoka kwa neno la Mungu kosa letu. Ndugu msikilizaji, si ile ile ambayo Martin Luther aliitoa chini ya hali kama hizo ndiyo itakayotumika. Wale wanaofikishwa mahakamani hufanya uthibitisho mkali wa ile kweli, na wengine wanaoisikiliza wanaongozwa kuchukua msimamo wao kwa kushika amri zote za Mungu. Bwana asifiwe. Hivyo nuru italetwa mbele ya maelfu ambao vinginevyo wasingejua lolote kuhusu kweli hizi. Kwa hiyo hapa tunaona sababu kwa nini Mungu anaruhusu hii taabu ndogo. Maana yake ni kwamba wako watakaookolewa katika kipindi hiki, bado mlango wa rehema utakuwa haujafungwa kwa madhehebu mengine na watu wengine. Mlango wa rehema utakuwa umefungwa tu kwa Waadventista wa Sabato. Lakini wale watakaobaki sasa Waadventista wa Sabato watatoa ujumbe kwa nguvu isiyo ya kawaida, ili sasa hao wengine nao wapate kuokolewa. Ndugu msikilizaji, swala la mvua ya masika na kilio kikuu, kama ambavyo tumeona katika Hosea 6 mstari wa 3 na Zakaria 10:1 na Zakaria 4:6 na Matendo 2:17 na 3:19. Hosea anasema, nasi na tujue, naam tukaendelee kumjua Bwana. Kutokea kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujulia kama mvua, kama mvua ya vuli inyeshavyo nchi. Kini Zakaria yanasema, muombeni Bwana mvua wakati wa masika, naam Bwana afanyaye umeme, naye atawapa manyunyu ya mvua, kila mtu atapewa nyasi kondeni. Kini Zakaria 4:6 yanasema, akajibu akawaambia, akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi.

0: Ndugu msikilizaji, hapa ndipo unapojua kwamba hawa watatoa ujumbe si kwa nguvu zao, si kwa sababu ya kisomi chao, lakini kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Na Matendo 2:17 asema itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote Roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Ndugu msikilizaji, hii ndio inayotuonyesha wazi tunakwenda katika kipindi ambacho lazima tujifunze dalili za nyakati. Lakini mvua ya masika, kama tulivyokwenda kujifunza, kwamba inakwenda sanjari na kipindi cha taabu kama tulivyoona. Na katika Early Writings kurasa 33 aya ya 2 asema, niliona kwamba Mungu ana watoto ambao hawaioni wala kuitunza sabato. Tulishakwisha kusema kwamba katika madhehebu mengine huko Mungu hapeleki sauti kule kama taasisi, lakini anapeleka kwa mtu mmoja mmoja. Maana wengine wameabudu kama wanavyofahamu, hawajaelewa hiyo kweli ya sabato ya siku ya saba. Ndio maana anasema naliona kwamba Mungu ana watoto ambao hawaioni wala kuitunza sabato. Na mwanzoni mwa wakati wa taabu tulijazwa Roho Mtakatifu tulipotoka na kuitangaza sabato kwa ukamilifu zaidi. Na Roho Nabii nasema hili liliyakasirisha makanisa na Waadventista wa jina tu. Wanaposema Waadventista wa jina tu, maana yake ni kwamba wanatangaza habari ya kurudi kwa Yesu mara ya pili, lakini hawatunzi sabato ya siku ya saba. Na anasema kwa kuwa hawakuweza kupinga ukweli wa sabato, yani sabato ya siku ya saba. Na wakati huo wateule wa Mungu wote waliona wazi kwamba tulikuwa na ukweli, nao wakatoka na kustahimili mateso pamoja nasi. Niliona upanga, njaa, tauni na machafuko makubwa katika nchi. Waovu walidhani kwamba sisi tulikuwa tumeleta hukumu juu yao, nao waliinuka na kushauriana ili kuiondoa dunia yetu, wakifikiri kwamba ndipo uovu ungekoma. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, shetani atakasirika, atawatumia wale ambao hawakutaka ukweli. Lakini katika kitabu cha Early Writings ukurasa 85 na 86 anasema maono haya yalitolewa kama tulivyokwisha kusema, wakati ambapo kulikuwa na watu wachache tu waliokuwa wanaitunza sabato. Kwa maana hiyo ni kwamba Mungu bado ana watu ambao anawaeleza. Na anasema maono ya mlango uliofunguliwa na uliofungwa, katika kurasa wa 42 kwenda 45 wa Pambano Kuu, ulitolewa mwaka 1849. Matumizi ya Ufunuo 3:7-8 kuhusu patakatifu pa mbinguni na huduma ya Kristo yalikuwa mapya kabisa kwa Mama White. Anasema sikuwa nimewahi kusikia wazo hile likitolewa na mtu yoyote. Sasa kadri somo la patakatifu linavyoeleweka wazi, matumizi yake yanaonekana katika nguvu na uzuri wake. Ndugu msikilizaji, wakati wa mvua ya masika inafanya ujumbe sasa wa malaika watatu kama tulivyokwisha kusema kuwa kilio kikuu. Katika Ufunuo sura ya 18 mstari wa kwanza kwenda nne anasema, baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa na utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya washerati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanya biashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Ndugu msikilizaji, hii fungu la tatu linatupatia mambo: wafalme wa nchi wamezini naye, sawa, lakini na wafanya biashara wa nchi wamepata mali. Hizi sikukuu zinazotangazwa, Valentine Day, Christmas, habari ya Pasaka, vyote hivyo Ukiangalia sehemu kubwa ni wafanyabiashara wanauza biashara zao. Zinaonekana kama ni sherehe za kidini, lakini ni kwa ajili ya wafanyabiashara kujilundikia mali zao. Wanauza nguo zao, wanauza bidhaa zao zingine, wanafanya hili na lile, watu wanasherehekea. Na ndio maana Biblia inasema wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Ndugu msikilizaji, tunapomaliza siku ya leo, jumbe wa Mungu Mama White anasema kwenye Early Writings ukurasa 277 kwamba, niliona malaika wakikimbia huku na huku mbinguni, wakishuka kuja duniani, na tena wakipanda kurudi mbinguni, wakijiandaa kwa utimilifu wa tukio fulani muhimu. Kisha nilimuona malaika mwingine mwenye nguvu akitumwa kushuka duniani ili kuunganisha sauti yake na ya malaika watatu na kuupa ujumbe wake nguvu na uwezo. Nguvu kubwa na utukufu vilitolewa kwa malaika huyo, na aliposhuka dunia ikaangazwa kwa utukufu wake. Nuru iliyokuwa pamoja na malaika huyo ilipenya kila mahali alipolia kwa nguvu, kwa sauti kuu, Babeli ule mkuu umeanguka, umeanguka, nao umekuwa maskani ya pepo na makao ya kila roho mchafu na kizimba cha kila ndege mchafu na mwenye kuchukiza. Wewe ndugu msikilizaji, kipindi kinachofuata tutaendelea kutokea hapo kwamba ujumbe wa kuanguka kwa Babeli kama ulivyotolewa na malaika wa pili unarudiwa ukiwa na nyongeza ya kutajwa kwa maovu ambayo yamekuwa yakiingia katika makanisa tangu mwaka 1844. Hii inakupa picha gani? Kwamba yapo mengine, sio kwamba yaliingia tu wakati wa zama za giza. Yako ambayo yameingia hata baada ya hapo, hata baada ya mwaka 1844. Kwa hiyo ujumbe huu wa malaika huyu wa nne anayekuja akirudia mwenye nguvu ya mvua ya masika itaeleza na matakataka yote yaliyoingia hata baada ya Yesu kuingia patakatifu pa patakatifu mbinguni. Mungu naweze kutubariki tutakapokutana kipindi kingine tena, tuweze kuelewa na hizo takataka zilizoingia na kwamba tutatokaje ili kuandaliwa kwa ujio wa Yesu wa mara ya pili. Mungu napate kutubariki. Nikukaribishe tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa mafunuo haya. Asante kwa yale unayotufunulia ili kujiandaa kuja kwako mara ya pili. Neema yako na baraka zako na ziendelee kuwa pamoja nasi. Hata wanaosikia, huenda wengine kwa mara ya kwanza, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wawezeshe kutafakari, na tuliosikia hata zamani, hata tunaporudiwa sasa, tunaomba yaingie kwa undani zaidi, ili tusiwe wasikilizaji wa neno lakini tuwe watendaji wa neno, tuandaliwe kwa ujio wako kwa mara ya pili. Katika jina lako Yesu tunaomba, amen.
1: Asante sana mchungaji John Kimbute kwa somo zuri lililokuwa likisema mvua ya masika na kilio kikuu. Na msikilizaji, natumaini ya kwamba umebarikiwa na kipindi hiki kizuri na umefahamu mengi kuhusiana na unabii katika Biblia pamoja na vitabu vya roho ya unabii. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni kupitia nambari 0693474990. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa matayarisho ya kipindi kingine. Nikusiendelea kuwa pamoja nasi, endelea kusikiliza AWR Tanzania.

Bara Tanzania, karibu katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na niko na watumishi wa Mungu kama kawaida, na nitawakaribisha hapa kisha utajitambulisha na kuweza kutupatia ile miale ya matumaini. Niku

0: Wembe na Mloganzila yaliyopo jijini Dar es Salaam. Na kusalimu mpendwa msikilizaji wetu, leo tunaongelea kitu ambacho kila mtu anataka kukisikia. Ni juu ya usalama na utambulisho. Tunaishi dunia ambayo kila kitu kinaitwa muhuri. Pesa ina muhuri, passport ina muhuri, hata chakula kina expiry date. Leo Biblia inatuambia kuna muhuri muhimu zaidi. Sikiliza. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 7:3 kinasema, msidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Mungu anasema subiri kidogo kabla ya machafuko. Kwanza anataka kuwaweka alama watu wangu. Swali, je, wewe una uhuru huo? Una utambulisho wa nani? Kwa sasa tumemwalika mchungaji Mazala Edward Matucha atufungulie hili kwa Biblia na historia. Mimi ninaitwa Jeladina Edward Kisembe, na kabla ya yote karibuni tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru. Asante Jehova Mungu wetu kwa nafasi ya upendeleo. Tunaomba tusikie maneno yanayotuhusu katika maisha yetu. Tunaposubiri ujio wako, tufundishe Yesu namna ambayo unaweza kutupa namna ya kusubiri kila ambacho kiko mbele yetu. Tunaomba yote haya kwa utukufu wa jina lako. Amina.
1: Amina. Bwana asifiwe sifa sana, nina shukuru sana msikilizaji wangu kwa wakati mwingine tena mzuri tena. Tumesafiri na leo ni siku ya 19. Nimefurahi kupata mirejesho yenu mingi, tumezungumza. Lakini vile vile kwa wale ambao tayari wamechagua kuingia katika familia yetu hii, waliotembelea makanisa yetu ya Njeteni na Kwembe na Mloganzila, umekuwa wakati mzuri sana. Lakini nimepata taarifa marafiki zetu toka kule Songea. Tumekuwa tukiongea kwa simu, rafiki zangu toka kule Roliondo, Karatu, lakini Zanzibar, Mtwara na kwingineko, limekuwa jambo jema sana. Na wala mlokuja kule katika makanisa, kumekuwa na zawadi. Na wewe unanisikiliza, basi baadaye mtangazaji atakapokuwa anataja namba zile za simu, zichukue. Tunazo zawadi nyingi sana ambazo tungetamani zikufikie. Somo ambalo limetambulishwa siku hii ya leo lina kichwa kinachozungumza habari ya muhuri wa Mungu. Na katika sehemu hii ya kwanza tutajaribu kuangalia muhuri wa Mungu ni nini. Tutatembelea safari ya kanisa katika zama zake zile saba, toka zama zile za kanisa la Efeso mpaka zama za kanisa hili la leo. Muhuri wa Mungu ni nini?
0: Ndiyo.
1: Katika Ufunuo sura ya saba hiyo pamesomwa na neno hili muhuri, kwa kweli lisikutie woga. Unanisikiliza? Ni neno la upendo wa Mwenyezi Mungu.
0: Amina.
1: Katika mstari ule wa pili hadi wa tatu, katika kipindi hiki huwa tunakuwa na Biblia zetu. Najua umekuwa sasa na notebook ambayo kila mada huwa naandika pale, na sasa nukuu hili fungu. Na kama Biblia yako iko mbali, usio na wasiwasi, nitasoma. Natamani unipatie masikio yako. Ni Yohana sura ile ya saba, tutasoma mstari ule wa pili hadi wa tatu. Hebu dadangu Jeradina, msaidie msikilizaji wangu kuweza kusoma hiyo Yohana, hiyo Ufunuo wa Yohana sura ya saba mstari ule wa pili hadi wa tatu. Maandiko matakatifu yanasemaje?
0: Mstari wa pili, Yohana, Ufunuo wa Yohana saba, unasema,
1: ndio,
0: nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliokuwa wamepewa kuidhuru nchi na bahari. Mstari wa tatu akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao.
1: Sasa fungu hili linaonyesha kitu fulani hapa. Hapa ni kama vile Mwenyezi Mungu anasema ninaweka alama kwanza.
0: Ndio.
1: Unajua ni kama ushaye kutembea katika magulio yale ya mnada, utaona mchungaji mara nyingi huwa anaweka alama, anabandika ufupisho wa jina lake ili aweze kujua kwamba wale ni watu wake. Na kama kuna mtu mwingine atakuja kwenye kundi lake na wale wanyama atakuwa amekusanyika na wengine, basi yule mmiliki anatizama ile alama, anajua hani wa kwangu. Sasa ni kwa nini? Ni kwa sababu yule mchungaji anakuwa hataki kupoteza mnyama hata moja. Ikiwa sisi wanadamu ambao tunaokoma uelewa namna hii, na wakati mwingine hata mapenzi yetu ni kwa ajili ya kuachinja, tunaweka alama tuwafuge mbuzi wanone baadaye tuwachinje. Haba gani kwa Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu hataki tupotee kwenye machafuko ya dunia ambayo yanakaribia kuja.
0: Amina.
1: Katika maandiko matakatifu kuna vidokezo vya jinsi Mwenyezi Mungu ambavyo amekuwa akifanya hivi habari ya kutia muhuri.
0: Ndio.
1: Kwa mfano, katika kitabu kile cha Ezekiel sura ile ya 9 mstari ule wa 4 tunakutana hapa na dokezo ya kwamba Mwenyezi Mungu daima amekuwa akiweka alama. Hebu angalia Ezekiel sura ya 9 mstari ule wa 4.
0: Fungu hili linasema,
1: ndio,
0: Bwana akamwambia Pita kati ya mji.
1: Kati ya Yerusalemu.
0: Ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machafuko yote yanayofanyika kati yake.
1: Sasa hapa Mwenyezi Mungu anasema katie alama katika vipaji. Zingatia, malaika yule katika ufunuo anazungumza, anaelekezwa kuwazuia wale malaika wanne, lakini hapa tapo kuna malaika mwingine anaelekezwa aende akatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu. Lakini hawa watu wanatajwa hapa sifa za ziada ambazo yazungumzwa katika ufunuo. Katika ufunuo wanatajwa kwamba ni watumishi wangu, lakini katika Ezekieli wanatajwa hapa wako katika hali gani, wanaugua na kulia. Na ni kitu gani kinachouguza na kulia? Je, wanaumwa? Hapana. Je, kuna shida gani? Ni kwa sababu watu hawa wanaona machukizo yanayofanyika Yerusalemu, yanayofanyika katika mji, na wanapoyaona haya wanalia.
0: Ndio.
1: Sasa watu hawa kwa kweli sio kwamba ni wakamilifu. Ni watu wanaolia kwa dhambi ya dunia. Kama wewe unakasirishwa unapoona rushwa, unapoona udanganyifu, unapoona ubadhirifu, unapoona ukatili na maovu mengine yote yanayoingia duniani, unapoyaona ikiwa huwa yanakuumiza, huwa yanakufanya ujisikie vibaya, yanakufanya ujisikie huzuni, na yawezekana usiku wa leo umekuwa mhanga wa hiyo hali. Umeshuhudia na umesikia mambo ambayo yamekuumiza. Pengine umepigiwa simu na mtoto wako huyu ambaye ndoa yake imeingiliwa na kuharibiwa. Na badala ya kusema vunja hiyo ndoa, we badala yake umejisikia maumivu na moyo wako umekupasuka. Umejikunyata kitandani hapo, machozi yanakutiririka. Ya kwamba je, Mwenyezi Mungu yungalipo? Je, aweza kuruhusu wenye haki kuendelea kuishi katika tabu? Unajua, siwezi nikazungumzia yale ambayo umeyashuhudia katika mchana wa leo. Inawezekana katika mahakama ulizoenda kule umeshuhudia rushwa zikitolewa, umeona dhuluma zikifanyika. Nataka nikuambie jambo moja. Wewe ni mgombea wa muhuri huu.
0: Amin.
1: Wewe ni candidate.
0: Amen.
1: Unajua Mungu anatafuta watu aina yako. Anatafuta watu wenye moyo unaougua. Wale wanapoona maovu badala kuyashangilia wanahuzunika. Wanapoona ndoa za jinsia moja badala kushabikia wanaumia. Wanapoona uharibifu badala ya kufata maandamano ya watu wanaotenda maovu, wao ugua nyoyo zao.
0: Amen.
1: Na Mwenyezi Mungu alishakwanza katika Ezekieli tu. Ikiwa utaichunguza Biblia vizuri, tutaona kwamba Mwenyezi Mungu mara baada tu ya kuwakomboa Israel, aliona ni vema awapatie kitu ambacho kitawatambulisha. Unajua, hakuwachola katika paji yaso zao, badala yake aliweka katika ufahamu wao jambo ambalo litawatenganisha wao na watu wengine. Na ni jambo gani hilo? Limeandikwa katika Kutoka sura ile ya 31 mstari wa 13, tutasoma na mstari wa 17. Mwenyezi Mungu anayo alama ambayo ameweka kwa watu wake. Ni alama gani hiyo? Hebu dada yetu tusome tena tuangalie hapo. Ni Kutoka 31 mstari ule wa 13 na 17.
0: Ndio, Kutoka 31 ule mstari wa 13, fungu linasema, kisha nena wewe na wana wa Israeli na kuambia hakika mtazishika sabato zangu, kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na ninyi katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana ni watakasaye ninyi. Lile fungu la 17 linasema ni ishara kati ya mimi na wana wa Israeli milele. Kwani kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, akastarehe kwa siku ya saba na kupumzika.
1: Hiyo ukisoma Biblia sasa utaona wakati katika agano lile jipya, katika kitabu cha Ufunuo, neno ambalo limetumika kutambulisha watu wa Mungu ni muhuri. Utaona katika Ezekieli neno ambalo limetumika kupambanua watu wanaochukia dhambi limeitwa ni alama. Lakini katika kitabu kile cha Kutoka neno ishara kwa Kiebrania lipotumika kwa kweli neno sahihi lilimaanisha muhuri. Kwa hiyo Mungu hapa anasemaje? Mungu anasema ya kwamba sabato ni kama pete ya ndoa.
0: Unajua kama pete ya ndoa.
1: Ni kama pete ya ndoa sabato. Inasema huyu ni wangu.
0: Amina.
1: Yenyewe sio sheria kulazimisha. Yenyewe ni ukumbusho, ikitukumbusha kila wiki ya kwamba mimi ni Mungu wako.
0: Amen.
1: Na wewe ni mtoto wangu.
0: Amina.
1: Kwa hiyo ni kama vile mtu anakupatia saa ya zawadi ili ya kwamba uweze kumkumbuka. Unapoiona ile saa ile unakumbuka nyakati nzuri ulizokuwa na mwenzako. Ni kama zawadi ya gari unayopewa na mtu anayekupenda sana. Unapokuwa unaitumia unakumbuka. Ile gari yenyewe sio ile mtu, isipokuwa ni kumbukumbu ya upendo ule ambao aliyekupatia ametoa kwako.
0: Ndio.
1: Sasa katika maandiko matakatifu, rafiki yangu, muhuri una maana tatu. Una maana tatu.
0: Ndio.
1: Sasa jambo la kwanza, muhuri wenyewe ni utambulisho, ni identity, ni utambulisho. Unajua dhana hii ya utambulisho wasisi wetu wa imani walizingatia sana. Na ndio maana Paulo anapomwandikia mchungaji kijana Timotheo katika barua ile ya pili, unaitwa waraka wa pili wa Timotheo sura ile ya pili mstari wa 19, Paulo hili jambo analiweka katikati ya maelezo ambayo alitaka Timotheo ayazingatie kwa kanisa lile anaongoza kule Efeso. Hebu angalia mstari wa 19 kile ambacho inachosema.
0: Mstari wa 19 kitabu cha Timotheo wa pili fungu la pili, Timotheo wa pili fungu la 19 kinasema, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama.
1: Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama.
0: Wenye muhuri hii.
1: Wenye muhuri hii.
0: Bwana awajua walio wake.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amina. Na tena kila alitajaye jina la Bwana
1: ndio
0: auache uovu.
1: Unaona? Ya kwamba kumbe Mwenyezi Mungu ameweka alama iliyo waziwazi.
0: Amina.
1: Na unajua huu muhuri ameufananisha na msingi. Unaweza ukajenga nyumba usiweke msingi. Lakini unajua kitakachotokea? Tetemeko la ardhi likitokea, nyufa kubwa zisizo kuzuilika zitabomoa bomoa hiyo nyumba.
0: Ndiyo.
1: Msingi ni kama vile unaliweka jengo lote katika urali, katika usawa. Na kwa kweli msingi ndio ambao unaimarisha jambo. Sasa Mwenyezi Mungu hapa anaweka vipimo vya huo msingi. Anasema kila alitajae jina la Bwana na uache uovu.
0: Amina.
1: Haleluya.
0: Amen.
1: Kwa hiyo utagundua utajua tu ya kwamba ikiwa unadai kwamba wewe ni mtu wa Mungu, tutauliza kitambulisho chako kiko wapi. Ni kama mtu aje aseme kwamba yeye ni askari. Hata kama amevaa uniform, utaambia kitambulisho mpendwa. Na sasa akikuonyesha kitambulisho, ukikagua kile kitambulisho ambacho kitakuwa kina alama ya yule mtu aliyotoa, unasema bila shaka hii ni mamlaka halisi.
0: Ni muhuri.
1: Kwa hiyo utagundua ya kwamba muhuri wa Mwenyezi Mungu ambao Timotheo anauzungumzia hapa ni tabia ya utiifu.
0: Tabia.
1: Unajua muhuri huu si vazi, kwamba tukivaa mavazi meupe. Muhuri huu si kutembea peku peku. Muhuri huu si kuvaa vilemba. Muhuri huu si kuwa na mwendo wa kunyenyekea. Ni tabia ya utiifu. Yaani kuacha uovu.
0: Amina.
1: Ukiacha uovu na kumfanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, unajipambanua waziwazi, na hiyo inakuwa ni alama inayothibitisha kwamba wewe ni wa nani.
0: Amina.
1: Lakini katika maandiko matakatifu neno muhuri neno muhuri vile vile linamaanisha ulinzi.
0: Ulinzi.
1: Muhuri inamaanisha ulinzi. Angalia katika Zekeri sura ile ya 9 mstari ule wa 4.
0: Fungu linasema,
1: inasemaje?
0: Bwana akamwambia, Pita kati ya mji. Kati ya Yerusalemu. Ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua.
1: Ndio.
0: Na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake.
1: Sasa Mwenyezi Mungu alikuwa anataka kufanya jambo fulani. Alikuwa anataka kutoa maagizo kwa ajili ya kuangamiza watu walioko Yerusalemu.
0: Ndiyo.
1: Mstari ule wa 5 ukisoma hapo utaona jambo hilo. Lakini kabla kufanya mapigo hayo, kabla kufanya maangamizi hayo, Mwenyezi Mungu akaamua kuwawekea alama. Ya kwamba hili sasa wale ambao wangekuwa na alama wangebaki salama, na wale wote wasiokuwa na alama ya kwamba hawa watu wangeangamizwa. Unajua alama inayotajwa hapa sio sigda.
0: Ndiyo.
1: Alama inayotajwa hapa sio alama inayoonekana.
0: Ndiyo.
1: Lakini habari ya kuugua kwa machukizo. Wanapoona dhambi za mwenye, wanapoona sheria za Mwenyezi Mungu zimevunjwa, watu hawa wanaomboleza, wanaumia. Unajua sio tu kwamba wanatoa machozi, bila shaka wanakemea, bila shaka wanaonya. Na kwa kufanya vipengine wanajikuta wakiwa wanateseka, wakiwa wanapoteza kazi, wakiwa wanapoteza ndoa. Lakini kwa sababu wamechagua kuwa mali ya Mwenyezi Mungu, wao hufata tu mapenzi ya Mwenyezi Mungu.
0: Amina.
1: Unajua hii ni kama damu kwenye malango ya Waisraeli kule Misri. Unajua yule malaika wa mauti, kabla ya kupita usiku ule, wa Israeli walielekezwa wachukue damu ya mwanakondoo na kupakaa katika ile milango.
0: Ndiyo.
1: Iko namna hivyo. Daima Mwenyezi Mungu analinda wale walio na alama yake.
0: Amina.
1: Maandiko matakatifu yanathibitisha hilo, historia inathibitisha hilo. Wale wanaodumu kwa waaminifu, Mwenyezi Mungu huwapambanua na kuwalinda dhidi ya uangamivu unayokuta ulimwengu.
0: Amen, amen.
1: Lakini maana nyingine ya tatu katika maandiko matakatifu inapozungumzia habari ya muhuri ni habari ya umiliki.
0: Umiliki.
1: Habari ya umiliki.
0: Ndiyo.
1: Na kwa wengi hiyo ndiyo maana ambayo wengi wanaoelewa. Ya kwamba kwa mfano nimetoa mfano wa pete ya ndoa katika zile jamii zile zinazokubaliana na jambo hilo.
0: Ndiyo.
1: Basi wataweka pete, viapo vinatolewa pale, baadaye pete zinatolewa pale, wanavikana. Nimeenda kule India, nimeona ya kwamba kuna kuwa na aina fulani ya rangi inawekwa katika paji la uso. Wengine ukule Rwanda kuna aina fulani ya ua linawekwa hapo kwenye nywele.
0: Ndiyo.
1: Na hata ukienda katika Wamasai utaona nyumba ya Morani na nyumba ya Laibon zinatofautiana, kuna alama ya umiliki.
0: Ndiyo.
1: Katika Kutoka sura ile ya 31 fungu hili tulisoma, lakini tulisome tena hapa. Ikiwa na mashaka ya kujua hawa watu ni miliki ya nani, Mwenyezi Mungu hajatuacha tutafute pasipokuwa na uelewa. Mwenyezi Mungu ameiweka alama iliyo wazi kabisa ambayo inawapambanua hawa ni wa nani au ni miliki ya nani. Ni kwa sababu baadaye pangekuwepo na majaribio ya yule anayedai kwamba ndiye anamiliki wanadamu. Lakini Mwenyezi Mungu hajaacha nafasi hiyo, ameweka katika maandiko matakatifu, Biblia, kitabu ambacho bila shaka asomeza kugundua kwamba kina majibu mengi ya maswali ambayo kwa kusumbua. Kumbe Mwenyezi Mungu ana watu, na kumbe hawa watu kumbe wametia alama. Swala ni kwamba je, ni alama gani hiyo? Angalia Kutoka 31 mstari wa 13, Mwenyezi Mungu ameweka alama. Hebu angalia.
0: Fungu linasema,
1: nasemaje?
0: Kisha nena wewe na wana wa Israeli. Nakuambia.
1: Ndio.
0: Hakika mtazishika sabato zangu. Kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na wewe. Katika vizazi vyenu vyote. Ili mpate kujua kuwa
1: yes,
0: mimi ndimi Bwana ni watakasai ninyi.
1: Bwana Yesu apeswa sana.
0: Amina.
1: Sasa hapa kuna mambo mawili yanatajwa. Jambo la kwanza linalotajwa waziwazi hapa ni habari ya utambulisho. Lakini vivile ni habari ya matumizi.
0: Amen.
1: Unajua ikiwa utaenda kwenye jengo la magereza ukakuta kibao kile kimegeuzwa alafu kikabandikwa pale hospitali. Lakini gereza.
0: ni gereza.
1: Ila nje wameweka kibao cha nini?
0: Hospitali.
1: Lakini ni nini?
0: Ni gereza.
1: Ni gereza. Ile nje kibao ni nini?
0: Hospitali.
1: Sasa unafika pale umeona alama pale. Unapofungua pale malango unakutana na bunduki. Halo. Bila shaka utarudi tena kuangalia pale. Hivi nimekosea jengo au nimekosea alama? Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba alama imewekwa mahala pasipo sahihi. Lakini habari gani unapoenda katika jengo? Hapo nje unaona limeandikwa hospitali na unapoingia katika jengo unaanza kuona huduma zile
0: za hospitali.
1: Za hospitali. Kumbe alama hutuelekeza katika matumizi.
0: Ndiyo.
1: Sasa hapa Mwenyezi Mungu anatuambia alama ya nje inayotambulisha watu wa Mungu ni sabato.
0: Amin.
1: Lakini lengo lake sasa ukiona hawa watu unagundua ya kwamba hawa watu wanawezaje hayo ni kwa sababu yupo anayetenda kazi kati yao, yeye ndiye aliyewaumba na yeye ndiye anayewatakasa.
0: Amina.
1: Sasa mara baada ya kuangalia jambo hilo, naomba nikupitishe haraka haraka rafiki yangu katika historia. Je, Mwenyezi Mungu amekuwa akiweka alama? Na je, amekuwa na alama za aina mbalimbali? Naomba sasa, wewe unaipenda historia, najua unapenda historia.
0: Hebu
1: angalia vile ambavyo Mwenyezi Mungu daima amekuwa akiweka utambulisho, amekuwa akiweka umiliki, amekuwa akiweka ulinzi kwa wale watu wanaomwamini kweli kweli.
0: Amen.
1: Na wewe unavyokuona na jinsi ambavyo umeanza,
0: ndio
1: najua huu ujumbe unakuhusu wewe. Umekuwa na mashaka, pengine hivi kweli Mungu atanilinda? Mbona taabu zimekuwa nyingi? Umepigiwa simu za ukoo mzima wakiwa na kutisha, wanasema ukifata hiyo imani uishie huko huko, na pengine unasema kwamba hata kwenye urithi umeondolewa. Sikiliza, Mungu hajawahi kuiacha dunia bila watu wake.
0: Amina.
1: Katika kila kipindi Mwenyezi Mungu amekuwa na watu na Mwenyezi Mungu amekuwa akiweka muhuri.
0: Amen.
1: Sasa sitaanzia mwanzo sana, naomba tuanze tu mwaka 31 mpaka mwaka 100 AD. Unajua hiki ni kipindi ambacho Yesu Kristo alikuwa amesulubiwa na baadaye akafa na kufuka.
0: Ndiyo.
1: Na kupaa, na baadaye mitume wanabaki. Sasa hapa ndipo upendo wa kwanza unaanza kupoa. Yesu Kristo ameondoka. Na hivyo Mwenyezi Mungu sasa kupambanua kati ya watu ambao wanamwabudu kweli na wale wasio mwabudu kweli, muhuri ilikuwa ni kushika neno la Mungu na kukataa mafundisho ya uongo.
0: Kushika neno la Mungu.
1: Huo ndio ulikuwa muhuri wao.
0: Amen.
1: Kwa hiyo ungeweza kuwapambanua ya kwamba hawa ni watu wa Mungu kweli kwa kuangalia jambo moja tu. Je, wanashika mapokeo au wanashika neno la Mwenyezi Mungu? Na ndio maana nyaraka hizo za waraka kwanza Yohana na pamoja na nyaraka za Paulo, utaona pambano lililopo hapo ni habari ya kuwarudisha katika maagizo ya Mwenyezi Mungu, kuwaondoa katika mapokeo. Hilo jambo ndilo ambalo lilikuwa likiwatambulisha watu wakati huo. Sasa matokeo yake wakawa tofauti. Wale wanaofuatia historia watagundua kwamba Wakristo wa kwanza walitoka kwenye dini ya Uyahudi, lakini kwani lazima wajipambanue wasio Wayahudi? Na hivyo mafundisho ya kweli yakawekwa wakati huo.
0: Ndio.
1: Mwaka 100 mpaka mwaka 313 AD kanisa linalofuata huitwa kama kanisa la Silna. Watu hawa walikuwa na changamoto ya udhalimu na mateso, na hivyo sasa muhuri wao ulikuwa muhuri mchungu sana. Ulikuwa ni muhuri wa kufa katika imani kuliko kukana imani.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo wale walioishi walioogopa mateso na kurudi nyuma walihesabiwa ya kwamba wamemkana Mwenyezi Mungu. Lakini wale waliochagua kuwa waaminifu hata kufa, damu yao ni ushuhuda ya kwamba si mauti ambayo ilifuta imani yao ya kweli kwa Kristo. Muhuri wao ulikuwa ni muhuri wa mauti. Lakini baada ya hapo mwaka 313 mpaka mwaka 538 kanisa hili huitwa kanisa la Pergamo. Ni kipindi ambacho sasa dunia ilianza kuchangamana na kanisa. Na kwa kweli alienda kumchumbia mwenzake ni kanisa. Mateso yalipokuwa makubwa na watu wakawa wanapotea, wanatoweka, na wakawa wanafilisiwa na kunyang'anywa mali zao. Akasema kuna ubaya gani? Kwani tusikubaliane nao tu? Wale waliokataa kuabudu sanamu na mifumo ya kipagani, huo ulikuwa ni muhuri. Waliosimama na kusema kwamba hatutaabudu mwanadamu, waliosimama na kukataa kwamba majivu hayako katika Biblia, waliosimama kukataa ya kwamba ile mikate ile haimwakilishi mwili wa Yesu Kristo, una mafundisho mengine mengi, waliosimama na kukataa, hawa huo ulikuwa ni muhuri wa kuwapambanua kwamba wao ni miliki ya nani, na kwa kufanya hivyo nafsi zao zililindwa, ingawa alichakaa nje lakini ndani ya nafsi zao waliendelea kufanya imara.
0: Amina.
1: Mwaka 538 mpaka mwaka 1517, kipindi hiki ni kipindi cha kanisa la Thiatira. Changamoto yao ilikuwa ni uongo wa Yezebel. Unajua kanisa sasa, Yezebel ni mwanamke aliyekuwa, unajua alikuwa ni mke wa Ahab. Sasa Yezebel yeye, unajua katika kitabu cha Agano la Kale, Yezebel yeye alisimamisha makuhani zaidi ya 70 katika Israeli. Makuhani wengi, lakini makuhani wa nini? Makuhani wa dini bandia. Sasa mwaka 538 mpaka mwaka 1517 kanisa lilianguka. Kanisa lile ambalo litakiwa kuwa bikra safi aminifu kwa Yesu Kristo liliingia katika kipindi cha zama za giza, na makuhani waliosimama katika mimbari kwa ajili ya kufundisha hawakutumia neno la Mungu, badala yake mapokeo ndio waliowatumia. Na hivyo wale waliokuwa kiashika yale yaliyosalia, walioshika mafundisho ya awali, hao peke yao ndio walikuwa ni muhuri wa Mwenyezi Mungu. Walisimama kwa Biblia na Biblia pekee, yani dhana ile ya sola scriptura ndipo ikasema wakati huo. Kanisa lilofuata ambalo Mwenyezi Mungu yeye aliweka muhuri ni kanisa la Sardi. Hili kanisa hili lilianza mwaka 1517 mpaka mwaka 1798. Kipindi hiki ni kipindi cha zama za giza, ni kama vile Ukristo ulikuwa umefutika. Wanafalsafa kama Voltaire walitaja na kujipiga pifua wakisema ya kwamba mitume 12 walioeneza injili duniani kote, sisi tutawafuta kwa ukweli ambao unathibitishwa na sayansi. Mageuzi makubwa ilikuwa lazima yafanyike, ambao wakati mwingine huitwa matengenezo. Utaona Martin Luther na wengine walirudi kwenye Biblia na kuchimbua mafundisho ya Biblia, wakialinganisha na mafundisho ya uongo yaliyokuwa ndani ya kanisa. Kipindi hiki muhuri wao ulikuwa ni matengenezo.
0: Amina.
1: Wale waliofanya matengenezo ya kweli ya kurudi katika Biblia, kurudi katika imani, wokovu kwa imani, hawa peke yao ndio waliopokea muhuri wa Mwenyezi Mungu.
0: Amina.
1: Mwaka 1798 mpaka mwaka 1844, hicho nacho ni kipindi kingine cha kanisa. Kipindi hicho huitwa Philadelphia.
0: Ndio.
1: Unajua mlango ulikuwa wazi. Yesu Kristo alikuwa ameingia rasmi katika patakatifu mbinguni, akifanya upatanisho. Ujumbe wa malaika watatu wa ufunuo ile ukaanza kutangazwa, na habari za kuja kwa Yesu Kristo, hiyo imekuwa ndio ajenda ya kanisa kwa wakati huo. Muhuri wa Mwenyezi Mungu hapa ilikuwa ni habari ya kutangaza habari za kuja kwa Yesu Kristo. Wale waliozungumzia habari za kuja kwa Yesu Kristo, hao ndio walioshika ujumbe wa kweli, na bila shaka hao walikuwa ni miliki ya Mwenyezi Mungu.
0: Amen.
1: Unajua tuko zama gani sasa?
0: Ndio.
1: Mwaka 1844 mpaka sasa ni kipindi cha kanisa cha Laodikia.
0: Ndio.
1: Changamoto kubwa iliyopo ni kanisa ambalo lina utajiri wa kila aina, utajiri wa mali, idadi ya washiriki, majengo mazuri, mbinu za uinjilisti, mifumo ya utendaji. Kanisa linajiona kwamba limejitosheleza. Lakini habari mbaya ni kwamba ni kanisa ambalo limepungukiwa sana. Walio na muhuri wa Mwenyezi Mungu ni wale wanaorudi katika amri 10 zote.
0: Amina.
1: Wala si amri 9, wala si amri 1, wala si amri 2, wala si amri 0. Walio na muhuri wa Mwenyezi Mungu ni kwamba wao hawa wanaishi maisha ya ushuhuda ya
0: Amen.
1: Yesu Kristo, lakini vile vile wanazitii amri za Mwenyezi Mungu.
0: Amina.
1: Na ndio maana sasa katika Ufunuo sura ile ya 14, ujumbe huu unakuhusu unanisikiza usiku wa leo.
0: Ndio.
1: Ikiwa ni miongoni ambao unatamani kupata muhuri wa Mwenyezi Mungu, unajua tabia zao zimewekwa waziwazi. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 12, rafiki yangu, ndio somo hili linakujia kwa hiyo kusaidia kuweza kujua muhuri wa Mwenyezi Mungu ni upi, ili hatimaye utamani kuweza kupata muhuri wa Mwenyezi Mungu. Funuo sura ile ya 14 mstari wa 12, angalia kile ambacho maandiko matakatifu yanasema.
0: Fungu linasema.
1: Nasemaje?
0: Hapa ndipo penye subira ya watakatifu.
1: Hapa ndipo penye subira ya watakatifu.
0: Hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu.
1: Hao wazishikao amri za Mungu na nini?
0: Na imani ya Yesu.
1: Na imani ya Yesu. Sasa unajua muhuri wa Mungu unapatikana katika kutii amri za Mungu, na hii ni ishara ya utiifu kwa Mwenyezi Mungu, na amen. Hii limewekwa waziwazi katika ushikaji wa amri ile ya nne.
0: Amen.
1: Najua changamoto tulionayo kanisa la Laodikia ni kujiona ya kwamba sina haja kuwa na Mwenyezi Mungu. Muhuri wa leo ni kurudi kwenye amri zote za Mungu. Muhuri wa leo ni kuruhusu Kristo atutawale.
0: Amina.
1: Kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu.
0: Amina.
1: Kuishi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu.
0: Amen. Asante sana, Pastor. Wapendwa, sasa ni wakati pekee ambao tutasikiliza na kupata nafasi yako pia, ambapo unatakiwa kutuma ujumbe katika namba 0784-091-090. Swali la msingi kwa uelewa wako ni nini kinachokufanya uwe tofauti na ulimwengu? Tutatoa mrejesho baada ya kipindi hiki. Kwa hiyo mpendwa, wewe unatakiwa tu utume ujumbe wako katika namba hii, na irudia 0784-091-090. Kwa mara nyingine nairudia, namba ni 0784-091-090.
1: Amina, unaweza kufanya hivyo, na kama ilivyotaja hapo, tutafurahi sana kupata message zako. Lakini wakati ukiwa unaendelea kutuambia hivi kwa uelewa wako ni nini kinachokufanya ujihisi kwa tofauti na ulimwengu unaokuzunguka, tutafurahi sana kusikia kwako. Katika sehemu iliyosalia, ninatamani sasa, ninatamani ni kuonyeshe mifano mitatu ya leo ya muhuri, jinsi ambavyo inavyotumika.
0: Ndiyo.
1: Mifano michache natamani hapa tuiangalie hapa. Mfano wa kwanza, muhuri wa Mwenyezi Mungu tunaweza kufananisha na passport ya mbinguni. Wale ambao mna hati za kusafiria mnafahamu kama passport inavyoonyesha uraia wako na kukupatia haki ya kuingia nchini. Ndivyo muhuri wa Mungu unavyoonyesha ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Unajua katika ile passport kama unayo, utaona pale kuna picha yako na taarifa muhimu kwa habari ya jina na sahihi ya serikali. Muhuri wa Mungu una picha ya Kristo na jina la Mungu.
0: Amina.
1: Na sabato ya Mungu ndiyo sahihi.
0: Amen.
1: Sasa ikiwa na passporti ina picha, alafu passporti hiyo ina lakini haina muhuri.
0: Ndiyo.
1: Jina lipo ila sahihi haipo. Sahihi ya serikali haipo. Hiyo pasipoti hautaruhusiwa kupita. Itaitwa ni batili.
0: Ndiyo.
1: Ndivyo ilivyo habari ya kuwa na jina la Yesu Kristo. Ndivyo ilivyo kwa habari ya kuwa na jina la Mungu, kuwa na picha Yesu Kristo, lakini ukiwa hawitunzi sabato ni sawa sana kuwa na pasipoti isiyokuwa na sahihi ya aliyeitoa.
0: Ndiyo.
1: Yeye aliyeitoa ametupatia sabato kama alama ya utambulisho kwamba hii ni miliki ya watu wa Mungu.
0: Ndiyo. Sasa kipindi hiki tena tunaweza kupata ushuhuda wa dada Neema kutoka Arusha.
2: Nilikuwa nafanya kazi Jumamosi. Bosi alisema ukikataa nitakuachisha kazi. Nililia sana. Nikasema, Bwana, nisaidie, maana natoka familia maskini. Ninataka nikutii wewe na pia na ajira nataka. Wiki mbili baadaye, bosi aliniita akanipa kazi ya ofisini pasipo kufanya kazi Jumamosi. Nikajua huu ndio muhuri wa ulinzi wa Mungu.
1: Very good, very good. Na shukuru sana kwa dada yetu Neema kutoka Arusha. Unaona, Mungu hakuacha alipotoa kipaumbele kwa Mungu, na Mungu akampatia mbadala ulio bora.
0: Amen.
1: Mfano wa pili ni naomba nikupeleke katika historia. Tumezungumza habari ya passport, pengine rafiki yangu hauna, lakini unacho kitambulisho. Katika historia, wakati wa Nero,
0: Ndiyo.
1: Warumi walikuwa wakichoa moto wa Kristo kwa moto.
0: Ndiyo.
1: Na wengi waliambiwa ya kwamba chagua, either utoe kafara kwa Kaisari au ufe.
0: Ndiyo.
1: Wale waliokuwa na muhuri wa imani ya Kristo, waliokuwa waaminifu kwa amri za Mwenyezi Mungu, hawakumkana Kristo, walichagua kufa. Kwa nini? Ni kwa sababu walijua kwamba wao ni mali ya nani.
0: Amen.
1: Na damu yao ikawa mbegu iliyopanda kanisa hili tulionalo sasa hivi.
0: Amina.
1: Unajua mama Ellen G. White kitabu chake kile ameandikwa katika chapisho ambayo ilitoa mwaka chapisho la Maranatha ukurasa 218, ameandika maneno haya: wale wanaopokea muhuri wa Mungu lazima wawe na mlingano kamili na sheria ya Mungu.
0: Amina.
1: Mfano wa tatu, ninaomba uangalie simu yako hii. Ikiwa simu yako ni ya smart, simu janja, bila shaka ina screen lock. Wakati fulani wewe unajifunga na inadai uingize pale password. Uweke nywila pale. Ehe, na kama hauna password hawezi kutumia. Sasa muhuri wa Mwenyezi Mungu tungeweza kufananisha na screen lock ya Mungu juu ya maisha yako. Yenyewe inakulinda na adui ili asikuharibu.
0: Ndio.
1: Swali kubwa siku hii ya leo.
0: Ndio.
1: Je, una muhuri?
0: Je, una
1: muhuri? Swala la kufanya maamuzi.
0: Ndio.
1: Kufanya maamuzi. Unajua leo sitaki kuzungumzia dini.
0: Ndio.
1: Somo la leo ni kukuuliza, hivi ni nani anayekumiliki? Na ukiwa utajibu maswali haya matatu utajua.
0: Ndiyo.
1: Vema. Na ningetamani sasa uanze kujiuliza maswali haya matatu.
0: Ndiyo.
1: Swali la kwanza. Je, naomba ujibu kwa uaminifu.
0: Ndiyo.
1: Je, unampenda Yesu kuliko kazi yako? Unapomlinganisha Yesu Kristo na pesa zako na sifa? Ikiwa jibu ni ndio, basi bila shaka wewe una upendo wa kwanza, upendo wa Efeso, upendo sio poa.
0: Amina.
1: Swali la pili, je, uko tayari kusimama kwa ukweli hata kama itakugharimu? Uko tayari kusimama katika ukweli hata kama utakosa tenda ile kubwa? Uko tayari kusimama kwa ukweli hata kama vile utafukuzwa kazi? Uko tayari kusimama katika kweli hata kama watu wengine wote watakuchoka, watakuchukia? Bila shaka huo ni ujasiri. Hiyo tabia ndio aliyokuwa nayo ndugu zetu wa Sirmna.
0: Amen.
1: Na swala la tatu, je, uko tayari kumruhusu Yesu akurekebishe katika amri zake zote? Awe huona unaziona amri za Mwenyezi Mungu kama kioo, na kinapokuonyesha dhambi zako unakichukia kioo, unakivunja vunja kioo. Unatamani utembee bila kujiangalia, utembee na uchafu. Ikiwa uko tayari kuruhusu Yesu Kristo akurekebishe kwa kuangalia amri zake zile na kuchagua kuzitunza zote pamoja na Sabato. Unajua Mungu hataki vipande. Mungu anataka moyo wako wote.
0: Amina.
1: Na ikiwa majibu yako yote ni ndio, uko salama. Lakini katika maswali hayo matatu, kama kuna sehemu jawapo kunapungua, kuna jambo la kufanya. Mungu akusaidie usiku wa leo.
0: Amina. Naam. Mpenzi msikilizaji wa redio yetu, tumefika mwisho. Mungu anatoa mwaliko leo. Kama unataka kuanza mchakato wa kupokea muhuri ya Mungu, maana yake kumruhusu Yesu awe Bwana wa maisha yako yote, inua mkono wako mahali ulipo. Mungu anakuona, usione aibu.
1: Amina. Ikiwa una ndivyo unajisikia ndani ya moyo wako kabisa ya kwamba ungetamani Mungu ndiyo akuongoze katika maisha yako, natamani rudia maneno yafuatayo napozungumza. Baba, leo nasema nataka kuwa wako.
0: Leo nasema nataka kuwa wako.
1: Niandike kwa damu ya Yesu.
0: Niandike kwa damu ya Yesu.
1: Nisaidie nikuweke wewe kwanza. Nipe nguvu ya kushika ukweli wako wote. Kwa jina la Yesu, amina. Baba, sante kwa hadi yako ya kututia muri.
0: Amen.
1: Leo tunakupa mioyo yetu.
0: Amen.
1: Tuandikie sheria yako mioyoni mwetu.
0: Amen.
1: Tupatie nguvu za kushika sabato yako, hata kama vile ni ngumu, hata kama inavyotujaribu, inapatabu, tusaidie mfalme.
0: Amina.
1: Tupatie ujasiri wa Sirimna. Tupatie upendo wa Efeso.
0: Amina.
1: Tuweke chini ya ulinzi wako.
0: Amen.
1: Tufanye tuwe tofauti kwa jina la Yesu. Amina.
0: Amina. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, mpenzi msikilizaji wa radio yetu AWR Tanzania. Basi kesho tutakuwa na somo lingine ambalo linasema pepo nne, kwa nini zinachelewa. Somo la kesho itakuwa zuri, linasema pepo nne, kwa nini zinachelewa. Basi tuna zawadi pia. Unatakiwa tu kutuma neno muhuri kwenda namba 0784091090 upate mistari 15 kuhusu muhuri wa Mungu. Nitarudia tena, tuma neno muhuri kwenda 0784091090 upate mistari 15 kuhusu muhuri wa Mungu. Pia tunayo zawadi maalum kwa wasikilizaji wetu 30 ambao wako katika maeneo ya Kisopwa, Njeteni, Kwembe na viunga vya Mloganzila. Hawa watu pia wana zawadi. Mungu akubariki na kukulinda. Amina.
1: Amina.
3: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kusikiliza kipindi cha

Nina kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu buheri wa afya leo, ikiwa ni siku nyingine tena ya tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu tuwe sote. Naam, kama ilivyo ada, huu ni wakati maridhawa wapekee sana wapate kipindi cha huku na kule, wasaa tunaokuletea mchanganuo wa habari, tukikuletea habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Karibu shiriki nasi kwa siku ya leo tena

cha Milala mkoani Katavi kugoma kushiriki mazishi ya kijana mwenzao. Na jumla ya watu 66 wamebatizwa katika kilele cha makambi ya mtaa wa Nyamongo Central. Basi kwa hayo na mengine mengi tuliyokuandalia, tafadhali usiondoke pembezoni mwa redio yako. Tuna kwenda katika mapumziko mafupi, na tutakapoweza kurejea basi tutakuletea habari hizi kwa kina.

Mkurugenzi wa idara ya huduma za afya Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, Daktari Livingstone Kingu, anawakaribisha wachungaji, viongozi wa afya, wataalamu wa afya, viongozi wa taasisi za kanisa, washiriki na wadau wote kwenye kongamano la kwanza la afya na mtindo wa maisha. Kongamano hili litafanyika Agosti 24 hadi 30/2026 katika kanisa la Waadventista Sabato Dodoma Kati. Mhudumu mkuu atakuwa mchungaji James Nasibu, mkurugenzi wa mawasiliano STU. Kiingilio ni shilingi 32,000 tu pamoja na bima. Malipo yakamilishwe kupitia ngazi za kanisa hadi conference au field husika. Miongoni mwa wazungumzaji ni mtafiti na mhadhiri kutoka taasisi ya tiba asili ya MUHAS, ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la tiba asili na tiba mbadala la Wizara ya Afya. Atazungumzia mada mbalimbali zikiwemo maadili na mfumo wa sheria katika tiba asili, uponyaji wa asili, pamoja na tiba rahisi za mitishamba kwa magonjwa na matatizo ya kawaida. Kauli mbiu yetu itakuwa kanisa moja, utume mmoja wa afya. Karibuni Dodoma, tujifunze, tujengeane uwezo na kuimarisha huduma za afya kwa utukufu wa Mungu. Mkurugenzi wa idara ya huduma za afya Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, Daktari Livingstone Kingu, anawakaribisha wachungaji,

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu pamoja nasi katika wasaa huu maridhawa wa kipindi cha huku na kule. Basi tunapokwenda kuanza habari zetu kwa siku ya leo, uchambuzi wetu unatuangazia katika jiji la Morogoro. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linamtafuta Anderson Bosca Jackson kwa tuhuma za mauaji ya Asha Ali Lukande pamoja na mtoto wake aliyefahamika kwa jina la Ashibu mwenye umri wa miezi 6 wilayani Kilosa mkoani Morogoro. Tuungane naye mwanahabari wetu Warioba Igombe atujuze mengi kuhusu habari hii.
1: Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo ni kwamba mtuhumiwa anadaiwa kufanya unyama huo na kisha kuuza mahindi magunia 8 na kisha kutoroka kwenda kusikojulikana.
2: Nilifuata huyu kijana wa mji wa hapa kijiji Makondeko jirani, akaniambia kwamba nauza mahindi gunia 8. Nikamwambia sawa, tena nikamwambia dunia ndio sikapa. Nikamuuliza hivi, je, mamako yuko wapi wa mji huu? Kasema mama mji huu kidogo katoka baba akasema kaelekea Kigoma. Kwa mimi kaniacha maagizo niuze mahindi nimtumie baba Kigoma hizo pesa. Nikamwambia sawa. Nikapima yuko akasoma mahindi aleta baba jirani na barabara. Hapo babani kana nimeweza kumeza mahindi mwishoni tipu ya mwisho akasema naomba bodaboda ije nichukue hapa nyumbani. Nikaoleje kuchukue, nataka uende wapi? Akasema nataka nizikazitume hizo hela ili ziende kumfikishia kwa kuzimfikia kwa mzee Kigoma hivi msalimu jumbe aliyokuwa ameniambia. Nikamwambia basi sawa. Kweli nikamtumia kijana kaja hapa akamchukua. Kada yake mpeleka babani. Fika babani pale akakataa sababu yule kijana akamtuma tena mguzi safari nyingine kumpeleka Ulaya.
1: Duda huyo ambaye ndiye aliyouziwa mahindi hayo anasema kwamba mtumio huyo alishtukiwa kutokana na uondokaji wake baada ya kuuza mahindi, ambapo aliwasiliana na mume wa marehemu kupata ukweli huo.
2: Baadaye mimi nikaa ndama jukumu langu ya ungekaji ya kununua ya mahindi, nikaja kwa mzee wa jirani hapa yani kununua mahindi. Nilikuwa nalipa hela juzi ya junia moja, akaja kuyapima mahindi. Kupima mahindi kwa ujirani wa jirani hapa junia moja. Baadaye mzee akaniuliza hivi, je, yule kijana pale si upo aje? Maana nilipomwenda kijana mzee ananiambia basi mwambie huyo kijana aje kwa jirani au jirani nje kusaidia kupakia mahindi. Maana mimi uwezo kupakia mahindi hapa sina. Nikamwambia sawa. Nikamwambia mzee yule kijana pale kaondoka. Kutoka ndani akamwambia mimi sijui atakuwa mwisho alipomaliza kupima mahindi. Kweli akakufaje katoka ile alipoelekea mimi sijui. Mzee akasema mtoka jirani akamwambia kabla na begi. Huyo mzee jirani yake alikuwa na mashaka juu ndo kaja kijisa alipoondoka. Kwani mama alikuwepo? Nikamwambia mama hapana, sikumkuta. Ila anasema ametoka kidogo, kaachoa maagizo yeye pale kuuza ile mahindi. Kuli yule mzee pale, yule mzee jirani akasema, "Wewe jaribu kumuuliza babake zaidi nijue kwamba ni kweli kama ni sahihi kweli." Alimtuma wewe mahindi, mbona kaondoka? Kuli mzee akachukua simu na kupiga, kumpiga babake.
1: Anasema baada ya baba wa familia huyo kupatikana kwa njia ya simu kutokea mkoani Kigoma alikokwenda kwa ajili ya utafutaji, alikana kumruhusu kijana huyo ambaye alikuwa akimsaidia kazi kuuza mahindi hayo.
2: Baadaye babake kaa simu zinapigwa azipokelewi. Baada ya muda baba yake simu akazipokea. Baada ya kuzipokea zile simu akamuuliza, "Je, huyu kijana wako ameruhusu hapa auze mahindi?" Akasema, "Jamani, hapana, huyu kijana wangu kama kauza mahindi hayo kaiba, mimi sikumruhusu kuuza mahindi." Basi baada ya mzee kusikia vile akasema, "Yes, naombeni mkaniangalizie mazingira hapo nyumbani." Zaniko jana akafanya tatizo kubwa tofauti na hilo la mahindi. Kuli pale akaja akamuuliza akatoka hapa baba yule akamruhusu mwenye mji wake kupitia mawasiliano ya simu. Alikagulia pale nyumbani. Kaja kule nyumbani hapa kuja kuangalia usalama hapa nyumbani. Kama kuna mtu kule mtokea zaidi ya lile la kuuza mahindi. Mzee kule akaja hapa kuangalia kwa mtipo mwanzo kwa ulipoangalia kwa kaka kuweza kugundua chochote. Ila kwa baadaye mimi nilikuwa nimeshaondoka nimeelekea nyumbani kwangu kuendelea majukumu mengine. Nikapewa taarifa kwamba amekuja hapa baada ya kutafuta ndio kugundua yule kijana kaua mtoto na mama.
1: Naye kaimu mtendaji wa kijiji cha Irakara, kata ya Muhenda, wilaya ya Kilosa, Juma Mohamed Changa amekiri kutokea kwa mauaji hayo na kijana

0: na mtoto aitwa Yashmu Fabiani Mkeza mwenye umri wa miaka 9 miezi 9, na mtu ambaye anahusishwa anajulikana kwa majina ya Jackson Anderson ambaye akadaiwa kuwa na miaka 20 hadi 25.
1: Ripoti kutoka Irani, Kilosa Mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa IDA Biora Tanzania.

0: Naam, asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo ya habari kutoka mkoani Morogoro na pia mkoani Katavi. Baadhi ya vijana katika kijiji cha Milala manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wamegoma kushiriki katika mazishi ya vijana wenzao wawili waliofariki dunia katika ajali ya gari iliyotokea usiku wa Agosti 16, 2026, wakieleza hofu baada ya vifo vya vijana wengine vinne vilivyotokana na ajali ya pikipiki katika kijiji hicho siku 14 zilizopita. Ana Peter anayo taarifa kamili.
1: Vijana hao wameeleza kuwa marehemu Salamba Sonkoro na Michael Bomani wamefariki katika ajali hiyo ya gari, ikiwa ni siku 14 pekee tangu vijana wengine wanne wa kijiji hicho kupoteza maisha katika ajali ya pikipiki. Wamesema mfululizo wa vifo hivyo kwa muda mfupi umewatia hofu na kuhusisha vifo hivyo na imani za kishirikina, hali iliyowafanya baadhi yao kusita kushiriki katika mazishi ya wenzao.
2: Tulipoteza vijana wanne ambao wengine zao bodaboda uli bodaboda. Walikuwa nakaribia kufika hapa nyumbani wakapata ajali. Wakasema kwamba vijana walikuwa mfanyaje? Wamelewa. Alipokea tukasema sawa. Uenda vijana wetu ilikuwa ni hivyo. Aya, leo hii mwezi haujaisha. Hata wiki tatu bado. Tumepata vijana tena wangapi? Wawili wanakaribia kufika nyumbani. Wamefariki, wamepata ajali. Wenyeji wanafariki, wageni wanabaki.
3: Jumanne tukazika vijana wawili jumla wanne kwa ajali ya bodaboda. Leo hii tena kwa ajali ya gari, sio pikipiki wala bajaji. Tunazika tena vijana wawili.
2: Muda uliotokea ni saa 9 kwa saa 9. Sasa najiuliza hapo hii ina maana gani? Hii saa 9. Mara makaburi wamekata upande, msalaba upande. Wenda tuelewi, lakini kama tumekosea mizimu, wazee wetu waangalie hili swala. Kama tutaambike tutaambike, lakini kama tumemkosea Mungu, basi turudi magotini, tutubu, tumrudie Mungu.
4: Tunaanza sisi wengine tuhame, tukimbie tu tuende sehemu nyingine. Sasa hivi kuna kamsemo ambako anazungumza bado wanne. Sasa tujaelewa hao wanne nani ambao watakaotangulia tena. Sasa sisi tumeona tuweka tu mkazo kwa hichi kitu ambacho kimetokea cha wenzetu wawili. Tunawapenda na tunawasamini, nafsi zinauma. Sasa tumeona tuwaachie wazee na wenyewe waende wakazike.
1: Viongozi wa kijiji hicho akiwemo mwenyekiti wa kijiji Veronica Lemi amewataka wananchi kuwa watulivu na kuendelea kushirikiana katika kipindi hiki cha majonzi, akisema vifo ni sehemu ya mipango ya Mungu.
5: Serikali hatutambui hilo na hatuna imani hilo, lakini kuna kila sababu na tumeshajipanga serikali ya kijiji kwa ajili ya kukutana na ikiwezekana tuite wazee wote wa kijiji ili tuweze kuona mustakabali, kwa sababu tunapoteza nguvu kazi ya vijana. Huu ni ukweli usiopingika, kwa sababu leo ni siku ya 14. Ndani ya siku 14 tumezika vijana 6.
6: Nitaendelea kufanya mikutano ikiwezekana kila kitongoji ili kukutana na lika lolote, vijana, wazee, hata wanywaji. Basi kama ni burudani tunywe kwa masaa yale yaliyopangwa na serikali.
1: Aidha, wananchi pamoja na vijana hao wameiomba serikali kuingilia kati kutafuta ufumbuzi wa matukio hayo. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana P.

0: kutokea Katavi kwa taarifa yako hiyo ya habari. Na sasa tunaelekea mkoani Geita. Mkuu wa wilaya Geita Hashim Komba amesisitiza wananchi kuishi falsafa ya polisi jamii, kutumia daftari la wakazi na kutoa taarifa za uhalifu, huku akiwataka kushirikiana na jeshi la polisi kudhibiti uhalifu na ukatili. Garos Liwa kutokea Geita anayo taarifa kamili.
1: Ametoa kauli hiyo wakati akifungua rasmi maadhimisho ya miaka 20 ya polisi jamii, na kusisitiza jamii kuongeza nguvu katika kukomesha ukatili wa kijinsia na vitendo vya unyanyasaji dhidi ya wanawake, watoto na watu wenye mahitaji maalum.
2: Kwa pamoja tushirikiane na kushikamana kuhakikisha kwamba matendo mbalimbali ya unyanyasaji, ukandamizaji, ukatili wa kijinsia kwa watoto na watu wenye mahitaji maalum, kwa pamoja tuendelee kupaza sauti ili kuendelea kuifanya jamii yetu kuwa salama kwenye maeneo yetu. Maadhimisho ya miaka 20 yaendelee kutuchagiza wanageita kushirikiana vyema kuimarisha ulinzi na usalama ndani ya maeneo yetu, kwa kuwa karibu sana na jeshi la polisi kwenye maeneo ya miundombinu, vitendea kazi mbalimbali kama vyombo vya usafiri, pamoja na masuala haya ya kujenga uelewa kwa jamii, ili kwa pamoja tuifanye jamii yetu kuwa salama. Nikuahidi mama yangu Mama Safia Jongo, sisi tutaendelea kushirikiana vyema sana na wenzetu wa jeshi la polisi. Tunashirikiana vyema sana na mzee wangu mzee Masanyo. Tunashirikiana vyema sana na polisi kata kote ambapo tunapita. Tunapokuwa na mikutano yetu ya kiraia ya kusikiliza kero za wananchi, tutaendelea kutoa nafasi kwa jeshi la polisi kuendelea kuzungumza na jamii ili kuimarisha filosofia hii ya polisi jamii, lakini kuendelea kufanya maeneo yetu yawe salama.
1: Naye kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Safia Jongo, amesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya jeshi la polisi na wananchi katika kudumisha amani, usalama wa raia na mali zao.
3: Kulikuwa na umuhimu wa kuondoka katika mtazamo wa kusubiri uhalifu utokee. Badala yake sasa hivi tunafanya kazi zaidi ya kuzuia na kwa kushirikiana na wananchi. Chukua fursa hii kuwashukuru wakuu wa wilaya wote kwa kulisimamia hili jambo. Kuanzia ngazi ya kata wamekuwa wakisimamia na kuhakikisha kwamba kila mtaa unafanya kazi ya ulinzi shirikishi. Jamii, teknolojia na aina za uhalifu vinaendelea kubadilika kila siku. Kwa hiyo polisi jamii nayo lazima iendelee kubadilika na kutumia njia zinazowafikia wananchi kwa urahisi zaidi.
1: SACP Jongo amewataka wananchi kuendelea kutoa taarifa kuhusu vitendo vya uhalifu na viashiria vya uvunjifu wa amani katika maeneo yao. Amesema polisi jamii ni nyenzo muhimu ya kujenga uaminifu na ushirikiano kati ya jeshi la polisi na wananchi, akisisitiza kuwa ulinzi na usalama ni jukumu la pamoja linalohitaji ushiriki wa kila mwananchi.
3: Usisubiri uhalifu utokee, zuia. Usisubiri mtoto azuriwe, mlinde. Usisubiri ajali itokee, zingatia sheria. Usisubiri amani ivunjike, dumisha amani. Usisubiri polisi akufikie, shirikiana na polisi.
1: Nikiripoti kutoka hapa mkoani Geita, mimi ni Garos Riwa, huku na kule.

0: Charles Liwa kutokea Geita, na sasa tunaelekea katika jiji la Mbeya. Umoja wa madereva wa usafirishaji katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Songwe mkoani Mbeya wamehamasisha jamii kuendelea na moyo wa upendo na mshikamano kwa watoto yatima na wanaoishi katika mazingira magumu. Samuel Mpogole anayo taarifa kamili.
1: Wakati watoto yatima na wanaoishi katika mazingira magumu wakikabiliwa na changamoto mbalimbali za kimaisha, umoja wa madereva wa usafirishaji katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Songwe Airport umeonyesha mshikamano kwa kuwafikia watoto hao na kuwapatia misaada mbalimbali. Katika hatua hiyo, umoja huo umetembelea vituo viwili vya kulelea watoto yatima jijini Mbeya, ikiwemo kituo cha malezi cha Mtakatifu Joseph cha Kanisa Katoliki kilichopo eneo la Shewa, pamoja na kituo cha Bi Aisha Foundation kilichopo Soweto.
2: Kwa jina naitwa Geoffrey Exaut Nyakihanga, ni katibu na mratibu wa maafisa usafirishaji wote wa Songwe Airport. Tumejitafakari na tumeona ni vyema the way Mungu anavyotulinda sisi na familia zetu, basi na sisi kwa sehemu tunachokipata tuje tuwaone watoto ambao walikuwa wana wazazi na wazazi walikuwa wana ndoto kama za kwetu, lakini bahati mbaya kwa sababu tofauti tofauti imeshindikana, watoto wameishia kuja kulelewa hapa. Kwa hiyo tumeona na sisi bora tufike tutoe sadaka hii kwa Mwenyezi Mungu kumshukuru kwanza kwa sababu ya kutulinda sisi na watoto wetu, lakini pia kuweka sadaka hapa kwa sababu inatulazimu pia kurudisha kile ambacho Mungu ametupa. Vitu ambavyo tumevibeba, tumeangalia mahitaji tu ya msingi ya watoto kama mchele na sabuni na sukari na mafuta.
1: Wakizungumza baada ya kupokea msaada huo, wasimamizi wa vituo hivyo wamewashukuru madereva hao wakisema misaada hiyo itasaidia kuongeza uwezo wa vituo hivyo katika kuendelea kutoa huduma na mahitaji muhimu kwa watoto wanaowalea.
3: Kwa majina naitwa Sisa Otale Simlo. Sisi kwa ujumla wetu pamoja na walezi wenzangu tunawashukuru kwa upendo kwanza Mungu aliyowasukuma kuja kutoa msaada kwa kituo hiki. Sisi tunasema asanteni na Mungu ajazilizie pale mlipotoa kwa ajili ya kutusaidia sisi. Tunakaribisha tena na tena, isiwe mwisho. Karibuni tena siku nyingine.
4: Mimi naitwa Bi Aisha Rajabu Hamisi. Sisi hapa tunalea watoto aina zote, wa Kristo na Waislamu. Lakini tunawalea hata wasio kwa dini. Lakini walio wengi ni watoto ambao wameishiwa kabisa, yani hawana baba wala mama. Na tunalea watoto wa mazingira magumu. Nafikiri nikisema hivyo mnaelewa. Sababu serikali inafanya kazi kote kote. Polisi akiokota mtoto hana pa kumpeleka kwa Bi Aisha. Na mimi nakwenda kuripoti ustawi wa jamii wakilizia nibaki naye na baki naye. Kwa hiyo mazingira tunayo hapa sisi hapa tuko watu 26.
1: Ziara hiyo imekuwa sehemu ya kuwakumbusha wananchi kuwa malezi na mahitaji ya watoto yatima na wale wanaoishi katika mazingira magumu ni jukumu la jamii nzima. Hivyo kila mmoja anapaswa kushiriki katika kuwapa upendo, malezi na msaada unaohitajika. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.

0: Asante sana Samuel Mpogole kutoka jijini Mbeya kwa taarifa yako ya habari. Na sasa tunaelekea jijini Dodoma. Saratani ya mlango wa kizazi imetajwa kuwa saratani inayoongoza kwa idadi ya wagonjwa nchini, ambapo imeenea kwa 34%, huku ikifuatiwa na saratani ya matiti ambayo ina 10% kwa saratani zote. Naye Tukimeri kutokea jijini Dodoma anatujuza mengi kuhusiana na habari hii.
1: Hayo yameelezwa na mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya saratani Ocean Road, Dr. Diwani Msemo, wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa habari Maelezo Mtumba jijini Dodoma, ambapo amesema kuwa saratani ya shingo ya uzazi inapotambulika mapema, mgonjwa hupona kabisa.
2: Mani, saratani ya shingo ya kizazi kwa kina mama inaongoza kwa kiwango, inaongoza pia kwa vifo. Yani kuna morbidity na mortality. Tuna wengi, nadhani takribani 34% ya kina mama wenye saratani, 34% wana saratani ya shingo ya kizazi. Na hii ni saratani ambayo inaweza kuzuilika kwa kupitia chanjo, inaweza kugundulika mapema kwa kupitia screening na utambuzi mapema. Ni saratani ambayo ukija katika hatua ya kwanza na ya pili unatibika, unapona kwa 100%. Ni saratani ambayo ninauma, mimi binafsi kama mtaalam katika hii eneo, ninaumia sana ninapompoteza mama kwa saratani ya shingo ya kizazi, ambayo najua kabisa kwamba tungeweza tukaizuia kwa kinga nani, kwa chanjo, tungeweza tukafanya screening tukatambua mapema na kutoa matibabu. Afadhali nimpoteze kwa saratani ya ini. Nisasema anyway, pengine kusingekuwa na makubwa sana kufanya katika ini, lakini saratani ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo kuna saratani ya shingo ya kizazi, alafu inakuja saratani ya matiti ambayo takriban 10%, nayo pia inashangia hili. Lakini sasa kuna saratani ya utumbo mpana, colonic cancer, nayo sasa hivi imeongezeka kote kwa kina mama na kwa kina baba. Halafu kuna saratani ya koo na chakula, halafu tunaweza tukasema na nyinginezo. Of course kwa wanaume saratani ya tezi dume pia tusisahau.
1: Dr. Msemo ameongeza kuwa serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 19 katika ununuzi wa mashine za kisasa za uchunguzi wa saratani zenye uwezo wa kutambua saratani katika hatua za awali na kutibu chembechembe za saratani mapema, pamoja na kufanya upasuaji kwa njia ya mionzi.
2: Mradi wa PET scan, nataka niongelee hii kwa sababu hii ni teknolojia ambayo huku kwetu imekuwa ni mpya. Kwa nchi za wenzetu zilizoendelea kupeni ni teknolojia ambayo imekuwa nayo kwa muda kidogo, pengine karibu miaka 10, lakini kusini mwa jangwa la Afrika na kusini mwa jangwa la Sahara, Tanzania imekuwa kinara ukiondoa South Africa. Serikali imeweka PET scan yenye thamani ya takriban bilioni 19 na kitu karibu bilioni 20. Hiki kipimo kina uwezo wa kugundua saratani katika hatua za awali kabisa. Na maana yake ni kwamba ni nini? Ukigundua katika hatua za awali na kujua iko katika hatua gani, kwamba unaweza ukampa mgonjwa matibabu ya kumponesha. Kwa hiyo ni kipimo ambacho ni very sensitive, ni kipimo ambacho ni very modern, na wote huu ni uwekezaji ambao umetokea katika hivi awamu ya sita. Na lengo lake ni kuhakikisha kwamba wagonjwa wanatibiwa kwa uhakika. Yaani tiba inatolewa wakati unahakikisha kwamba ninachokifanya hapa ni sahihi. Kipo hapa, seli za saratani ziko hapa, kwa hiyo una target. PET scan imekuonyesha ugonjwa umefika hapa, kwa hiyo una target.
1: Taasisi ya saratani Ocean Road ni hospitali maalumu inayotoa huduma za kibingwa za matibabu ya saratani pamoja na kinga kwa zaidi ya miaka 30 sasa. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Naeto Elias Kimweri

0: Asante sana na yetu Eliesa Kimweli kutokea jijini Dodoma, na sasa tunaelekea katika mkoa wa Tabora. Wakazi wa kijiji cha Usigala, kata ya Kamindo, tarafa ya Uliankulu, wilayani Kaliua, mkoani Tabora, wameanza ujenzi wa zahanati ya kijiji ili kukabiliana na adha ya kutembea zaidi ya kilomita 10 kutafuta huduma za afya. Solomon Yohana anayo habari kamili.
1: Wakizungumza na chombo hiki, baadhi ya wakazi wa kijiji cha Usigala wameelezea kile kilichopelekea kuchangishana fedha na kuanza ujenzi wa zahanati kijijini hapo.
2: Kuhamasishana kujenga zahanati ni pindi pale tulipokuwa tunaona tunapokuwa na shida ya kuugua, zahanati zetu ambazo ziko mbali sana. Mfano, kijiji chetu hapa kuna zahanati iko upande wa kaskazini, ambapo hapo kuna kilomita si chini ya kilomita kama 15 kupitia zahanati. Tukiangalia upande wa kusini mwa mashariki, kuna zahanati ambayo tayari hapo na penyewe kuna kama kilomita kwenda 20 ilikofikia. Kabidi sasa wana kijiji tukae, mwenyekiti akatuita tukae tuangalie namna ya kuweza kufanyaje kujenga na sisi hospitali ya kwetu.
3: Yaani changamoto za kusana na mtu akipata ujauzito, mfano akishikwa na ujauzito wa kwenda hospitali. Yaani hapa shida ni moja, ndio katumia basikeli, wengine hata mguu. Hizi pikipiki nazo ni ukipata ni yani ni Mungu saidia, lakini asilimia kubwa kwa mazingira huko nyumbani kwa
4: changamoto ambazo tulikuwa tunapata, mtu ameugua ghafla, paka alabu za mwingine wajikuta hana usafiri, mpelekeni hospitali mbali. Wana tukasema na sisi kwamba tuanzishe mifumo wa karibu, huduma ya kwanza manake.
1: Aidha, wakazi hao hawakusita kuiangukia serikali ili washike mkono kwa ajili ya umaliziaji wa zahanati hiyo kwa mujibu wa taratibu.
2: Neno langu kwa serikali, tumeshapiga msingi, tungeomba serikali tushike mkono, tupige supporter ili tuweze kumalizia zahanati yetu.
3: Na ikiwezekana sasa serikali ambayo imetuzunguka, ambayo inaona hiyo kazi jinsi inavyoendelea, iweze kutusaidia kwa kina na iweze kuweka mkono kweli, kusudi sisi kama wananchi tuweze kupata sehemu ya kuweza kujikimu na afya zetu, kwa sababu afya ndio mtaji.
1: Kwa upande wa serikali, mwenyekiti wa kijiji cha Usigala Bwana Nyandu Yosea amegongelea msumari kuhusu hoja ya wananchi kuungwa mkono kwenye umaliziaji wa zahanati hiyo.
5: Na tumeshakubaliana kuchangishana shilingi 15,000 kwa ajili moja tu ya kujenga msingi, lakini katika kuchangishana tumeshaanzisha zoezi la pia la kufyatua tofali. Tuna stoo ya tofali kama 2,000 hivi, hivyo tunaomba serikali kwa ujumla wake ione umuhimu wa wanakijiji wangu na hatua walizochukua ili kuhakikisha basi tunapata uungwaji wa mkono ili kukamilisha zahanati hiyo.
1: Nikiripoti kutoka wilayani Kaliua, mkoani Tabora, Solomon Yohana.
0: Asante sana Solomon Yohana kutoka Katavi hapo Tabora, kutoka Tabora kumradhi. Na sasa tunaelekea jijini Dodoma. Mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya wizara kwa BRELA, Profesa Neema Mori, amewasisitiza maafisa biashara nchini kuwa wawezeshaji wa wafanyabiashara badala ya kuwa wadhibiti ili kufikisha dira ya taifa 2050. Abishagi Mpoki anayo habari kamili.
6: Profesa Mori ameyasema hayo akimwakilisha katibu mkuu wa wizara ya viwanda na biashara, Mheshimiwa Balozi Waziri Rajab Salum, wakati akifunga kikao kazi cha siku mbili cha wizara na maafisa biashara nchini kilichofanyika katika ukumbi wa Jakaya Kikwete jijini Dodoma.
7: Kila mkoa na halmashauri ihuishe kanzi data yake ya viwanda, biashara na masoko, pia iweze kuandaa wasifu ambao utakuwa ni nyenzo ya kuwavutia wawekezaji na sio nyaraka ya kuhifadhi ofisini. Inatarajia taarifa hizi zitawasilishwa wizarani kwa wakati. Pili ni kuhusu utekelezaji wa tangazo la serikali namba 487A. Tumekubaliana kuwa shughuli 15 za biashara zilizozuiliwa kufanyika na zilindwe.
6: Kwa upande wake, afisa mtendaji mkuu wa BRELA Bwana Godfrey Nyaisa amewasisitiza maafisa biashara nchini kuwajibika ipasavyo katika nafasi zao kwa kuwawezesha, kuwashauri na kuwapa wafanyabiashara miongozo sahihi ya biashara.
8: Maafisa biashara You are supposed to make yourself relevant kwenye ofisi yako. Make yourself relevant. Hata mkurugenzi akisimama hivi anasema kweli na mtu hapa ambaye ni afisa biashara. Sasa kuna vitu vingine vinaweza vikawa vinatokana labda na history, umekaa muda mrefu, umetoka kwenye regime zile za wakati ule ambapo idara ilikuwa kama vile haitambuliki vizuri sana. Umekuja imekukuta na wewe umo ndani, labda unaendelea kuwa na mawazo yale yale ya kizamani.
6: Nao baadhi ya maafisa biashara walioshiriki kikao hicho wameeleza kuwa kutekelezwa kwa maelekezo yaliyotolewa na wizara kutasaidia udhibiti wa bidhaa bandia sokoni na kutalinda mitaji ya wafanyabiashara dhidi ya ushindani usio wa haki sokoni, huku wakibainisha kuwa kuhuishwa kwa kanzidata kutawasaidia kurahisisha upatikanaji wa fursa za mikopo na masoko mapya ya kikanda.
9: Mkutano huu umekuwa ni mzuri sana kwetu kama maafisa biashara kwa sababu ni mkutano ambao umetuleta pamoja idara zote na wizara zote ambazo ziko chini ya wizara viwanda na biashara. Kupitia mkutano huu tumepata kujifunza majukumu mengine mbalimbali ambayo yanatuhusu sisi kama maafisa biashara ambayo yanatekelezwa na taasisi zingine ikiwepo TBS, TILDO, wakiwepo NCCF, taasisi kama hizo. Tumepata kujua majukumu wanayoyafanya, lakini pia tumepata kujua mchango wetu kama maafisa biashara kwenye hizo taasisi ambazo ziko chini ya wizara. Majukumu yetu ni yapi kuhakikisha hizo taasisi zingine zinaweza kufanya vizuri? Na hiyo ni kwa sababu taasisi hizi zote ambazo ziko chini ya wizara hazina watu huku chini kwenye ngazi ya halmashauri. Ila halmashauri ndo ambayo ina watu wa kutosha, ina nguvu kazi ya kutosha, na kama maafisa biashara tukiweza kutoa ushirikiano wa kutosha kwa wenzetu kwa taasisi zingine, naamini serikali kwa ujumla itapiga hatua tukiwa tunaelekea kwenye utekelezaji wa dira ya 2050.
6: Abishagi Mpoki, AWR Tanzania.
0: Asante sana Abishagi Mpoki, na kwa taarifa yake Abishagi Mpoki imetufikisha mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi na tutakapoweza kurejea basi ni habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

Mkurugenzi wa idara ya huduma za afya Union Mission ya kusini mwa Tanzania, Daktari Livingston Kingu, anawakaribisha wachungaji, viongozi wa afya, wataalamu wa afya, viongozi wa taasisi za kanisa, washiriki na wadau wote kwenye kongamano la kwanza la afya na mtindo wa maisha. Kongamano hili litafanyika Agosti 24 hadi 30 2026 katika kanisa la Waadventista wa Sabato Dodoma Kati. Mhudumu mkuu atakuwa mchungaji James Nasibu, mkurugenzi wa mawasiliano STU. Kiingilio ni shilingi 32,000 tu pamoja na bima. Malipo yakamilishwe kupitia ngazi za kanisa hadi conference au field husika. Miongoni mwa wazungumzaji ni mtafiti na mhadhiri kutoka taasisi ya tiba asili ya MUHAS, ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la tiba asili na tiba mbadala la Wizara ya Afya. Atazungumzia mada mbalimbali zikiwemo maadili na mfumo wa sheria katika tiba asili, uponyaji wa asili, pamoja na tiba rahisi za mitishamba kwa magonjwa na matatizo ya kawaida. Kauli mbiu yetu itakuwa kanisa mmoja, utume mmoja wa afya. Karibuni Dodoma, tujifunze, tujengeane uwezo na kuimarisha huduma za afya.

0: Naam, asante sana mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi. Yumkini ndio unajiunga nasi kwa wasaba lakini wa Sabato. Kwa sasa tunakwenda kuziangazia habari za kanisa la Waadventista wa Sabato, na tunaangazia kutoka mkoa wa Mara. Jumla ya watu 66 wamebatizwa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Nyamongo Central katika kilele cha makambi ya mwaka huu kanisani hapo. Hamisi Muhamedi anao taarifa kamili.
1: Akizungumza mara baada ya ubatizo huo, mchungaji Zefania Pondo amesema kanisa linapaswa kuchukua majukumu ya kuwafundisha, kuwalea na kuwatunza waumini wapya ili asipotee hata mmoja.
2: Kanisa sasa lina wajibu mkubwa kuwatembelea, kuwatia moyo na kufahamu wanapokaa.
1: Kwa upande wake, mchungaji wa kanisa la Nyamongo Central Doto Shija amewataka wabatizwa hao kujiunga katika idara na vyama mbalimbali ndani ya kanisa ili kupata uzoefu na ukomavu wa kiroho kwa haraka.
3: Tunawatia moyo waingie katika maidara kulingana na umri wao. Zipo idara za vijana katika kategori ya umri wao. Zipo idara za kwaya, mfano hapa kanisani kuna kwaya takribani 3 na zote zinafanya vizuri. Kanisa lina washiriki zaidi ya 200 ambao ni waimbaji. Kwa hiyo hawa nao wakiingia katika idara hizi wana uhakika wa kulelewa na kukuzwa.
1: Aidha, mwenyekiti wa jimbo dogo la Mara Kaskazini, mchungaji Daktari Benjamin Biha, amekiambia kituo hiki kuwa jimbo hilo limeweka mikakati madhubuti ya malezi ya washiriki wapya ili kuwafanya walijue na kulipenda kanisa.
4: Wale waumini wote wapya wanaobatizwa hatuwaingizi moja kwa moja kwenye madarasa ya lesoni ya watu wazima. Tunawatengea darasa lao maalum, mahali ambapo wanaweza kukaa wakijifunza kwa ukaribu takribani kwa miezi 6. Kwa njia hiyo tunaona kuwa washiriki kwanza wanalifahamu kanisa, alafu wanalizoea kanisa. Tunawashirikisha katika programu mbalimbali, maombi, kushika zamu fulani fulani, kama siku ya Jumatano anaweza kaomba. Kwa namna hiyo analizoea kanisa na kuona kwamba kanisa ni mali yake, yeye ni sehemu ya kanisa. Kwa kufanya hivyo tunaona washiriki wanadumu kanisani.
1: Akijibu swali kwa nini kanisa alijai wakati linabatiza watu kila uchao, mchungaji mwandamizi na Daktari Joshua Njuguna kutoka nchini Kenya amesema mpango wa kanisa si kujaa, bali kuanzisha makanisa na makundi madogo madogo ili kurahisisha upatikanaji wa huduma za kiroho zitakazowafanya waumini wapya kukomaa kiroho.
5: Kanisa linalofunguliwa na washiriki walioko, tuangalie membership number, ndipo ichaguliwe watendakazi ambao watawaweza. Maana yake kanisa liko na washiriki 300 kwenda juu, ni vizuri liwe na wazee wa kanisa wasiopungua 10, ndipo waweze kugawanywa kwa makundi na kwa mitaa, na hawa ni wazee wanajitolea. Halafu mchungaji hawezi kuwatembelea wote, makundi ya kanisa yanafanya kazi ya kuwatembelea. Kazi ya mchungaji ni kutrain watendakazi, wazee hawa, viongozi, wana baraza, ndipo watembelee watu.
1: Jimbo dogo la Mara Kaskazini limeanzishwa mwaka mmoja uliopita ikiwa na waumini 100,500, ambapo mpaka sasa kumekuwa na ongezeko la waumini 10,000 tangu kuanzishwa kwake. Hamis Muhamedi,
0: naam, asante sana Hamis Muhamedi toka pale Mara. Na sasa tunaelekea hapa hapa jijini Dar es Salaam. Waumini wametakiwa kujali na kutunza watoto kwa kuwalea katika maadili yanayompendeza Mungu. Samuel Paul anayo taarifa kamili.
6: Hayo yamejiri katika
0: yanayompendeza Mungu. Samuel Paul anayo taarifa kamili.
6: Hayo yamejiri katika kanisa la Waadventista wa Sabato.

0: kutiana moyo katika familia zetu. Nitoe wito kwa rafiki unayetazama na kusikiliza kwamba tunapaswa katika nyakati hizi za mwisho kumtanguliza Mungu na kuwa waaminifu kwa Mungu.
1: Akizungumza kwa niaba ya kanisa, mzee Odhiambo Justus amesema katika juma hilo imekuwa ni sehemu ya kuzijenga familia ya kiroho.
2: Kimsingi yamewarudisha washiriki katika hali nzuri ya kiroho kwenye kuzijenga familia zao, ukizingatia kwamba kanisa linaanzia kwenye levo ya familia, namna ya kudumisha amani na upendo katika familia. Mambo haya yote yamefundishwa.
1: Kwa upande wake, Madam Zawadi Zakaria, ambaye ni katibu wa idara ya familia, ametoa wito kwa kanisa kuendelea kumtegemea Mungu.
3: Tunajifunza kwamba wema wa Mungu popote pale upo pamoja nasi. Hata katika changamoto mbalimbali ambazo tunapitia, bado Mungu atabaki kuwa Mungu. Mungu anaendelea kutuonekania katika mambo yote.
1: Nao baadhi ya washiriki akiwepo Esther Kajize wamesema katika juma hilo imekuwa ni sehemu ya kujifunza kuhusu malezi ya watoto.
4: Lakini pia tumejifunza kuhusu malezi ya watoto. Tujifunze kulea watoto wetu katika maadili yanayompendeza Mungu. Lakini pia tumejifunza jinsi ya kuwashauri wale wanaoyapitia magumu katika ndoa zao. Wamtegemee Mungu, wamtangulize Mungu.
1: Nikiripotia huku na kule ya AWR Tanzania, mimi ni Samuel Paul.
5: Naam, asante sana Samuel Paul kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Lakini tukiwa tumesalia jijini Dar es Salaam, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Chuo Kikuu Maximilian Ngesi amewaasa waumini wa kanisa hilo kuendelea kufanya mazoezi. Kwani kufanya hivyo husaidia kujenga umoja wa kiroho na kuimarisha afya katika miili yao. Amani Musoma anayo habari kamili.
6: Ameyasema katika maadhimisho ya tamasha la afya na biashara lililofanyika katika viwanja vya Chuo Kikuu vya Ardhi jijini Dar es Salaam, ambapo pamoja na hayo mchungaji Ngesi ameishukuru kampuni ya 5day kwa kuandaa tamasha hilo.
7: Tumekuwa na program za kufanya mazoezi, tumekuwa na program za mbio, tumefanya mchezo mbalimbali, ikiwa ni lengo moja la kuhakikisha tunaimarisha afya zetu. Tunaamini katika safari ya kuwa na maendeleo pamoja na uimara katika uchumi, jambo la msingi kubwa kuliko yote ni kuhakikisha una afya njema ya kimwili. Na ndio maana tunatiana moyo kuwa na afya njema.
6: Naye mbunge wa vyuo na vyuo vikuu Mheshimiwa Asha Feruz, ambaye alikuwa mgeni rasmi katika tamasha hilo, amesema michezo ni sehemu ya kujenga upendo na ushirikiano kwa jamii.
8: Na kikubwa zaidi ni kwamba eneo hili kama ukiangalia wengi ni vijana. Vijana ambao wameziona fursa, wakazitambua na wakazitumia, na bado wanaendelea kuzichangamkia. Kwa kiukweli kabisa tunalo jambo la kujifunza kwamba forum kama hizi zinapotuunganisha pamoja, lakini tulikuta tumeungana watu wengi wa aina mbalimbali. Leo kanisa la Sabato limekuwa ni chachu ya kufunanisha sisi. Lakini tulokuja hapa si wa Sabato pekee yake. Kwa hiyo binafsi nimefarijika nikiwa kama mbunge wa vyuo na vyuo vikuu katika eneo hili la Chuo Kikuu cha Ardhi, kukutana na vijana ambao hakika wanaendelea kuonyesha nia njema ya kuweza kuwa waajiri na waajiriwa.
6: Kwa upande wao, wadau na wawezeshaji waliohudhuria katika tamasha hilo pamoja na washiriki waliojitokeza kushiriki michezo iliyofanyika hapa, wameeleza namna ambavyo ni muhimu kwa kushiriki michezo na kufahamu afya zao mara kwa mara.
9: Unatakiwa uzijue namba zako, kwamba sukari yako ikoje kwenye damu, presha yako ikoje, namba zake, lakini pia uwiano wako na uzito na urefu unaendana. Hivyo vyote ndio viashiria ambavyo vinasema kwamba mwili wako unaongea, una changamoto au unakaribia kupata changamoto, au ndio maana tuko na mtaalamu hapa kwa ajili ya kutoa elimu.
10: Tunaishi katika kizazi ambacho kuna magonjwa mengi yasiyoambukizwa. Na hayo magonjwa hayo, miongoni mwa risk factors ni maisha ya kutuama au maisha ya kukaa muda mrefu. Kwa unapopata fursa kama kijana kuja eneo ambalo unajumuika na vijana wenzako.

0: Asante sana Amani Musoma, na kwa taarifa yako Amani Musoma, mchambuzi wa habari sabato kwa siku ya leo. Na
1: asante sana. Katika habari za kimataifa hii leo tunaanzia huko nchini Uholanzi.

yenye migogoro. Kwa mujibu wa takwimu za usalama wa wafanyakazi na msaada zinazochapishwa na shirika la Aid Workers linalofadhiliwa na Canada na Australia, wafanyakazi 907 waliuawa, kujeruhiwa na kutekwa mwaka 2025, ikiwa ni ongezeko kutoka 833 mwaka 2024. Kati yao 350 waliuawa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema hali hiyo ni ya kutisha na inazitaka nchi kuheshimu sheria za vita na kuwawajibisha wanaowashambulia wafanyakazi wa misaada. Umoja wa Mataifa umesema matumizi ya drone yamechangia kuongezeka kwa hatari hiyo, huku mashambulizi dhidi ya misafara ya misaada yakiripotiwa katika nchi kama Sudan, Ukraine na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sasa tugeukie huko Ukraine. Watu wanne wameuawa na wengine wanne kujeruhiwa baada ya droni ya Urusi kulishambulia basi katika mji wa Kherson kusini mwa Ukraine.

2022. Harrison, ambayo kabla ya vita ilikuwa na wakazi takribani 200,000, sasa ni mstari wa mbele wa mapigano, huku majeshi ya Urusi yakishambulia kutoka upande wa mto Dnieper. Huku haya ya kijiri, mashirika ya Ukraine ya kupambana na rushwa yameanzisha uchunguzi maalum dhidi ya baadhi ya wabunge na washauri wa rais Volodymyr Zelensky. Uchunguzi huo umefanyika wakati bunge likitarajiwa kupiga kura ya uteuzi wa waziri mpya wa ulinzi, huku nchi ikiwa katika kipindi cha mabadiliko ya kisiasa na kijeshi. Wakati hayo yakiendelea, Umoja wa Mataifa umeonya kuwa vifo vya raia nchini Ukraine vimeongezeka mwaka 2026, huku vita vikiendelea bila dalili ya makubaliano ya amani. Na sasa tumulike huko nchini Marekani. Utawala wa Rais Donald Trump umewawekea vikwazo rais wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu Tomoko Akein na mwendesha mashtaka mwandamizi Abdullahi Sey. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema mali zao zilizo chini ya mamlaka ya Marekani zitazuiwa pamoja na miamala iliyohusisha mfumo

Mataifa kwa kuchunguza madai dhidi ya wanajeshi na viongozi wa Marekani na Israel kuhusu Afghanistan, Iraki na Gaza. Nchi hizo si wanachama wa mahakama hiyo. ICC imejibu kuwa vikwazo hivyo vinadhoofisha utawala wa sheria na kuhatarisha mfumo wa kimataifa wa haki kwa kuwatisha wanaotekeleza majukumu ya kisheria. Tumalizie habari za kimataifa hii leo kwa kuangazia huko bara la Ulaya. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani, Alexandra Dolbergs, ameiarifu rasmi tume ya Ulaya kuhusu ongezeko la ukaguzi katika mipaka ya nchi hiyo kwa miezi sita hadi katikati ya Machi 2027. Dolbergs amesema matukio katika mpaka wa nje wa Ulaya yanaonyesha kuwa ukaguzi bado unahitajika kukabiliana na uhamiaji haramu. Ingawa makubaliano

Asante sana Amani Musoma kwa kutupitisha katika anga la kimataifa. Basi nami nikuletea yale machache tuliokuwa tumeandaa, kati ya mengi tuliokuweza kuwakilishia kwa siku ya leo ni pamoja na jeshi la polisi mkoani Morogoro linamtafuta Anderson Bosca Jackson kwa tuhuma za mauaji ya mama na mtoto. Hofu yasababisha baadhi ya vijana katika kijiji cha Milala mkoani Katavi kugoma kushiriki mazishi ya vijana wenzao. Na jumla ya

Karibu sana rafiki yangu, karibu sana mpenzi msikilizaji wa radio ya Waadventista wa Sabato AWR. Ni jioni ya pekee sana, jioni ambayo si ya kawaida sana, maana kuna wengi ambao wangetamani kuwepo lakini hawakuwepo. Lakini mimi na wewe ni nani hata kuwepo hata leo? Ni neema ya Bwana. Na hivyo basi na kukaribisha kwa moyo mkunjufu ili tuweze kujifunza habari njema za ufalme wa Mungu. Karibu sana. Naam, somo la leo linasema kanuni za kuondoa upweke. Kanuni za kuondoa upweke. Na hivyo basi unaweza ukafuatilia pamoja nami. Kama una swali, una maoni, una nyongeza, basi unaweza ukasiliana nami kwa namba ifuatayo: 0766 06 280, 0766 06 280, au ukatumia namba ya studio tu, ukatumia namba ya studio. Naam, ukitumia namba ya studio ya hapa hapa studio, basi ambayo inatajwa kila baada tu ya kipindi, basi utakuwa umenipata kabisa mbashara. Na hivyo basi tutawasiliana kwa pamoja na jina la Bwana litatukuzwa sana. Nipende kupongeza wasikilizaji wangu kadhaa ambao wamenitumia jumbe zao. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Isaya Christopher kutokea Busunzu, Kibondo, Mbwagani. Huyu anasema somo la leo limenifunza na limenibariki, kuwa tunaishi na Bwana, maana yeye anaweza yote. Kwa maana tunaishi na Bwana, yeye anaweza yote. Ni maneno ya Busunzu. Barikiwe sana rafiki yangu kwa namna ambavyo umejari na kutuma ujumbe wako, nami nimepokea. Naam, kuna rafiki yangu huyu mpendwa ambaye tulikuwa tunawasiliana, hata jina lake hakupenda litajwe, akatuma tu ujumbe wake akasema, mchungaji, nalala kwa shida sana, wachawi wananisumbua. Rafiki yangu, ni kweli usiku wachawi wanaweza kusumbua, lakini nikaomba naye rafiki huyu akanitumia mrejesho akasema, mchungaji, Mungu amenitendea mema, amezidi kunionyesha ya kwamba yeye ni mkuu, na azidi kukuongezea karama hiyo hiyo mchungaji. Ukweli jana nililala vizuri baada ya kuniombea. Ubarikiwe sana, nami nipo kwa ajili yako rafiki. Usisite, wewe nipigie tu kwa namba ambayo nimetaja hapo, tutaongea kwa karibu na tutawasiliana vema sana, na utabarikiwa pia kama rafiki huyu alivyobarikiwa. Nikualike tuombe, ili tunapoenda kujifunza tuweze kuelewa kile ambacho Bwana anatamani tuweze kukielewa. Tuombe. Baba wa amani, mfalme wa milele, wewe ni Mungu, na kwa kuwa ni Mungu tunakualika ukatende jambo maishani mwetu siku ya leo na usiku huu. Bwana, tukakuone siku kwa natu, tukaone vile tunavyoweza kutenda maajabu. Zaidi ya yote tukakutukuze wewe, maana wewe ni Mungu wa milele. Asante kwa wema wako, asante kwa kuna tujali. Zaidi ya yote tembea na kila mmoja wetu ili tukakone wewe kupitia somo la leo, kanuni za kuondoa upweke. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu, amen. Mada ni kanuni za kuondoa upweke. Hivyo fuatana pamoja nami ili tuweze kuelewa. Tutatumia mfano kadhaa. Tutamwangalia Yakobo, lakini pia tutamwangalia Elia, namna ambavyo alipambana na upweke na namna ambavyo Bwana alikuwa pamoja naye. Ukweli ni kwamba tunapitia nyakati ngumu. Ukweli ni kwamba tunapitia nyakati za kukata tamaa. Lakini tutaenda kuangalia kwa upweke. Tutaenda kuangalia somo hili mmoja ambalo linasema upweke na namna ambavyo upweke unaweza kuathiri maisha yetu. Kwa ujumla, upweke ni hali ya kujiona uko peke yako, hali ya kujiona wewe ni duni, hali ya kujiona wewe kana kwamba hakuna uelekeo wowote. Upweke. Naam, upweke unaweza kuwa katika hali nzuri. Wanasaikolojia wanasema kwamba ukiwa mpweke unaweza kutafuta eneo nzuri tambalale, ukaenda ukakaa ukapunga hewa ili kuondoa upweke. Lakini upweke unaweza kuwa ni hali ya kujihisi huzuni kwa sababu hauna mtu wa karibu. Na ndio maana Adam, kusoma Biblia yako vizuri, Biblia inasema kwamba Adam akajiona ya kwamba ni mpweke. Bwana akampatia usingizi, akampatia wa kufanana naye, upweke.
upweke. Upweke inaweza kuwa ni hisia za huzuni na ukajikuta una huzuni kweli kweli. Adam akajiona mwenye huzuni na Bwana akampatia mwenzi. Rafiki yangu ni kijana, rafiki yangu unaona kama vile sasa umri umesonga mbele, tafuta mtu ambaye ataondoa upweke. Ukweli ni kwamba ndoa si laana, ndoa ni mibaraka ambayo Mungu aliitoa kabla ya dhambi. Na hivyo tunapokuwa katika ndoa tunapaswa kuhisi faraja, tunapaswa kuhisi hali ya kuondoa upweke. Haleluya, haleluya, haleluya. Yakobo, Yakobo, Mungu alijifunua kwa Yakobo alipokuwa katika upweke, akamhakikishia ulinzi wake. Kumbe katika, unapokuwa katika nyakati za upweke, unapokuwa katika nyakati za kujiona wewe ni duni, Biblia imesema ya kwamba Bwana anakupatia ulinzi wake, anakupatia ulinzi wake. Hebu soma pamoja nami kitabu cha Mwanzo 28 aya ya 28 aya ya 15. Sikiliza vizuri, Biblia inasema, Mwanzo 28 aya ya 15, Biblia inasema 15. Naam, tunaweza kusoma hapo rafiki. Inasema, natazama mimi nipo pamoja, nipo pamoja nawe, nitakulinda, nitakulinda kila uendako, nami nitakuleta tena mpaka inchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapo kufanyia hayo niliyo kuambia. Yakobo anatoka, anamkimbia ndugu yake Esau, welekeo hakuna, na sasa ni usiku, anakata tamaa. Lakini katika nyakati za kukata tamaa, nyakati za kuvunjika moyo, Biblia imetaja kwamba Bwana yuko pamoja nawe, na si kwa pamoja nawe tu, anasema kwamba atakulinda, alimlinda na atakubariki, atakubariki, lakini pia hata kuacha. Hakika usivunjike moyo, Bwana ameahidi kuwa pamoja nawe, ameahidi hata hata kuacha, ameahidi atakulinda, usivunjike moyo. Yakobo akiwa nyakati ngumu, Yakobo akiwa nyakati za kukata tamaa, Yakobo akiwa katika nyakati za kukimbia ndugu yake Esau atauawa, amekuwa mpweke, hamuoni baba, hamuoni, hamuoni baba yake Isaka, hamuoni mama yake Rebeka, Yakobo hamuoni, hamuoni. Anasonga mbele kwa imani, anaenda kwa Rabani. Lakini pamoja na upweke ule, Yakobo alipewa ahadi. Naam, pamoja na upweke ulio nao, Bwana anakupa ahadi. Usiogope, niko pamoja nawe. Sikiliza vizuri hapa, sikiliza vizuri hapa. Elia, Elia alipokata tamaa, alikimbia, alikimbilia kwenye pango lenye giza. Alikuwa humo, Mungu alizungumza naye, akamtia moyo katika hali yake ya kukata tamaa. Wafalme wa Kwanza, Wafalme wa Kwanza, soma pamoja nami Wafalme wa Kwanza 19 aya ya 19 aya ya 11 hadi 15. Sikiliza aya 9, Wafalme wa Kwanza, Biblia Takatifu inasema, aya 9, aya 9, akafika kunako pango, akalala ndani yake, na tazama neno la Bwana likamjia, naye akama, naye akamwambia, unafanya nini hapa Elia? Na Bwana akamwambia, unafanya nini hapa Elia? Kafika ndani ya pango akalala. Naweza kufika ndani ya nyumba tukalala, naweza ukafika kwenye eneo fulani ukalala, umekata tamaa, upweke. Sikiliza aya 11. Kwa nini amelala Elia? Kwa nini amelala Elia? Ameona hakuna uelekeo. Aya 11, Biblia Takatifu inasema, akasema, toka usimame mlimani mbele za Bwana, na tazama Bwana akapita, ukapita upepo mwingi wa nguvu, ukapasua milima, ukaivunja vunja miamba mbele za Bwana, lakini Bwana hakuwamo katika upepo ule, na baada ya upepo tetemeko la nchi, lakini Bwana hakuwemo katika tetemeko la nchi, na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto, lakini Bwana hakuwemo katika ule moto.
katika moto ule. Na baada ya moto, sauti ndogo ya utulivu, sauti ndogo ya utulivu, ikawa Elia aliposikia alijifunua, alijifunika uso wake katika mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango, na tazama sauti ikamjii kusema, unafanya nini hapa Elia? Ndipo Elia anatoa sababu kwamba kwa nini alijificha kalala. Anasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagizo yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga, nami nimesalia mimi peke yangu, nao wanitafuta roho yangu waniondoe. Aya 15. Bwana akamwambia, enenda urudi njia ya jangwa la Damascus, ukifika mtie mafuta Hazael awe mfalme wa Shamu. Elia analalamika yuko peke yake, lakini Mungu anamwambia huko peke yako, nenda kwa mtie mafuta. Hamjibu malalamiko yake, hamjibu upweke wake, bali anamuonyesha ya kwamba lipo tumaini, anamuonyesha ya kwamba kuna mtu ambaye bado yupo, tena anamheshimu Bwana. Mwambia nenda kwa Zaeli, mtie mafuta. Katika upweke bado Bwana yupo. Mungu anaahidi, kanuni ni hii, Mungu anaahidi kutokuacha kabisa, kutoacha watoto wake kabisa. Kitabu cha Waebrania, kitabu cha Waebrania kinasema ya kwamba, kitabu cha Waebrania 11 na Waebrania, tusome kitabu cha Waebrania 13 solias. Waebrania 13 itatufaa sana hapa, maana Waebrania 11 inadili na imani, lakini Waebrania 13 inadili na namna ambavyo Bwana yuko pamoja na watoto wake. Waebrania 13 aya ya 5, Biblia Takatifu inasema, msiwe na tabia ya kupenda fedha, mwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Shika maneno mawili, sitakupungukia, lakini la pili, sitakuacha kabisa. Yuko Mungu ambaye ametoa ahadi ya kwamba hatatupungukia wala hatatuacha. Hatuna sababu ya kukata tamaa. Yeye ameahidi hata tupungukia. Yeye kwa sababu ameahidi, ahadi yake ni kweli, naamini. Usiwe na unyong'onyevu, usikate tamaa. Mtazame yeye alianzisha imani yetu, na huyo ndiye atakaye itimiliza. Usiku huu wa leo, pumzika ukiwa na amani ya kwamba Bwana yuko pamoja nawe, na kwa yuko pamoja nawe, usikate tamaa. Sikate tamaa, mtazame yeye peke yake. Sikiliza, Mungu anaahidi kutokuacha kabisa watoto wake, hata kuacha. Yawezekana umekuwa mjane, yawezekana umepitia ugane, yawezekana umepitia magonjwa, yawezekana umelazwa hospitali, tunazungumza hivi umesikia umelala, yawezekana unauguza, hali unaona si nzuri, yawezekana tumefiwa juzi na hali haiko sawa kabisa hapa nyuma. Bwana nakutia moyo, nakutia moyo rafiki, ya kwamba Bwana ameahidi kutokuacha mtoto wake. Tembea kifua mbele, maana yeye ameahidi kutokuacha. Tembea ukimtazama yeye. Jioni ya leo, mtazame yeye, mwangalie yeye. Yeye ameahidi kutokuacha. Sikiliza vema hapa rafiki, sikiliza vema hapa rafiki. Kwa kuwa Yesu alidharauliwa na kukataliwa na watu na kuachwa afe peke yake pale msalabani, anaelewa vizuri upweke wako. Ngoja nikueleze vizuri hapa. Yesu kwa Gethsemane analia mpaka machozi ya damu yanatoka kwenye uso wake. Ni upweke kiasi gani mpaka anasema, Bwana, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, la si kama nipendavyo bali mapenzi yako yatimizwe. Akiwa katika hali ya ubinadamu 100%, anakata roho, anabeba dhambi za mwanadamu, Yesu anakufa kwa ajili yako. Hivyo usitakate tamaa, hivyo usivunjike moyo, mtazame Yesu. Huyu Yesu ndiye kila kitu, iwe ni katika hali ya ugonjwa, mtazame Yesu, maana alipitia nyakati hizo. Iwe ni katika hali ya kuvunjika moyo, Yesu alipitia nyakati hizo, mpaka mama yake Yesu anamwambia, maana Yesu anamwambia, mama, usinililie mimi, usinililie mimi,
kuna sambayo unalia mpaka mtu amegeuza kuwa kama leso ya kujivutia machozi, unalia, lakini ahadi ni kwamba mtazame Yesu katika hali ya upweke huo, na kwa kumtazama Yesu ushindi ni hakika. Tazame Yesu, mtazame Yesu, haijalishi unapitia magumu kiasi gani, muangalie Yesu, muangalie Yesu. Sikiliza vizuri hapa. Kwa kuwa Yesu alidharauliwa na kukataliwa na watu, kuachwa afe peke yake pale msalabani, anauelewa vizuri upweke wako. Yesu anauelewa vizuri upweke wako. Toa maisha yako kwake, jitoe kwake. Naam, mkabidhi Yesu maisha yake. Naam, jikabidhi kwake miguuni pake. Yeye atakufunika kwa mbawa zake. Yeye atakuhifadhi kama Elia alivyohifadhiwa katika pango bado Bwana alimfuata. Na Yesu amekufuata leo kupitia neno la Mungu hili. Naam, kupitia radio hii ya Adventist wa Sabato AWR, kipindi Nijue Kweli. Kweli inayokuweka huru. Naam, katika kuijua kweli unaamua kutembea tena upya ukimtazama Yesu. Sikiliza rafiki yangu, sikiliza rafiki yangu, sikiliza rafiki yangu. Tuthubutu kusema Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa. Haleluya. Waebrania 13:6. Hata tuthubutu kusema Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Usiogope uwae mwili akacha roho. Muogope uwae roho na mwili katika jehanamu. Sitaogopa. Sitaogopa. Nathubutu. Nathubutu. Jisikia neno hili, nathubutu. Nadhamiria. Naamua. Nasimama. Kwa ujasiri. Nathubutu kusema kwamba Bwana ndiye atakayenisaidia. Muombe Bwana akusaidie. Mtazame Yesu. Yeye ndiye atakaye kusaidia. Simama ukimtazama yeye. Yeye atakusaidia. Sikiliza vizuri hapa. Sikiliza vizuri hapa. Kwenye kitabu cha Isaya, kitabu cha Isaya, kwa sababu yeye alidharauliwa na kwa yeye anajua udhaifu wetu. Kitabu cha Isaya, Isaya 53:3, Biblia Takatifu inasema, inasema aya tatu, unaweza kusoma pamoja nami rafiki yangu. Aya 3, alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu mficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hakumhesabu kuwa kitu. Naam, aya nne, hakika ameachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Aya tano, inasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya maana yake yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa kwa Yesu, rafiki yangu, umepona. Kwa kupigwa kwa Yesu, upweke hakuna tena. Kwa kupigwa kwa Yesu, fadhaa zetu zote tunamtwika yeye, maana yeye anajua udhaifu wetu wote. Adamu wa kwanza alikosa, lakini Adamu wa pili huyu amekuja kutupatia tumaini kupitia yeye. Bwana akuongoze. Bwana akutakase. Tunapokaribia na miisho, mtazame yeye. Muangalie yeye mwenye kutimiliza imani yetu. Sikiliza vizuri hapa. Kitabu cha Isaya 63, alikanyaga shinikizo. Hii Biblia nayo ni tamu, na kwa namna moja ama nyingine inatutia moyo na kutuambia kwamba yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Aya 9 inasema, katika mateso yao yote yeye aliteswa, na mamlaka na malaika wa uso wake akawaokoa. Kwa mapenzi yake na huruma zake aliwakomboa mwenyewe, akawainua, akawachukua siku zote za kale. Siku zote za kale. Sikiliza vizuri hapa, aya tatu inasema inasema, nalikukanyaga shinikizo peke yangu, wala katika watu hakuwapo mtu pamoja nami. Naam, naliwakanyaga kwa hasira yangu,
nalikanyaga, naliwakanyaga kwa sila yangu, naliwaponda kwa ghadhabu yangu, na mavazi yangu yametiwa madoa kwa damu yao, kwa damu yao, nami nimezichafua nguo zangu zote. Yesu alikufa kwa ajili yako mpendwa. Yesu alikanyaga shinikizo. Yesu alisimama peke yake. Hakusimama na mtu awaye yote. Na mjoni ya leo, Yesu alisimama peke yake kwa ajili yako rafiki. Yesu alisimama peke yako kwa ajili yako rafiki yangu. Na Yesu alisimama peke yake kwa ajili yangu kijana, kwa ajili yako kijana. Yesu alisimama peke yake kwa ajili yako baba uliyekata tamaa. Yesu alisimama peke yake kwa ajili yako mjane. Yesu alisimama peke yake kwa ajili yako mgane ambaye umefiwa. Yesu alisimama peke yake kwa ajili yako. Simama ukimtazama yeye. Naam, mtazame yeye. Yeye alisimama peke yake kwa ajili yako. Peke yake kwa ajili yako. Kwa ajili yako. Unapokuja kwa Yesu, anaujaza moyo wako kwa utukufu wa kuwepo kwake. Anakufanya kuwa mwana au binti yake. Sikiliza hii. Unapokuja kwa Yesu, yeye anasema ya kwamba anaujaza moyo wako kwa utukufu wa kuwepo kwake. Anakufanya kuwa mwana au binti yake. Yeye. Sasa hapa ndipo tunapaswa kuelewa hili kwamba tunapokwenda kwa Yesu, hatutakiwi kwenda tukisema kwamba sisi ni wasafi na sisi tuna nafasi za kusikilizwa naye. Wewe njoo kwa Yesu kama ulivyo. Ameahidi ya kwamba yeye atakuwa pamoja nawe katika nyakati ngumu, bado atakuwa pamoja nawe. Sikiliza Wakorintho wa pili aya ya sita. Biblia takatifu inasema aya sita. Wakorintho wa pili aya ya sita. Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Yesu ameahidi kwa pamoja nasi. Aya 17. Kwa hiyo tokeni kati yao mukatengwe nao, asema Bwana Mungu, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kuume na wa kike. Unakuwa mtoto wake. Kikubwa ni kufanyaje? Kikubwa ni kwenda kwa Yesu kama ulivyo, jitoe kwake kama ulivyo, naye atakusaidia. Upweke utaondoka, maana umedhamiria kujitoa kwake kweli kweli. Mwanamke, mwanaume anaweza kuwa mwanamke anaweza kuwa akaibishwa, akaachwa na peke yake, na mume wake kamtelekeza hapo na watoto, akaachwa mama mmoja akajifungua mapacha watatu, baba kaamua kutoroka. Upweke kiasi gani? Mama amebaki analea watoto, na amebaki amelea watoto miaka yote, na yule baba hakuwahi kurudi tena wala kuja kwa msamaha watoto walipokuwa wakubwa na miaka kumi, ndipo baba anajitokeza na sema, nisamehe rafiki yangu, yakikutokea samehe, ulikuwa pamoja na Bwana na Bwana alikuwa pamoja nawe katika malezi ya watoto, samehe. Ninaongea hivi kuna mbaya na kinyongo, hata kusamehe hawezi. Katika kuondokana na upweke ni kusamehe ili Bwana naye akusamehe na kukutakasa kabisa. Sikiliza vizuri hapa. Katika nyakati ngumu bado Bwana anatamani. Umekuwa mjane, talaka inahusika, na umetishiwa kwamba utapewa talaka. Simama pamoja na Bwana katika upweke huo. Bado una wajibu wa kumtazama Yesu. Ametuhakikishia kuwa Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe atakidhi haja za mioyo ya watoto wake ambao wameamua kutembea wakimtazama Yesu. Isaya 54 fungua pamoja nami rafiki yangu. Isaya 54 aya ya 4 hadi 8. Biblia takatifu inasema usiogope, haleluya, usiogope, maana hutatahayalika. Neno tahayalika, yani usiogope, maana hutaaibika, maana hutadhalilika,
maana huta tengwa nami, huta tayarika, nitakuwa pamoja, huta tayarika, naam, wala usifadhaike, maana huta aibishwa kwa kuwa utasahau aibu ya ujana wako, pia mashutumu ya ujane wako. Huta yakumbuka tena kwa sababu muumba wako ni mume wako, Bwana wa majeshi ndilo jina lake, na mtakatifu wa Israeli ndiye mwokozi wako. Yeye ataitwa Mungu wa dunia yote. Aya sita, maana Bwana amekuita kama mke aliyeachwa na kukuzunishwa mlohoni, kama mke wakati wa ujana utupwapo, asema Mungu wako. Kwa kitambo kidogo nimekuacha, lakini kwa rehema nyingi nitakukusanya. Haleluya. Kwa ghadhabu ifurikayo nalikuficha uso wangu dakika moja, lakini kwa fadhili za milele nitakurehemu, asema Bwana mkombozi wako. Hajalishi unapitia katika nyakati za ujane, Bwana ameahidi kuwa pamoja nawe, kwa pamoja nawe. Ili uondokane na upweke, ni lazima uyatumie maisha yako katika kuwafanya wengine wawe na furaha. Ili uwe na marafiki, ni lazima ufanye urafiki na mtu wa juu zaidi ya ambaye huyo urafiki wa juu zaidi ya above ni Mungu wa milele. Mithali, kitabu cha Mithali, tunapokaribia na misho rafiki yangu, kitabu cha Mithali, Mithali 11 aya ya 25, Biblia inasema nafsi ya mtu mkarimu itawajibishwa, anyweshaye atanyweshwa mwenyewe. Nafsi ya mtu mwenye haki mkarimu itawajibishwa, anyweshaye atanyweshwa mwenyewe. Baraka zinakurudia unapowatendea mema wengine. Sikiliza kitabu cha Mithali 18 aya ya 24, Biblia takatifu inasema, aya 24, ajifanyaye rafiki wengi na kuangi mvua wake mwenyewe, lakini yuko rafiki ambatanaye na kila mtu kuliko ndugu. Na huyu rafiki ni nani? Ni Mungu wa mbinguni. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki. Pamoja na changamoto ya upweke, pamoja na changamoto ya kujiona peke yako, bado Bwana yuko pamoja nawe. Pamoja na kuona kwamba unauguliwa na hata ndugu amekukimbia, hakuna tumaini, bado Bwana yuko pamoja nawe. Je, ni shauku yako kuwa pamoja na Bwana? Ni shauku yako. Kama ni shauku yako rafiki, amua kusimama tena ukiwa pamoja na Bwana, na Bwana atakusaidia. Nikutakie jioni njema. Nikutakie usiku mwema wenye amani na furaha tele. Tuombe. Uhimidiwe Baba wa milele, Mungu mkuu, asante kwa wema wako. Ninashukuru kwa upendo wako mwingi ulivyo mwingi kwetu. Asante kwa kuona tujali. Na hivyo Bwana, tembea pamoja nasi ili tukaelewe ulichokusudia maishani mwetu. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Tukiamini utaponya magonjwa yetu. Tukiamini utaganga mioyo yetu iliyovunjika. Utatufanya tena upya. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Kwa mawasiliano zaidi, waweza kutumia namba ifuatayo rafiki yangu, ili tuweze kuwasiliana kwa pamoja na kuombeana. 0766606280. Unahitaji ubatizo? Tumia namba hiyo. Bwana akubariki sana.

Ni baraka za Bwana ya kwamba Bwana anaendelea kutubariki na anaendelea kutuinua katika maisha haya, na ni imani yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukutendea sana katika maisha. Bwana anakubariki sana. Ni nakukaribisha, ni mimi mchungaji Jonas Singo, rafiki yako ambaye kila wakati unanipata kwa mibaraka na neema kama hizi. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee ushindi. Kwa hakika hakuna linalomshinda Mungu. Maombi mbalimbali yamekuwa yakijibiwa. Bwana amekuwa akijibu maombi ya watoto wake toka tumeanza programu hizi. Katika mikono ya Yesu, Mungu amekuwa akitubariki. Bwana amekuwa akitutendea neema na ushindi mkubwa, na ni imani yangu Bwana ataendelea kukubariki sana. Na ataendelea kukuletea neema yake kwa baraka zisizokuwa na kikomo. Mungu awe pamoja nawe. Mungu na akufanikishe mno. Mungu na akutendee mno. Ukitaka kumfikia mchungaji Jonas Singo, unamfikia tu kwa nambari ya simu ya 0718 424848. 0718 424848. Na bila shaka Mungu atakubariki. Bwana atakufungulia. Bwana atakutendea mema. Bwana atakutendea ushindi. Lakini pia unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kwenye social media mbalimbali ambazo anapatikana: TikTok, Facebook pale mchungaji Singo Swahili, pamoja na Instagram mchungaji Singo anapatikana. Fuatilia masomo mbalimbali katika media hizo, na Mungu atakutendea mema. Na hata ile somo unaweza kukutana nalo katika moja wapo ya media za mchungaji Jonas Singo. Na Mungu akutendee mema, na Mungu na akutendee ushindi na baraka za sizo na kifani. Leo tunaangalizia Zaburi ya 28. Zaburi ya 28. Zaburi hii ya 28 Biblia inasema, "Ee Bwana, nitakuita wewe. Mwamba wangu, usiwe kama kiziwi. Nisije kafanana na hao washukao shimoni, ikiwa umeninyamalia. Usikie sauti ya dua yangu ni kuomba hapo. Nikipanulia patakatifu pako mkono wangu, nikipainulia patakatifu mkono wangu. Usinikokote pamoja na wasio haki, wala pamoja na watenda maovu, wawaambiao jirani zao maneno ya amani, lakini moyoni mwao mna madhara. Uwape sawasawa na vitendo vyao, na kwa kadri ya ubaya wa ufanyao. Uwape sawasawa na kaza mikono yao, uwalipe stahili zao. Maana hawazifahamu kazi za Bwana, wala matendo ya mikono yake. Atawavunja wala hawatajenga, atawavunja wala hawatajenga. Na ahimidiwe Bwana, maana amesikia sauti ya dua yangu. Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu, moyo wangu unayemtumaini, nami nimesaidiwa. Basi moyo wangu unashangilia, na kwa wimbo wangu nitamshukuru. Bwana ni nguvu za watu wake, naye ni ngome ya wokovu kwa masihi wake. Uwaokoe watu wako, ubariki urithi wako, uwachunge uwachukue milele, uwachunge uwachukue milele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Zaburi ya 28 ina mambo mazito, ina mambo ya kufunguliwa, ina mambo ya kuwekwa huru, ina mambo ya kishujaa, ina mambo ya kina ya kiroho. Bwana, tupe kuelewa, tupe kusikia sauti ya upole. Bwana, tupe kuongozwa na Roho wako, katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen, amen. Zaburi ya 28 inaanza kwa maneno mazito, mazito sana, mazito sana. Zaburi ya 28 anasema, ninalia usiwe kimya. Bwana wangu, ninakuita wewe. Mwamba wangu, usiwe kwangu kama kiziwi, usiwe kimya. Zaburi hii inaanza kwa maneno haya mazito. Hapa tunaona hofu ndani ya Daudi, si hofu ya maadui, bali hofu ya Mungu kukaa kimya. Katika maisha ya kiroho, hakuna kitu kinachoumiza zaidi kuliko kuhisi Mungu yuko kimya wakati unamhitaji sana. Katika utamaduni wa wana wa Israeli, kuitwa mwamba, star, ilikuwa ishara ya uthabiti, ulinzi na usalama wa kudumu.
Hivyo Daudi anapomwita Mungu mwamba wangu, anaonyesha imani yake, lakini wakati huo huo anaonyesha hofu yake kwamba Bwana mwamba huo unaweza kuonekana kimya. Kinachofanya hii zaburi ionekane ya kipekee na mabadiliko yake ya ghafla, ni mabadiliko yake ya ghafla bila hata kuona ushahidi wa nje. Daudi anageuka na kutoa kilio hadi sifa, yani anatoka kulia hadi kusifu. Bwana anakufanyia kituko kitakacho kutoa kutoka kulia hadi kusifu. Bwana anakufanyia jambo ambalo utaacha kulia na sasa utalia kilio kingine cha kusifu na kuabudu. Bwana anakuhamishe na ahamishe mawazo yako kutoka kwenye machozi kwenda kwenye ushindi, kutoka kwenye vilio kwenda kwenye ushuhuda, kutoka kwenye jalala kuketishwa katika kilima cha wakuu. Bwana anaweza kubadili ndani ya wakati mfupi, ndani ya muda usiotarajiwa. Bwana anaweza kukutendea kituko hata wewe ukashangaa, hata wewe ukashangaa. Mungu anatusaidia. Zaburi ya 28 inatuthibitishia ya kwamba hata mambo yawe magumu, hata mambo ya Bwana hatatuacha. Bwana hatatuacha. Kuna mambo haya, kuna mambo haya kama 6-7. Hebu naomba uyaangazie hapa. Jambo la kwanza, ukimya wa Mungu sio jaribio la imani, sio kukataliwa. Sio kukataliwa. Katika safari ya kiroho, ziko nyakati ambapo Mungu ataonekana yuko kimya. Mungu ataonekana hajibu. Hii inaweza kuumiza zaidi kuliko fasi ya imani ya kukua. Mungu hutumia ukimya kutufundisha kusubiri, kutufundisha kuamini, kutufundisha kumtegemea yeye zaidi. Imani ya kweli huonekana pale majibu yanapochelewa. Pale majibu yanapochelewa, imani ya kweli itaonekana. Imani ya kweli itadhihirika. Imani ya kweli itakuwa bora. Imani ya kweli. Jambo la pili, kumlilia Mungu ni ushahidi wa uhusiano wa kweli. Yaani unapokuja kwake kwa kumlilia, unapokuja kwake ukibubujikwa na machozi, ni kuonyesha ya kwamba mimi na huyu na Mungu namfahamu. Ni kuonyesha ya kwamba huyu mfalme wa wafalme mimi namjua. Ni kuonyesha ya kwamba na kudhihirisha ya kwamba mimi ni wa kwake. Ni kusema ya kwamba yeye atanijibu. Ni kusema ya kwamba katika udhaifu wangu yeye atanishika katika mkono wake. Mungu asiye na uhusiano, mtu asiye na uhusiano na Mungu hawezi kulia kilio cha dhati kama Daudi alicholia. Kilio cha Daudi kinaonyesha ukaribu wake na Mungu. Maombi ya dhati si maneno mengi, bali moyo ulio wazi. Kumlilia Mungu ni kukiri kumtegemea yeye. Hii ndiyo hatua ya kwanza ya msaada wa mbinguni. Yaani kujua kwamba sina msaada mwingine bali msaada unaotoka kwa Bwana, bali msaada wake. Hapo ndipo utashangaa namna Mungu anavyotenda maajabu kwa watoto wake. Jambo la tatu, kuna tofauti kubwa kati ya haki ya watu na haki ya waovu. Daudi anaeleza kuwa watu wanaosema amani lakini moyoni mwao kuna uovu. Hili ni onyo dhidi ya unafiki wa kiroho. Mungu haangalii maneno yetu tu bali na mioyo yetu. Inawezekana kuonekana mizuri nje lakini ndani kuna sumu. Sumu, na tunakuwa mbali na Mungu. Zaburi inatutia kuishi maisha ya kweli. Uadilifu ni maisha ya ndani yanayoonekana nje. Yaani sio kwamba unawaza jambo jingine ndani, alafu unamwambia mwenzako unamtabasamia, unatoa tabasamu, kumbe wewe ni nyoka, wewe ni hatari. Bwana na akulinde dhidi ya watu wabaya. Bwana na akulinde dhidi ya watu waovu. Bwana na akulinde dhidi ya watu wenye husuda, watu wenye fitna, watu wenye kukutakia mabaya. Mungu na akulinde. Mungu na akulinde. Bwana na akutunze. Bwana na akutunze, maisha yako yawe kuwa baraka. Namba 4. Somo la 4 hapa ambapo tunalipata, Mungu ni hakimu wa haki, wala hatendi kwa upendeleo. Yeye ana haki. Haki ya Mungu ni kamilifu. Ingawa inaweza kuonekana kuchelewa, haikosei. Hii hutupa amani kwa sababu hauhitaji kulipiza kisasi. Mungu ataweka kila kitu sawasawa kwa wakati wake. Ninazungumza na watu waliozulumiwa, walioonewa. Ninazungumza na watu waliochukuliwa haki zao.
ninazungumza na watu ambao wamedhulumiwa kabisa, dhuluma ya wazi. Mungu atakupigania. Ni kweli una hela ya kuhonga patia watu, lakini yuko Mungu mbinguni. Yuko mbinguni Mungu atakaye kupatia haki yako. Yuko Mungu mbinguni atakaye kupatia, atakaye kupatia kile ambacho ni stahiki yako. Kile ambacho ni stahiki yako Bwana atakupatia. Mara nyingine uhitaji kuleta fujo, kwa sababu hata fujo zenye nguvu unazo. Nguvu unazo, una hela za kuhonga wewe. Nani anakujua? Ulimwengu huu ni watu wanaojuana. Usiogope, usiogope. Katika hali inapofika hapa usiogope. Haijalishi haujulikani. Inatosha tu kujulikana na Mungu. Inatosha kujulikana na Mungu. Na kabla hujajibiwa, mshukuru Mungu. Daudi kwenye Zaburi ya 28 anatufundisha kitu cha ajabu hapa. Shukuru hata kabla haujajibiwa. Njoo nyumbani kwake kwa nyimbo za shukurani, alafu uone vile Mungu atakavyokutendea. Uone vile Mungu atakavyokujibu. Uone vile Mungu atakavyokupiga. Uone vile Mungu atakavyosimamisha ratiba zake kwa ajili ya mambo yako. Kumshukuru Mungu hata kabla ya kuona majibu. Mungu ni nguvu ya ndani na ulinzi wa nje. Nguvu ya Mungu hutenda kazi ndani yetu na ulinzi wake utuzunguka nje. Hii inaonyesha kwamba Bwana hushughulika na maisha yetu kikamilifu. Anatuimarisha ndani na kutulinda nje. Moyo unaomwamini Mungu hupata amani hata katikati ya hatari, hata katikati ya vita. Kuna amani ya moyoni, kuna amani ya moyoni. Zaburi ya 28 ni picha ya maisha ya ndani ya Mkristo, ya mtoto wa Mungu anayepambana kimya kimya mbele za Bwana, lakini bila kukata tamaa. Zaburi ya 28 inatuonyesha kwamba hata watu wa imani kubwa hupitia nyakati za mashaka na maumivu ya ndani, lakini tofauti yao ni kwamba hawakai kimya, wanamlilia Bwana. Wakina zaidi, zaburi hii inatufunua siri ya imani iliyokomaa, kuamini kabla ya kuona. Daudi hakungojea mahali ibadilike, alimshukuru Mungu. Daudi hakungojea hali ibadilike ndio alimshukuru Mungu. Alimshukuru Mungu kabla Mungu hajajibu. Hiyo inahitaji ukomavu wa imani, kumshukuru Mungu kabla hata haujapokea majibu. Yawezekana hata hujui mambo yakoje, lakini mimi nataka kukuambia kuna nguvu katika sifa. Kuna nguvu katika kusubiri hata kabla hujajibiwa. Kuna nguvu katika kusubiri. Zaburi hii pia inatufundisha kwamba Mungu si tu msaidizi wa mtu binafsi, bali ni nguvu ya watu wake. Maombi yanaanza kwa mtu mmoja mmoja, lakini yanaishia kwa jamii. Hii ni ishara ya moyo ulioguswa, ulioguswa na Mungu. Sauti Zaburi ya 28 ni sauti ya moyo unaosema, nilipolia ukanisikia. Ulipokuwa kimya bado ulikuwa karibu. Sasa moyo wangu umejaa sifa, kwa maana wewe ni nguvu yangu na wokovu wangu. Wewe ni nguvu yangu na wokovu wangu. Mungu na akubariki rafiki yangu. Zaburi ya 28 ni uthibitisho ya kwamba Bwana hajatuacha. Ni uthibitisho ya kwamba Bwana hajakusahau. Ni uthibitisho ya kwamba bado Mungu anashughulika na maisha yako. Bado Mungu anashughulika na biashara zako. Bado Mungu anashughulika na watoto wako. Bado Mungu anashughulika na mambo ya ndugu zako. Anashughulika na mambo ya. Zaburi ya 28 ni uthibitisho ya kwamba Bwana anashughulika na mambo yangu. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Na Bwana nakutendee ushindi. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili katika jina la Yesu Kristo? Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka nyingi. Tunakushukuru kwa kutujibu maombi. Tunakushukuru kwa kutujia wakati tulipokuhitaji sana. Tunakushukuru kwa kutushika mkono. Kuna mambo mengi ya kukushukuru. Pokea shukrani zetu. Pokea sifa zetu. Pokea uwepo wetu. Pokea baraka zetu. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana, nawaleta wagonjwa ukawaponi. Wengine wananisikiliza wakiwa vitandani. Wengine wananisikiliza wakiwa wodini. Wengine wananisikiliza ndio wanaonana na daktari. Baba, ninakusihi yeyote anayesikiliza ombi hili popote alipo akiwa mgonjwa, mponye. Na apokee uponyaji katika jina la Yesu. Na apokee amani katika jina la Yesu. Na apokee kufunguliwa katika jina la Yesu. Na apokee amani katika jina la Yesu. Na apokee kufunguliwa katika jina la Yesu. Na apokee kubarikiwa katika jina la Yesu.

nguvu ukawaponye. Kawaponye wenye shida ukawainue. Wanaohitaji uingilie kati, ingilia kati Bwana. Wanaohitaji baraka Bwana zikapiminike katika jina la yeyote anayesikiliza kwa imani. Yeyote anayesikiliza sauti kwa imani. Bwana kafungue vichwa vyao. Fungua akili zao. Fungua bongo zao. Ziwaze mambo yenye akili. Ziwaze mambo makubwa ya maisha. Ziwaze mambo makubwa ya kuja kwako. Na tuwe tayari hapo utakaporejea, tuwe tayari kukulaki mawinguni. Tunamleta Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki. Mpe hekima, mpe busara ya kuunganisha hii nchi. Mpe busara, muondoshe mbali na matapeli, mbali na watu wabaya, mbali na watu wasiotakia mema nchi hii, mbali kabisa katika jina la Yesu. Ila mlinde rais wetu, mtunze rais wetu, wasaidizi wake pia wabariki, wafungulie baraka zako, wafungulie ushindi wako, wafungulie utukufu, sababu utatujibu. Asante kwa sababu umetutembelea. Asante kwa sababu Zaburi hii imekuwa dhahiri kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Tende ushindi. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa nambari ya simu ya 0718 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Na Mungu atakubariki sana. Bwana atakutendea mema. Usisahau kutembelea Instagram, social media, hizi mitandao zetu za kijamii. TikTok hapo utamkuta Pastor Singo, Instagram utamkuta Pastor Singo, Facebook pia utamkuta Mchungaji Jonas Singo Swahili. Ingia hapo na utabarikiwa na masomo mbalimbali, utabarikiwa na posti mbalimbali. Na kutakia baraka za Bwana, na kutakia ushindi wa Kristo, na kutakia baraka zisizopungua katika jina la Yesu. Amen, amen, amen, amen.

0: Prince Emmanuel na kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumpa to bumpa, kiufupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya hey, swala ma
0: uwanda wa Mswahili ya inasikia Tanzania.
2: AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini.
0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pombe za kipicho genini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumpa to bumpa, kiufupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya hey, swala ma
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania. Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pombe, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumpa to bumpa, kiufupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: hey, swala ma
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania. Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pombe za kipicho genini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumpa to bumpa, kiufupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya hey, swala ma
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

hao ni Kurasini ambao nimeanza nao na wimbo unaosema shujaa wa msalaba. Lakini pia wakati nasubiri ujumbe wako ambao utanitumia kupitia namba yangu 0711 28 78 28, basi tuasikilize Malampaka SDA na wimbo unaosema kinwa.

Okay, nina ujumbe hapa kutoka kwako kupitia namba yangu ya 0711287828. Alafu niombe rafiki ya kwamba usinipigie simu, nitumie ujumbe mfupi kwa sasa kuomba wimbo huo wa kale. Nina ujumbe anasema naomba wimbo wa Burka Tukaze Mwendo by Jokshon na Jonas Bangaya. Haya bwana. Jokshon inaona. Machaguo ya kutosha hapa mambo yapendekeza. Tusikilize Burka hapa na wimbo unaosema Tukaze Mwendo. Baada kuasikiliza mara mpaka hao na wimbo unaitwa

0: ndani ya uwanja wa Mswahili utasikia stori pembe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kiufupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swala ma
0: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
2: Okay, haya, kuna rafiki ajeniambia jina lake, lakini ameniambia naomba wimbo wote wa barabara ya 13 Lianhulu kwaya. Sawa, mimi na nimechagua tu wote kama ambavyo ulivyosema. Lakini pia kuna ujumbe hapa. Okay. Kuna ujumbe hapa wa rafiki anasema anaitwa Lucy, anaomba wimbo wa Ayubu kutoka kwa Triumph Generation. Sawa, Triumph. Kwa kweli kwa Triumph sawa. Wanakidhi vigezo ya kuingia kwenye za.

hawa wanaitwa Triumph for Generation. Wimbo unaitwa Ayubu. Kuna ujumbe hapa anasema naomba wimbo kutoka kwao kwa ya Nuru Angaza unaosema Tsunami. Anaitwa Mama P kutoka Karatu. Aya Mama P, usikilize wimbo unaitwa Janga la Tsunami. Ikiwa ndio wimbo uliobeba albamu yao namba 8 kwa ya hii ya Nuru Angaza kutoka pale Arusha mjini kati.

naondoka hivyo niki endelea kutoa pole kwa marafiki ambao wamepata changamoto ya kuondokewa na mpendwa, lakini na wote ambao wako kwenye changamoto kuondokewa na wapendwa wao. Basi wimbo huu pia wa Ambassador of Christ, ni kwa nini ukawe faraja kwao.

Yesu. Jinsi alivyoacha utukufu wake kule juu. Aliona kwamba sio vyema watoto tupotee. Kwa hivyo akaacha kiti chake cha enzi, akashuka

0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu unaendelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutokea hapa studio zetu za AWR zilizopo Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu tena katika kipindi kizuri, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na leo tutakuwa na watumishi wa Bwana kutokea katika kanisa la Kijichi SDA lililopo hapa jijini Dar es Salaam. Watumishi wa Bwana, karibuni tena katika siku hii ya leo.
1: Asante.
0: Bwana azidi kuwabariki. Na jana tulipata wasaa mzuri wa kuweza kujifunza somo, na leo tutapata tena wakati mwingine wa kusikiliza na kujadili kwa pamoja somo ambalo tutakuwa nalo siku hii ya leo. Kabla tujaanza mjadala wetu wa lesoni, ningeomba muweze kutupatia ombi la kufungua kwa ajili ya kipindi.
1: Asante. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, unayekaa mahali patakatifu juu mbinguni, mfalme mwema, Bwana mwenye upendo, jina lako litukuzwe sana. Wewe u mwema katika maisha yetu. Wewe unatufundisha na kutuelekeza mengi. Baba, tunakuja chini ya mbawa zako katika masaa haya. Tunakuja tena kwa ajili ya kujifunza mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunaomba kwa msikilizaji aliyoko kando ya redio yake, na kwa msikilizaji mwingine ambaye yuko karibu na vyombo hivi vya AWR. Wabariki Mungu wa upendo na uwe pamoja nao. Tunapoungana kwa pamoja kwa ajili ya kujifunza neno lako, uongozi wako wa Roho Mtakatifu kae pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amina.
0: Amina. Asante sana, na mimi ni mtangazaji wako Esther Nkoko. Karibu tubarikiwe katika kipindi cha siku hii leo.
1: Amina.
2: Asante ndugu msikilizaji. Asante kwa kuendelea kuwa nasi katika kujifunza neno la Mungu. Wiki hii tumekuwa tukijifunza somo linalosema nguvu ya ufufuo wa Kristo. Na tutaendelea na somo hili leo, ikiwa ni siku yetu ya mwisho kuendelea kujadili somo hili. Na nikualike ushiriki nasi kwa kusikiliza, na unapokuwa na swali unaweza kutuuliza kwa kuandika message kupitia namba 0704777888. Nitarudia tena 0704777888. Kwa namba hiyo unaweza kutuma ujumbe kwenye simu na swali lako au maoni au hoja nyingine yoyote, inaweza kufika hapa studio nasi tunaweza kuisoma, aidha kwa kujibu swali au kwa kumshukuru Mungu kwa maoni ambayo utakuwa umetoa. Katika siku hii ya leo tunajifunza somo linalosema ushindi wa mwisho juu ya kifo. Ushindi wa mwisho juu ya kifo. Na somo letu limejengwa katika sura ya Wakorinto wa kwanza, sura ya 15, mstari wa 54 hadi mstari wa 57. Mstari wa 54 hadi mstari wa 57 ndipo tutakapokuwa tunakwenda, na tutafika na mafungu mengine ikibidi. Lakini kabla ya kwenda katika hayo mafungu, tuangalie Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 50.
1: Labda kabla ya kuendelea, King Chiragi, tuwakumbushe kidogo wasikilizaji wetu juu ya masomo ambayo tumeyapitia kwa wiki nzima. Na tumeona kwamba tuna somo la 8, na siku ya kwanza tuliona uwezo wa ufufuo wa Kristo, na tukaona kwamba, yani kiini kikubwa, tukaona kwamba light kama Kristo angekufa asitoke kule kaburini, sisi tegemeo letu kwa leo lingekuwa hamna kitu chochote. Hata kuongea huku tunakoongea kungekuwa hakuna faida yoyote. Pia tukawa tumeona watu ambao waliweza kushuhudia wakati Kristo amefufuka. Tumekuta kwamba kuna Kefa ambaye alimtokea, alafu kuna wanafunzi ambao ni tenashara, alafu kuna watu 500 pamoja na Yakobo na wengine ambao waliweza kushuhudia kufufuka kwa Kristo. Lakini pamoja na hayo tumeona ya kwamba Kristo ambaye ni tumaini letu, nimekwisha kusema hapo mwanzo kwamba yeye asingefufuka, basi sisi tusingekuwa na kitu cha aina yoyote ile cha kuweza kuzungumza. Tungenyamaza mazima, tusingekuwa na uzungumzaji wowote pia. Lakini pia tukaona kwamba Kristo malimbuko, yani Kristo ni zao la kwanza, kwa sababu yeye ndiye aliyeanza kufufuka. Kwa hiyo kwa sababu yeye ni zao la kwanza, basi tuna kila sababu ya kuweza kujidai na kuringa kwamba Kristo aliweza kufufuka, kwa nini na sisi tusije tukafufuka atakapokuwa amekuja mara ya pili. Na mwisho tukaona jana ya kwamba mwili uliofufuka, tukaona mwili uliofufuka ni kipi kilichofanyika. Na leo sasa tunaendelea na somo la Alhamisi linalosema ushindi wa mwisho juu ya kifo. Tuendelee sasa.
2: Shukrani. Tusome fungu la 50 Korintho wa kwanza 15:50. Baada ya ufupisho huo, tunaweza kurudi baadaye tutakapokuwa tumemaliza ile la leo, ili kwa pamoja yote tuyaweke pamoja.
1: Asante sana. Basi tukisoma kuanzia 50, nisema ndugu zangu, nisemayo ni haya ya kuwa nyama ya damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kuto kuharibika. Angalieni, nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika.
2: Asante. Kwa hiyo kuna kurithi uzima wa milele au ufalme wa Mungu. Tunaposema ufalme wa Mungu, maana yake kwetu sisi ni kurithi uzima wa milele baada ya Kristo kuwa amekuja. Na huu uzima hauwezi kurithiwa na nyama na damu. Na maana ya nyama na damu, wanafunzi wengi wa Biblia wanakubaliana na kwamba ukiangalia pia kaida za Kiisraeli, ni ina maana ya kusema mwanadamu katika hali yake hii. Yaani mwanadamu katika hali hii hatuwezi kurithi uzima wa milele. Kuna hitaji la kubadilishwa. Kwa hiyo tunaposema nyama na damu, maana yake tunasema mwanadamu katika hii hali tulionayo ya kuugua, hali ya kuanguka. Na ndio sababu nasema inaendana na uharibifu. Lakini mwili ambao tutapata hauna uharibifu. Huwa sasa hauna umilele. Ule utakao kuja tena utakuwa na umilele. Kwa hiyo Paulo hapa asemi kwamba miili haiendi mbinguni na badala yake inaenda roho, la hasha. Hapa anachoongelea ni kwamba katika hali yetu hii kama wanadamu, kama hatujabadilishwa, hatuwezi kurithi uzima wa milele. Na tusome fungu la 54, umeshasoma?
1: Bado.
2: Fungu la 54 tuangalie.
1: Anasema, basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. 55. Kuu wapi ewe mauti kushinda kwako? Uu wapi ewe mauti uchungu wako?
2: Sante. Tunavyoishi sasa hivi tuna mauti, hatuikwepi, hakuna pa kwenda. Na mauti na nguvu juu yetu. Ni habari tu ya muda. Wanadamu wote wanaoishi sasa hivi, kama Yesu hajarudi, baada ukija baada ya miaka kadhaa, hawapo. Kwa hiyo mauti inatushinda. Lakini Yesu atakapokuja mara ya pili atakomesha mauti.
1: Amina.
2: Wale ambao watakuwa wamemchagua kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao watakwenda mbinguni, na hakuta huko mbinguni wataishi milele.
1: Amina.
2: Kwa hiyo watashangilia. Kuna kila sababu ya kushangilia. Fikiria unaishi milele. Fikiria aliyekuwa amekufa, ndugu yako, mtoto wako, mzazi, unamuona tena.
1: Amina.
2: Una kila sababu ya kushangilia, kusema mauti, ushindi wako uko wapi?
1: Mm-hmm.
2: Na bila ufufuo, mauti haiwezi kushindwa. Na bila Kristo, bila Yesu, hatuwezi kushinda mauti. Tunaweza kuendelea sana katika sayansi na teknolojia, lakini Biblia iko wazi. Atakaye tuondoa kwenye janga la kifo ni Yesu Kristo peke yake.
1: Amina.
2: Na ndio sababu tunasema nguvu yako wewe kifo iko wewe.
1: Iko wapi?
2: Baada ya Kristo kuwa amekuja na kuikomesha mauti.
1: Amina.
2: Na ukisoma mafungu mengine, hebu tumalizie mpaka fungu la 58.
1: Anasema fungu la 57.
2: Mm.
1: Lakini Mungu na ashukuriwe atupae kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. 58. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitirike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana.
2: Asante. Kwa hiyo kubadilika huku, na nadhani yako mafungu ambayo yako wazi kwamba si mchakato. Biblia inasema kwa kufumba na kufumbua watu watabadilika. Kristo atakapokuja mara ya pili katika kushinda kifo, wale waliokufa watafufuka na kupewa miili mipya.
1: Amina.
2: Sio mchakato wa mwaka mzima, mwezi mmoja au siku nzima. Biblia inasema kufumba na kufumbua, yani ni muda mfupi ambao uweze hata kuueleza ufupi.
1: Kitu cha haraka sana.
2: Haraka sana.
1: Yani tunaita sijui ni visekunde labda.
2: Mm.
1: Ambavyo Mungu mwenyewe atavitumia katika kuwabadilisha hawa watu.
2: Kwa hiyo tutabadilika. Kwa hiyo kufumba na kufumbua watu watabadilika. Watu watafufuka na kubadilika. Na wale walio hai, walio mchagua Yesu, na wao watabadilika.
1: Amina.
2: Sasa fikiria, mara nyingine ndio sababu wetu nasema Yesu anakuja haraka. Mtu aliyekufa miaka 2000 iliyopita, anachokumbuka ni wakati alipokuwa na kumbukumbu mara ya mwisho kabla hajafa. Na mara nyingine ambacho ataona ni kuja kwa Yesu mara ya pili. Kwa hiyo kwake ni haraka. Hii miaka 2000 ambayo imepita, yeye hana habari nayo. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kusema Yesu anakuja upesi, na tuna kila sababu ya kusema kifo kitashindwa na yeye, kimeshindwa na Yesu niseme.
1: Amina.
2: Kwa sababu kinachokuja ni utekelezaji
1: peke yake.
2: Alipofufuka alishinda kifo.
1: Mm-hmm.
2: Na atakuja sasa kuvuna kutokana na ushindi huo. Na kwa kweli tunazidi kumshukuru Mungu kwamba kifo hakitatutawala milele. Kina mwisho, na tutashangilia kuwapo kushinda kwako kifo. Kuna paragrafu hapa, kuna para ambayo kuna maneno mazuri ambayo ningependa kushiriki na ninyi. Kushiriki na ninyi kwa kuyasoma, tuyasikie katika masikio yetu. Aya hiyo ina tia moyo sana sisi tulio wanadamu. Karibu.
1: Uungu wa Kristo ni uhakikisho wa uzima wa milele kwa muumini. Aaminie mimi, ijapokuwa amekufa ataishi. Naye mwenye kuishi akiamini hata kufa milele. Je, waamini haya? Hapa Kristo anatazama wakati wa kuja kwake mara ya pili. Ndipo wafu wenye haki watafufuliwa, wasione uharibifu tena, na wenye haki walio hai watatwaliwa kwenda mbinguni bila kuona mauti. Muujiza ambao Kristo alikuwa karibu kuufanya katika kumfufua Lazaro kutoka ufuni ungewakilisha ufufuo wa watu wote wenye haki.
2: Amen. Kwa hiyo ni dondoo ya Mama White kutoka kitabu cha Tumaini la Vizazi
1: Yote.
2: Ukurasa wa 530. Kwa hiyo ndugu zangu, ndugu msikilizaji, na yeyote ambaye anatusikiliza. Wiki hii tumekuwa tukijifunza nguvu ya ufufuo wa Kristo. Na tumeona bayana kwamba Yesu alichukua ubinadamu akafa msalabani. Na watu walishuhudia akifa, walishuhudia akizikwa, na alipofufuka aliwatokea watu wengi ambao walithibitisha kwamba Kristo amefufuka. Sasa
1: lakini
2: tunatangaza au watu walitangaza ufufuo wa Kristo, kama tunavyosema Paulo anasema aliona, anashuhudia kwamba Kefa naye aliona, anashuhudia Yakobo naye aliona, na watu 500 waliona.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo na kwa uhakika kufufuka kwa Yesu ni tukio la kihistoria. Yaani si jambo la kificho, la kihistoria, kwa sababu mashahidi mashuhuda wapo. Kwa hiyo tunachoweza kusema ni kwamba Kristo alifufuka.
1: Amina, amina.
2: Imethibitishwa kwamba Kristo alifufuka. Na sisi hapa tu studio tunatangaza, na sisi ni mashuhuda pamoja na Kefa, pamoja na Paulo, pamoja na 500 walioona kwamba Kristo alifufuka.
1: Amina.
2: Kwa nini sisi tunasema Kristo alifufuka? Neno la Mungu linasema Kristo alifufuka. Na neno la Mungu hilo hilo linasema atakuja tena.
1: Amina.
2: Kwa hiyo ni la msingi sana tuwe mashuhuda wa kufufuka kwa Yesu Kristo.
1: Amina.
2: Karibu, naona ulikuwa na hoja.
1: Nilikuwa nataka kusisitizia tu kwamba tukiangalia pia katika Wathesalonike wa kwanza 4:13-17, tunaisoma msikilizaji wetu ili tuweze kuendelea kujifunza zaidi juu ya ufufuo. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. 14, maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tuwaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatuta watangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
2: Amina.
1: Kumbe basi si wa Korintho tu peke yake, bali hata tunaona katika Wathesalonike bado anaendelea kutangaza kwamba Yesu atakuja tena kuwachukua watu wake, kuwafufua kutoka katika makaburi. Tulivyosiona mwanzoni pale ni kufumba na kufumbua tu, sio kitendo cha muda mrefu au kitendo cha siku nyingi au cha miaka mingi. Atakapokuja mwenyewe ataita tu mara moja, ni dakika chache mtu anakuwa ametoka katika yale mavumbi yaliyokuwa yamemfukia. Asante.
2: Asante sana. Nikumbushe pia tulijifunza malimbuko, na tulisema mwanzo pale tulipokuwa tunaanza kipindi chetu kwamba Kristo ni malimbuko, na tukawa tumesema katika
1: katika Wakorintho 15:20-23
2: inasema habari ya malimbuko, kwamba Kristo alikufa, na kupitia kifo cha Kristo sisi pia tunakufa, na kwa kuwa alifufuka na sisi tunafufuka.
1: Amina.
2: Kwa hiyo na kusisitiza ni kwamba Kristo alikufa, akazikwa, akafufuka, na kwa nguvu hiyo ameshinda mauti.
1: Amina, amina.
2: Na kwa kuwa ameshinda mauti atakuja tena. Na anapokuja tena ni sisi kutufufua. ili wanaomwamini waende mbinguni.
1: Amina.
2: Na sasa ukiondoa kwamba Yesu alifufuka, hakuna jambo litakalo simama ambavyo tumejifunza. Moja, itaonekana injili inasema sisi kweli, kwa sababu injili inasema Yesu alifufuka. Sasa kama hakufufuka, maana yake injili haisemi kweli. Kwa hiyo kuhubiri kwetu hakuna maana. Lakini pia hata hatuna matumaini, waliokwisha kufa hawana matumaini yoyote. Kama Yesu hakufufuka na wao fufuki, basi wameenda moja kwa moja.
1: Yeah.
2: Na sisi pia itakuwa hivyo hivyo. Lakini si mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu, kama anavyosema, atakuja tena na anasema tutakaa naye mbinguni.
1: Amina.
2: Na kukaa na Mungu mbinguni maana yake ni kwamba kuna ufufuo kwa wale ambao wanamtumainia, watafufuka.
1: Mm.
2: Kwa hiyo Kristo alifufuka kama malimbuko, lakini liko kundi kubwa ambalo litafufuka Kristo atakapokuja mara ya pili.
1: Mm.
2: Sasa hebu tusome mstari wa mstari wa 35. Mstari wa 35. Kwa Korinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 35.
1: Lakini labda mtu atasema, wafufuliwaje wafu? Nao huja kwa mwili gani?
2: Asante. Sawa, tunafufuka. Sasa ikoje hiyo? Cha kwanza tujue Mungu ana uwezo, na uwezo wake hata katika maisha ya leo kuna vitu ambavyo vinaonyesha uwezo wake. Kwa hiyo kubadilishwa kwetu hakutakuwa hakina kielelezo. Kielelezo cha kwanza ni mbegu na mche. Unapopanda mbegu inatoka mche. Kitu gani kinafanya mbegu itoke mche? Sio nguvu ya mbegu yenyewe, lakini ni mpango wa Mungu, uweza wa Mungu. Lakini pia Mungu hapungukiwi miili. Unauliza muhimu, tunajiuliza mwili gani? Mungu hapungukiwi miili. Hata katika maisha ya kawaida tunaona miili ya wanyama, miili ya ndege, miili. Kwa hiyo Mungu ana aina mbalimbali, ana uwezo wa kuwa na kutuonyesha kwamba na uwezo wa miili. Na tunasema tutakuwa na miili mitukufu. Hata unapoangalia angani, ukiona mwezi ni tofauti na jua, ukini tofauti na nyota, na kati ya nyota kuna zingine zinang'aa zaidi. Kwa maana kusema uwezo wa Mungu haupungukiwi miili ya kutupatia. Lakini anachosema miili yetu itakuwa ya kubarikiwa. Kwa maana kwamba haitaona uharibifu, miili ya milele. Kwa hiyo yawezekana lilikuwa swali gumu sana, na yawezekana msikilizaji naye akawa anajiuliza, mtu amekufa, amekuwa mavumbi, haonekani kabisa, hatafufukaje? Kwa sababu tunasema nguvu ya ufufuo wa Kristo. Kwa sababu tunasema Mungu ana uwezo wa kutufufua. Hatuna ya kuwa na kujiuliza maswali, na tunashukuru hili swali liliulizwa na Paulo akatoa maelezo. Kwa hiyo leo hatuna sababu tena ya kujiuliza hili swali. Kwa sababu Paulo alitoa maelezo katika Wakorintho wa kwanza 15. Inaonyesha kwamba Mungu ana uwezo. Na kwa nini tubadilishe hii miili yetu? Inafaa kwa mazingira tunayoishi sasa.
1: Ndiyo.
2: Ili tuende katika mazingira ya mbingu, lazima tuwe na miili mingine.
1: Mipia.
2: Na hiyo miili mipya tunapewa na Kristo atakapokuja mara ya pili.
1: Maana atabadilisha huu mwili ambao unaharibika.
2: Amen.
1: Atatupatia mwili mpya ambao hautaharibika. Hii miili inayoharibika ni special kwa hapa duniani. Lakini kwa mbinguni kuna miili special ambayo Mungu atatupatia mwenyewe. Itakuwa mipya kabisa, isiyokuwa na magonjwa. Niliwaambia juzi kwamba yani ukiangalia hata sura yako tangu ulipozaliwa mpaka sasa, kuna mabadiliko makubwa sana. Lakini Kristo mwenyewe atakapokuja, pamoja na kule kufa tutakao kukua tumekufa, tunabadilishwa, tumepewa mwili mzuri kabisa ambao hauchakai, ambao yani ni mpya kabisa mzuri, ambao hauna shida yoyote. Utasikia leo naumwa kichwa, utasikia leo mguu nauma, utasikia leo nyonga inauma. Kwa hiyo ndio uwezo wa Mungu ambao atatubadilishia na kutupatia miili mipya hapo alipokuwa amekuja mara ya pili na kuwafufua watu wake waliokufa.
2: Amina. Tuangalie tuangalie, ebu soma mstari wa 57 na 58.
1: Hamsina saba na hamsina nane. Lakini Mungu na ashukuriwe atupae kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi, ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitirike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana.

0: kumcha Mungu si bure. Ngawaje tu kumcha Mungu tu, tumche kwa sababu anatupenda sana. Mungu ni upendo, anatupenda sana. Kwa jinsi ya hiyo, na yeye ni mkuu sana, tunapaswa kumcha. Ndiyo inayotupasa, ukiangalia kitabu cha Mhubiri 12:13, tungawe kitabu hicho anasema kumcha Mungu ndio wajibu wetu mkuu kama wanadamu, kwa sababu Mungu ni mkuu. Lakini kumcha Mungu, kumwamini Kristo, kumwamini Mungu ina faida ya ufufuo mara ya pili. Kama unapenda kuishi, tumche na kumwamini Mungu. Kwa nini? Sababu Kristo anakuja tena na atatupatia miili mipya na watu wataenda kuishi mbinguni.
1: Amina.
0: Kwa hiyo hiyo ndio Paulo anasisitiza, jamani, tusiyumbe. Tusiyumbe, tumwamini Mungu. Tusiyumbe, tumwamini Mungu. Kwa hiyo baada ya kusema hayo kwamba tusiyumbe, tusimwamini Mungu, ombi langu baada ya kuwa tumejifunza hilo siri, somo nguvu ya ufufuo wa Yesu au wa Kristo, tutafute kumwamini Mungu. Tunashukuru maswali magumu ambayo yaliulizwa na watu wa, au waliulizwa watu wa Korinto, na Paulo katika neno la Mungu ametoa maelekezo au majibu ambayo yanatufaa hata sisi leo, kutuimarisha kumwamini Mungu. Baada kusoma hayo, tunaweza kuangalia maswali ambayo yametufikia hapa, kabla hatujaenda kwenye maswali ambayo sasa tutajifunza leo wote kwa pamoja. Swali la hoja ya kwanza, nyama na damu haziwezi kuurithi ufalme wa Mungu, maana yake nini? Naitwa Baraka, niko Karatu.
1: Kufuatana nasi jana, ni
0: nyama na damu, kama ambavyo tumesema leo, inamaanisha mwanadamu katika hali hii. Mwanadamu katika hali hii, huu mwili, ukiangalia Wayahudi, kwa Myahudi nyama na damu alikuwa anajua ni mwanadamu katika hii hali ambayo tunakufa na kuugua na kuchakaa. Huu mwili tuliokuwa nao, huu huwezi kurithi uzima wa milele, huwezi kwenda nao mbinguni. Na ndio sababu neno la Mungu linasema huu unaharibika, lazima uvae ule ambao hauharibiki. Kwa hiyo damu na nyama, au sisi kama tulivyo, kuna kila haja na sababu ya kubadilishwa ili tufae kwa uzima wa milele. Tunabadilishwaje? Kristo atakapokuja, kama unamwamini utakutwa, ulikwisha kufa, atakufufua na kukupatia mwili mpya katika muda mfupi sana. Na kama utakutwa unamwamini Mungu na ujafa, bado utabadilishwa, kwa sababu huo mwili pamoja na kuamini kwako hautoshi au haufai kwenda nao mbinguni, utabadilishwa ili uende mbinguni.
1: Amina.
0: Kwa hiyo hiyo ndio maana ya nyama na damu. Bwana asifiwe. Naitwa Salome Zengo. Swali langu ni kwamba, je, ninaruhusiwa mimi Mwadventista Msabato kwenda kutibiwa kwa mganga? Sasa kutibiwa kwa mganga, mganga ni nani? Manake kuna wataalamu wanaoitwa waganga, nikiwa na maana hospitalini. Maana ukisema mganga ni wa hospitali, naye kuna waganga.
1: Kwa hiyo hospitali
0: akatibiwa, kutibiwa tunatibiwa, na hata kanisa lina hospitali. Linaendesha hospitali, linaendesha vituo vya afya, katibiwe. Lakini kama una maana ya mganga wa kienyeji, mpiga ramuli, nadhani haifai, kwa sababu hujui huyo mpiga ramuli anaongozwa na nani. Na niseme kwa Yesu hakuna ramuli, kwa Yesu hakuna mambo ambayo hayaendani na uwazi. Kwa hiyo kama mganga maana yako ni waganga waliojisomea, soma waziwazi kwenye vyuo, wanatibu watu.

0: Kanisa pia si kwamba uende tu, ni kushauri kuna hospitali au vituo vya afya hata vya kanisa.
1: Hospitali. Sio kwa mganga. Yeah. Tunamshauri aende hospitali.
0: Lakini kama ni mganga wa kienyeji
1: kwenda kupigiwa ramuli.
0: Kupigiwa ramuli nadhani
1: Sabato
0: usiku. Biblia yuko wazi. Si usabato tu, Biblia. Biblia yuko wazi. Nakumbuka Sauli alikwenda kwa mganga na ikawa ni chukizo mbele ya Bwana. Kwa hiyo Biblia haitaki kwenda kwa waganga, kwa wachawi, kwa washiiri vyovyote vile. Isipokuwa hospitali ambazo ni utaalamu ambao Mungu anawaongoza kutibu, tunaweza kaenda. Habari za hapo studio, nina swali. Nini maana ya mauti na kifo? Maana ya mauti na kifo. Mauti ni mtu anapokufa, ndio amepatwa na mauti. Kifo ni kwa ujumla, kifo kipo. Kwa hiyo tunaweza kusema mtu akifa
1: pumzi imetoka.
0: Pumzi imetoka, amekufa. Kwa hiyo kifo ni ile ni ule mchakato wa mwili na pumzi ya Mungu kutengana. Sasa mauti na kifo nadhani ni matumizi tu, ni maana ambazo zinakaribiana. Mtu aliye anakufa, unakufaje? Wengine wanasema amepatwa na umauti. Wengine wanasema amekufa. Kwa hiyo zinazungumzia kitu kile kile
1: kimoja,
0: ambayo ni hatua ya mwili kutenganishwa, mwili roho wa Mungu kumrudia Mungu na mwili kubaki bila roho ya uhai. Kwa hiyo ni roho ya uhai inapomtoka mwanadamu ndiye amepatwa na mauti, amekufa, ndiye tunasema ni kifo. Kwa hiyo kifo ujumla wa watu kupatwa na mauti. Nasikiliza neno la Mungu. Naitwa Kuru wa Magembe, niko Nungwe Kasi Tamu. Asante, ubarikiwe, tuendelee kujifunza. Anasema haleluya, watu wa Mungu. Naitwa Suzi kutokea Mwanza Bugarika, katika Watesalonike 4:15. Itakuwa Watesalonike wa kwanza 4:15. Fungu hili limenitatiza, naombeni msaada weni ili na mimi nipate kuelewa. Ina maana Yesu atakaporudi mara ya pili, watu watakao kutwa wako hai wenyewe hawataionja mauti? Swali la pili, nini maana ya Torati? Okay, hebu tulisome ile ufungu wa Korinto wa kwanza 4:15.
1: Korinto wa kwanza 4:15. Kwa kuwa ijapokuwa mna walimu 10,000 katika Kristo, walakini hamna baba wengi. Maana mimi ndimi niliyewazaa katika Kristo Yesu.
0: 4:15. Kwa hiyo lakini labda ilo fungu naona
1: aliende na ilo swali lake.
0: Lakini swali lake anasema Yesu atakaporudi mara ya pili, watu watakaokutwa wako hai wenyewe hawataonja mauti. Biblia inasemaje? Wale ambao wako hai hawatawatangulia waliolala.
1: Sawa kabisa. Na ndivyo tulivyojifunza wiki hii.
0: Kwa hiyo mafungu ya Wakorintho wa kwanza ukisoma nadhani kuanzia fungu la 50 au fungu la 50 hapo, tutasoma kwa ajili ya muda, ni kweli kwamba walio hai hawatakufa, badala yake watabadilishwa. Wale tulio hai hatutawatangulia waliolala. Wote kwa pamoja tutabadilishwa na kumlaki Bwana
1: hewani.
0: Kwa hiyo Biblia inaonyesha kwamba kama Kristo atakuja leo, walio mchagua hawataonja maiti, lakini watabadilishwa.
1: Amina.
0: Swali la pili, nini maana ya torati? Torati, maana ya torati ni vitabu. Torati huwa ina, kwa ujumla inaongelea vile vitabu vilivyoandikwa na Musa. Mwanzo,
1: Toka,
0: Hesabu,
1: na kuendelea.
0: Mambo ya Walawi, Kumbukumbu la Torati. Mara nyingi kwa ujumla wa hivyo vitabu ndio Torati. Ndio utakundua kwamba Mungu alimwambia Musa andika na weka. Kwa ni vitabu ambavyo Musa aliviandika kwa roho, kwa kuongozi wa Roho Mtakatifu, na vingine Mungu akawa anamwambia andika. Kwa hiyo unaposikia Torati ni vitabu vya kwanza. Na watu wanasema katika Biblia tuna Torati. Baada ya Torati tuna wafalme. Baada ya Torati tuna mitume, ambao utakuta wafalme, alafu mitume, alafu injili. Injili ni vitabu ambavyo viliandikwa na wanafunzi wa Yesu wa maisha ya Kristo. Kwa hiyo Biblia imegawanyika, lakini vitabu vitano vya kwanza huwa vinajumulishwa kama Torati.

0: Bwana ni mwema hapo studio. Jina langu Joseph Wilson na napatikana Singida. Ubarikiwe. Mungu awabariki kwa uchambuzi mzuri wa Biblia. Nina swali. Mwili wa kutokufa ni upi? Tumejifunza wiki hii mwili wa kutokufa na ule mwili ambao Kristo atawapa wateule wake atakaporudi mara ya pili. Nani mafungu hayo tuyasome. Wakorintho wa kwanza 15, tuanzie 50 au tuanzie 50 na 2. Haya, tuende.
1: Kwa dakika moja kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kuto kuharibika, nao huu wakufa uvae kuto kufa.
0: Kwa hiyo uharibikao ni huu mwili tulio nao
1: sasa.
0: Wakuto kuharibika ni ule Yesu atakawapatia wateule atakapokuja mara ya pili. Kwa hiyo huo ndio hauharibiki. Huu wa kwetu unaharibika. Saizi sijui umri wako, lakini kama bado kijana, kumbuka huko mbele na kukwenda, mwili utabadilika na mwisho utaondoka kabisa. Kwa hiyo mwili usioharibika ni ule mwili ambao Kristo atawapa wale waliomchagua kuwa Bwana na Mwokozi wao.
1: Amina.
0: Atakapokuja mara ya pili atawapa mwili usioharibika.
1: Amina.
0: Haugui, hauna maumivu, na hauna shida tunazo kuwa mwili wa sasa unaopitia. Naitwa Baraka, napenda sana kusikiliza mafundisho ya Sabato. Amina. Naomba kuuliza, je, Yesu ni Mungu? Na kama sio Mungu, naomba mnifafanulie. Ufunuo 1:17, 18 na 19. Tumekuwa tukijifunza kwamba Mungu ni mmoja, nafsi tatu. Sasa unapouliza Yesu ni Mungu, sijui lengo ni nini. Biblia inasema nafsi tatu, Mungu mmoja, nafsi tatu. Alipokuwa anamuumba mwanadamu alisema, na tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu. Na alipokuwa anaondoka akasema, akatupatia kazi ya kuwafundisha watu na kuwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sasa lengo la somo, swali lako silijui. Ufunuo 1:17, 18 na 19, hebu soma. Mungu mmoja, nafsi tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Ufunuo
0: 1:17, 18 na 19.
1: Nami nilipomwona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa, akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, natazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Basi uyaandike mambo hayo uliyoyaona, nayo yalipo, yaliyopo na yale yatakayokuwa baada ya hayo.
0: Mwenye funguo za kuzimu, tumejifunza leo ushindi wa mwisho juu ya mauti. Hakuna mwenye uwezo wa kuzuia mauti isipokuwa Mungu
1: peke yake.
0: Kuna malaika anayeweza kuzuia kifo? Ni Mungu peke yake ndiye mwenye uwezo wa kuzuia kifo. Kwa hiyo hayo mafungu yanazidi kusisitiza kwamba Yesu ni nafsi ya pili ya uungu. Asante kwa somo. Lengo nalifuatilia somo lenu, nalifuatilia sana. Mungu awabariki sana. Mariamu kutoka Morogoro, barikiwa Mariamu.
1: Amina.
0: Bwana ni mwema, nina swali mtumishi, je, wakati huo wa ufufuo tutarudishiwa ule mwili wa zamani au tutapewa miili mipya? Ni Christina Ngola toka Karatu.
1: Tunapewa miili mipya, Christina.
0: Christina, asante.
1: Hatuwezi kubaki na ile ile ambayo tulikuwa tunateseka nayo hapa duniani.
0: Ambayo inaharibika.
1: Tunapewa miili mipya isiyoharibika. Hii tulionayo sasa hivi inaharibika. Tumesema kwamba mara leo unalia kichwa, mara kesho unalia mguu, mara unalia nyonga, mara unakosa chakula, lakini Kristo atakapokuwa amekuja mara ya pili atatupatia miili mipya ambayo haina usumbufu wa aina yoyote ile.
0: Asante. Isipokuwa, Christina, kwa neema ya Mungu utakapopata huo mwili, watu watajua huyo ni Christina. Mungu haumbi watu wapya.
1: Ndio.
0: Alishaumba Eden pale. Kwa hiyo anachosema ni kubadilisha miili ya Hawa waliopo. Kwa hiyo Christina, utajulikana wewe ni Christina, ndugu yako mwingine atajulikana ni ndugu yetu. Tutafahamiana. Na tutafurahi. Na ndio sababu hata huu katika wiki hii tumejifunza kwamba kuna watu ambao yawezekana kabisa ili akutane na ndugu yake anaamini kumwamini, anaamua kumwamini Yesu.
1: Amen.
0: Au kwa ajili ya maisha ya kujitoa kwa mtu fulani anabatizwa. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunapewa miili mipya, hatutakuwa kwamba Mungu anaumba watu wengine, ni sisi ambao tutabadilishwa. Kwa hiyo Christina, tutajuana. Utamjua mchungaji wako, utamjua ndugu yako kama atakuwa amepata huo mwili mpya.
1: Amina, amina.
0: Naitwa Haika. Mungu atusaidie tukawe na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Amina.
1: Amina.
0: Kweli ndio Paulo anasema kwamba yani ni iwe hivi alafu nikose.
1: Haitawezekana.
0: Paulo alitamani sana ni wahubiri wengine alafu mimi
1: ni wakukataliwa.
0: Wakukataliwa. Paulo aliguswa sana. Kwa hiyo tuwe pamoja na Paulo kwamba haisiwezekana. Yaani Mungu anayetupenda namna hii anakuja tena kutupatia miili mipya. Bado tukose. Kwa hiyo asante sana Haika, Mungu akubariki. Bwana ni mwema. Naitwa Kagoma kutoka Biharamulo. Ni swali, kwa nini kuna madhehebu yanafundisha kwamba mtu akifa anaenda mbinguni?
1: Ameshasema kuna madhehebu.
0: Niseme kwamba watu wana uhuru wa kufundisha wanachohitaji kufundisha. Lakini kama utakavyoangalia kwa wiki hii tulichojifunza habari ya ufufuo, kama watu wako mbinguni, ufufuo huu hata una haupo. Maana yake sasa tunafufua nini?
1: Ufufua
0: kama watu wako mbinguni.
1: Ufufuo
0: wa Yesu tena. Anasema Yesu anakuja kutufufua tukiwa hapa mbinguni. Tukiwa hapa duniani. Sasa kama kuna watu roho zao ziko mbinguni, hajasema kwamba atakuja na roho aunganishe na mwili. Hapana. Kwa hiyo Biblia yuko wazi, aliyekufa hajui jambo lolote. Yeye amekufa. Kristo atakapokuja ndiye atarudiwa na ufahamu. Atakayemfufua aliyekufa ni Yesu Kristo. Hakuna fundisho bayana la Biblia linalosema kwamba mtu akifa sehemu yake, unaita roho au chochote kile, itakwenda mbinguni. Baada ya kusema hayo, tuende, kuna maswali ambayo tunapaswa kujifunza. Swali la kwanza, naomba ulisome.
1: Fikiria juu ya wale ambao walikuwa mashahidi waliojionea ufufuo wa Kristo kama miaka 2000 baada ya tukio hilo, kuwa mashahidi wa ufufuo wake.
0: Yani sisi leo, kuna mashahidi wao waliona, sisi leo tunaweza kuwa mashahidi wa ufufuo huu? Ndio swali linauliza.
1: Ndio swali linavyouliza.
0: Sisi kama walivyoona kina Kefa, waliona
1: wale wanafunzi
0: wakatuandikia, Paulo akasisitiza, Kwa kweli inabidi tuamini, kwa sababu ukiondoa kuamini ufufuo wa Yesu, mambo mengi hayapo, kama alivyosema tungali katika dhambi zetu. Kwa hiyo Kristo alikufa akafufuka, na sisi ni mashahidi, neno la Mungu liko wazi, na hata tu akili ya kawaida inatuonyesha kwamba Kristo alifufuka na atakuja kutufufua. Bila ya hiyo mambo mengi yanaanguka. Kama Yesu akufufuka, basi sasa tutamkwendaje na mtu ambaye anasema alifufuka huku akufufuka? Kwa hiyo Paulo kuna sehemu anasema hata kuamini kwetu
1: ni bure.
0: Ni bure. Swali la pili.
1: Ufufuo wa Kristo ni sehemu muhimu ya ujumbe wa Injili. Bila ufufuo, tangazo la kifo cha Kristo lisingekuwa na maana. Kifo cha Kristo chenyewe kisingekuwa na maana. Kwa nini? Jibu lako kwa hili linasema nini kuhusu uweza wa ufufuo wa Kristo?
0: Mimi tumejifunza wiki hii kwamba Kristo tumaini letu pekee. Kwa hiyo Yesu alikuja akafa msalabani ili situpate ondoleo la dhambi, akafuzikwa, akafufuka.
1: Amina.
0: Akashinda mauti.
1: Amina.
0: Akashinda mauti. Kama angekufa akaishia huko, yawezekana tusingekuwa na tumaini.
1: Amina.
0: Alifufuka, akaenda mbinguni, anaandaa mahali na anasema anarudi tena ili alipo na sisi tuwepo.
1: Amina.
0: Kwa hiyo alishinda mauti, akafufuka, na anakuja tena kutufufua. Ndio tumejifunza wiki hii. Kwa hiyo nguvu ya ufufuo wa Kristo ni msingi muhimu katika Injili na katika tumaini letu la maisha ya baadaye. Swali la tatu.
1: Anasema fikiria kidogo kuhusu kauli ya Paulo ya kuvutia, wasipofufuliwa wafu na tule tunywe, maana kesho tutakufa. Hoja ni nini?
0: Hoja ni kwamba kama Yesu hakufufuka, hakuna la maana lolote ambalo hakuna la maana lolote ambalo lipo. Yaani wewe ishi, kwa sababu mwisho ni nini? Kufa.
1: Kufa.
0: Na baada ya kifo hakuna jambo lingine lolote. Lakini sivyo hivyo. Kwa sababu Paulo ameelezea kwamba alipigwa, alizama, yote haya alihimili kwa ajili ya tumaini la Kristo kuja kutuchukua tena baada ya kuwa amefufuka. Swali la mwisho.
1: Darasani zungumzia hali ya wafu. Kwa nini? Isingekuwa maana kama wakati wa kufa waliokolewa wanachukuliwa mara moja kwenda mbinguni.
0: Nadhani tumeshalielezea.
1: Ndio.
0: Kwamba Yesu anasema anakuja kutufufua. Kwa hiyo kama watu wako mbinguni, basi hapo angekuwa hamaanishi alicho anasema. Kwa hiyo tunapokufa sisi, hakuna sehemu yote, iwe useme ni roho, ni nini, kwenda mahali gani, hakupo. Sisi tunakufa, hatujui lolote. Tutajua Kristo atakapotufufua tena.
1: Amina.
0: Na akili yetu itaanzia
1: hapo.
0: Ndugu msikilizaji, nishukuru umekuwa nasi kwa wiki nzima hii. Ilianza Jumatatu na leo niombe tuishie hapa. Tutaonana. Nikualike uendelee kusikiliza vipindi vingine vya kujifunza kuanzia wiki ijayo Jumapili. Endelea kusikiliza redio hii ili tupate kujifunza. Tunajifunza haya masomo ni kwa ajili ya wokovu wetu.
1: Amin.
0: Tunaye Mungu anayetupenda, tunaye Mungu aliyetuumba, na ameahidi anakuja tena. Kama umekufa atakufufua. Kwa hiyo huna haja ya kuogopa chochote.
1: Amina.
0: Kwa hiyo niwaalike tuende kifua mbele kama Paulo aliyosema, bila kutetereka, tukimwamini Kristo, kwa sababu yeye ndiye Bwana na Mwokozi wetu.
1: Amina.
0: Mungu awabariki, na tuendelee kujifunza kupitia redio hii neno la Mungu kwa ajili ya kutufundisha mambo ambayo yanatuelekeza kwenye wokovu wetu.
1: Amina.
0: Tupatie ombi.
1: Na tuombe. Asante Mungu wetu na Baba yetu unayeka mahali patakatifu juu mbinguni. Mfalme mwema, Bwana mwenye upendo, asante kwa masomo haya ya wiki nzima hii yanayosema kwamba Mungu wetu ulikufa na ukafufuka na utakuja utatuletea mili mipya pale utakapokuwa umetufufua kutoka katika mavumbi. Sasa mfalme mwema, tunakualika upate kwa pamoja na msikilizaji na hata pia katika eneo hili la studio. Baba wa mbinguni, tunaomba wewe pamoja nasi ukitutunza katika masaa ya usiku, ni katika jina la Yesu, amina.
0: Amen.